0: thường đánh dấu lại, yêu cầu xác minh, cha thưởng huy hiệu cho những tấm gương người tốt đó. Theo bác, người tốt, việc tốt ở đâu cũng có, ngành giới nào, địa phương nào, lứa tuổi nào cũng có. Những việc làm của họ, dù nhỏ, nhưng giống như những giọt nước nhỏ thấm vào lòng đất, chảy về một hướng thành suối, thành sông và hợp thành biển cả, có một ý nghĩa lớn lao, thể hiện tinh thần trách nhiệm cũng như lòng nhân ái, thương người như thể thương thân, mình vì mọi người của nhân dân ta. Những việc làm đó cần được khen thưởng đúng mức để động viên khuyến khích mọi người hăng hái làm những việc ít nước lợi nhà. Khi trao đổi ý kiến về việc thưởng huy hiệu của mình, bác nói: đối với các anh hùng, dũng sĩ, chiến sĩ thi đua được đảng và nhà nước khen thưởng thì phải qua nhiều cấp, nhiều ngành cân nhắc, xét duyệt. Còn với người tốt, làm những việc tốt thì việc khen thưởng có thể đơn giản hơn. Nếu Trung ương cho phép bác làm thì bác nghe báo cáo, đọc báo và chỉ cần điều tra lại một chút cho đúng sự thật là bác có thể thưởng huy hiệu. Kể từ bài báo đầu tiên về gương người tốt, việc tốt được người sưu tập là bài Mẹ đăng cắt ra từ báo Phụ nữ Việt Nam ra ngày 16 tháng 2 năm 1956 cho đến bài báo cuối cùng là bài Xông vào lửa, cứu xe, cứu đạn cắt ra từ báo Quân đội Nhân dân ngày 30 tháng 12 năm 1968 đã cho thấy sự bền bỉ và hết sức âm thầm trong việc sưu tầm, tuyển lựa những gương người tốt, việc tốt đăng trên các báo trong suốt gần 13 năm cho một công việc tưởng chừng như đơn giản, không to tát gì, song lại hàm chứa một ý nghĩa rất đội lớn lao. Đó là sự nghiệp trồng người của bác.
1: Cho đến nay, trong kho lưu trữ của Bảo tàng Hồ Chí Minh còn lưu giữ được hơn 2.000 bài báo, mẫu tin, bài về gương người tốt, việc tốt được sưu tầm và cắt ra từ các loại báo và tin như báo Nhân dân, báo Thủ đô Hà Nội, báo Thái Bình Tiến Lên, báo Sông Đào, báo Tân Việt Hoa, tin Việt Nam Thông Tấn Xã. Đó là những gương người tốt, việc tốt thuộc nhiều lứa tuổi, nhiều thành phần, nhiều ngành nghề, nhiều lĩnh vực khác nhau như học tập, lao động, tiết kiệm, sản xuất, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, dũng cảm, thật thà và những gương nghèo vượt khó. Mặc dù trong hoàn cảnh ác liệt chống chiến tranh xâm lược, nhưng việc sưu tập các bài báo người tốt, việc tốt và thưởng huy hiệu của người trong một thời gian dài đã cho thấy Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn chú ý khơi dậy tinh thần thi đua yêu nước, đạo đức trong sáng, thuần phong mỹ tục của nhân dân ta. Người thường xuyên động viên nhân dân lấy những gương người tốt, việc tốt để hàng ngày giáo dục lẫn nhau, thi đua với nhau, coi đó là cách tốt nhất để xây dựng đảng, xây dựng các tổ chức cách mạng, xây dựng con người mới, cuộc sống mới. Từ việc cụ Lương ở tỉnh Hà Nam nuôi trâu gầy thành trâu béo, theo báo Hà Biên ngày 15 tháng 9 năm 1964, việc anh Cao Xuân Nhì, 21 tuổi, ở tỉnh Vĩnh Phúc, tuy mù hai mắt, vẫn tích cực trồng cây, theo báo Nhân dân ngày 2 tháng 9 năm 1962, hay việc chị Lánh ở cửa hàng thực phẩm Phát Diệm, tỉnh Ninh Bình, tận tụy với khách hàng, báo Thương nghiệp ngày 18 tháng 12 năm 1961, cho đến việc em Nguyễn Ngọc Ký ở tỉnh Nam Định bị liệt cả hai tay, phải viết bằng chân mà vẫn học giỏi, theo báo Thời Mới ngày 31 tháng 5 năm 1963, đều được Chủ tịch Hồ Chí Minh kịp thời động viên và thưởng huy hiệu của người. Người nhỏ tuổi nhất được Bác Hồ nhiều lần thưởng huy hiệu là em Nguyễn Trọng Thể, 6 tuổi, ở phố Hàng Bông, Hà Nội, về thành tích 3 lần nhặt được của rơi đều trả lại người mất. Trong phần lớn các bài báo nêu gương người tốt, việc tốt, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại các bút tích, các ký hiệu riêng bằng chữ Việt hoặc là chữ Hán bằng bút bi màu đỏ, bút máy mực xanh đen và bút chì xanh đỏ. Bài báo nêu gương tập thể thì bút tích của người đánh dấu ở gương điển hình. Có những trang báo bên cạnh bút tích thưởng huy hiệu là ý kiến phê bình của người trước những việc làm chưa được tốt.
0: Thưa quý vị, đến khoảng giữa năm 1968, Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu tập hợp lại những bài báo, xác minh thêm và biên tập rồi cho xuất bản thành sách để mọi người cùng học tập, noi theo. Theo chỉ thị của người, các đồng chí trong văn phòng Chủ tịch nước đã cắt lại các bài báo mà người đã đọc, dán lên mặt sau các trang tin cũ, đóng lại thành tập, làm tư liệu cho các nhà xuất bản.

0: bản chuẩn bị in sách Người tốt, việc tốt. Và vì thế đa số các bài báo đã được các nhà xuất bản lựa chọn in thành sách như Vì nước, vì dân của nhà xuất bản Quân đội Nhân dân, Thế hệ anh hùng của nhà xuất bản Thanh niên, Dũng cảm đảm đang của nhà xuất bản Phụ nữ, Việc nhỏ nghĩa lớn của nhà xuất bản Kim Đồng, Hậu phương thi đua với tiền phương của nhà xuất bản Phổ thông. Riêng tập sách Việc nhỏ nghĩa lớn của nhà xuất bản Kim Đồng đã được in tới 15 tập. Người hết sức quý trọng nâng niu từ những công việc nhỏ bé. Có tập thể nhỏ là thiếu niên hợp tác xã Măng Non, thôn Phú Mẫn, xã Hàm Sơn, tỉnh Hà Bắc, có phong trào chăm sóc tốt trâu bò của hợp tác xã, từ một mẫu tin nhỏ đăng trên báo Hà Bắc. Sau khi xem báo và yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh xác minh, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi thư khen: các cháu tuy còn nhỏ tuổi cũng có thể làm những việc ích nước lợi dân. Các cháu là những người chủ tương lai của nước nhà, của hợp tác xã. Có những lúc Chủ tịch Hồ Chí Minh còn dùng gương tốt việc tốt của thiếu nhi Việt Nam để làm chiếc cầu nối giao lưu văn hóa giữa thiếu nhi nước ta với thiếu nhi và bạn bè quốc tế. Ngày nay trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, từ Bắc chí Nam có rất nhiều gương người tốt việc tốt, nhiều tấm gương lao động sáng tạo say mê, dũng cảm, hy sinh quên mình vì công việc chung, vì trách nhiệm trước Tổ quốc, trước Đảng, trước nhân dân, đã mang lại giá trị nhân văn cao đẹp trong xã hội ta, biểu dương tấm gương người tốt việc tốt trong xã hội.
1: Lắng nghe lời Bác.
2: Lấy gương người tốt việc tốt để hằng ngày giáo dục lẫn nhau là một trong những cách tốt nhất để xây dựng Đảng, xây dựng các tổ chức cách mạng, xây dựng con người mới, cuộc sống mới.
3: Quý thính giả thân mến, tại giải thưởng sáng tác quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật báo chí gắn với chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đợt 1, giai đoạn 2021-2025, nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Văn Khánh đã được Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương trao tặng giải thưởng với tác phẩm ảnh đơn mang tên Vượt lên chính mình. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe tác giả, nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Văn Khánh chia sẻ về thông điệp và quá trình sáng tác tác phẩm ảnh này, quý vị nhé.
4: Tỏa ngát hương sen.
3: Xin chào nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Văn Khánh ạ.
5: Xin chào anh Nam Hiệp, chào các bạn nghe đài.
3: Dạ, không biết là với tác phẩm ảnh đơn Vượt lên chính mình thì anh Khánh sáng tác trong cái hoàn cảnh và cái cảm xúc như thế nào ạ?
5: Cái này trong một cái đợt tình cờ là mình đi lên thăm một cái trường khuyết tật của tư nhân, nghĩa là của một cái người Thụy Sĩ về đã thành lập ở Tân Phú rất là lâu năm. Nhưng mà ở trong đó có nhiều người mà coi như là khuyết tật, chẳng hạn như những anh em mà bị thương tật ở trong lao động, rồi có những người là bị bẩm sinh. Và coi như là người ta tập trung lại, ta mở một cái trường lớp miễn phí để cho những cái người đó người ta có một cái tay nghề vững vàng, rồi lập gia đình để nuôi sống bản thân và gia đình á, là rất là thành công. Và ở chỗ đó là ta cũng tạo một cái điều kiện cho những người đó ở luôn.
3: Yeah.
5: Thành thử ra cái cảm xúc mình thấy là từ cái chỗ mà họ bị tật rồi bắt đầu họ mới phấn đấu ra một cái tay nghề, mà bây giờ là những cái bức tranh của họ vẽ là nó lan tỏa khắp thế giới luôn, chứ không phải là ở trong nước nữa.
3: Dạ, rồi anh tác nghiệp khoảng bao lâu và có khoảng bao nhiêu bức ảnh để chúng ta có được tác phẩm gửi đi dự thi ạ?
5: Nói chung là đi theo cái trường đó là cũng hơn một năm rồi, cái đó mình mới có được một cái tác phẩm mà mình chọn để gửi đi thi. Chụp thì rất là nhiều, hàng ngàn tấm ảnh, nhưng mà khi mà đi thi thì mình chọn cái tấm nào mà nó đúng theo cái chí của cái cuộc thi á.
3: Dạ. Anh có thể nói thêm về cái nhân vật của mình và cái câu chuyện anh muốn truyền tải qua cái bức ảnh mà anh gửi đi dự thi là như thế nào ạ?
5: Cái nhân vật mà anh chụp á, hiện tại thì không còn nữa, nó cũng hơi là buồn vậy. Là cái câu chuyện nó là như vậy. cái người này là ngày xưa

0: cũng là một thợ điện. Rồi đến lúc mà ta bị thương tật cả là bắt đầu ta vô đó học nghề và sống ở đó, là vẽ ra những cái bức tranh đó để mà nuôi sống. Thì khi mà mình chụp cái nhân vật này là họ vẽ trong một cái hoàn cảnh một mình họ thôi, ngồi ở trên một chiếc xe lăn để mà sáng tác. Thì xung quanh của nhân vật thì nhiều cái bức tranh mà tác giả đã vẽ ra. Nhưng mà qua một cái thời gian khi mà mình đoạt giải một cái thì để tìm lại cái người đó để mà mình tặng ảnh thì người ta đã bị mất rồi vì đột quỵ. Coi như mất trước đó 2 tuần lễ, cũng là rất tiếc, rất là tội nghiệp.
1: Theo anh thì cái chủ đề sáng tác, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh có dễ tiếp cận hay không? Và những người nghệ sĩ nhiếp ảnh có thể là phản ánh cái chủ đề học tập và làm theo Bác theo những đề tài như thế nào?
0: Cái này thì theo cái cảm xúc của mình và là cái chọn chủ đề, cái vượt lên chính mình theo như tiêu đề mà mình đặt, coi như là ta tìm mọi cách để mà nuôi sống bản thân và gia đình á. Thì cái người này là cái nghị lực của anh ta rất là ghê gớm. Thì mình cái cảm xúc của mình là mình bắt đầu mình mới sáng tác, mình đeo đuổi coi như là cũng hơn năm trời.
1: Chúng ta có thể tiếp cận vào cái đời sống hôm nay với những việc làm, những gương điển hình đang học và làm theo Bác.
0: Đúng rồi. Có nghĩa là cái chủ đề này nó rất là rộng, từ cái học tập cho đến cái vấn đề mà vươn lên ở trong xã hội thì nó rất là nhiều, nó rộng lắm. Nhưng mà mình chọn cái chủ đề này là vì mình thấy trước mắt những cái hoàn cảnh như vậy mà ta vượt lên á, thì ra nó mình mới chọn cái chủ đề này. Đến lúc mà đi thi thì mình chọn cái tác phẩm đó, không ngờ nó đoạt giải.
1: Vâng, và chúc mừng anh khi mà tác phẩm ảnh của anh đã được trao tặng giải thưởng với một cái chủ đề rất là ý nghĩa, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Và trong những cái đợt sáng tác giai đoạn tiếp theo thì chắc chắn là nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Văn Khánh cũng sẽ tiếp tục gắn bó với mảng đề tài này, đúng không ạ?
0: Đúng rồi, cái này giống như là cái trách nhiệm của mình, khi mà một người cầm máy là mình phải có một cái hướng nhìn để mà mình đi. Thì cái vấn đề này là coi như là mãi mãi là mình phải đeo đuổi rồi.
1: Dạ.
0: Hiện tại thì coi như là mình cũng là thuộc cái đào tạo của Hội Nhiếp ảnh thành phố. Thử ra là mình cũng hướng cho những cái lớp trẻ sau này theo cái con đường đó để nó sáng tác. Nghĩa là mình lấy cái kinh nghiệm của mình truyền tải, mình truyền đạt cho những cái lớp trẻ sau này. Một cái hướng đi đúng đắn từ cái nghệ thuật cho tới về tư tưởng đạo đức của Hồ Chí Minh. Thành thử ra là mình phải hướng cho học viên nó đi đúng hướng, cho đừng có lệch lạc về sau. Thật ra bây giờ anh cũng không có tham gia thi cử về những cái đề tài đó, vì mình là nằm ở trong cái ban mà chấm ảnh rồi, thẩm định rồi. Thành thử ra cái chuyện đó thì mình sẽ hướng cho học viên thôi. Hướng cho cái học viên nó đi theo một cái lối mở, có nghĩa là tìm những cái đẹp của xã hội hay là những cái gì mà đất nước mình cần, và mình hướng theo cái hướng đó để mà tác nghiệp, cố gắng tìm những cái mới, cái đẹp, chứ đừng có đi theo lối mòn.
1: Cảm ơn những điều gửi gắm từ nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Văn Khánh, và xin chúc cho anh sẽ có thật nhiều sức khỏe, niềm đam mê, tâm huyết để có thể là giữ vững tay máy của mình, cho ra đời những cái tác phẩm nhiếp ảnh tiếp theo và truyền cảm hứng đến các học viên nhiếp ảnh của mình.
0: Vâng, cảm ơn anh.

0: quý thính giả vẫn đang theo dõi chương trình Hương Sang trên làn sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình cũng đang được phát trực tuyến tại trang web voh.com.vn và trên app ứng dụng VOH Radio Online.
1: Bác Hồ trong trái tim tôi.
2: Thưa quý thính giả, tiếp nối những câu chuyện kể về phong cách và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chuyên mục Bác Hồ trong trái tim tôi ngày hôm nay xin chia sẻ cùng quý thính giả những lời nhắc nhở sâu sắc của Bác gắn với phong trào Người tốt việc tốt. Mẫu chuyện được trích trong tập 1 của bộ sách Những chuyện kể về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh do Nhà xuất bản Văn hóa Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh ấn hành. Mời quý thính giả sẽ cùng cảm nhận câu chuyện kể này qua giọng thể hiện của nghệ sĩ Tú Trinh.
3: Mùa xuân năm 1969, trong khi truyền đạt chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng về bồi dưỡng và noi gương người tốt việc tốt, báo chí và đài phát thanh của ta đã có những bài luận về những đức tính, những đặc điểm của con người mới Việt Nam. Bác đã đọc, đã nghe những bài đó và bác đã dặn anh Hà. Vừa rồi, trên báo và trên đài có nhiều bài viết tốt. Các chú nói về nhiều điểm của con người mới, nhưng có một điểm gốc cần phải nói cho rõ và làm cho con người nhớ, đó là trung với nước, hiếu với dân, chí công vô tư, mình vì mọi người. Phải có cái đó thì lòng dạ mới trong sáng, mới vượt qua mọi thử thách khó khăn, nâng cao năng lực, giữ gìn phẩm chất cách mạng, làm tròn nhiệm vụ và ăn ở với nhau có tình, có nghĩa. Riêng với cán bộ lãnh đạo, đảng viên, đoàn viên và hội viên của các đoàn thể cách mạng thì phải thêm một điều nữa: miệng nói tay làm, gương mẫu trước quần chúng. Cũng trong dịp này, bác đã phê bình các cơ quan tuyên truyền, báo chí và xuất bản. Các chú đã nói nhiều và nhắc đi nhắc lại về việc các ngành lựa chọn người, đề nghị lên cho bác khen. Như vậy, các chú chưa hiểu nhân dân, cán bộ, đảng viên ta. Lâu nay, hàng triệu, hàng chục triệu đồng bào, đồng chí ta hàng ngày làm việc tốt, ít nước lợi dân. Chắc không ai nghĩ rằng làm như thế cốt để được khen thưởng. Đến nay, bác mới khen có hơn 5.000 người. Nếu bác khen tất cả, thì bác phải có mấy chục triệu huy hiệu mới đủ. Đồng bào, đồng chí ta hiểu ý nghĩa việc khen thưởng của bác là bác khuyến khích cổ vũ mọi người nên tiếp tục làm như thế và hơn thế nữa chứ. Không đòi bác phải khen thưởng cho khắp. Cho nên việc khen ai là việc của bác. Còn việc chính của các chú, của các ngành, các cấp là làm sao cho mỗi đồng bào, đồng chí, cán bộ, đảng viên hằng ngày, hằng giờ phát huy cái tốt, trừ bỏ cái xấu. Như thế, chống Mỹ cứu nước sẽ mau thắng lợi, xây dựng chủ nghĩa xã hội sẽ mau thành công và đạo đức mới sẽ trở thành nếp sống, thành thói quen của mỗi người, thành thuần phong mỹ tục của nhân dân Việt Nam ta. Từ sau khi có chỉ thị của Trung ương Đảng về bồi dưỡng và nêu gương người tốt việc tốt, bác yêu cầu Ban Tuyên huấn Trung ương

hàng tháng báo cáo cho bác biết về kết quả thi hành chỉ thị này vào ngày đầu tháng và vào đầu ngày. Bác tiếp tục chuyển cho chúng tôi những gương người tốt việc tốt mà bác mới khen và chỉ bảo chúng tôi làm thêm những tập sách tiếp theo như những tập sách viết về thương

0: Bác luôn luôn nhắc, làm thế nào cho bà con xã viên và cán bộ hiểu rõ, làm cho đúng. Bác lại yêu cầu bảo đảm cho mỗi gia đình, mỗi đội sản xuất đều có sách đọc. Và khuôn khổ của sách làm sao cho vừa với cái túi của phụ nữ ở nông thôn để cho mọi người có thể đem theo bên mình cho được. Đầu tháng 8 năm 1969, bác còn gọi anh Hà lên cho bác biết những tỉnh, những ngành nào, tập thể nào chấp hành tốt chỉ thị của Trung ương. Bác căn dặn ban tuyên huấn phải truyền đạt cho các ngành, các cấp thấu suốt hơn nữa những điều đã được ghi trong chỉ thị của Trung ương và nhắc lại những điều bác đã nói nhiều lần. Các cấp ủy đảng, các đồng chí phụ trách các đoàn thể, các lực lượng võ trang và các ngành công tác cần trực tiếp lãnh đạo và chỉ đạo việc bồi dưỡng và nêu gương người tốt việc tốt. Cán bộ lãnh đạo và đảng viên phải đi đầu trong công việc học tập và làm theo gương tốt. Việc động viên, cổ vũ và giáo dục phải làm cho kịp thời bằng mọi cách, từ sách báo, phát thanh, bản đen, báo tường, cho đến những cuộc họp để kiểm điểm phong trào thi đua của cơ quan, đơn vị, chi bộ và các đoàn thể quần chúng. Bác còn dặn chúng tôi rút kinh nghiệm để làm tốt hơn nữa, lấy kinh nghiệm của những nơi làm tốt để phổ biến, hướng cuộc vận động xây dựng người tốt đi vào bề sâu. Đầu tháng 9 năm nay, chúng tôi đã làm xong báo cáo hàng tháng và anh Hà, đáng lẽ theo lệ thường bác đã hẹn, sẽ lên báo cáo với bác. Thì một việc đã xảy đến, gây xúc động và đau thương cho cả nước và bầu trời khắp năm châu. Bác Hồ vô cùng kính yêu của chúng ta qua đời. Chúng tôi trong dòng người đến chào vĩnh biệt bác. Nước mắt chúng tôi cứ trào ra, cùng với tiếng nức nở của cả nước và bầu bạn nhớ thương người. Nhưng khi nhìn thấy bác nằm ung dung thư thái, tôi như nghe những lời thơ của bác đang vang lên mãi mãi. Còn non, còn nước, còn người. Bác mất đi, nhưng bác đã để lại tư tưởng, tâm hồn, đạo đức trong sáng trong những con người của thế hệ ngày nay và muôn vàn thế hệ mai sau.
1: Thính giả vừa đến với những lời dạy ý nghĩa của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua câu chuyện kể Bác Hồ chỉ đạo phong trào người tốt việc tốt. Sinh thời bác luôn mong muốn mỗi người tốt việc tốt là một bông hoa đẹp, cả dân tộc ta là một rừng hoa đẹp, và người luôn nâng niu từng việc tốt của từng người ở mọi lứa tuổi, mọi thành phần, tầng lớp. Thông qua các phong trào thi đua yêu nước, Đảng và Nhà nước ta đã phát hiện và tôn vinh biết bao tấm gương tiêu biểu trong tất cả các lĩnh vực ở mọi miền của đất nước, quyết tâm thực hiện mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cả dân tộc ta là một rừng hoa đẹp.
2: Lắng nghe lời bác.
3: Phát triển hết cái hay, cái đẹp của dân tộc, tức là ta cùng đi tới chỗ nhân loại

0: quý thính giả thân mến, đến đây thì chương trình Hương Sang ngày hôm nay cũng xin được phép khép lại. Rất cảm ơn quý thính giả gần xa đã quan tâm theo dõi.
1: Biên tập chương trình Nam Hiệp, dẫn chương trình Thúy Vân cùng với những người thực hiện chương trình xin thân ái chào tạm biệt.

giọng ca lớn lên từ lời ru vọng cổ. Có những ước mơ chỉ chờ một sân khấu để cất tiếng. Bông lúa vàng 2026 đã trở lại. Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ 16 đến 50 tuổi yêu thích nghệ thuật đơn ca tài tử và cải lương. Vòng hạt giống sẽ diễn ra tại tỉnh Cà Mau vào ngày 5 tháng 5 năm 2026 tại tỉnh Tây Ninh.

0: ngày 7 tháng 5 năm 2026 và tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12 tháng 5 năm 2026. Thí sinh dự thi bằng cách chọn bài bản trong hệ thống đơn ca tài tử. Đăng ký trực tuyến từ ngày 20 tháng 4 đến ngày 12 tháng 5 năm 2026 trên fanpage Bông Lúa Vàng, trên website htv.vn, voh.com.vn. Thông tin chi tiết tại website htv.vn, voh.com.vn và trên fanpage Bông Lúa Vàng. Hoặc thí sinh có thể liên hệ qua số điện thoại 028 3829 0406. Bông Lúa Vàng 2026, cuộc thi tìm kiếm giọng ca tài tử Nam Bộ.
1: VOH kết nối.
2: Mến chào quý vị đang đến với chương trình VOH kết nối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị những thông tin nổi bật về tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh đang được quan tâm trong những ngày gần đây. Và ngay sau đây, mời quý vị cùng đến với phản ánh của phóng viên HTV xung quanh những nội dung trên.

0: Xin chào quý thính giả đang đến với cửa sổ vùng khu vực phía Bắc thành phố Hồ Chí Minh. Phát huy truyền thống của chiến khu D anh hùng, Tân Nguyên hôm nay đang vươn mình mạnh mẽ, vững bước trên hành trình phát triển mới. Phóng sự do phóng viên Ngọc Hảo, Văn Việt, Xuân Văn thực hiện.
1: Phường Tân Nguyên giữ vai trò là trung tâm kết nối công nghiệp đô thị, thương mại và nông nghiệp đô thị, được xác định là hạt nhân phát triển khu vực phía Đông Bắc thành phố Hồ Chí Minh. Sau hợp nhất, địa phương đã chủ động khai thác lợi thế, duy trì đà tăng trưởng ổn định. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp, nông nghiệp, thương mại dịch vụ, trong đó công nghiệp giữ vai trò chủ lực. Hiện toàn phường có hơn 470 doanh nghiệp trong và ngoài nước đang hoạt động. Các ngành sản xuất ứng dụng công nghệ cao tiếp tục được mở rộng, góp phần nâng cao giá trị gia tăng, hướng tới phát triển bền vững. Cùng với đó, địa phương đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp ổn định và phát triển sản xuất. Ông Lê Văn Biền, đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn Respond Việt Nam ở phường Tân Uyên cho biết.
2: Thuận lợi rõ nét nhất là cái quan hệ của chính quyền địa phương đối với công ty. Tất cả những ban ngành ở chung quanh của công ty sẽ hỗ trợ hết mình về chủ trương, về đường lối. Hiện nay chúng tôi đầu tư rất là nhiều những cái máy móc thiết bị hiện đại. Bởi thế công nhân tay nghề trình độ kỹ sư thì cũng tuyển được khá nhiều, tạo điều kiện công ty để hoàn thành cái chỉ tiêu và cái doanh số hàng ngày mà công ty cần phải đạt được.
1: Ông Nguyễn Tấn Lập, Chủ tịch Ủy ban dân phường Tân Nguyên đã nói.
3: Phường sẽ thực hiện tốt cái công tác cải cách hành chính, tạo môi trường thuận lợi, minh bạch để các doanh nghiệp đến thực hiện các thủ tục có liên quan. Bên cạnh đó thì phường cũng phát triển hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là hạ tầng giao thông để cho các doanh nghiệp thuận tiện trong cái việc là vận chuyển hàng hóa, tập trung thu hút các dự án có công nghệ tiên tiến, công nghệ thân thiện với môi trường, ít sử dụng lao động.
1: Phát triển công nghiệp làm nền tảng, các lĩnh vực khác cũng được thúc đẩy đồng bộ. Thương mại dịch vụ được chú trọng nâng cao chất lượng với hệ thống chợ truyền thống, trung tâm thương mại và nhiều cửa hàng tiện ích đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân. Song song đó, nông nghiệp chuyển hướng sang mô hình nông nghiệp đô thị, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất. Trên nền tảng phát triển kinh tế, diện mạo đô thị Tân Uyên ngày càng đổi mới, toàn diện hơn, rực rỡ hơn. Địa phương đang tập trung quy hoạch, khai thác hạ tầng khung, phát triển đô thị lõi theo hướng đồng bộ hiện đại, hình thành nhiều khu nhà ở kiểu mẫu, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Ông Huỳnh Văn Quân ở phường Tân Uyên cho biết.
4: Gia đình tôi chuyển về đây sinh sống, là tôi thấy về đây cơ sở hạ tầng là được đầu tư khang trang. Đó, song song đó là cái tiện ích như hồ bơi, phòng gym, bến thủy. Cũng đầu tư để cho cư dân đi có nhiều trải nghiệm hơn trong cuộc sống.
1: Ông Nguyễn Tấn Lập, Chủ tịch Ủy ban dân phường Tân Uyên đã nói.
3: Về đô thị, chúng tôi định hướng phát triển khu đô thị trung tâm tại Nguyên Hưng, phát triển các dự án, các khu đô thị mới dọc sông Đồng Nai và dọc các tuyến đường huyết mạch trên địa bàn. Theo cái hướng là xây dựng đô thị, tăng cường cái mảng xanh.
1: Với nội lực và bản lĩnh mạnh mẽ của vùng đất anh hùng, Tân Uyên đang vững bước trên hành trình mới, hiện thực hóa khát vọng phát triển vượt bậc trên quê hương đáng tự hào.

0: tại phố đi bộ Bạch Đằng, phường Thủ Dầu Một, phiên chợ ẩm thực, đặc sản các vùng miền và trưng bày các sản phẩm ô cốp, thủ công mỹ nghệ, thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, trải nghiệm. Ghi nhận do nhóm phóng viên Thùy Dương, Nguyễn Hùng thực hiện.
1: Phiên chợ ẩm thực không chỉ là điểm hẹn mua sắm vui chơi mà còn góp phần quảng bá hình ảnh địa phương năng động, nghĩa tình. Với quy mô gần 40 gian hàng, phiên chợ quy tụ đa dạng các sản phẩm ô cốp, nông sản tiêu biểu cùng nhiều mặt hàng thủ công mỹ nghệ đặc sắc. Từ các loại đặc sản vùng miền, thực phẩm chế biến sẵn đến các sản phẩm làng nghề truyền thống. Điểm nhấn nổi bật của phiên chợ chính là khu ẩm thực với hàng chục món ăn dân gian, truyền thống được chế biến tại chỗ. Những hương vị quen thuộc như bánh xèo, bánh khọt, bún, chè không chỉ hấp dẫn thực khách mà còn góp phần tôn vinh nét đẹp văn hóa ẩm thực Việt Nam. Không khí nhộn nhịp, rộn ràng tiếng nói cười, hòa quyện cùng hương thơm của các món ăn đã tạo nên sức hút riêng cho phiên chợ. Chị Lê Nguyễn Huỳnh An ở phường An Phú cho biết.
2: Cuối tuần á, mình đi dạo, đi chơi. Với lại mình đi thì món ăn này kia cũng thưởng thức được nhiều cái nơi khác nhau. Là em thấy cũng vui.
1: Không chỉ phục vụ nhu cầu tiêu dùng, phiên chợ còn là dịp để các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, quảng bá sản phẩm, tìm kiếm đối tác và mở rộng thị trường. Đây được xem là cầu nối quan trọng giữa người sản xuất và người tiêu dùng trong bối cảnh thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương. Anh Phạm Hoàng Phúc, công ty trách nhiệm hữu hạn dược liệu VN Cody ở phường Thủ Dầu Một đã nói.
3: Mong muốn là những cái phiên chợ tiếp theo mình có sẵn một cái không gian riêng để sản phẩm ô cốp của phường nói riêng và sản phẩm của thành phố Hồ Chí Minh hoặc là những cái tỉnh thành phố lân cận được trưng bày chung một cái không gian để cho người dân được tiếp cận nhiều hơn về cái sản phẩm đặc trưng của địa phương.
1: Bên cạnh hoạt động mua sắm, ban tổ chức còn bố trí nhiều chương trình văn hóa, văn nghệ phục vụ xuyên suốt thời gian diễn ra phiên chợ. Đặc biệt, chương trình âm nhạc bên sông vào buổi tối đã trở thành điểm hẹn hấp dẫn, mang đến không gian thư giãn, giải trí cho người dân sau một ngày tham quan, mua sắm. Ông Vương Đức Hiếu, Giám đốc Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Công phường Thủ Dầu Một cho biết.
4: Thì với mục đích là mang đến một cái không gian ẩm thực cũng như là văn hóa cho người dân trong địa bàn phường nói riêng và trong khu vực nói chung. Thì có một nơi để đến để cuối tuần không có dịp lễ dỗ tổ Hùng Vương cũng như 30 tháng 4 thì có một cái điểm để tham quan, vui chơi giải trí cũng như thưởng thức cái món ẩm thực tại đây.
1: Có thể thấy, phiên chợ ẩm thực không chỉ đơn giản là hoạt động thương mại mà còn là dịp để kết nối cộng đồng, lan tỏa giá trị văn hóa và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương. Qua đó, từng bước xây dựng hình ảnh phường Thủ Dầu Một ngày càng văn minh, hiện đại, thân thiện trong lòng người dân và du khách.

0: 5:30, 11:00, 17:00.
1: Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phát thanh trên 6 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz và FM 92.5 MHz.
0: Bản tin thời sự phát thanh là thông tin chính thống, mang đến cho quý khán giả những tin tức thời sự nổi bật trong nước. Với nội dung chọn lọc kỹ lưỡng, cập nhật nhanh chóng và kiểm chứng chính xác, bản tin phản ánh kịp thời các diễn biến quan trọng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và đời sống. Thông qua cách thể hiện mạch lạc, xúc tích, chuẩn mực, bản tin không chỉ cung cấp thông tin mà còn góp phần định hướng, nâng cao hiểu biết cho người nghe. Bản tin thời sự phát thanh phát sóng định kỳ trên sóng radio lúc 8 giờ, 9 giờ, 10 giờ, 13 giờ, 14 giờ, 15 giờ, 16 giờ, 19 giờ trên 5 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 92.92.5 MHz, FM 87.7 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Bản tin thời sự phát thanh là nguồn thông tin đáng tin cậy, đồng hành cùng quý khán giả trong nhịp sống hàng ngày. Bản tin thời sự phát thanh, thông tin chuẩn xác hôm nay, định hướng ngày mai.
2: Quý vị đang nghe chương trình VOH kết nối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ là đầu tàu kinh tế của cả nước mà còn là nơi hội tụ của hàng triệu công nhân lao động từ khắp mọi miền Tổ quốc. Trong những năm gần đây, với sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, tổ chức công đoàn và các doanh nghiệp, đời sống của người lao động không ngừng được nâng cao về chất, được chăm lo toàn diện. Bài viết Thành phố Hồ Chí Minh, đời sống người lao động không ngừng được nâng cao về chất do phóng viên Huệ Như thực hiện.
3: Điểm sáng lớn nhất trong công tác chăm lo vật chất chính là việc nỗ lực đảm bảo thu nhập và phúc lợi bền vững. Dù đối mặt với nhiều biến động kinh tế toàn cầu, các chính sách điều chỉnh lương tối thiểu vùng và các gói hỗ trợ khó khăn đã được triển khai kịp thời. Bà Huỳnh Thị Cẩm Thi chia sẻ.
4: Mấy cái chương trình mà hỗ trợ người lao động khó khăn rồi đấy thì công ty vẫn có, địa phương vẫn có, nhưng mà riêng kết hợp vừa phổ biến kiến thức pháp luật công đoàn rồi vừa có những điểm phúc lợi. Thành phố tổ chức như thế này thì cho người lao động người ta có một chút nhẹ với cái phần thu nhập phải xài tiền thì nó rất là yên tâm.
3: An cư lập nghiệp, vấn đề nhà ở vốn là nỗi lo lớn nhất của người lao động di cư. Hiện nay, thành phố đang đẩy mạnh các dự án nhà ở xã hội và cải tạo các khu lưu trú công nhân. Ông Võ Hồng Tài, quyền tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phát triển công nghiệp Tân Thuận cho biết, đơn vị đã ký hợp tác triển khai đề án phát triển nhà ở xã hội cho công nhân và người lao động thành phố Hồ Chí Minh, góp phần giải quyết tình trạng thiếu hụt nhà ở cho công nhân và người lao động. Ông Võ Hồng Tài khẳng định, chất lượng nhà ở của người lao động cũng được nhiều doanh nghiệp quan tâm, không chỉ nơi để ở mà còn là tổ ấm, trở thành nhà thông minh với phong cách riêng, tiết kiệm năng lượng, tiện ích mà không tốn nhiều chi phí. Bà Nguyễn Ngọc Như, giám đốc công ty Night Home cho biết thêm.
5: Mọi người hãy bỏ qua cái suy nghĩ rằng nhà thông minh tốn kém lắm, phức tạp lắm, mọi thứ ứng dụng công nghệ vào thì sẽ rất là khó trải nghiệm vân vân, tất cả những cái điều đó hoàn toàn không đúng. Giống như là mình thay cái áo mới cho ngôi nhà của mình thôi mà không có quá nhiều sự phức tạp và tốn kém quá nhiều như mà mọi người đã tưởng tượng về ngôi nhà thông minh. Rồi sẽ thấy rằng cái giá trị của nó mang đến cho mình đó, trước hết đó là sự tối ưu, tiết kiệm năng lượng, dễ sống, sống khỏe, sống xanh và cải thiện được cái đời sống của mình tốt đẹp hơn rất nhiều.
3: Không dừng lại ở việc ở ấm, no bụng, Thành phố Hồ Chí Minh còn nỗ lực để người lao động được vui cái bụng. Ông Huỳnh Vĩnh Lâm, Chủ tịch Công đoàn phường Bến Thành cho rằng:
6: Thông qua hội thao, chúng ta mong muốn tạo một sân chơi lành mạnh, bổ ích, tăng cường giao lưu gắn kết giữa các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn bốn phường. Từ đó, góp phần xây dựng môi trường làm việc văn minh, tích cực, nâng cao đời sống văn hóa cơ sở, tinh thần thi đua lao động sản xuất.
3: Vai trò của Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh là nhịp cầu quan trọng. Việc ký kết các thỏa thuận hợp tác với các đối tác cung ứng hàng hóa giảm giá, xây dựng chương trình phúc lợi cho đoàn viên đã giúp người lao động chăm lo sức khỏe, tiết kiệm được một phần chi phí sinh hoạt hàng ngày. Bà Huỳnh Xuân Thảo, Phó Giám đốc Bệnh viện Y học Cổ truyền Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ, đơn vị cùng với Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh khám, tư vấn, phục hồi sức khỏe cho công nhân lao động sau những giờ lao động vất vả, điều trị tận tình các trường hợp phát hiện bệnh để góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho thành phố.
7: Chúng tôi cùng kết hợp với Liên đoàn Lao động Thành phố sẽ khám, tư vấn và chăm sóc sức khỏe, ví dụ như là mình xoa bóp, bấm huyệt, ngâm chân, gội đầu dưỡng sinh. Đó là những cái thế mạnh của bên Bệnh viện Y học Cổ truyền sẽ phục hồi sức khỏe cho công nhân sau những cái thời gian làm việc vất vả. Và nếu mà có bệnh thì sẽ tư vấn, chăm sóc, điều trị.
3: Cuộc sống của công nhân tại Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay đã không còn chỉ quanh quẩn với những ca trực tối dài. Sự quan tâm sâu sát từ chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp đã tạo nên một hệ sinh thái an sinh nhân văn. Ông Bùi Thanh Nhân, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh cho biết thêm.
8: Liên đoàn thành phố đã tập trung xây dựng hai cái đề án quan trọng, nhất là cái đề án một cung nhân hóa và 11 cái chi nhánh tập trung ở những địa bàn đông công nhân, là một trong những đơn vị sự nghiệp rất quan trọng giúp cho Liên đoàn thành phố triển khai các thiết chế văn hóa, đời sống văn hóa đến công nhân, tổ chức học tập nâng cao cái nhận thức chính trị. Một cái đề án thứ hai là trung tâm tư vấn và hỗ trợ người lao động. Đây là một mô hình mới, sẽ là cái nơi tư vấn, đại diện bảo vệ, chăm lo đời sống. Chúng tôi hy vọng rằng với cái nỗ lực này, từng bước chạm đến yêu cầu và mong muốn của đoàn viên đang quan tâm, góp phần chăm lo tốt hơn đời sống người lao động.
3: Khi đời sống vật chất được đảm bảo và tinh thần được vỗ về, người lao động sẽ thêm gắn bó, cống hiến hết mình cho sự phát triển bền vững của thành phố mang tên Bác. Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ là nơi để kiếm sống, mà đang dần trở thành một mái nhà thứ hai thực thụ cho mỗi người lao động.

0: Thưa quý vị, từ sáng sớm, khu vực Central Mall, phường Bình Tiên đã nhộn nhịp với các hoạt động như hiến máu tình nguyện, khám mắt miễn phí. Người dân đến tham gia không chỉ để nhận hỗ trợ, mà còn chủ động góp phần cho cộng đồng, từ những bạn trẻ đăng ký hiến máu đến các tình nguyện viên hỗ trợ xuyên suốt chương trình. Ghi nhận của phóng viên Kim Anh.
1: Năm nay, tháng nhân đạo được triển khai theo hướng thiết thực hơn. Theo ông Nguyễn Minh Nhật, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Hồ Chí Minh, mỗi cơ sở hội sẽ gắn với một địa chỉ nhân đạo cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả hỗ trợ.
2: Trong một cái bối cảnh cả ba địa phương về chung một mái nhà, nó có nhiều sự thay đổi, đời sống của bà con cũng có nhiều thay đổi. Sự hứng khởi của bà con cũng làm cái động lực để giúp cho chính quyền thành phố nhanh chóng ổn định bộ máy, thì trong đó có hệ thống Hội Chữ thập đỏ các cấp. Thế thì trong câu chuyện của tháng nhân đạo năm nay, cái sự khác biệt so với những năm trước, đặt trong một cái bối cảnh mà tình hình thay đổi như vậy, thì Hội Chữ thập đỏ thành phố ngay từ những thời gian đầu tiên đã có những cái kế hoạch triển khai để mỗi một cơ sở hội gắn với một địa chỉ nhân đạo, một công trình cụ thể thiết thực.
1: Từ cách làm cụ thể hơn, nguồn lực huy động cho tháng nhân đạo năm nay cũng ghi nhận những kết quả rõ nét. Ông Nguyễn Minh Nhật còn cho biết, năm nay đã vận động được toàn hệ thống hội và các doanh nghiệp, các đơn vị tài trợ. Đến thời điểm hiện nay, tổng các giá trị đã thực hiện được là 335 công trình, chăm lo được cho tổng cộng hơn 70.000 lượt người và tổng giá trị đến thời điểm hiện nay đạt trên 50 tỷ đồng. Không chỉ được đo bằng những con số, giá trị của chương trình còn nằm ở sự kết nối được tạo ra cho cộng đồng. Đồng hành cùng chương trình từ trái tim đến trái tim, siêu thị không đồng, bà Ngô Ngọc Xuân Quỳnh, trưởng ban chiến lược MEXC Venture, đơn vị tài trợ, chia sẻ.
3: Có thể quý vị thấy là những cái tấm bảng hoặc là những cái số tiền nó lớn, nhưng mà thực ra nó chỉ là một trong những con số rất là nhỏ so với những gì những mạnh thường quân khác, cũng như là mà Hội Chữ thập đỏ và ban tổ chức chương trình thầm lặng làm trong suốt những năm qua. Một cái nụ cười của bà con ngày hôm nay khi mà đi siêu thị, hay là những cái bắt tay của bà con mặc dù không quen biết nhau, có một cái sự cảm nhận mình là người Việt Nam á, mình có sự kết nối và cái trách nhiệm của mình là phải giúp đỡ đồng bào phải giúp đỡ, và tôi cảm thấy cực kỳ là ý nghĩa.
1: Từ góc nhìn người tham gia, những giá trị này thể hiện rõ qua các hỗ trợ thiết thực trong đời sống, giúp nhiều người dân chủ động hơn trong sinh hoạt hàng ngày. Là một trong những người nhận hỗ trợ tại chương trình, bà Ngô Thị An, phường Lái Thiêu, chia sẻ.
4: Rất là vui mừng, coi như là nhà nước cũng quan tâm đến cái đời sống của bà con mình đó. Rồi hôm nay coi như mình nhận được cái phiếu quà trị giá 500 ngàn để mua những cái món đồ mà cần thiết xài cho gia đình đó. Rất là ý nghĩa đối với bà con mà lao động đó, mà có dịp vậy thì cũng rất kính mong là sau này và sẽ có những chương trình ý nghĩa như thế này để đến với bà con lao động khó khăn.
1: Tháng nhân đạo 2026 không chỉ dừng lại ở những con số tài chính mà còn khơi dậy tinh thần sẻ chia trong cộng đồng. Với sự đồng hành của các doanh nghiệp và hệ thống hội các cấp, những giá trị này đang tiếp tục lan tỏa trong đời sống. Không chỉ là hoạt động trao tặng, tháng nhân đạo còn hướng đến việc kết nối đúng người cần giúp với những nguồn lực sẵn sàng sẻ chia để mỗi sự hỗ trợ kịp thời và phù hợp. Từ những hành động giản dị, một lần hiến máu, một lần hỗ trợ sinh kế hay một sự đồng hành thầm lặng, hành trình 80 năm nhân ái của Hội Chữ thập đỏ thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang được viết tiếp. Khi những điều nhỏ bé ấy được kết nối, chúng không chỉ giúp một người vượt qua khó khăn mà còn góp phần tạo nên một cộng đồng gắn kết và bền vững hơn.
0: Thưa quý vị, Sở Khoa học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ, Hội Sở hữu Trí tuệ Thành phố Hồ Chí Minh mới đây đã tổ chức tọa đàm Tài sản trí tuệ, động lực phát triển ngành thể thao, nhằm nêu bật vai trò của sở hữu trí tuệ đối với ngành thể thao và sự cần thiết bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ hỗ trợ ngành kinh tế thể thao phát triển. Trong bối cảnh thể thao ngày càng trở thành lĩnh vực giàu tiềm năng, việc khai thác và bảo vệ tài sản trí tuệ trong lĩnh vực này được xem là chìa khóa quan trọng để mở rộng thị trường, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, từng bước hình thành nền công nghiệp thể thao hiện đại. Phát biểu tại tọa đàm, ông Lê Huy Anh, Phó Cục trưởng Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết, tại Việt Nam và thế giới hiện đã có nhiều đơn đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu trong lĩnh vực thể thao. Thực tế, các sáng chế có tác động, đóng góp trong lĩnh vực thể thao rất đa dạng. Trong đó, thiết bị và vật liệu thể thao góp phần nâng cao hiệu suất thi đấu. Sinh học và y học thể thao giúp tối ưu hóa công tác chuyển cho vận động viên, kỹ thuật huấn luyện, tập luyện, thi đấu. Dữ liệu góp phần tối ưu hóa công tác chăm sóc vận động viên, nghiên cứu đối thủ, cải thiện chiến thuật, hiệu suất thi đấu. Còn công nghệ số và truyền thông giúp nâng cao tính giải trí và công bằng trong thể thao. Ông Lê Huy Anh dẫn chứng thêm về một số sáng chế tiêu biểu đã tạo ra giá trị trong thực tiễn.
5: Thứ nhất là cái hệ thống mà cảm biến gắn trên cơ thể hoặc là giày để đo gia tốc, bước chạy, tải trọng, dữ liệu thu được theo thời gian thực, giúp phát hiện nguy cơ chấn thương sớm dựa trên dữ liệu. Những cái này chúng tôi đều đã list ra được những cái sáng chế được cấp bằng, những cái sáng chế có thể nói là mang tính đột phá. Thứ hai là đi phòng gym thì chúng ta cũng thấy rất nhiều những cái phòng tập nó rất là hiện đại. Theo từng bộ môn thì nó sẽ kết cấu cái phòng tập để phù hợp với cái môn đấy. Bố trí linh hoạt không gian, sử dụng hệ thống tạ đối trọng, cáp dòng dọc để tạo lực kháng cho phép tập nhiều nhóm cơ. Cùng một máy tối ưu hóa không gian phòng gym. Một cái nữa, nếu mà các anh ấy đi giày Nike thì Nike người ta nó có sáng chế về giày tích hợp túi khí nén trong đế giày để hấp thu chấn động, hoàn trả năng lượng, giúp vận động viên di chuyển nhanh hơn, bền hơn và giảm chấn thương. Nếu giả sử như những vận động viên mà không được sử dụng những cái đôi giày như này thì nguy cơ chấn thương thì cao hơn, và đặc biệt là về thành tích có khi lại thiệt thòi so với cả những vận động viên mà được người ta được hỗ trợ bởi công nghệ. Thế và một cái cuối cùng là cái chúng ta bây giờ thấy rất là nhiều trong thi đấu bóng đá chính là cái hệ thống VAR, tức là trợ lý trọng tài video, từ đó nay thì áp dụng rất là nhiều.
0: Về xu hướng công nghệ trong lĩnh vực thể thao, theo Phó Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ Lê Huy Anh, công nghệ dựa trên thiết bị chiếm khoảng 55% trong cơ chế sáng chế, đồng thời cũng ghi nhận sự chuyển dịch rõ rệt sang các công nghệ số và phân tích dữ liệu với khoảng 20%, trở thành trụ cột công nghệ lớn thứ hai. Bên cạnh đó, các công nghệ liên quan đến vật liệu và trang phục thể thao, y sinh cũng gia tăng, phản ánh xu hướng phát triển đa ngành, tích hợp giữa thiết bị dữ liệu con người và vật liệu trong lĩnh vực thể thao. Liên quan đến thị trường thể thao toàn cầu, giáo sư tiến sĩ Lâm Quang Thành, trưởng ban giáo dục Ủy ban Olympic Việt Nam, chủ tịch Liên đoàn đua thuyền Việt Nam, nguyên phó tổng cục trưởng Cục Thể dục Thể thao cho biết, tổng giá trị thị trường thể thao toàn cầu hiện ước tính khoảng 507 đến 600 tỷ đô la Mỹ vào năm 2025 và dự báo có thể đạt khoảng 635 tỷ đô la Mỹ vào năm 2029. Nền công nghiệp thể thao là ngành kinh tế chiến lược toàn cầu, có tốc độ tăng trưởng ổn định và dài hạn, trong tương lai có thể hình thành hệ sinh thái kinh tế, công nghệ, truyền thông. Trong bối cảnh đó, kinh tế thể thao tại Việt Nam bước đầu phát triển, bên cạnh thể thao chuyên nghiệp, có thể thao giải trí, du lịch, tổ chức sự kiện, truyền thông thể thao. Tuy nhiên, cũng còn đối mặt với những rào cản về nhận thức, về vai trò của kinh tế thể thao, nguồn nhân lực, cơ sở vật chất kỹ thuật, thể chế quản lý, hiệu quả kinh doanh.
6: Phải nói rằng cái chiến lược phát triển thể dục thể thao Việt Nam tới năm 2030 và tầm nhìn đến 2045, đặc biệt chiến lược kỳ này nhấn mạnh một trong những năm quan điểm phát triển thể thao, đó là phát triển kinh tế thể thao, đồng thời đưa ra 8 nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế thể thao. Trong cái 8 cái nhiệm vụ và giải pháp phát triển này cũng nói rõ là cái mục tiêu đưa kinh tế thể thao trở thành một cái nền kinh tế liên ngành, và kinh tế thể thao đến năm 2045 sẽ đóng góp vào nền kinh tế của đất nước. Như vậy thì đã xác định được tầm quan trọng của kinh tế thể thao hiện nay, không những ở cả nước mà ở từng địa phương, nhất là những cái thành phố lớn như thành phố Hồ Chí Minh cũng phải tính toán để chiều phát triển kinh tế thể thao, nhưng đồng thời cũng phải đảm bảo được phúc lợi xã hội, phúc lợi công cộng mà các nhiệm vụ về phát triển thể thao trong chiến lược đã quy định.
0: Để xây dựng nền công nghiệp thể thao, bên cạnh hoàn thiện thể chế và cơ chế quản lý, cần thiết xây dựng thiết chế kinh doanh thể thao, tạo lập và phát triển thị trường hàng hóa, dịch vụ thể thao, đẩy mạnh chuyên nghiệp hóa, xã hội hóa thể thao. Trong đó, sở hữu trí tuệ đóng vai trò chìa khóa trong thể thao, gồm các sáng chế, nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, quyền tác giả và quyền liên quan.

0: Quý vị thân mến, dưới sự chỉ đạo của Bộ Y tế, báo Tuổi Trẻ, Văn phòng Bộ Y tế cùng Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố chương trình Vì một Việt Nam khỏe mạnh. Chương trình Vì một Việt Nam khỏe mạnh với thông điệp người dân khỏe mạnh là nền tảng của một quốc gia thịnh vượng, được kỳ vọng góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về sống khỏe chủ động, chăm sóc sức khỏe vòng đời và thúc đẩy hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe phát triển toàn diện, bền vững. Chương trình sẽ triển khai đa dạng các hoạt động xuyên suốt trong năm 2026, gồm chuyên trang Cẩm nang sống khỏe, kênh thông tin y tế chính thống, mang đến các kiến thức hữu ích về các giải pháp chăm sóc sức khỏe hiện đại và phòng bệnh, chuỗi hội thảo, podcast, talk show chuyên đề về chăm sóc sức khỏe toàn dân, các mini game tương tác khuyến khích cộng đồng xây dựng thói quen sống khỏe, sự kiện 10.000 bước chân thay đổi cuộc sống, hoạt động thể thao cộng đồng nhằm lan tỏa thông điệp sống khỏe bắt đầu từ những hành động đơn giản mỗi ngày, khuyến khích người dân hình thành thói quen vận động thường xuyên, hoạt động chuyến xe sức khỏe đưa các dịch vụ khám, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc thiết yếu đến với người dân ở vùng sâu, vùng xa, góp phần thu hẹp khoảng cách tiếp cận y tế. Trong đó, Ngày hội chăm sóc sức khỏe toàn diện là hoạt động trọng tâm của chương trình, tạo không gian kết nối giữa người dân, cơ sở y tế và doanh nghiệp thông qua hệ sinh thái trải nghiệm đa dạng, từ tầm soát, tư vấn dinh dưỡng đến công nghệ y tế, chăm sóc sức khỏe tinh thần, chuyên biệt theo từng nhóm đối tượng. Thông qua chuỗi hoạt động này, chương trình kỳ vọng góp phần thực hiện các mục tiêu nâng cao sức khỏe, gia tăng số năm sống khỏe và nâng cao chất lượng sống cho người dân theo tinh thần nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Nhà báo Trần Xuân Toàn, Phó Tổng biên tập báo Tuổi Trẻ, trưởng ban tổ chức chương trình cho biết.
1: Dự án Vì một Việt Nam khỏe mạnh ra đời với một mục tiêu giản dị nhưng có một ý nghĩa lâu dài là đưa tinh thần của chính sách y tế mới đến với gần từng người dân bằng những hành động cụ thể, dễ tiếp cận và có thể thay đổi hành vi. Đặc biệt, với thông điệp xuyên suốt, người dân khỏe mạnh là nền tảng của một quốc gia thịnh vượng được kỳ vọng sẽ nâng cao nhận thức cộng đồng về sống khỏe, chủ động, thúc đẩy chăm sóc sức khỏe theo vòng đời, góp phần hình thành, phát triển hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe toàn dân, bền vững. Dự án Vì một Việt Nam khỏe mạnh được xây dựng xoay quanh ba trụ cột chính: nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi. Thông qua hệ sinh thái của báo Tuổi Trẻ và các cơ quan báo chí truyền thông bạn, chúng tôi sẽ triển khai các tuyến bài chuyên sâu về sức khỏe toàn diện, các câu chuyện truyền cảm hứng về thay đổi thói quen sống trong sinh hoạt hàng ngày như thói quen ăn uống, thói quen vận động, thói quen sinh hoạt.
0: Giáo sư tiến sĩ Phan Trọng Lân, Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, Bộ Y tế, Chủ tịch Hội Y học Dự phòng Việt Nam nhấn mạnh, chương trình có ý nghĩa quan trọng góp phần thúc đẩy một cách tiếp cận phù hợp về chăm sóc sức khỏe trong giai đoạn hiện nay. Đó là chuyển mạnh từ tư duy tập trung khám bệnh, chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh, chú trọng bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe toàn diện, liên tục theo vòng đời. Chúng ta không thể chờ đến khi người dân mắc bệnh mới can thiệp, mà phải bắt đầu từ việc giữ cho người dân khỏe mạnh ngay từ khi còn khỏe, phát hiện sớm nguy cơ, can thiệp sớm, quản lý sức khỏe liên tục và nâng cao chất lượng sống ở từng giai đoạn của cuộc đời.
2: Một Việt Nam khỏe mạnh không chỉ là một Việt Nam kiểm soát tốt bệnh tật, mà còn là một Việt Nam trong đó mỗi người dân có cơ hội tiếp cận thông tin đúng, dịch vụ phù hợp và các điều kiện cần thiết để bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe ngay từ sớm, từ xa, từ cơ sở. Tôi tin tưởng rằng với sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan quản lý, cơ quan chuyên môn, ban cố vấn, các cơ quan báo chí và các đối tác đồng hành, chương trình này sẽ góp phần lan tỏa tri thức đúng, khuyến khích hành vi lành mạnh và từng bước hình thành văn hóa chăm sóc sức khỏe chủ động trong xã hội để thực hiện tốt thành công nghị quyết 72 của Bộ Chính trị để hướng tới mục tiêu chung của chúng ta vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn, chủ động hơn, phát triển bền vững hơn.
0: Trong bối cảnh hiện nay, người dân tiếp cận thông tin rất nhanh, rất rộng nhưng cũng phải đối mặt với không ít thông tin sai lệch, thiếu kiểm chứng trong lĩnh vực sức khỏe. Đây là vấn đề cần được nhìn nhận nghiêm túc bởi thông tin sai có thể dẫn đến nhận thức sai, lựa chọn sai và hành vi sai, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của cá nhân, gia đình và cộng đồng. Do đó, vai trò của báo chí chính thống, của các cơ quan truyền thông có trách nhiệm xã hội, cùng với sự đồng hành của cơ quan chuyên môn và đội ngũ chuyên gia là hết sức quan trọng. Dự án Vì một Việt Nam khỏe mạnh sẽ từng bước trở thành một kênh thông tin tin cậy, chuẩn xác, dễ tiếp cận, giúp người dân hiểu đúng hơn, hành động đúng hơn và chủ động hơn trong việc chăm sóc sức khỏe.

0: chương trình Công nghệ lõi. Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Công nghệ lõi số 15. Và tôi là Thế Anh.
1: Và tôi là Kim Anh. Rất vui được đồng hành cùng quý vị trong 30 phút sắp tới để cập nhật những nhịp đập mới nhất của kỷ nguyên số.
0: Thưa quý vị, chương trình hôm nay sẽ tập trung vào những quyết sách chiến lược, từ yêu cầu tăng tỷ trọng chi cho công nghệ lõi của chính phủ đến vị thế hình mẫu đổi mới sáng tạo của Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế.
1: Bên cạnh đó, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách thành phố Hồ Chí Minh dẫn dắt nông nghiệp thông minh và câu chuyện số hóa văn hóa để tạo nên sức mạnh mềm quốc gia. Đặc biệt, đừng bỏ lỡ phân tích về bộ đôi chiến lược, năng lượng xanh và trí tuệ nhân tạo, chìa khóa giúp doanh nghiệp bứt phá bền vững.
0: Những thông tin đáng chú ý sẽ có trong chương trình Công nghệ lõi ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn sẽ cùng theo dõi. Update công nghệ. Mở đầu chương trình sẽ là cụm thông tin update công nghệ, nơi mà chúng tôi sẽ tổng hợp những thông tin về chính sách và chuyển động mới nhất, từ mục tiêu kinh tế số chiếm 30% GDP cho đến chiến lược phổ cập IPv6. Đây không chỉ là những con số mà là lộ trình kiến tạo tương lai số của Việt Nam. Mời quý vị và các bạn sẽ cùng bắt đầu theo dõi.
1: Thưa quý vị, chính phủ vừa có những chỉ đạo quyết liệt nhằm biến khoa học công nghệ thành động lực tăng trưởng thực chất. Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu phải ưu tiên nguồn lực, nâng mức chi ngân sách cho công nghệ chiến lược và công nghệ lõi lên tối thiểu 3%. Dù hạ tầng 5G hiện đã phủ sóng gần 92% dân số, nhưng Thủ tướng cũng thẳng thắn chỉ ra những điểm nghẽn, cố hữu, đó là cơ chế huy động vốn còn vướng và sự liên kết giữa nghiên cứu với thị trường còn khá yếu. Để bứt phá, mục tiêu cụ thể đã được đặt ra. Đến năm 2026, kinh tế số phải chiếm 30% GDP với hơn 65.000 tỷ đồng dự kiến dành cho đổi mới sáng tạo trong năm nay. Chính phủ kỳ vọng sẽ tháo gỡ được các nút thắt về nhân lực và dữ liệu, đưa Việt Nam làm chủ các công nghệ cao thay vì chỉ dừng lại ở mức độ ứng dụng.
0: Một thông tin rất đáng tự hào từ hội nghị tại Geneva của Thụy Sĩ, đó là Tổng giám đốc Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới vừa đánh giá Việt Nam là hình mẫu về đổi mới sáng tạo trong các nền kinh tế mới nổi. Theo báo cáo mới nhất thì Việt Nam xếp hạng 44 thế giới về chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu. Đặc biệt, một điểm sáng khiến cho quốc tế bất ngờ đó là Việt Nam đang dẫn đầu thế giới về tỷ lệ nhập khẩu công nghệ cao. Điều này chứng tỏ chúng ta đang hội nhập cực kỳ sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Không chỉ dừng lại ở các con số mà chính phủ còn triển khai cả bộ chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương để giúp cho các tỉnh thành có thể chủ động hơn trong phát hành chính sách. Trong giai đoạn tới thì sở hữu trí tuệ và chuyển đổi số sẽ tiếp tục là xương sống để mà chúng ta duy trì đà tăng trưởng bền vững này.
1: Nông nghiệp thông minh không còn là khái niệm xa vời mà đã trở thành bài toán sống còn để nâng cao giá trị nông sản. Tại hội thảo vừa diễn ra, lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh khẳng định thành phố không chỉ là trung tâm kinh tế mà phải là đầu tàu về chuyển giao công nghệ nông nghiệp cho cả vùng phía Nam. Thực tế, nhiều giống cây trồng, vật nuôi năng suất cao chịu được biến đổi khí hậu từ các phòng thí nghiệm tại thành phố Hồ Chí Minh đã được lan tỏa mạnh mẽ đến miền Tây và Tây Nguyên. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất hiện nay chính là làm sao để các nghiên cứu này không nằm trên giấy mà phải được thương mại hóa hiệu quả. Các chuyên gia nhấn mạnh, để tháo gỡ nút thắt này, cần sự bắt tay chặt chẽ của bốn nhà, trong đó doanh nghiệp phải là trung tâm. Chỉ khi công nghệ len lỏi được vào từng mảnh vườn, thửa ruộng để truy xuất nguồn gốc và kiểm soát phát thải, thì nông sản Việt mới thực sự tự tin vươn tầm quốc tế.
0: Thưa quý vị, buổi tọa đàm văn hóa trong kỷ nguyên số, từ bản sắc đến sức mạnh mềm của quốc gia vừa diễn ra tại Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện này nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam, 21 tháng 4 năm 1950, 21 tháng 4 năm 2026. Đồng thời góp phần cụ thể hóa các định hướng lớn về phát triển văn hóa trong bối cảnh chuyển đổi số. Mời quý vị và các bạn sẽ cùng theo dõi ghi nhận của phóng viên Phiển.
2: Phát biểu tại tọa đàm, nghệ sĩ nhân dân Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Thành phố Hồ Chí Minh hiện đóng góp khoảng 22-23% GDP cả nước, đồng thời là trung tâm sáng tạo nội dung số với lực lượng nghệ sĩ, nhân lực trẻ dồi dào gồm 30 nghệ sĩ nhân dân, 243 nghệ sĩ ưu tú và hơn 6.700 hội viên văn hóa nghệ thuật. Tuy nhiên, bà cũng chỉ ra những hạn chế như hạ tầng chưa đồng bộ, dữ liệu ngành còn thiếu và tình trạng vi phạm bản quyền phức tạp. Từ đó, bà nhấn mạnh cần xây dựng chiến lược dài hạn, phát triển công nghiệp văn hóa gắn với chuyển đổi số và thúc đẩy hợp tác công tư để biến văn hóa thành động lực phát triển.
3: Chúng tôi mong muốn kết hợp các giá trị di sản văn hóa phi vật thể và các lễ hội truyền thống thành các sản phẩm công nghiệp văn hóa chủ lực, tạo ra chuỗi sản phẩm du lịch văn hóa chất lượng cao. Triển khai nhiệm vụ trong vai trò thành viên mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO, Sở Văn hóa và Thể thao đang tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố xây dựng đề án thực hiện 6 cam kết của thành phố trong việc góp phần thúc đẩy công nghiệp điện ảnh nói riêng và các lĩnh vực văn hóa phát triển ngày càng thực chất, gắn với môi trường pháp lý chuyên nghiệp cho ngành công nghiệp văn hóa thành phố Hồ Chí Minh có điều kiện hoạt động theo tiêu chuẩn chung của thế giới.
2: Ở góc nhìn truyền thông, ông Nguyễn Quốc Bình, Phó Tổng giám đốc Đài Phát thanh Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, HTV đang kiên trì xây dựng thương hiệu dựa trên bản sắc Nam Bộ, yếu tố được xem là DNA của nội dung. Những chương trình như Vầng Trăng Cổ Nhạc, Mê Công Ký Sự hay Chuông Vàng Vọng Cổ không chỉ tạo dấu ấn truyền hình mà còn góp phần đưa di sản đến gần hơn với công chúng. Việc số hóa nội dung, mở rộng lên các nền tảng số và đưa nghệ thuật ra không gian cộng đồng đã giúp cho các chương trình thu hút hàng triệu lượt tiếp cận, trong đó có sự gia tăng rõ rệt của khán giả trẻ. Đây được xem là hướng đi quan trọng để văn hóa truyền thống thích ứng với nhịp sống hiện đại.
4: Thì mọi sản phẩm truyền thông có sức sống bền vững đều phải dựa trên một cấu trúc bản sắc nhất quán. Tại HTV thì chúng tôi định vị nội dung dựa trên 3 bản sắc văn hóa đặc trưng của vùng đất Nam Bộ. Đó là tính hào sản, tính tiên phong và tính nhân văn. Một đóng góp khoa học quan trọng nhất của HTV trong giai đoạn hiện nay đó là chúng tôi cũng đang thực nghiệm việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI vào việc phục chế các tư liệu nghệ thuật kinh điển. Chúng tôi xác định là trí tuệ nhân tạo là một công cụ then chốt để giải quyết mâu thuẫn giữa sự xuống cấp của tư liệu vật lý và nhu cầu thưởng thức chất lượng cao của công chúng đương đại.
2: Từ phía doanh nghiệp, ông Nguyễn Văn Khoa, Tổng giám đốc tập đoàn FPT đã đưa ra nhiều số liệu cho thấy tiềm năng kinh tế của văn hóa khi được số hóa. Năm 2025, tổng thu du lịch Việt Nam lần đầu vượt 1 triệu tỷ đồng, riêng Huế đạt hơn 13.000 tỷ, Hội An thì đạt trên 3.100 tỷ đồng trong 6 tháng. Ông cũng cho biết Gen Z Việt Nam chi trung bình khoảng 800.000 đồng mỗi tháng cho nội dung số, phản ánh nhu cầu tiêu thụ văn hóa ngày càng lớn. Theo ông, điểm mấu chốt không chỉ nằm ở sản xuất nội dung mà ở năng lực phân phối. Công nghệ không làm nội dung, công nghệ làm phân phối. Đồng thời, AI đang giúp các tòa soạn tiết kiệm 30-40% thời gian cho khâu trung gian, tạo điều kiện tập trung vào nội dung chất lượng cao.
5: Công nghệ sẽ biến cái cách mà người dùng trải nghiệm hay tiêu thụ nội dung một cách rất khác. Công nghệ cũng sẽ biến các cái tác phẩm, công trình, nghệ thuật trở thành hàng hóa có thể mua bán được. Và đây là sẽ là cái quan trọng nhất, đó chính là cái hạ tầng mà nói cụ thể hơn, nó chính là cái dữ liệu văn hóa của Việt Nam chúng ta có chủ quyền. Bởi vì không ở đâu trên không gian mạng và đặc biệt trong cái thời kỳ mà trí tuệ nhân tạo đang phát triển bùng nổ như hiện nay, thì cái dữ liệu có chủ quyền về văn hóa của Việt Nam phải là cái được chúng ta đặt lên hàng đầu và bảo vệ nó, phát triển nó.
2: Từ các góc nhìn quản lý, truyền thông đến công nghệ, tọa đàm đã cho thấy một điểm chung, văn hóa trong kỷ nguyên số không còn là lĩnh vực đứng riêng lẻ mà đã trở thành một phần của hệ sinh thái kinh tế sáng tạo. Khi bản sắc được chuyển hóa thành dữ liệu, nội dung và trải nghiệm số, giá trị văn hóa không chỉ được bảo tồn mà còn có khả năng lan tỏa mạnh mẽ, tạo ra lợi ích kinh tế cụ thể. Để hiện thực hóa tinh thần nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị, thì đồng chí Trần Thanh Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cũng đã đề xuất 5 nhóm giải pháp chiến lược, đó là đổi mới tư duy, xem đầu tư cho văn hóa là đầu tư cho tương lai, xây dựng hộ chiếu văn hóa cho người dân khi bước ra thế giới, thúc đẩy kinh tế sáng tạo, xây dựng các cơ quan báo chí văn hóa kiểu mẫu và đẩy mạnh ngoại giao văn hóa để văn hóa luôn đi trước một bước. Khép lại tọa đàm này, thông điệp được nhấn mạnh rằng trong dòng chảy hội nhập và chuyển đổi số, văn hóa không chỉ là nền tảng bản sắc mà còn là hệ điều hành dẫn dắt sự phát triển bền vững của quốc gia. Khi được kết nối với công nghệ, truyền thông và các ngành kinh tế sáng tạo, văn hóa sẽ trở thành nguồn lực nội sinh mạnh mẽ, góp phần hình thành con người số, giàu bản lĩnh, tri thức và tự hào dân tộc. Đây cũng là tiền đề quan trọng để Việt Nam vừa giữ vững cội nguồn, vừa chủ động vươn mình, khẳng định vị thế và lan tỏa sức mạnh mềm trên không gian số toàn cầu.
1: Hãng bảo mật Kaspersky công bố đã phát hiện và ngăn chặn hơn 18 triệu cuộc tấn công mạng độc hại nhắm vào các tổ chức, doanh nghiệp tại khu vực Đông Nam Á trong năm 2025. Trong đó, Việt Nam là quốc gia ghi nhận số vụ đe dọa qua web của các doanh nghiệp cao nhất khu vực với hơn 8,43 triệu lượt phát hiện. Tiếp theo là Malaysia với hơn 3,36 triệu sự cố và Indonesia với hơn 3 triệu sự cố. Các tổ chức tại Thái Lan và Singapore cũng phải đối mặt với hơn 1 triệu cuộc tấn công an ninh mạng qua web trong năm 2025. Các mối đe dọa qua web bao gồm các website bị xâm nhập, tệp tải xuống độc hại và các phương thức tấn công trực tuyến khác có thể dẫn đến việc hệ thống bị truy cập trái phép và rò rỉ dữ liệu nhạy cảm. Những hình thức tấn công này đã được ghi nhận trên toàn khu vực Đông Nam Á trong suốt năm qua. Theo Diễn đàn Kinh tế Thế giới, nền kinh tế số khu vực Đông Nam Á hiện được định giá khoảng 300 tỷ đô la Mỹ và dự kiến chạm ngưỡng 1.000 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030.
0: Thưa quý vị, trong bối cảnh mà các công nghệ như là AI, 5G hay là Internet vạn vật bùng nổ, thì hạ tầng mạng cũ đang dần trở nên chật chội. Chính vì thế mà Trung tâm Internet Việt Nam vừa đặt mục tiêu đầy tham vọng là nâng tỷ lệ sử dụng địa chỉ Internet thế hệ mới IPv6 lên mức 72% ngay trong năm nay. Đây là một bước đi cực kỳ quan trọng, bởi nếu mà chậm chân trong việc chuyển đổi thì các doanh nghiệp sẽ rất khó để có thể vận hành ổn định trong môi trường số hiện đại. Hiện tại thì Việt Nam đang giữ vị trí thứ 7 thế giới vì tỷ lệ chuyển đổi này, một thứ hạng rất ấn tượng. Để thực hiện hóa được mục tiêu năm 2026, thì các nhà mạng lớn bắt buộc phải đảm bảo ít nhất là 95% thuê bao sử dụng IPv6. Đặc biệt là chúng ta sẽ bắt đầu thí điểm mô hình chỉ dùng IPv6, tức là mạng chạy độc lập hoàn toàn, không cần phải có nền tảng cũ để mà hỗ trợ. Điều này cho thấy quyết tâm của Việt Nam trong việc xây dựng một hạ tầng số hiện đại, sẵn sàng cho những bước tiến xa hơn của nền kinh tế số.
1: Sau hơn một thập kỷ đóng vai trò kết nối, sàn giao dịch công nghệ thành phố Hồ Chí Minh, hay còn gọi là TechBot, đã chính thức lột xác với phiên bản mới vừa ra mắt vào cuối tháng 3. Điểm khác biệt lớn nhất là giờ đây, TechBot không chỉ là nơi giới thiệu thông tin mà đã trở thành một sàn giao dịch trực tuyến thực thụ. Mọi quy trình từ niêm yết, đàm phán đến ký kết hợp đồng đều được thực hiện khép kín và lưu vết điện tử, đảm bảo tính minh bạch và pháp lý cho cả bên mua lẫn bên bán. Ngay khi vừa vận hành, sàn đã ghi nhận những kết quả rất thực chất với 20 hợp đồng chuyển giao công nghệ trị giá gần 22,3 tỷ đồng. Tập trung vào các lĩnh vực robot và trí tuệ nhân tạo, trong năm 2026, TechBot kỳ vọng sẽ trở thành đầu mối liên kết công nghệ trọng điểm của khu vực phía Nam, với mục tiêu đạt 350.000 lượt tương tác. Đây chính là động lực để đưa các nghiên cứu khoa học vào thực tiễn sản xuất một cách nhanh chóng và hiệu quả hơn.
0: Thưa quý vị, nắng nóng gay gắt tại khu vực phía Nam với nhiệt độ ngoài trời có lúc lên đến 42 độ C, đang khiến cho nhu cầu sử dụng điện lập những đỉnh mới. Áp lực lên hệ thống điện quốc gia là rất lớn, và đặc biệt là tại các khu công nghiệp và đô thị lớn như thành phố Hồ Chí Minh. Trước tình hình này, thì Bộ Công Thương đã đưa ra kịch bản tăng trưởng điện có thể lên đến hơn 14% trong những tháng cao điểm. Bên cạnh những điều tiết của ngành điện, thì giải pháp phát triển điện mặt trời mái nhà cũng đang được xem là lối thoát bền vững. Hiện nay, thì điện mặt trời đã đóng góp khoảng 5-7% sản lượng điện mỗi ngày. Và theo chỉ thị của Thủ tướng thì đây không chỉ là giải pháp tình thế mà là chiến lược lâu dài. Và mục tiêu đến năm 2030 sẽ có khoảng một nửa số mái nhà của hộ gia đình và cơ quan trên cả nước được lắp đặt điện mặt trời. Việc tự chủ nguồn điện tại chỗ không chỉ giúp cho doanh nghiệp, người dân giảm chi phí hóa đơn tiền điện mà còn góp phần quan trọng vào việc đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia trong những giai đoạn căng thẳng như là hiện nay. Cập nhật công nghệ.
1: Thưa quý vị, năm 2026 được xác định là năm tạo kết quả thực chất cho ngành công nghiệp bán dẫn tại Việt Nam với quyết tâm làm chủ công nghệ lõi và hình thành hệ sinh thái chip chuyên dụng. Chính phủ đang khơi thông mọi nguồn lực từ hạ tầng đến nhân sự. Ngay sau đây là chi tiết lộ trình chiến lược này.
0: Thưa quý vị, Văn phòng Thủ tướng ban hành thông báo số 156 kết luận của Ban chỉ đạo quốc gia về phát triển ngành công nghiệp bán dẫn tại phiên họp thứ nhất của năm 2026 vừa rồi. Và trong thông báo này cũng nêu là trong bối cảnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang trở thành động lực quan trọng của tăng trưởng, công nghiệp bán dẫn ngày càng giữ vai trò chiến lược trong chuỗi giá trị toàn cầu.
1: Năm 2025, Quốc hội đã thông qua 13 luật liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến phát triển ngành công nghiệp bán dẫn, nổi bật là luật công nghiệp công nghệ số, đồng thời sửa đổi nhiều chính sách theo hướng tăng ưu đãi cho lĩnh vực công nghệ cao. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành danh mục công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược, trong đó có công nghiệp bán dẫn. Việt Nam đã tham gia vào hầu hết các công đoạn của chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu, thu hút hơn 50 doanh nghiệp thiết kế chip với khoảng 7.000 kỹ sư, cùng nhiều dự án lớn về đóng gói, kiểm thử. Tổng vốn FDI trong lĩnh vực bán dẫn đạt trên 14,2 tỷ đô la Mỹ với 241 dự án. Về nguồn nhân lực, cả nước có hơn 166 trường đại học có chuyên ngành đào tạo về các ngành công nghệ kỹ thuật có liên quan đến bán dẫn, mỗi năm thu hút khoảng 134.000 sinh viên đầu vào ngành kỹ thuật. Đặc biệt, việc khởi động xây dựng nhà máy chế tạo chip bán dẫn công nghệ cao đầu tiên tại Việt Nam vào ngày 16 tháng 1 năm 2026 là dấu mốc quan trọng, thể hiện quyết tâm từng bước làm chủ công nghệ và nâng cao năng lực tham gia chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu.
0: Việc triển khai phát triển ngành công nghiệp bán dẫn đang đi đúng hướng và bước đầu đã hình thành những nền tảng quan trọng. Ban chỉ đạo ghi nhận và biểu dương các bộ như là Bộ Khoa học Công nghệ, Tài chính, Giáo dục Đào tạo, các địa phương như Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Bắc Ninh, Thái Nguyên, các cơ sở đào tạo như là Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Bách khoa Hà Nội và các doanh nghiệp, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội, Tập đoàn FPT, Tập đoàn Công nghệ CMC, Tập đoàn Finica đã có nhiều nỗ lực đóng góp trong việc hình thành hệ sinh thái bán dẫn, từng bước trở thành một mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu.
1: Phát triển ngành công nghiệp bán dẫn là nhiệm vụ khó khăn liên quan đến các ngành với nhiều thách thức, như hệ sinh thái công nghiệp bán dẫn trong nước chưa phát triển đồng bộ và đầy đủ, cần tiếp tục hoàn thiện để tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị bán dẫn trên toàn cầu. Thứ hai là nguồn nhân lực chất lượng cao còn thiếu, đặc biệt là nhóm kỹ sư thực hành, nhân lực có học vị, tiến sĩ, thạc sĩ, chuyên ngành bán dẫn. Thứ ba, ngành công nghiệp bán dẫn đòi hỏi quy mô vốn đầu tư rất lớn và hạ tầng kỹ thuật tiêu chuẩn cao, trong khi hạ tầng phục vụ ngành, nhất là điện, nước, năng lượng tái tạo và các cơ sở nghiên cứu phát triển phòng thí nghiệm, cần tiếp tục được đầu tư hoàn thiện. Thứ tư, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực bán dẫn cần tiếp tục được mở rộng và đi vào chiều sâu, đặc biệt trong chuyển giao công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực.
0: Ban chỉ đạo thống nhất về kết luận năm 2026 là năm đầu tiên triển khai nghị quyết đại hội 14 của Đảng, đồng thời tiếp tục triển khai các nghị quyết, các chủ trương lớn của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Với phương châm hành động năm 2026 là quyết liệt triển khai, phối hợp đồng bộ, tập trung trọng điểm, tạo kết quả thực chất. Ban chỉ đạo yêu cầu Bộ Khoa học Công nghệ tiếp tục phát huy vai trò cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo và chủ trì điều phối, theo dõi, đôn đốc việc triển khai các nhiệm vụ của Ban chỉ đạo, tập trung thúc đẩy nghiên cứu, phát triển công nghệ lõi, đồng thời thúc đẩy kết nối doanh nghiệp, viện nghiên cứu, cơ sở đào tạo và các đối tác quốc tế.
1: Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan rà soát toàn bộ các phòng thí nghiệm của các cơ sở đào tạo, không bao gồm 4 phòng thí nghiệm dùng chung cấp quốc gia và 19 phòng thí nghiệm cấp cơ sở, để tổng hợp nhu cầu vốn, các vấn đề còn vướng mắc trong việc hình thành, nâng cấp các phòng thí nghiệm. Từ đó đề xuất chương trình hỗ trợ, đồng thời gửi Bộ Tài chính để đăng ký bố trí nguồn vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 và các nguồn vốn cấp bách khác theo quy định của pháp luật.
0: Xây dựng tài liệu về phòng thí nghiệm mẫu để làm cơ sở cho việc triển khai các phòng thí nghiệm, nghiên cứu đề xuất cơ chế sử dụng dùng chung giữa các phòng thí nghiệm, cơ chế hỗ trợ chi phí hoạt động trong các năm đầu đi vào hoạt động, không phân biệt khu vực công, khu vực tư, đảm bảo theo quy định pháp luật. Đồng thời, Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan, nghiên cứu xây dựng danh mục chip chuyên dụng trong một số ngành lĩnh vực nhà nước sẽ đặt hàng như là chip cho camera AI, chip cho UAV,

0: vi, chip cho thiết bị 6G, chip bảo mật, chip IoT Việt Nam, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý 2 của năm 2026.
1: Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, cơ quan liên quan, nghiên cứu xây dựng bộ, chỉ số, đo lường sự phát triển ngành công nghiệp bán dẫn Việt Nam. Thời hạn hoàn thành là quý 2 năm 2026. Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo, các bộ, ngành, địa phương, cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện, trình ban kế hoạch hoạt động năm 2026 của ban chỉ đạo trước ngày 31 tháng 3 năm 2026. Bộ Tài chính triển khai hiệu quả các cơ chế, chính sách ưu đãi về thuế, tài chính và đầu tư đối với lĩnh vực bán dẫn, phối hợp với các bộ, ngành liên quan, bố trí và huy động hiệu quả các nguồn lực cho phát triển hạ tầng nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và đào tạo nguồn nhân lực bán dẫn.
0: Đẩy mạnh thu hút đầu tư có chọn lọc, đặc biệt là các dự án công nghệ cao. Trong đó chú ý đến việc thu hút các tập đoàn lớn trên thế giới đầu tư tại Việt Nam, phát huy hiệu quả của mạng lưới đổi mới sáng tạo và chuyên gia Việt Nam nhằm để phục vụ cho hoạt động nghiên cứu, phát triển đào tạo. Thúc đẩy phát triển trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia trở thành hạt nhân của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực bán dẫn, có vai trò điều phối kết nối đầu tư, thu hút các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới, trung tâm R&D, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp trong nước ươm tạo và thương mại hóa các sản phẩm công nghệ.
1: Bộ Tài chính tiếp tục phát huy vai trò cơ quan đầu mối điều phối, theo dõi, đánh giá quá trình triển khai chương trình phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, định hướng đến năm 2050. Định kỳ hàng năm, báo cáo ban chỉ đạo, nghiên cứu đề xuất cơ chế không bắt buộc phải trích khấu hao hoặc tạm dừng trích khấu hao đối với các phòng thí nghiệm bán dẫn, tài sản công dùng chung phục vụ đổi mới sáng tạo và ngành công nghiệp bán dẫn khi tính vào giá dịch vụ sự nghiệp công.
0: Bộ Ngoại giao tiếp tục thúc đẩy hợp tác quốc tế trong lĩnh vực bán dẫn, tranh thủ các nguồn lực về công nghệ, đào tạo và đầu tư, tăng cường kết nối với các tập đoàn công nghệ, các tổ chức nghiên cứu và chuyên gia quốc tế. Thúc đẩy việc cung cấp, giới thiệu các học bổng, các khóa hỗ trợ đào tạo của các quốc gia, các doanh nghiệp nước ngoài, đồng thời đẩy mạnh truyền thông đối ngoại, quảng bá hình ảnh Việt Nam là điểm đến hấp dẫn của các dự án công nghệ cao.
1: Bộ Giáo dục và Đào tạo tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành công nghiệp bán dẫn, tiếp tục hoàn thiện các chương trình đào tạo vi mạch bán dẫn, đẩy mạnh mô hình liên kết giữa nhà nước, nhà trường, doanh nghiệp, khẩn trương hoàn thành việc phê duyệt chủ trương đầu tư các phòng thí nghiệm bán dẫn thuộc quyền quản lý của Bộ theo quy định của pháp luật, hoàn thành trong tháng 5 năm 2026. Nghiên cứu xây dựng chương trình đào tạo nhân lực bán dẫn Việt Nam tại nước ngoài, trong đó cung cấp các học bổng để khuyến khích đào tạo nhân lực chất lượng cao, đồng thời thúc đẩy các chương trình đào tạo lại và đào tạo nâng cao nhằm nhanh chóng mở rộng lực lượng kỹ sư và chuyên gia trong lĩnh vực này.
0: Bộ Công Thương nghiên cứu hoàn thiện các chính sách hỗ trợ phát triển công nghiệp điện tử và bán dẫn, đảm bảo các điều kiện về năng lượng và hạ tầng phục vụ sản xuất công nghệ cao, ưu tiên phát triển năng lượng sạch, năng lượng tái tạo dành cho phát triển công nghiệp bán dẫn, khẩn trương hoàn thành việc phê duyệt chủ trương đầu tư các phòng thí nghiệm bán dẫn thuộc quyền quản lý của Bộ theo quy định của pháp luật, hoàn thành trong tháng 5 năm 2026, thúc đẩy hợp tác thương mại nhằm để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho Việt Nam tham gia sâu vào chuỗi cung ứng công nghệ cao toàn cầu.
1: Các địa phương cần chủ động chuẩn bị hạ tầng đồng bộ, đất, điện, nước, nhân lực, nhà ở, phòng thí nghiệm, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đồng thời xây dựng các chính sách hỗ trợ phù hợp để thu hút các dự án công nghệ cao và hình thành các trung tâm công nghiệp bán dẫn tại Việt Nam. Các cơ sở đào tạo, nghiên cứu cần tăng cường hợp tác với doanh nghiệp trong đào tạo và nghiên cứu, phát huy hiệu quả các phòng thí nghiệm, trung tâm nghiên cứu đã được đầu tư, đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế để nâng cao chất lượng đào tạo và năng lực nghiên cứu trong lĩnh vực bán dẫn.
0: Đối với cộng đồng doanh nghiệp, thì đề nghị các doanh nghiệp công nghệ trong nước chủ động nâng cao năng lực công nghệ và tăng cường đầu tư cho nghiên cứu phát triển, tích cực tham gia sâu vào chuỗi giá trị bán dẫn. Đề nghị các doanh nghiệp FDI lớn tiếp tục mở rộng đầu tư, tăng cường hoạt động nghiên cứu phát triển tại Việt Nam, đồng thời thúc đẩy liên kết, hợp tác với các doanh nghiệp trong nước để cùng phát triển hệ sinh thái công nghiệp bán dẫn.
2: Giải mã công nghệ.
1: Thưa quý vị, ở chuyên mục Giải mã công nghệ hôm nay sẽ cùng quý vị đi tìm lời giải cho bài toán phát triển bền vững. Khi điện mặt trời áp mái gặp gỡ trí tuệ nhân tạo AI, doanh nghiệp sẽ thay đổi tư duy quản trị như thế nào để vừa xanh hóa vừa số hóa? Câu trả lời sẽ có ngay sau đây qua những chia

0: sẻ từ thực tiễn.
1: Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp, thì việc chuyển đổi sang các nguồn năng lượng sạch không còn là lựa chọn mà đã trở thành xu thế tất yếu, đặc biệt là trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp. Giữa dòng chảy đó thì điện mặt trời đang dần khẳng định vai trò là một giải pháp chiến lược

0: tượng cho cam kết phát triển bền vững mà còn là minh chứng rõ ràng cho thấy hiệu quả kinh tế mà mô hình này mang lại. Việc sử dụng điện mặt trời không chỉ giúp doanh nghiệp giảm đáng kể chi phí vận hành, đặc biệt trong bối cảnh giá điện có xu hướng tăng, đồng thời còn góp phần nâng cao hình ảnh trong mắt người tiêu dùng và nhà đầu tư. Chia sẻ từ thực tiễn doanh nghiệp, ông Trịnh Ngọc Thuận, giám đốc công ty Thiên Long Long Thành và công ty Nam Thiên Long, công ty cổ phần tập đoàn Thiên Long cho biết.
1: Điện mặt trời nó không chỉ là một cua thời gian, nó thực sự là một cái hiệu quả kinh tế rất lớn để chuyển đổi. Đầu tư năng lượng mặt trời nó cũng như là một cái liều dinh dưỡng cho sức khỏe của doanh nghiệp vậy. Cho nên là tự tỷ là mình nên đầu tư ngay từ rất là sớm, bởi vì những cái giá trị nó mang lại nó vượt xa so với những gì mà mình nghĩ nó chỉ là tiết kiệm điện.
2: Không chỉ dừng lại ở bài toán chi phí, việc đầu tư điện mặt trời còn mở ra hướng đi dài hạn cho doanh nghiệp trong chiến lược phát triển bền vững. Ngày càng nhiều doanh nghiệp gắn việc sử dụng năng lượng sạch với cam kết về môi trường, xã hội và quản trị, hay còn gọi là ESG. Ở góc độ chiến lược, bà Lâm Tố Trinh, Phó Tổng Giám đốc Sáng tạo, Đổi mới và Phát triển Kinh doanh của NS Blue Corp Việt Nam nhận định.
3: ESG là một phần ở trong cái chiến lược của mặt trời của mình, tức là ở khu số 19 không rồi. Và trên máy đó là một bên cạnh doanh số, doanh thu, mất là một quan trọng của tập đoàn mình. Công ty mình quan niệm nó là một cái cầu nối rất là hiệu quả giữa doanh nghiệp với người lao động, với khách hàng và với cộng đồng. Và khi mà mình làm tốt cái đó, tự nhiên nó lan tỏa và tự nhiên là khách hàng nhớ đến mình. Nó không phải là cái việc mình cho họ cái sản phẩm nữa. Và mình thấy rõ ràng là nó có hiệu quả.
0: Có thể thấy là hiệu quả của điện mặt trời và chiến lược ESG không chỉ được thể hiện qua các con số tài chính, mà còn niềm tin và sự gắn kết của khách hàng, đối tác cũng như là người lao động. Đây chính là nền tảng giúp cho doanh nghiệp có thể nâng cao được năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững trong dài hạn. Từ góc nhìn của nhà cung cấp giải pháp năng lượng tái tạo, ông Bùi Tấn Hưng, giám đốc khí và năng lượng tái tạo của Total Energy tại Việt Nam cho rằng, chuyển đổi năng lượng sẽ sớm trở thành một yêu cầu tất yếu đối với mọi doanh nghiệp.
4: Ngoài cái yếu tố liên quan đến việc sử dụng điện sạch, liên quan đến năng lượng tái tạo, liên quan đến PPA hay là điện trở máy, thì cái vấn đề chuyển đổi năng lượng nó sẽ là một trong những cái hành vi là cần phải làm tại mỗi doanh nghiệp. Hy vọng trong tương lai sắp tới thì cái mô hình càng ngày càng cải thiện hơn để cho càng nhiều doanh nghiệp hơn nữa, càng nhiều nhà đầu tư hơn nữa có thể phát triển và tận dụng nhiều hơn cái việc sử dụng điện sạch.
2: Trong bối cảnh thị trường ngày càng cạnh tranh và yêu cầu phát triển bền vững ngày càng cao, điện mặt trời không chỉ là một giải pháp công nghệ mà còn là chìa khóa thúc đẩy sự thay đổi tư duy trong sản xuất và kinh doanh. Từ những tấm pin lặng lẽ trên mái nhà xưởng, một hướng đi mới đang được mở ra, nơi hiệu quả kinh tế song hành cùng trách nhiệm môi trường đưa doanh nghiệp tiến gần hơn tới tương lai phát triển bền vững. Trong khi điện mặt trời đang mở ra hướng đi bền vững cho doanh nghiệp trong bài toán năng lượng, thì một làn sóng chuyển đổi khác cũng đang diễn ra mạnh mẽ không kém. Đó là ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong quản trị và vận hành. Hai xu hướng tưởng chừng tách biệt này thực chất lại đang bổ trợ cho nhau, cùng thúc đẩy doanh nghiệp tiến nhanh hơn trên hành trình chuyển đổi kép, vừa xanh hóa vừa số hóa.
0: Nếu như mà điện mặt trời giúp doanh nghiệp tối ưu chi phí về năng lượng và giảm phát thải, thì AI lại đóng vai trò là nâng cao hiệu suất và tối ưu quy trình và gia tăng năng lực cạnh tranh. Sự kết hợp giữa năng lượng sạch và công nghệ thông minh đang dần trở thành một bộ đôi chiến lược trong bối cảnh kinh tế toàn cầu có nhiều biến động. Ở góc độ nhân sự và chuyển đổi tư duy, bà Thanh Nguyễn, giám đốc điều hành kiêm giám đốc truyền cảm hứng và hạnh phúc tại Alphabet, là đơn vị đối tác độc quyền của LinkedIn tại Việt Nam nhận định.
5: Trong cái hành trình chuyển đổi số và chuyển đổi mindset thì tại Việt Nam con số này so với các con số 70-80% thì con số ở Việt Nam hiện tại chúng ta khá là thấp, nó có khoảng tầm 32% các doanh nghiệp có triển khai và tận dụng AI. Tuy nhiên chỉ có khoảng 9% là họ tự cho rằng họ có một cái sự tận dụng ở mức độ chuyên sâu, còn phần lớn là đang tìm hiểu ứng dụng chút chút ở các phòng ban và một số phòng ban đi đầu thử nghiệm, và có rất là nhiều các cái bộ phận khác còn đang quan sát. AI không thay thế bạn, nhưng người có hiệu suất cao sẽ thay thế người có hiệu suất thấp. Hiệu suất được đo lường bằng đơn vị giá trị bạn tạo ra trên một đơn vị thời gian. Hiển nhiên rằng ai biết dùng AI để gia tăng, ví dụ mình làm báo thì gia tăng tốc độ viết bài, hoặc là mình ra thành cái bài mà nó hay hơn, thì rõ ràng nếu mà ai biết sử dụng AI, dùng nhiều trợ lý AI thì cái tốc độ tạo ra giá trị của bạn cao hơn, thì rõ ràng người nào tạo ra giá trị nhiều hơn sẽ thay thế người giá trị thấp hơn. Đấy chính là năng lực hiểu cốt lõi vấn đề và tư duy thiết kế

0: Chương trình Công nghệ lõi xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Hẹn gặp lại trong các số phát sóng tiếp theo.
1: Những lá thư xanh.
2: Nguyễn Thành, Phu Hiền mến chào thính giả. Sau một tuần chúng ta cùng trở lại với ngôi nhà chung này. Hy vọng là mọi người sẽ luôn yêu thương những lá thư xanh và yêu thương tích cực để có thể cùng Thành và Huyền đóng góp xây dựng chương trình bằng cách là không chỉ nghe, chúng ta còn gửi thư về cho chương trình. Vì tất cả những câu chuyện, những nỗi niềm, những thông điệp và cả những buồn vui của tất cả quý thính giả, đó chính là chất liệu chính duy nhất có thể hình thành nên chương trình mỗi tuần lên sóng. Mọi người hãy yêu thương tích cực cho những lá thư xanh nhé.
3: À, chúng ta tuần nào cũng vậy, chờ đợi từng bức thư, từng câu chuyện, từng chia sẻ của tất cả mọi người gửi về cho những lá thư xanh. Chương trình của chúng ta phát trên các làn sóng VOHFM 99.9MHz, VOHFM 92, FM 92.5 và VOHFM 87.7MHz. Nghe qua trang web ở địa chỉ là voh.com.vn, tải ứng dụng VOH Radio Online để tiện theo dõi chương trình. Thư từ xin gửi về những lá thư xanh a@gmail.com hoặc inbox trên trang fanpage của chương trình các bạn nha.
2: Và những lá thư xanh, Thành và Huyền luôn nói là không có gì ngoài yêu thương cả.
3: Yêu thương tích cực.
2: Luôn yêu thương tích cực. Mỗi một tuần chúng ta vẫn luôn vun vén như thế nào để chúng ta vui nhiều hơn và buồn ít đi. À, để yêu thương luôn là chất liệu chính duy nhất và đong đầy trong những lá thư xanh. Và ngày hôm nay, một chủ đề rất là hay, vẫn theo cái mạch chính đó của những lá thư xanh, đó chính là mở lòng để yêu thương. Khi chúng ta mở lòng, chúng ta sẽ đón nhận lại những điều tích cực và trong đó có cả những yêu thương trong cuộc đời này. Và Thành và Huyền rất may mắn được đồng hành những lá thư xanh. Những lá thư xanh rất may mắn khi đón nhận những yêu thương của tất cả quý thính giả. Cho dù đó là một nỗi buồn, đó là một điều giận hờn, đó là một cái nỗi lòng trắc ẩn nào đó, nhưng vẫn có rất nhiều tình yêu thương mà quý vị dành cho những lá thư xanh trong suốt hành trình vừa qua. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đi vào những yêu thương. Nhưng trước tiên để yêu thương, chúng ta hãy mở lòng cùng với chủ đề ngày hôm nay
3: mở
2: nhé.
3: Mở lòng để yêu thương và cũng mở lòng ra để viết thư. Mong chờ từng bức thư, từng câu chuyện của mọi người gửi về cho những lá thư xanh. Và hôm nay bức thư đầu tiên như thường lệ chính là trò chuyện với tương lai. Bức thư của bạn Nguyễn Ngọc Phương Anh, lớp 9 năm, trường Trung học cơ sở Hòa Hưng, phường Hòa Hưng, thành phố Hồ Chí Minh.
4: Thân gửi cậu, tôi của tương lai. Chào cậu, người đã trưởng thành. Tôi là phiên bản 10 năm trước của cậu, là một cô bé đang ở những năm cuối cấp, giữa những bấp bênh và ôm trong mình rất nhiều hy vọng về cuộc sống. Những ngày này, điều hiện hữu rõ nhất chính là kỳ thi tuyển sinh sắp tới, cùng những định hướng vẫn còn mơ hồ cho tương lai. Cô bé ấy vẫn đang nỗ lực tìm kiếm một phiên bản trưởng thành hơn của chính mình, không ngần ngại thử sức với những điều mới mẻ và chấp nhận cả những lần suy sụp vì chúng. Tôi luôn tò mò không biết tương lai của bản thân sẽ ra sao, liệu có hạnh phúc hay không, và đã chạm tới được bao nhiêu điều từng ấp ủ ở hiện tại. Đó cũng chính là những câu hỏi tôi muốn gửi đến cậu của ngày hôm nay.
3: Bây giờ hẳn cậu đang đứng ở một công ty lớn và đảm nhiệm vai trò quản lý về lĩnh vực sáng tạo nhỉ? Cậu đã vào được trường đại học ngoại thương mà cậu vẫn hằng mơ ước chưa? Cậu có đỗ trường cấp 3 yêu thích Nguyễn Thượng Hiền của cậu không? Tôi thật sự tò mò quá. Cậu biết không, trước kia tôi cứ nghĩ chỉ cần vào một trường cấp 3 bình thường, học trường đại học bình thường và chỉ cần là một người bình thường. Nhưng sau khi được tiếp cận với nhiều người giỏi, những tư duy về cuộc sống đầy khát khao ngoài kia, tôi mới thấy mình cũng nên thay đổi lối suy nghĩ của bản thân. Tôi thấy mình không nên cứ đứng mãi trong cái bản thân xem là an toàn. Tôi nên đối mặt với nhiều điều mới hơn trong cuộc sống. Thế giới ngoài kia rộng lớn rất nhiều so với những gì tôi tưởng tượng. Và nếu tôi cứ chọn đi theo một lối mòn và sống an phận với nó, tôi không biết mình có thể đi được bao xa trên lối đi ấy. Tôi muốn thử được hết mình vì một mục tiêu.

0: mình yêu là cảm giác như thế nào. Vì thế bắt đầu từ mùa hè năm lớp 8, tôi đăng ký khóa học chuyên Anh và được chọn vào đội tuyển học sinh giỏi tiếng Anh của trường trung học cơ sở. Tiếng Anh là môn tôi có nền tảng vững và đã dành cho nó không ít đam mê từ trước. Tôi tự đặt cho mình mục đích đến là trường trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong. Tôi muốn thử xem mình có thể đi xa đến đâu. Dù nhận được nhiều lời khuyên nên cân nhắc, tôi vẫn kiên định với lựa chọn ấy. Tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng dù có đỗ hay không, tôi cũng sẽ không hối hận nếu đã theo đuổi nó bằng tất cả tâm can và trái tim.
1: Mùa hè ấy, khối lượng bài vở và phương thức học tập theo kiểu mới khiến tôi không ít lần choáng ngợp. Những ngày hè của tôi trôi qua giữa từ vựng, bài luận, từ điển và những trang vở được ghi chép đến mỏi tay. Song song với đó là các buổi bồi dưỡng đội tuyển trong trường cùng những lớp học, toán và piano lấp kín thời gian của tôi. Nhưng tôi vẫn thấy mình thật hạnh phúc. Chỉ đến khi đủ bình tĩnh nhìn lại, tôi lại một lần nữa đặt ra cho mình mục tiêu mới là trường Trung học Phổ thông Nguyễn Thượng Hiền, một ngôi trường mơ ước. Bên cạnh đó, tôi có niềm yêu thích với lĩnh vực kinh doanh. Tôi mong muốn một cuộc sống chủ động về tài chính và thời gian, được tự do sáng tạo, xây dựng sự nghiệp của riêng mình và tạo ra những giá trị có ý nghĩa. Vì thế, tôi đặt cho mình mục tiêu trở thành sinh viên trường Đại học Ngoại thương, ngành kinh doanh quốc tế. Với tôi, đây không chỉ là một ngôi trường danh tiếng, mà còn là môi trường để tôi được học hỏi, va chạm và trưởng thành trong một không gian cạnh tranh lành mạnh. Tôi bây giờ đối mặt với vô vàn áp lực. Tôi phải đứng trước những thử thách về cảm xúc và năng lực mà tôi chưa bao giờ gặp. Những thử thách ấy khiến tôi hoang mang và mất niềm tin vào chính mình. Nhưng tôi tự nhủ mình phải vượt qua. Vì tôi biết đây mới chính là khởi đầu của cuộc sống. Tôi đang chọn một khởi đầu chẳng hề bằng phẳng. Nhưng nó hẳn sẽ có nhiều màu sắc vì tôi đã dám thử, dám sai và cũng đã dám sống thật với bản thân mình.
0: Tôi đã từng nghe một câu nói của Barack Obama, nếu bắt đầu thì có khả năng bạn sẽ nhận lấy thất bại, nhưng nếu không bắt đầu thì bạn đã thất bại rồi. Tôi đã chọn bắt đầu. Mục tiêu lớn nhất của tôi là phải sống trọn vẹn với chính bản thân mình, không ngại gian nan để tìm được phiên bản mà tôi của tương lai có thể tự hào khi nhớ lại. Mong rằng cậu luôn giữ được trong mình ngọn lửa rực cháy và đầy sức sống của tuổi trẻ. Mong rằng cậu sẽ luôn chiến đấu vì một tương lai mà tôi và cậu hằng mơ ước, cho đến khi không còn gì để hối tiếc. Và nếu có lúc cậu cố gắng hết sức nhưng vẫn chưa thể đạt được điều mình mong muốn, xin cậu hãy luôn bình tĩnh để tìm cho mình một lối đi khác. Quan trọng hơn cả, tôi mong cậu luôn có thể hạnh phúc, ít nhất là hạnh phúc với những lựa chọn mà cậu sẽ đưa ra vào thời điểm ấy. Mỗi sự kiện trong đời đều mang thêm một ý nghĩa riêng của nó. Có thể khi ở trong khoảnh khắc đó, ta chỉ nhìn thấy những điều tiêu cực nên vội trách số phận. Nhưng biết đâu chính nó lại mở ra một cánh cửa mới mà ta chưa từng nghĩ tới. Vì vậy xin cậu đừng vội nản lòng trước những điều chưa trọn vẹn.
1: Hãy nhớ rằng thất bại chưa bao giờ là dấu chấm hết của một đời người, mà chỉ là một phép thử đối với bản lĩnh và sức mạnh nội tại của mỗi người. Có thể là những lần vấp ngã sẽ khiến ta hoài nghi chính mình, khiến con đường phía trước trở nên mờ nhạt hơn trong chốc lát. Nhưng cũng chính từ đó, con người học được cách đứng vững và hiểu rõ mình là ai. Tôi mong cậu luôn vững tâm, luôn mang khát vọng của cô bé năm ấy. Dù cuộc đời sau này có đưa cậu đi qua bao ngã rẽ nào, xin đừng đánh mất lý do đã từng khiến trái tim kiên định bước qua. Hãy tiếp tục sống chân thành với lựa chọn của chính mình. Và khi ngoảnh đầu lại, mong rằng cậu có thể mỉm cười với chính mình vì một thời tuổi trẻ đã sống hết mình, một thời tuổi trẻ đã cố gắng đến cùng và cũng không quay lưng với ước mơ của chính cậu. Gửi cậu, tương lai của cô bé nhiều mơ mộng và niềm tin vào bản thân, Nguyễn Ngọc Phương Anh của hiện tại.
0: Một bức thư của một bạn lớp 9. Chúng ta cũng biết rằng là từ mỗi cái câu chuyện mà mọi người đã nghe trong những lá thư

0: anh có thể đâu đó sẽ thấy rất là quen thuộc, rất là gần gũi, cảm giác là bức thư này cũng đã từng nghe, cũng đã từng đọc rồi, và cũng là những cái tâm tư tình cảm mà chúng ta đã thấy được từ các bạn. Nhưng rõ ràng chúng ta cũng phải thấy một điều là mỗi bạn đều đang trong những cái dòng cảm xúc, đang trong những cái dòng cảm xúc là tranh trở về tương lai, tranh trở về ước mơ, và cũng không biết rằng mình sẽ như thế nào, mình sẽ làm được gì. Nên cái câu các bạn luôn tự hỏi là không biết rằng bây giờ công việc của mình như thế nào, mình có đang hạnh phúc hay không, mình có theo đuổi được cái ước mơ mà mình mong muốn hay không. Thì mục tiêu từ chương trình đôi khi nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Nó chỉ đơn giản rằng là để nhắc các bạn, để nói với các bạn rằng các bạn hãy suy nghĩ về ước mơ, suy nghĩ về tương lai, suy nghĩ về cái điều mà mình muốn làm, mình muốn trở thành. Và cũng chính vì điều đó, không cần phải quá xa. Mình luôn nhắc các bạn là không cần phải quá xa. Với các bạn học sinh cấp 2, chỉ nghĩ đến một cái điều mà gần thôi. Đó là vào cấp 3 nè, mình sẽ vào trường nào, rồi mình thích làm cái gì. Từ cái việc là mình thích làm cái gì thì bạn sẽ biết cái con đường của mình đi gần nhất, mình vẽ ra cho nó như thế nào. Có ước mơ là có mục tiêu, có mục tiêu là có kế hoạch để chúng ta thực hiện đi đến cái ước mơ đó.
1: Chính chắn hơn nữa là sau khi được mọi người tư vấn rồi tham khảo ý kiến thì bạn mới nhìn lại là bạn sẽ không chọn trường chuyên Lê Hồng Phong nữa, bạn sẽ chọn trường Nguyễn Thượng Hiền, một ngôi trường mà bạn cũng mơ ước, nó vừa sức với bạn hơn và bạn đang bắt đầu nhắm mục tiêu đó. Và một câu mà chú Thanh rất là thích nữa là bạn nói là bạn sẽ chọn bắt đầu, vì như Tổng thống Barack Obama đã từng nói là nếu bắt đầu thì có khả năng bạn sẽ nhận lấy thất bại, nhưng nếu không bắt đầu thì bạn đã thất bại ngay tại lúc đó rồi. Quá hay. Và có những cái điều mà bạn nhận ra trong cuộc sống nó rất là thú vị và nó rất là trưởng thành luôn, mặc dù bạn chỉ đang là cuối cấp 2 thôi, nhưng rõ ràng với tư duy này, với quan điểm này, nói là bạn đang mơ hồ ấy, nhưng mà thực chất là bạn rất là trưởng thành trong cái lứa tuổi của bạn. Bạn luôn dặn mình là hãy luôn khát khao và luôn nhất quán với lựa chọn của chính mình. Những lần mà bạn viết cho những lần thất bại ấy, bạn không có nản chí mà bạn xem thất bại đó là những bài học, đó là những lần mà mình có thể nhìn rõ và hiểu mình là ai. Khi mình biết mình là ai rồi á, mình sẽ biết mình muốn gì, mình sẽ làm được gì và mình sẽ pha phấp như thế nào khi mà mình chọn những điều mà không thuộc về mình. Phương Anh nhìn rất rõ những điều đó, và cái điều này đối với thời của chú Thành đó là tới khi gần như là trưởng thành hẳn rồi mới nhận ra nó, còn bạn là chưa gì hết đã thấy rồi. Cái lứa tuổi của các bạn bây giờ nó giống như đi trước thế hệ của chúng tôi rất là nhiều luôn, nó gần như gấp đôi ấy. Cái thời điểm mà như các bạn là chúng tôi còn vô lo vô nghĩ dã man luôn á, còn bây giờ thì các bạn quá giỏi. Hy vọng là Phương Anh sẽ là một trong những tân học sinh trường Trung học Phổ thông Nguyễn Thượng Hiền và tân sinh viên trường Ngoại thương khoa Kinh doanh Quốc tế với ước mơ này rất rõ ràng, và bạn luôn dành thời gian cho cái ước mơ này là rèn luyện tiếng Anh rất nhiều. Bên cạnh đó còn những cái môn khác nữa nha con nhé. Hy vọng là Phương Anh sẽ bách trúng bách thắng nha. Cảm ơn bạn.
0: Cảm ơn bức thư của Phương Anh một lần nữa ha.

0: Vâng, chúng ta vừa cùng thưởng thức ca khúc Đường đến đỉnh vinh quang, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Lập với phần thể hiện của nhóm NTV. Chúng ta sẽ liên tục cùng những bức thư của ngày hôm nay. Và lúc nào cũng vậy, với Thành và Huyền, những bức thư của các bạn luôn là niềm động viên rất là lớn để những lá thư xanh tiếp tục mở lòng để yêu thương như chủ đề của chúng ta ngày hôm nay.
1: Viết thư thật nhiều.
0: Rồi, và thư tiếp theo ngày hôm nay đó chính là thư của thính giả Phan Trân với tựa đề Làm Con.
1: Trời nắng nóng làm con người ta cảm thấy oi bức ngột ngạt. Nó lê bước dẫn cái xe máy ra khỏi tầng hầm, trong đầu vẫn không quên cái sắc mặt của bà sếp nó cầu nhau vì KPI, vì mấy cái báo cáo thống kê. Hôm nay nó mệt rã rời, chỉ muốn có nửa ngày phép chiều thư giãn. Nó lao nhanh về nhà, trời không phụ lòng người, chỉ phụ lòng nó. Cái nắng nóng đi đôi kẹt xe, làm hơn một giờ đồng hồ nó mới về tới nhà. Vừa tới nhà, đã nghe tiếng ba mẹ nó cãi nhau vài chuyện lặt vặt trong nhà. Nó luôn nghĩ sinh ra trong một gia đình nghèo khó và làm nó bôn ba như vậy. Ba mẹ nó chỉ biết làm thuê trong xóm, ai kêu gì làm nấy. Không thì thất nghiệp, giờ già rồi cũng không có tài sản tích góp dưỡng già. Đất ông bà để lại thì bán từ lúc nó còn rất nhỏ. Nếu còn đất thì giờ nó không phải vất vả cố gắng như vậy rồi. Hơn 15 năm sống ở Sài Gòn này, không ít lần nó ăn cơm chan nước mắt. Tấm bằng đại học là nó vừa học vừa làm. Nó luôn trách ba mẹ không lo cho nó. Nó phải tự lập từ năm học lớp 6. Ông bà giữ cháu ngoại nên vợ chồng nó về sống gần ông bà. Chiều nay bên mâm cơm, ông bà lủi thủi nói: "Ăn đi, tụi con. Rau ba nhổ ngoài vườn, cá mẹ tụi mày kho cho vợ chồng mày về ăn." Ông bà ít ăn chung với vợ chồng nó. Nhà mình ai nấy ăn, muốn ăn lúc nào thì ăn, không ai ép ai. Chồng nó luôn bảo nó quăng bỏ mấy cái rổ, mấy cái thau nhựa cũ kỹ trong nhà. Anh nói to: "Không biết ba mẹ lụm vô làm chi, tôi quăng ngoài đống phế liệu trước đường mấy lần rồi. Đựng đồ sống rồi đựng rau luộc, sao không bỏ vô đĩa sứ? Tôi ăn không vô, bà ăn đi." "Tôi đi ra đường kiếm gì ăn, bà đi không?" Nó nói: "Không, anh đi đi." Nó ngồi ăn một mình, thấy mẹ nó nói bỏ rau nóng vô đồ nhựa, có hạt vi nhựa, ăn riết bệnh mẹ. Nó khó chịu nhìn mẹ, bà hiền hòa nhìn nó, cười gượng nói nó: "Mẹ nấu mấy chục năm nay cho tụi con ăn, không có sao, ăn đi con." Rồi bà lủi thủi ra sau hiên nhà. Miệng ngậm mớ rau mẹ luộc, khóe mắt nó đọng nước, nó khóc và cố nén vào trong để không ai thấy nó khóc. Những giọt nước mắt sợ mẹ nó thấy, sợ bất cứ ai thấy, vì nó là đứa không yếu đuối để ai xem. Nó đang làm cái gì thế này? Xã hội ngoài kia là sóng gió, công việc, tiền bạc, tài chính, vòng xoáy làm con người ta khinh thường những cái nhỏ nhặt nhất. Để khi ngoảnh lại, nhận ra ngay từ đầu mình bôn ba là để giữ cái nhỏ nhặt ấy. Nó chạy lên hiên nhà, nơi mẹ đang ngồi dậy đứa con trai nó tập viết, nhìn bà bên cháu, lòng nó ấm dần. Lần đầu tiên, nó tâm sự nhiều điều với mẹ. Sau bao ngày, nó không tỏ ra mạnh mẽ nữa, mà nó như trở về con bé con của mẹ ngày xưa. Nói chuyện bâng quơ, cười khúc khích. Rồi nó nói: "Mẹ đừng nấu ăn phần tụi con nữa, tụi con ăn ngoài được rồi. Mẹ nấu không ai ăn, bỏ phí lắm." Thằng con ngây ngô đáp: "Mẹ nhìn đi, không ăn mà con lớn như vậy hả?" Câu trả lời của thằng bé làm nó lặng đi vài giây. Nó nghĩ nó đúng rồi sao? Nó vẫn là đứa con của mẹ. Nó to hơn thằng bé nhiều. Nó ăn không biết bao nhiêu bữa cơm mẹ nấu, mà giờ đây nó vẫn còn trách mẹ không lo cho nó. Ngày nó nhỏ xíu, ai bế, ai bồng, ai thay tã, ai chăm nom sớm khuya. Dòng sữa mẹ nuôi nó bập bẹ biết nói mẹ ơi, để rồi giờ đây nó nói trách mẹ. người mà dành trọn cả đời chỉ mong nó hạnh phúc, bình an. Bao nhiêu câu nói của nó đã làm mẹ tổn thương như vậy, mà mẹ vẫn cười hiền hòa với nó, luôn mong chờ nó về nhà từng ngày, từng giờ. Sao mà nó tệ đến vậy? Nó luôn tự hào vì cái chữ đã đưa nó đến cuộc sống ấm no, vậy mà cả đời nó không viết tròn hết chữ làm con.
0: Bức thư của Phan Trân xuất phát từ một cái điều rất là nhỏ thôi, nhưng điều đó lại cho chúng ta thấy rõ ràng là nhà chính là nơi để quay về. Nhà là nơi mà khi mỏi mệt, khi ốm đau, khi chúng ta cảm thấy cái guồng quay ở ngoài kia nó quá áp lực, thì chúng ta lại muốn được quay về. Và chính trong những cái khoảnh khắc như vậy, chúng ta mới nhận ra rằng là gia đình, đặc biệt là mẹ, sẽ luôn là cái chỗ dựa bình yên nhất. Chính mẹ sẽ là người vỗ về, yêu thương, chăm sóc, y như cái thuở mà chúng ta vừa mới lọt lòng. Mẹ cũng là người thức đêm thức hôm, thay tã cho uống sữa. Mẹ cũng là người vỗ về giấc ngủ cho chúng ta. Mẹ là người xoa dịu nỗi đau của chúng ta khi đau ốm, khi bệnh tật. Và khi mà chúng ta lớn lên, lại nhớ cái bức thư trước đó của anh Quanh đã viết cho chương trình, là chúng ta cứ muốn rời đi, chúng ta muốn bước ra bầu trời rộng lớn, nhưng để rồi khi mà chúng ta mỏi mệt nhất thì chúng ta lại muốn quay về với mái nhà của mình. Bước ra ngoài kia thế giới rộng lớn, con người đông đúc, nhưng thật sự rất cô đơn.
1: Với lá thư này của Phan Trân và nỗi niềm này, con dù lớn vẫn là con của mẹ. Suốt cuộc đời mẹ vẫn dõi theo con. Khi mình có gia đình rồi á, có con rồi á, mà mẹ vẫn ở bên cạnh để phụ chăm cháu, để đỡ đần. Rồi vì khác biệt thế hệ, nó chỉ là khác biệt thế hệ thôi bạn ạ. Một điều mà thành cảm thấy rất là hay là bạn nói là cho dù mình lao ra phía ngoài, mình làm những việc lớn lao, mình vào guồng của vòng xoáy của rất là nhiều thứ, mình làm nhiều điều lớn cỡ nào thì cũng chỉ đi tìm những thứ nhỏ nhặt thôi. Thì tự nhiên ngày hôm nay bạn giật mình, bạn thấy là mình lại đi đánh mất những cái thứ nhỏ nhặt ấy, mà lại là từ mẹ của mình. Những thứ nhỏ nhặt ấy nó đã nuôi mình lớn lên, nó đã cho mình biết bao nhiêu cảm xúc, bao nhiêu ký ức và cả một tuổi thơ của mình cùng với mẹ, cùng với ba. Và bạn nhận ra được điều đó. Nhưng một cái điều khó là Phan Trân phải cân bằng, vì ngay cả chồng bạn cũng không sai ở trong câu chuyện này. Và rõ ràng chúng ta cũng không nói ai đúng ai sai cả. Nhưng Trân hãy cố gắng khéo như thế nào để cân bằng mọi thứ. Và cái thứ mà bạn đã nhận ra được đó chính là bạn sẽ phải như thế nào để làm tròn cái chữ làm con, và chúng ta cũng phải làm thế nào để làm tròn cái chữ làm vợ nữa chứ, đúng không ạ? Tại vì anh ấy cũng không sai, anh ấy cũng muốn chăm sóc tốt và an toàn về vệ sinh thực phẩm, về sức khỏe cho cả gia đình của mình, nhất là những bạn nhỏ. Trân hãy cố gắng nha.
0: Chỉ có là nhiều khi chắc cái cách nói nó làm mình hơi buồn, đúng không? Hơi buồn một chút khi mà mẹ cũng đã nấu nướng cho mình nhưng về rồi thì lại không ăn, rồi phản ứng như vậy thì nó sẽ làm mẹ buồn. Vậy thì cũng mong là qua từng cái câu chuyện, nếu được thì mình cũng có thể có cái cách chia sẻ nhẹ nhàng hơn để mẹ không có buồn nữa. Thực ra là vì là đi về hàng ngày á, chứ còn như mình lâu lâu mới được về nhà thì nhiều khi trễ cũng phải về với bố mẹ, mà mẹ cũng không phải là người nấu ăn ngon nha, nhưng mà vẫn muốn về nhà ăn cơm ở nhà. Mình vẫn thích ăn cơm ở nhà hơn là ăn ở ngoài. Cảm ơn bức thư của Phan Trân và xin được gửi tặng mẹ ca khúc Mẹ Yêu, một sáng tác của nhạc sĩ Phương Uyên. với phần thể hiện của ca sĩ Đoan Trang và bé Son.

0: Chúng ta vẫn đang cùng theo dõi những lá thư xanh, chương trình phát trên các làn sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Và chúng ta đang thực hiện chương trình với chủ đề Mở lòng để yêu thương. Khi đã học cách làm con, chúng ta cũng sẽ được học cách để thấu hiểu những cái góc khuất trong cuộc sống của cha mẹ. Và có những nỗi đau tưởng chừng không thể nào hàn gắn, nhưng mà tình thân nó có thể tạo nên những điều kỳ diệu. Vậy thì tiếp theo chúng ta sẽ lắng nghe tâm sự của bạn Thương Nguyễn gửi đến người cha của mình, người đã dũng cảm bước qua cơn say để trở thành niềm hạnh diện cho các con.
1: Gửi bố của con.
0: Bố ơi, cũng rất lâu rồi con không viết thư cho bố rồi nhỉ. Hôm nay con viết thư này gửi bố kính yêu của con. Cha con quay về tuổi thơ của con một chút nhé. Bố ơi, khi con nhớ tới những ngày thơ ấu của con, hay nói đúng hơn là ba anh chị em con buồn lắm bố ạ. Vì trong ký ức về những ngày bố say xỉn, bình thường bố là một người hiền lành tốt bụng. Dù tính bố nóng cũng sai trưởng, nhưng những điều ấy cũng bình thường nếu không có những lần bố uống rượu say. Khi có men, bố như một người khác, bố không kiềm chế được lời nói hay hành động của mình. Cả những lần bố chửi đuổi mẹ và hai chị em con ra ngoài, chỉ cho anh hai ở trong nhà thôi. Con biết không phải bố không thương chúng con, nhưng có lẽ những lần sự việc xảy ra nó in sâu vào ký ức của con, nên con đã nhớ rất rõ. Nhắc lại chắc bố cũng buồn lắm phải không ạ? Vì bố nghiện rượu mà. Bố bị gan nhiễm mỡ, máu nhiễm mỡ. Bố bệnh mà vẫn không chịu bỏ rượu. Mẹ và anh chị em con buồn lắm, lại càng lo cho sức khỏe của bố hơn. Bao nhiêu năm cuộc sống cứ thế trôi đi. Vì cuộc sống gia đình khó khăn nên năm 2000, bố mẹ quyết định gửi ba anh em con ở quê để vào miền Nam tìm việc. Vào được một năm, vì hoàn cảnh quá khó khăn, thêm phần mẹ nhớ anh chị em con nên đã quyết định cho con và chị nghỉ học để bố về đón vào Nam cùng với mẹ, để anh hai ở quê tiếp tục học. Khi vào Nam, vì bố mẹ không có nghề nghiệp, không có bằng cấp, mẹ xin làm công nhân ở công ty, bố thì phải đi phụ hồ. Vốn bố đã nghiện rượu mà giờ đi phụ hồ lại càng tiếp xúc, lại nhậu nhiều hơn vào dịp cuối tuần. Thời gian sau thì bố đỡ đi được một chút. Ba anh em con cũng lớn, ai cũng trưởng thành, ai cũng xây dựng gia đình nhỏ của mình. Bố có cháu nội cháu ngoại đủ cả, nhưng lâu lâu vẫn còn những cảnh say xỉn xảy ra. Cho tới một ngày, ngày 24 tháng 12, 2019, bố như sinh ra thêm một lần nữa. Nhờ cuốn sách bố đọc và thực hiện theo chân thiện nhẫn, bố thay đổi một cách kỳ diệu. Không phải gia đình mình ngạc nhiên, mà tất cả những người từng biết bố cũng phải ngạc nhiên. Tính tới nay đã được 7 năm, bố đã không uống một giọt bia giọt rượu nào. Bố không còn nóng tính, không dị dị như trước. Bố à, con còn nhớ rõ câu bố nói khi bố đi đám cưới, người ta khích bác mời bố uống rượu rồi ép nữa. Bố chỉ cười hiền và nói, tôi đã uống rượu hơn 40 năm rồi, tới lúc bỏ rồi. 7 năm qua, mẹ và anh chị em chúng con tự hào vì bố thật nhiều. Ngày xưa mặc cảm thì giờ hãnh diện về bố của con vô cùng. Mẹ và anh chị em chúng con cùng các cháu thương bố nhiều lắm. Con chúc bố của con luôn mạnh khỏe, sống an nhiên bên đại gia đình mình. Chúc bố của con sẽ lan tỏa những điều tích cực cho tất cả mọi người. Con gái út của bố.
1: Hay quá, xin cảm ơn Thương Nguyễn. Mỗi lần bạn gửi đến, nó lại là những cái nỗi niềm và những cái câu chuyện nó rất là thú vị. Một cái điều thú vị là tưởng đâu cả gia đình nó trong cái bức tranh một cái màu rất là gam, màu rất là tối, nhưng cuối cùng một cái ngày nào đó mà bạn gọi là ngày tái sinh của cuộc đời bố, nó rất là thú vị đúng không? Mỗi một cuộc đời nó đều có những cái chặng khác nhau, và bố bạn đang bước sang một cái chặng mới, một con người hoàn toàn mới trong mắt vợ và các con và các cháu. Không còn một ông bố say xỉn đến nỗi mà có luôn cả cái biệt danh luôn á và hay kiểu đánh chửi mắng rồi đuổi vợ con, nhưng mà trong lúc say thì ông rất là hay nha, ông vẫn rất là thương anh hai của bạn Thương. Và cái này mình không có lý giải được ha, nó giống như kiểu là cái cái phước phần của mẹ bạn và của anh chị em của bạn. Nhưng tới lúc đó cái mình hết khổ rồi. Mình sẽ đón nhận những cái điều rất là mới và những cái điều nó hạnh phúc hơn, nó đáng quý hơn. Nếu như có những gia đình họ sẽ bị đổ vỡ, họ sẽ có những cái phát sinh trong cái quá trình đó, còn gia đình bạn thì cả mẹ và cả các anh chị em bạn lúc nào cũng luôn thương yêu bố và bên cạnh bố để chờ một cái ngày nó thay đổi như vậy. Thì nó giống như là một cái quả nó được trổ ra trong những cái ngày tháng mà mẹ con bạn đã luôn yêu thương và luôn chấp nhận để chờ cái ngày nó vượt qua cái dòng bão đó. Hay quá ha.
0: Thật sự là bất ngờ đúng không ạ?
1: Thành đọc Thành cũng cảm thấy, Thành nghe Huyền đọc Thành cũng cảm thấy vui nữa.
0: Đặc biệt là nhờ một cuốn sách mà bố đã thay đổi, nhờ cái cách đọc sách mà bố đã thay đổi. Nói chung là đúng như Thương nói đó, từ cái niềm, cái nỗi buồn rất rất buồn, vừa buồn mà vừa gọi là khổ, rất là khổ luôn, nhưng rồi để bây giờ cảm thấy rất là hãnh diện về bố. 7 năm qua bố đã không còn uống một giọt bia, giọt rượu nào nữa. Và cái câu trả lời của bố: tôi đã uống 40 năm, tới lúc bỏ được rồi. Cũng chỉ mong là bức thư này đã sẽ chia sẻ đến nhiều người. Và hôm nay thì cảm nhận từ những cái bức thư, từ bức thư trước của Thương khi viết về con bé Gia Hân, cũng truyền cảm hứng cho bạn Ngưu Ba Vương viết bức thư tuần rồi cho con của mình. Chính bức thư của Thương đã giúp Ngưu Ba Vương có thể viết tiếp câu chuyện của mình, chia sẻ câu chuyện của mình. Và cảm ơn Thương khi mà trải qua bao nhiêu khó khăn, gặp cả những cái vấn đề trong cuộc sống cá nhân thì vẫn hướng về những cái điều rất là tích cực. Và bức thư ngày hôm nay mong rằng cũng có thể chuyển đến bố mẹ để mọi người cùng nghe, và chúc cho cả gia đình bạn sẽ có những cái tháng ngày hạnh phúc vui vẻ bên nhau sau tất cả những cái khó khăn mà chúng ta đã trải qua. Và có thời gian thì tiếp tục viết thư cho những lá thư xanh ha. Bây giờ thì xin được gửi bạn ca khúc mà bạn đã yêu cầu, ca khúc Tình Cha của ca sĩ Ngọc Sơn. Mong là tình cha sẽ luôn ấm áp nhà Thương nha. Tình

Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Con còn nhớ mãi những năm tháng cơ hàng cực khổ, cha đã nuôi con khôn lớn. Có những đêm vắng lạnh, cha sưởi ấm con trong vòng tay yêu thương.

0: Gia đình chính là nơi bắt đầu và cũng là bến tình cha đổ lại mà ai cũng muốn bảo vệ. Nhưng để xây dựng một gia đình hạnh phúc, đôi khi người ta phải đi qua những cuộc trường chinh của lòng kiên nhẫn và sự bền bỉ của nó. Bức thư cuối cùng đến từ Texas của chị Ngô Hương sẽ kể cho chúng ta nghe về chiến thắng ngọt ngào, cái chiến thắng của tình yêu trước mọi định kiến và những thử thách. Cách đây 31 năm, năm 1995, mình cùng hai đứa bạn đại học lên trường của anh chơi vì một trong hai người bạn đó có bạn trai học cùng khóa với anh. Anh học trường đại học thể dục thể thao, còn chúng tôi học trường đại học sư phạm. Hôm bọn mình lên, cả khóa anh đang tập thể lực ngoài sân. Mình không có chút ấn tượng gì với anh hay các bạn của anh, bởi lẽ mình đang đi cùng với người yêu rất đẹp trai, đàn giỏi, hát hay. Sau ngày hôm đó, nhóm ba nữ của mình có một vài lần đi chơi cùng nhóm của anh, vì một bạn nữ còn lại thì quen với anh một thời gian ngắn, sau đó thì chia tay. Trong thời gian 5 năm, kể từ ngày tình cờ gặp nhau ở sân trường năm ấy, mình và anh đều có những mối quan hệ tình cảm khác nhau. Chẳng hiểu trời xui đất khiến thế nào mà mình lần lượt quen ba người bạn cùng khóa đại học của anh. Ai cũng yêu thương, chiều chuộng mọi ý thích của mình, nhưng lại không thích tiến tới xa hơn nữa. Chúng mình không gặp nhau một khoảng thời gian rất dài. Không biết anh vô tình hay anh cố ý mà thỉnh thoảng anh lại gọi điện thoại hỏi thăm sức khỏe của mình. Một năm một lần, có khi hai lần. Hương có khỏe không? Học hành của Hương thế nào? Vào một ngày đẹp trời, ngày 7 tháng 5 năm 2000, anh lại gọi điện thoại hỏi thăm sức khỏe của mình. Không nhớ là nói gì thêm nữa, chỉ nhớ là trùng hợp. Tối hôm đó cả hai cũng đi đám cưới, nên anh hẹn gặp mình 10 giờ tối hôm đó. Sau khi đi đám cưới về thì nói chuyện điện thoại tiếp.
1: 10 giờ đêm anh gọi điện thoại cho mình. Thật sự đến giờ mình cũng không nhớ, không hiểu tụi mình đã nói những gì. Chỉ nhớ buổi nói chuyện rất dài, rất cuốn hút, khiến mình hết nằm dài ra sàn nhà, lại ngồi dậy qua dự ghế rồi dự tường. Có lẽ phía anh cũng vậy. Cơn buồn ngủ ập tới, giọng mình bắt đầu yếu dần và anh bắt đầu tấn công. Nãy giờ mình nói chuyện với nhau khá nhiều, hoàn cảnh gia đình hai đứa mình cũng khá giống nhau. Thôi thì tụi mình có thể quen nhau được không? Hiếu không dám hứa hẹn điều gì vì Hiếu chưa chấm dứt được mối quan hệ với người mà mình Hiếu quen trước đó. Nhưng mối quan hệ đang ở bờ vực chia tay. Khi nào Hiếu kết thúc với bạn kia thì chúng ta sẽ chính thức hẹn hò. Chứ còn bây giờ chúng ta vẫn chỉ là bạn, nhưng sẽ là bạn thân trước. Hương có đồng ý không? Lúc đó thực sự mình đang rất buồn ngủ. Nghe xong câu đó mình ngồi bật dậy như bị điện giật, tim đập loạn xạ. Nhìn đồng hồ lúc đó đã là 3 giờ 45 sáng. Mình nói xưa giờ Hương quen rất nhiều, nhưng chưa từng có ai tỏ tình lại như Hiếu cả. Sau đó chả nhớ nói gì thêm, mà mình chỉ cúp máy khi trên lầu bố Lục đục dậy chuẩn bị đi tập thể dục vào lúc 5 giờ sáng. Còn mình thì chuẩn bị đi lấy báo. Lúc đó mình có sạp báo nhỏ tại nhà. Sáng hôm đó đi học mình buồn ngủ rũ rượi, nhưng nghĩ đến câu tỏ tình chả giống ai của anh, mình cứ tủm tỉm cười, cảm xúc thật khó tả. Trưa về nhà gọi cho anh hỏi cảm xúc của Hiếu thế nào thì anh bảo là anh nghỉ học luôn. Mình rủ chiều tối hai đứa đi uống cà phê đi, vì lâu quá không gặp Hiếu, mình chả nhớ Hiếu như thế nào. Nhưng thực ra mình muốn xem anh có còn xấu như hồi 5 năm trước không. Những tưởng như những bạn trai khác anh sẽ đồng ý ngay, nhưng anh thì không, anh từ chối lấy lý do anh đang học văn bằng 2 anh văn, không nghỉ được, làm mình phải năn nỉ một lúc thì anh mới nhận lời.
0: Tối hôm đó anh đến gần nhà để đón mình. Anh vẫn vậy, vẫn gầy dong dỏng, vẫn mụn nhiều và đương nhiên vẫn xấu đều. Kể từ đó chúng mình bắt đầu tìm hiểu về nhau. 3 tháng đầu quen nhau, khi chở mình, anh không hề nắm tay hay có một cử chỉ nào quá trớn với mình cả. Nhưng qua cách nói chuyện, cách quan tâm nhau, cả hai đều tự ngầm hiểu chúng mình đang on dating. Sau đó anh đi công tác Hà Nội. Khi đi, anh nói với mình rằng kỳ này anh sẽ ghé Thái Bình, đến nhà để gặp gỡ gia đình bạn gái cũ và nói chuyện lần cuối với người kia xem họ quyết định như thế nào. Mình không buồn, không lo lắng, chị thấy vui vì anh đang mang đến một cảm giác rất lạ, một cảm xúc rất nhẹ nhàng, và có lẽ vì mình nắm rõ thế mạnh của mình mà. Ngày anh về lại Sài Gòn, tối hôm đó chúng mình gặp nhau. Khi trên đường về, anh có ý giận, nói rằng mình không quan tâm đến anh, không quan trọng mối quan hệ này, vì mình không hỏi anh ra ngoài kia gặp bạn gái cũ thế nào, kết quả ra sao. Và anh đưa mình quay lại quán cà phê ngày đầu tiên gặp. Lần đầu tiên, anh nắm tay mình và nói người kia đã chấm dứt mối quan hệ và anh có thể chính thức hẹn hò với mình. Lần đầu tiên, anh nắm tay mình và không hề rời nhau suốt quãng đường đi về nhà sau đó. Anh kể, anh để ý mình từ khi bắt đầu lên trường, anh cùng với hai người bạn, mà không chỉ mình anh, cả lớp anh ai cũng trầm trồ bàn tán về ba đứa mình cả. Đặc biệt là mình, vì có vẻ mình xinh nhất. Anh âm thầm tìm hiểu thông tin về mình, về gia đình, về các mối quan hệ yêu đương. Và rồi sau đó, khi bạn anh nói Hương bỏ tao rồi, nó kêu tao chiều nó quá nên chán tao, còn bảo tao tham ăn, tao năn nỉ cỡ nào nó cũng không chịu, nó tiểu thư vô cùng. Anh ghi hết trong đầu rồi vạch ra kế hoạch từng bước đưa mình vào cuộc đời của anh lúc nào không rõ.
1: Anh biết mình không thích chiều nên anh làm đúng y như vậy. Mình chạy một, anh chạy gấp nhiều lần. Đi chơi mình bị đau bụng, cứ ngồi sau xích xoa. Anh hỏi bị gì mãi mà mình không trả lời. Hỏi có cần mua thuốc không mình cũng không. Anh lập tức dừng lại bên đường quay lại hỏi mình, nếu đi chơi với anh em cảm thấy không thoải mái thì tụi mình về. Và anh quành xe lại chở mình về nhà mà không cần hỏi mình câu nào. Quen nhau được 2 năm, anh chính thức đưa mình về ra mắt gia đình. Ba mẹ mình thì phản đối kịch liệt chỉ vì ngoại hình của anh. Khi đó tụi mình bí mật quen nhau. Mình gửi xe đạp ở nhà hàng xóm gần đó, rồi anh đến đón mình. Được một thời gian thấy êm, mình lại để anh đến nhà đón và lại bị mắng, lại rút vào bí mật, rồi công khai. Rồi sau đó thì mẹ còn hỏi tuổi, rồi lôi chuyện tuổi tác ra để cấm cản hai đứa. Sau đó hai đứa mình nói chia tay. Mình bảo với anh là không thể để bà ngoại từng đó tuổi mà phải rơi nước mắt về mình. Anh không đồng ý, anh nói anh sẽ chứng minh là người ta nói sai và anh sẽ bảo vệ mình. Quá trình quen nhau của hai đứa gian nan lắm, nào là rào cản từ gia đình, rồi thì anh nhậu rất nhiều, anh lại coi trọng mối quan hệ bạn bè hơn mình, không chiều mình, toàn làm ngược với những điều mình muốn. Rất nhiều lần mình đòi chia tay, anh cũng không năn nỉ, không xuống nước, vậy mà.
0: Đầu năm 2005, xét thấy con gái mình đã 29 tuổi, sắp vào hàng băm, vẫn lì lợm gắn với cái bạn mà gia đình chưa chấp nhận. Mẹ mình phải xuống giọng bảo anh nói gia đình qua thư chuyện. Sau buổi nói chuyện đó, gia đình mình vẫn khó chịu với anh. Còn chúng mình thì lập tức đi tìm nhà hàng để đặt cọc, chỉ sợ ba mẹ thay đổi ý định. Ngày 7 tháng 5, 2005, tròn 5 năm kể từ ngày chúng mình quen nhau, thì cũng là ngày chúng mình cùng ký giấy đăng ký kết hôn. Lễ cưới được tổ chức 10 ngày sau đó. Bạn bè hai bên chúc phúc cho chúng mình vì một cuộc tình quá đẹp, quá gian truân và cuối cùng đã có cái kết hạnh phúc. 5 năm biết nhau, 5 năm quen nhau, biết bao nhiêu niềm vui, không ít nỗi buồn và khó khăn. Mình luôn nghĩ vợ chồng mình đến được với nhau vì nhân duyên vô định nào đó rất lớn, kết nối. Mỗi lần có việc gì đó lại như một nút thắt chặt được tháo gỡ ra và siết chặt chúng mình lại gần nhau hơn. Kể từ đó, mình luôn nói anh lừa mình á, còn anh cứ cười, bảo kệ, lừa mà lấy được vợ đẹp thì cũng ráng mà lừa.
1: Bức thư của chị Ngô Hương, một thính giả quen thuộc gần đây của những lá thư xanh, đúng là gọi là gì ta, vợ chồng là duyên số ha. Không biết được một cô gái xinh đẹp và có nhiều người thương, nhiều người yêu, nhiều người theo đuổi,
0: như hoa khôi như hoa khôi cao mà, trắng
1: đó
0: đẹp.
1: Rồi cuối cùng á thì lại đến với một người mà tới mức là, tức là trong nhà cũng chê, không cho hai người tiến tới,
0: mà
1: rồi
0: còn
1: sau
0: không biết
1: đó
0: chiều nữa chứ.
1: Không phải không biết chiều mà là chơi chiêu ngược lại, bởi vì là trước đó thì chỉ quen với bạn của anh,
0: rồi
1: bạn
0: sau
1: ấy
0: này
1: nói
0: cũng không chịu chiều luôn.
1: Đúng,
0: Sau này cũng không
1: thì
0: chịu luôn.
1: nói chung là người cũng cũng lạ thiệt, tức là do là bạn nói là không nên, là không, cái người đó không có thích chiều, không có thích chiều mà mình lại chiều quá nên chia tay, thế là làm ngược hết mọi thứ luôn. Và giống như kiểu là gọi là gì ta, dùng dùng cái chiêu bài, tất cả dùng những cái chiêu bài là chiêu bài nặng không cho ngược lại không, rồi sau đó mọi thứ cũng phải tự làm. Nhưng mà đúng, có lẽ là thương yêu thực sự và duyên số thì phải đến với nhau, bằng cách nào cũng đến với nhau.
0: Vậy là anh chị đã gắn bó với nhau hơn 20 năm rồi còn gì nữa. Và có rất là nhiều cái thăng trầm, chắc chắn là nó sẽ có những cái lúc trục trặc với nhau, nhưng rõ ràng là nợ là duyên với nhau thì sẽ đi với nhau đến cuối cuộc hành trình của đời người. Và không biết là cái đoạn sau nó sẽ là như thế nào, sau này anh chứng tỏ là một chàng rể quý đối với gia đình ra sao. Hy vọng là sẽ có lá thư tiếp theo để có thể em được nghe những câu chuyện tiếp. Những lá thư xanh hay như vậy đó, nó có những cái thú vị, những câu chuyện mà mình nhiều khi mình không biết nói với ai được, nhưng sẽ ký gửi những cái nỗi niềm tại trạm những lá thư xanh này. Và Thành và Huyền rất là may mắn khi đọc được những câu chuyện như thế này, để thấy được là cuộc sống này chỉ cần kiên nhẫn như anh. Anh nói là sao, kệ nó, lừa như vậy mà có được vợ đẹp thì cũng lừa đi. Không phải lừa là nó xấu và nó tiêu cực, đúng không? Có những cái điều mà nhiều khi trong bóng tối mà chúng ta vẫn phát ra ánh sáng thì sao. Và câu chuyện này cũng rất là đẹp.
1: Một thính giả mà mới xuất hiện cùng những lá thư xanh gần đây thôi, nhưng mà đã có rất nhiều những bức thư chia sẻ về chương trình. Như Thành nói hồi nãy đó, cứ lâu lâu, có thể một tháng một lần cũng được, gửi cho những lá thư xanh một bức thư nếu mình có đủ thời gian và điều kiện để viết thư cho chương trình. Và chúc mừng hạnh phúc của chị với cái mối duyên vô cùng đặc biệt ha. Tức là đã thuộc về nhau, phải dành cho nhau thì phải thuộc về nhau. Và chúng ta sẽ nghe ca khúc Ngày Chung Đôi sáng tác của Huy Tuấn và Hà Quang Minh với phần thể hiện của ca sĩ Văn Mai Hương để khép lại chương trình ngày

Bản tin thời sự phát thanh là thông tin chính thống, mang đến cho quý thính giả những tin tức thời sự nổi bật trong nước. Với nội dung chọn lọc kỹ lưỡng, cập nhật nhanh chóng và kiểm chứng chính xác, bản tin phản ánh lạc, xúc tích, chuẩn mực. Bản tin không chỉ cung cấp thông tin mà còn góp phần định hướng, nâng cao hiểu biết cho người nghe. Bản tin thời sự phát thanh phát sóng định kỳ trên sóng radio lúc 8 giờ, 9 giờ, 10 giờ, 13 giờ, 14 giờ, 15 giờ, 16 giờ, 19 giờ trên 5 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 92.92.5 MHz, FM 87.7 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Bản tin thời sự phát thanh là nguồn thông tin đáng tin cậy, đồng hành cùng quý thính giả trong nhịp sống hàng ngày. Bản tin thời sự phát thanh, thông tin chuẩn xác hôm nay, định hướng ngày mai.

Kim Thanh xin được mến chào quý vị thính giả. Chúng ta đang cùng nhau đến với chương trình Bật Nhạc Lên của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được phát chính từ 15 giờ cho đến 16 giờ của thứ ba hàng tuần trên tần số FM 99.9 MHz. Sau đó được phát lại một số khung giờ khác cũng trên làn sóng này và làn sóng FM 92.5 MHz.

Ngoài ra, các thính giả vẫn có thể theo dõi bật nhạc lên trên ứng dụng của đài chúng tôi là VOH Radio Online hoặc website voh.com.vn. Trường hợp chúng ta bận rộn thì có thể theo dõi bất kỳ lúc nào chúng ta rảnh bằng cách lên Google, gõ chữ bật nhạc lên VOH thì nó sẽ ra những cái đường link dẫn tới thư mục của chương trình. Thưa quý vị, Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh là một thành phố rất là đặc biệt trong âm nhạc, bởi mỗi giai đoạn, mỗi thế hệ lại lưu giữ cho mình một hình dung khác nhau đầy thú vị. Từ những ngày đầu thống nhất đất nước với niềm vui vỡ òa của hòa bình, khát vọng dựng xây và tinh thần tuổi trẻ sôi nổi, cho đến một đô thị hiện đại với những góc phố, quán xá, dòng người không ngừng chuyển động của ngày hôm nay. Có những ca khúc mang âm hưởng cách mạng, ghi lại dấu mốc lịch sử trọng đại của đất nước và thành phố mang tên Bác. Nhưng cũng có những ca khúc rất đời, rất gần gũi, kể về một ly cà phê buổi sáng, một cơn mưa bất chợt hay một mối tình dang dở giữa phố đông. Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh trong âm nhạc vì thế không đơn thuần là một địa danh, mà chính là một không gian cảm xúc, nơi niềm vui, nỗi nhớ, sự cô đơn và cả hy vọng cùng tồn tại. Kim Thanh nghĩ rằng ở thời điểm này sẽ rất là thú vị nếu bật nhạc lên giúp cho quý vị cảm nhận lại một hành trình dài để thấy thành phố đã lớn lên như thế nào trong ký ức và cả trong trái tim của bao thế hệ nghệ sĩ. Và vì vậy, chủ đề của bật nhạc lên ngày hôm nay sẽ là Tôi yêu thành phố tôi. Bây giờ, mời quý vị cùng bắt đầu chương trình với Mùa xuân trên thành phố Hồ Chí Minh của nhạc sĩ Xuân Hồng qua giọng hát của ca sĩ Phương Mỹ Chi, quý vị nhé.

0: Thưa quý vị, ca khúc Mùa Xuân Trên Thành Phố Hồ Chí Minh do nhạc sĩ Xuân Hồng sáng tác, ra đời trong không khí hào hùng của cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân 1975. Tác phẩm ghi lại cảm xúc vỡ òa khi đất nước thống nhất, khắc họa bức tranh thành phố rực rỡ cờ hoa, thể hiện niềm vui hòa bình trọn vẹn của dân tộc. Bài hát là cảm xúc mãnh liệt, chân thành về chiến thắng vĩ đại, sự đoàn tụ đất nước sau 30 năm chia cắt, ca ngợi Bác Hồ và mùa xuân hòa bình đầu tiên trên thành phố mang tên Người.
1: Một

được chương trình, chúng ta sẽ đến với ca khúc Thành phố tình yêu và nỗi nhớ, thơ Nguyễn Nhật Ánh, nhạc Phạm Minh Tuấn với sự thể hiện của ca sĩ Cẩm Vân. Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh đã sáng tác bài thơ Thành phố tình yêu và nỗi nhớ vào năm 1979, in trong tập thơ cùng tên năm 1981, thể hiện nỗi nhớ da diết về hàng me xanh, con đường quen thuộc và tình yêu trọn vẹn dành cho thành phố Hồ Chí Minh. Nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn đã phổ nhạc bài thơ này vào năm 1980. Ca khúc nhanh chóng nổi tiếng, trở thành bài ca nằm lòng của những người con xa quê và được nhiều ca sĩ, đặc biệt là ca sĩ Cẩm Vân, thể hiện thành công. Có thể nói bài hát là sự kết hợp giữa khung cảnh hoài niệm và khát vọng cống hiến, biến nỗi nhớ riêng thành tình yêu chung dành cho thành phố Hồ Chí Minh.

khúc Thành phố trẻ của nhạc sĩ Trần Tiến với giọng hát của anh Bo Đăng Trường sẽ là ca khúc tiếp theo của Bật Nhạc Lên ngày hôm nay. Ca khúc ra đời trong những ngày đầu sau giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Bài hát thể hiện niềm reo vui, tinh thần sôi nổi, hăng say lao động và khát vọng xây dựng lại Thành phố Hồ Chí Minh của thế hệ thanh niên trẻ. Nhạc sĩ Trần Tiến vào Thành phố Hồ Chí Minh ngay khi đất nước thống nhất. Ông bị ấn tượng sâu sắc bởi nhịp sống hối hả, tinh thần tình nguyện và vẻ đẹp thanh cao của những người trẻ tuổi trong những ngày đầu tiếp quản thành phố. Ca khúc đã trở thành một trong những bài hát hay nhất viết về Thành phố Hồ Chí Minh sau năm 1975, khắc họa chân dung một thế hệ trẻ năng động và đầy trách nhiệm.

giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với giọng hát của ca sĩ Nam Khánh với ca khúc Thành phố tôi yêu của nhạc sĩ Hoàng Hiệp. Sau năm 1975, nhạc sĩ Hoàng Hiệp trở về miền Nam làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh và bước vào một giai đoạn sáng tác mới, thiên về tình cảm quê hương đất nước trong thời bình. Đây là thời kỳ ông viết nhiều ca khúc mang màu sắc trữ tình, gắn với ký ức, đời sống và những đổi thay của các vùng đất mà ông gắn bó. Trong mạch đó, Thành phố tôi yêu được xem là một ca khúc tiêu biểu cho cảm xúc của người nghệ sĩ sau chiến tranh, nhìn lại Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh từ ký ức đến hiện tại. Nội dung ca khúc vừa có hồi ức năm xưa đạn bom mất bao nụ cười và vừa có hình ảnh của ngày hòa bình, phố tưng bừng vui đón quân về.

0: thắm tươi.
1: Quý vị thính giả đang theo dõi Bật Nhạc Lên của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, phát trên tần số FM 99.9 MHz và FM 92.5 MHz, ứng dụng VOH Radio Online cũng như website voh.com.vn. Chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục chương trình với ca khúc Cô Ba Sài Gòn, nhạc của Only C, Nguyễn Phúc Thiện, lời của Lưu Hoàng do Đông Nhi thể hiện. Ca khúc Cô Ba Sài Gòn ra đời năm 2017, được viết riêng làm ca khúc chủ đề cho bộ phim điện ảnh cùng tên của nhà sản xuất Ngô Thanh Vân. Ca khúc tôn vinh vẻ đẹp áo dài truyền thống, không khí Sài Gòn xưa và tinh thần nữ quyền kết hợp âm hưởng retro hiện đại. MV do Đông Nhi thủ vai chính tái hiện lại không khí Sài Gòn những năm 60-70 của thế kỷ trước, qua đó làm nổi bật thông điệp về việc giữ gìn bản sắc truyền thống giữa bối cảnh hiện đại.

thường do nhóm MTV thể hiện. Ca khúc ra đời vào thập niên 2000, nằm trong album Vol. 5 mang chủ đề là Thời gian của nhóm MTV, phát hành năm 2004. Bài hát ra đời trong bối cảnh phong trào rock Việt Nam, đặc biệt tại thành phố Hồ Chí Minh, đang hồi sinh mạnh mẽ, hướng tới sự chuyên nghiệp và thuần Việt. Rock Sài Gòn mang âm hưởng sôi động, trẻ trung, phản ánh năng lượng của thế hệ trẻ và không khí sôi nổi của sân chơi rock Sài Gòn giai đoạn đó. Nhóm MTV đã thể hiện ca khúc này rất thành công, góp phần đưa rock Việt tiếp cận gần hơn với công chúng trẻ.

Một trong những ca khúc về Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh mà Kim Thanh cũng rất là ấn tượng đó chính là ca khúc Sài Gòn Cà Phê Sữa Đá do Hà Okio sáng tác và thể hiện. Đây là một tác phẩm mang âm hưởng acoustic nhẹ nhàng, tôn vinh nét văn hóa vỉa hè bình dị và đầy tình yêu với thành phố Hồ Chí Minh. Ca khúc ra đời xuất phát từ tình yêu của tác giả dành cho mảnh đất nơi mình sinh ra, muốn giới thiệu hương vị quê hương ngọt ngào và tái hiện không gian thân thuộc qua hình ảnh ly cà phê, hàng cây và dòng người qua lại. Ca khúc được ra mắt với mong muốn là món quà tinh thần dành cho những ai đang sống, những ai yêu mến Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh và những người ở xa có thể nhớ về hương vị đặc trưng này. Bài hát tôn vinh một nét văn hóa mà ở đó mọi người có thể ngồi xuống ngắm phố xá và thưởng thức cà phê mà không cần phân biệt tầng lớp.

Một trong những ca khúc rất là thú vị về Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh là ca khúc Góc Phố Dịu Dàng, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Minh Phi. Anh sáng tác ca khúc này vào năm 1988. Tác phẩm ra đời từ cảm xúc bình yên khi ngắm nhìn khung cảnh lãng mạn, nên thơ của những con phố Sài Gòn với hàng me xanh, nắng hoa và những cặp đôi hò hẹn mang lại cảm giác nhẹ nhàng, sâu lắng. Đây là ca khúc mở đầu sự nghiệp sáng tác của Trần Minh Phi và từng giành giải thưởng tại Làn Sóng Xanh với sự thể hiện của nhóm Tam Ca Áo Trắng. Tuy nhiên, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng thưởng thức một phiên bản đầy thú vị khác qua giọng hát của ca sĩ Miu Lê, quý vị nhé.

Một ca khúc về Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh mà Kim Thanh rất là thích đó là Con đường có lá me bay, thơ Diệp Minh Tuyền, nhạc Hoàng Hiệp với sự thể hiện của ca sĩ Quang Dũng. Có thể nói đây là một trong những ca khúc cũng gắn liền với thời thanh xuân của mình. Mặc dù nó ra đời từ rất sớm, lấy cảm hứng từ những chiều đi dạo lãng mạn trên các con phố Sài Gòn rợp bóng me sau chiến tranh, tác phẩm mang giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng, ca ngợi tình yêu thủy chung và cảnh sắc bình yên trong trẻo của thành phố trong những năm tháng hòa bình đầu tiên. Bài hát không chỉ là câu chuyện tình yêu riêng tư, mà còn thể hiện tình yêu quê hương, đất nước, sự trân trọng những giây phút hạnh phúc bình dị sau thời gian chiến tranh khốc liệt.

0: ta sẽ tiếp tục với chủ đề Tôi yêu thành phố tôi trong bật nhạc lên ngày hôm nay với ca khúc Phố quen, một sáng tác của Mạnh Trinh qua sự thể hiện của ca sĩ Thu Minh. Đây là một sáng tác mang âm hưởng nhẹ nhàng, lãng mạn. Ca khúc khắc họa không gian phố phường thành phố Hồ Chí Minh yên bình rộn ràng với hình ảnh lá me bay, thể hiện tâm trạng yêu đời vu vơ của người con gái. Bài hát thường gắn liền với phong cách trẻ trung của ca sĩ Thu Minh ở giai đoạn đầu của sự nghiệp.
1: Quê

một trong những gương mặt trẻ có sáng tác về Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh gây chú ý với khán giả chính là Phạm Hồng Phước cùng ca khúc Sài Gòn bao nhiêu đèn đỏ. Bài hát ra đời như một bức thư tình nhẹ nhàng, hoài niệm về Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh, khắc họa những tâm tư, kỷ niệm của những người con xa xứ hoặc từng gắn bó với thành phố này qua hình ảnh quen thuộc. Bao nhiêu đèn đỏ thể hiện nỗi nhớ, sự bé nhỏ và tình yêu sâu lắng giữa nhịp sống hối hả. Đèn đỏ và thành phố bé là những ẩn dụ cho những phút giây dừng lại, suy tư, hoài niệm giữa thành phố đông đúc và sôi động bậc nhất của nước ta.

Nếu nói về chủ đề tôi yêu thành phố tôi mà không nhắc đến buổi sáng ở CL Cà Phê của nhạc sĩ Võ Thiện Thanh với sự thể hiện của ca sĩ Hà Anh Tuấn là một điều rất là thiếu sót. Ca khúc này ra mắt vào năm 2007 trong album Cà Phê Sáng của Hà Anh Tuấn, khắc họa không gian bình yên hiện đại giữa lòng Sài Gòn tại quán CL Cà Phê trên đường Nguyễn Huệ, gắn liền với văn hóa cà phê đô thị, mang phong cách R&B trẻ trung và đậm chất trữ tình. Bài hát mô tả lại một buổi sáng bình yên, dòng người chậm lại, mang lại cảm giác thư thái và yêu đời. Bài hát không chỉ thành công về âm nhạc mà còn góp phần đưa CL Cà Phê trở thành một địa điểm sống ảo nổi tiếng và là biểu tượng cà phê nhà hàng sang trọng tại thành phố Hồ Chí Minh trong suốt những năm 2000.

vẫn đang theo dõi bật nhạc lên của đài phát thanh và truyền hình thành phố Hồ Chí Minh phát trên tần số FM 99.9 MHz, FM 92.5 MHz, ứng dụng VOH Radio Online cũng như website voh.com.vn. Bây giờ sẽ là một phong vị rất khác của Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh qua ca khúc Tiếng Rao, một sáng tác cũng của nhạc sĩ Võ Thiện Thanh do ca sĩ Phương Thanh thể hiện. Bài hát được nhạc sĩ Võ Thiện Thanh sáng tác để tặng một người phụ nữ miền Trung bán dạo ở thành phố Hồ Chí Minh, mang giai điệu da diết, kể về nỗi niềm của những người con xa quê mưu sinh. Ca khúc cũng một thời làm mưa làm gió trong bảng xếp hạng làn sóng xanh.

quý vị, nếu mà nói về những ca khúc nhạc trẻ trong thời gian rất gần đây về thành phố Hồ Chí Minh được nhiều người yêu mến, đặc biệt là các khán giả trẻ, chính là ca khúc Sài Gòn Đau Lòng Quá, một sáng tác của Hứa Kim Tuyền và do Hứa Kim Tuyền thể hiện cùng với ca sĩ Hoàng Duyên. Ca khúc nảy mầm từ những trải nghiệm tình yêu tan vỡ đau thương nhất của chính nhạc sĩ. Ca khúc mất 3 năm để hoàn thiện, kể về nỗi buồn chia tay nhẹ nhàng nhưng da diết giữa thành phố nhiều kỷ niệm, trở thành hit lớn nhờ sự đồng cảm với giới trẻ. Ca khúc nhanh chóng lan tỏa, trở thành trào lưu, đặc biệt gắn liền với tâm tư của nhiều người trẻ về những kỷ niệm buồn tại thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều khán giả trẻ xem đây là bản hit quốc dân về những chuyến đi và nỗi đau tan vỡ giữa lòng thành phố.

Một bài hát về thành phố Hồ Chí Minh mà Kim Thanh rất thích chính là ca khúc Tình Ca Phố, một sáng tác của nhạc sĩ Quốc Bảo với sự thể hiện của ca sĩ Đức Tuấn. Bài hát ra đời như một bức tranh lãng mạn, giản đơn về tình yêu và nhịp sống đô thị, thường gắn liền với những cảm xúc sâu lắng về Sài Gòn, nơi mà anh xem là chốn dừng chân. Tác phẩm mang phong cách pop nhẹ nhàng, thể hiện tình yêu dịu dàng và góc nhìn chiêm nghiệm về cuộc sống qua những góc phố. Tình Ca Phố nổi bật với giai điệu mượt mà, lời ca dịu dàng, khắc họa nên không gian đô thị không chỉ có xô bồ mà còn có tình người và những câu chuyện tình lãng mạn. Ca khúc này, qua giọng hát của ca sĩ Đức Tuấn, đã tạo cảm giác nhớ nhung và yêu thương thành phố Hồ Chí Minh đối với người nghe.

thưa quý vị, bây giờ thì với thời lượng còn lại, chúng ta sẽ đến với ca khúc sau cùng của Bật Nhạc Lên ngày hôm nay. Và Kim Thanh xin được dành những giây phút ấy cho ca khúc Tôi Yêu Thành Phố Tôi, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận với sự thể hiện của nhóm V-Music, một nhóm nhạc cũng từng được rất nhiều người yêu mến. Ca khúc này ra đời trong hoàn cảnh khá là đặc biệt, gắn liền với dự án âm nhạc cộng đồng về thành phố Hồ Chí Minh, được sáng tác dành riêng cho dự án âm nhạc mang tên Sài Gòn Trong Tôi của chính nhóm nhạc V-Music. Bài hát nằm trong album cùng tên Tôi Yêu Thành Phố Tôi, phát hành năm 2013. Đây là một album đặc biệt tập hợp các sáng tác viết về tình yêu, sự gắn bó đối với thành phố Hồ Chí Minh và đối với nước ta.

0: Chí Minh. Phần cuối cửa sổ vùng trưa nay, mời quý vị cùng đến với Hồ Tràm, không phải để ngắm biển mà là ngắm cảnh quan thơ mộng hấp dẫn, được nghe những câu chuyện kể về hồ nước lâu đời, gắn đời sống cộng đồng của cư dân địa phương qua bài viết của phóng viên Huỳnh Giao.
1: Nằm ngay trung tâm xã Hồ Tràm, hồ Bà Tô rộng hàng chục hecta không chỉ là hồ điều hòa khí hậu mà còn là biểu tượng của sự bình yên. Tương truyền rằng nơi đây từng là nơi chia ly của một đôi trai gái và những giọt nước mắt của người con gái đã hóa thành mặt hồ rộng lớn giữa núi rừng. Đến thời kháng chiến, nơi đây được lực lượng cách mạng sử dụng như một điểm chiến lược quan trọng. Chính sự kết nối giữa yếu tố lịch sử và những câu chuyện truyền miệng đã tạo nên sức hút riêng cho hồ Bà Tô. Trong tiến trình phát triển, chính quyền địa phương thường xuyên nạo vét lòng hồ để tận dụng nguồn nước phục vụ sinh hoạt sản xuất, đồng thời đầu tư tại ven hồ một công viên rộng 3,4 hecta với hệ thống quảng trường, đường tản bộ, thảm cỏ, hoa kiểng, đèn chiếu sáng bắt mắt, tạo điểm nhấn xanh mát tươi đẹp cho cả khu vực. Sự kết hợp hài hòa giữa mặt nước, công viên thoáng đãng xanh mát quanh năm và ánh sáng đô thị giúp hồ Bà Tô tạo nên một bức tranh sơn thủy hữu tình, qua đó trở thành điểm dạo mát, tập thể dục quen thuộc của người dân địa phương, đồng thời cũng là địa điểm check-in của nhiều du khách mỗi khi đến vùng đất yên bình này. Anh Hoàng Văn Tiễn và em Phan Phương Thúy, người dân xã Hồ Tràm chia sẻ.
2: Vào mỗi buổi chiều, người dân trong xã Hồ Tràm sẽ ra đây để mà chạy bộ, hít thở không khí trong lành cũng như là relax, tái tạo năng lượng sau một ngày làm việc vất vả. Ở khu vực này có một cái hồ nước rất là rộng, rất là thoáng đãng. Bên cạnh đó thì gần đây cũng có một cái khu rừng nguyên sinh rất là lớn, thì không khí rất là trong lành, kết hợp với gió biển nữa thì không khí ở đây rất là tuyệt vời.
3: Thời gian trước là sau những giờ học căng thẳng thì con thường hay về nhà coi tivi hay bấm điện thoại. Nhưng những khoảng thời gian gần đây thì con cùng các bạn đã rủ nhau đi bộ, chạy bộ vòng quanh khu vực bờ hồ, một nơi tuyệt đẹp và có những cây cối trong lành. Và sau buổi chạy bộ thì con có những năng lượng hơn cho việc học tập.
1: Vào sáng sớm và chiều tối là thời điểm công viên bờ hồ Bà Tô nhộn nhịp nhất. Tiếng nhạc hòa cùng bước nhảy của các nhóm chân vũ mang đến không khí sôi động và tràn đầy sức sống.
4: Chị Trần Thị Thùy Trâm, thành viên câu lạc bộ Nhịp Sống Mới chia sẻ.
5: Nói chung là ở đây là một cái sân chơi cộng đồng rất là bổ ích. Đây cho chị em là có sức khỏe, rồi tùy theo cái lứa tuổi, tùy theo cái khả năng mình tập được cái gì, tập đầy đủ các dụng cụ để cho chúng ta tập, người lớn cũng như là trẻ nhỏ đều có một cái sân chơi rất là bổ ích ở tại một cái bờ hồ của xã Hồ Tràm này.
1: Ở một góc khác, nhiều người tập trung rèn luyện sức khỏe qua các trang thiết bị được địa phương xã hội hóa lắp đặt khá tiện nghi, phù hợp với thể trạng và sở thích đa dạng của cộng đồng. Chị Trần Thị Kim Oanh, người dân xã Hồ Tràm nói.
6: Em thấy ở công viên mình có nhiều dụng cụ tập thể dục thể thao vậy đó, cho cô bác anh chị tập khỏe khoắn, trẻ đẹp.
1: Nằm ở vị trí trung tâm của xã Hồ Tràm, vào dịp lễ Tết, Hồ Bà Tô là nơi diễn ra nhiều sự kiện quan trọng. Còn ngày thường, Hồ Bà Tô mang đến tinh thần hứng khởi, sảng khoái cho mọi người trước ngày mới, hoặc tìm lại sự ấm áp, bình yên sau một ngày dài vất vả.
7: Đến đây, chương trình thời sự buổi trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh đã hết. Phương Thảo, Công Phán, mến chào tạm biệt.
8: Dòng chảy thanh âm. Dòng chảy thanh âm.
9: Ngọc Thu và Văn Phúc xin chào quý thính giả đang đến với chương trình Dòng chảy thanh âm của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, được phát trên làn sóng VOH ở các tần số FM 99.9 MHz, FM 92.5 MHz, FM 87.7 MHz và AM 610 kHz. Quý vị cũng có thể nghe chương trình tại trang web voh.com.vn hoặc app ứng dụng Radio Online.
10: Thưa quý vị thính giả, trong các số phát sóng liên tiếp thì chương trình đã giới thiệu đến quý vị các bản bắt trong hệ thống 20 bài bản tổ nhạc tài tử. Tuy nhiên vẫn còn hai bản nhạc nữa, nhưng mà hai bản nhạc này thì rất ít được sử dụng trong các cuộc thi, gần như chỉ dùng để diễn tấu, bởi vì hai bản nhạc này rất là khó, khá dài và cũng hiếm tìm được lời ca. Và trong khuôn khổ của chương trình hôm nay thì chúng tôi xin được giới thiệu qua hai bản nhạc này để cho quý vị thính giả có thêm hình dung và những kiến thức cơ bản về bản Tây Thi Trường và Cổ Bản Trường. Trước tiên sẽ là bản Tây Thi Trường. Về nguồn gốc

Tây Thi Trường là một tác phẩm âm nhạc có được là nhờ vào việc mở nhịp từ bản Tây Thi Vắng, và chữ Trường trong Tây Thi Trường được hiểu là bản nhạc đã được mở nhịp và được cấu trúc theo khúc thức trường. Khúc thức trường trong sáu bản Bát Thường là khúc thức được cấu trúc thành từng cặp câu, câu lẻ đi trước và câu chẵn đi liền sau đó. Dứt câu lẻ là chữ nhạc gì thì nhịp thứ hai của câu chẵn sẽ đi liền kề, được nhảy lại là chữ nhạc đó, nhưng là ở nhịp ngoại.

0: toàn bản Tây Thi Trường có tổng cộng là 52 câu và được chia làm 3 lớp. Vì sao bản nhạc này hay như vậy nhưng mà lại ít có người viết lời? Và vì sao là đa số người chơi chỉ biết và chọn bản Tây Thi vắng để dự thi cũng như sáng tác? Thì bây giờ chúng ta sẽ nghe thêm phân tích từ nghệ sĩ ưu tú Thạc sĩ Huỳnh Khải, nguyên trưởng khoa âm nhạc dân tộc Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh, thưa quý vị.
1: Về tính chất của bài Tây Thi Trường thì có thể nói rằng nó là hơi bắt, nó hùng tráng, nó vui. Thường thường thì bài Tây Thi Trường được viết trong những tình huống như là kể chuyện, hoặc là đối đáp, hoặc là luận giải, vân vân. Bài Tây Thi Trường thì thường thường được sử dụng trong các cái cuộc chơi đờn ca tài tử ở trong gia đình, hoặc là các nhóm bạn, hoặc là trong các cái cuộc thi. Thường thường thì ở trong các cái cuộc liên quan đờn ca tài tử thì ít có khi sử dụng Tây Thi Trường. Như chúng ta đã biết đó, từ hồi năm 2001 cho tới bây giờ thì cái bài ca Tây Thi Trường ít có được viết, nên tạm thời mình sử dụng cái Tây Thi vắng để sử dụng đỡ. Tuy nhiên, nếu muốn bảo tồn và phát huy cái đờn ca tài tử mà trong đó có bài Tây Thi Trường thì chúng ta cũng nên động viên các tác giả viết bài ca để mình phổ biến bài ca, thì theo cái bài ca đó mình sẽ bảo tồn và phát huy những cái âm điệu đặc trưng mà ông bà mình để lại. Còn ở trong các cái sân khấu, kể cả đờn ca tài tử cũng như là các cái sân khấu cải lương hoặc là vui chơi phục vụ thì bài Tây Thi Trường rất là ít được sử dụng. Đó là một cái điều mà chúng ta cũng cần chú ý để mà mình làm sao bảo tồn, bởi vì cái bản Tây Thi Trường là một trong 6 bản Bắc mà hồi xưa ông bà mình để lại, rất là độc đáo.
2: Sau đây mời quý vị thưởng thức thể điệu Tây Thi Trường qua bài ca Lễ Nhạc Giáo Hóa Dân Tâm, tác giả Tấn Nhì, biểu diễn nghệ sĩ ưu tú Thiện Vũ và tài tử ca Hồng Nhãn.

0: Quý thính giả đang nghe chương trình Dòng chảy thanh âm của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh được phát trên làn sóng VOH ở các tần số FM 99.9 MHz, FM 92.5 MHz, FM 87.7 MHz và AM 610 kHz. Trước khi đến với nội dung tiếp theo, mời quý vị đến với những thông tin khởi động cho vòng thi đầu tiên của cuộc thi Bông Lúa Vàng 2026.
1: Có những giọng ca lớn lên từ lời ru vọng cổ. Có những ước mơ chỉ chờ một sân khấu để cất tiếng. Bông Lúa Vàng 2026 đã trở lại. Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ 16 đến 50 tuổi yêu thích nghệ thuật đơn ca tài tử và cải lương. Vòng hạt giống sẽ diễn ra tại tỉnh Cà Mau vào ngày 5 tháng 5 năm 2026 và tại Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12 tháng 5 năm 2026. Thí sinh dự thi bằng cách chọn bài bản trong hệ thống đơn ca tài tử. Đăng ký trực tuyến từ ngày 20 tháng 4 đến ngày 12 tháng 5 năm 2026 trên fanpage Bông Lúa Vàng, trên website htv.vn, voh.com.vn. Thông tin chi tiết tại website htv.vn, voh.com.vn và trên fanpage Bông Lúa Vàng. Hoặc thí sinh có thể liên hệ qua số điện thoại 028-3829-0406. Bông Lúa Vàng 2026, cuộc thi tìm kiếm giọng ca tài tử Nam Bộ.
2: Tiếp theo chương trình xin được giới thiệu đến quý vị bản cổ bản trường và cũng như là bản tay thi trường. Thì bản cổ bản trường có nguồn gốc từ việc mở nhịp của bản cổ bản vắng. Số câu của bản cổ bản trường thì lại gấp đôi so với cổ bản vắng, 68 câu, so với cổ bản vắng là chỉ có 34 câu và được chia làm 8 lớp. Đặc điểm về thang âm và nét độc đáo riêng của cổ bản trường. Mời quý vị tiếp tục nghe phần phân tích của thạc sĩ, nghệ sĩ ưu tú Huỳnh Khải, nguyên trưởng khoa âm nhạc dân tộc Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh.
3: Về tính chất của bản cổ bản trường thì cũng tương tự như là tây thi trường, có tính chất như là hùng tráng, người ta thường thường dùng để kể chuyện hoặc là đối đáp hoặc là luận giải. Cổ bản trường thì được sử dụng rất là nhiều trong các cái cuộc

0: chơi đàn ca tài tử giữa bạn bè, nhóm bạn với nhau, hoặc là giữa các người đàn tài tử chuyên nghiệp, hoặc là trong các cái cuộc chơi trong gia đình, đám tiệc. Nhưng mà tây thi trường cũng như là cổ bản trường thì ít có khi được sử dụng ở trên sân khấu cải lương. Ở trong đàn ca tài tử thì từ những năm 2001 tới bây giờ, cổ bản trường cũng như tây thi trường ít có được sử dụng. Mình nghĩ rằng chúng ta cần phải biết nhiều bài ca cổ bản trường để chúng ta bảo tồn và phát huy cái di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại mà ông bà của mình dày công tạo ra. Những cái bản này nó có những cái đặc trưng riêng, nó không có cái tính chất như là cổ bản vắng. Cũng cần nên nhắc lại thì cổ bản vắng có thể xem như là một bản nhạc nó đi giai điệu, còn cổ bản trường là bản nhạc nó đi cấu trúc. Đi giai điệu mình cũng nên nhắc lại, đi giai điệu thí dụ câu 1, câu 2 như thế này: tồn xê cống xê sang sự, tồn cống liếu cống xê sang sự, sang xê sang hò. Tức là cái giai điệu nó cứ đi đi mãi đi mãi. Còn khi qua cổ bản trường thì nó có cấu trúc như là những cái câu thơ đối đáp lại và dần điệu khúc thức rất là tinh tế.
1: Mời quý vị thưởng thức thể điệu Cổ Bản Trường, một sáng tác của tác giả Mười Phú qua phần thể hiện của tài tử ca Ngọc Huệ với dàn đờn gồm nghệ sĩ ưu tú Huỳnh Khải, nghệ nhân ưu tú Tấn Khoa, nghệ sĩ ưu tú Thiện Vũ và nghệ nhân ưu tú Thanh Nhàn.

0: Thưa quý vị, tiết mục vừa rồi đã khép lại chương trình Dòng chảy thanh âm hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin nhắc lại, chương trình Dòng chảy thanh âm được phát sóng trên làn sóng VOH của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh ở các tần số FM 99.9 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92.5 MHz và AM 610 kHz.
1: Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Còn bây giờ thì Ngọc Thu, Văn Phúc và ekip thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong các chương trình phát sóng tiếp theo.

Ngọc Thu xin được gửi lời chào đến quý vị thính giả đang theo dõi chương trình sân khấu truyền thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh được phát trên làn sóng VOH ở các tần số FM 99.9 MHz, FM 92.5 MHz và FM 87.7 MHz. Ngoài ra quý vị cũng có thể nghe chương trình tại trang web voh.com.vn hoặc chúng ta có thể nghe qua app ứng dụng Radio Online. Thưa quý vị thính giả, chương trình sân khấu truyền thanh số phát sóng hôm nay, mời quý vị chúng ta sẽ nghe một số trích đoạn cải lương kinh điển mà Ban Văn nghệ Đài Phát thanh Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện trong chương trình Ngân mãi chuông vàng. Mở đầu hôm nay mời quý vị cùng thưởng thức trích đoạn cải lương Nửa đời hương phấn của tác giả Hà Triều Hoa Phượng. Vở cải lương Nửa đời hương phấn là một trong những tác phẩm kinh điển của sân khấu cải lương Nam Bộ, được soạn giả Hà Triều Hoa Phượng viết vào cuối thập niên 1950. Đây là vở tuồng lấy đi nước mắt của bao thế hệ khán giả nhờ câu chuyện đời chân thực, buồn và đầy trắc ẩn. Mời quý vị sẽ cùng thưởng thức trích đoạn cải lương này qua phần biểu diễn của nghệ sĩ nhân dân Hữu Quốc, nghệ sĩ ưu tú Quỳnh Hương, Kim Luận.

0: Nguyễn Văn Hợp và Diễm Kiều.
1: Ủa thế con về rồi hả con?
2: Dạ ba, con mới về. Má con đâu rồi ba?
1: Ôi má con á, tao nói chủ nhà tao giữ lại, rồi tao nói chuyện cà kê dây ngỗng gì đó. Tao nói được dịp, bà khoe con hết sức luôn. Bà nói con ở Sài Gòn á làm ăn, rồi nuôi cha nuôi mẹ, khen dữ lắm. Có con Diệu này nè, đó là cứ cái miệng ông. Hai chị em gây lộn nhau phải không?
2: Dạ đâu có đâu ba. Dạ có chứ ba.
1: Sao đứa nó có đứa nó không là sao? Sẽ gì xì?
2: Nó nhỏ hả?
1: Nó nhỏ. Sao?
2: Không có đâu. Hôm nay không nói nhỏ. Giờ nó lớn luôn nè.
1: Nó sao?
2: Mét ba luôn nè.
1: Đó mét. Rồi con gái út nói cho ba nghe. Mét ba. Ba xử chị hai ha. Sao?
2: Dạ thưa ba.
1: Ý lịch sự dữ bay.
2: Hồi nãy á, chị hai chỉ đi Sài Gòn chỉ về. Cái con gặp chị. Cái chị nói chị đói bụng. Cái chị đòi ăn cái gì cũng được. Cái con đi mua cá cho chị ăn. Rồi cái con về. Rồi cái
1: dạ tao hiểu rồi.
2: Hiểu.
1: Xử nè. Chị hai mày ở Sài Gòn về.
2: Dạ.
1: Nó đói bụng.
2: Dạ.
1: Kêu mày đi chợ mua cá cho nó ăn.
2: Dạ.
1: Rồi mày đi chợ mày mua cá.
2: Dạ.
1: Đến khi mày về, cái mày kiếm chuyện mày gây lộn chị hai mày phải
2: dạ.
1: không?
2: Dạ. Ông không
1: mày dạ đó hả? Trời đó sao vậy? Chị hai mày đi làm cực khổ Sài Gòn để nuôi mày. Mày kiếm chuyện mày gây lộn nó hoài là sao hả Diệu?
2: Bình hoài luôn.
1: Bình gì?
2: Ba. Hồi đó tới giờ nè, trong nhà này hễ con với chị hai mà có chuyện gì gây gỗ với nhau á là ba nói á là con sai, con quấy. Mà không sai không quấy sao được.

0: Rồi cái ba nói không coi hướng. Con buồn cái ba nói mặt như bao trù hễ con cười cái ba nói cái gì ở vô duyên. Ba mở miệng ra là một cũng mắng nè, hai cũng mắng, khen khen một sớt vậy mà có bao giờ má nói con mắng chịu đâu. Rồi con đi khoe với bà con rồi xuân. Con khe của tôi nó hiếu thảo vô cùng.
1: Mà nó hiếu thảo thiệt mà.

0: bậy rồi Diệu ơi. Mày nói bậy rồi, mày nói vậy má mày nghe má mày buồn chết. Tự nhiên mày nói con hai dòng chẳng khác má mày đi không nó bậy à. Nè, đứa nào ba cũng thương hết. Bây giờ ba kể cái lịch sử gì sao mà ba luyện con gốc mai gốc mít không? Hồi đó sinh con ký mốt à. Con chút ác vậy nè, khó nuôi. Rồi ba với má làm bộ là luyện con ngoài gốc mít vậy đó. Rồi cái canh giờ cứ bưng con vô đó vậy đó để nuôi con nó lớn nó khôn. Bởi vậy mày con chút xíu hoài vậy mà thấy không?
1: Đó,
0: đứa nào ba cũng thương đồng hết trơn đó. Ta nói dạo này đó, tao thấy nó thay đổi nghe.
2: Sao ba?
0: Cái gì nó đi học đờn nghe. Học đờn gì học đờn violin á.
2: Trời.
1: Violin. Người ta đờn mandolin, nói violin.
0: Ơ măng già măng non gì ta không biết mày. Mà cái gì tao ngạn đố hoài nghe. Nó đố gì đồ mi son đố đố mi son đồ. Cái gì tao không biết, mày đố là tao trả lời liền à. Chưa chi gì hết trơn, ba ngó ba thấy rồi. Lóng rài có thằng nào cũng lui tới nè phải không? Thì nói với nó, kêu người lớn qua nói chuyện với ba má. Chưa chi hết nha con. Nó cạo chân mày rồi nó vẽ nguyên một cặp dao khai lên chân mày nó.
1: Ba coi ngó.
0: Kỳ vậy kỳ. Mày ngó gì như the.
1: Đó kìa, chị hai kìa, chị vẽ cặp chân mày tổ ba chảng luôn. Ba không nói, ba nói con.
0: Nó khác bay khác. Nó ở Khỉ Thành. Người ta làm sao nó y vậy. Còn bay là dân quê mà. Đúng không? Tao nói chuyện mày rồi mày lũ mày đi đâu đó.
1: Y đi rửa chân mày.
0: Tao biểu rồi. Khi không tao có cặp chân mày đẹp gần chết. Rồi mày đi cạo cho láng con. Rồi bây giờ mày vẽ vô. Vẽ vô mày đi rửa nó trụi lũi. Vậy bà giải ai coi mày. Thôi mày khỏi rửa đi. Giờ con phóng qua bên nhà đám giỗ đó. Nói với má con có chị hai bây về. Đi lẹ đi rồi sẵn đi công chuyện cho ba luôn. Nghe không?
1: Ba kỳ quá.
0: Kỳ
1: mặt
0: gì?
1: Mặt của người ta buồn kêu đi ra ngoài hoài.
0: Rồi mày nhắm mắt mày đi rồi mày lủi rồi mày u đầu ngang. Con với cái. Bởi vậy người ta nói là sanh ngu vô sanh giác là vậy đó.
2: Em con nó lớn rồi ba.
3: Con Hương đâu rồi? Cái nhà nó ở đây đi nè. Hương ơi là Hương. Hương đâu rồi? Con Hương.
0: Dạ xin lỗi bà chị. Bà chị tìm ai mà xứng xả vô nhà tôi vậy bà chị?
3: Tôi đi tìm con Hương. Hương
0: dạ, ở đây không có con Hương con Hoa nào hết. Có sao già được không?
3: Kiếm già làm gì? Kiếm trẻ chứ kiếm già làm gì? Người ta nói nhà đây là nhà của con Hương. Thì tôi dứt khoát tôi vô
0: mà,
3: đây tôi phải kiếm con Hương.
0: Đâu phải là con. Nhà của
2: dạ,
0: con
2: ba ơi, dì hai tìm con
0: Hương.
2: Dì hai ơi.
3: Tôi lại bà Hương ơi, trời đất ơi. Bà làm khổ tôi quá bà Hương.
2: Dì hai ơi, dì hai, con nói dì hai nghe nè. Con đã nói với chú Năm rồi. Con về đây bữa nay, ngày mai con lên trển con làm, con trả tiền cho dì hai liền. Dì hai đừng có nói cho ba con nghe, con chết rồi.
3: Thôi đi, sao bà con gạt tôi hoài vậy? Trời dạ. Sao bà ăn ở an nhơn thất đức với dạ. Tôi quá vậy bà Hương.
0: Dạ thưa bà chị. Dạ con gái tôi nó thiếu nợ bà chị hả?
3: Đâu có nhiều đâu, có 1.000 à. Mà tiền đó là tiền vốn đó, chưa nói tới tiền lãi mẹ, lãi bà cố, lãi bà ngoại đó, nghe không? Trời đất ơi, sao mà tôi nhẹ dạ cả tin dữ vậy trời. Nói là làm ăn không được, cha mẹ bệnh nằm liệt giường liệt chiếu đó, mượn tiền tôi xây sở tôi đưa cho. Trời đất ơi, tôi khổ quá mà. Tại sao thấy tôi nhẹ dạ cả tin rồi lường gạt tôi?
0: Dạ xin bà chị bớt nóng, để tôi hỏi chuyện con gái tôi một chút. Có phải là tiền tháng vừa rồi con gửi về cho ba má không con?
2: Dạ.
0: Dạ thưa bà chị, hôm ấy bà chị trở lại Sài Gòn, rồi 5 hôm nữa bà chị xuống đây. Cái miếng vườn của tôi á, người ta mua rồi. Rồi 5 bữa nữa người ta chồng tiền, tôi gửi hết lại cho bà chị. Rồi thậm chí tiền xe, tiền cà phê, cà pháo, phí tổn gì tôi trả hết luôn cho bà chị.
3: Rồi sao? Ông có biết tiền con gái ông mượn tôi thời gian bao lâu không? Mấy tháng rồi, tiền lãi tiền gì cũng không tính. Rồi bây giờ ông nói tới 5 ngày nữa làm sao? Trời, tôi nói thiệt với ông á, tôi khổ quá mà. Cái đồng tiền của tôi là mồ hôi nước mắt tôi tạo ra. Đi đòi nợ cũng mệt lắm chứ bộ. Chứ tiền tôi đâu có phải nằm ngửa ra có tiền đâu.
2: Dì hai con lại, dì hai ơi.
3: Lại lục.
2: Dì hai thương con đi dì hai ơi.
0: Mà chị nói vậy, quan cho con gái tôi. Con gái tôi nó thương cha thương mẹ, nó cực khổ, nó làm ăn ở Sài Gòn. Chứ nó đâu có...
3: Trời ơi, trời con gái ông làm ăn cực khổ với Sài Gòn á. Nè, tôi nói thiệt với ông á, ông tin nó có ngày là ông chết tại chỗ luôn đó.
0: Dạ tôi sao bà chị? Con gái tôi nó làm ăn đàng hoàng mà bà chị.
3: Đàng hoàng. hoàng, đàng hoàng cái cụ lôi chứ đàng hoàng. Trời đất ơi. Nè, tôi nói cho cô biết nha, cô gạt được ba má tôi chứ cô không gạt được tôi đâu nha.
0: Mà chị nói sao, con gái tôi là một đứa con gái ngoan hiền, nó chưa bao giờ gạt cha mẹ nó. Nó là một đứa con hiếu thảo đàng hoàng.
3: Hiếu thảo đàng hoàng. Ông biết con gái ở trên Sài Gòn làm cái gì không mà đàng hoàng?
2: Dì ơi, dì ơi.
3: Buông ra. Nó làm đĩ đó. Để như cái tiền này tôi xí cô hồn, tôi xí bực bực cho mấy người xuống đây giặt mặt để cho thấy mà thôi. Nói vậy thôi nghe chứ chưa chắc chị đã bỏ đâu à nghe. Ôi sao mệt.
0: Mày
2: ba ba
0: con giết ba má rồi khe ơi. Nghe cái gì dễ trần, chẳng thà nghèo cả đất mà ăn. Người ta không khi dễ mình, người ta không nhổ nước miếng vào mặt mình. Ở đâu Sài Gòn về rồi mày có cái tên Hương, cái tên the ba má đặt cho mày xấu lắm hả con? Mày dứt bỏ cái tên the nào, mày dứt bỏ một quãng đời trong sạch rồi mày lụm cái tên Hương mày thế vào để bắt đầu cuộc đời thúi.

ba không phải là người sanh ra con. Ba không nhai từng muỗng cơm, đút cho con từng ngụm sữa. Nhưng ba đâu có công quản dưỡng từ những ngày con còn đỏ hỏn trong nôi. Con bước đi một bước là ba nở một nụ cười.

0: con mới lần đầu con lỡ dạy, ba tha cho
1: tao.
0: Con đi ba.
1: Mày ở đó mày chờ tao. Đây nè, đây là mấy bộ đồ mày gửi tiền về với mày mua sắm cho tao với má mày. Mày đem đi hết đi. Mày đi ra khỏi nhà tao. Đi ra khỏi nhà tao tức khắc.
0: Ba ơi, tội nghiệp con mà ba ơi, ba.
1: Mày nín. Vì người đang trước mặt tao tuy là xác con the mà tâm hồn của con hương. Trước đây mày là đứa con gái đàng hoàng.

0: cấm mày nói hai cái tiếng hiếu đạo ở đây. Không có hiếu đạo nào mà cha mẹ bắt con phải đi làm.
1: Đi làm thôi ơi.
0: Và cha mẹ nào nhận cái đồng tiền đó là những người vô liêm sỉ, mày hiểu không?
2: Ba ơi, đồng tiền

0: Mày có tốt đẹp gì đâu mà mày dạy em mày. Mày đi ra khỏi nhà tao ngay.
1: Bà
0: đi
1: lại, bà mày...
2: Trời ơi, cái ông này sao mà cứ lớn giọng hơn. Đứng ngoài ngõ là nghe cái giọng ông rồi hả?
3: Còn cái gì đây trời? Tao quần áo liền lung tung vậy nè. Rồi con dịu nữa chứ ngay trơn. Ta, tôi nói là đừng có chọc giận ổng rồi. Cứ chọc điên ổng lên thôi. Chứ ổng quăng ổng liền hết trơn hết trọi vậy ra. Đó, coi được không? Ủa? The, có gì hay nào vậy?
4: Má.
3: Sao vậy?
4: Má cứu con đi má ơi.
3: Sao
4: má,
3: vậy?
0: Má mày kêu trời má xuống đây cứu mày cũng không được đâu.
3: Sao nó khóc vậy ông? Hả?
0: Tôi đuổi nó đó.
3: Chứ kỳ vậy, sao con nó mới về đâu đuổi nó rồi nó đi đâu?
0: Nó làm cái chuyện gì tôi mới đuổi nó chứ.
3: Ủa mà nó làm gì rồi ông đuổi nó hả?
0: Nó làm cái chuyện động trời mà biết không?
3: Nó làm chuyện gì mà động trời? Nó chuyện gì ông nói tôi nghe coi, nó làm cái chuyện gì hả?
0: Trời ơi, tôi nói không có được mà.
3: Có gì đâu nói không được. Nó sao? Sao?
0: Bấy lâu nay nó lên Sài Gòn. Nó làm đi.

Ông à, con mình tuy nó lớn xác vậy chứ nó còn khờ dại lắm ông à. Ông ơi, con the nó như cây non đứng giữa trời.

0: Tôi đã nói với bà là nó đâu phải là con khẩn con cầu.
1: Con nào mà chẳng phải là con. Cuốn kia nó lầm lỡ với ngày nay là có mẹ cha thiếu bề giáo quá. Theo từ nay cũng ở nhà với má.

0: được. Nó mà ở đây đó, tụi bà con lối xóm họ dị nghị, họ dồn ra, họ ngó vào, rồi họ nói đầy tay làm sao tôi chịu nổi.
1: Trời ơi, bây giờ ông Nhất Quyết ông đuổi con the nó đi sao?
0: Đuổi nó đó.
1: Nếu mà ông Nhất Quyết ông đuổi con the

Tôi là má của Khe nè, tôi quỳ xuống đây tôi lại ông, tôi xin ông tha thứ cho con tôi. Giờ ông nghĩ coi, ông tuổi nó đi rồi thì nó biết sống làm sao. Chắc là không có cách nào khác hơn là nó phải quay về con đường cũ ông à.

0: lại ông, tôi xin ông mà. Ông tha thứ cho con đi mà ông.
1: Không.
0: Tôi quỳ tôi lại, tôi mà xin ông mà.
1: Mày đi ra khỏi nhà tao.
0: Tôi vậy mà.
1: Mày đi ra khỏi nhà tao. Mày không đi, tao đốt nhà, tao tự giận. Tao đốt nhà, tao tự giận nè.

0: Tiếp nối chương trình sân khấu truyền thanh, xin được kể cho quý vị về một vị quan trạng, người sau khi đổ trạng nguyên và trở về với nguyên vẻ cơ hàn, tìm lại chén rượu nghèo của người bạn, người anh tri kỷ khi tiễn mình lai kinh ứng thí. Ngọc Thu tin là quý vị đã có thể đoán ra vị trạng nguyên ấy là ai rồi đúng không ạ? Và nhân vật trong trích đoạn cải lương nào? Thưa quý vị, chính xác, đó là trích đoạn cải lương Bên cầu dịch lụa của tác giả Thế Châu. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với trích đoạn cải lương này qua phần dàn dựng của nghệ sĩ ưu tú Kim Phương, cùng với sự tham gia diễn xuất của các nghệ sĩ ưu tú Lê Tứ, vai sư huynh của Trần Minh, nghệ sĩ ưu tú Ngọc Đợi, vai tiểu thư Quỳnh Nga, Bùi Trung Đẳng, vai Trần Minh, Huyền Trang, vai Bích Vân Công Chúa, nghệ sĩ Thanh Hồng, vai cha của Quỳnh Nga, và nghệ sĩ Thúy Loan, vai người hầu. Mời quý vị cùng thưởng thức.
1: Hiền đệ, ta mong rằng mấy tháng cách xa nhau, hiền đệ không thay đổi tâm tính. Một trạng nguyên được vinh quy mà lại im lìm, không có chiếu của vua chuyển về làng lo đón tiếp, và ngay cả nguyện quan sở tại cũng không hay không biết là sao.
2: Đại huynh, đệ còn ai nữa đâu mà làm cho rình rang rỡ ràng dòng họ chứ.

0: Vậy thì tại sao đệ còn mặc y phục này để mà đón ta?
1: Đại huynh, vì đệ muốn tìm lại trọn vẹn thâm tình ngày đưa tiễn của hai thằng bạn nghèo rót rượu dặn dò nhau. Áo mão trả nguyên là biển rộng sông sâu, sẽ ngăn cách đôi bờ tình trí kỷ.
2: Sinh ta ra là cha mẹ, hiểu được ta chỉ có Trần Minh.
0: Bây giờ ta bắt đầu thèm rượu, để chờ ta nha.
1: Đại huynh đi đâu?
0: Ta đi mua rượu.
1: Có sẵn đây rồi.
0: Ủa, nhưng mà rượu này...
1: Rượu này không phải là rượu Trạng Nguyên hay Ngự Tửu, mà rượu này để ghé mua quán nghèo ở bên đường á. Đại huynh, bây giờ anh em ta ngồi xuống đây, nhấp vài chung đi mừng ngày tướng hội.
0: Giờ đã là Trạng Nguyên mà vẫn còn uống rượu quán nghèo được sao hiền đệ?
1: Uống chứ đại huynh,

chớ quên những kẻ buồn lắm tay chân nuôi dưỡng nhân sinh, vì họ là những người ẩn, nhưng lớp người đó lại chịu nhiều khinh bạc của những hạng người.

0: Được như thế thì ta mãn nguyện lắm rồi. Thôi bây giờ ta phải về. Khi nào đệ rảnh rỗi thì sang nhà ta dùng rượu nha.
1: Dạ.
0: Bây giờ thì hiền đệ phải thay đổi xiêm y để mà đón tiếp phu nhân của tân trạng nữa chứ.

0: mình em rải vô tầm nó ăn không có xể. Đi tiểu thương.
1: Con bé này từ từ, thiệt là lý lắc hả?
2: Nha, Quỳnh nha.
0: Dạ.
2: Quỳnh. Mày làm gì vậy? Tao kêu ai mà tự nhiên mày lẹ mồm lẹ miệng quá mày chạy ra đây vậy?
0: Dạ.
2: Kêu ai?
0: Dạ gọi tiểu thơ.
2: Ông gọi tiểu thơ chứ ông có gọi con đâu mà tự nhiên con chạy ra đây.
0: Dạ ông không gọi con, vậy con vô.
2: Đứng lại. Dạ. Ai cho bay vô đi vô?
0: Thì ông không có gọi con thì con vô.
2: Ông nói là ông không có gọi con chứ ông có cho phép con vô đâu mà con bỏ con đi vô vậy con?
0: Dạ.
2: Mày đó. Gì vậy? Tin quánh tao hả?
0: Không có con nè.
2: Từ ngày tụi bay ra đây mở cái quán tơ lụa này rồi tiếp xúc với đầy đủ hạng người, quên hết lễ nghi có phải vậy không? Một sáng này mới bị một bạc tay chưa có tởn hay sao mà lại dễ thương. Con tao cực khổ gian lao là tại nơi mày.
0: Dạ.

0: con gái thời nay vừa tìm thượng miên ngàn thì nó tưởng đâu là không nghĩ tới mẹ cha. Xóm tôi chiến thầm thưa thốn thiếu ân cần, sương gió không cần đâu có sướng mà bay ham.
1: Dạ.
2: Dạ cái gì? Mày đâu phải là con của tao đâu mà mày dạ với tao.
1: Dạ cháu.
2: Tao đâu phải là ông nội của mày mà mày xưng cháu với tao.
1: Dạ.
2: Làm gì khóc?
1: Dạ thì con đi vô ông cũng không cho, mà xin cái gì ông cũng không có chịu hết á. Vậy thì bây giờ con biết phải làm sao bây giờ?
2: Rồi bây giờ mày tính mày đứng đó mày dậm cho lúng đất có phải không?
1: Dạ.
2: Đi vô gọi tiểu thơ ra đây cho ông dạy việc.
1: Dạ.
3: Con cái gì đâu tôi ăn chay ăn lạc mà nó cứ chọc cái miệng của tôi hoài. Quá trời quá đất, cực khổ muốn chết chứ cái gì đâu mà. Ồ.
4: Dạ thưa cha.
2: À.
4: Nghe Tiểu Loan ra vườn dâu nói có cha đến. Dạ con trẻ sinh ra mắt cha.
2: Con làm gì ở ngoài vườn dâu?
4: Dạ thưa cha. Dạ con hái lá dâu cho tầm ăn.
2: Ừ. Lúc này chắc con nuôi tầm rành rẽ lắm phải không con?
4: Dạ thưa cha. Nuôi tầm phải săn sóc kỹ như là nuôi con vậy đó. Nhiều khi sợ mũi cắn phải giăng mùng cho nó nữa. Hễ nuôi là thương lắm cha. Nhiều đêm ngồi kéo chỉ que tơ, dệt lụa, dệt gấm, mũi cắn hết sức mà con cũng không dám đốt lửa lên nung nữa.
2: Ủa sao vậy con?
4: Dạ thưa cha, ung khói làm chết hết tầm sao cha?
2: Hen, lắm rắm mà mấy con tầm này nó còn sướng hơn tôi. Sợ mũi cắn tối ngủ phải giăng mùng cho nó ngủ. Còn cha thì để cho mũi chích chơi phải không con?
4: Cha nói.
2: Rồi con sống như vậy đó bao lâu nay con có thấy con sung sướng không?
4: Dạ thưa cha, con với Tiểu Loan phải thức khuya dậy sớm. Hết tơ kéo kén kéo chỉ quy tơ dịch lụa dịch gấm. Công việc tối ngày không được rảnh tay thì làm sao mà sướng được cha? Nhưng có cái là vui lắm đó cha ơi.
2: Đúng rồi, cũng chỉ vì vui đó mà con bỏ cha bỏ mẹ, mặc cho cha mẹ buồn khổ là con vui là được rồi phải không?
4: Dạ thưa cha, con trẻ có làm chi đâu để cha mẹ phải buồn khổ.
2: Con muốn làm sao nữa cha mẹ mới không buồn không khổ chứ? Bỗng nhiên rồi con khóc lóc với cha mẹ từ ngày này sang ngày nọ, buộc lòng cha phải nhượng bộ để cho con.

0: muốn cho con sung sướng thì con đòi làm lụng cực nhọc. Cha mẹ rầy la con thì con trù ẻo cho gia đình ta lâm tai biến là sao con?
1: Dạ thưa cha, con chỉ nói ví dụ vậy thôi, chứ con có trù ẻo gì.
0: Còn cái gì mà không trù ẻo? Trong khi cái đường công danh của cha đang mở rộng thênh thang, cha quyết chí đi lên thì cục kéo cha tuột xuống. Tại sao vậy?
1: Dạ thưa cha, con thấy bước công hầu khanh tướng cũng như là bọt nước đầu gành, có gì đâu là chắc đâu cha.
0: Sao không chắc? Cha nói với con là
2: Tiểu thơ ra đằng sau này nè, có cái chuyện này nó dễ sợ lắm.
3: Tiểu thơ ơi,
0: mày làm gì vậy?
3: Dạ.
0: Sao mày vô phép vậy? Tao đang nói chuyện với tiểu thơ, mày tự nhiên mày ra mày ào ào vậy?
3: Dạ, con tưởng đâu là ông về rồi.
0: Bây giờ mày tính đuổi tao đó phải không?
3: Có.
0: Qua biểu. Nói lại coi, nói cái gì?
3: Dạ. Dạ, ông biết không?
0: Sao?
3: Mấy hổm rài á, con mối con mọt nó đục hết cái chết rồi ông.
0: À.
3: Trời ơi, con mối con mọt này nè, nó đục gì mà đục dữ vậy? Đục riết rồi ai mà chịu cho nổi không?
0: Tao đục vô mỏ mày một cái bây giờ. Tự nhiên rồi chạy ào ào ra rồi nói cái gì mà mối mọt đục khoét, ai đục khoét? Đục khoét cái gì? Đi vô sửa soạn hành lý, về với tiểu thơ, lẹ lên.
1: Dạ thưa cha, con không về đâu cha.
0: Con phải về, về để lo trang điểm lại dung nhan, để mà tiếp đón cha con của quan tuần phủ.
1: Dạ thưa cha, con không đón tiếp ai hết á.
0: Bây giờ con không về phải không? Mày không về phải không? Tao đốt nhà. Tao đốt nhà thử coi.
1: Dạ, cha ơi, cha đừng đốt, con về mà cha, con về mà.
0: Con nói cái gì? Nói nhỏ nhẹ không chịu nghe. Đợi tôi la lớn thì rồi nó mất. Nàng
4: cầm đi.
0: Nàng là ai? Từ đâu tới đây vậy? Nàng là ai? Biết ta là ai không?
4: Lão huyện quan già chứ ai.
0: Hả? Biết ta là quan huyện mà còn gọi là già này già đó. Coi chừng ta cho quân sĩ cộng đầu nàng lôi về công môn bây giờ.
4: Có thật là ngươi muốn biết ta là ai không?
0: Muốn chứ, muốn biết chứ. Biết trước khi ta cho quân sĩ nó cộng đầu nàng lôi về

0: E là khi ta nói ra nhà ngươi sẽ kinh hồn vỡ mặt.
1: Cái gì?
0: Cúi đầu xuống thật sâu mà chịu tội vẫn còn rung.
1: Nàng quả

0: À, thì đây là lão quỷ quan đối với dân thật là tàn bạo,
1: sao
0: khiến cho tất cả dân đen đều cúi mặt chẳng dám nhìn lên.
1: Biết ta là quan quyền tàn bạo như vậy đó. Bây giờ nàng hãy đứng lại nghe theo từng câu hỏi. Ta biểu đứng lại rồi đi lang thang hoài. Nghe ta hỏi trả lời từng câu một. Từ đâu tới đây?
0: Kinh đô.
1: Hả? Ăn mặc vậy đó mà là kinh đô. Con cái nhà ai?
0: Được, ngươi hãy xem đây.
1: Trời ơi, thánh hoàng vạn tuế, vạn vạn tuế. Còn người đây là
0: Bích Dân công chúa.
1: Mà chưa cùng xin công nương thứ tội.
0: Đứng lên đi.
1: Dạ thôi, để thần quỳ cho nó trọn đạo.
0: Ta bảo đứng lên.
1: Dạ dạ đứng lên. Dạ.
0: Bây giờ thì ông về đi. Cho ta mượn ở đây một...

0: lát được không?
1: Dạ chẳng những một lát mà 8 lát cũng được. Dạ đây là nhà con gái của kẻ hạ thần.
0: Con gái của ông tên gọi là Quỳnh Nga.
1: Dạ.
0: Và cũng là vợ của Trần Minh Quang Tân Trạng đó à?
1: Dạ.
2: Trời đất ơi, Trần Minh Đỗ Trạng là chết cha.
0: Ta hỏi tại sao không trả lời? Dạ, lá nhạc gì đó?
1: Dạ dạ đúng rồi. Dạ, Quỳnh Nga với Trần Minh là hai người đó.
0: Cam. Ta tới đây là ta đã biết hết rồi. Dạ. Về đi.
1: Dạ. Dạ. Dạ thưa công nương, mấy khi công nương quan lâm đến Quỳnh Nga, mời công nương ghé qua tể xác của Hạ Thần đãi bữa cơm chay đạm bạc.
0: Ông mà cũng ăn chay nữa à?
1: Dạ cơm chay thần dọn lên đó, ai ăn ăn cho thần ăn mặn.
0: Ông muốn sống hay muốn chết?
1: Dạ muốn chết. Dạ không, muốn sống.

0: nàng gọi ai là tiểu thư?
1: Ở đây chỉ có hai người, không lẽ tôi gọi tôi sao?
0: Nhưng ta cấm nàng không được gọi ta là tiểu thư. Hai người con gái xa lạ gặp nhau, nhìn trang phục, tự dùng danh xưng tiểu thư thì có gì đâu thất lễ, sao lại cấm tôi? Tiểu Loan, ra
2: vô lễ!
0: Sao nàng chẳng tự xét xem ai đã vô lễ với ai? Nàng là Quỳnh Nga, dân. Ta nghe nói nàng bán buôn được lòng khách lắm mà. Bây giờ nàng tiếp khách như thế sao? Bán buôn cũng có hàng trăm hàng ngàn mặt khách, nên cũng tùy theo tánh ăn nết ở của khách mà chịu. Cũng như nước ở biển khơi sông lớn thì rộng, mà vào lạch vào mương thì phải hẹp chứ. Ăn nói sắc sảo lắm, đáng mặt lắm. Vậy bây giờ nàng phải ở đây để ta chọn hàng và ngã giá chứ. Nếu khách muốn, tôi đành chiều lòng khách vậy. Tiểu thư muốn mua gì ở đây? Gấm lụa hay tơ? Ta không muốn mua những thứ đó. Nếu tiểu thư không cần thì ở đây tôi không còn gì để bán cả. Còn nên ta mới lặn lội tới đây để tìm mua chứ. Tôi chưa hiểu, ngoài tơ lụa, tiểu thư còn muốn mua gì ở đây? Ta muốn mua một trái tim.
1: Một trái tim?
0: Hay nói đúng hơn là ta muốn mua một người. Xin lỗi, tôi không phải là kẻ buôn người. Phiền tiểu thư hãy đi nơi khác mà mua mà bán. Ta là Bích Vân công chúa đây. Dạ, vì không biết nên chậm tiếp nghinh, xin công nương miễn chấp. Dù nàng đã hạ mình thủ lễ, nhưng ta vẫn còn nghe trong giọng nói của nàng ẩn chứa niềm kiêu hãnh. Từ kinh thành ta lặn lội tìm gặp con gái tên

sống ta một mình vượt đường xa, là chỉ muốn một mình được gặp Quỳnh Nga. Mang tuổi hờn quốc ức của một vị công chúa cấm cung, nên ta mới liều vượt

0: Bây giờ ta lấy danh nghĩa là bích dân công chúa, ta muốn hỏi nàng là chi của Trần Minh.
1: Điều đó công nương đã biết, còn hỏi tiện nữ để làm gì?
0: Sao nàng dám nói là ta đã biết?
1: Nếu không biết, công nương đâu tốn công lặn lội từ kinh thành tìm đến đây gặp tiện nữ để làm gì?
0: Nhưng ta vẫn muốn nghe chính miệng của nàng nói ra.

0: ta sẽ ban cho nàng trăm cây gấm vóc và muôn lượng vàng ròng. Tiếp theo đó là một điều kiện.
1: Đúng.
0: Sao nàng thông minh vậy?
1: Điều đó có gì lạ đâu, vì đâu có ai tự dưng đem vàng bạc cho ai mà không đòi điều kiện. Dạ, xin công nương cứ thẳng thắn đặt điều kiện.
0: Nào có chi đâu, điều kiện chỉ nhỏ mọn thôi.
1: Nếu điều kiện ấy nhỏ mọn so với số bạc vàng mà công nương đã ban ra thì phận thấp hèn, tiện nữ xin nhận lấy phần nhỏ mọn.
0: Đừng chẳng hỏng cướp lời ta, nàng hãy nghe ta nói hết. Nàng sẽ được bạc vàng gấm vóc, cha nàng sẽ được thăng quan tiến chức, chỉ với một điều kiện là nhường Trần Minh lại cho ta.
2: Như vậy là tôi bán chồng tôi sao?
0: Đừng lẻo mép, trả lời cho ta rõ.
1: Nếu tôi chẳng bằng lòng
0: thì nàng sẽ chết. Giữa sự giàu sang vinh hiển và cái chết, nàng chọn đi.
1: Tôi chọn cái chết.

con đã thua.

ta đã hiểu rồi. Sự bình thản an nhiên chờ đợi cái chết của nàng đã làm cho ta run rẩy tay gươm quy hiếp. Và ta cũng hiểu vì sao người ta nặng nề yêu thương và bền lòng chung thủy.

đổi thay địa vị của nàng, ta chấp nhận mà không hề hối hận.

tìm lấy một tình yêu. Nàng nói vậy, sao nàng không nhận bạc và châu báu mà nhường tình yêu lại cho ta? Đừng, nàng đừng nhìn ta bằng đôi mắt thương hại đó. Thôi, người thắng trận đừng buông lời an ủi.

0: nàng nói gì nữa hết á, nàng hiểu chưa, nàng biết chưa?
1: Công nương, công nương đã bỏ quên Thanh Gươm.
2: Nhưng nàng cũng đực dội kiêu hãnh, vì sinh mạng của Trần Minh vẫn còn nằm trong tay của ta đó. Thái độ của nàng sẽ gây thảm khốc cho Trần Minh, nàng nhớ đó.

0: thái độ của tôi sẽ gây thảm khốc cho chàng sao? Trần Lan ơi, như vậy là em giết chàng rồi sao? Không, chúa thương, công chúa, phụ thân, mọi người đều muốn bứt lìa chúng tôi, muốn sau đây chúng tôi vào hố sâu vực thẳm. Không, tôi không giết chồng tôi. Tôi không giết chồng tôi đâu mà.
1: Quỳnh Nga, Quỳnh Nga,
0: ai vừa gọi tên tôi? Có phải là Trần Lan?

0: công chúa thượng và công chúa không giết chàng sao?
1: Không giết, anh mới về đây được với em nè.
0: Dạ con.
1: Ý em muốn hỏi áo mão Trạng Nguyên phải không? Anh đã gửi cho quân hầu cận và mặc nguyên áo lụa ngày đưa tiễn để gặp nhau.

0: Quỳnh Nga.
1: Thật là
0: tâm sự nào khiến cho em xúc động, em hốt hoảng đến lúc gặp anh, em nghĩ rằng anh đang trở về trong giấc chiêm bao vậy.

0: mình nha.
1: Trầm Lan,
2: đến đây thì chương trình xin được khép lại. Xin được nhắc lại là chương trình sân khấu truyền thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh được phát trên làn sóng VOH ở các tần số FM 99.9 MHz, FM 92.5 MHz và FM 87.7 MHz. Quý vị cũng có thể nghe chương trình này tại trang web voh.com.vn hoặc tại app ứng dụng Radio Online. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình phát sóng tiếp theo.

0: bây giờ là 13 giờ.
1: Mời quý vị nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng vừa ký quyết định số 767 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai thi hành luật thuế thu nhập cá nhân. Theo đó, luật thuế thu nhập cá nhân vừa được Quốc hội khóa 15 thông qua tại kỳ họp thứ 10 ngày 10 tháng 12 năm 2025, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Trừ các quy định liên quan đến thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2026. Trước đó, tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa 16 đã thông qua luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân, luật thuế giá trị gia tăng, luật thuế thu nhập doanh nghiệp và luật thuế tiêu thụ đặc biệt. Luật có hiệu lực thi hành ngay, ngoại trừ các quy định liên quan đến ngưỡng chịu thuế của hộ kinh doanh, doanh nghiệp có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2026.
2: Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng vừa ký công điện số 38 về tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, nhằm tạo bước chuyển biến mạnh mẽ, nâng cao hiệu quả thực chất công tác đấu tranh phòng chống xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, góp phần xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, lành mạnh và nâng cao uy tín quốc gia trong hội nhập quốc tế. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các quy định pháp luật liên quan như Nghị quyết số 397 năm 2025 của Chính phủ và Chỉ thị số 02 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực thi quyền sở hữu trí tuệ, trong đó chú trọng một số nội dung như quyết liệt chỉ đạo các lực lượng chức năng ra quân, tập trung nguồn lực, tập trung triển khai thực hiện ngay các biện pháp cần thiết, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên phạm vi toàn quốc từ ngày 7 tháng 5 năm 2026 đến ngày 30 tháng 5 năm 2026.
1: Từ ngày 10 tháng 5 tới đây, bảo hiểm hưu trí bổ sung chính thức có hiệu lực, không chỉ bổ sung một kênh tích lũy dài hạn, chính sách này còn mở ra cơ chế linh hoạt để người lao động có thêm nguồn thu nhập ngoài lương hưu khi về già. Bên cạnh đó, chế độ hưu trí bắt buộc, bảo hiểm hưu trí bổ sung được thiết kế như một tầng bảo vệ thứ hai. Đây là loại hình bảo hiểm mang tính tự nguyện, cho phép người lao động chủ động tích lũy thêm nguồn tài chính dài hạn, qua đó nâng cao mức sống khi hết tuổi lao động và giảm phụ thuộc vào nguồn thu nhập duy nhất từ lương hưu cơ bản.
2: Cục Phòng bệnh Bộ Y tế đã cung cấp thông tin liên quan đến bệnh do virus Hanta trong bối cảnh quốc tế ghi nhận chùm ca bệnh liên quan đến một tàu du lịch mang cờ Hà Lan, nhằm giúp người dân chủ động phòng bệnh và tránh tâm lý hoang mang. Theo báo cáo từ Tổ chức Y tế Thế giới WHO, tính đến đầu tháng 5 năm 2026, thế giới đã ghi nhận chùm 7 ca bệnh liên quan đến virus Hanta, bao gồm 2 ca xác định và 5 ca nghi ngờ. Trong đó có 3 ca tử vong. Cục Phòng bệnh khẳng định, tính đến thời điểm hiện tại, Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp nào mắc bệnh liên quan đến sự kiện này. Virus Hanta là tác nhân gây bệnh truyền nhiễm cấp tính nguy hiểm ở người với diễn biến nhanh, có thể gây khó thở, suy hô hấp, tụt huyết áp và dẫn đến tử vong. Đáng chú ý là bệnh hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, phác đồ điều trị chủ yếu là hồi sức hỗ trợ và theo dõi lâm sàng.
1: Bộ Tư pháp vừa công bố dự thảo hồ sơ chính sách của luật an toàn thực phẩm sửa đổi do Bộ Y tế xây dựng. Dự luật an toàn thực phẩm sửa đổi sẽ được trình Quốc hội tại kỳ họp cuối năm nay. Cụ thể, Bộ Y tế đề xuất tổ chức một cơ quan quản lý an toàn thực phẩm tại Trung ương trực thuộc Bộ Y tế, trong đó sẽ giao Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước của một cơ quan quản lý an toàn thực phẩm tại Trung ương trực thuộc Bộ Y tế thực hiện chức năng quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. Còn tại địa phương, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh sẽ chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn quản lý.
2: Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, tính đến ngày hôm qua, cả nước có hơn 1,2 triệu thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, trong đó có gần 64,000 thí sinh tự do. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 dự kiến diễn ra trong các ngày là từ ngày 10 cho tới ngày 12 tháng 6, trong đó thí sinh làm bài thi chính thức vào ngày 11 và ngày 12 tháng 6. Về cấu trúc thi thì thí sinh thi hai môn bắt buộc là toán và ngữ văn cùng bài thi gồm hai môn tự chọn, trong số các môn bao gồm vật lý, hóa học, sinh học, công nghệ, định hướng, công nghiệp hoặc nông nghiệp, tin học, ngoại ngữ, lịch sử, địa lý, giáo dục kinh tế và pháp luật. Thí sinh có thể chọn ngoại ngữ khác với môn đã học tại trường. Đề thi năm nay vẫn nằm trong chương trình trung học phổ thông, chủ yếu lớp 12, có một phần kiến thức lớp 10 và lớp 11 được thiết kế theo các mức độ tư duy như biết, hiểu và vận dụng.
1: Quý vị vừa đến với bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.

Khánh Tùng và Ngọc Bích xin được gửi lời chào đến quý thính giả đang đến với chương trình online 360 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, chương trình của chúng ta được phát sóng trực tiếp từ 13:05 đến 14:00 trên tần số VOHFM 99.9 MHz và đồng thời sẽ được phát lại trên các tần số khác của đài. Rất nhiều cách thức để chúng ta có thể lắng nghe và đồng hành cùng với nhau. Hy vọng là 55 phút của chương trình sẽ mang lại nhiều cung bậc cảm xúc, những thông tin thú vị và kịp thời đến cho tất cả quý vị cùng với những món quà âm nhạc mà chúng tôi sẽ dành tặng cho quý thính giả. Và nhắc đến món quà âm nhạc thì Khánh Tường nghĩ là chúng ta sẽ bắt đầu 55 phút của chương trình hôm nay bằng một giai điệu âm nhạc quý vị nha. Sau đó thì Khánh Tường và Ngọc Bích sẽ quay trở lại cùng với những tin tức cập nhật trong bản tin online 360.

Rằng thì là mà em thích lấy chồng miền Bắc, thích nghe câu quan họ gõ mõ tụng kinh. Thuyền thì phải theo lái, em là gái theo chồng, chồng em có già trượng mới

0: Thưa quý vị, vừa rồi là Trộm Vía, tiếng hát của Vũ Thùy Linh, món quà âm nhạc đầu tiên chúng tôi muốn dành tặng cho tất cả quý vị trong chương trình online 360 ngày hôm nay. Còn bây giờ thì mời quý vị sẽ cùng với Khánh Tường và Ngọc Bích điểm qua một số tin tức đáng chú ý.
1: Thưa quý vị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vừa ký ban hành nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sửa đổi bổ sung một số điều của nghị quyết 730 năm 2004 về phê chuẩn bảng lương chức vụ, bảng phụ cấp chức vụ với cán bộ lãnh đạo của nhà nước, bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ, ngành tòa án, ngành kiểm sát. Theo đó, nghị quyết sửa đổi bổ sung bảng phụ cấp chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo của nhà nước và đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách. Cụ thể, đối với ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội, hệ số là 1,1. Nghị quyết cũng bổ sung phụ cấp đối với ủy viên của ban của Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh là đại biểu Hội đồng Nhân dân hoạt động chuyên trách. Theo đó, chức danh này Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội có mức phụ cấp với hệ số là 0,6, còn các tỉnh thành khác có mức hệ số là 0,5. Nghị quyết cũng bổ sung mức phụ cấp với các chức danh của Hội đồng Nhân dân xã, phường, đặc khu, trực thuộc tỉnh, thành phố, gọi chung là cấp xã. Trong đó, với Chủ tịch Hội đồng Nhân dân cấp xã ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh có hệ số là 0,7, còn ở các tỉnh thành khác hệ số là 0,6. Với Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân cấp xã ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh có hệ số là 0,6, còn ở các tỉnh thành khác hệ số là 0,5. Với trưởng ban chuyên trách của Hội đồng Nhân dân cấp xã ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh có hệ số là 0,35, còn ở các tỉnh thành khác hệ số là 0,25. Với các phó trưởng ban chuyên trách của Hội đồng Nhân dân cấp xã ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh là 0,2, còn ở các tỉnh khác hệ số là 0,1. Hệ số với các chức danh lãnh đạo Hội đồng Nhân dân cấp xã được áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2026.
0: Thưa quý vị, Bộ Y tế vừa phát cảnh báo khẩn về nguy cơ lây nhiễm virus Hanta từ chuột, tác nhân gây viêm hô hấp cấp tính nặng và tỷ lệ tử vong rất cao, với thời gian ủ bệnh thường từ 2 đến 4 tuần, có thể tới 8 tuần, kèm sốt, ớn lạnh, đau đầu chóng mặt, nguy cơ buồn nôn, nôn, đau bụng hoặc tiêu chảy. Động thái này diễn ra hôm qua 5 tháng 5 sau khi Tổ chức Y tế Thế giới báo cáo chùm ca bệnh nghiêm trọng trên một tàu du lịch ở Nam Đại Tây Dương. Đến nay, Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Hanta trên người. Để chủ động phòng chống dịch bệnh do virus Hanta và các bệnh dịch khác lây truyền từ chuột sang người, Bộ Y tế khuyến cáo người dân không chạm tay trực tiếp vào chuột sống, chuột chết, phân, nước tiểu, nước bọt hoặc ổ chuột.
1: Bộ Tư pháp vừa công bố hồ sơ thẩm định dự thảo nghị định do Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì đề xuất miễn phí sách giáo khoa và lộ trình miễn học phí môn giáo dục quốc phòng an ninh. Theo dự thảo, nhà nước sẽ đầu tư mua sách giáo khoa trang bị cho thư viện dùng chung tại các trường phổ thông. Học sinh được mượn sách theo học kỳ hoặc là theo năm học và có trách nhiệm hoàn trả sau khi kết thúc thời gian sử dụng. Nhà trường sẽ thực hiện quản lý, dán nhãn và bảo quản sách để tiếp tục luân chuyển cho các khóa sau. Đáng chú ý, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất triển khai miễn phí sách giáo khoa trên phạm vi toàn quốc từ năm học 2029-2030 và dự kiến nguồn kinh phí thực hiện chính sách này là hơn 4.000 tỷ đồng.
0: Tại họp báo chính phủ thường kỳ tháng 4 năm nay, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng cho biết, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã lựa chọn bộ Kết nối tri thức với cuộc sống làm bộ sách giáo khoa chung trên cả nước từ năm học 2026-2027. Để triển khai đồng bộ, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành văn bản hướng dẫn các địa phương sử dụng thống nhất bộ sách giáo khoa, đồng thời nhấn mạnh việc dạy học vẫn bám sát chương trình, sách giáo khoa chỉ là học liệu, qua đó tránh lãng phí các bộ sách đã sử dụng trước đây. Bộ đã chỉ đạo hiệu chỉnh nội dung sách giáo khoa do thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp kể từ ngày 1 tháng 7 năm ngoái, đặc biệt ở các môn như lịch sử, địa lý, giáo dục công dân, phù hợp với thay đổi địa giới hành chính và yêu cầu thực tiễn. Chuyển sang một thông tin khác, thưa quý vị, hôm qua đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã có buổi tiếp và làm việc với bà Sarah Kem, Phó Chủ tịch phụ trách quan hệ chính phủ quốc tế toàn cầu của tập đoàn Intel, và ông Kenneth Tse, Phó Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Intel Products Việt Nam. Bà Sarah Kem cho biết, Intel đang từng bước triển khai thực hiện những cam kết mà tập đoàn và Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã thống nhất tại cuộc làm việc ở New York, Hoa Kỳ vào tháng 10 năm ngoái. Về phát triển sản phẩm, Intel đang tiếp tục đẩy mạnh những dòng công nghệ tiên tiến, đặc biệt là thúc đẩy độ tin cậy về công nghệ đóng gói, hỗ trợ cho việc thiết kế lại chip công suất cao và quy mô lớn. Ông Kenneth Tashi cho biết nhà máy Intel Products Việt Nam đã sản xuất thành công dòng server chuyển giao từ Costa Rica và đã tuyển dụng lượng lớn kỹ sư chất lượng cao để hỗ trợ cho việc chuyển giao này. Về tình hình hoạt động, nhà máy đã đạt được nhiều kết quả ấn tượng. Giá trị xuất khẩu năm 2025 của nhà máy đạt 11,67 tỷ đô la Mỹ và riêng quý 1 năm nay đạt 2,87 tỷ đô la Mỹ, chiếm 52% giá trị xuất khẩu của khu công nghệ cao và chiếm khoảng 13% giá trị xuất khẩu của Thành phố Hồ Chí Minh. Vui mừng trước những tăng trưởng tích cực trong hoạt động sản xuất xuất khẩu của tập đoàn Intel, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được khẳng định thành phố luôn dành một sự trân trọng đặc biệt cho vai trò tiên phong của Intel. Tập đoàn không chỉ mang đến một dự án đầu tư tỷ đô, mà quan trọng hơn đã khai mở con đường và đặt nền móng cho cả một hệ sinh thái bán dẫn đang ngày càng lớn mạnh tại thành phố và Việt Nam, là biểu tượng cho sự thành công của chính sách thu hút đầu tư công nghệ cao của thành phố. Thành phố cam kết sẽ luôn đồng hành, sát cánh cùng Intel trên mọi chặng đường phát triển.
1: Thưa quý vị, hôm qua, ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh về triển khai tháng nhân đạo năm 2026 và công tác chuẩn bị đại hội Hội Chữ thập đỏ các cấp. Kết luận buổi làm việc, ông Nguyễn Phước Lộc yêu cầu Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương triển khai các nội dung của tháng nhân đạo năm 2026 và đẩy nhanh công tác chuẩn bị đại hội Hội Chữ thập đỏ các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh cần tập trung chuẩn bị chu đáo các điều kiện tổ chức đại hội theo đúng kế hoạch, đảm bảo chất lượng, tiết kiệm hiệu quả, đồng thời phối hợp chỉ đạo đại hội cấp xã ở những nơi đủ điều kiện gắn với phong trào thi đua yêu nước và tháng nhân đạo. Các hoạt động nhân đạo cần tập trung vào sản phẩm cụ thể, chuyển từ hỗ trợ thụ động sang hỗ trợ chủ động thông qua các mô hình hỗ trợ sinh kế lâu dài.
0: Thưa quý vị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Hoàng Nguyên Dinh vừa ký ban hành kế hoạch triển khai dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và xây dựng đường gom, đường bên thuộc dự án Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh. Việc giải phóng mặt bằng dự án làm theo 20 bước, hình thành quy trình khép kín từ chuẩn bị đến bàn giao mặt bằng. Một số bước đã xong: xây dựng kế hoạch thu hồi đất của dự án, tổ chức họp với người có đất trong khu vực thu hồi, rồi thành lập hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Tiếp theo xác định giá đất cụ thể để lập phương án bồi thường, ban hành thông báo thu hồi đất, niêm yết và trao đến từng trường hợp bị ảnh hưởng, triển khai điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm hiện trạng đất và tài sản, làm rõ nguồn gốc sử dụng và nguyện vọng của người dân.
1: Thưa quý vị, nhà xuất bản Kim Đồng vừa phối hợp với Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình Người viết trẻ và những câu chuyện đi cùng trang sách. Chủ đề của chương trình hướng tới việc kết nối những người viết, người làm sách, làm báo, giảng viên, sinh viên và các bạn đọc trẻ trong một không gian đối thoại cởi mở. Các khách mời gồm nhà văn, nhà báo Trần Gia Bảo, phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ phụ trách khối ấn phẩm Khăn Quàng Đỏ, Mực Tím, Rồ Vàng, nhà văn Trần Minh Hợp, tác giả từng được ghi nhận tại Giải thưởng Văn học cho người nhập cư và lao động di trú tại Đài Loan, và nhà văn Gia Du, cựu sinh viên khoa ngữ văn Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, tác giả đoạt giải nhất Giải thưởng Văn học Kim Đồng lần thứ nhất với truyện dài Nên làm gì khi trời nổi gió. Tại chương trình, các diễn giả cũng chia sẻ về hành trình đến với sáng tác cho thiếu nhi và các bạn đọc trẻ, những thử thách khi viết cho một thế hệ độc giả đang lớn lên giữa mạng xã hội, video ngắn và vô vàn lựa chọn giải trí, cũng như vai trò của việc đọc, viết, trải nghiệm và kiên trì sáng tạo đối với người trẻ muốn bước vào con đường văn chương. Một điểm nhấn của sự kiện là phần giới thiệu về Giải thưởng Văn học Kim Đồng lần thứ hai, cuộc vận động sáng tác dành cho thiếu nhi và bạn đọc trẻ. Đại diện chi nhánh nhà xuất bản Kim Đồng tại Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ về kết quả Giải thưởng Văn học Kim Đồng lần thứ nhất, tình hình tiếp nhận bản thảo dự thi lần thứ hai, đồng thời giới thiệu tủ sách Văn trẻ. Một nỗ lực của nhà xuất bản Kim Đồng trong việc tìm kiếm, nâng đỡ và lan tỏa các cây viết mới. Khánh Tường và Ngọc Bích xin được chuyển qua một số thông tin thế giới đáng chú ý. Thưa quý vị, theo phóng viên thông tấn xã Việt Nam tại Trung Đông, hôm qua theo giờ địa phương, Iran tiếp tục phát tín hiệu cứng rắn liên quan đến căng thẳng tại eo biển Hormuz, khi một quan chức cấp cao tuyên bố Tehran thậm chí còn chưa thực sự bắt đầu trong cuộc đối đầu hiện nay với Mỹ. Chủ tịch Quốc hội Iran Ghalibaf nhấn mạnh rằng việc Mỹ duy trì trạng thái hiện nay tại Hormuz là không thể chấp nhận được, trong khi phía Iran vẫn chưa triển khai đầy đủ các biện pháp của mình. Ông đồng thời chỉ trích các hành động này của Mỹ và đồng minh đã làm gia tăng rủi ro đối với an ninh hàng hải trong khu vực.
0: Thưa quý vị, căng thẳng quanh eo biển Hormuz có nguy cơ bùng phát trở lại khi Mỹ triển khai chiến dịch nhằm buộc mở lại eo biển Hormuz cho hoạt động vận tải thương mại. Động thái được xem là phép thử trực tiếp đối với lệnh ngừng bắn mong manh giữa Washington và Tehran. Theo quân đội Mỹ, ngay trong ngày đầu của chiến dịch mang tên Dự án Tự do, hai tàu thương mại treo cờ Mỹ đã đi qua eo biển an toàn. Giới chức Mỹ đồng thời phát đi thông điệp vừa răn đe vừa kiềm chế. Bộ trưởng Quốc phòng Beth Hesed khẳng định Washington không tìm kiếm xung đột tại eo biển Hormuz, nhưng cảnh báo mọi hành động tấn công nhằm vào tàu thương mại hoặc lực lượng Mỹ sẽ phải đối mặt với hỏa lực áp đảo và mang tính hủy diệt.
1: Hôm qua, chính phủ Tây Ban Nha cho biết chưa đưa ra quyết định về việc cho phép tàu du lịch có các ca nhiễm virus Hanta cập cảng, trong khi chờ phân tích đầy đủ dữ liệu dịch tễ học. Hanta là loại virus gây bệnh đường hô hấp cấp tính nguy hiểm. Bộ Y tế Tây Ban Nha nhấn mạnh, quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra dựa trên các dữ liệu thu thập được từ con tàu đang kẹt lại ngoài khơi Cape. Cơ quan này cho biết sẽ xác định cảng phù hợp nhất khi có đủ cơ sở dịch tễ, đồng thời khẳng định đã thông báo lập trường với Tổ chức Y tế Thế giới WTO.
0: Thưa quý vị, theo phóng viên thông tấn xã Việt Nam tại Trung Quốc, tại cuộc họp báo chiều qua 5 tháng 5, ông Đới Thủy Văn, thị trưởng thành phố Lưu Dương, tỉnh Hồ Nam, cho biết toàn bộ nhà máy sản xuất pháo hoa tại thành phố này đã dừng hoạt động kể từ 19 giờ ngày 4 tháng 5. Hiện chính quyền đã triển khai thanh tra an toàn toàn diện và chấn chỉnh trên mọi lĩnh vực một cách đồng bộ nhằm phát hiện và giải quyết

các lỗ hổng trong quy định, nâng cao trách nhiệm về an toàn của các doanh nghiệp. Động thái trên diễn ra sau vụ nổ gây thương vong nghiêm trọng, khiến 26 người thiệt mạng và 61 người bị thương, tính đến trưa qua 5 tháng 5, xảy ra tại công ty sản xuất và trình diễn pháo hoa Hoa Thịnh ở Lưu Dương vào chiều ngày 4 tháng 5.

0: Thưa quý vị, hôm qua ngày 5 tháng 5, Sở Khoa học và Công nghệ cùng với Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã khai giảng tổ chức lớp thí điểm chương trình tập huấn nâng cao năng lực số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI dành cho đoàn viên thanh niên tại Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh. Mời quý vị nghe bài viết của phóng viên Bá Nam nâng cao năng lực số và trí tuệ nhân tạo cho đoàn viên thanh niên thành phố.
1: Chương trình triển khai theo lộ trình chặt chẽ, bắt đầu từ lớp thí điểm ngày 5 tháng 5 2026, làm cơ sở để rút kinh nghiệm và hoàn thiện nội dung đào tạo. Sau đợt thí điểm, ban tổ chức đề xuất triển khai đồng loạt chuỗi 45 lớp tập huấn tập trung từ tháng 5 đến tháng 9 năm nay, với quy mô bồi dưỡng cho 4.500 học viên là cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên tại 168 phường xã và các cơ sở trực thuộc khối địa bàn dân cư, trường học, lực lượng vũ trang. Chương trình kỳ vọng xây dựng lực lượng nòng cốt trong việc lan tỏa kỹ năng số và thúc đẩy các hoạt động đổi mới sáng tạo tại địa

0: diện và xây dựng đô thị thông minh trong giai đoạn mới. Ông Nguyễn Hữu Yên, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố cho biết.
1: Chương trình đề ra, thứ nhất là chúng ta tập trung vào cái chuyển đổi số, cơ bản nắm thông tin. Thứ hai là chúng ta đi sâu vào cái trí tuệ nhân tạo để chúng ta ứng dụng mạnh mẽ vào công việc tại cơ quan của mình cũng như là trong cái cuộc sống hàng ngày. Với vai trò là lực lượng nòng cốt tại các cơ sở thì các bạn là cán bộ đoàn, hội đội cần phải những cái người tiên phong trong việc tiếp cận, thích ứng và ứng dụng thành thạo các công cụ số để nâng cao chất lượng công tác chuyên môn và cũng như là hướng dẫn lại mọi người.
0: Về nội dung của chương trình đào tạo, bà Ngô Thị Tú Trinh, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ trẻ bày tỏ, chương trình được xây dựng trên khung năng lực số do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.
2: Gồm các cái nội dung về nhận thức số và tư duy AI, nhận thức đạo đức khi sử dụng trí tuệ nhân tạo trong công vụ, nhận biết được an toàn thông tin và an ninh mạng, giao tiếp và hợp tác trong môi trường số. Thứ hai là kỹ thuật Brahmin là giúp cho các bạn hiểu về hệ thống trí tuệ nhân tạo và sử dụng các cái công cụ trí tuệ nhân tạo một cách hiệu quả nhất. Ứng dụng AI để nâng cao năng suất nhằm khai thác và phân tích dữ liệu, vụ trong soạn thảo văn bản hành chính và tóm tắt các cái nghị quyết của các cái tổ chức đoàn hội đội. Sáng tạo nội dung số, sử dụng các cái công cụ, các cái ứng dụng trí tuệ nhân tạo, các nền tảng số để tạo nên các cái sản phẩm truyền thông giúp thu hút đoàn viên thanh niên tham gia các cái hoạt động tại cơ sở.
0: Tham gia khóa học lần đầu tiên, học viên Nguyễn Vương Đạt, sinh viên năm 2, trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.
3: Tụi em là học về y nên là dùng AI thì nó tạo được mấy cái hình ảnh với lại tóm tắt được rất là nhiều những cái văn bản cụ thể của tụi em á. Tại vì cái tài liệu y khoa nó rất là nhiều luôn, thì khi mà gửi lên á thì nó sẽ tóm tắt rất là cụ thể và dẫn được những cái mà ý mà tụi em cần phải học rất là kỹ. Về tương lai á thì ví dụ mình úp cái bệnh án lên á thì nó sẽ chẩn đoán được sơ bộ là người đó bị cái gì cho mình, từ đó sẽ hỗ trợ cho tụi em trong cái việc mà chẩn đoán và đưa ra cái cận lâm sàng cụ thể hơn.
0: Đại diện cho các nhà khoa học, chuyên gia trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, Phó giáo sư tiến sĩ Trần Minh Triết, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh nói.
4: Thực tế thì các công cụ và giải pháp về trí tuệ nhân tạo cũng như là vấn đề về chuyển đổi số phát triển rất là nhanh. Chính vì vậy thì trong chương trình này, ngoài cái việc giới thiệu về tổng quan cũng như là tầm nhìn định hướng cho các bạn trẻ về vấn đề về chuyển đổi số và công nghệ thì sẽ có những cái nội dung nó cũng rất là thực tế để giúp các bạn có khả năng áp dụng vào trong những cái công việc hàng ngày của mình. Tuy nhiên điều quan trọng hơn đó là cái sự đam mê, sự yêu thích và cái khả năng để các bạn tìm tòi thêm trong này nữa để các bạn có khả năng nâng cao những cái giải pháp và tìm được những giải pháp mới trong tương lai về chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo.
0: Chương trình được xây dựng dựa trên khung kỹ năng số của Bộ Khoa học và Công nghệ, gồm 4 chuyên đề trọng tâm: tư duy số và đạo đức khi sử dụng AI, kỹ thuật prompt engineering, ứng dụng AI trong nâng cao năng suất công việc và sáng tạo nội dung số phục vụ truyền thông. Nội dung đào tạo chú trọng tính thực tiễn gắn với các tình huống nghiệp vụ cụ thể trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Đáng chú ý, học viên được yêu cầu thực hành trực tiếp các kỹ năng như soạn thảo văn bản, tóm tắt nghị quyết, phân tích dữ liệu và xây dựng sản phẩm truyền thông bằng AI. Mục tiêu là sau khóa học, mỗi học viên có thể tạo ra sản phẩm ứng dụng cụ thể phục vụ công việc tại đơn vị. Bên cạnh đó, ban tổ chức kỳ vọng các học viên sẽ trở thành hạt nhân lan tỏa, tiếp tục hướng dẫn phổ biến kỹ năng số tại cơ quan, địa phương, góp phần hình thành mạng lưới nhân lực trẻ, am hiểu công nghệ trên toàn thành phố. Theo kế hoạch, sau lớp thí điểm, chương trình sẽ được hoàn thiện và triển khai đồng loạt 45 lớp tập huấn từ tháng 5 đến tháng 9 năm nay, với quy mô khoảng 4.500 học viên tại 168 phường xã và các đơn vị trực thuộc. Việc lượng hóa kết quả thông qua các sản phẩm cụ thể như văn bản hành chính, kế hoạch truyền thông số được xem là bước chuyển từ nhận thức sang hành động, góp phần trực tiếp vào mục tiêu phát triển kinh tế số và xã hội số của Thành phố Hồ Chí Minh. Việc lượng hóa kết quả thông qua các sản phẩm cụ thể cũng được kỳ vọng sẽ tạo chuyển biến từ nhận thức sang hành động, góp phần trực tiếp vào mục tiêu phát triển kinh tế số, xã hội số, từng bước hiện thực hóa định hướng xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh hiện đại.
5: Quý vị thính giả vẫn đang nghe chương trình online 360 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh HTV và tiếp nối chương trình, mời quý vị cùng đến với chuyên mục Điều tốt quanh ta. Thưa quý vị, trong dòng chảy của lịch sử quân sự thế giới, hình ảnh những chiến sĩ Việt Nam chân trần dùng sức người kéo những cổ pháo nặng hàng tấn qua dốc cao vực thẳm đã trở thành một biểu tượng bất diệt của ý chí sắt đá. Huyền thoại đường kéo pháo trong chiến dịch Điện Biên Phủ không chỉ là một kỳ tích về hậu cần, mà còn là bản anh hùng ca về sự sáng tạo và lòng quả cảm vô song của dân tộc.

0: Mời quý vị nghe bài viết Điện Biên Phủ khi những khối thép biết leo dốc của phóng viên Quỳnh Anh. Ngày 22 tháng 12 năm 1953, pháo binh ta xuất phát từ Tuyên Quang, được kéo bằng ô tô qua Yên Bái, Tạ Khoa, Cò Nòi. Để giữ bí mật, việc kéo pháo diễn ra hoàn toàn vào ban đêm. Tuy nhiên, xe ô tô chỉ kéo pháo vào cách Điện Biên Phủ 15 km. Sau đó, bộ đội đã dùng tay không kéo pháo trực tiếp vượt núi. Từ đây, bắt đầu một hành trình gian khổ, pháo được kéo bằng tay vào trận địa trên đường do chiến sĩ công binh mới mở. Là một trong những chỉ huy kéo pháo trong suốt 10 ngày đêm, Đại tá Trần Xuân Hồng, nguyên đại đội trưởng, đại đội 803 Trung đoàn Pháo binh 45, đại đoàn 351 chưa bao giờ quên thời khắc khó khăn đó.
1: Mỗi khẩu pháo phải chuẩn bị, ngoài cái pháo thủng ra thì phải chuẩn bị hai cái gì? Chảo to dài. Khi kéo thì ít nhất là phải 20 người một giây. Nhưng mà những cái chỗ dốc cao hơn nữa thì có thể phải tăng cường là 30 người một giây. Mỗi đêm thì cũng có thể đi được 3 đến 5 cây số. Trong cái lúc kéo pháo đường dốc như thế và nó lại không bằng phẳng, cho nên là phải tận dụng cái chèn. Khi chèn thì anh em pháo thủ là khá vất vả. Mỗi một người sau cái bánh xe phải dùng hai tay để mỗi khi pháo nó nhích lên một cái thì là mình chèn lại để cho nó khỏi trôi xuống. Thế nếu mà mình không chèn tốt thì như thế nó vượt xuống thì mình lại phải kéo lại lần thứ hai.
0: Đại tá Trần Liên, nguyên tham mưu trinh sát Trung đoàn 367, Đại đoàn 351 nhớ lại.
2: Có dây cáp cái kiếp gì như bây giờ đâu. Tức là phải là lính vào đi bện nứa với lại bện dây cóc ở trong rừng để mà thành dây kéo. Rồi thì là chặt cây gỗ ở trong rừng để mà làm tời. Một cái dốc tôi gọi là dốc 7 tời. Tức là phải 7 cái lân kéo như thế để mà lên, để mà vào cái núi. Tôi phải nói là gian khổ lắm. Nhưng mà hết sức làm nào giữ bí mật. Cho nên là mở đường đến đâu mà kéo đến đâu một cái thì lại tối nó kéo xong thì bắt đầu sáng 5 giờ sáng là phải ngụy trang lại. Tức là chặt cây cối lên để che cái đường để cho nó giữ bí mật cái đường.
0: Thế nhưng đêm 25 tháng 1 năm 1954, sau nhiều đêm thức trắng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp suy nghĩ và quyết định phải cho lui quân. Đại tướng Võ Nguyên Giáp cho rằng phương án đánh nhanh thắng nhanh mang nhiều tính chủ quan, không đánh giá đúng thực lực hai bên, không thể đảm bảo chắc thắng. Trong vòng gần 2 tháng sau đó, pháo được kéo ra. Việc điều chỉnh phương châm tác chiến này kéo theo việc phải chuẩn bị lại hậu cần cho chiến dịch. Nhu cầu hậu cần sẽ tăng lên gấp nhiều lần. Diễn ra trong mùa mưa và phải bố trí lại sơ đồ các trận địa pháo, phải kéo pháo ra khỏi các sườn núi, rồi kéo lại vào các vị trí mới. Như chúng ta đã quyết tâm thực hiện và thực hiện được với một nỗ lực rất lớn. Đại tá Hoàng Thương, nguyên đại đội phó đại đội 91, đại đoàn 304, nhớ lại.
3: Quá trình kéo pháo vào thì là 7 đêm, 8 ngày như thế mà kéo pháo ra cũng dài hơn. Mà là khi kéo pháo ra thì lại qua rất nhiều dốc đèo khác với kéo pháo vào nhiều. Và hơn nữa là khi kéo pháo vào thì chúng ta còn có điều kiện bí mật được. Chứ kéo ra thì hồi lộ bí mật rồi. Mà thực ra là cả anh em biết được là trong kéo pháo thì có hò vô ta này nó không có đâu. Mà thực chất là rất bí mật. Mà chỉ có gò một cái mỏ và cầm một cái cờ phất để cho anh em kéo thôi. Mà không phải là anh em pháo binh kéo. Mà là cả bộ binh 36 sang kéo nữa. Thì quá trình kéo thì ra là rất gian khổ và cuối cùng chúng tôi đã thành công ra được nơi.
0: Đại tá Đinh Thuần, nguyên đại đội phó đại đội pháo binh 105 Trung đoàn 45, đại đoàn 351 hào hứng kể.
4: Hô kéo pháo đi, vô một cái thì là như vậy là lên được một nước gì thì là hai cái khẩu pháo có hai cái bánh chén thế này thì như vậy là có hai người lính, một anh bên trái anh bên phải có cái chén ba gã cái này là dịch một tí là để cho dừng lại xong rồi vô nào. Thì là dịch lên một tí, dịch lên một tí, cứ thế mà kéo. Mà rồi kéo lên được đến nơi an toàn, mọi việc đâu ở đấy. Từ cái tay không mà đưa được cái lực lượng bao nhiêu tấn sắt ở dưới đất này, mà lên đùi cao lên tầng ở trên đấy để mà vào một cái ngon lành để mà đánh địch là cái tuyệt vời. Cho nên là nói thế, cho nên mình nói là kéo pháo ra là nổi đinh đảm trong cái thời đó.
0: Việc kéo pháo bằng tay vượt qua bao dốc cao, vượt sâu đã trở thành bản hùng ca của dân tộc. Chính anh hùng Tô Vĩnh Diện đã hy sinh chèn mình để cứu pháo tại dốc Chuối. Đại tá Đinh Thuần khẳng định.
4: cái anh lính được khi vào đánh một cái trận nào đó thì nó có kế hoạch cho tất cả thứ này nó rất là tỉ mỉ, nhưng mà cái quan trọng nhất là cái lòng tin, nó đánh là phải thắng, chứ không có lòng tin thì làm sao có sức mạnh. Tính như thế cho nên trong quá trình chiến đấu của bộ binh mà nói ấy, thì cái anh này ngã thì anh gây lên, thậm chí là có cái lô cốt địch nó bắn như vậy lên như vậy là nó bắn là ngã không được, mà dám lấy người lấp lộ cho vai để cho bộ đội tiến lên. Tinh thần phải có tinh thần như vậy mới ấy được, chứ nếu không thì làm sao được. Mình phải tự động viên mình, và đúng là một cái chung là đã là làm người thì phải có lòng tin, phải có tự hào. Thế thường hay nói đùa với nhau là cái gì cũng phải do cái đầu có đi được thì cái chân cái tay nó mới đi được.
0: Vượt qua bao khó khăn gian khổ, những khẩu pháo 75mm và súng cối 120mm, trọng pháo 105mm đã đồng loạt bắn cấp tập vào trung tâm đề kháng Him Lam, trận mở màn của chiến dịch Điện Biên Phủ lúc 17 giờ ngày 13 tháng 3 năm 1954. Quân Pháp không ngờ được bộ đội Việt Minh có thể đưa pháo áp sát trận địa. Đây chính là yếu tố bất ngờ góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ. Giữa bóng tối mịt mùng của núi rừng Tây Bắc, dưới làn mưa bom bão đạn của thực dân Pháp, hàng vạn bộ đội và dân công đã khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt để mở ra những cung đường không tưởng. Những khẩu pháo nặng tới 2,4 tấn được di chuyển hoàn toàn bằng sức người qua những con dốc dựng đứng. Mỗi mét đường pháo nhích lên là một lần mồ hôi, máu và thậm chí là mạng sống của những anh hùng như Tô Vĩnh Diện đã đổ xuống để bảo vệ hỏa lực cho chiến dịch. Việc đưa được pháo lên đỉnh cao để ngắm bắn trực tiếp đã đập tan hoàn toàn sự ngạo mạn của các tướng lĩnh Pháp, vốn tin rằng pháo binh Việt Minh không bao giờ có thể vượt qua được địa hình hiểm trở này. Cung đường ấy không chỉ vận chuyển vũ khí mà còn tải đi niềm tin tất thắng, biến cái không thể thành có thể, góp phần làm nên một Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu.

0: Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Online 360 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, và ngay bây giờ mời quý vị cùng với Ngọc Bích và Khánh Tường điểm qua những thông tin văn hóa giải trí đáng chú ý.
1: Thưa quý vị, chiều qua 5 tháng 5 tại Hà Nội, cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 với chủ đề Miền hương sắc vừa chính thức khởi động. Với chủ đề Miền hương sắc, ban tổ chức cho biết Hoa hậu Việt Nam năm nay tiếp nối hành trình 38 năm tôn vinh sắc đẹp Việt, đồng thời mở rộng cách nhìn nhận về cái đẹp từ vẻ đẹp hình thể đến chiều sâu văn hóa, trí tuệ và năng lực cống hiến. Phát biểu tại cuộc họp báo khởi động, ông Phùng Công Xưởng, tổng biên tập báo Tiền Phong, trưởng ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 nhấn mạnh: Hoa hậu Việt Nam không hướng tới một hình mẫu hoàn hảo theo khuôn mẫu mà tìm kiếm những đại diện có khả năng truyền cảm hứng. Những người đẹp đăng quang sẽ hội tụ vẻ đẹp của trí tuệ, văn hóa và tinh thần cống hiến. Năm nay cũng là năm đầu tiên Hoa hậu Việt Nam lựa chọn thành phố Hải Phòng là địa phương đăng cai các vòng thi quan trọng. Ban tổ chức cho biết tại thành phố Cảng, các hoạt động của Hoa hậu Việt Nam sẽ được triển khai như một hành trình từ ghi hình thực tế, hoạt động cộng đồng, quảng bá du lịch đến các sự kiện văn hóa nghệ thuật đặc sắc.
0: Về câu hỏi liên quan đến việc cởi mở hơn trong tiêu chí phẫu thuật thẩm mỹ, trưởng ban tổ chức cho biết trong bối cảnh cạnh tranh với sự bùng nổ của nhiều cuộc thi sắc đẹp có tiêu chí lựa chọn thông thoáng hơn, cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 vẫn chưa có ý định thay đổi. Đối với cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, vẻ đẹp tự nhiên của con gái Việt Nam là giá trị cốt lõi, góp phần hình thành nên phẩm chất tốt đẹp của họ. Theo ông Phùng Công Xưởng, ban tổ chức kiên định bảo vệ và bồi đắp giá trị đó. Đây cũng là điểm khác biệt của Hoa hậu Việt Nam so với các cuộc thi khác. Năm nay, bên cạnh danh hiệu cao nhất là Hoa hậu Việt Nam 2026, cuộc thi trao các danh hiệu Á hậu 1, Á hậu 2 với giá trị giải thưởng lần lượt là 500 triệu đồng, 300 triệu đồng và 250 triệu đồng. Ban tổ chức chính thức nhận hồ sơ dự thi trên toàn quốc từ sau họp báo khởi động đến hết ngày 12 tháng 6 năm 2026. Vòng sơ khảo toàn quốc dự kiến diễn ra trong tháng 6 năm 2026, tiếp nối là hoạt động ghi hình, hành trình thực tế xuyên suốt tháng 6 và tháng 7 năm 2026, trước khi chính thức bước vào vòng chung khảo toàn quốc vào tháng 8 năm 2026. Thí sinh có thể nộp hồ sơ trực tuyến, trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện theo mẫu quy định.
1: Thưa quý vị, sau một thời gian úp mở thì nhà sản xuất của anh trai Vượt Ngàn Chông Gai vừa công bố 5 anh tài đầu tiên tham gia mùa 2 của chương trình. Thông tin lập tức thu hút sự chú ý của đông đảo dân mạng vào tối qua, khi bài viết từ ekip thu hút hơn 45.000 lượt tương tác cùng hơn 3.800 bình luận chỉ sau một thời gian ngắn đăng tải. Nghệ sĩ ưu tú Đại Nghĩa gây choáng khi là một trong những gương mặt vừa được ban tổ chức cho lộ diện. Nhiều khán giả phấn khích khi thấy nam nghệ sĩ quyết định tham gia hành trình Vượt Ngàn Chông Gai ở tuổi U50, nơi anh thử thách bản thân ở lĩnh vực ca hát vốn không phải sở trường. Đại Nghĩa còn phải đối mặt với những yêu cầu thử thách khắt khe về trình diễn trên sân khấu âm nhạc. Không ít dân mạng bày tỏ sự thích thú, nhắc lại những tiết mục, tác phẩm ghi dấu ấn của nam nghệ sĩ và tò mò háo hức được theo dõi những tiết mục, chiêu trò mà cây hài 7X sẽ đem đến hành trình sắp tới. Bên cạnh đó, Đinh Tiến Dũng cũng gây bất ngờ khi góp mặt ở Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai năm nay. Nổi tiếng với khiếu hài hước và khả năng tự tin giải đáp mọi câu hỏi, dù không biết đúng hay sai. Anh bước vào đường đua sắp tới với tinh thần không biết kết quả thế nào, nhưng vui là được. Và Đinh Tiến Dũng cũng thừa nhận bản thân đang trải qua những cung bậc cảm xúc đan xen, háo hức vì lần đầu được nghiêm túc theo đuổi âm nhạc, nhưng cũng đầy áp lực. Đối với anh, kết quả thắng thua không phải là đích đến cuối cùng.
0: Thưa quý vị, bộ phim Địa đạo Mặt trời trong bóng tối của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên tiếp tục ghi dấu ấn trên bản đồ điện ảnh quốc tế khi giành hai giải thưởng quan trọng tại Liên hoan phim Viễn Đông 2026 lần thứ 28, diễn ra tại thành

0: phố Udine của Ý từ ngày 24 tháng 4 đến ngày 2 tháng 5. Tác phẩm được vinh danh ở hạng mục kịch bản xuất sắc và đồng thời nhận giải thưởng do khán giả bình chọn. Chia sẻ với báo chí, đạo diễn Bùi Thạc Chuyên cho biết, khán giả sở tại hào hứng xem Địa đạo Mặt trời trong bóng tối để hiểu thêm về chiến tranh Việt Nam và đất nước này. Liên hoan phim năm nay chỉ trao 3 giải thưởng, thì Địa đạo Mặt trời trong bóng tối giành được 2 giải là sự ghi nhận lớn với ekip làm phim. Liên hoan phim Viễn Đông được tổ chức thường niên từ năm 1999 là một trong những sự kiện điện ảnh chuyên sâu về phim châu Á lớn và uy tín tại châu Âu. Mỗi năm, liên hoan thu hút hàng chục ngàn khán giả cùng hàng chục tác phẩm tham dự. Năm 2026, liên hoan phim Viễn Đông quy tụ khoảng 75 phim đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có hơn 50 tác phẩm tranh giải.
1: Thưa quý vị, năm 2025 đã chứng kiến một hàm trần đầy năng lượng khi liên tiếp ghi dấu ấn ở cả hai địa hạt, truyền hình và điện ảnh. Nếu tiệm ăn của quỷ đã trở thành hiện tượng nhờ cách kể chuyện giàu tính bản địa và ám ảnh tâm lý, thì Tử chiến trên không đã tạo được tiếng vang lớn trong dòng phim hành động với doanh thu gần 252 tỷ. Và năm nay thì hàm trần tiếp tục thử thách khán giả dòng phim này với sợi chỉ đỏ. Những hình ảnh ban đầu của sợi chỉ đỏ cho thấy không khí dồn dập sợ hãi. Thay vì dựa vào các cú hù dọa tức thời, thì bộ phim cho thấy định hướng khai thác nỗi sợ mang tính tâm lý và tiềm thức khi tập trung vào những nhát cắt hồi tưởng của nhân vật sau mỗi cú đập đầu. Bên cạnh đó thì hàng loạt những chi tiết được cài cắm nhằm gợi mở những bí ẩn tâm linh, một dàn nhân vật chưa rõ ai chính ai phụ nhưng dường như đều bị cuốn vào một vòng xoáy nơi số mệnh buộc họ phải đối diện với những hệ quả mà họ tìm cách trốn chạy. Hàm Trần đưa yếu tố body horror, nhánh kinh dị tập trung vào sự biến dạng cơ thể vào tác phẩm. Việc kết hợp yếu tố này với chất liệu văn hóa Á Đông không chỉ tạo hiệu ứng thị giác mạnh mà còn mở ra không gian biểu đạt mới cho dòng phim kinh dị trong nước. Đồng hành cùng với Hàm Trần trong phim điện ảnh lần này là ekip đứng sau thành công của Tiệm ăn của quỷ. Phim có sự góp mặt của nhiều diễn viên quen thuộc như Quang Tuấn, Đoàn Minh Anh, Kiều Trinh, Trần Nghĩa, Ngọc Phước và dự kiến khởi chiếu vào ngày 14 tháng 8 sắp tới.
0: Thưa quý vị, phim điện ảnh Lầu Chú Hỏa chính thức tung teaser poster và teaser trailer, đưa khán giả trở lại một căn biệt thự cổ gắn với nhiều lời đồn dân gian kéo dài hơn một thế kỷ. Teaser trailer Lầu Chú Hỏa mở đầu bằng hành trình khám phá của một nhóm bạn trẻ bước vào căn nhà bỏ hoang để ghi hình và tìm hiểu những tin đồn xung quanh nơi này. Từ đó, hàng loạt hiện tượng bất thường dần xuất hiện trong quá trình họ khám phá không gian bên trong. Lầu Chú Hỏa do đạo diễn Hùng Trần thực hiện, khai thác truyền thuyết đô thị Oan Hồn Hứa Thị. Đây là câu chuyện được lưu truyền lâu đời tại khu vực Chợ Lớn. Theo lời kể dân gian, Hứa Thị là con gái của một thương nhân giàu có vào đầu thế kỷ 20, mang bệnh lạ và bị gia đình giữ kín trong căn phòng riêng. Sau khi qua đời trong cô độc, những lời đồn về sự tồn tại của oan hồn trong căn nhà bắt đầu xuất hiện và tồn tại qua nhiều thế hệ. Trước đó, vào năm 1973, truyền thuyết đô thị này đã được khai thác trong bộ phim Con Ma Nhà Họ Hứa. Phiên bản mới không tái hiện theo hướng truyền thống mà đặt câu chuyện trong bối cảnh hiện đại. Phim sử dụng phong cách giả tài liệu, toàn bộ diễn biến được thể hiện qua các đoạn ghi hình mang tính tự quay, tạo cảm giác gần với tư liệu thực tế. Trên thế giới, cách làm này thường xuất hiện trong các dòng phim kinh dị nhưng chưa phổ biến trong điện ảnh Việt Nam. Teaser trailer cho thấy nhiều yếu tố đặc trưng của thể loại như góc máy rung, ánh sáng chập chờn và âm thanh không ổn định. Lầu Chú Hỏa dự kiến ra rạp vào ngày 12 tháng 6.
1: Thưa quý vị, sau 4 năm vắng bóng màn ảnh rộng, Ninh Dương Lan Ngọc đã quay trở lại với phim điện ảnh tình báo Mật Mã Đông Dương. Diễn xuất bên cạnh các gương mặt quen thuộc như nghệ sĩ nhân dân Trung Anh, Quang Tuấn, Trâm Anh, Doãn Quốc Đam, ekip phim điện ảnh Mật Mã Đông Dương chính thức ra mắt báo giới vào chiều qua tại Hà Nội. Dù thời điểm công chiếu dự kiến là 30 tháng 4 năm 2027, nhưng ngay từ đầu thì dự án này cũng đã gây sự chú ý vì hội tụ dàn sao đình đám và theo đuổi một trong những thể loại được cho là khó nhằn, tình báo gián điệp. Được định vị là dự án mang tính trọng điểm với mức đầu tư khủng, Mật Mã Đông Dương sử dụng 40% bối cảnh bằng công nghệ VFX, CGI hiện đại để tái hiện chân thực không gian lịch sử. Kịch bản này khai thác đề tài mới mẻ mặt trận tình báo Việt Nam tại hải ngoại, kết hợp hài hòa giữa đấu trí, thân phận, tình yêu, lý tưởng và sự hy sinh qua diễn xuất của dàn diễn viên thực lực, nghệ sĩ nhân dân Trung Anh, Quang Tuấn, Doãn Quốc Đam, Ninh Dương Lan Ngọc, Trâm Anh. Sau dấu ấn đậm trên thị trường điện ảnh Việt với Từ Chiến Trên Không, điện ảnh Công an Nhân dân hy vọng Mật Mã Đông Dương sẽ tiếp tục công phá phòng vé nội địa, thậm chí còn tham vọng tiếp cận thị trường quốc tế. Song song thì điện ảnh Công an Nhân dân cũng bắt tay khởi động dự án phim điện ảnh Nữ Biệt Động Sài Gòn do Hàm Trần đạo diễn và dự kiến ra rạp cùng thời điểm.

0: Thưa quý vị, khi đêm xuống, cảm giác đói lại xuất hiện khiến cho bạn phân vân có nên ăn thêm hay không. Bỏ qua thì khó ngủ, nhưng nếu ăn thì lại sợ ảnh hưởng đến cân nặng và sức khỏe. Như vậy, có nên ăn khuya hay không? Mời quý vị cùng theo dõi chuyên mục Khỏe đẹp kỳ này để có câu trả lời.
1: Thưa quý vị, cơn đói trước khi ngủ có thể đến từ nhiều nguyên nhân khác nhau. Có những trường hợp cơ thể thực sự cần năng lượng do bữa tối quá sớm, ăn chưa đủ hoặc là hoạt động thể chất nhiều trong ngày. Khi đó thì cảm giác đói chính là tín hiệu sinh lý bình thường, phản ánh nhu cầu nạp thêm năng lượng để duy trì các chức năng cơ bản khi ngủ. Tuy nhiên, cũng không ít người thấy đói đơn giản vì thói quen. Thói quen ăn vặt buổi tối lặp lại nhiều ngày khiến cho cơ thể quen nhịp và đến giờ đó là phát tín hiệu đói dù không thực sự thiếu năng lượng. Vì điều này dễ khiến cho chúng ta bị hiểu nhầm nhu cầu của cơ thể và ăn vượt mức cần thiết. Một yếu tố khác chính là tâm lý. Căng thẳng, buồn chán cũng có thể khiến chúng ta kích hoạt cảm giác thèm ăn vào buổi tối. Và lúc này thì cảm giác đói không đến từ nhu cầu dinh dưỡng mà từ hành vi và cảm xúc. Ngoài ra thì việc phân bổ bữa ăn trong ngày cũng ảnh hưởng rõ rệt. Nếu như ban ngày ăn ít, bỏ bữa hoặc là ăn không đủ chất thì cơ thể có xu hướng bù vào buổi tối. Khi đó thì cơn đói trước khi ngủ thực chất là hệ quả của một ngày ăn uống chưa cân đối. Vì vậy mà trước khi quyết định ăn hay là nhịn thì điều quan trọng là chúng ta phải nhận diện đúng chúng ta đang đói thật hay chỉ là thói quen hoặc là cảm xúc thôi. Và đây là bước quyết định để tránh những lựa chọn gây bất lợi về lâu dài. Một hiểu lầm phổ biến nữa đó là cứ ăn trước khi ngủ sẽ dẫn đến tăng cân. Thực tế vấn đề không nằm ở thời điểm ăn mà ở tổng năng lượng và cách mà chúng ta ăn. Nếu lượng calo trong ngày vẫn được kiểm soát thì một bữa ăn nhỏ trước khi ngủ cũng không khiến cho chúng ta tích mỡ thêm. Và trong một số trường hợp thì ăn nhẹ trước khi ngủ còn giúp cho cơ thể chúng ta ổn định hơn. Bởi vì khi quá đói thì chúng ta có thể sẽ khó ngủ, ngủ không sâu hoặc dễ thức giấc giữa đêm. Bổ sung một lượng nhỏ thực phẩm, ví dụ như là một ly sữa ấm, một quả trứng luộc sẽ có thể giúp chúng ta giảm cảm giác cồn cào, cải thiện chất lượng giấc ngủ. Tuy nhiên, chúng ta có thể dễ tăng cân nếu như mình ăn khuya, trở thành thói quen với các thực phẩm giàu năng lượng như là đồ ngọt, đồ chiên hoặc là ăn với khẩu phần lớn. Và lúc này thì tổng năng lượng dư thừa mới là yếu tố dẫn đến tăng cân, chứ không phải riêng thời điểm ban đêm. Một điểm cần phải lưu ý nữa đó là cơ thể vẫn tiêu hao năng lượng khi ngủ nhưng mà mức độ thấp hơn so với ban ngày. Vì vậy mà nếu ăn quá nhiều sát giờ ngủ thì phần năng lượng dư dễ bị tích lũy hơn, đặc biệt là khi kéo dài thành thói quen. Ngoài cân nặng, ăn khuya không hợp lý còn có thể gây khó chịu tiêu hóa như là đầy bụng hoặc trào ngược, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng giấc ngủ khiến chúng ta mệt mỏi vào ngày hôm sau. Và tóm lại thì ăn trước khi ngủ không phải là hoàn toàn xấu, nhưng mà cách chúng ta ăn, ăn bao nhiêu, ăn gì và có kiểm soát hay không mới là yếu tố quyết định. Vậy thì áp dụng một số mẹo dưới đây sẽ giúp cho quý vị có thể hạn chế được cơn đói xuất hiện trước khi ngủ. Đầu tiên đó là chúng ta điều chỉnh lại bữa ăn tối. Để giữ cảm giác no lâu thì chúng ta nên đảm bảo bữa tối của chúng ta phải có đủ đạm, chất béo tốt và chất xơ. Tránh chỉ ăn tinh bột đơn thuần thì sẽ dễ khiến chúng ta nhanh đói trở lại. Thứ hai đó là nghỉ ngơi và ngủ đúng giờ. Nhịp sinh hoạt cũng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cảm giác đói. Thức khuya kéo dài sẽ làm tăng khoảng thời gian giữa các bữa ăn và khiến cho cơ thể có xu hướng muốn nạp thêm năng lượng vào cuối ngày. Duy trì giờ ngủ ổn định, không kéo dài thời gian thức ăn sau bữa tối quá lâu sẽ giúp chúng ta giảm đáng kể tần suất xuất hiện cơn đói trước khi ngủ. Và cuối cùng đó là tập thói quen không ăn vặt buổi tối. Môi trường và thói quen buổi tối đóng vai trò không nhỏ, chuẩn bị sẵn đồ ăn vặt. Vừa xem điện thoại, vừa ăn hoặc là ăn theo thói quen vô thức rất dễ khiến chúng ta nạp thêm năng lượng mà không nhận ra. Hạn chế để đồ ăn trong tầm tay, tách việc ăn khỏi các hoạt động giải trí và tạo một khoảng dừng trước khi quyết định ăn sẽ giúp chúng ta kiểm soát tốt hơn cơn đói không cần thiết. Thưa quý vị, những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại thời lượng 55 phút của chương trình online 360 ngày hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt.

0: Bây giờ là 14 giờ.
1: Quý vị đang nghe bản tin của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý thính giả, Trung tâm phòng chống tin giả, tin sai sự thật là của Chính phủ do Bộ Công an chủ trì xây dựng và điều hành cùng sự phối hợp thực hiện của các bộ ngành địa phương. Theo Bộ Công an, người dùng Internet tại Việt Nam tham gia ngày càng nhiều vào môi trường số, với hàng chục triệu tài khoản mạng xã hội và các hoạt động trực tuyến đa dạng. Bên cạnh tiện ích mang lại, nhiều nguy cơ mới xuất hiện nổi bật là vấn nạn tin giả, tin sai sự thật, thông tin bịa đặt, deepfake, các chiến dịch thao túng dư luận có chủ đích. Điều này gây ra nhiễu loạn thông tin, ảnh hưởng đến niềm tin của người dân, làm phức tạp tình hình xã hội, thậm chí đe dọa an ninh quốc gia. Để ngăn chặn, Bộ Công an đề xuất rất nhiều giải pháp, trong đó có quy định về Trung tâm phòng chống tin giả, tin sai sự thật. Trung tâm là của Chính phủ, do Bộ Công an chủ trì xây dựng điều hành, cùng sự phối hợp thực hiện của 17 bộ ngành và 34 ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố. Bộ Nội vụ vừa công bố dự thảo thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị xã hội và hội. Theo đó, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, mức lương cơ sở dự kiến tăng lên là 2.530.000 đồng một tháng, làm căn cứ tính lương phụ cấp và nhiều chế độ liên quan. Dự thảo quy định phạm vi áp dụng rộng, bao gồm cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị, người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp. Đây là những nhóm đang hưởng lương phụ cấp từ ngân sách nhà nước hoặc có liên quan đến chế độ tiền lương khu vực công. Thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố phân loại đơn vị hành chính cấp xã, tạo cơ sở tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ và phân bổ nguồn lực. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường, việc phân loại đơn vị hành chính cấp xã là yêu cầu tất yếu khi Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện điều chỉnh lại không gian phát triển và tổ chức bộ máy sau sắp xếp. Đây cũng là hoạt động nhằm thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị định số 307/2025 về phân loại đơn vị hành chính, nhằm đánh giá quy mô, trình độ phát triển của đơn vị hành chính, mức độ đáp ứng của tổ chức bộ máy chính quyền địa phương trên địa bàn đơn vị hành chính. Từ đó, có cơ sở để hoạch định chính sách phát triển kinh tế xã hội, xây dựng tổ chức bộ máy, xác định biên chế, chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức của chính quyền địa phương phù hợp với từng loại đơn vị hành chính. Đây cũng là giải pháp để thành phố điều hành có cơ sở theo dõi được hiệu quả hoạt động công vụ, công tác phục vụ nhân dân và doanh nghiệp giữa các địa bàn nhằm kịp thời điều chỉnh trong quá trình này. Hôm qua, theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Vĩnh Long, xâm nhập mặn trên địa bàn đang bước vào giai đoạn đáng lo ngại khi ranh mặn là 4 trên phần ngàn. Ngưỡng gây hại trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp được dự báo xâm nhập sâu từ 34,4 cho đến 42,3 km trên các tuyến sông chính và đạt đỉnh trong các ngày 6 và ngày 7 tháng 5. Đáng chú ý là trên sông Hậu, độ mặn 4 phần ngàn có thể lấn sâu hơn 42 km, có nguy cơ thiếu nước ngọt phục vụ sản xuất và sinh hoạt. Cùng với đó là ranh mặn 1 phần ngàn, mức bắt đầu tác động đến nguồn nước sinh hoạt được dự báo xâm nhập trên 50 km, cho thấy phạm vi ảnh hưởng ngày càng mở rộng. Chỉ trong thời gian ngắn, giá vàng thế giới đã tăng tổng cộng hơn 130 đô la Mỹ trên một ounce so với mức đáy khi mà Mỹ tuyên bố kết thúc chiến dịch quân sự nhằm vào Iran. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio thông báo chiến dịch cuồng nộ của quân đội Mỹ chống lại Iran đã kết thúc sau khoảng 2 tháng, nhưng vẫn cảnh báo rằng Mỹ sẵn sàng có phản ứng tàn khốc nếu có thêm các cuộc tấn công nhằm vào tàu thuyền tại eo biển Hormuz. Thông tin này đã đẩy giá vàng thế giới tăng mạnh lên mức là 4.638 đô la Mỹ trên một ounce vào sáng nay. Và cũng trong sáng nay thì giá vàng miếng SJC bán ra tăng đến là 2.500.000 đồng một lượng, lên mức 167.500.000 đồng một lượng. Mua vào ở mức 164 triệu 500 ngàn đồng một lượng. Đây là vùng giá thấp nhất trong vòng 3 tháng qua. Có giá vàng nhẫn 4 số 9 bán ra ở mức là 167 triệu đồng một lượng. Mua vào 164 triệu đồng một lượng. Chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra vàng miếng và vàng nhẫn ở mức là 3 triệu đồng một lượng. So với giá vàng thế giới quy đổi thì giá vàng miếng SJC đang cao hơn là 20 triệu 100 ngàn đồng một lượng. Và đó là những tin tức cập nhật của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi.
0: Bàn tròn đô thị.

Tiến Thành và Nhã Quỳnh thân mến, chào quý vị đang nghe chương trình Bàn tròn đô thị do Ban chuyên đề Đài phát thanh và truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát trên kênh phát thanh VOH trên các tần số AM 610 kHz, FM 87.7 MHz, FM 99.9 MHz và VOHM FM 92.92.5 MHz.

0: Với 477 trên 489 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, sáng 24 tháng 4, Quốc hội thông qua nghị quyết của Quốc hội về phát triển văn hóa Việt Nam. Theo nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam vừa được thông qua, ngày 24 tháng 11 hàng năm sẽ là ngày văn hóa Việt Nam, người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương. Cùng với đó, người dân được miễn hoặc giảm phí lệ phí tham quan tại các cơ sở văn hóa thể thao công lập theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Nhà nước khuyến khích nhân dân, đặc biệt là thanh niên, trẻ em, tham gia các hoạt động văn hóa trong các ngày lễ lớn của dân tộc và đất nước.
1: Cũng trong sáng ngày 24 tháng 4, với 478 trên 487 đại biểu có mặt tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về thành lập thành phố Đồng Nai. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 30 tháng 4 năm 2026. Theo nghị quyết của Quốc hội vừa thông qua thành lập thành phố Đồng Nai trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của tỉnh Đồng Nai. Thành phố Đồng Nai giáp thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Lâm Đồng, tỉnh Tây Ninh và Vương quốc Campuchia. Nghị quyết nêu rõ Chính phủ, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai, thành phố Đồng Nai kể từ ngày nghị quyết này có hiệu lực thi hành và các cơ quan tổ chức hữu quan có trách nhiệm tổ chức thi hành nghị quyết này. Cùng với đó, sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan tổ chức ở địa phương theo quy định, ổn định đời sống của nhân dân địa phương, đảm bảo yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng và an ninh trên địa bàn. Các cơ quan tổ chức đơn vị có tên gọi gắn với địa danh tỉnh Đồng Nai được đổi tên để hoạt động với tên gọi thành phố Đồng Nai kể từ ngày nghị quyết này có hiệu lực thi hành. Đối với văn bản giấy tờ đã được cơ quan chức danh có thẩm quyền ban hành cấp trước khi nghị quyết này,
0: lĩnh vực hôn nhân và gia đình chính thức có hiệu lực từ ngày 18 tháng 5 năm nay. Điểm nhấn quan trọng của nghị định này là sự điều chỉnh tăng vọt các mức hình phạt so với nghị định

0: 82/2020 trước đây. Cụ thể, đối với hành vi ngoại tình, mức phạt tiền đã tăng từ 3 đến 5 triệu đồng lên mức 5 đến 10 triệu đồng đối với người đang có vợ hoặc có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác. Mức phạt này cũng áp dụng cho người chưa vợ chưa chồng nhưng lại chọn chung sống với người mà mình biết rõ là đã có gia đình. Bên cạnh đó, các hành vi cản trở kết hôn hoặc yêu sách của cải trong kết hôn cũng nằm trong khung phạt này. Đặc biệt, Nghị định 109 chú trọng bảo vệ quyền lợi của phụ nữ và trẻ em thông qua việc nâng mức phạt đối với hành vi cưỡng ép kết hôn, ly hôn như hành hạ, ngược đãi hoặc uy hiếp tinh thần từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng lên mức 3 đến 5 triệu đồng. Bên cạnh đó, những hành vi xâm phạm nghiêm trọng đến trẻ em như lợi dụng việc nuôi con nuôi để bóc lột sức lao động hoặc xâm phạm tình dục hiện đối mặt với mức phạt kịch khung từ 20 đến 30 triệu đồng, tăng mạnh so với mức 10 đến 15 triệu đồng trước đây. Nghĩa vụ chăm sóc gia đình cũng được siết chặt khi hành vi từ chối hoặc trốn tránh nghĩa vụ cấp dưỡng cho con cái sau ly hôn bị phạt từ 5 đến 10 triệu đồng thay vì 3 đến 5 triệu đồng như trước. Ngoài ra, các hành vi lợi dụng hôn nhân để trục lợi như giả mạo giấy tờ để xuất cảnh, nhập quốc tịch trái phép hoặc tẩu tán tài sản khi ly hôn cũng bị xử lý nghiêm với mức phạt lên đến 20 triệu đồng. Việc tăng nặng mức hình phạt lần này là biện pháp trực tiếp nhằm bảo vệ quyền lợi vợ chồng hợp pháp, xây dựng môi trường gia đình lành mạnh, nơi phụ nữ được tôn trọng và trẻ em được phát triển an toàn dưới sự bảo vệ của pháp luật.
1: Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành nghị quyết về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở, xác định đây là khâu đột phá nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước tại địa phương. Nghị quyết đưa ra các mục tiêu cụ thể nhằm chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cơ sở. Theo đó, đến năm 2030, 100% bí thư cấp ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra đảng ủy cấp xã không là người địa phương, 100% cán bộ công chức viên chức cơ sở có trình độ đại học trở lên, 100% cán bộ được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước theo chức danh. Theo báo Phụ nữ thành phố, để hiện thực hóa các mục tiêu, Thành phố Hồ Chí Minh chú trọng đổi mới công tác đánh giá cán bộ theo hướng thực chất, đa chiều và định lượng. Đáng chú ý, thành phố sẽ công khai kết quả đánh giá cán bộ theo quy định, đồng thời xây dựng khung tiêu chí đánh giá hiệu suất công tác KPIs. Đây được xem là bước tiến quan trọng nhằm hình thành hệ thống đánh giá khách quan, minh bạch dựa trên sản phẩm cụ thể. Song song đó, Thành phố Hồ Chí Minh cũng cụ thể hóa chuẩn mực đạo đức công vụ, gắn đánh giá năng lực cán bộ với việc thực hiện đạo đức nghề nghiệp, đồng thời hoàn thiện cơ chế khen thưởng kỷ luật rõ ràng. Một trong những điểm nhấn của nghị quyết là đổi mới công tác quy hoạch và tuyển dụng cán bộ. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ xây dựng quy hoạch cán bộ có tầm nhìn dài hạn, đồng thời rà soát, bổ sung quy hoạch hàng năm theo hướng động, mở. Công tác tuyển dụng cũng được đổi mới theo hướng cạnh tranh minh bạch. Cùng với đó, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thực hiện điều động bố trí lại cán bộ dựa trên kết quả đánh giá năng lực, đồng thời luân chuyển cán bộ từ các sở ngành về cơ sở. Đặc biệt, thành phố quan tâm đưa cán bộ trẻ có năng lực, phẩm chất tốt về công tác tại phường, xã để rèn luyện và phát triển.

Thưa quý vị, Chính phủ mới đây đã ban hành quyết định số 1002 phê duyệt đề án đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển công nghệ cao giai đoạn 2025-2035, định hướng đến năm 2045. Điểm nhấn của đề án không chỉ nằm ở quy mô đào tạo mà còn ở cách tiếp cận mang tính đột phá, đặt nhân lực STEM chất lượng cao vào vị trí trung tâm của chiến lược phát triển quốc gia. Theo quan điểm của đề án đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là nhiệm vụ trọng yếu, đòi hỏi các chính sách đột phá, cơ chế đặc thù và nguồn lực đầu tư tương xứng. Nhà nước giữ vai trò kiến tạo và điều phối, đồng thời huy động mạnh mẽ sự tham gia của doanh nghiệp và khu vực tư nhân trong và ngoài nước. Đáng chú ý, đào tạo không còn tách rời nghiên cứu và thị trường lao động. Đề án yêu cầu gắn chặt đào tạo với nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và thu hút đầu tư vào các ngành công nghệ cao, từ đó hình thành hệ sinh thái nhân lực công nghệ doanh nghiệp đồng bộ. Về vấn đề đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, thì đây là vấn đề được các cấp lãnh đạo và người dân thành phố đặc biệt quan tâm. Trong đó, Thạc sĩ Chính sách công Nguyễn Tuấn Anh cho biết, bên cạnh đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, thì việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao có vai trò quan trọng trong bối cảnh Thành phố Hồ Chí Minh đang chuyển mình

0: mạnh mẽ theo hướng đô thị thông minh, kinh tế tri thức và công nghiệp công nghệ cao, vai trò của nguồn nhân lực chất lượng cao càng trở nên then chốt, ông nói thêm.
1: Hạ tầng kỹ thuật hiện đại chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi được vận hành bởi nguồn nhân lực có trình độ, tư duy và kỹ năng phù hợp. Trong bối cảnh thành phố Hồ Chí Minh đang chuyển mình mạnh mẽ, vai trò của nguồn nhân lực chất lượng cao càng trở nên then chốt. Đối với các lĩnh vực như giao thông đô thị, quy hoạch, quản lý vận hành metro hay phát triển TOD, thành phố không chỉ cần kỹ sư, chuyên gia giỏi về chuyên môn, mà còn cần đội ngũ cán bộ quản lý, hoạch định chính sách, có tư duy hệ thống, hiểu biết sâu về kinh tế đô thị, tài chính công và quản trị hiện đại. Đây là điều kiện để các dự án lớn không chỉ hoàn thành về mặt kỹ thuật mà còn vận hành hiệu quả, minh bạch và bền vững trong dài hạn.
2: Một trong những mục tiêu nổi bật của đề án đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển công nghệ cao giai đoạn 2025-2035 là triển khai khoảng 100 chương trình đào tạo kỹ sư, thạc sĩ tài năng và 100 chương trình tiến sĩ tài năng trong các lĩnh vực STEM. Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm hình thành đội ngũ nhân lực tinh hoa có khả năng tham gia sâu vào nghiên cứu và phát triển các công nghệ lõi. Song song đó, quy mô đào tạo STEM sẽ được mở rộng nhanh chóng. Đến năm 2030, tỷ lệ người học các ngành STEM dự kiến đạt 35% ở mỗi trình độ đào tạo, tăng lên 40% trong giai đoạn 2030-2035. Đặc biệt, các lĩnh vực mũi nhọn như trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học, công nghệ số được ưu tiên phát triển mạnh. Tham gia giảng dạy tại trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh, ngôi trường kỹ thuật quan trọng của cả nước, trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ lớn nhất các tỉnh phía Nam với 11 khoa chuyên môn, đào tạo và nghiên cứu trong nhiều lĩnh vực kỹ thuật công nghệ quan trọng, đồng thời phát triển các ngành liên quan đến quản lý và kinh tế nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển liên ngành. Thạc sĩ Trần Ngọc Bảo Duy chia sẻ, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo mở ra cơ hội chưa từng có để nâng cao chất lượng dạy và học, cá nhân hóa lộ trình học tập, mở rộng tiếp cận tri thức cho mọi người dân.
3: Về công tác giảng dạy thì đối với trường Đại học Bách khoa, công việc chuyển đổi số trong công tác giảng dạy thì chắc có lẽ rằng là nó đã diễn ra từ 5-10 năm về trước. Trường Đại học Bách khoa thì đã chuyển đổi rất là gần như rất là toàn diện các hoạt động. Ví dụ như từ số hóa thời khóa biểu, số hóa lên lịch, thậm chí là tới cái việc là nhắc thi của giảng viên cũng được số hóa lên hệ thống để giảng viên là tự đăng ký trên đó. Gần như là hiện tại thì là một sao không có hai phát nào là phát thủ công cả. Hiện tại giáo dục bằng công nghệ, bài giảng có rất là nhiều trên mạng. Như vậy thì nếu mà chúng ta còn phải trực tiếp đứng lớp ở trên lớp để có thể giảng những nội dung rất là cơ bản của bài giảng thì em nghĩ là cho rằng đó. Trong thời đại này có vẻ là không phù hợp rồi. Và thậm chí là cái cách làm này thì em đã áp dụng trước khi mà có COVID lần. Thứ nhất là giảm công suất của giảng viên và thứ hai là cung cấp một cái nguồn học liệu để cho học viên có thể là học đi học lại nhiều lần bất kỳ cái lúc nào mà học viên muốn. Cái thứ hai là thông qua cái việc chuyển đổi số thì có thể là mình sẽ kiểm tra được là các bạn có thể là cái kết quả học tập của bạn như thế nào để mình kiểm tra hiểu sao mà thứ nhất là bạn hiểu bài nó có mức độ nào, cái thứ hai là mình cũng đánh giá là ngược lại cái chất lượng cái bài giảng của mình là có tốt không. Em nhận thấy thì cái việc đầu tư một cái nền tảng hạ tầng cho cái lĩnh vực chuyển đổi số chi phí của nó là tương đối thấp so với việc đầu tư cho cái việc nghiên cứu trong cái lĩnh vực. Tuy nhiên thì chắc là do cái lĩnh vực này nó còn đang hiện tại đang rất là mới, cho nên là những cái giải pháp, những cái cách thức để có thể là mua sắm được những cái thiết bị nghiên cứu phục vụ công việc chuyển đổi số của thành phố nói chung và cả nước nói riêng thì hiện tại nó còn khá là hạn chế. Cái thứ hai á, khi trong câu chuyện chuyển đổi số thì mình phải nói tới cái vấn đề về dữ liệu. Thì vấn đề về dữ liệu hiện tại á, khi mà sinh viên hoặc là giảng viên trẻ như em muốn tiếp xúc những nghiên cứu để làm những cái bài toán thực tế mà thành phố đang phải gặp phải bị một cái trả lực rất là lớn là sẽ không có dữ liệu để làm. Khi mà không có dữ liệu để làm thì tụi em gần như là không biết là phải định hướng cái nghiên cứu phải làm gì. Bên cạnh đó thì mỗi đơn vị thì nên phổ biến hơn về cái việc là các bài toán đơn vị gặp phải để các bạn trẻ có thể là cùng tham gia xây dựng những cái giải pháp để chuyển đổi số cho nó hiệu quả, nó phục vụ cho thực tế nhiều hơn.
0: Thưa quý vị, không chỉ tăng số lượng, đề án còn đặt ra các chỉ tiêu cụ thể về chất lượng và cơ cấu, hướng tới đào tạo hàng chục ngàn nhân lực chuyên sâu mỗi năm trong các lĩnh vực then chốt. Cụ thể, lĩnh vực công nghệ, thông tin và truyền thông dự kiến đạt hàng chục ngàn người tốt nghiệp mỗi năm. Riêng trí tuệ nhân tạo và công nghệ sinh học cũng có quy mô đào tạo hàng ngàn nhân lực chuyên sâu. Đồng thời, việc phát triển các nhóm nghiên cứu mạnh được đặt ra như một yêu cầu bắt buộc, từ nay đến năm 2035 sẽ có hàng chục nhóm nghiên cứu đạt chuẩn quốc tế trong các lĩnh vực STEM, đóng vai trò dẫn dắt đổi mới sáng tạo và nâng cao vị thế khoa học của Việt Nam trên bản đồ quốc tế. Về dài hạn, đến năm 2045, Việt Nam đặt mục tiêu đưa nguồn nhân lực STEM trình độ cao trở thành lợi thế cạnh tranh cốt lõi trong thu hút đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ cao, đặc biệt là các ngành công nghệ chiến lược. Đồng thời, hệ thống giáo dục Đại học Việt Nam được kỳ vọng sẽ vươn lên nhóm dẫn đầu khu vực châu Á trong đào tạo và nghiên cứu các ngành STEM, đặc biệt là các lĩnh vực như công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và công nghệ sinh học.

0: Thưa quý vị, là đơn vị tham gia vận hành kỹ thuật cho hệ thống kỹ thuật công nghệ trong kỳ tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 diễn ra trong 2 ngày là 1 và 2 tháng 6. Công ty cổ phần tập đoàn công nghệ Quảng Ích đã có sự chuẩn bị chu đáo để các khâu liên quan đăng ký, xét tuyển được diễn ra thông suốt, an toàn, hiệu quả. Ông Trần Anh Minh, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần tập đoàn công nghệ Quảng Ích đã có những chia sẻ về vấn đề này. Mời quý vị cùng nghe.
1: Dưới góc độ của đơn vị vận hành kỹ thuật cho toàn bộ cái hệ thống tuyển sinh trực tuyến năm nay của Thành phố Hồ Chí Minh thì chúng tôi cũng nhận thức được cái tầm quan trọng của cái hoạt động này. Thì thực ra thì việc mà đăng ký tuyển sinh trực tuyến thì cũng đã thực hiện năm nay là năm thứ hai. Thì năm nay có một cái điều khác biệt hơn một chút, đấy là thành phố thì cũng đã chuẩn bị cái công tác này từ rất là sớm. Gần như là phụ huynh học sinh các em là không cần phải thực hiện bất cứ một cái thao tác gì ở trên giấy tờ cả, mà đã được các thầy cô tại các cái trường trung học cơ sở chuẩn bị dữ liệu cũng như là những cái thông tin cần thiết để tiến hành cho các em đăng ký trực tuyến vào ngày 22 đến ngày 28. Và gần như là các em học sinh chỉ quan tâm những cái vấn đề như là chọn được cái trường nào phù hợp nhất, gần nhất, có cái điểm đầu vào nó vừa phải nhất với cả cái trình độ năng lực của mình. Thế thì 17 giờ ngày 28 tháng 4 thì toàn bộ cổng tuyển sinh sẽ đóng. Thì thường mọi năm là cái ngày 28 là ngày cuối cùng đấy, thì là cái ngày mà nhiều phụ huynh học sinh là truy cập cũng như là thay đổi điều chỉnh thông tin nhất. Thì cái này thì thành phố cũng đã bố trí toàn bộ cái cơ sở vật chất và hạ tầng để đảm bảo là trong suốt quá trình phụ huynh học sinh cũng như các em đăng ký thì sẽ không gặp bất kỳ một cái trục trặc nào liên quan đến Internet, liên quan đến mạng, liên quan đến kỹ thuật. Và cũng lưu ý với phụ huynh học sinh khi tham khảo kỹ cái khung thời gian của Sở Giáo dục Đào tạo ban hành thì sau ngày 28 tháng 4 thì các em không được xóa, điều chỉnh các cái thông tin liên quan đến đăng ký có thi hay không thi các nguyện vọng chuyên thường. Tuy nhiên là Sở cũng có ban hành lịch đến ngày mùng 4 đến ngày mùng 8 tháng 5 để cho các em điều chỉnh lại cái lựa chọn các cái nguyện vọng chuyên thường của mình. Tuy nhiên là không được hủy bỏ. Thì cái này là các em cũng như quý phụ huynh lưu ý đọc kỹ toàn bộ các cái thông tin trong các cái hướng dẫn của Sở Giáo dục Đào tạo đã ban hành, tham khảo kỹ các cái thông tin về trường ở trên cổng tuyển sinh 10 và đăng ký chính xác cái nguyện vọng của mình cho các em học sinh.

0: Thưa quý vị, những phút còn lại của chương trình mời quý vị cùng theo dõi một số thông tin quốc tế sau. Sau thời gian sống ngoài không gian, phi hành gia cần thích nghi lại với trọng lực trên trái đất, từ cách đi bộ đến cầm nắm đồ vật. Các chuyên gia từ Đại học Công giáo Cloven Bỉ và Quỹ khoa học Pasteur Tây Ban Nha tìm hiểu tác động của môi trường vi trọng lực đến não bộ sau thời gian dài con người sống trong môi trường vi trọng lực. Nghiên cứu mới công bố trên tạp chí tuần này tiến hành trên 2 nữ và 9 nam phi hành gia của Cơ quan Vũ trụ châu Âu ESA từng sống và làm việc trên trạm vũ trụ quốc tế ISS ít nhất 5 tháng. Trong nghiên cứu, nhóm phi hành gia thực hiện một số nhiệm vụ nhất định nhằm đo lường khả năng cầm nắm, di chuyển và giữ vật thể không bị trượt. Họ lặp lại nhiệm vụ nhiều lần trước, trong và sau chuyến bay tới trạm ISS để so sánh. Ở môi trường phi trọng lực, chỉ cần lực đẩy nhẹ cũng có thể khiến vật thể bay đi. Tuy nhiên, các phi hành gia vẫn thường xuyên có những hành động quá mức. Thậm chí khi đã sống trên quỹ đạo vài tháng, họ vẫn nắm chặt tay hơn mức cần thiết vì lo ngại phải chống lại trọng lực khi cầm hoặc di chuyển vật thể. Lúc trở về trái đất, phi hành gia cũng đưa ra dự đoán không chính xác về cách thao tác với vật thể. Điều thú vị là một số phi hành gia báo cáo rằng vật thể nặng hơn dự kiến. Mỗi liên kết lực nắm tải trọng hình thành qua nhiều năm học hỏi trên trái đất có thể bị phá vỡ sau thời gian đủ dài ở trạng thái không trọng lượng. Bởi vì trong môi trường vi trọng lực, chuyển động của cánh tay chậm và đối xứng hơn, lực dùng để nâng và hạ vật thể tương đương nhau. Nhưng sau khi trở về trái đất, phi hành gia phải điều chỉnh về trạng thái bất đối xứng, tức cần dùng nhiều lực hơn để nâng vật lên so với khi đặt xuống. Không chỉ phi hành gia sống trên trạm ISS nhiều tháng, phi hành gia trải qua chuyến du hành vũ trụ ngắn ngày hơn cũng chịu tác động từ môi trường vi trọng lực và cần tái thích nghi khi trở về hành tinh xanh.
1: Để ngăn chặn việc rò rỉ hình ảnh quảng cáo và thiết kế sản phẩm mới, Apple thiết lập những quy tắc bảo mật khắt khe, từ kiểm soát nhân viên vệ sinh đến mã hóa dữ liệu. Theo Apple Insider, trong khi các hồ sơ kỹ thuật CAD của iPhone thường xuyên bị rò rỉ từ các nhà sản xuất ốp lưng, thì hình ảnh bao bì và tư liệu marketing của Apple lại rất hiếm khi lọt ra ngoài. Điều này không phải ngẫu nhiên, mà là kết quả của một hệ thống giao thức an ninh nghiêm ngặt áp dụng cho cả nhân viên nội bộ lẫn đối tác thứ ba. Các khu vực làm việc liên quan đến dự án mật được bảo vệ nhiều tầng lớp an ninh như mã báo động, khóa mật mã, thẻ từ hoặc khóa vật lý tiêu chuẩn. Apple yêu cầu thay đổi mã cửa thường xuyên để đảm bảo những nhân viên đã nghỉ việc không còn quyền truy cập. Bên trong các khu vực cấm này, Apple áp dụng triệt để 3 quy tắc. Đầu tiên là quy tắc bàn sạch, tuyệt đối không để lại bất kỳ tài liệu bản vẽ nào trên bản trắng, bàn làm việc hay trong phòng họp. Một cuộc họp dự án phải diễn ra trong phòng khóa kín. Tiếp đến, hãng kiểm soát nhân sự đặc thù, lễ tân phải có mặt 24/7 để giám sát lối ra vào. Ngay cả nhân viên vệ sinh cũng bị hạn chế tiếp cận các khu vực nhạy cảm. Một biện pháp cho thấy Apple đề phòng mọi kẽ hở dù là nhỏ nhất. Nhân viên phải làm việc tại chỗ. Apple gần như không cho phép làm việc từ xa đối với các dự án thiết kế. Mọi bản in thử nghiệm đều phải được nhân viên trực tiếp lấy ra từ máy in. Các tài liệu thừa phải được hủy ngay lập tức và lưu giữ trong thùng rác bảo mật có bảo vệ canh gác. Bên cạnh đó, Apple còn đưa ra các quy tắc bảo mật khác cho chuỗi cung ứng. Nhân viên làm việc trong chuỗi cung ứng thiết kế không chỉ phải ký thỏa thuận bảo mật mà còn phải tuân thủ những nguyên tắc giao tiếp nghiêm ngặt như tuyệt đối không gọi tên sản phẩm thật như iPhone 17 hay iPad Pro, mà phải dùng các mật danh đã được Apple phê duyệt, không thảo luận về dự án qua điện thoại hay ở nơi công cộng. Việc chia sẻ thông tin dựa trên nguyên tắc cần mới biết, ngay cả giữa các thành viên trong cùng nhóm. Cuối cùng, Apple cấm gửi file đính kèm qua email. Nếu cần chia sẻ mật khẩu của một tệp tin mã hóa, nhân viên thường phải gọi điện trực tiếp thay vì nhắn tin hay viết trong cùng một email chứa file đó. Apple cũng sử dụng các phiên bản iOS nội bộ thường tích hợp sẵn trình Semica để kiểm tra các hiệu ứng này trước khi ra mắt. Tuy nhiên, dù được bảo mật rất nghiêm ngặt, Apple đôi khi vẫn bị rò rỉ thông tin. Năm 2018, Apple từng vô tình để lộ hình ảnh của iPhone XS trên trang web của mình. Gần đây nhất, cái tên MacBook Nail cũng bị rò rỉ trước ngày ra mắt do sơ suất nội bộ. Tuy nhiên, giới chuyên gia đánh giá các biện pháp của Apple vẫn vô cùng hiệu quả. Những rò rỉ hình ảnh marketing hay bao bì chính thức là cực kỳ hiếm hoi so với quy mô khổng lồ của chuỗi cung ứng toàn cầu. Chính sự kỷ luật này đã giúp Apple duy trì được sự bất ngờ cho mỗi buổi lễ ra mắt sản phẩm mới.

0: Quý vị thân mến, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Bạn Tròn Đô Thị hôm nay. Biên tập Mỹ Hương cùng MC Tiến Thành Nhã Quỳnh xin gửi lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau cũng trên kênh phát thanh VOH của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Chồng, em thấy anh dạo này cứ cầm điện thoại nghe bấm bấm rồi cười tủm tỉm tối ngày nha. Khả nghi lắm á.
2: Trời, tâm này con mèo mỡ gì mà khả nghi vợ ơi. Mấy nay anh ghiền nghe VOH Radio Online, ứng dụng nghe radio miễn phí trên điện thoại di động đó em.
1: Ủa, nghe radio thôi mà, có gì đặc biệt đâu.
2: VOH Radio Online rất đỉnh nha. Cập nhật tin tức nhanh chóng, tương tác giao lưu trực tiếp và còn nhiều nhiều nội dung hấp dẫn lắm. Giờ mà nghe là cũng mê luôn cho xem.
1: Hay như vậy mà giấu mình ha. Còn không mau tải cho em đi.
2: Nè, điện thoại em là hệ điều hành iOS. Mình vô App Store nè, tìm VOH Radio Online nè. Đó.
1: Ừ.
2: Cái hình viền đỏ có chữ VOH Radio nè.
1: Rồi rồi, em thấy rồi.
2: Rồi, bấm tải về là xong.
1: Anh chỉ em cách tải hệ điều hành Android ấy. Em về tải cho mẹ nghe đài luôn ha.
2: À, với hệ điều hành Android, em vào CH Play, xong cũng tìm VOH Radio Online và tải về trong một nút nhạc.
3: VOH Radio Online, lướt sóng thoải mái cùng VOH.
4: Chợ phiên Startup, khởi nghiệp thông minh.
5: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Chợ phiên Startup, khởi nghiệp thông minh do Ban chuyên đề Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát trên kênh phát thanh VOH, làn sóng FM 99.9 MHz. Ngoài ra, chương trình còn được phát ở làn sóng VOH FM 87.7 MHz, FM 92 và FM 92.5 MHz. Quý vị cũng có thể nghe trực tuyến chương trình tại trang web voh.com.vn.
4: Câu chuyện khởi nghiệp.
5: Thưa quý vị, hành trình đưa nông sản Việt ra thế giới của các startup không chỉ là câu chuyện về logistics hay những đơn hàng triệu đô, mà còn là cuộc chiến cân não để thay đổi định kiến về một quốc gia vốn mạnh về xuất khẩu thô sang vị thế của những thương hiệu tinh chế có giá trị cao. Để đặt chân vào những kệ siêu thị khó tính như là tại Mỹ, Nhật hay là thị trường châu Âu, các nhà khởi nghiệp trẻ đã phải vượt qua ma trận tiêu chuẩn khắt khe về kiểm định, đồng thời cũng phải giải bài toán làm mới khẩu vị truyền thống để phù hợp với người dùng toàn cầu mà vẫn giữ được linh hồn của hạt gạo, trái cây hay là cà phê quê nhà. Đó là một chặng đường đầy bản lĩnh, nơi tư duy sáng tạo phải đi đôi với sự kiên trì bền bỉ để khẳng định vị thế Made in Việt Nam. Tiêu biểu cho hành trình dám nghĩ dám làm đó chính là hành trình của Midmore, một thương hiệu cà phê nông sản Việt. Và tiếp nối những chia sẻ về giai đoạn đặt nền móng ở kỳ trước thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cùng anh Nguyễn Ngọc Luận, người sáng lập thương hiệu cà phê nông sản Việt Midmore, đi sâu hơn vào chiến lược thực chiến đã giúp thương hiệu cà phê nông sản này không chỉ tồn tại mà còn tự tin vươn xa, viết tiếp chương mới đầy tự hào cho nông sản Việt trên bản đồ quốc tế. Xin được giới thiệu cùng với quý vị khách mời đồng hành với chương trình ngày hôm nay, anh Nguyễn Ngọc Luận, người sáng lập thương hiệu cà phê nông sản Việt Midmore.
6: Xin kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình.
5: Thưa anh, một trong những cái vấn đề mà thường khiến cho các startup khá là trăn trở và gặp khó khăn, không chỉ là thị trường nước ngoài đâu mà cả ngay thị trường nội địa nữa, đó chính là cái vấn đề hành lang pháp lý. Bởi vì startup thì gắn liền với những mô hình mới mà đôi khi pháp lý còn chưa theo kịp, chưa điều chỉnh kịp. Vậy thì khi mà anh chinh phục thị trường quốc tế như thế, giống như anh có kể, đối với châu Âu thì cũng mất gần một năm trời để đàm phán các tiêu chí, thì anh có thể chia sẻ một chút kinh nghiệm để mình có thể vượt qua cái hành lang pháp lý đó như thế nào ạ?
6: Thực ra thì cái điều này là điều khó khăn chung, chung cho các startup, nhất là các startup ở Việt Nam chúng ta nữa. Cái đó có rất nhiều cái khó khăn. Và có một cái điểm nữa là khi các bạn làm thì gần như là làm trùng với nhau, tư duy trùng với nhau, tư duy về sản phẩm, tư duy về cách làm, gần như các bạn chưa có thoát ra được ở một cái yếu tố là cái sản phẩm làm ra nó phải có sự khác biệt. Mà muốn khác biệt như vậy thì tư duy các bạn phải có sự khác biệt. Thì ở cái câu chuyện mà chúng ta chinh phục thị trường quốc tế cũng vậy. Nếu như mà theo cái cũ thì các bạn luôn luôn nghĩ không bao giờ dám làm. Không bao giờ dám đưa sản phẩm chúng ta tới một cái nước nào đó. Ngay như trong nước chúng ta đã khó khăn rồi, thì đi ra nước ngoài lại càng khó khăn hơn. Thì các bạn đã bị mất cái tư duy.

0: đó rồi, là tư duy không không dám làm, chưa gì đã sợ, và bắt đầu là từ đó là bắt đầu là chùn bước, rồi từ đó là từ bỏ hết tất cả đó. Nhưng đối với mình, như mình thì mình cũng nói là cũng có một cái kinh nghiệm rồi, à mình và có một cái quyết tâm khi sản phẩm và mình thấy được ở thị trường có những cái thị trường tiềm năng, thị trường có một cái ngách của nó, thì chúng ta quyết tâm chúng là làm, chúng ta nhìn nhắm được cái mục tiêu đó của chúng ta, bắt buộc chúng ta phải xuất khẩu. Bằng con đường xuất khẩu thì chúng ta mới mới phát triển từ cái yếu tố là nâng cao được cái giá trị của sản phẩm, và kể cả cho phát triển của sản phẩm và của doanh nghiệp chúng ta, thì chỉ con đường đó là ưu tiên hàng đầu là phải xuất khẩu. Thì lúc đó chúng ta dồn toàn lực vào để chúng ta tìm hiểu các hàng rào thuế quan, các tiêu chuẩn của các nước đó, thậm chí nếu mà chúng ta tìm hiểu và thực khi mà tìm hiểu rồi thì nó mở ra rất nhiều thứ. Ở trong đó có những cái các tham tán thương mại, người ta cũng hướng dẫn cho mình rất là nhiều. Khi mà chúng ta tổ chức các hội chợ, tham gia các hội chợ, rồi các tham tán thương mại của các bộ công nghiệp của chúng ta, bộ công thương của chúng ta, rồi các trung tâm xúc tiến của chúng ta thường xuyên phải là gắn kết với các tổ chức này. Đây là chính là cái chỗ mà để tư vấn cho chúng ta và cũng hướng dẫn cho chúng ta rất nhiều cái đường đi nước bước khi sản phẩm của chúng ta muốn xuất hiện ở cái nước đó. Mỗi một nước là họ đều có tiêu chí riêng, thì những cái tổ chức như trung tâm xúc tiến thành phố Hồ Chí Minh, đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cộng với kể cả bộ của Bộ Công Thương, trung tâm xúc tiến, họ có đầy đủ các tài liệu, họ có đầy đủ các kinh nghiệm để họ tư vấn cho chúng ta. Thì đây là một cái điều đầu tiên mà các bạn phải nghĩ đến. Và từ đó thì chúng ta mới hoàn thiện được cái sản phẩm của chúng ta đang thiếu cái gì, chúng ta có cái gì và thiếu cái gì. Đó. Thì nội tại chúng ta có thể thay đổi làm được cái gì, và đối với các ban ngành này họ sẵn sàng họ hỗ trợ chúng ta về các thủ tục pháp lý gì, và cũng là hướng dẫn cho ta. Thì từ lúc đấy chúng ta mới bắt đầu thông được tất cả các vấn đề và liên quan đến xuất nhập khẩu, à cái sản phẩm của chúng ta xuất đi. Thì tôi nghĩ đó là cũng là một cái bước mà các bạn trẻ bây giờ các bạn cũng cũng thực một phần là thiếu kinh nghiệm, một phần thiếu kinh nghiệm, một phần thứ hai nữa là các bạn cũng chưa có quyết tâm và tự tin, vì cái sự sống còn mà khi mở một cái doanh nghiệp ra là phải tồn tại trước đã. Thì chính vì những cái yếu tố đó là các bạn chưa có tập trung sang một cái yếu tố khác. Còn khi mà ví dụ những cái sản phẩm mà đã định hướng mục tiêu của mình rồi, có sẵn mục tiêu rồi, thì chúng ta sẽ có được cái tập trung hơn để chúng ta phát triển thì nó tốt hơn.
1: Nhưng mà Kim Ngân cũng có một cái khá là thắc mắc, đó là không biết tại sao khi mà startup như vậy anh lại chọn ngay cái thị trường nước ngoài để mình phát triển. Bởi vì thường là cái gì mà mình mới làm thì mình chọn những cái môi trường thân quen thân thuộc của mình thì mình sẽ có nhiều thuận lợi hơn là đem chung đi đánh xứ người luôn. Thì không biết là cái nguyên nhân vì sao mà anh đã chọn mục tiêu là thị trường nước ngoài để phát triển sản phẩm của mình ạ?
0: Đó là tư duy. Ngay nãy mình mới nói là cái tư duy. Các bạn startup hay bị làm theo một lối mòn, làm theo một cái lối cũ, thì các bạn sẽ không có sự bứt phá và không có sự khác biệt. Thì muốn thay đổi được cái đó thì tư duy các bạn cũng phải có cái khác biệt. Ngay khi mình ra đời thì mình cũng phải đã chọn, thứ nhất là sản phẩm của mình có sự khác biệt và cách làm phải có sự khác biệt. Và mình cũng đã biết được rằng là đối với thị trường trong nước của chúng ta, không phải hoàn toàn một cái gì đó ra là chúng ta đều thành công được ngay. Mặc dù nó xuất phát ngay bản địa của chúng ta rất là tốt, bản thân chúng ta cũng đã có rất nhiều cái chương trình của nhà nước của chúng ta, người Việt Nam ưu tiên sử dụng hàng Việt Nam, nhưng mà chúng ta cũng rất khó khăn trong cái câu chuyện mà người Việt Nam chúng ta ủng hộ được những cái mặt hàng do các doanh nghiệp Việt Nam chúng ta sản xuất. Nói đi nói lại thì cũng có những cái yếu tố khách quan nữa, nhưng mà cái chung của chúng ta đối với người tiêu dùng Việt Nam chúng ta là vẫn có một tí gì đó sính ngoại, một tí gì đó mà chúng ta vẫn chưa chưa hết lòng sử dụng những cái sản phẩm chúng ta. Thì cái điều này mà nếu như chúng ta đã xác định được cái đối tượng một cái sản phẩm mới hoàn toàn, một cái khác biệt hoàn toàn, thì để chúng ta muốn chinh phục được thị trường trong nước chúng ta phải mất rất nhiều thời gian và thậm chí mất rất nhiều tiền bạc để chúng ta làm marketing, chúng ta làm thị trường. Thì đây là cái yếu tố mà không phải một startup nào cũng nghĩ đến và quyết tâm được hay không. Tại vì chung quy thì nó vẫn theo một lối mòn cũ, một cái cách làm cũ, cứ ra là phải bán chỗ đó và chợ đó và siêu thị đó là hết. Còn cách như thế nào đó thì mình loay hoay mãi mình chưa biết được, thì chỉ còn cái cách là mình phải chọn hướng đi của mình. Thì ngay lúc đó là mình đã phải chọn ngay là chọn nước ngoài, là chính là những cái yếu tố đó. vì cái điều kiện của

0: mình là cũng từ những cái đối tác nước ngoài, người ta cho mình một số cái kiến thức, cho mình một số cái chia sẻ. Tại sao? Đối với mình nhớ nhất là cái câu chuyện là người Hàn Quốc, người ta đi cùng với mình, người ta cũng trách mình, người ta nói là đối với Việt Nam các bạn là có rất nhiều cái lợi thế về nông sản, nhưng các bạn không biết biến cái lợi thế đó để thành một cái giá trị thật mà các bạn được phục vụ trong sử dụng hàng ngày trong cuộc sống. Bản thân đất nước Hàn Quốc họ không có được như như Việt Nam, họ chỉ có một cái gì đó thôi, một trái sâm, nhưng mà từ cái sâm đó họ đã làm ra cả 100 cái sản phẩm khác từ sâm, chứ không phải chỉ là một sâm ngâm bình thường. Rồi một cái thứ hai nữa là cái nước gạo của Hàn Quốc thôi, họ không có sản phẩm gì khác, nhưng mà từ cái nước gạo đó họ đã biến thành một cái sản phẩm mang tầm quốc gia, xuất khẩu đi mấy chục nước trên thế giới. Và đó là họ đang hướng đến những cái giá trị thật mà họ đang có. Thì tại sao các bạn đang có những cái giá trị này mà các bạn không làm được? Thì chính vì yếu tố đó mình mới thấy được rằng đối với thị trường nước ngoài họ sẽ chấp nhận nhanh hơn nếu như chúng ta đưa được những cái giá trị thật, là những sản phẩm thật giàu chất dinh dưỡng mà của Việt Nam chúng ta đang có, thì người ta sẵn sàng đón nhận. Thì bắt đầu mình quyết tâm mình đi từ những con đường đó, và không ngờ rằng là đúng như những gì họ nói và đúng như những gì mình nhận định là các thị trường đó họ cũng tiếp cận rất là nhanh.
1: Nhưng mà nếu mà tính ra như vậy thì có lẽ là khách hàng ở trong nước còn khó tính hơn là khách hàng ở quốc tế đúng không ạ?
0: Đúng rồi, đến thời điểm này mình trước giờ mình vẫn nói khách hàng của trong nước của chúng ta có rất nhiều cái rất là khó tính nha, khó tính. Và thậm chí là kể cả nhà nước mình làm rất nhiều cái chương trình là người Việt Nam ưu tiên sử dụng hàng Việt Nam trong nhiều năm vừa qua, nhưng chúng ta cũng không thành công hoàn toàn. Nhưng đối với một số nước thì những cái gì mà tốt nhất thì người ta được phải sử dụng nhất
1: Trong nước.
0: để trong nước hết, người ta phải ủng hộ sản phẩm của trong nước. Và đó là những cái câu chuyện mà hai cái văn hóa hoặc là hai cái khác nhau về giữa cái tiêu dùng thôi, thì chúng ta thấy được điều đó và chúng ta cũng phải thay đổi nha. Nhưng mà hy vọng trong thời gian tới với cái những cái gì phát triển của doanh nghiệp Việt Nam, chúng ta đã tạo ra được những cái giá trị từ bản địa của chúng ta rất là tốt, rất là chất lượng, và có những cái cam kết, có những cái dịch vụ rất là tốt như vậy, thì người tiêu dùng của Việt Nam chúng ta cũng nên ủng hộ những cái sản phẩm ở trong nước. Rồi có những cái câu chuyện mà khi mà đi nước ngoài, nhất là ở Úc, mình thật sự là mình cũng rất là cảm động. Và chỉ có những người mà phải nói là đam mê thì người ta mới có cảm giác đó. Khi mà bản thân tôi đi đến các thị trường là tôi phải làm thị trường bằng cách là ra các chợ để cho bà con uống miễn phí những cái sản phẩm như thế này. Nhưng có những cái thời kỳ mà làm ở thị trường Úc á, thì bà con ra bà con không nghĩ đây là sản phẩm của Việt Nam. Bà con cầm và uống, và mặc dù có thể đọc được những chữ ở Việt Nam, nhưng mà bà con không nghĩ đây là sản phẩm Việt Nam, và bà con còn hỏi đây có phải là sản phẩm Việt Nam hay không. Và mình khẳng định đây là sản phẩm của Việt Nam do chính người Việt Nam chúng ta nghiên cứu và làm ra. Thì bà con hỏi sao bây giờ Việt Nam chúng ta cũng có những cái sản phẩm tốt như vậy. Thì khi mà mình nghe được như vậy thôi, mình mới thấy được rằng là rất là vui, một cái niềm tự hào, một cái gì đó mà mình thấy được rằng ngay không phải trên chính quê hương mình, tại chính trên đất nước của người ta, nhưng mà những bà con của mình xa xứ lâu ngày từ 40 năm về trước vẫn còn nghĩ ở Việt Nam chúng ta là không thể phát triển được như như nước ngoài. Nhưng khi người ta thấy được những cái sản phẩm, người ta thưởng thức được những cái sản phẩm như vậy, và người ta lại buột miệng ra, người ta nói không ngờ Việt Nam chúng ta lại có được những cái sản phẩm hay và tốt như vậy. Thì đây là mình nghe xong là mình rất là tự hào nha.
1: Tức là bản thân mình đang phát triển một cái thương hiệu Việt, và để cho những người Việt ở nước ngoài luôn cũng có thể tin tưởng rằng là Việt Nam đang có những cái sản phẩm rất là tốt, không chỉ đáp ứng nhu cầu ở trong nước mà còn có thể chinh phục cả thị trường nước ngoài nữa, đầy cái bản lĩnh và sẵn sàng đương đầu với những khó khăn của thị trường quốc tế bằng cái chất lượng của mình, thì vẫn có thể chinh phục được thị trường đó. Vậy thì Kim Ngân nghĩ rằng đây cũng chính là cái mục tiêu, chúng ta không chỉ làm giàu cho chính mình trên mảnh đất quê hương mình mà còn tạo một cái xây dựng một cái hình ảnh Việt Nam rất khác với bạn bè quốc tế nữa. Chúng ta bước vào cuộc chơi rất là sòng phẳng với cái trí tuệ của mình, và với những cái nguồn nguyên liệu, những cái nguồn tài nguyên mà mình sẵn có thì mình hoàn toàn có thể nhập cuộc với thế giới. Dạ, tuy nhiên ở trên cái hành trình đó thì không biết

0: là có những cái trái đắng nào mà anh đã nếm trải hay không thì anh có thể chia sẻ cùng với chương trình ạ.
1: Không có một cái cuộc hành trình nào mà chúng ta thành công mà chúng ta không nếm trái đắng hoặc không có những cái thất bại. Phải nói là vô vàng cái thất bại mà mình có thể là chỉ những người start, chỉ người người mà người chủ của nó mới cảm nhận, và có những lúc phải giấu kín ở trong lòng để không, tại vì khi mình làm ra mình không phải đưa những cái khó khăn ra được. Mình không thể nói là khi mà làm như vậy tôi gặp rất nhiều cái khó khăn đó, mình đưa ra là gần như là sẽ không được ủng hộ, và nó sẽ làm nhụt chí đi của cả đội ngũ của chúng ta. À thì đó là những cái mà mình muốn nói đến là khó khăn thì vô vàn, thậm chí là khó khăn nhiều hơn kể cả những cái ngày đầu gian nan để tiếp cận ra được một cái sản phẩm. Không phải đơn giản chút nào để được như ngày hôm nay mà người tiêu dùng thế giới và Việt Nam chúng ta đang sử dụng các sản phẩm mà thấy ngon như thế này, là phải mất rất nhiều giai đoạn, mất cả hơn 2 năm trời để nghiên cứu ra, để làm sao cho ra được cái sản phẩm đến như ngày hôm nay. Và trong quá trình làm thì chúng ta cũng phải phải tốn rất nhiều cái chi phí khi mà những cái lô đầu tiên là không đạt chất lượng. Nhà không đạt chất lượng là chúng ta cũng phải mất đi. Một cái thứ hai, có những về cái sản phẩm chúng ta mất đi bằng giá trị rất là nhiều. Không những công sức của chúng ta nữa, nhưng mà khi chúng ta phải chấp nhận vứt đi những cái lô hàng, đổ đi những cái lô hàng mà không đạt chất lượng, mà sau đó là có rất nhiều anh em bảo là chúng ta vẫn có thể để sử dụng để tái chế, nhưng mà với những cái quyết tâm của mình bằng những cái sản phẩm phải hoàn hảo trên thị trường thì chúng ta phải hủy đi toàn bộ những cái lô đó. Mà những cái lô đó mà hủy đi thì phải mang cả tiền tỷ chứ không có phải nói tiền trăm triệu nữa. Thì cái đó là cả một cái vấn đề mà khó khăn và những cái gọi là bước quyết định, cái quyết định phải nói là quyết tâm hay không. Còn đối với thị trường, khi mà bước chân ra thị trường quốc tế đó, thì chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn, thậm chí là bị mất thương hiệu tại nước ngoài. Mitmore đã bị mất thương hiệu tại Hàn Quốc. Khi mà mình xuất hàng sang Hàn Quốc một thời gian thì bắt đầu thị trường Hàn Quốc bắt đầu ăn hàng, thì có những người người ta lấy luôn thương hiệu của mình, người ta đăng ký nộp đơn bảo vệ cái thương hiệu Mitmore này tại thị trường. Thì khi mình nộp đơn thì mình là bị cái cản trở đó, là đã có đơn vị khác nộp rồi. Thì đây là một cái điều mà mất 6 tháng chúng tôi mới đàm phán lại được để lấy lại được cái thương hiệu này. Đó chính là cái nhà nhập khẩu trước đây của chúng tôi tại Hàn Quốc, người ta nộp đơn trước. Khi mà người ta tìm hiểu thấy mình chưa kịp, tại vì lúc đó cũng là một cái điểm yếu của startup là cứ lo bán hàng,
0: Nhưng mà
1: nhưng mà
0: lại
1: về pháp lý của quốc tế thì nó khác so với Việt Nam. Nó bảo vệ rất chặt chẽ, nó rất rõ ràng. Thế thì câu chuyện đó lại không ai nghĩ đến nữa. Thì khi mà mình nghĩ đến thì có những đơn vị khác người ta đăng ký rồi, đăng ký ngay cái thương hiệu này của mình. Thì đây là một cái khó khăn thứ hai, là chúng ta bước ra thị trường quốc tế thì chúng ta lại phải hiểu về luật pháp, hiểu về pháp lý nữa cơ. Làm cái gì làm cái pháp lý đầu tiên nó phải rõ ràng đã. Thì đây là cái câu chuyện mà Mitmore cũng đã gặp khó khăn rất nhiều ở một số thị trường. Một số thị trường sau này thì nó đã chủ động rồi, thì mình phải đăng ký ngay.
0: Nhưng mà lúc đó làm sao để mình có thể đàm phán lấy lại được cái thương hiệu đó của mình mà trên ngay đất của người ta
1: À nói chung là cũng may mắn, cũng may mắn một điều là mình cũng chứng minh được rằng là mình đang bán hàng cho cái công ty đó. Cái công ty đó đang nộp đơn, mình là người sở hữu của nhiều nước rồi. Mình đã đưa ra rất nhiều cái bản quyền của các nước, thậm chí ở Việt Nam chúng ta cũng đưa ra, và những cái hợp đồng mua bán mà mình đang bán hàng cho cái bạn đó, cái công ty đó. À, một cái điều thứ hai nữa là mình phải song song mình phải đàm phán với cái bạn kia. À, mình phải nói về về tình, chúng ta không nói về lý được nữa. À, lý người ta sai nhưng mà người ta cũng vẫn theo cái phương án đó là ai nộp đơn trước là được mà, theo kiểu vậy. Thì chúng ta phải đàm phán với bạn, à, mình đưa ra cái tình để cho bạn rút đơn, à, bạn phải chấp nhận rút đơn. Thì cũng mất mấy tháng thì bạn mới thấy được cái điểm sai của các bạn, và thấy của mình cũng là rõ ràng, của mình thì vẫn là của mình. Thì cuối cùng các bạn rút đơn, thì rút đơn thì ngay lúc đó bên bên kia nó sẽ cấp ngay cho mình.
0: Nhưng mà qua cái câu chuyện này á thì chúng ta làm những cái biện pháp nào để bảo vệ chính mình khi mà mình lấn sân sang thị trường quốc tế như thế à, mình tự rút ra những cái kinh nghiệm gì cho mình ạ?
1: Thực ra đối với quốc tế thì người ta rõ ràng lắm.

0: chúng ta không có thể xử lý theo kiểu cảm tính hoặc tình cảm được. Thì đối với các thị trường quốc tế, mà khi mà chúng ta đã đưa sản phẩm sang mà chúng ta cảm thấy là thị trường của chúng ta đang bắt đầu phát triển, bắt buộc chúng ta phải đăng ký ngay, nộp đơn bảo vệ sở hữu trí tuệ, sở hữu thương hiệu của chúng ta trên nước bạn. Từ đó nó là cơ sở pháp lý để chúng ta có thể phát triển sau này. Còn khi mà đã phát triển ra rồi mà chúng ta mới đi đăng ký, mà không may lại có một cái đơn vị khác, người ta đối với thị trường nó nhạy lắm. Nó nhạy lắm. Nó chỉ cần thấy một cái sản phẩm nào đó là có bắt đầu có tiếng tội là kể cả tên miền của cái trang web đó thôi, người ta cũng mua hết. Thì sẽ khó khăn cho mình sau này. Thì đối với không phải đơn vị nào cũng may mắn được như Mixmore. Là có thể đàm phán khéo léo để cho đối tác người ta nhả được cái đơn đó ra. Thì bằng cách là chúng ta cứ phải nộp đơn trước. Và chúng ta cứ phải đăng ký tất cả cái gì khi mà chúng ta đặt chân đến nước họ.
1: Tức là mình phải đầu tiên cái câu chuyện pháp lý đó nó phải đi song song, thậm chí là còn phải đi trước cả khi mà chúng ta phát triển cái sản phẩm của mình.
0: Đúng rồi.
1: Đó là một cái bài học mà Kim Ngân nghĩ đúng như anh Luận nói, là cái may mắn khi mà mình có thể lấy lại được cái thương hiệu của mình. Bởi vì nếu như người ta chỉ dùng luật với luật để nói chuyện với nhau thôi thì có lẽ là mình đã không may mắn. Và họ có thể sở hữu cái thương hiệu mà rõ ràng là một cái thương hiệu mà do chính người Việt mình làm ra.
0: Đúng rồi.
1: Dạ.
0: Cái cụ thể cái này thì chúng ta thấy rất là nhiều.
1: Dạ.
0: Bản thân nước mắm của chúng ta cũng bị mất vào tay người Thái.
1: Dạ.
0: Thì chúng ta cũng không làm gì được. Thì đây là những cái bước rào cản mà đối với những cái startup trong nước hoặc quốc tế, khi mà là đi ra ngoài quốc tế chúng ta không để ý đến thì chúng ta sẽ dễ bị mất thời gian và mất rất nhiều chi phí để cho đi theo đuổi những cái vụ như này.
1: Nên là đôi khi các startup mãi mê phát triển cái sản phẩm của mình mà quên mất là cần có một chút tỉnh táo trong cái vấn đề pháp lý như thế. Thì nếu như mà startup chúng ta còn khó khăn khi gặp vấn đề về pháp lý như vậy thì Kim Ngân nghĩ là tìm một cái đối tác để đồng hành về cái câu chuyện pháp lý này để chúng ta yên tâm tập trung phát triển sản phẩm, thì đó cũng là một cái lựa chọn khéo léo, thông minh. Vấn đề pháp lý thì pháp lý ở mỗi quốc gia nó lại có một cái đặc trưng riêng. Nên là cái câu chuyện mà pháp lý này cũng rất là đau đầu. Nếu mà không may mắn một chút xíu thôi là Mixmore đã mất thương hiệu ngay trên cái thị trường Hàn Quốc rồi. Lúc nãy thì anh Luận có chia sẻ là ở mỗi cái thị trường khác nhau thì mình sẽ có những cái mô hình để thích ứng với cái thị trường đó. Hiện nay Mixmore đang có những cái mô hình cơ bản như thế nào ạ?
0: Đối với thị trường truyền thống thì Mixmore vẫn đang có những cái mô hình kinh doanh để phát triển truyền thống, phát triển các đại lý, phát triển các kênh MT và GT, Horeca, nhà hàng, khách sạn. Một ngoài ra thì Mixmore đang có những cái mô hình kinh doanh đó là nhượng quyền. Nhượng quyền những cái mô hình về cà phê trái cây của Mixmore trên khắp thị trường Việt Nam. Thì bằng những cái mô hình bằng xe công nghệ, nó vừa phải, vừa một cái suất đầu tư đơn giản từ dưới 100 triệu. Khoảng 70 triệu thôi thì đã sở hữu được những cái mô hình xe có máy móc bằng công nghệ và có những cái sản phẩm được bán mang đi. Chủ yếu là bán mang đi. Cho các người tiêu dùng trong cả nước. Thì hiện nay thì mô hình này cũng đã được phát triển trên toàn quốc. Và một cái này cũng không ngờ rằng vừa rồi chúng tôi cũng đã nhượng quyền được sang nước ngoài. Tại khi mà họ tiếp cận thì họ thấy được những cái mô hình này cũng khá là hay ở Việt Nam. Và đáp ứng được đúng cái nhu cầu mà của một cái đối tượng mà đất nước họ cũng có thể phù hợp được. Thì họ cũng sẵn sàng, họ đang đưa sang để những cái mô hình này. Không phải là một cái mô hình quy mô quán lớn. Mô hình lớn như trước dịch thì phải đầu tư rất nhiều tiền. Mô hình này thì nó đơn giản và nó vẫn đáp ứng được những cái nhu cầu mà của khách hàng cần đến.
1: Hiện nay thì mình đang có hai cái mô hình chính, là một là bán sản phẩm
0: truyền thống.
1: Còn thứ hai nữa là những cái mô hình xe để có thể bán những cái sản phẩm mang đi. Thì với cái mô hình xe đó là do chính mình sản xuất cả cái chiếc xe đó luôn hay như thế nào ạ?
0: Mình từ nghiên cứu thiết kế và sản xuất ra những cái mô hình xe này. Chỉ có máy móc thì mình phải nhập về thôi. Đối với những người mà người ta không có đủ cái vốn để người ta kinh doanh sản phẩm theo một cái shop lớn. Thì người ta chỉ đủ để người ta kinh doanh một cái nhỏ thôi. Thì người ta đi theo cái mô hình là nhượng quyền của cái xe đó. Nó vẫn tạo được cái công ăn việc làm, tạo được những cái thu nhập cho họ. Bên cạnh đó thì mình cũng vẫn đẩy mạnh được cái vấn đề marketing. Cái hình ảnh thương hiệu của chúng ta vẫn

0: được bán đến ngay tay người tiêu dùng. Thay vì chúng ta phải đi vào siêu thị, chúng ta mới mua được một cái gói cà phê, một hộp cà phê Mitmore này. Nhưng ở một cái góc đường nào đó, trên một cái chiếc xe đó là chúng ta vẫn có những cái kệ trưng bày đi theo xe. Chúng ta đều vẫn có thể bán được những cái gói này. Khi mà khách uống một cái ly trên cái máy đó thấy ngon mà mình muốn muốn mua về để cho cả gia đình uống hàng ngày thì không cần phải vào siêu thị, mua ngay tại đó là vẫn có thể mua được rồi. Có nghĩa là linh hoạt hơn rất là nhiều.
1: Với cái kinh nghiệm của anh ở thị trường quốc tế nhiều năm như vậy thì anh có thể cho một vài cái gợi ý, một vài cái lời khuyên đến các startup nếu như các bạn cũng muốn mở rộng thị trường và chinh phục thị trường quốc tế thì mình nên chuẩn bị những cái tâm lý cũng như là những cái yếu tố như thế nào để có thể thành công và giảm thiểu những cái rủi ro khi mà chinh phục cái thị trường quốc tế ạ.
0: Đối với thị trường quốc tế thì mình nghĩ là các bạn nếu mà các bạn tập trung và cần làm thì nó sẽ còn dễ hơn cả thị trường Việt Nam, thị trường trong nước. Nó sẽ không mất nhiều các chi phí mà chúng ta đang phải đầu tư để làm thị trường đâu. Đối với thị trường quốc tế thì chúng ta chỉ cần tìm được một cái nhà phân phối, đầu tư để tìm ra được cái nhà phân phối ở trên cái nước sở tại. Mà nhà phân phối thì chúng ta cũng phải lựa chọn là nhà phân phối đó là thuộc về người gốc của Việt Nam hay là người bản xứ. Nếu mà bản xứ thì tốt hơn. Đây chia sẻ rất thật là bản xứ thì họ sẽ tâm huyết, họ sẽ làm tốt hơn một cái sản phẩm. Còn đối với các nhà phân phối khác thì chúng ta lại cũng phải lựa chọn. Lựa chọn, và khi mà chúng ta quyết tâm làm được cái đó thì chúng ta phải có một cái đơn vị thứ ba là để tư vấn cho chúng ta về pháp lý. Cái điều này là điều rất quan trọng để giảm rủi ro. Mặc dù chúng ta có thể thấy được là thời điểm đầu chúng ta phải thuê một cái dịch vụ đó, chúng ta mất 1.000 đô, rồi đăng ký một cái sở hữu trí tuệ chúng ta mất 1.000 đô. So ra thì chúng ta nghe là nó cao, nó nhiều, nhưng mà so ra thì khi mà chúng ta bị rủi ro, ngay như Việt Nam chúng ta ký một cái hợp đồng chúng ta đâu cần luật sư, chúng ta tự ký với nhau. Nhưng mà đối với quốc tế thì chúng ta phải cần một cái đơn vị tư vấn, một cái công ty luật sư đó người ta tư vấn về pháp lý thì nó sẽ rủi ro, giảm rủi ro đi rất là nhiều, giảm nhiều hơn mà chúng ta đang đang đang đang phải gánh chịu nó. Thì đó là những cái mà tôi có một cái lời khuyên cho các bạn startup. Nhưng đối với các bạn startup mà đã có những cái chưa chưa có những cái tư duy mà các bạn có sẵn sàng để chấp nhận ra thị trường quốc tế đó, thì mình cứ tập trung trong nước cũng được. Tập trung trong nước và sau đó chúng ta từ từ có những cái kinh nghiệm rồi, chúng ta có hoàn thiện được các sản phẩm rồi thì chúng ta cũng có bằng những cái mà chia sẻ như vậy hoặc có những kinh nghiệm. Giờ nó cũng dễ lắm, trên trên mạng nó cũng nhiều lắm, trên mạng các công ty tư vấn nó cũng nhiều lắm. Thì chúng ta bắt đầu tiếp cận sang thị trường quốc tế thì chúng ta có đầy đủ hơn cái hành trang, tốt hơn hết.
1: Hôm nay rất là cảm ơn anh Luận đã cùng tham gia với Chợ Phiên Startup Khởi nghiệp Thông minh và chia sẻ cái hành trình để chinh phục thị trường quốc tế của mình như thế nào với một startup Việt. Một cái hành trình cũng đầy những cái chông gai. Tuy nhiên với bản lĩnh trí tuệ cũng như là cái quyết tâm của mình thì Mitmore đã có được một cái chỗ đứng trong lòng của khách hàng quốc tế và Kim Ngân tin rằng là các sản phẩm Việt cũng sẽ có thể đạt được cái mục tiêu như vậy nếu như mình có một cái sự đầu tư nghiêm túc với cái sản phẩm trí tuệ của mình. Một lần nữa thì cảm ơn anh đã đến cùng với chương trình và cũng xin chúc cho những cái mục tiêu mà Mitmore đã đề ra thời gian sắp tới đều sẽ được hoàn thành ở cái mức độ tốt hơn nữa ạ.
0: Xin cảm ơn chương trình và chúc cho các bạn startup có được một cái niềm tin, một cái đam mê và một cái thành công trong con đường chinh phục thị trường thế giới của mình.
2: Quà tặng tri thức.
3: Quà tặng tri thức.
1: Chuyên mục quà tặng tri thức ngày hôm nay tiếp tục giới thiệu đến quý thính giả những tựa sách hay cho hành trang khởi nghiệp với sự thể hiện của Minh Quân.
4: Mật mã tài năng, Daniel Coyle. Cuốn sách giúp khuynh hướng và tăng trưởng kỹ năng của bản thân, không có cái gọi là năng lực thiên bẩm, mà đó là hiệu quả của sự cố gắng, nỗ lực bền chắc không ngừng học hỏi để đạt được thành quả. Bí mật của tài năng là gì? Chúng ta có thể khám phá nó ra sao? Trong cuốn sách đi sâu nghiên cứu này, nhà báo tác giả có sách bán chạy nhất theo bình chọn của thời báo New York, Daniel Coyle, sẽ cung ứng cho những bậc phụ huynh, giáo viên, huấn luyện viên, doanh nhân và hầu hết người khác nữa những công cụ để có thể tận dụng tối đa những tiềm năng của chính bản thân và đa số người

0: và bán hàng chính là một lợi thế trong kinh tế học. Dù bạn đang đào tạo và giảng dạy cho một đội bóng bầu dục hay dạy một đứa trẻ chơi đàn piano, viết tiểu thuyết hay phấn đấu cải tổ cú vùng gậy trong môn bóng chày, thì cuốn sách mang tính cách mạng này sẽ chỉ cho bạn biết cách nuôi dưỡng và tăng trưởng tốt năng lực trải qua việc khai thác và sử dụng một chính sách mới được mày mò của não bộ. Một cuốn sách tăng trưởng hoàn hảo nhất, định hướng rõ ràng như pha lê.
1: Thời gian của bạn là có hạn, nên đừng sống vì cuộc đời của người khác. Steve Jobs, đồng sáng lập Apple.
2: Chuyên mục vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Chợ phiên Startup khởi nghiệp thông minh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh ngày hôm nay. Các doanh nghiệp muốn giới thiệu ý tưởng, sản phẩm startup của mình trong chương trình, hoặc là quý doanh nghiệp muốn đồng hành chia sẻ kinh nghiệm cùng với chương trình, xin liên hệ về địa chỉ email chợphienstartup@gmail.com. Chương trình do Kim Ngân biên tập, Minh Quân, Duy Hải cùng phối hợp thực hiện. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại vào số phát sóng tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt.

0: chào tất cả mọi người, lại là Phạm Đàn Thắng và chị Kim Thanh đây với chương trình Thực Đơn Âm Nhạc. Và tuần này chúng ta sẽ có một thực đơn âm nhạc rất là phong phú với rất là nhiều thể loại âm nhạc khác nhau, cũng như là sự trở lại của những đỉnh lô và những ca sĩ mà rất là được nhiều fan hâm mộ và rất là nhiều người yêu quý.
1: Vâng, như Phạm Đoàn Thắng nói thì tuần này chúng ta sẽ có một cái list rất là thú vị của thực đơn âm nhạc, kể cả những gương mặt mới và những gương mặt mà chúng ta yêu thích từ trước cho đến giờ. Nhưng mà trước khi đến với ca khúc đầu tiên thì Kim Thanh cũng xin được nhắc với các thính giả về khung giờ phát sóng của thực đơn âm nhạc. Chương trình của chúng ta được phát sóng khung chính từ 12 giờ cho đến 13 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh FM 99.9 MHz, sau đó cũng được phát lại một số lần khác trên tần số này và tần số FM 92.5 MHz. Các thính giả cũng có thể nghe chương trình qua ứng dụng của đài chúng tôi là VOH Radio Online hoặc website voh.com.vn. Trường hợp các thính giả bận rộn không thể theo dõi được chương trình lúc chương trình đang phát sóng thì chúng ta vẫn có thể nghe lại trên website của đài hoặc là ứng dụng của đài ha. Và đơn giản hơn, chúng ta chỉ cần lên Google gõ chữ thực đơn âm nhạc VOH thì nó sẽ ra những cái đường link dẫn tới thư mục của chương trình. Và bây giờ thì Kim Thanh sẽ lướt qua list nhạc. Đầu tiên sẽ là Ánh Sao Việt Nam, một sáng tác của Ngô Quốc Khang với sự thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Võ Minh Lâm và ca sĩ Minh Sang.

việc mình thương nhau, một sáng tác của nhạc sĩ Châu Đăng Khoa và Jacob. Với sự thể hiện của ca sĩ Cẩm Ly và Hoài Minzy, đây là một sản phẩm của T-Production nằm trong khuôn khổ của dự án Việt Nam Love.

Hôm sau mà em đây rồi, một sáng tác của Lily và lời hoa của Sam Lin, cùng sự kết hợp của Sunny và Sam Lin.

Thảo My kết hợp cùng với rapper quốc tế là Gelo Rivera trong ca khúc Gã Săn Mồi Jealous. Với phần nhạc do Vũ Thảo My và Benjamin James chấp bút, lời của Vũ Thảo My, Benjamin James, Trần Phương Anh, Lê Quốc Vương và Dương Hoàng.

Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu ngay với ca khúc đầu tiên, Ánh Sao Việt Nam, một sáng tác của Ngô Quốc Khang với sự thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Võ Minh Lâm, kết hợp cùng ca sĩ Minh Sang.

về một ca khúc mà để thể hiện về tình yêu quê hương đất nước thì thực sự là cũng không có cái gì để nhận xét cả. Quan trọng là nói lên được tinh thần, lòng tự hào về quê hương của mình, cũng như rằng là ca sĩ có thể thể hiện được cái sự hào hùng đó hay không, cũng giống như là thể hiện được những cái tâm tư tình cảm của mình hay không. Thì với ca khúc này thì rõ ràng là nghệ sĩ ưu tú Vũ Minh Lâm và Minh Sang đều là những người có giọng hát rất là tốt rồi. Khi mà hát á, mình nghe mình cảm thấy rất là khí thế, rất là tràn đầy lòng tự hào luôn. Và Thắng nghĩ rằng là cái sự kết hợp của nghệ sĩ ưu tú Vũ Minh Lâm cũng giống như ca sĩ Minh Sang, đây là một cái sự kết hợp nó rất là mượt mà với nhau. Với Vũ Minh Lâm là một cái giọng, có thể rằng là trong âm nhạc thì rằng là nghệ sĩ ưu tú Vũ Minh Lâm có thể sẽ hát được những quãng khác nhau, nhưng mà rõ ràng là trong cái khúc này thì anh sử dụng chất baritone của mình và nghe nó rất là chắc, nghe nó rất là đầy đặn và rất là đã luôn. Đặc biệt là sự kết hợp với giọng của Minh Sang ở những cái đoạn cao, một cái chiếc giọng tenor nghe nó rất là sáng lên, thì Thắng nghĩ rằng là làm cho cái phần hòa giọng lúc đằng sau nghe nó như bừng sáng lên, và cũng một phần nào đó thể hiện được khí thế hào hùng của tác phẩm này. Và Thắng nghĩ rằng là sự kết hợp này rất là đáng nghe, và trong những dịp đặc biệt khi mà mọi người nghe ca khúc này thì mọi người cũng sẽ tràn đầy cái lòng tự hào như vậy.

Bây giờ sẽ là sự kết hợp giữa hai thế hệ ca sĩ rất là thú vị, ca sĩ Cẩm Ly và Hoài Minzy với ca khúc Người Việt Mình Thương Nhau, một sáng tác của Châu Đăng Khoa và Jacob, nằm trong chuỗi hoạt động Việt Nam Love của T-Production.

Ca khúc Người Việt Mình Thương Nhau là một sản phẩm âm nhạc để chào mừng mùa lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và kỷ niệm 30 tháng 4. Dự án này do Trần Thành Trung sản xuất và tiếp nối thành công của chuỗi Việt Nam Love, tiếp tục lan tỏa tinh thần đoàn kết và giá trị văn hóa dân tộc. Ca khúc được sáng tác bởi Châu Đăng Khoa và cộng sự Jacob, nổi bật với concept kết hợp chất liệu Ả Đào miền Bắc và dân ca Nam Bộ theo hướng đương đại. MV do Đinh Hà Uyên Thư thực hiện, ghi hình trong studio với phần hình ảnh và thời trang tôn vinh vẻ đẹp truyền thống pha trộn hiện đại. Sản phẩm được đầu tư trong vòng 6 tháng và quy tụ nhiều tên tuổi trong lĩnh vực sáng tạo và thời trang, đồng thời có sự góp mặt của khách mời đặc biệt là bé Winnie, tức là con của ca sĩ Đông Nhi và ông Cao Thắng. Ekip cho biết MV được định hướng trở thành ca khúc cộng đồng, khuyến khích lan tỏa rộng rãi qua các phiên bản cover miễn phí. Người Việt Mình Thương Nhau được kỳ vọng sẽ tiếp tục nối dài hành trình âm nhạc tôn vinh bản sắc Việt, góp phần gắn kết các thế hệ khán giả và lan tỏa tinh thần tự hào dân tộc. Và như Phạm Toàn Thắng lúc nãy có chia sẻ, thì Kim Thanh cũng thấy rằng đây là một ca khúc để cho chúng ta thưởng thức chứ không phải là để nhận xét. Cho nên bây giờ mời các thính giả chúng ta cùng nhau tiếp tục thưởng thức ca khúc này nhé.

Tiếp theo là Không Sao Mà Em Đây Rồi, một sáng tác của Lily và được viết thêm phần giai điệu và ca từ mới từ Sam Lin, sự kết hợp của Suni và Sam Lin.

Thì Không Sao Mà Em Đây Rồi là một cái ca khúc pop Việt Nam đã rất nổi tiếng rồi, mà là một trong những ca khúc Trắng rất là yêu thích luôn á. Tại vì mỗi lần mà nghe cái bài này tự nhiên mình cảm giác như một cái sự tràn đầy nữ tính luôn, và nghe nó rất là được vỗ về. Thì với phiên bản được làm lại này và hát hoàn toàn bằng tiếng Hoa thì Thắng nghĩ rằng đây cũng là một cái sự kết hợp khá là thú vị. Tuy nhiên thì nó có thú vị hơn lại Thắng thấy là nằm ở cái phần viết thêm cũng như là phần trình bày của Sam Lin. Bởi vì hình như là với cái phiên bản này, Suni đã hạ tông cái khúc này để mà có thể matching, tức là để mà nó hòa hợp hơn với giọng nam á. Cho nên thành ra là cái phần trình bày của Suni ở trong ca khúc này Thắng thấy rằng là nó hơi tối một tí xíu, nên thành ra cái phần điệp khúc nghe không đã. Bởi vì phần Sam Lin được viết chung ở một cái quãng giọng nó phù hợp với giọng nam hơn, nên thành ra là mình nghe cái phần hát của Sam Lin nghe nó rất là mượt mà, một cái chất R&B rất là rõ nét và nghe rất là tình. Thì Thắng chỉ hơi tiếc một tí xíu, mặc dù là khúc sau có cái đoạn lên tông thì nghe nó cũng ok hơn. Tuy nhiên thì đó, về mặt bằng chung thì Thắng vẫn thích phiên bản tiếng Việt hơn, nghe nó trọn vẹn hơn và nghe nó cũng tình cảm hơn nhiều. Còn này thì Thắng thấy rằng là hơi ưu tiên quá cho phần ca sĩ nam, nên thành ra là phần trình bày của Suni nó hơi mờ đi hơn một tí xíu, hơi tiếc một tí xíu, nhưng đây vẫn là một ca khúc mà Thắng rất là thích nha.

Hồ Đông Quang quay trở lại với Rắc Rối, một ca khúc có khá là nhiều người sáng tác ở trong đó. Ví dụ như là nhạc do Quentin Danco Gisa và Adip Sin đảm nhiệm, còn phần lời thì do Đinh Quang Minh và Banh viết lời.

tháng lần trước á, anh có khen á là Bới Tân Binh Hồ Đông Quang, bạn đã có một cái ekip sản xuất âm nhạc rất là tốt luôn và rất là hiểu giọng hát của Hồ Đông Quang, nên thành ra là từ cái tác phẩm đầu tiên là Ngày Đẹp Trời Mà Em Không Tới là cho Thắng thấy được cái sản phẩm rất là chỉnh chu rồi, được viết hòa thanh phối khí mọi thứ rất vừa vặn, và Hồ Đông Quang trình bày nó rất là tự nhiên, nghe nó rất là đáng yêu mà nghe mình cảm thấy nó relax, rất là thoải mái. Thì với Rắc Rối lần này cũng vậy, bằng sản xuất âm nhạc rất là tốt luôn, giai điệu cũng rất là bắt tai, nghe nó rất là vừa vặn. Mặc dù nha, cả hai ca khúc này có thể rằng là với gu người Việt Nam của mình, họ thích những cái đoạn hook nó cao trào hơn, nó nhấn nhá nhiều hơn, thì có thể rằng là nó cũng hơi chưa có đúng gu người Việt lắm. Nhưng mà phải nói thẳng rằng là cả hai ca khúc đều được sản xuất rất là tốt, và Hồ Đông Quang trình bày rất là đáng yêu, rất là vừa vặn, nghe nó rất là dễ chịu. Và đôi khi chúng ta cũng không cần phải gồng mình để mà hát những cái điều gì đó nó quá là khác biệt hay là trưng chỗ ra nhiều quá, thì Hồ Đông Quang làm rất là tốt. Chúng thấy rằng là với hai tác phẩm đầu tiên của mình, và Hồ Đông Quang đã cho thấy được một cái hình ảnh, một cá tính âm nhạc cũng giống như là cả một ekip làm việc cực kỳ tốt luôn. Và Thắng thì đây là một cái khởi đầu rất rất là tốt cho Hồ Đông Quang, và Thắng rất là trông chờ về những sản phẩm tiếp tới của Hồ Đông Quang, bởi vì thực sự là hai ca khúc đầu tiên của bạn Thắng rất thích và nó được làm rất là tốt.

Và lời là cũng bởi Vũ Thảo My, Benjamin James, Trần Phương Anh, Lê Quốc Vương, Dương Hoàng Trạch Đông nhỉ. Lời Việt ấy, Thắng nghĩ rằng là cái sáng tác nhạc lúc đầu nó sẽ là tiếng Anh và sau đó được mọi người viết lại bằng tiếng Việt.

với gã săn mồi Jealous đó, Vũ Thảo My vẫn giữ một cái phong độ hát, cái sự luyến lấy rất là đặc trưng của Vũ Thảo My, không phải là cái sự mà luyến lấy đầy nữ tính, nó có một cái sự sắc lạnh rất là phụ nữ và nghe nó rất là bén. Vũ Thảo My hát vẫn luôn luôn tốt như vậy. Gã săn mồi làm cho Thắng liên tưởng đến một tí xíu những cái chất nhạc của Pussycat Dolls ngày xưa và hay một chút nhạc của Beyoncé mà thời những cái album đầu á, thì nó có một chất sexy, nó có một chất Latin điệu Afrobeat và cái cách mà Vũ Thảo My gọi Santa phrasing bài, tức là cách nhả chữ khiến cho bài hát nghe nó rất là quyến rũ luôn, nó không bị dính chữ khiến cho người ta nghe không có rõ lời Vũ Thảo My hát, mặc dù là tiết tấu rất là nhanh, chữ cũng khá là nhiều và những cái nốt nó cũng không hề là những cái nốt dễ đưa vào ca từ Việt Nam, nhưng mà cái cách mà bạn trình bày á làm cho mình nghe cảm thấy rất là mượt tai luôn và nghe nó rất là vừa Âu Mỹ nhưng mà người nghe Việt Nam mình cũng vẫn hiểu được cái ca từ nó như thế nào. Phần trình bày của Vũ Thảo My rất là tốt. Chỉ có riêng với Thắng thì Thắng thấy là cái phần rap của Gelo Rivera, mặc dù là bạn không có dứt giọng cũng khá là trầm, gọi là dòng husky voice á, nghe cũng khá là sexy á, nhưng mà cái phần rap Thắng thấy nó hơi chưa có đã lắm. Nếu như mà cái cách truyền đạt, cái cách mà flow của bạn mà nó tốt hơn một tí xíu thì Thắng nghĩ rằng là đây sẽ là một tác phẩm rất là tốt. Chỉ là Thắng thấy rằng là Thắng đang có sự chênh về cái cách trình bày, Vũ Thảo My đang làm rất tốt nhưng mà về Gelo Rivera thì Thắng chưa có ưng lắm. Tuy nhiên thì đây vẫn là một cái tác phẩm rất là đáng nghe, một chút gì đó nó nhấn nhá, một cái điểm nhấn gì đó rất là khác biệt so với những ca khúc trên thị trường hiện nay. Và rõ ràng là Vũ Thảo My luôn luôn một bộ vocal mà Thắng rất là yêu thích, trình bày rất là tốt.

0: có những giọng ca lớn lên từ lời ru vọng cổ, có những ước mơ chỉ chờ một sân khấu để cất tiếng. Bông lúa vàng 2026 đã trở lại, cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ 16 đến 50 tuổi yêu thích nghệ thuật đơn ca tài tử và cải lương. Vòng hạt giống sẽ diễn ra tại tỉnh Cà Mau vào ngày 5 tháng 5 năm 2026, tại tỉnh Tây Ninh ngày 7 tháng 5 năm 2026 và tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12 tháng 5 năm 2026. Thí sinh dự thi bằng cách chọn bài bản trong hệ thống đơn ca tài tử. Đăng ký trực tuyến từ ngày 20 tháng 4 đến ngày 12 tháng 5 năm 2026 trên fanpage Bông Lúa Vàng, trên website htv.vn, voh.com.vn. Thông tin chi tiết tại website htv.vn, voh.com.vn và trên fanpage Bông Lúa Vàng. Hoặc thí sinh có thể liên hệ qua số điện thoại 028 3829 0406. Bông Lúa Vàng 2026, cuộc thi tìm kiếm giọng ca tài tử Nam Bộ.
1: Bạn yêu âm nhạc, bạn muốn thư giãn, bạn muốn nghe những câu chuyện bên lề hấp dẫn.
2: Còn có cái vụ là trước khi được đi hát, tụi em đã phải đi casting ở những quán cà phê nhá. Quán được nhận, quán không, đêm hát 8 bài, được chừng 150.
3: Những nhận xét chuyên môn và đa chiều.
2: Giọng hát có thể là chưa đủ chín mùi, chưa đủ xuất sắc, nhưng mà có màu sắc riêng. Và cái quan trọng nhất bây giờ đó chính là cái sự riêng đó, không phải ai cũng có.
1: Những màn tung hứng hóm hỉnh.
4: Những cái ưu điểm mà chú Trần Đăng Khoa nói thì hợp lý, nhưng mà chị Kim Thanh thấy á.
2: Thôi thôi thôi, chị đừng có khiên cưỡng quá. Ghê sợ chị, ghê luôn á.
1: Ừ, mình chê đi, bài này chán.
2: Trời ơi, chị ác quá, chị đối xử với nhỏ như vậy hả?
1: Những câu chuyện hậu trường showbiz lần đầu được tiết lộ.
2: Hồi xưa SA và em là cùng trong một công ty giải trí. Công ty thì có mười mấy thực tập sinh á. Xui cái là chưa kịp ra mắt thì công ty phá sản mất.
1: Mình bật mí một chút xíu về bộ phim mà Khoa đóng vai cameo có được không ta?
2: Cameo cái gì chị? Vai của em là vai quần chúng chính.
1: À, quần chúng chính hả?
2: Tất cả đều có trong thực đơn âm nhạc.
3: Phát sóng từ lúc 12 giờ cho đến 13 giờ thứ bảy và 15 giờ cho đến 16 giờ chủ nhật hàng tuần
1: trên FM 99.9 MHz, ứng dụng radio VOH và trang web voh.com.vn.
2: Nghe thực đơn âm nhạc.
5: Và bây giờ sẽ là Crazy và Hoàng Dũng với ca khúc Mới Hôm Qua.

Mới hôm qua thì các thính giả cũng biết nó nằm trong cái album mới nhất của Grady rồi, đó là Ánh Sáng Màn Đêm. Và dĩ nhiên trong cái album đó thì Grady thể hiện chỉ có một mình thôi, và đây là cái phiên bản mà Grady kết hợp

0: cùng với Hoàng Dũng. Và nếu mà ai đã xem cái concert xoay tròn của Hoàng Dũng tại thành phố Hồ Chí Minh thời gian vừa qua thì biết là đây chính là cái phiên bản live performance của ca khúc đó. Cả hai đã cùng nhau thể hiện rất là tròn trịa và được nhiều người yêu mến ở trong concert xoay tròn.
1: Hôm bữa thì Thắng cũng đã nghe chọn album của Ray D rồi, và Thắng nói rằng là Ray D giỏi thật. Sự trở lại của Ray D sau 2 năm phải nói rằng là không có uổng phí cái sự chờ đợi chút phía nào hết. Ray D mang đến một hình ảnh rất là tươi mới, vẫn giữ được những cái thế mạnh của riêng mình nhưng mà phát huy ở thứ nhất là về hòa thanh phối khí nè, là Ray D nghiên cứu rất kỹ, mà nghe nói rằng là Ray D kỳ này là tham gia và sản xuất luôn, nên thấy rằng về tư duy âm nhạc của Ray D là cực kỳ tốt rồi. Và cái cách mà bạn chơi hòa thanh ở trong cái album lần này của Ray D cũng rất là tốt, và mình nghe mình cảm thấy thú vị lắm, và nó cũng không hề khó nghe, mặc dù là nó có những cái điểm xuyến một chút xíu về jazzy, về blues ở trong cái thế mạnh về R&B hay bop trước đó của Ray D, nhưng mà nghe nó rất là đã tai và nó cũng không hề khó nghe một tí xíu nào hết, và nghe cũng rất là dễ chịu. Thì về Mới Hôm Qua cũng vậy, Mới Hôm Qua là một trong những ca khúc mà trong cái album khi Thắng nghe thì Thắng thấy rằng nó có cái phần điệp khúc nó rất là bắt tai. Cái hay của Ray D trong album này hay là trong ca khúc này luôn đó chính là một cái đoạn nghe nó sẽ rất là catchy, rất là quen tai, nhưng sau đó là lại đi ra một cái tiếng giai điệu hoặc một cái hòa thanh nào đó nó hơi lệch một tí xíu. Với người nghe bình thường thì người ta sẽ cảm thấy ở sao nó kỳ kỳ, nhưng mà không, thế mà nếu mình nghe kỹ lại thì mình cảm thấy cực kỳ thú vị và khiến cho mình muốn nghe lại nó tại sao chỗ này Ray D lại sử dụng như vậy. Với ca khúc này cũng thế, nghe nó rất là đáng yêu luôn, và phần điệp khúc rất là bắt tai. Ray D mời Hoàng Dũng vào nó cũng rất là phù hợp, bởi vì thực ra là tông giọng của hai bạn nó cũng khá là tương đồng với nhau. Tuy nhiên thì rõ ràng là đây là một sáng tác của Ray D, thì Thắng thấy rằng là cái phần trình bày của Ray D nghe nó mượt hơn. Dũng thì trước giờ vẫn hát tình ca nhiều hơn một tí xíu, cho nên thành ra là trong một cái ca khúc nó có một cái chút gì đó nó hơi R&B nhiều hơn một tí, thì cách trình bày của Dũng nó vẫn hơi vướng một màu tình ca hơi ballad một tí, nên vài chỗ thì chưa được mượt như Ray D lắm. Tuy nhiên cái sự kết hợp này cũng khá là thú vị, mình nghe mình có thấy được nhiều màu sắc hơn và khiến cho cái bài hát cũng thú vị nhiều hơn. Thì Thắng nghĩ đây là một ca khúc rất là tốt, toàn bưu của Ray D luôn, rất là bắt tai luôn. Như bữa ngồi trên xe hơi là Thắng phải nghe ca khúc này lại 3-4 lần thôi, bởi vì rất là đáng yêu và nghe rất là dễ chịu. Chúc mừng Ray D với album mới nha.

trước đó thì Hiếu cũng đã ra hai single rồi là Nước Mắt Cá Sấu với lại ca khúc Người Im Lặng Gặp Người Hay Nói. Đó là hai ca khúc mà thấy rõ ràng là nó nằm ở hai cái thể loại khác nhau. Nếu như mà Nước Mắt Cá Sấu nó có một cái chút gì đó, nó hơi cái chất R&B của những cái thập niên đầu 2000, thì với Người Im Lặng Gặp Người Hay Nói thì nó lại mang tính city pop nhiều hơn. Thì rõ ràng là hai cái single đó của Hiếu khi mà ra mắt đó, nó cũng định hình rõ nét luôn của cái album Mắt Nhắm Mắt Mở này. Đó là chia ra làm hai cái phần đó rất là rõ nét. Tức là phần đầu thì Hiếu chọn theo những cái âm thanh của city pop rất là rõ và nghe nó rất là nhẹ nhàng, đáng yêu, những câu chuyện về tình yêu khá là ngọt ngào và nó cũng có nhiều cái mơ màng ở trong đó. Tuy nhiên từ khi mà bắt đầu đến ca khúc Nước Mắt Cá Sấu trở về sau, Nước Mắt Cá Sấu dòng R&B và nó chuyển ra thì cái phần sau của album Mắt Nhắm Mắt Mở này nó tối màu nhiều hơn. Nó quay lại với một cái chất hơi nocturne R&B cũng có nè, một cái chút trap nè, một cái chút gì đó nó hơi găng găng của Hiếu, của những cái thời mà Hiếu còn hơi indie một tí xíu. Thắng nghĩ rằng là mặt tốt đó chính là chúng ta có những cái sự biến chuyển về mặt cảm xúc khi nghe album này, và cũng khiến cho album này có nhiều màu sắc hơn, và Thắng nghĩ rằng là các fan của Hiếu cũng sẽ rất là thích. Nhưng mặt mà Thắng thấy rằng là bởi vì cái sự chia ra khác biệt nó quá rõ nên tự nhiên từ đầu đến cái khúc cuối album Thắng thấy là nó có hơi một cái chút xíu gì đó nó hơi lệch về mặt màu sắc, về chủ đề cũng vậy, nó hơi chưa thống nhất về mặt concept lắm. Cảm nhận riêng của Thắng thôi thì Thắng là cái người sẽ thích một cái concept album nó rõ nét hơn cả dòng nhạc cũ như là về mặt nội dung. Thắng thấy nó hơi lợp một tí xíu, nhưng mà Thắng nghĩ rằng là với album này thì các fan của Hiếu cũng sẽ rất là thích thôi, tại vì mình thấy được nhiều màu sắc hơn và cũng có những cái bài hát thể hiện được nhiều cái nội tâm của Hiếu, những cái trăn trở của Hiếu khi mà mình đang đứng ở một cái vị trí cũng rất là cao trong âm nhạc Việt Nam. Thì rõ ràng là một người như Hiếu cũng sẽ luôn luôn có những cái áp lực của riêng mình. Hiếu cũng đã thể hiện được rất là nhiều cái trăn trở của mình ở trong cái album này. Tuy nhiên thế mà hỏi Thắng á, thì gu của Thắng thì sẽ là nửa album đầu nhiều hơn. Thắng thích những cái gì đó nó nhẹ nhàng, nó gần gũi hơn. Cái bài hát mà Thắng thích nhất trong album này của Hiếu thì đó chính là ca khúc Chờ Tới Khi Anh Về. Bởi vì Thắng thấy nó mọi thứ nó rất là vừa vặn, về giai điệu, về cách hát, mọi thứ về rồi điêu này nọ, nghe nó rất là mượt mà luôn. Và có thể rằng là với giọng hát của Hiếu thì đôi khi nó cũng có nhiều ý kiến trái chiều. Tuy nhiên với Chờ Tới Khi Anh Về thì Thắng nghe thì Thắng cảm thấy nó rất là mượt mà và nó rất là phù hợp với Hiếu. Và Thắng thấy cái phần hát của Hiếu nghe rất là thoải mái luôn. Và đây cũng là một cái ca khúc mà có cái giai điệu cũng rất là dễ thương. Mình nghe mình cảm thấy nó rất là nhẹ nhàng, mình có thể feel với cái ca khúc này.

nếu mà bằng nửa sâu, Thắng cũng có một cái gây ấn tượng một tí xíu, đó chính là ca khúc Sắp Nổi Tiếng Hai. Cái khúc này thì nó lại một cái kiểu khác hơn, nó rất là găng luôn và nó thể hiện rất là nhiều trăn trở. Thì Thắng luôn luôn là cái người rất là thích về những cái điều mà người nghệ sĩ có thể bộc lộ được những cái cảm xúc rất là riêng tư bên trong mình, nói lên những cái tiếng nói cá nhân và những cái điều gì đó nó gai góc một tí xíu. Thì Sắp Nổi Tiếng Hai cũng là một trong những cái ca khúc mà Thắng khá là thích, bởi vì Thắng thấy được cái góc cạnh, những cái trăn trở, những cái vết xước, cũng giống như là những cái điều mà Hiếu đang chịu nhiều áp lực ở bên trong mình. Chúc mừng Hiếu với album này ha. Thắng tin rằng là sẽ có rất là nhiều người yêu thích album này của Hiếu. Còn Thắng thì Thắng sẽ thích nửa album đầu của Hiếu hơn ha.

0: Vâng, thưa các thính giả, như vậy là chúng ta đã cùng nhau thưởng thức rất là nhiều ca khúc thú vị trong thực đơn âm nhạc tuần này. Kim Thanh hy vọng là trong số những cái ca khúc mà các thính giả thưởng thức nãy giờ thì các thính giả vẫn có thể lựa chọn được cho mình một cái playlist để chúng ta có thể nghe lại bất kỳ lúc nào khi mà chúng ta cảm thấy căng thẳng hay là mệt mỏi gì đó, thì chỉ cần bật nhạc lên và thưởng thức cái playlist thì chúng ta sẽ có được thêm năng lượng để tiếp tục công việc của mình ha.
1: Và xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong thực đơn âm nhạc của những số tới nhé.

giọng ca lớn lên từ lời ru vọng cổ. Có những ước mơ chỉ chờ một sân khấu để cất tiếng. Bông lúa vàng 2026 đã trở lại. Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ 16 đến 50 tuổi yêu thích nghệ thuật đơn ca tài tử và cải lương. Vòng hạt giống sẽ diễn ra tại tỉnh Cà Mau vào ngày 5 tháng 5 năm 2026, tại tỉnh Tây Ninh ngày 7 tháng 5 năm 2026 và tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12 tháng 5 năm 2026. Thí sinh dự thi bằng cách chọn bài bản trong hệ thống đơn ca tài tử. Đăng ký trực tuyến từ ngày 20 tháng 4 đến ngày 12 tháng 5 năm 2026 trên fanpage Bông Lúa Vàng, trên website htv.vn, voh.com.vn. Thông tin chi tiết tại website htv.vn, voh.com.vn và trên fanpage Bông Lúa Vàng. Hoặc thí sinh có thể liên hệ qua số điện thoại 028 3829 0406. Bông Lúa Vàng 2026, cuộc thi tìm kiếm giọng ca tài tử Nam.

0: thích xem phim, bạn là một người yêu điện ảnh, bạn muốn nghe những câu chuyện hậu trường phía sau màn ảnh.
1: Hồi xưa đi casting rất hoài, mà mình biết cái vai hợp với mình kinh khủng, cái vai người ở.
2: Mà hợp kinh khủng luôn hả?
1: Hợp kinh luôn.
0: Bạn thích tìm hiểu thêm về những bộ phim, những diễn viên nổi tiếng.
3: Vincenzo,
4: mình nói là ráng xem đi từ tập 10 trở đi hay á. Ủa, vậy tới 2 tháng 9 mình mới ăn giao thừa hả?
5: Tiêu chí ngoài cái việc mọi người thích đẹp trai, thật ra mọi người cũng thích ở tính cách nữa.
0: Bạn cần nghe những review chất lượng trước khi ra rạp xem phim.
6: Rất là thích Minh Hằng trong phim này, bởi vì Minh Hằng cân bằng được những cái gì mình có, cũng như là đưa được những cái gì mà chị muốn làm mới bản thân.
0: Bạn quan tâm đến sự phát triển của điện ảnh Việt Nam với chia sẻ từ người làm nghề.
7: Mình cứ làm mình sẽ đi tới được cái mình hướng. Chứ đừng có định vì là mình nói, tao làm YouTube là làm ngang lên bày được rồi. Làm đấy là sẽ tự giết mình.
0: Bạn muốn cập nhật những tin tức mới nhất về phim ảnh, thưởng thức những bản nhạc phim hấp dẫn. Hãy đón nghe Khung Hình thứ 25, chương trình dành riêng cho các tín đồ phim ảnh, phát sóng từ 20 giờ đến 21 giờ chủ nhật hàng tuần trên kênh FM 99.9, app Radio VOH và www.voh.com.vn.
8: Bây giờ là 16 giờ.

0: con gần xa đang lắng nghe chương trình giới thiệu trước giờ mở thưởng xổ số kiến thiết Đồng Nai, mở số vàng đón tài lộc.
1: Và rất vui được đồng hành cùng bà con trong khung giờ quen thuộc chiều thứ tư hàng tuần. Bà con chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng vé số của mình chưa nào?
0: Hãy sẵn sàng nhé, vì chỉ ít phút nữa thôi, chúng tôi sẽ tường thuật trực tiếp kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Đồng Nai, mang đến niềm vui bất ngờ cho hàng ngàn tấm vé số may mắn.
1: Và thưa quý bà con, nếu bà con trúng thưởng vé số tỉnh Đồng Nai thì hãy đến lãnh giải tại công ty ở số 1894 đường Nguyễn Ái Quốc, khu phố 4, phường Trấn Biên hoặc tại các đại lý gần nhất nhé bà con.
0: Và để cho kết quả xổ số Đồng Nai nhanh nhất, bà con hãy bật radio vào lúc 16 giờ 15 phút thứ tư hàng tuần. Kết quả xổ số được trực tiếp phát thanh trên kênh FM 97.5 MHz, báo và đài phát thanh truyền hình Đồng Nai, trên sóng VOH Radio tần số FM 99.9 MHz và FM 103.2 MHz ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Bà con cũng có thể nghe trực tuyến và xem lại kết quả trên website voh.com.vn.
1: Còn ngay bây giờ, mời quý bà con chúng ta cùng đến với Thế giới Thông tin.
2: Đến với Thế giới Thông tin ngày hôm nay, Quốc Tuấn chia sẻ cùng với tất cả quý bà con về việc Đồng Nai điều chỉnh chính sách dân số, khuyến khích sinh đủ hai con. Quý bà con thân mến, tăng tỷ lệ sinh để đạt và duy trì mức sinh thay thế, bình quân mỗi phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ có khoảng là 2,1 con, góp phần thực hiện thành công chiến lược dân số Việt Nam đến năm 2030, đảm bảo nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế xã hội bền vững của thành phố Đồng Nai, thì đây là mục tiêu của kế hoạch 217 về việc thực hiện chương trình đảm bảo mức sinh thay thế đến năm 2030 trên địa bàn vừa được Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai ban hành. Cụ thể là thành phố Đồng Nai đặt mục tiêu đến năm 2030 tăng 0,2 phần nghìn tỷ suất sinh thô mỗi năm. Quy mô dân số đến năm 2030 đạt khoảng là 4,86 triệu người, góp phần giảm 50% chênh lệch mức sinh giữa nông thôn và thành thị, miền núi và đồng bằng. 100% phụ nữ trong độ tuổi sinh đều được là tiếp cận thuận tiện với các biện pháp tránh thai hiện đại, phòng tránh vô sinh, hỗ trợ sinh sản, giảm số vị thành niên và thanh niên có thai ngoài ý muốn. Và để thực hiện được mục tiêu trên thì Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các quỹ và chính quyền địa phương cần tiếp tục quán triệt sâu sắc hơn nữa việc chuyển hướng trọng tâm chính sách dân số sang là dân số và phát triển, điều chỉnh mức sinh sang đạt và duy trì mức sinh thay thế, đồng thời là cần thống nhất nhận thức trong lãnh đạo cũng như là chỉ đạo vận động, khuyến khích hỗ trợ để các cặp vợ chồng cá nhân sinh đủ hai con, nuôi dạy tốt, xây dựng gia đình tiến bộ hạnh phúc, đề cao tính gương mẫu của mọi cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện đường lối, chính sách và pháp luật cũng như là công tác về dân số, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội. Thành phố tập trung tuyên truyền tăng tỷ lệ sinh để đạt và duy trì mức sinh thay thế, đặc biệt là vai trò của cá nhân, cặp vợ chồng trong việc sinh con để đảm bảo phát triển bền vững đất nước và hạnh phúc của người dân. Đồng thời phát triển các thông điệp truyền thông, nội dung tuyên truyền, vận động phù hợp với các đặc điểm, địa bàn, nhóm đối tượng khác nhau, tập trung vận động và khuyến khích kết hôn, sinh con để đạt và duy trì mức sinh thay thế, điều chỉnh và hoàn thiện các chính sách hỗ trợ khuyến khích. Đó là thông tin chúng tôi cập nhật cùng với quý bà con trong Thế giới Thông tin. Còn bây giờ xin mời tất cả quý bà con cùng đến với những nội dung tiếp theo.

Quý bà con thân mến, giá trị của xổ số kiến thiết, ít nước, lợi nhà, nguồn thu của xổ số kiến thiết sẽ giúp phát triển kinh tế đất nước, xây dựng các công trình phúc lợi xã hội, phục vụ cho người dân như trường học, trạm y tế, bệnh viện, công trình văn hóa, giao thông nông thôn. Mục đích chính của xổ số kiến thiết Việt Nam là gây quỹ để đóng góp vào ngân sách của nhà nước, nhằm xây dựng những công trình xã hội công ích như đường xá, trường học, nâng cấp đô thị. Những công ty xổ số được nhà nước cấp phép thành lập là chủ sở hữu của những loại hình xổ số này và phải thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý theo quy định pháp luật của nhà nước. Giá trị của xổ số kiến thiết là ít nước, lợi nhà và nguồn thu của xổ số kiến thiết sẽ giúp phát triển kinh tế đất nước, xây dựng các công trình phúc lợi, xã hội phục vụ cho người dân như trường học, trạm y tế, bệnh viện, công trình văn hóa, giao thông nông thôn. Khi trúng số, đặc biệt là những giải có giá trị lớn, điều đầu tiên bạn cần nhớ là bình tĩnh và kín tiếng. Đừng vội hét toáng lên cho cả xóm biết. Càng ít người biết, bạn càng an toàn. Hãy chỉ chia sẻ với những người bạn thực sự tin tưởng như là vợ, chồng hoặc cha mẹ. Ngay khi xác nhận tờ vé của mình đã trúng thưởng, việc quan trọng tiếp theo là ký tên vào mặt sau của vé, ghi rõ họ tên và số căn cước công dân. Đây là những hành động pháp lý đơn giản nhưng cực kỳ quan trọng để khẳng định chủ quyền, tránh tranh chấp hoặc là kẻ gian lấy mất. Tờ vé số trúng thưởng phải được giữ gìn một cách cẩn thận, tuyệt đối không để rách, ướt, tẩy xóa hay là dán chấp vá. Hãy cho vé vào một túi ni lông chống nước, cất ở nơi an toàn. Đồng thời đừng quên chụp ảnh rõ nét cả hai mặt của vé số nha. Lưu lại ở nhiều nơi để làm bằng chứng phòng khi xảy ra sự cố. Trước khi đi lĩnh thưởng, bạn phải dò lại kết quả thật kỹ càng. Hãy kiểm tra trên website chính thức của công ty xổ số phát hành tờ vé đó hoặc là các trang uy tín.

Đặc biệt, cần phải đảm bảo vé của mình khớp đúng ngày mở thưởng và đúng đài quay. Và quan trọng không kém, hãy nắm rõ quy định của lĩnh thưởng. Theo Bộ Tài chính, quý bà con có 30 ngày kể từ ngày quay số để đến nhận thưởng. Quá thời hạn này, tờ vé của mình sẽ mất hiệu lực và tiền thưởng sẽ được nộp vào ngân sách của nhà nước. Nếu trúng giải nhỏ, quý bà con có thể đổi trực tiếp tại các đại lý uy tín ở gần nơi ở của mình. Nhưng với những giải lớn, từ giải nhất trở lên, thì quý bà con phải đến trụ sở chính hoặc là văn phòng đại diện của công ty xổ số kiến thiết đã phát hành tờ vé số đó. Địa chỉ và số điện thoại liên hệ luôn được in ngay trên tờ vé để quý vị dễ dàng tìm đến. Tóm lại, trúng số là chuyện may mắn, nhưng cũng cần tỉnh táo và thận trọng, giữ kín thông tin, bảo vệ tờ vé như bảo vệ tài sản quý và tuân thủ đúng quy định. Đó là cách chắc chắn nhất để bạn nhận trọn phần thưởng của mình.

tường thuật trực tiếp buổi xổ số kiến thiết Đồng Nai trên đài phát thanh và truyền hình thành phố Hồ Chí Minh, kênh VOH FM 99.9 MHz.

Mời đồng bào và các bạn theo dõi buổi trực tiếp sổ số kiến thiết của thành phố Đồng Nai. Đồng bào và các bạn thân mến, hôm nay thứ Tư 6 tháng 5 năm 2026, tại hội trường công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sổ số kiến thiết và dịch vụ tổng hợp Đồng Nai số 1894 đường Nguyễn Ái Quốc, khu phố Bình Thiện, phường Trấn Biên. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sổ số kiến thiết và dịch vụ tổng hợp Đồng Nai tổ chức buổi quay số mở thưởng kiến thiết loại vé mang ký hiệu 5K1, giá vé 10.000 đồng. Cuộc quay mở số được đặt dưới sự kiểm soát và giám sát của Hội đồng sổ số kiến thiết tỉnh thành phố Đồng Nai, gồm các ông bà Nguyễn Đặng Mỹ Ngọc, chuyên viên phòng kinh tế ngành Sở Tài chính theo ủy quyền của Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng; bà Võ Thị Xuân Đào, Tránh Thanh tra thành phố, Phó Chủ tịch Hội đồng; bà Phạm Thị Bích Thủy, Giám đốc Sở Tư pháp, thành viên Hội đồng; bà Trầm Ngọc Trâm, chuyên viên phòng kinh tế ngân sách, văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố theo ủy quyền của thành viên Hội đồng; ông Nguyễn Đức Hiến, Phó trưởng phòng, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế buôn lậu và môi trường, Công an Đồng Nai, thành viên Hội đồng; ông Nguyễn Tấn Phú, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, thành viên Hội đồng; và bà Lê Anh Thư, Phó Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sổ số kiến thiết và dịch vụ tổng hợp Đồng Nai, thư ký Hội đồng. Về thiết bị quay số, mỗi máy quay có một lồng cầu chứa 10 quả banh mang số từ 0 đến 9 theo màu quy định, mỗi màu tượng trưng cho một số. Máy quay số và từng bộ banh đã được Hội đồng giám sát sổ số kiến thiết kiểm tra và niêm phong. Trước khi bắt đầu buổi quay số, xin mời Hội đồng kiểm tra niêm phong các bộ banh và mời thành viên tổ quay số lên đặt banh vào lồng cầu quay số. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sổ số kiến thiết và dịch vụ tổng hợp Đồng Nai xin thông báo. Theo đề nghị của đại lý và đồng bào tham gia dự thưởng sổ số kiến thiết, chúng tôi xin loan báo kết quả trúng thưởng trong tuần vừa qua là 157.583 vé, với giá trị giải thưởng 65.991.300.000 đồng. Lũy kế trả thưởng từ đầu năm đến ngày 5 tháng 5 năm 2026 là 2.950.112 vé, thành tiền 1.297.755.400.000 đồng. Giải đặc biệt kiềm vé mang ký hiệu 4K5 mở thưởng ngày 29 tháng 4 năm 2026 tại Tây Ninh trúng thưởng. Mời Hội đồng lên kiểm tra banh và lồng cầu quay số.

cuộc kiểm tra đã xong. Giờ bây giờ bắt đầu buổi quay số. Trước hết là giải trúng 100.000 đồng. Giải này sẽ được mở bằng cách cho quay banh ở hai lồng cầu thuộc các đơn vị hàng chục và quay một lần.

0: 1 5.
1: Kết quả đường quay của giải 100.000 đồng, cấp giấy từng cùng mang số 1 5 tức 15.
0: Tiếp theo là giải trúng 200.000 đồng. Giải này sẽ được mở bằng cách cho quay banh ở 3 lồng cầu, toàn đơn vị hàng chục, hàng trăm và quay một lần.

0: 0809.
1: Kết quả đường quay của giải 200.000 đồng, các vé từng cùng mang số 009, tức 009.
0: Tiếp theo là giải trúng 400.000 đồng. Giải này sẽ được mở bằng cách cho quay banh ở 4 lồng cầu, thuộc hàng đơn vị hàng chục, hàng trăm, hàng ngàn và quay 3 lần. Đây là lần quay thứ nhất.

0: 6682.
1: Kết quả lần quay thứ nhất của giải 400.000 đồng, các vé từng cùng mang số 6682, tức 6682.
0: Đây là lần quay thứ hai của giải 400.000 đồng.

0: 6073.
1: Kết quả lần quay thứ hai của giải 400.000 đồng các vé tụ cùng mang số 6073, tức 6073.
0: Đây là lần quay thứ ba và cũng là lần quay chót của giải 400.000 đồng.

0: 1, 2, 4.
1: Kết quả lần quay thứ 3 và cũng là lần quay chót của giải 400.000 đồng. Các vé từng cùng mang số 8, 1, 2, 4, tức 8.124.
0: Tiếp theo là giải trúng 1 triệu đồng. Giải này sẽ được mở bằng cách cho quay banh ở 4 lồng cầu. Thuê đơn vị hàng chục, hàng trăm, hàng ngàn và quay một lần.

0: Kết quả lần quay của giải 1 triệu đồng các vé từng cùng mang số 8824, tức 8824.
1: Tiếp theo là giải trúng 3 triệu đồng. Giải này sẽ được mở bằng cách cho quay banh ở 5 lồng cầu, thuần đơn vị hàng chục, hàng trăm, hàng ngàn, hàng chục ngàn và quay 7 lần. Đây là lần quay thứ nhất.

0: của dãy 3 triệu đồng kép ghép mang số 65061, tức 65.061.
1: Đây là lời quẹt thứ hai của dãy 3 triệu đồng

0: 0987
1: Kết quả lần quý thứ hai của giải 3 triệu đồng cách giá mang số 73837 tức 73.837.
0: Đây là lần quý thứ ba của giải 3 triệu đồng

0: 7115.
1: Kết quả lần quay thứ 3 của giải 3 triệu đồng cấp vé mang số 87115, tức 87.115.
0: Đây là lần quay thứ 4 của giải 3 triệu đồng

0: 1-4-0-1-3.
1: Kết quả lần quét thứ tư của giải 3 triệu đồng cấp vé mang số 1-4-0-1-3, tức 14.013.
0: Đây là lần quét thứ 5 của giải 3 triệu đồng

0: 48041.
1: Kết quả lần quay thứ 5 của giải 3 triệu đồng các vé mang số 48041, tức 48.041.
0: Đây là lần quay thứ 6 của giải 3 triệu đồng

0: 7357.
1: Kết quả lần quay thứ 6 của giải 3 triệu đồng cấp vé mang số 87357, tức 87.357.
0: Đây là lần quay thứ 7 và cũng là lần quay chót của giải 3 triệu đồng

0: 0 4 7 8 9.
1: Kết quả lần quay thứ 7 và cũng là lần quay chót của giải 3 triệu đồng cáp vé mang số 0 4 7 8 9, tức 0.004.789.
0: Tiếp theo là giải trúng 10 triệu đồng. Giải này sẽ được mở bằng cách cho quay banh ở 5 lượng cầu thuộc hàng đơn vị hàng chục, hàng trăm, hàng ngàn, hàng chục ngàn và quay 2 lần. Đây là lần quay thứ nhất.

0: chủ động cấp giấy mang số 84936, tức 84.936.
1: Đây là lời quy thứ hai và cũng là lời quy chót của giải 10 triệu đồng.

0: 3311.
1: Kết quả lần quay thứ hai và cũng là lần quay chót của giải 10 triệu đồng cắt vé mang số 93311, tức 93.311.
0: Tiếp theo là giải trúng 15 triệu đồng. Giải này sẽ được mở bằng cách cho quay banh ở 5 lồng cầu. Toàn đơn vị hàng chục, hàng trăm, hàng ngàn, hàng chục ngàn và quay một lần.

0: 46544.
1: Kết quả lần quay của giải 15 triệu đồng cáp vé mang số 46544, tức 46544.
0: Tiếp theo là giải trúng 30 triệu đồng. Giải này sẽ được mở bằng cách cho quay banh ở 5 lồng cầu thuộc hàng đơn vị hàng chục, hàng trăm, hàng ngàn, hàng chục ngàn và quay một lần.

0: 4504.
1: Kết quả đường quay của giải 30 triệu đồng cáp giá mang số 14504, tức 14.504.
0: Đồng bào và các bạn thân mến, trước khi nguyên giải đặc biệt 2 tỷ đồng, mời đồng bào và các bạn nghe chúng tôi đọc lại các giải trúng trên từ 100.000 đồng đến 30 triệu đồng. Giải 100.000 đồng cáp giá tình cùng mang số 15. Giải 200.000 đồng cáp giá tình cùng mang số 009. Giải 400.000 đồng cáp giá tình cùng mang số 6.682, 6.073, 8.124. Giải 1 triệu đồng cáp giá tình cùng mang số 8.824. Giải 3 triệu đồng cáp giá mang số 65.061, 73.837, 87.115, 14.013, 48.041, 87.357, 04.789. Giải 10 triệu đồng cấp giá mang số 84.936, 93.311. Giải 15 triệu đồng cấp giá mang số 46.544. Giải 30 triệu đồng cấp giá mang số 14.504.
1: Cuối cùng là giải đặc biệt 2 tỷ đồng. Giải này sẽ được mở bằng cách cho quay banh ở 6 lùm cầu thuộc hai đơn vị hàng chục, hàng trăm, hàng ngàn, hàng chục ngàn, hàng trăm ngàn vào quay một lần.

0: 0243 4311.
1: Kết quả đường quay của giải đặc biệt 2 tỷ đồng cấp vé mang số 9343111, tức 934.311. Đồng bào và các bạn thân mến, buổi trực tiếp sổ số kiến thiết chiều nay, loại vé mang ký hiệu 5K1, giám vé 10.000 đồng của tỉnh Đồng Nai, đến đây là hết. Thân ái chào đồng bào và các bạn. Sau đây.

AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz và FM 92.5 MHz. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe.

Quý vị vừa nghe chương trình tường thuật trực tiếp kết quả sổ số kiến thiết trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được thực hiện hàng ngày trên các làn sóng VOH.

0: Hoàng Linh và Xuân Nhật rất vui gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thông tin và quảng cáo ngày hôm nay. Chương trình do Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Thưa quý vị, trong số phát sóng ngày hôm nay, mời quý vị cùng chúng tôi đến với bản đồ trải nghiệm và khám phá để cùng nhau khám phá cung đường thành đô Trùng Khánh của nước bạn Trung Hoa.
1: Bản đồ trải nghiệm và khám phá.
2: Nếu như có ai đó hỏi rằng thì đâu là nơi mà sự hiện diện và nét cổ kính của Trung Hoa hòa quyện vào nhau một cách mãnh liệt nhất, thì câu trả lời chắc chắn phải là cặp bài Trùng, Thành Đô và Trùng Khánh. Một bên là vùng đất của sự thông thả, nơi thời gian dường như ngừng lại bên tách trà nhài. Còn một bên là thành phố thẳng đứng, đầy mê hoặc, nơi những tòa nhà trọc trời mọc lên từ vách đá và hơi cay của lũ Tứ Xuyên bốc lên nghi ngút mỗi đêm. Chuyến hành trình đi qua hai thành phố này không chỉ là một chuyến tham quan, mà là một cuộc dạo chơi giữa hai thái cực cảm xúc đầy thú vị. Bắt đầu từ Thành Đô, thủ phủ của tỉnh Tứ Xuyên, người ta dễ dàng bị đánh lừa bởi vẻ ngoài tĩnh lặng của nó. Nằm trọn trong lòng của lòng chảo Tứ Xuyên màu mỡ, Thành Đô được thiên nhiên ưu ái với khí hậu ôn hòa, quanh năm sương mù bao phủ, tạo nên một bầu không khí có chút lãng đãng và dịu dàng. Ngay từ bước chân đầu tiên, cảm giác thong dong đã thấm vào từng hơi thở. Người Thành Đô có một triết lý sống rất riêng, họ gọi đó là cuộc sống ba ly trà. Tại đây thì chẳng ngạc nhiên để chúng ta có thể bắt gặp hình ảnh của các cụ già ngồi đánh cờ bên bờ sông, hay những người trẻ tuổi thảnh thơi, nhâm nhi một tách trà trong những ngõ nhỏ,

0: Cái hay của văn hóa trà thành đô không nằm ở sự sang trọng, mà là ở sự kết nối. Trong những quán trà cổ với bàn ghế tre cũ kỹ, tiếng lách cách của ấm chén hòa cùng với tiếng cười nói rôm rã tạo nên một thứ âm thanh đặc trưng. Tại đây, dịch vụ lấy trái tay thủ công vẫn tồn tại như là một di sản sống. Những nghệ nhân với đôi tay khéo léo và bộ dụng cụ nhỏ xíu sẽ mang lại cho khách hàng một cảm giác thư thái đến lạ kỳ, một sự chăm sóc tỉ mỉ mà bạn khó có thể tìm thấy ở những thành phố công nghiệp hối hả khác. Đó chính là tinh thần Ba Thục, nơi con người ta ưu tiên sự tận hưởng và hài lòng nội tại hơn là những tranh đua bên ngoài. Nhưng đừng vì sự chậm rãi đó mà nghĩ thành đô thiếu đi sức sống. Lịch sử của vùng đất này trải dài hơn 2.000 năm, là kinh đô của nước Thục thời Tam Quốc. Những câu chuyện về Lưu Bị và Cát Lượng vẫn còn vương vấn đâu đó trong đền Vũ Hầu, nơi những rặng tre xanh ngắt che phủ các bức tường đỏ thắm. Văn hóa thành đô giống như một cuốn sách cũ, mỗi trang giấy đều đầy ắp trải nghiệm, nhưng cách đọc lại vô cùng nhẹ nhàng. Đặc biệt, nghệ thuật biến diện hay chúng ta vẫn quen nghe với cách gọi là múa lật mặt trong kinh kịch Tứ Xuyên là một minh chứng cho sự biến hóa kỳ ảo của con người nơi đây. Chỉ trong một cái chớp mắt, những gương mặt rực rỡ sắc màu thay đổi liên tục, khiến người xem vừa ngỡ ngàng lại vừa thán phục trước những bí mật được truyền thừa qua nhiều thế hệ.
1: Và dĩ nhiên, linh hồn của thành phố này còn nằm ở những quốc bảo màu trắng đen, đó chính là gấu trúc. Việc ghé thăm cơ sở nghiên cứu và nhân giống gấu trúc không chỉ là để ngắm nhìn những sinh vật đáng yêu đang thong thả ăn trúc, mà để thấy được sự trân trọng của con người nơi đây đối với tự nhiên. Thành đô là nơi hiếm hoi, mà ranh giới giữa đô thị hiện đại và môi trường sinh thái dường như bị xóa nhòa, nơi mà những tòa nhà trọc trời, kính bóng loáng lại nằm ngay sát những khu bảo tồn xanh mướt. Chia tay sự tĩnh lặng của thành đô để tiến về phía đông, chỉ mất khoảng hơn 1 giờ ngồi tàu cao tốc, chúng ta sẽ bước vào một thế giới hoàn toàn khác biệt mang tên Trùng Khánh. Nếu thành đô là một bài thơ êm ả, thì Trùng Khánh lại là một bản nhạc rock đầy sôi động và phá cách. Thành phố này được mệnh danh là thành phố núi hay thành phố sương mù. Tọa lạc ngay nơi giao thoa của dòng Trường Giang cuồn cuộn và sông Gia Lăng xanh biếc. Địa hình của Trùng Khánh thật sự là một bài toán thách thức mọi quy luật vật lý. Ở đây, tầng 1 của tòa nhà này có thể là tầng 10 của tòa nhà khác. Và việc nhìn thấy một đoàn tàu điện xuyên thẳng qua giữa một khu chung cư cao tầng tại trạm Lý Tử Bá là điều hoàn toàn bình thường. Sự kỳ ảo này khiến cho Trùng Khánh trông như bước ra từ một bộ phim khoa học viễn tưởng hay những khung cảnh lung linh trong hoạt hình vùng đất linh hồn.
0: Đặc biệt, hệ thống giao thông tại đây sẽ khiến những bộ GPS hiện đại nhất cũng phải đầu hàng. Những cây cầu vượt chồng chéo lên nhau 5-6 tầng như những dải lụa thắt nút giữa không trung. Bạn có thể đang đi bộ trên một con phố sầm uất, nhưng chỉ cần nhìn qua lan can, bạn sẽ lại thấy nóc của một tòa nhà khác đang nằm sâu dưới chân mình hàng chục mét. Chính cái địa thế dựng đứng này đã tạo nên một Trùng Khánh không có khái niệm về mặt phẳng, nơi mà mỗi bước chân là một sự khám phá về không gian. Con người Trùng Khánh cũng giống như địa hình của họ, mạnh mẽ, bộc trực và vô cùng nhiệt huyết. Có lẽ chính việc phải leo dốc mỗi ngày và hít hà hơi ẩm từ sông nước đã nhào nặn nên tính cách hào sảng đó. Nếu người thành đô nói chuyện bằng tông giọng nhẹ nhàng, thì người Trùng Khánh lại có chất giọng khá vang và dứt khoát. Họ tự hào về văn hóa bến bãi của mình. Đó là một tinh thần đoàn kết, trọng nghĩa khí của những người lao động ven sông từ thuở xưa. Sự đối lập này càng làm cho hành trình khám phá trở nên đa sắc thái hơn.
1: Nói đến hai thành phố này mà không nhắc đến ẩm thực thì quả là một thiếu sót. Đây là nơi mà vị cay và tê được nâng tầm thành một loại nghệ thuật. Thưa quý vị, ở thành đô thì vị cay có phần tinh tế hơn, chú trọng vào sự kết hợp giữa các loại gia vị và thảo mộc để tạo ra hậu vị ngọt thanh, như món gà chảy nước miếng hay đậu phụ ma bà sẽ khiến cho chúng ta phải suýt xoa nhưng vẫn không thể ngừng đũa. Đặc biệt là món mì gánh, tiếng địa phương gọi là tan tan mien, với sợi mì dai, nước sốt đậm đà sẽ là món ăn sáng nhất định không thể bỏ qua. Trong khi đó thì lẩu trùng khánh lại là một cuộc tấn công trực diện vào vị giác. Với lớp mỡ bò dày đặc, kết hợp với ớt khô và tiêu xanh, một nồi lẩu đỏ rực sôi sùng sục giữa bàn giống như một biểu tượng cho tinh thần của người dân nơi đây, rực lửa và nồng nàn. Người Trùng Khánh không chỉ ăn lẩu, họ thưởng thức nó một cách trân trọng. Một ly trà giải cay hay một dĩa đường phèn nếp cẩm mát lạnh sẽ là người bạn đồng hành hoàn hảo để cân bằng lại cái nóng rang nơi đầu lưỡi. Ăn lẩu ở Trùng Khánh trong một đêm mưa phùn bên cạnh dòng sông Trường Giang lấp lánh ánh đèn là một trải nghiệm mà bất cứ ai đến nơi đây cũng nên thử một lần trong đời.
0: Khi màn đêm buông xuống thì Trùng Khánh thực sự hóa thân thành một hồng nhai động huyền bí. Những dãy nhà gỗ cổ kính theo phong cách điếu cước lâu xếp chồng lên nhau ven sông, rực sáng ánh đèn vàng phản chiếu xuống mặt nước tạo nên một khung cảnh tráng lệ đến ngộp thở. Đi dạo qua những con dốc hẹp của phố cổ từ khí khẩu, chúng ta lại thấy sự giao thoa giữa những hàng quán thủ công truyền thống và hơi thở đương đại. Trong khi đó, Thành Đô về đêm lại chọn cho mình sự náo nhiệt hiện đại tại khu phố cổ Xuân Hy hay Thái Cổ Lý. Tại đây, bạn sẽ thấy những chú gấu trúc khổng lồ bằng kim loại leo lên nóc các trung tâm thương mại xa xỉ, nằm ngay sát cạnh những ngôi chùa cổ ngàn năm tuổi như là chùa Đại Từ. Sự tương phản này không gây khó chịu mà lại tạo nên một sức hút kỳ lạ, chứng minh rằng Thành Đô có thể bảo tồn quá khứ trong khi vẫn sải bước tự tin vào tương lai.
1: Sự kết nối giữa Thành Đô và Trùng Khánh không chỉ là con đường cao tốc hay những chuyến tàu nhanh, mà là sự bù trừ hoàn hảo về mặt tâm hồn. Một bên dạy ta cách sống chậm lại để yêu thương bản thân, một bên thúc giục ta vươn lên mạnh mẽ và rực rỡ. Thời tiết có thể đôi lúc u ám với những làn sương dày đặc trưng của vùng lòng chảo, nhưng chính cái không khí đó lại làm nổi bật lên những nụ cười ấm áp của người dân địa phương và hơi ấm từ những món ăn cay nồng. Hành trình từ Thành Đô đến Trùng Khánh giống như một chuyến tàu lượn của cảm xúc. Chúng ta sẽ bắt đầu bằng sự thư thái bên tách trà nhài, đi qua những trầm tích lịch sử của đền đài, rồi lại bất ngờ bị choáng ngợp bởi sự kỳ vĩ của những tòa nhà mọc từ lòng đất, và kết thúc bằng sự thỏa mãn trọn vẹn về vị giác bên nồi lẩu Tứ Xuyên nghi ngút khói. Đó là một vùng đất mà dù cho chúng ta có đi bao nhiêu lần thì vẫn luôn có những ngóc cách mới, những câu chuyện về con người hào hiệp và những hương vị nồng nàn chờ đợi được khám phá. Hai thành phố, hai cá tính nhưng lại cùng chung một dòng máu nồng hậu của vùng đất phía Tây Trung Hoa, tạo nên một hành trình mà bất cứ ai yêu dịch chuyển cũng đều ao ước được một lần đặt chân đến.
2: Thông tin quảng cáo. Có những giọng ca lớn lên từ lời ru vọng cổ. Có những ước mơ chỉ chờ một sân khấu để cất tiếng. Bông lúa vàng 2026 đã trở lại. Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ 16 đến 50 tuổi yêu thích nghệ thuật đơn ca tài tử và cải lương. Vòng hạt giống sẽ diễn ra tại tỉnh Cà Mau vào ngày 5 tháng 5 năm 2026, tại tỉnh Tây Ninh ngày 7 tháng 5 năm 2026 và tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12 tháng 5 năm 2026. Thí sinh dự thi bằng cách chọn bài bản trong hệ thống đơn ca tài tử. Đăng ký trực tuyến từ ngày 20 tháng 4 đến ngày 12 tháng 5 năm 2026 trên fanpage Bông Lúa Vàng, trên website htv.vn, voh.com.vn. Thông tin chi tiết tại website htv.vn, voh.com.vn và trên fanpage Bông Lúa Vàng. Hoặc thí sinh có thể liên hệ qua số điện thoại 028 3829 0406. Bông Lúa Vàng 2026, cuộc thi tìm kiếm giọng ca tài tử Nam Bộ.
3: Mọi nhu cầu về tài trợ quảng cáo, xin vui lòng liên hệ Trung tâm Dịch vụ HTV, số điện thoại 0902 748 7.

0: chương trình phát thanh thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Phương Thảo Công Phán gửi lời chào đến quý thính giả đang nghe trực tiếp chương trình thời sự buổi chiều của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Thưa quý vị, theo đặc phái viên Thông tấn xã Việt Nam, nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp nhà nước Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 5 năm 2026. Sáng nay theo giờ địa phương, lễ đón chính thức Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã được tổ chức trọng thể tại phủ Tổng thống Ấn Độ. Tổng thống Ấn Độ Rupadi Mumu và Thủ tướng Ấn Độ Modi đồng chủ trì lễ đón. Tham dự lễ đón có nhiều quan chức cao cấp Ấn Độ và các thành viên đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ.
1: Đoàn kỵ binh hộ tống xe của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tiến vào phủ Tổng thống trong tiếng âm vang của 21 loạt đại bác chào mừng. Tổng thống Ấn Độ Rupadi Mumu và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đón Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại nơi đổ xe. Khi Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm bước lên bục danh dự dưới quốc kỳ Việt Nam và Ấn Độ, quốc thiều hai nước được quân nhạc cử lên. Đội trưởng đội danh dự quân đội Ấn Độ báo cáo Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và đội danh dự diễu binh qua bục danh dự. Sau diễu binh, Tổng thống Ấn Độ và Thủ tướng Ấn Độ cùng Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm giới thiệu cho nhau thành phần đoàn dự lễ đón. Kết thúc lễ đón, Tổng thống Ấn Độ và Thủ tướng Ấn Độ mời Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chụp ảnh với các sinh viên quần chúng Ấn Độ.
2: Những năm qua, quan hệ Việt Nam-Ấn Độ phát triển ổn định, nhất quán, ngày càng đi vào chiều sâu. Đặc biệt, việc thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Ấn Độ từ năm 2016 đã tạo bước chuyển về chất. Hiện nay, hai nước có hơn 20 cơ chế hợp tác song phương trên các lĩnh vực và đã ký kết nhiều văn kiện hợp tác quan trọng định hướng cho quan hệ. Hợp tác kinh tế thương mại tăng trưởng rất tích cực, với kim ngạch thương mại song phương đạt khoảng 15 đến 16 tỷ đô la Mỹ một năm trong giai đoạn gần đây. Ấn Độ hiện nằm trong nhóm 10 đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam, đầu tư hai chiều tiếp tục mở rộng với gần 500 dự án, đồng thời còn nhiều dư địa để hai nước tiếp tục có những bước hợp tác bứt phá.
1: Việt Nam và Ấn Độ đang mở rộng mạnh hợp tác sang các lĩnh vực mới như khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, năng lượng sạch và dữ liệu vệ tinh. Bên cạnh đó, trao đổi văn hóa, giao lưu nhân dân của hai nước cũng đang có bước phát triển mạnh mẽ. Hai nước cũng thường xuyên phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức diễn đàn đa phương khu vực và quốc tế. Chuyến thăm cấp nhà nước lần này của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến Ấn Độ cũng là minh chứng rõ nét của đường lối đối ngoại của Đảng nhà nước trong kỷ nguyên mới mà nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14 đã đề ra, đó là độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại, là thành viên có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế.
2: Ngay sau lễ đón chính thức, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các thành viên trong đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến đặt vòng hoa tưởng niệm Mahatma Gandhi tại khu tưởng niệm Mahatma Gandhi ở thủ đô New Delhi. Ông Mahatma Gandhi sinh ngày 2 tháng 10 năm 1869, mất ngày 30 tháng 1 năm 1948, là nhà hoạt động chính trị nổi tiếng, được tôn vinh là cha già dân tộc, lãnh tụ.

0: tinh thần của nhân dân Ấn Độ. Sau khi đặt vòng hoa tưởng niệm Mahatma Gandhi, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã xúc động ghi sổ lưu bút. Tôi và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rất xúc động và thành kính tưởng nhớ Mahatma Gandhi, vị lãnh tụ vĩ đại, biểu tượng của hòa bình, độc lập dân tộc và tinh thần bất bạo động. Cuộc đời và sự nghiệp của Ngài mãi là tấm gương chói sáng trong những năm tháng đấu tranh giành độc lập dân tộc tại châu Á nói riêng và trên toàn thế giới nói chung. Tư tưởng và ý chí của Mahatma Gandhi sẽ luôn là nguồn cảm hứng bất tận về tinh thần tự cường đối với nhân dân Ấn Độ, nhân dân Việt Nam cùng toàn thể nhân loại.
1: Tiếp đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến đặt vòng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh nằm trong công viên G20 ở thủ đô New Delhi. Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh là công trình có ý nghĩa chính trị ngoại giao đặc biệt, thể hiện sinh động mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa các lãnh đạo và nhân dân hai nước, cùng tình cảm đặc biệt của nhà nước và nhân dân Ấn Độ với Chủ tịch Hồ Chí Minh nói riêng và Việt Nam nói chung.
0: Thưa quý vị, khu vực phía đông thành phố Hồ Chí Minh có 13 khu công nghiệp đang hoạt động. Đây là một trong những khu vực sản xuất công nghiệp quan trọng của thành phố, với thế mạnh nổi bật ở lĩnh vực chế biến, chế tạo. Trong quý 1 năm 2026, ngành này ghi nhận nhiều tín hiệu tăng trưởng tích cực, không chỉ góp phần duy trì đà tăng trưởng chung cho công nghiệp thành phố, mà còn cho thấy khả năng thích ứng của doanh nghiệp trước những biến động của thị trường. Chương trình thời sự chiều nay, mời quý vị chờ nghe bài viết của phóng viên Hồng Thẩm, chế biến, chế tạo tăng trưởng ngay từ đầu năm. Nội dung này sẽ có sau phần tin tức.
1: Còn bây giờ, mời quý vị điểm qua các thông tin đáng chú ý. Thủ tướng chỉ đạo triệt phá website phim, nhạc lậu, xử lý nghiêm vi phạm bản quyền.
0: Tăng lương cơ sở từ ngày 1 tháng 7, mức cao nhất có thể nhận hơn 20 triệu đồng một tháng.
1: Đến năm 2030, thành phố Hồ Chí Minh sẽ hoàn thành di dời 39.600 căn nhà trên kênh rạch.
0: Tháng công nhân lan tỏa hoạt động chăm lo người lao động.
1: Ở phần tin thế giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump ca ngợi quan hệ Mỹ-Trung rất tốt trước chuyến thăm Bắc Kinh.
0: Phần sau của chương trình là cửa sổ vùng kết nối thông tin từ Bình Dương. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thủ tướng Chính phủ dự ban hành quyết định 21 năm 2026 về danh mục công nghệ chiến lược và danh mục sản phẩm công nghệ chiến lược, tạo cơ sở quan trọng để tập trung nguồn lực phát triển các lĩnh vực công nghệ lõi, công nghệ nền tảng và các sản phẩm có tác động lớn đến tăng trưởng kinh tế, năng lực cạnh tranh và đảm bảo an ninh quốc gia. Theo quyết định, danh mục công nghệ chiến lược gồm 10 nhóm công nghệ trọng điểm, bao quát nhiều lĩnh vực then chốt của nền kinh tế số và công nghiệp tương lai. Trong đó, công nghệ số được xác định là nhóm trung tâm, bao gồm AI, dữ liệu lớn, bản sao số, điện toán đám mây, điện toán biên, Internet vạn vật và chuỗi khối. Đây được xem là nền tảng cho quá trình chuyển đổi số quốc gia và phát triển kinh tế số trong giai đoạn mới.
1: Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành công điện số 38 về tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Theo công điện, việc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ vẫn diễn biến phức tạp ở một số lĩnh vực, địa phương, tác động ảnh hưởng lớn đến môi trường đầu tư, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp, tổ chức có liên quan. Trước thực trạng này, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu quyết liệt chỉ đạo các lực lượng chức năng ra quân, tập trung nguồn lực, tập trung triển khai thực hiện ngay các biện pháp cần thiết, đấu tranh ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên phạm vi toàn quốc từ ngày 7 tháng 5 năm 2026 đến ngày 30 tháng 5. Thực hiện nghiêm các quy định pháp luật và xử lý nghiêm các vi phạm theo tinh thần, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.
0: Bộ Nội vụ đề xuất tăng chế độ điều dưỡng với các nhóm người có công và thêm trợ cấp với người phục vụ cán bộ lão thành cách mạng. Bộ Nội vụ đề xuất sửa đổi quy định về công nhận liệt sĩ với trường hợp thương binh chết do vết thương tái phát. Bộ Nội vụ đề xuất sửa đổi quy định thành do vết thương tái phát là nguyên nhân chính dẫn đến tử vong đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh quy định tại pháp lệnh này có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên. Một trong những nội dung sửa đổi đáng chú ý là Bộ Nội vụ đề xuất một số nhóm người có công đang được hưởng chế độ điều dưỡng 2 năm một lần chuyển sang hưởng chế độ điều dưỡng hàng năm, gồm thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61 đến 80%.
1: Bộ Nội vụ vừa công bố dự thảo thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với đối tượng hưởng lương phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổ chức Chính trị Xã hội và Hội. Theo đó, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, mức lương cơ sở dự kiến tăng lên là 2 triệu 530.000 đồng một tháng, làm căn cứ tính lương phụ cấp và nhiều chế độ liên quan. Dự thảo quy định phạm vi áp dụng rộng, bao gồm cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị, người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp. Đây là những nhóm đang hưởng lương hoặc phụ cấp từ ngân sách nhà nước hoặc có liên quan đến chế độ tiền lương khu vực công. Trong buổi khảo sát hiện trường và làm việc về tiến độ đề án chỉnh trang đô thị khu vực nhà ở ven kênh rạch trên địa bàn các phường khu vực quận 8 trước đây, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Minh cho biết, theo kế hoạch thành phố sẽ phấn đấu đến năm 2030 hoàn thành di dời toàn bộ 39.600 căn nhà trên và ven kênh rạch thuộc 395 dự án trên địa bàn. Trọng tâm sẽ đặt vào các tuyến huyết mạch như là kênh đôi, kênh tẻ, rạch ống lớn nhằm giải quyết dứt điểm tình trạng ô nhiễm và nguy cơ sạt lở, trả lại diện mạo đô thị văn minh cho thành phố. Ngay từ bây giờ, các địa phương phải có khảo sát, nhìn thực tế, đánh giá kỹ lưỡng pháp lý nhà đất thông qua hệ thống bản đồ GIS để công khai minh bạch thông tin, từ đó tạo sự đồng thuận tuyệt đối trong nhân dân. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Võ Văn Minh yêu cầu, người đứng đầu các địa phương sở ngành phải thể hiện đúng vai, thuộc bài và chịu trách nhiệm chính trước lãnh đạo thành phố về tiến độ triển khai các dự án trên địa bàn. Ngoài ra, các phường cần chủ động triển khai đầu tư công, nhạy bén tận dụng nguồn lực từ mô hình phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng TOD và linh hoạt áp dụng phương thức xây dựng chuyển giao BT để hóa giải bài toán thiếu hụt nguồn vốn và đẩy nhanh tiến độ các dự án.
0: Thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố phân loại đơn vị hành chính cấp xã, tạo cơ sở tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ và phân bổ nguồn lực. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường, việc phân loại đơn vị hành chính cấp xã là yêu cầu tất yếu khi Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện điều chỉnh lại không gian phát triển và tổ chức bộ máy sau sắp xếp. Đây cũng là hoạt động nhằm thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị định số 307 năm 2025 về phân loại đơn vị hành chính nhằm đánh giá quy mô, trình độ phát triển của đơn vị hành chính, mức độ đáp ứng của tổ chức bộ máy chính quyền địa phương trên địa bàn đơn vị hành chính. Từ đó có cơ sở để hoạch định chính sách phát triển kinh tế xã hội, xây dựng tổ chức bộ máy, xác định biên chế, chế độ, chính sách đối với cán bộ công chức của chính quyền địa phương phù hợp với từng loại đơn vị hành chính.
1: Thưa quý vị, hưởng ứng tháng công nhân 2026, các cấp đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai nhiều hoạt động đa dạng thiết thực nhằm chăm lo chu đáo cho đoàn viên người lao động, ghi nhận của phóng viên Lê Linh Quang Huy.
2: Chương trình ngày hội gia đình đoàn viên người lao động tại công đoàn cơ sở công ty trách nhiệm hữu hạn Bon Invida, phường Tân Hiệp vừa diễn ra sôi nổi, thu hút đông đảo công nhân tham gia. Sau giờ làm việc, người lao động được hòa mình vào không khí vui tươi với các hoạt động giao lưu, biểu diễn văn nghệ, bốc thăm trúng thưởng. Chương trình không chỉ tạo sân chơi lành mạnh mà còn góp phần gắn kết tập thể, lan tỏa tinh thần tích cực trong công nhân lao động. Ông Bùi Mạnh Hà, Chủ tịch Công đoàn Cơ sở Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Bon Invina cho biết.
3: Hy vọng là công nhân lao động sau những giờ lao động mệt mỏi thì có những thời gian vui chơi như này thì sẽ giảm được cái stress, để có thêm nhiều phấn khích trong lao động sản xuất, mang lại những cái hiệu quả sản xuất tăng hơn, cao hơn cho công ty.
2: Chị Hà Thị Sinh, công ty trách nhiệm hữu hạn Bon Invina đã nói.
4: Thấy là sắp mai làm được vất vả thì công nhân này được vui chơi thoải mái. Rất là mong còn là nhiều chương trình hấp dẫn hơn.
2: Chị Nguyễn Thị Hồng Thắm, công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Bon Invina cho biết thêm.
5: Mong muốn sắp tới mong là công đoàn có những hoạt động vui tươi giúp cho các chị em được hoạt động nhiều hơn ạ.
2: Bám sát chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Thành ủy và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, tháng công nhân năm 2026 được các cấp công đoàn thành phố triển khai đồng bộ, chu đáo với chủ đề Công nhân Việt Nam đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động. Các hoạt động được phân cấp linh hoạt, tạo điều kiện để công đoàn cơ sở chủ động lựa chọn nội dung phù hợp thực tiễn, đáp ứng nhu cầu đoàn viên, người lao động, đồng thời nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ cấp ủy, chính quyền và doanh nghiệp. Tùy điều kiện từng đơn vị, các cấp công đoàn tổ chức nhiều hoạt động chăm lo thiết thực, đa dạng, hướng đến mục tiêu nâng cao đời sống người lao động, đồng thời xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ tại doanh nghiệp. Bà Phạm Thị Tuyết Nhung, Chủ tịch Công đoàn Cơ sở Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Zazaki S Việt Nam cho biết.
6: Theo chủ trương của công đoàn cấp trên, thì từ cơ sở cũng đã triển khai một số chương trình Thứ nhất là tổ chức phối hợp với cùng lãnh đạo doanh nghiệp thì sẽ thăm những công nhận công nhân lao động có bệnh hiểm nghèo và bệnh tai nạn lao động. Thứ hai là sẽ vận động doanh

0: nghiệp tổ chức những cái góc sinh hoạt xanh để trong giờ nghỉ thì các bạn có những cái khung viên để nghỉ ngơi nó phù hợp hơn và nó thoải mái hơn. Cái thứ ba thì cũng như hoạt động thường niên thì năm nay công đoàn cơ sở cũng có tổ chức một cái hội thao.
1: Chăm lo công nhân là nhiệm vụ trọng tâm được các cấp các ngành thành phố Hồ Chí Minh và cộng đồng doanh nghiệp quan tâm thực hiện, góp phần nâng cao đời sống người lao động. Thông qua các hoạt động trong tháng công nhân, hiệu quả chăm lo ngày càng rõ nét, tạo sức lan tỏa tích cực, giúp người lao động yên tâm làm việc, gắn bó và tiếp tục đóng góp vào sự phát triển của thành phố mang tên Bác.
2: Chuyển sang phần tin thế giới, Tổng thống Mỹ Trump cho biết Washington sẽ tạm dừng dự án tự do nhằm điều phối hoạt động tàu thuyền qua eo biển Hormuz, trong khi vẫn duy trì lệnh phong tỏa đối với Iran. Quyết định tạm dừng dự án tự do tại eo biển Hormuz được đưa ra sau khi ông Trump khẳng định có tiến triển đáng kể trong các cuộc đàm phán hướng tới một thỏa thuận toàn diện với Iran. Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump viết rằng quyết định này được đưa ra sau đề nghị từ Pakistan và một số quốc gia khác cùng với những thành công quân sự đáng kể của Mỹ trong chiến dịch nhằm vào Iran.
3: Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết chiến dịch quân sự mang tên cuồng nộ nhằm vào Iran được phát động hồi tháng 2 đã chính thức kết thúc, đồng thời nhấn mạnh Washington đang chuyển trọng tâm sang đảm bảo an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz. Ngoại trưởng Marco Rubio khẳng định Mỹ hoàn thành các mục tiêu của chiến dịch mang tên cuồng nộ. Ông đồng thời cho biết Nhà Trắng đã thông báo với Quốc hội về việc các hành động thù địch đã chấm dứt. Theo quy định về quyền lực chiến tranh của Mỹ, các hoạt động quân sự kéo dài quá 60 ngày cần có sự phê chuẩn của Quốc hội. Việc chính quyền tuyên bố chấm dứt chiến dịch được xem là động thái nhằm tránh phải xin thêm sự cho phép của cơ quan lập pháp.
2: Tổng thống Mỹ Trump vừa nhấn mạnh mối quan hệ rất tốt với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong bối cảnh hai nhà lãnh đạo chuẩn bị có cuộc gặp trực tiếp tại Bắc Kinh vào giữa tháng này. Ông Trump cho biết hai bên có mối quan hệ cá nhân tích cực và hợp tác kinh tế sâu rộng. Ông đồng thời đánh giá Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là một người tuyệt vời và hai bên rất hợp nhau. Tổng thống Mỹ cũng cho rằng Trung Quốc thể hiện sự tôn trọng đối với Washington, đồng thời nhấn mạnh Bắc Kinh không có ý thách thức Mỹ trong bối cảnh hiện nay. Theo ông, yếu tố này có thể tạo thuận lợi cho các cuộc trao đổi sắp tới giữa hai bên. Một trong những nội dung quan trọng dự kiến được đưa ra thảo luận là vấn đề Iran và tình hình tại eo biển Hormuz. Ông Trump cho biết Trung Quốc hiện nhận khoảng 60% nguồn dầu qua khu vực này, do đó có lợi ích trực tiếp trong việc duy trì ổn định và đảm bảo tự do hàng hải.
3: Tổ chức Y tế Thế giới cho biết đang triển khai các hoạt động sơ tán y tế khẩn cấp và đánh giá rủi ro sau khi ghi nhận 3 trường hợp tử vong cùng nhiều ca nghi nhiễm virus Hanta trên tàu du lịch MV Hondios, hiện đang neo đậu ngoài khơi vùng biển Tây Phi. WHO cho biết hành khách hiện đang tự cách ly trong khoang với các biện pháp giãn cách nghiêm ngặt. WHO hiện coi đây là một ổ dịch tiềm tàng và đang tiếp tục điều tra nguồn gốc, trong đó có giả thiết liên quan đến biến thể Andes lưu hành tại Nam Mỹ. Cơ quan Y tế Liên Hiệp Quốc nhấn mạnh nguy cơ lây lan toàn cầu ở mức thấp nhưng vẫn theo dõi chặt chẽ tình hình trên tàu.
4: Quý vị vẫn đang nghe chương trình thời sự buổi chiều của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, khu vực phía đông Thành phố Hồ Chí Minh có 13 khu công nghiệp đang hoạt động. Đây là một trong những khu vực sản xuất công nghiệp quan trọng của thành phố với thế mạnh nổi bật ở lĩnh vực chế biến, chế tạo. Trong quý 1 năm 2026, ngành này ghi nhận nhiều tín hiệu tăng trưởng tích cực, không chỉ góp phần duy trì đà tăng trưởng chung cho công nghiệp thành phố, mà còn cho thấy khả năng thích ứng của doanh nghiệp trước những biến động của thị trường. Trong chương trình thời sự chiều nay, mời quý vị nghe bài viết của phóng viên Hồng Thẩm nhan đề Chế biến chế tạo tăng trưởng ngay từ đầu năm.
5: Trong bối cảnh chi phí sản xuất, logistics và thị trường còn nhiều biến động, hoạt động công nghiệp của Thành phố Hồ Chí Minh vẫn duy trì nhịp tăng trưởng. Quý 1 năm 2026, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng khoảng 11%, trong đó riêng ngành chế biến chế tạo tăng 12,4%, tiếp tục là động lực chính của toàn ngành. Công ty cổ phần kỹ thuật và xây lắp Minh Việt đang vận hành 6 nhà máy với tổng diện tích gần 95.000 m2, hơn 750 lao động. Doanh nghiệp chuyên cung cấp các sản phẩm cơ khí chế tạo, phục vụ các dự án công nghiệp năng lượng cho thị trường châu Âu, châu Mỹ. Đặt mục tiêu sản xuất từ 15.000 đến 20.000 tấn trong năm 2026, nhưng hiện tại, năng lực sản xuất của đơn vị đã đạt khoảng 2.500 tấn mỗi tháng và các đơn hàng đã được lấp đầy đến hết năm, kéo theo nhu cầu tuyển thêm khoảng 300 lao động. Ông Hoàng Trung Thao, giám đốc nhà máy An Ngãi, công ty cổ phần kỹ thuật và xây lắp Minh Việt cho biết.
6: Doanh nghiệp có đưa ra kế hoạch cụ thể là đầu tư thêm, mở rộng thêm nhà xưởng, đầu tư trang thiết bị máy móc, đặc biệt là các máy hiện đại, ví dụ như hàn robot máy cắt CNC và máy

0: gia công chỉ sản. Bên cạnh đó gấp rút đào tạo nguồn nhân lực để đáp ứng tất cả yêu cầu cái kế hoạch mình đề ra.
1: Theo báo cáo của Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh, chỉ số tiêu thụ ngành chế biến chế tạo trong quý 1 tăng hơn 21% so với cùng kỳ. Trong đó, điểm đáng chú ý là nhiều lĩnh vực như sản phẩm kim loại đúc sẵn, thiết bị điện hay chế biến gỗ ghi nhận ở mức tăng cao, đặc biệt ở nhóm hàng phục vụ xuất khẩu. Lợi thế về hệ thống cảng biển, logistics và hạ tầng khu công nghiệp đang tạo điều kiện cho doanh nghiệp khu vực phía Đông Thành phố Hồ Chí Minh rút ngắn thời gian giao hàng, giảm chi phí và tăng khả năng kết nối chuỗi cung ứng. Đây cũng là nền tảng giúp ngành chế biến chế tạo chiếm tỷ trọng khoảng 30% trong cơ cấu sản xuất công nghiệp cả dầu khí của khu vực và khoảng 70% nếu không tính dầu khí. Ông Trần Thế Cương, giám đốc nhà máy, công ty cổ phần Steel Builder phấn khởi nói.
2: So với ngành này thì đến năm nay cái khối lượng cái dự án đồ rất là nhiều. Đặc biệt là theo mình thấy là hiện tại đầu tư công rất là nhiều trên dự án về riêng về kết cấu thép gọi là sôi động. Trong thời gian tới thì phía công ty chúng tôi cũng đang mở rộng thêm một nhà máy tiếp ở khu nghiệp Châu Đức này để đáp ứng được cái tiến độ sản xuất.
1: Không chỉ giữ nhịp tăng trưởng, ngành chế biến chế tạo còn đang từng bước nâng cao vai trò trong chuỗi giá trị sản xuất công nghiệp. Do đó, dù đối mặt với nhiều áp lực, từ chi phí nguyên vật liệu, logistics đến tiêu chuẩn ngày càng cao của thị trường xuất khẩu. Tuy nhiên, kết quả khảo sát của ngành công thương vẫn cho thấy hơn 43% doanh nghiệp chế biến chế tạo kỳ vọng hoạt động từ quý 2 năm 2026 sẽ thuận lợi hơn. Ông Sung Su Chuan, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần China Steel and Nippon Steel Việt Nam kỳ vọng.
3: Chúng tôi kỳ vọng nhu cầu trong nước vẫn duy trì tích cực với xu hướng chuyển dần từ thép xây dựng thông thường sang các dòng sản phẩm chất lượng cao, phục vụ cho ngành ô tô và thiết bị gia dụng. Trước những bất ổn của thị trường toàn cầu, công ty ưu tiên tập trung củng cố thị trường nội địa, kiểm soát tốt chi phí, nâng cao hiệu quả vận hành và duy trì sản xuất ổn định, bền vững trong dài hạn.
1: Với nền tảng sẵn có, cùng định hướng ưu tiên phát triển cơ khí chế tạo, đóng sửa tàu, công nghiệp phục vụ cảng biển, logistics và công nghiệp hỗ trợ sẽ là động lực, là trụ cột để công nghiệp phía Đông Thành phố Hồ Chí Minh tăng tốc, phát triển bền vững trong thời gian tới.
4: Quý vị vừa nghe bài viết của phóng viên Hồng Thắm, chế biến chế tạo tăng trưởng ngay từ đầu năm.
5: Quý vị đang nghe chương trình thời sự buổi chiều của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Mời quý vị đến với cửa sổ vùng kết nối khu vực Bình Dương.
6: Cửa sổ vùng.
7: Xin chào quý thính giả đang đến với cửa sổ vùng khu vực phía Bắc Thành phố Hồ Chí Minh. Mở đầu là phần cập nhật các thông tin đáng chú ý vừa diễn ra. Sáng nay, Đảng ủy phường Thủ Dầu Một tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 2 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các điểm cầu chi đảng bộ trực thuộc. Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt những nội dung trọng tâm, cốt lõi của nghị quyết hội nghị Trung ương 2 khóa 14, tập trung vào các vấn đề công tác chính trị tư tưởng, quy định thi hành điều lệ đảng,
8: tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Trong quý 1 năm 2026, lực lượng công an phường đã xử lý 130 trường hợp vi phạm, xử phạt hành chính trên 50 triệu đồng, đồng thời tổ chức tuyên truyền cho hơn 4.200 lượt học sinh, giáo viên. Tại buổi làm việc, các trường kiến nghị địa phương sơn lại vạch kẻ đường, bổ sung biển báo giao thông và tăng cường lực lượng điều tiết vào giờ cao điểm. Kết luận buổi làm việc, lãnh đạo phường yêu cầu các lực lượng chức năng phối hợp chặt chẽ với nhà trường, tăng cường tuần tra xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, tiếp tục nhân rộng mô hình cổng trường an toàn, xanh sạch đẹp, góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, văn minh.
7: Thưa quý thính giả, hưởng ứng tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2026, các trường học khu vực phía Bắc Thành phố Hồ Chí Minh đang tăng cường kiểm soát quy trình bếp ăn bán trú, đảm bảo mỗi bữa ăn đến với học sinh đều an toàn, đủ dinh dưỡng. Mời quý thính giả theo dõi ghi nhận siết chặt an toàn thực phẩm tại bếp ăn trường học do phóng viên Thu Hà Tấn Phum thực hiện.
9: Ngay từ sáng sớm, thực phẩm được đưa vào bếp đều trải qua khâu kiểm tra chặt chẽ, có nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo tươi sạch trước khi chế biến. Tại các trường, quy trình chế biến được tổ chức theo nguyên tắc một chiều từ sơ chế nấu nướng đến chia suất ăn, hạn chế tối đa nguy cơ nhiễm chéo. Song song đó, thực đơn được xây dựng khoa học, thay đổi theo tuần, phù hợp với từng nhóm tuổi học sinh. Cô Nguyễn Thị Thủy, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Phú Hòa đã nói.
10: Nhà trường rất chú trọng về cái vấn đề là có đầy đủ các thành phần như là đạm, rau, canh, có đủ phần ăn cho các em.
9: Việc siết chặt an toàn thực phẩm

0: ổng không chỉ góp phần bảo vệ sức khỏe học sinh mà còn tạo sự an tâm tin tưởng cho phụ huynh khi gửi con tại trường. Chị Lê Thị Bình, phụ huynh học sinh trường mầm non Thới Hòa chia sẻ.
1: Em cũng đã được tham quan cái khu bếp ăn của con, thì em thấy khu bếp ăn của nhà trường rất là sạch sẽ. Nhà trường có một cái lối vận chuyển thức ăn sống và chín riêng biệt.
0: Trong tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2026, những giải pháp kiểm soát chặt chẽ tại bếp ăn trường học đang góp phần đảm bảo chất lượng bữa ăn bán trú vì sự phát triển toàn diện của học sinh.

0: Thưa quý thính giả, những mẫu quảng cáo rao vặt dán tràn lan trên cột điện, tường rào, gốc cây không chỉ làm mất mỹ quan đô thị mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ về an ninh trật tự, nhất là tình trạng các đối tượng lợi dụng quảng cáo hoạt động tín dụng đen, cho vay tài chính trá hình, lừa đảo nhân dân. Trước thực trạng đó, thành phố Hồ Chí Minh triển khai cao điểm 45 ngày xóa quảng cáo sai quy định trên toàn địa bàn. Mời quý thính giả theo dõi ghi nhận do nhóm phóng viên Minh Hải, Tấn Đạt thực hiện.
1: Hưởng ứng đợt cao điểm tại khu vực phía Bắc thành phố, những ngày qua, lực lượng công an, quân sự, mặt trận tổ quốc, các tổ chức đoàn thể cùng lực lượng an ninh cơ sở đã đồng loạt ra quân bóc xóa các sản phẩm quảng cáo sai quy định trên nhiều tuyến đường, khu dân cư và các điểm công cộng. Ông Nguyễn Ngọc Minh ở phường Bình Dương cho biết,
2: các cái biển quảng cáo nó làm xấu đi cái cảnh quan đô thị. Chúng tôi là những người dân và sinh hoạt trong các cái tổ chức chính trị thì chúng tôi thấy mô hình này rất là đồng thuận.
1: Không chỉ dừng lại ở việc làm sạch các tuyến phố, đợt cao điểm còn hướng đến xây dựng ý thức cộng đồng, huy động người dân cùng giám sát, phát hiện và phản ánh các hành vi dán quảng cáo trái phép. Anh Vũ Lê Hồng Hải, lực lượng an ninh cơ sở ở phường Phú Lợi thông tin thêm.
3: Bản thân em tham gia lực lượng an ninh cơ sở thì thường xuyên cùng các anh em là tham gia tẩy các biển quảng cáo. Ngoài ra cũng có sự tham gia của các ban ngành và đoàn thể làm trên nhiều tuyến đường để bảo đảm mỹ quan đô thị, chứ không phải riêng mỗi đợt ra quân này thôi.
1: Đợt cao điểm được triển khai trong 45 ngày, từ ngày 2 tháng 5 đến ngày 14 tháng 6 năm 2026. Song song với công tác bóc xóa, các địa phương cũng tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý các trường hợp vi phạm, từng bước xây dựng môi trường sống sạch đẹp, an toàn và văn minh từ mỗi khu dân cư.
0: Thông tin vừa rồi đã kết thúc buổi sâu vùng hôm nay.
4: Đến đây, chương trình thời sự buổi chiều của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh đã hết. Phần cuối chương trình sẽ là tin thể thao. Phương Thảo Công Phán, mến chào tạm biệt.
5: Quý vị và các bạn hâm mộ thể thao thân mến, ngày hôm nay đội tuyển U17 Việt Nam sẽ chính thức nhập cuộc chơi tại vòng chung kết U17 châu Á 2026 khi có màn chạm trán với đội tuyển U17 Yemen. Màn chạm trán giữa hai đội ở lượt trận ra quân bảng C sẽ được diễn ra vào lúc 0 giờ rạng sáng ngày mai. Trận đấu này có ý nghĩa rất lớn đối với cả hai đội trong cuộc cạnh tranh tấm vé vào tứ kết U17 châu Á cũng như suất tham dự vòng chung kết U17 World Cup 2026. Theo điều lệ của giải, 8 đội bóng xuất sắc nhất vòng bảng sẽ trở thành những cái tên tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh dành cho lứa cầu thủ trẻ. Trong trường hợp đội U17 Qatar chủ nhà U17 World Cup vượt qua vòng bảng, suất còn lại sẽ thuộc về đội bóng xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất. Cũng ở loạt trận ra quân của bảng C, vào lúc 0 giờ 30 phút rạng sáng ngày mai, U17 Hàn Quốc sẽ đối đầu với U17 các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Kết thúc hai lượt trận đầu tiên của vòng bảng giải U17 nữ châu Á 2026, đội tuyển U17 nữ Việt Nam tạm xếp thứ 3 bảng A. Đồng quân áo đỏ đang có được một điểm và hiệu số là 3. Điều lệ giải quy định hai đội bóng đứng đầu mỗi bảng cùng hai đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất lọt vào tứ kết. Trên bảng xếp hạng thành tích các đội bóng xếp thứ 3, U17 nữ Việt Nam đang nắm lợi thế so với Liban và Philippines. Với cục diện hiện tại, thầy trò huấn luyện viên Okiyama đang nắm trong tay quyền tự quyết tấm vé đi tiếp. Nếu đánh bại U17 nữ Myanmar ở lượt đấu cuối cùng, đội tuyển U17 nữ Việt Nam sẽ chắc chắn có mặt tại vòng tứ kết. Bởi nếu không giành một trong hai vị trí đầu bảng A, tuyển nữ Việt Nam cũng giành một trong hai tấm vé cho vị trí thứ ba xuất sắc nhất. Trận đấu giữa U17 nữ Việt Nam và U17 nữ Myanmar sẽ được diễn ra lúc 18 giờ 30 phút ngày 7 tháng 5. Arsenal đã trở thành cái tên đầu tiên góp mặt ở chung kết UEFA Champions League mùa này sau trận thắng 1-0 trước Atletico.

0: Đây cũng là lần đầu tiên sau 20 năm Arsenal mới lại có dịp hưởng không khí của một trận đấu chung kết Champions League. Đối thủ cuối cùng của Arsenal trên hành trình chinh phục ngôi vương sẽ là đội thắng ở cặp bán kết còn lại giữa Bayern Munich và Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain đang có lợi thế sau trận thắng điên rồ 5-4 ở lượt đi, nhưng Bayern Munich đang được thi đấu trên sân nhà trong cuộc tái ngộ ở trận đấu lượt về diễn ra vào rạng sáng ngày mai. Quý vị thân mến, vừa rồi là phần tin thể thao.
1: Kinh tế, văn hóa, xã hội, nổi bật, nhanh chóng, đa chiều. Nhịp sống thành phố Hồ Chí Minh, nhịp sống của một thành phố năng động và phát triển.
2: Kính chào quý thính giả của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị đang theo dõi chương trình Nhịp sống thành phố Hồ Chí Minh do Ban Khoa giáo thực hiện, phát trên sóng phát thanh VOH tần số AM 610 kHz lúc 4 giờ 30 phút thứ hai hàng tuần và các tần số quen thuộc VOH FM 99.9 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92.5 MHz. Chương trình chuyển tải những vấn đề thời sự, kinh tế, xã hội, dân sinh đang diễn ra trên địa bàn thành phố, phản ánh sự năng động, sáng tạo và tinh thần đổi mới không ngừng của thành phố hôm nay. Thành phố Hồ Chí Minh hiện đại trong tư duy và vẫn vẹn nguyên nghĩa tình trong lối sống. Hãy cùng lắng nghe để thêm tin, thêm yêu và thêm tự hào về mảnh đất mình đang gắn bó. Bởi thành phố mình sôi động và nhân ái. Thưa quý vị, giữa lòng đô thị sầm uất, giữa nhịp sống hối hả của Sài Gòn, có một nơi lặng lẽ lưu giữ những mẫu vật khoáng sản quý hiếm, từ kim cương, ruby cho đến các khoáng thạch hàng triệu năm tuổi. Đó là không gian trưng bày các mẫu vật địa chất tại khoa địa chất, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, thường được gọi là bảo tàng địa chất. Đây là môi trường giáo dục trực quan, sinh động dành cho học sinh sinh viên trong việc tìm hiểu về thiên nhiên, về sự phát triển bền vững. Thông qua việc học tập, trải nghiệm, thí nghiệm và lắng nghe những câu chuyện về đá, về những mẫu hóa thạch, giúp người trẻ được tiếp cận kiến thức về địa chất một cách tự nhiên, khơi dậy sự tò mò và hứng thú với khoa học tự nhiên. Nội dung được chuyển tải trong chương trình kỳ này, mời quý vị theo dõi ngay sau đây.
1: Nhịp sống đô thị.
2: Thưa quý vị, khi nhắc đến môn khoa học tự nhiên về địa chất học, nhiều người thường nghĩ đến những kiến thức hàn lâm khô khan trên những trang sách giáo khoa. Nhưng ngành địa chất học không chỉ đơn thuần chỉ nghiên cứu về đất đá. Đây là ngành khoa học nghiên cứu về trái đất, bao gồm cấu tạo, các đặc điểm, vật lý, lịch sử hình thành và các quá trình tự nhiên đang diễn ra làm thay đổi bề mặt và lòng đất. Ở Bảo tàng Địa chất thuộc Khoa Địa chất Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, nơi chất chứa những điều thú vị. Bởi lẽ nơi đây không chỉ là nơi lưu giữ những mẫu vật địa chất quý hiếm, mà còn là môi trường giáo dục trực quan sinh động dành cho học sinh sinh viên trong việc tìm hiểu về thiên nhiên. Bước vào không gian trưng bày của Bảo tàng Địa chất, chúng ta dễ dàng bắt gặp hàng trăm hiện vật quý giá từ kim cương, ruby, sapphire cho đến những hóa thạch có tuổi đời hàng trăm triệu năm như hóa thạch ammonite hay trilobite. Không chỉ trưng bày ở không gian tĩnh, nơi đây đang đóng vai trò như một phòng thí nghiệm mở, giúp người học trực tiếp tương tác và quan sát. Sự háo hức hiện rõ trên khuôn mặt của các em học sinh khi lần đầu tiên đến tham quan, được tự tay chạm vào đá và soi chúng dưới kính hiển vi. Chia sẻ của các em học sinh ngay sau đây.
3: Ở trường học khoa học thì con có học về đá rồi và con cũng có biết sơ sơ, nhưng mà đây là lần đầu tiên được tận mắt nhìn đá qua kính hiển vi rồi học rất là sâu sắc về đá, thì con cảm thấy rất là vui và cũng như là cũng thấy rất là háo hức để xem những cái loại đá khác nhau.
4: Em đã được xem hoa trong đá, rồi tham quan các mẫu đá và coi quy trình mài đá, với lại là em đã học thêm về các loại đá cơ bản và biết thêm được nhiều về cái lĩnh vực đá.
2: Rõ ràng việc được tự tay mài đập những viên đá nhỏ và tận mắt chứng kiến những màu sắc rực rỡ ẩn sâu trong những khối đá dưới kính hiển vi, mà với mắt thường chúng ta chỉ nhìn thấy mặt đá với các màu xám xịt, đã mang đến cho các em những trải nghiệm khó quên. Sự hào hứng này của các em cũng chính là niềm vui lớn nhất của các thầy cô giáo trực tiếp đứng lớp. Nhờ có những buổi trải nghiệm tại bảo tàng, những bài học lý thuyết trên lớp trở nên sống động hơn, thực hơn. Thầy Lê Nguyễn Tấn Phát, giáo viên lớp 5 đã chia sẻ khi cùng các em học sinh khối 5 đến học tập trải nghiệm tại Bảo tàng Địa chất.

0: Từ những kiến thức thực tế khi các bạn học học kỳ 1 về chân đất đá và vòng tuần hoàn của đá, thì các bạn đã có những cái trải nghiệm ban đầu trên sách vở, và hiện tại thì các bạn đã đến đây để trải nghiệm tham quan các mẫu vật và khám phá được cái sự phân loại của các loại đất đá chính ở trên cái trái đất này. Chuyến trải nghiệm thực sự là rất là bổ ích.
1: Còn giáo viên Nguyễn Minh Tuấn, trường Trung học cơ sở Huỳnh Khương Ninh bày tỏ:
2: qua cái chuyến đi trải nghiệm thì cũng góp phần cho các bạn nghiên cứu thêm được nhiều cái kiến thức thực tế liên quan mà ở phía nhà trường có thể là chưa giảng dạy được cho các bạn. Bởi vì phía nhà trường thì học những kiến thức nó hơi hàn lâm một chút. Việc mà mình thấy là đi trải nghiệm thực tế như thế này thì giúp cho các bạn có thể mở mang thêm tầm mắt của mình, cũng như là thực tế các bạn có thể chạm được vào những cái mẫu vật mà có lẽ là rất hiếm khi có cơ hội mà các bạn có thể trải nghiệm được.
1: Tại buổi tham quan trải nghiệm, các bạn học sinh được trực tiếp tham gia vào các hoạt động khám phá và tìm hiểu các loại đá quý, khoáng sản. Đồng thời, các em học sinh được học về sự hình thành trái đất, các loại đất đá trên trái đất cũng như chu trình đá. Cụ thể, các em được tìm hiểu về hóa thạch, cách hình thành hóa thạch, được nhìn và sờ những mẫu hóa thạch hàng chục, hàng trăm triệu năm tuổi, các mảng kiến tạo trên trái đất. Song song với phòng trưng bày mẫu vật địa chất, còn có các phòng lab khác. Tại phòng gia công, các em học sinh được hướng dẫn gia công mẫu để nghiên cứu về thành phần của vật chất, bởi mẫu phải trải qua quá trình mài gia công mới có thể quan sát dưới kính hiển vi. Tại đây, các em sẽ được hướng dẫn tự tay cắt và mài ra một mẫu đá mỏng. Sau đó, mẫu đá được đưa vào quan sát dưới kính hiển vi. Qua đây, mẫu đá hiện ra với nhiều màu sắc sinh động, lấp lánh, tạo ra sự hứng khởi cho các bạn nhỏ. Phòng lab còn lại, các bạn sẽ được học và xem video giới thiệu về các loại đá hình thành trên trái đất như thế nào và quá trình hóa thạch, nghe đá kể chuyện để thêm yêu trái đất mình.

0: Quý vị đang nghe chương trình Nhịp sống Thành phố Hồ Chí Minh do Ban Khoa giáo Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát sóng vào lúc 6 giờ 30 phút thứ tư hàng tuần trên sóng phát thanh VOH tần số FM 99.9 MHz.
1: Lúc sáng thành phố.
0: Thưa quý vị, để có được một không gian bảo tàng địa chất chuyên nghiệp đi vào hoạt động từ cuối năm 2019, đó là cả một sự nỗ lực gom góp hiến tặng mẫu vật từ rất nhiều thế hệ giảng viên, cựu sinh viên và các chuyên gia tâm huyết trong ngành. Mục tiêu của khoa địa chất không chỉ dừng lại ở việc đào tạo sinh viên chuyên ngành mà còn là lan tỏa tình yêu trái đất đến với cộng đồng thông qua phương pháp giáo dục STEM, STEAM sinh động. Theo thạc sĩ Nguyễn Thị Trường Giang, nghiên cứu sinh khoa địa chất, Bảo tàng địa chất được thành lập với sứ mệnh sưu tập, lưu giữ và bảo quản các tư liệu địa chất, khoáng sản nhằm phục vụ nghiên cứu đào tạo tại trường. Đồng thời, bảo tàng góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về địa chất, giúp người học và khách tham quan hiểu rõ hơn về vai trò của khoáng sản và địa tầng trong đời sống, tài nguyên thiên nhiên và môi trường. Khoa còn tổ chức các buổi tham quan và hoạt động giáo dục tại bảo tàng nhằm truyền tải kiến thức khoa học một cách trực quan và sinh động. Ban đầu, các bộ sưu tập chủ yếu gồm những mẫu trọng tích hóa thạch được khai thác từ khu vực địa chất và khoáng sản miền Nam. Hiện nay, Bảo tàng Địa chất đang mở rộng phạm vi thu thập trên toàn quốc nhằm xây dựng một hệ thống tư liệu tham khảo chuẩn về địa chất khoáng sản, tạo nền tảng nghiên cứu và đào tạo chuyên sâu. Chia sẻ về định hướng tiếp cận kiến thức cho các bạn trẻ khi đến với Bảo tàng Địa chất, thạc sĩ Nguyễn Thị Trường Giang cho biết.
2: Đối với lại cái phương pháp giáo dục STEM hay là STEAM, thì là một trong những cái phương pháp giáo dục là xu hướng của hiện nay. Nó bắt đầu từ Mỹ và nó chứng minh được cái tính hiệu quả của nó. Và nhanh chóng nó gây một cái sức ảnh hưởng đối với các nước châu Âu và tiếp theo là các cái nước phát triển ở châu Á. Và những năm gần đây như chúng ta có thể thấy là ở Việt Nam mình bắt đầu phổ biến hơn về cái hình thức giáo dục STEAM này, đó là giáo dục trẻ phối hợp giữa các cái mảng kiến thức để giúp cho các bạn có thể có cái kỹ năng tự nhận diện, giải quyết vấn đề, vận dụng các cái kiến thức khoa học và kỹ năng để có thể là giải quyết các vấn đề trong cuộc sống. Những cái kiến thức khoa học thì là thường là sẽ khô khan trong cái tiềm thức của học sinh, thì thông qua các cái hoạt động là thí nghiệm, thực nghiệm để các con tiếp cận một cách gần gũi, trực quan, sinh động hơn. Và bên cạnh đó có phối hợp thêm các yếu tố nghệ thuật, thì khoa mới xây dựng cái chương trình là dựa trên cái phương pháp giáo dục là STEAM này, và nội dung chính là xoay quanh cái lĩnh vực về khoa học trái đất để giúp các con thêm yêu, thêm bảo vệ môi trường.
0: Thạc sĩ Trường Giang cho biết các giảng viên trong khoa địa chất đã lựa chọn tỉ mỉ giữa hàng trăm hiện vật để trưng bày. Nhờ vậy, khu vực này trở nên đặc biệt hấp dẫn với những tinh thể đá quý hiếm như kim cương, ruby, sapphire. Bên cạnh đó, các khoáng vật, đá và dầu khí được sắp xếp theo độ cứng tăng dần hoặc theo vị trí địa lý để thuận tiện cho việc thuyết minh. Cách sắp xếp này không chỉ giúp những ai đến tham quan dễ dàng hệ thống hóa thông tin mà còn hỗ trợ giảng viên và các nhà khoa học trong công tác nghiên cứu và giảng dạy. Ngoài ra, nơi đây còn trưng bày các tác phẩm điêu khắc từ ngọc và đá quý, không chỉ có giá trị thẩm mỹ mà còn gắn liền với những câu chuyện ý nghĩa phản ánh sự phát triển của khoa địa chất cũng như đóng góp của thế hệ giảng viên, sinh viên qua từng giai đoạn. Được biết, trước khi bảo tàng được thành lập, việc lưu trữ tư liệu địa chất gặp không ít khó khăn do rời rạc, thiếu hệ thống, ảnh hưởng đến công tác tra cứu, nghiên cứu và giảng dạy. Theo tiến sĩ Lê Thị Thúy Vân, giảng viên khoa địa chất, việc xây dựng một không gian bảo tàng bài bản, có tổ chức không chỉ là mong mỏi của nhiều thế hệ giảng viên mà còn là bước tiến quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả giảng dạy và nghiên cứu. Cuối năm 2019, khi các nguồn lực đã sẵn sàng, Bảo tàng Địa chất chính thức ra đời. Đó cũng là kết quả của sự đóng góp tích cực từ các giảng viên, cựu sinh viên, các đơn vị doanh nghiệp và tổ chức liên quan. Đây không chỉ là một thành tựu ý nghĩa trong việc bảo tồn và phát triển hệ thống mẫu vật địa chất, mà còn phản ánh tinh thần trách nhiệm và sự gắn kết của đội ngũ giảng viên, sinh viên, cựu sinh viên khoa địa chất cùng các đối tác trong lĩnh vực địa chất. Đồng thời, sự ra đời của Bảo tàng Địa chất là minh chứng cho sự hợp tác chặt chẽ giữa nhà trường và các doanh nghiệp trong công tác nghiên cứu, giảng dạy và ứng dụng thực tiễn. nhất là trong bối cảnh biến đổi khí hậu và chuyển dịch năng lượng xanh. Ngành địa chất đang đóng vai trò then chốt trong việc tìm kiếm các nguồn năng lượng xanh mới và các loại khoáng sản thiết yếu để phục vụ cho sản xuất xanh. Khoa địa chất tự hào khi lưu giữ nhiều hóa thạch và mẫu đá, minh chứng các giai đoạn kiến tạo của trái đất, mang giá trị nghiên cứu sâu sắc. Những hiện vật này không chỉ cung cấp bằng chứng khoa học đáng kể về lịch sử địa chất, mà còn hỗ trợ việc xác định niên đại địa tầng, góp phần vào các nghiên cứu về môi trường cổ đại và sự tiến hóa của trái đất, tiêu biểu là hóa thạch Apatite Jurassic khoảng 150 triệu năm và Trilobite khoảng 540 triệu năm. Bên cạnh chức năng trưng bày và lưu trữ, không gian bảo tàng đã hỗ trợ rất nhiều trong quá trình học tập và nghiên cứu. Theo thạc sĩ Nguyễn Thị Trường Giang, không gian này giúp sinh viên khoa địa chất tiếp thu kiến thức hiệu quả hơn nhờ tính trực quan, khả năng tương tác trực tiếp với mẫu vật. Thay vì chỉ học qua lý thuyết hoặc tham gia các chuyến thực địa với phạm vi và thời gian có hạn. Ngoài ra, đây cũng là nơi giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng quan sát và phân tích, phục vụ cho công tác nghiên cứu và ứng dụng thực tế. Đơn cử, sinh viên từ nhiều ngành khác không chỉ đến bảo tàng địa chất để tham quan, khám phá mẫu vật, mà còn tìm nguồn cảm hứng cho các đề tài nghiên cứu khoa học. Điều này xuất phát từ thực tế và chứng minh ngành địa chất và khoa học trái đất là những ngành khoa học ứng dụng, có mối liên hệ chặt chẽ với nhiều lĩnh vực khác nhau. Thực tế, đời sống con người luôn gắn liền với địa chất và các nguồn tài nguyên khoáng sản và nguyên vật liệu tự nhiên. Từ khi thành lập, khoa địa chất đã không ngừng mở rộng nhóm đối tượng tham quan bảo tàng thông qua việc hợp tác với các đơn vị giáo dục trên địa bàn thành phố. Học sinh tiểu học, trung học khi ghé thăm nơi đây sẽ được tìm hiểu những câu chuyện của đá, vì mỗi hiện vật chứa đựng quá trình tiến hóa địa chất. Thông qua các chương trình tham quan, trải nghiệm thực tế, hội thảo chuyên đề và các hoạt động phổ biến kiến thức, khoa mong muốn lan tỏa giá trị của ngành địa chất đến cộng đồng, khơi gợi sự quan tâm và niềm yêu thích của học sinh đối với lĩnh vực này. Đây không chỉ là cách giúp học sinh hiểu hơn về vai trò của địa chất trong đời sống, mà còn góp phần định hướng, truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ theo đuổi ngành khoa học này trong tương lai để góp phần bảo vệ hành tinh xanh. Thạc sĩ Trường Giang bày tỏ.
2: Bên cạnh cái mục tiêu là mình phục vụ cộng đồng qua thông qua các hoạt động là giáo dục STEAM để giúp các con là thêm yêu trái đất, bảo vệ môi trường, thì cá nhân em tin và nghĩ rằng là nó cũng sẽ có một cái tác động tích cực đối với xã hội trong cái nhận thức của xã hội về ngành nghề. Bằng chứng là các con đã được hiểu hơn về cái ngành địa chất, về cái nhiệm vụ của một cái nhà khoa học về địa chất, khoa học trái đất là như thế nào, và phụ huynh cũng hiểu hơn, biết hơn. Hiện nay thì các cái địa chất cùng với một số cái ngành

0: như là hải dương hay là môi trường. Đó là những cái ngành trọng điểm quốc gia rất là thiếu nhân lực, và thực sự là để mà phát triển kinh tế xã hội thì những cái ngành này đóng góp một cái vai trò rất là lớn.
1: Hiện hoạt động số hóa dữ liệu mẫu vật đang được các giảng viên trong khoa địa chất chú trọng thực hiện nhằm giúp bảo tàng địa chất và ngành địa chất trở nên dễ tiếp cận hơn đối với học sinh sinh viên và các nhà nghiên cứu. Việc này không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tra cứu, giảng dạy và nghiên cứu khoa học, mà còn giúp học sinh có cơ hội tiếp cận với địa chất từ sớm. Thông qua các nền tảng trực tuyến, người học có thể khám phá khoáng vật, hóa thạch một cách sinh động hơn, khơi dậy sự tò mò và niềm yêu thích đối với lĩnh vực này ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Để mở rộng phạm vi tiếp cận, khoa địa chất đẩy mạnh các hoạt động tương tác trực tuyến như hội thảo chuyên đề, video minh họa, giúp việc học tập trở nên trực quan và hấp dẫn hơn, từ đó góp phần định hướng và khuyến khích học sinh theo đuổi địa chất trong tương lai. Thưa quý vị, qua lăng kính của những người làm giáo dục và khoa học, từng lớp trầm tích, từng liên kết hóa học hay từng đường vân đá quý đều là những cuốn biên niên sử lưu giữ thông điệp của tự nhiên. Việc tích cực tổ chức các hoạt động trải nghiệm, số hóa mẫu vật không chỉ giúp bảo tàng thực hiện tốt sứ mệnh nghiên cứu giảng dạy, mà còn từng bước kéo gần khoảng cách giữa khoa học địa chất với mọi người. Trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với những thách thức về biến đổi khí hậu và khan hiếm tài nguyên, ngành địa chất học không còn chỉ là tìm đá, tìm vàng, mà đã trở thành nền tảng cốt lõi cho sự phát triển bền vững. Vai trò của ngành thể hiện ở những lĩnh vực quản lý tài nguyên là tìm kiếm bảo vệ nguồn nước ngầm sạch, quản lý khoáng sản chiến lược, giảm nhẹ thiên tai, dự báo động đất, sạt lở đất, lũ quét để giảm thiểu thiệt hại. Trong quy hoạch đô thị, giúp chọn nơi nào an toàn để xây dựng, nơi nào cần bảo tồn. Môi trường đó là việc xử lý ô nhiễm đất, chôn lấp chất thải an toàn, bảo vệ nguồn nước. Chính vì vậy, bảo tàng địa chất giờ đây đã vượt ra khỏi khái niệm của một kho lưu trữ thông thường để trở thành một giảng đường không bục giảng, nơi sinh viên, học sinh được chủ động tự rèn luyện tư duy khoa học, quan sát và học hỏi trực tiếp. Hành trình khơi dậy sự hứng thú với khoa học tự nhiên bắt đầu từ những câu chuyện của đá hôm nay chắc chắn sẽ là những viên gạch vững chắc, định hướng và truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ theo đuổi ngành khoa học này trong tương lai.

Quý vị đang theo dõi chương trình Nhịp sống Thành phố Hồ Chí Minh do Ban Khoa giáo Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát sóng vào lúc 7 giờ 30 phút thứ hai hàng tuần trên kênh phát thanh VOH tần số FM 92.5 MHz, 14 giờ 30 phút thứ bảy hàng tuần trên kênh VOH tần số FM 87.7 MHz. Thưa quý vị, tạm biệt bảo tàng tại khoa Địa chất trường Đại học Khoa học Tự nhiên Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, nơi nhiều điều thú vị cho việc học tập, nghiên cứu về ngành địa chất học. Thì nếu như bạn muốn tìm về một nơi chốn chỉ có sự yên ả tĩnh lặng giữa không gian của những điều xưa cũ, lắng lòng mình vào những vật chất kiến tạo của thiên nhiên, thì có lẽ Bảo tàng Địa chất Thành phố Hồ Chí Minh chính là một nơi như vậy. Mời quý vị cùng khám phá điểm đến hấp dẫn này nhé.

tế. Bảo tàng nằm ở số 2 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Sài Gòn, trong một tòa nhà được xây dựng năm 1970, lưu giữ các mẫu vật địa chất khoáng sản có giá trị lớn hay những mẫu đá có niên đại hàng triệu năm. Bảo tàng địa chất thành phố Hồ Chí Minh gồm 3 tầng, tổng diện tích khoảng 300 m², lưu giữ và trưng bày hơn 20.000 mẫu đá, các loại khoan, 50 bộ sưu tập mẫu cổ sinh vật, nhiều sưu tập mẫu khoáng sản điển hình của Việt Nam cùng nhiều mẫu sưu tập khoáng vật trên thế giới. Về lịch sử hình thành, năm 1898, chính quyền thuộc địa thành lập Sở Địa chất Đông Dương và muốn xây một bảo tàng để nghiên cứu khoa học và giáo dục về địa chất trong toàn Đông Dương. Đến năm 1914, tòa nhà đầu tiên của bảo tàng địa chất được hoàn thành trong khuôn viên Sở Địa chất tại Hà Nội. Đến năm 1954, sau Hiệp định Geneva, một phần Sở Địa chất và các mẫu vật quý được chuyển vào Sài Gòn. Trước khi rút đi, chính quyền Pháp bàn giao bộ sưu tập này cho Nha Tài nguyên Khoáng sản của Việt Nam Cộng hòa quản lý. Ban đầu, các mẫu vật được bảo quản và trưng bày tạm thời trong một biệt thự tại số 31 Hàng Thuyên, sau đó mới chuyển về trưng bày tại tòa nhà hiện nay vào năm 1973. Sau khi đất nước thống nhất, bảo tàng địa chất được giao cho Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Nam thuộc Tổng cục Địa chất Việt Nam quản lý. Năm 2001, bảo tàng với trụ sở chính tại Hà Nội đã trở thành một trong những thành viên đầu tiên của Việt Nam được Hội đồng Bảo tàng Quốc tế công nhận. Năm 2008, cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh chính thức sáp nhập vào hệ thống Bảo tàng Địa chất Việt Nam, trở thành chi nhánh phía Nam của Bảo tàng Quốc gia về Địa chất. Bảo tàng hiện đang lưu giữ khoảng 13.000 mẫu vật địa chất quý, trong đó khoảng 3.000 mẫu vật trưng bày thường xuyên. Nếu tính cả các loại khoan địa chất và mẫu lưu trữ, tổng số mẫu vật tại đây lên tới hơn 20.000. Bộ sưu tập rất đa dạng, bao gồm mẫu đất đá, khoáng sản, hóa thạch cổ sinh, quý hiếm của Việt Nam cũng như nhiều nước khác. Các nhóm hiện vật chính gồm đá và khoáng sản, quặng kim loại, khoáng vật công nghiệp, đá quý, các mẫu hóa thạch cổ sinh vật, động thực vật thời tiền sử, gỗ hóa thạch. Những hiện vật độc đáo, hiếm có, khó tìm ở bảo tàng có thể kể đến là các khối đá kết tinh cổ, thuộc loại đá lâu đời nhất được tìm thấy ở tỉnh Kon Tum với tuổi đời khoảng 1,6 tỷ năm. Vỏ sò khổng lồ hóa thạch, sò thai tượng được tìm thấy tại đảo Phan Vinh, quần đảo Trường Sa. Điểm nhấn tại tầng trệt địa chất tổng quát là bản đồ địa chất Việt Nam tỷ lệ 1/500.000 được hoàn thành vào năm 1988. Tấm bản đồ lớn này cho thấy cấu trúc địa chất trên toàn lãnh thổ Việt Nam được chú giải rõ ràng, rất hữu ích để khách tham quan có thể tìm hiểu về sự đa dạng, tài nguyên và địa tầng. Tầng 2, cổ sinh vật địa chất lịch sử đá quý là không gian dành cho các hóa thạch cổ sinh, san hô thực vật, động vật thân mềm và chủ đề lịch sử địa chất. Đồng thời, khách tham quan có thể chiêm ngưỡng nhiều loại đá quý nổi bật như thạch anh, cẩm thạch, ruby, sapphire, topaz với đủ hình dạng, màu sắc. Thưa quý vị, nằm giữa lòng đô thị nhộn nhịp, Bảo tàng Địa chất Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ là nơi lưu giữ hàng ngàn mẫu vật quý giá về tài nguyên khoáng sản, mà còn là một cuốn biên niên sử kể lại hành trình kiến tạo hàng triệu năm của vỏ trái đất đang được nâng niu và lưu giữ. Đến đây và ngắm nhìn những mẫu vật được trưng bày tại bảo tàng, du khách sẽ có cảm giác như lạc vào một thế giới khác. Không chỉ giúp chúng ta trân trọng hơn sự giàu có của tài nguyên thiên nhiên Việt Nam, mà còn khơi gợi ý thức về việc bảo vệ môi trường và cách ứng phó với các biến đổi địa chất trong tương lai. Đây thực sự là một điểm đến tĩnh lặng nhưng đầy tri thức, kết nối con người hiện đại với những giá trị vĩnh cửu của hành tinh xanh.

Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Nhịp sống Thành phố Hồ Chí Minh do Ban Khoa giáo Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát trên sóng phát thanh VOH tần số AM 610 kHz, VOH tần số FM 99.9 MHz, VOH tần số FM

0: 87.7 MHz và VOH tần số FM 92.5 MHz. Chương trình do phóng viên Thùy Linh biên tập. Thay mặt cho những người thực hiện chương trình, Tường Vi mến chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những số phát sóng lần sau.
1: Thành phố không chỉ là những tòa cao ốc hay những con đường tấp nập, thành phố còn là nhịp sống, là hơi thở, là tương lai của con em chúng ta, nơi mỗi người dân được đảm bảo cơ hội phát triển, được chăm lo đầy đủ về sức khỏe, giáo dục, môi trường sống và sự an toàn.
2: Với những quyết sách mang tầm chiến lược, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đầu tư mạnh mẽ cho y tế, giáo dục, chăm sóc sức khỏe cộng đồng và phát triển thể chất trí tuệ cho các thế hệ, bảo đảm không để ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình phát triển.
1: Và ở một góc nhìn khác, một thành phố đáng sống không chỉ hạ tầng tiện ích, các điều kiện dân sinh được đáp ứng đầy đủ, mà còn là cách con người cùng nhau chung sống, ứng xử văn minh. Nơi những câu chuyện tử tế lan tỏa cùng những giải pháp sáng tạo, dù nhỏ, đều góp phần để tạo nên một diện mạo mới, hiện đại, văn minh và nghĩa tình.
0: Chương trình Vì thành phố có chất lượng sống tốt được phát trên sóng phát thanh VOH AM 610 kHz vào 6 giờ sáng Chủ nhật, VOH FM 92.5 MHz 7 giờ 30 phút Chủ nhật và 13 giờ 30 phút thứ ba trên kênh VOH FM 87.7 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Vì thành phố có chất lượng sống tốt, nơi mỗi người cùng chung tay.
3: Thắng mày Sài Gòn.
4: Thành phố Hồ Chí Minh, nơi nhịp sống luôn chuyển động, nơi điều bình dị tạo nên khác biệt.
5: Thành phố Hồ Chí Minh du ký, theo dấu những góc phố thân quen, gặp gỡ con người nghĩa tình, cảm nhận một thành phố năng động mà ấm áp.
4: Thành phố Hồ Chí Minh du ký, mỗi bước chân là một trải nghiệm, mỗi âm thanh một lát cắt chân thực.
6: Mời quý vị đón theo dõi chương trình Thành phố Hồ Chí Minh du ký được phát sóng vào lúc 6 giờ 30 thứ bảy trên sóng phát thanh VOH FM 99.9 MHz. Quý vị cũng có thể đón nghe chương trình trên các làn sóng quen thuộc VOH FM 95.6 MHz, VOH FM 87.7 MHz, VOH FM 92.5 MHz, VOH AM 610 kHz, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
4: Thành phố Hồ Chí Minh du ký, cùng bạn chạm vào nhịp thở của thành phố đáng sống.
7: Thế giới đang vận động không ngừng với sức mạnh của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và những ý tưởng đột phá. Bạn đã sẵn sàng để nắm bắt tương lai?
8: Sáng tạo để phát triển. Chương trình phát thanh về khoa học công nghệ, khởi nghiệp và chuyển đổi số được phát vào lúc 11h30 phút thứ hai trên sóng phát thanh VOH AM 610 kHz, phát lại trên VOH FM 99.9 MHz, VOH FM 87.7 MHz, VOH FM 92.5 MHz.
7: Với 30 phút trong chương trình, mời quý vị cùng khám phá những giải pháp sáng tạo đột phá từ các lĩnh vực trong đời sống, khơi dậy khát vọng bứt phá cho mỗi cá nhân và cộng đồng.
9: Sáng tạo để phát triển, đổi mới tư duy, nâng tầm giá trị.
10: Trong một góc nhỏ, có điều kỳ diệu. Vẽ một nét, pha một màu và ý tưởng bắt đầu bay lên. Một tờ giấy mở ra cả thế giới. Thí nghiệm vui, giải mã ảo thực cực đã. Nhỏ thôi nhưng đủ để điều kỳ diệu lớn lên mỗi ngày. Góc nhỏ kỳ diệu đón xem vào lúc 15 giờ thứ ba hàng tuần trên HTV7. Góc nhỏ kỳ diệu, sáng tạo bắt đầu từ những điều nhỏ bé.
11: Bạn muốn tìm hiểu về các hoạt động xã hội, các hoạt động vui chơi giải trí dành cho thiếu nhi? Bạn muốn gặp gỡ, trò chuyện với các nhân vật yêu thích, cùng tìm hiểu về thế giới công nghệ hiện đại? Bạn muốn xây dựng hình ảnh bản thân ngày càng hoàn thiện và tìm kiếm một chương trình chia sẻ cùng bạn những băn khoăn về thế giới học trò?

0: Hãy bật tivi và trải nghiệm cùng. À, bạn đây rồi. Chương trình phát sóng lúc 15 giờ thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7. Mời các bạn đón xem.
1: À, bạn đi rồi.

0: Thành và Nhã Quỳnh thân mến chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Khoảnh khắc thay đổi cuộc đời được phát sóng trên kênh phát thanh VOH của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Thưa quý vị và các bạn, J.K. Rowling, tác giả của bộ truyện Harry Potter, được vinh danh là người phụ nữ giàu thứ hai trong lĩnh vực nghệ thuật giải trí, theo đánh giá của tạp chí Forbes năm 2006. Năm 2007, bà được tạp chí US Entertainment Weekly đánh giá là một trong 25 nghệ sĩ của năm. Thành công vang dội từ tác phẩm giả tưởng nổi tiếng giúp J.K. Rowling trở thành nữ tỷ phú với khối tài sản trị giá gần 600 triệu bảng Anh vào năm 2013. Tuy nhiên, ít ai biết rằng nữ nhà văn giàu nhất nước Anh từng trải qua tuổi thơ nghèo túng, mẹ bệnh nặng, bất hòa với bố, sau này là những ngày tháng khốn khổ vì người chồng thất nghiệp, vũ phu và trở thành mẹ đơn thân vất vả kiếm từng đồng nuôi con. Bà từng là một đứa trẻ khác biệt, một đứa trẻ thích tưởng tượng, thích viết ra những thế giới không có thật nhưng lại không tìm được chỗ đứng trong thế giới xung quanh mình. Những lời phê bình, những ánh nhìn không thấu hiểu khiến bà lớn lên với cảm giác mình không thuộc về đâu cả. Rồi cuộc đời không nhẹ tay hơn khi bà trưởng thành. Mẹ bệnh nặng, mối quan hệ với cha ngày càng xa cách. Những mất mát đến sớm khiến bà hiểu rằng có những nỗi đau không có cách nào gọi tên trọn vẹn. Bà mang theo giấc mơ viết lách như một cách để tự cứu mình. Nhưng ngay cả giấc mơ đó cũng không được chào đón khi bà bị từ chối vào Oxford, buộc phải rẽ sang một con đường khác. Có những buổi sáng không còn gì để mong đợi, những buổi tối không biết ngày mai sẽ ra sao. Và cũng có những khoảnh khắc, một con người bắt đầu nghĩ rằng nếu mình biến mất, có lẽ mọi thứ cũng không thay đổi nhiều. J.K. Rowling đã từng ở rất gần với những suy nghĩ đó, không phải vì yếu đuối mà vì bà đã quá mệt.
0: Và rồi trong chính khoảng thời gian mà bà gần như không còn gì trong tay, một khoảnh khắc đã xảy ra. Một khoảnh khắc không ai chứng kiến, không ánh đèn, không có ai ở đó để nói rằng đây là bước ngoặt cuộc đời bạn. Năm 1990, trên chuyến tàu từ Manchester đến London, giữa một ngày rất bình thường, giữa một cuộc đời không còn gì bình thường, một ý tưởng xuất hiện. Một cậu bé phù thủy, một đứa trẻ không biết mình đặc biệt, cho đến khi bước vào một thế giới khác. Tuy nhiên, cũng trong năm đó, mẹ bà qua đời sau thời gian dài bệnh tật, để lại một khoảng trống lớn và ảnh hưởng sâu sắc đến quá trình sáng tác sau này, đặc biệt là những chi tiết về mất mát trong tác phẩm. Những biến cố vẫn chưa dừng lại. Cuộc hôn nhân của bà đổ vỡ sau nhiều mâu thuẫn và bạo lực. Trở thành mẹ đơn thân, không việc làm, không tiền bạc, Rowling rơi vào giai đoạn bế tắc nhất của cuộc đời. Từng tự nhận mình là một kẻ thất bại và rơi vào trầm cảm, thậm chí có lúc nghĩ đến cái chết. Trong những ngày tháng đó, con gái nhỏ chính là điều giữ bà ở lại. Bà làm việc không ngừng nghỉ để nuôi con và kiên trì viết trong suốt nhiều năm, dù bản thảo bị 12 nhà xuất bản từ chối. Chỉ đến khi một nhà xuất bản chấp nhận bản thảo Harry Potter mới được ra đời, mở ra hành trình thay đổi hoàn toàn cuộc đời bà. Từ một người mẹ đơn thân nghèo khó, trở thành một trong những nhà văn thành công nhất thế giới, bà chính thức bước ra khỏi những năm tháng tăm tối của cuộc đời mình. Nhưng nếu nhìn lại điều thay đổi cuộc đời của J.K. Rowling không phải là thành công đó, mà là khoảnh khắc rất nhỏ khi bà đã không buông bỏ chính mình. Và đó cũng là lý do chúng tôi chọn kể câu chuyện này. Không phải vì bà là một người nổi tiếng, mà vì trong cuộc đời bà đã có một khoảnh khắc mà nếu bà bước sang một hướng khác thì có lẽ sẽ không có một J.K. Rowling của ngày hôm nay. Câu chuyện về sự thành công của nữ nhà văn sinh năm 1965 cũng cho cả thế giới thấy bài học về sự nỗ lực không ngừng nghỉ và luôn theo đuổi đam mê.

0: Thưa quý vị, không phải ai cũng có một khoảnh khắc bắt đầu bằng một ý tưởng. Có những người khoảnh khắc thay đổi cuộc đời của họ lại bắt đầu ở một nơi rất khác, không phải trên một chuyến tàu mà là trên ranh giới của sự buông bỏ. Và câu chuyện tiếp theo mà chúng tôi muốn kể hôm nay cũng là về một người phụ nữ đã có một khoảnh khắc như thế. Một khoảnh khắc không có ánh đèn, không có khán giả, không có ai chứng kiến, nhưng lại là khoảnh khắc quan trọng nhất trong cuộc đời của một diễn viên từng quen thuộc với sân khấu, từng sống trong ánh sáng, trong những vai diễn, trong những tràng pháo tay, nhưng rồi lại có lúc rơi vào một khoảng tối mà chính cô cũng không ngờ tới. Đó là diễn viên Kim Huyền.
1: Sinh ra và lớn lên tại Phan Thiết, Kim Huyền đến với sân khấu không phải bằng một con đường dễ dàng. Ngoại hình không nổi bật, xuất phát điểm không thuận lợi, nhưng chị lại có một thứ mà không phải ai cũng có. Đó là sự lì lợm với nghề, một tình yêu gần như bản năng với sân khấu. Chị từng thi rớt, từng bị từ chối, từng đứng bên lề sân khấu, nhìn người khác tỏa sáng và tự hỏi liệu mình có đủ khả năng để đi tiếp hay không. Nhưng chị vẫn bền bỉ, chấp nhận những vai rất nhỏ, những lần tập luyện không ai nhớ tên, những ngày đi về lặng lẽ mà không chắc ngày mai có được gọi nữa hay không. Chính những năm tháng đó đã rèn cho Kim Huyền một nội lực rất riêng. Và rồi bằng sự kiên trì đó, Kim Huyền dần được công nhận. Với nhiều người nghệ sĩ, sân khấu không chỉ là nơi làm nghề mà còn là một phần đời sống, một nơi trú ngụ tinh thần. Và với Kim Huyền cũng vậy. Thế nhưng có những cuộc đời không đi mãi trên một con đường bằng phẳng. Khi sự nghiệp đã có chỗ đứng, Kim Huyền lại chọn rời đi. Chỉ rời ánh đèn sân khấu, rời những vai diễn, rời môi trường quen thuộc để sang Nhật Bản học tập và bắt đầu một đời sống hoàn toàn khác. Những ngày đầu ở Nhật, mọi thứ đến với chị bằng sự háo hức. Một đất nước mới, một nền văn hóa mới, những điều chị từng muốn tìm hiểu từ lâu bây giờ hiện ra trước mắt. Nhưng sự mới mẻ nào rồi cũng có lúc lắng xuống. Khi những ngày đầu qua đi, khoảng trống bắt đầu hiện ra. Nỗi nhớ gia đình, nhớ bạn bè, nhớ nghề, nhớ sân khấu, nhớ ánh đèn, nhớ máy quay, cứ từng chút một kéo chị trở về với câu hỏi rất đau. Mình đang làm gì ở đây? Mình đã đánh đổi điều gì? Và liệu quyết định này có phải là sai lầm hay không?

0: việc trở thành một diễn viên thì Huyền ấp ủ đến Nhật từ lâu rồi. Huyền muốn đến đất nước này để mà học hỏi, để xem vì sao họ có một nền văn hóa mà bao nhiêu người ngưỡng mộ như vậy, cái tinh thần của người Nhật mạnh mẽ và kiên cường như thế nào, để mình tiếp xúc cận, để mình coi cuộc sống của họ. Huyền ra đi thì rất hăm hở ngay thời gian đầu, hăm hở lắm, háo hức lắm, rất là vui, rất là hạnh phúc khi mà được sống ở Nhật. Nhưng mà khoảng làm 2 tháng đầu, mình háo hức, mình hăm hở, cái gì cũng mới lạ, cái gì cũng hấp dẫn hết, thì mình rất vui. Nhưng mà sau 2 tháng là bắt đầu có những cái điều mà có những nỗi nhớ gia đình, nỗi nhớ nghề, nhớ bạn bè, nhớ khán giả, nhớ sân khấu, nhớ ánh đèn, nhớ máy quay, nhớ nhiều quá. Thế là bắt đầu tháng ngày mà mình nghĩ là ồ, mình cứ tưởng là mình mạnh mẽ, mình đủ mạnh mẽ lắm rồi. Khi mà mình sống xa nhà, xa gia đình rất là nhiều năm thì coi như là mình đi đến đây thì cũng như vậy thôi. Nhưng mà không phải, nó khác nhiều, bởi vì quanh mình cũng không có nhiều người thân và mình cũng rời xa cái nghề nghiệp mà mình đã đam mê bao nhiêu năm nay, thì mình tiếp cận với những điều mới mẻ thì có những cái nó thú vị, nhưng mà bên sâu thẳm thì mình bắt đầu có những nỗi lo, nỗi sợ và những cái điều kiện về nhiều mặt, như điều kiện kinh tế, nó cũng làm mình lo lắng cho chuỗi ngày sắp tới mình sẽ sinh sống như thế nào, mình có kéo dài được không. Rồi thật sự có những lúc mình buồn, mình cần chia sẻ, thì trong thời gian đó có nhiều bạn bè Huyền á lại rời xa Huyền. Họ không hiểu điều gì đang diễn ra với mình và họ nghĩ cái đó là giận dỗi, tính cách khó khăn của Huyền, hoặc là một cái điều gì đó mà họ đánh giá. Càng như vậy thì Huyền không chia sẻ và càng rút vào vỏ của mình. Rồi có những cái khoảng thời gian mình nghĩ là mình đang làm gì đây, mình đánh đổi cái gì để mình nhận được cái gì, và cái quyết định của mình có phải là sai lầm hay không. Mà nếu mà mình quyết định sai lầm thì mình có còn thời gian để mà sửa chữa hay không, khi mà cái tuổi của mình không phải là như các bạn trẻ để mà đi du học rồi có thể mà thay đổi. Rồi bây giờ nếu mà mình thay đổi thì mình đánh mất nhiều thứ quá rồi. Mình lo lắng, mình sợ hãi. Lúc đó cứ so sánh mình của ngày hôm qua, và có những cái mà kêu bằng mặc cảm, tự ti và sợ hãi những người khác nhìn vào mình. Mình không biết những người khác thì như thế nào, nhưng mà bản thân Huyền á là có những thời điểm mình sợ hãi ánh mắt mọi người đang nhìn về mình. Con nhỏ đó, nó đi để nó làm gì, rồi nó có được cái gì hay không, sao nó đi vậy, rồi hả, đi rồi thất bại, đi về đi nha. Mình sợ những tiếng nói bên ngoài và mình lấy điều đó làm áp lực cho chính bản thân mình. Cái sự cô độc, cô đơn nữa, nó làm cho mình quẩn quanh, cái tinh thần của mình bị bóp nghẹt lại. Rồi bên đó mình lại ít giao tiếp nữa, thì cái sự cô đơn nó trỗi dậy, và cái sự sợ hãi nó trỗi dậy, và cái sự lo lắng nó trỗi dậy, nó làm cho mình không còn là mình nữa. Có những lúc mà đứng trên cái lai tàu để đón tàu, thì cái ý nghĩ tự vẫn nó xuất hiện, bởi vì cái lựa chọn đó nó nhanh, nó sẽ không làm cho mình kịp đau. Không phải chỉ một lần, có nhiều lần thì mình đã bế tắc và mình nói hay là mình chấm dứt đi, bởi vì mình thấy những tháng ngày mình tồn tại nó ngợp quá, không có một cái điều gì làm cho mình hưng phấn để mà mình có mục tiêu để mà phấn đấu đi lên nữa, hoặc là bước tiếp nữa. Cơn trầm cảm nó đến mà có thể là mình vừa vui đó buổi sáng, đến buổi chiều lại tự nhiên mình cảm thấy là chán nản mọi thứ, mình không muốn tiếp xúc ai, mình không muốn làm gì hết. Có những giai đoạn nó kinh khủng trong đời như vậy.
1: Có những nỗi nhớ ban đầu chỉ như một vệt mưa rất mỏng, nhưng nếu không có ai để nói, không có nơi để tựa vào, nó sẽ dần trở thành một cơn mưa dài trong lòng. Với Kim Huyền, nỗi nhớ ấy không đứng một mình, nó đi cùng áp lực kinh tế, áp lực tuổi tác, áp lực từ những ánh nhìn tưởng tượng của người khác, và cả nỗi sợ rằng mình đã rời khỏi nơi từng thuộc về mình mà không biết có còn đường quay lại hay không. Ở Nhật, cuộc sống của Kim Huyền

đầu từ những điều rất nhỏ và rất khác so với những gì chị từng quen. Buổi sáng đi học, buổi chiều đi làm, tối về phòng khi trời đã khuya, công việc thay đổi liên tục. Có hôm đứng rửa bát trong một quán ăn nhỏ, tay ngâm trong nước lạnh hàng giờ. Có hôm phụ bếp, dọn dẹp, có lúc lại đứng ở quầy thu ngân, kiểm hàng, xếp hàng trong một siêu thị mini. Có những ngày chị không nói với ai câu nào, đi làm việc rồi trở về, lặp lại như vậy hết ngày này sang ngày khác. Có thời gian, vì học và làm quá nhiều, chị gầy đi rõ rệt, gương mặt hốc hác vì thiếu ngủ. Nhưng điều khiến chị mệt mỏi nhất không phải là cơ thể, mà là cảm giác bên trong mình đang dần trống đi. Chị kể có một lần đứng ở ga tàu, người qua lại rất đông. Tàu đến rồi tàu đi liên tục, mọi thứ chuyển động không ngừng, nhưng chị lại đứng yên rất lâu. Không phải để chờ tàu, mà vì trong đầu lúc đó chỉ có một suy nghĩ: nếu mình bước thêm một bước thì chuyện gì sẽ xảy ra? Điều khiến chị sợ không phải là suy nghĩ đó xuất hiện, mà là nó quay lại nhiều lần, đến mức chị bắt đầu thấy nó trở nên bình thường.

0: Kim Huyền, giai đoạn ấy là một vùng tối thật sự. Chị từng đi đến những suy nghĩ rất bi quan, và chính chị cũng thừa nhận điều đáng sợ là những suy nghĩ ấy không chỉ xuất hiện khi con người ta mất tất cả. Có khi ngay cả lúc tưởng như mình đang mạnh mẽ, đang tự tin, cơn trầm cảm vẫn có thể trỗi dậy bất cứ lúc nào. Kim Huyền tâm sự đã mấy lần đến tự tử sau những cơn trầm cảm dai dẳng. Nhưng rồi cô đã vượt qua được, cô tự sốc mình dậy, đối diện những nỗi đau của mình để giải quyết.
1: Có những phương pháp mình đã cố gắng, tính của Huyền là như vậy. Từ đó giờ làm cái gì thì cũng cố gắng hết sức. Ví dụ như là cái đường vào nghề, dù có những khó khăn lúc đầu về ngoại hình, về điều kiện, nhưng mà cuối cùng mình vẫn được làm nghề. Rồi cái việc mà Huyền muốn đi học ở Nhật cũng làm hồ sơ cũng rất là khó khăn, cho đến ngày cuối cùng vẫn còn khó khăn. Thì mà Huyền nói là mình cố gắng hết sức, nếu nó thất bại thì không phải là lỗi của mình, mình cũng không có hối hận. Thì ngay cả việc muốn chữa lành mình thì mình cũng phải cố gắng hết sức, chứ không thể ai giúp mình. Những người bạn mà thương yêu mình ở cạnh bên mình cũng không đủ lực để mà kéo mình dậy. Tức là có những lúc mà mình cũng né họ luôn, và có thể là những cái lúc đó là họ nó làm cho mình chìm nghiễm. Thì Huyền nói là không được, mình phải cố gắng. Cái này là mình biết là căn bệnh thì mình phải điều trị. Mới đầu là mình cũng không hiểu rõ trầm cảm. Sau đó thì bắt đầu mình đọc và mình nghe. Mình đang bệnh thì ai chỉ thuốc gì á, mình dùng thuốc đó. Ngay cả sách mình cũng đọc. Thì mình biết là mình phải điều trị. Và để mà mình nghe rồi thì mình lựa chọn được rằng phương thuốc nào là phù hợp với cơ thể của mình hay là với tinh thần của mình đó. Mình cũng lắng nghe nhiều clip. Từ từ mình hiểu được chút chút. Tự nhiên thấm vào trong mình lúc nào mình cũng không biết. Đến khi mà mình cảm thấy là mình thay đổi quá và những cái suy nghĩ tiêu cực nó vẫn còn, nhưng mà được cái là nó hạn chế bớt, nó gia giảm đi. Và được cái là trong những cái lúc đó mình nhìn thấy là mình đang suy nghĩ tiêu cực, mình đang ganh tị, như là sân si, y như một sự nhắc nhở lại. Thì mình cảm thấy là cái sự lắng nghe của mình rất là có lợi, tác động tích cực lên tinh thần của mình rất là nhiều. Huyền không có nhiều bạn, nhưng mà sẽ có những người mà Huyền tin tưởng để mà nói hết những cái phần, cái mặt trái của mình. Mình can đảm mình nói hết để họ hiểu, họ nhìn thấy. Thì may mắn trong đời là Huyền có bạn như vậy. Họ vẫn ở đó. Khi nào cần, họ sẽ chia sẻ với mình khi mà mình cần. Còn không, họ sẽ ở đó cứ quan sát mình, quan sát mình, quan sát mình. Rồi thời gian sau này, mấy năm nay là Huyền thường xuyên tập thể dục. Mình không đến phòng tập hay là gì, mình chỉ tự tập ở nhà. Thì mình sẽ tập một chút yoga, những động tác phù hợp với cơ thể của mình. Rồi mình sẽ đi bộ, rồi đạp xe. Ví dụ về quê á, là sẽ sáng sớm đạp xe ra biển, xong rồi nhìn mặt trời một chút. Thời gian đó mình tập cũng đã thoát được một khoảng thời gian mình suy nghĩ lung tung rồi. Rồi cũng chăm chút bản thân mình. Có thể ở trong nhà mình vẫn đánh son thì sao? Đâu sao đâu, mình đâu cần phải ai nhìn. Rồi thêm một vấn đề nữa, mình sẽ nghĩ đến những lý do trong tương lai để mình tiếp tục sống. Mình sống vì điều gì? Mình sống vì gia đình, sống vì những kế hoạch mình chưa thực hiện hết. Bây giờ mà mình dừng lại thì rất nhiều điều mình đã dự định trong cuộc đời mình. Tại sao uổng quá vậy? Cha mẹ đã cho mình cuộc sống thì mình đi đến cùng đi. Biết đâu qua cái ngưỡng không tốt này mình sẽ gặp cái điều tốt đẹp hơn. Y như đó là một cái sự thử thách một chút, y như khổ luyện vậy đó. Thì mình biết đâu những con đường tốt đẹp nó đang phía trước đó. Mình đang đi trên một con đường xấu, nhưng mà hết con đường xấu này, phía trước nó là một con đường tốt đẹp, một cánh đồng hoa đang chờ đón mình đó. Thì mình cứ đi hết đi. Thì Huyền ráng mình nghĩ như vậy, thì từ từ những cái điều mà tiêu cực đó, nó gia giảm bớt rất là nhiều.

0: Và rồi khi mọi thứ bắt đầu ổn định hơn, Kim Huyền lại nhận tin từ gia đình: mẹ chị bị đột quỵ. Lần đầu gia đình giấu, đến khi mẹ qua cơn nguy hiểm rồi mới báo. Chị đã từng nghĩ đến chuyện trở về, nhưng rồi lại ở lại vì công việc đang dang dở. Nhưng không lâu sau, tin mẹ đột quỵ lần thứ hai đến. Kim Huyền kể lúc đó chị đang ở một mình trong phòng, không có ai bên cạnh. Chị mở điện thoại, bật bài hát Mẹ Tôi. Nghe được vài câu thì bắt đầu khóc nức nở. Và quyết định được đưa ra ngay trong khoảnh khắc đó sẽ trở về. Bởi chị không muốn một ngày nào đó quay về mà chỉ còn nhìn thấy mẹ qua một tấm hình.
1: Và đó chính là khoảnh khắc của chương trình hôm nay. Và điều đẹp nhất trong hành trình ấy là sau khi đi qua bóng tối của mình, Kim Huyền không giữ câu chuyện đó cho riêng mình. Chị chọn kể ra, không phải để được thương hại, càng không phải để tô đậm nỗi buồn, mà để những ai đang ở trong một vùng tối tương tự biết rằng họ không đơn độc. Chị nói rất rõ, người đang trầm cảm đôi khi không cần những lời khuyên lớn lao, họ cũng không cần bị phán xét, bị trách móc, hay bị hỏi tại sao lại yếu đuối như vậy. Có khi, điều họ cần nhất chỉ là một người chịu ngồi xuống, nghe họ nói hết, không cắt ngang, không kết luận, không dạy bảo. Một người có mặt ở đó, chân thành và đủ dịu dàng.
2: Ngoài những người bạn không hiểu mình, rời xa mình trong lúc mà mình cần những bàn tay nhất, thì vẫn có những người vẫn ở đó đưa bàn tay cho mình nắm lấy. Huyền cũng từng giúp đỡ những bạn khác, tại vì mình thấy có những tín hiệu họ viết trên mạng xã hội. Cái tín hiệu đó có người họ viết rõ ràng, có người họ viết một cách ẩn ý. Nếu bạn quan tâm thật sự, bạn sẽ thấy những cái câu chữ đó là điều không bình thường. Có một lần Huyền đang quay đêm nha, thì có một đứa em chơi thân mười mấy năm rồi, thì bỗng dưng viết một câu ở trên mạng á. Trời ơi, Huyền xin ngừng quay. Huyền gọi qua phải nói chuyện liền: em ơi, em đang làm gì? Nói chung là Huyền biết là giống như mình là cũng đã từng trải qua có những cái thời điểm mà nếu không có một người nào, hoặc là không có một cái gì kéo lại, nếu không có một điều gì kéo lại thì họ có thể đi xa. Và trong cái thời điểm vừa nghe điện thoại, là bé đó vừa cầm điện thoại lên: em ơi chị đây. Là bé đó là nói: em không muốn sống nữa. Thì mình đã chứng kiến bạn ấy đã vượt qua những cái khó khăn để vươn lên như thế nào. Thì bắt đầu mình nhắc lại những cái điều khó khăn bạn ấy đã trải qua, bạn ấy vững vàng như thế nào, những dự định trong tương lai của bạn ấy chưa thực hiện như thế nào. Nói chuyện liên tục với bạn ấy thì mong là những lời mình nói á, là tác động tích cực hơn. Và nếu giữ bạn ấy, có khi chỉ cần 1 phút, 2 phút, 1 câu, 2 câu nói, người ta sẽ kịp dừng lại, quay về. Đã trải qua rồi nên mình biết là bạn này chỉ cần được một người cảm thông, hiểu

hiểu cái cảm xúc của bạn lúc này, người ta cần bám víu vào một điều gì, như là ráng ráng ráng gượng để bám víu, thì người ta mới cho mình cơ hội được nghe người ta nói. Thành ra khi mà bạn bè đã gọi đến mình, đã nói chuyện cho mình, thì những lúc ấy mình phải cần lắng nghe họ thật sự chân thành. Lúc đó mình nói với bé đó là em đã trải qua như thế này, chị cũng từng như vậy, nhưng mà chị đã vượt qua bằng bằng cách là nghĩ về gia đình nè, em còn những cái người thương yêu em mà, những người thân của em á, chỉ cần em hiện diện bên cạnh họ, đó là nhiệm vụ lớn lao của cuộc đời em đó, họ cần có em như vậy thôi. Thì bây giờ bạn ấy tốt và hai chị em cũng chia sẻ, vẫn động viên nhau, vẫn theo dõi nhau.

Thưa quý vị, sau tất cả những gì đã đi qua, Kim Huyền không trở lại sân khấu với tâm thế của một người tìm lại ánh hào quang đã mất. Chị quay lại rất lặng lẽ, vẫn là những vai diễn, vẫn là những buổi tập. Nhưng có một điều đã khác, đó là cách chị đứng trên sân khấu. Không còn là một Kim Huyền cố gắng chứng minh mình, mà là một Kim Huyền hiểu rõ mình đang ở đâu, mình có gì và mình cần điều gì để tiếp tục. Có những vai diễn không quá lớn, có những dự án không mang lại nhiều thu thập, nhưng chị vẫn nhận vì chị thấy mình còn cảm xúc, còn muốn làm nghề và còn có thể sống thật với từng nhân vật. Hiện tại Kim Huyền không chọn sống hẳn ở thành phố Hồ Chí Minh, chị ở quê nhiều hơn, ở gần mẹ để có thể chăm sóc và ở bên khi cần. Công việc vẫn còn đó, cơ hội vẫn còn đó, nhưng chị không nhận tất cả. Có những lời mời chị từ chối, có những dự án chị bỏ qua. Chị nói mình cũng áy náy, nhưng rồi vẫn chọn như vậy, vì có những điều không thể đo bằng công việc hay tiền bạc. Có một sự thay đổi rất rõ trong cách Kim Huyền nhìn về cuộc sống. Nếu trước đây chị sẵn sàng đi xa để tìm cơ hội, để thử sức, để không bỏ lỡ những điều mình muốn, thì bây giờ chị chọn ở lại nhiều hơn. Không phải vì sợ thay đổi, mà vì đã hiểu điều gì là quan trọng nhất với mình.

Nhìn lại hành trình của Kim Huyền, có thể thấy chị đã đi qua nhiều lần lựa chọn. Có những lựa chọn đúng, có những lựa chọn khiến chị phải quay lại từ đầu. Nhưng điều đáng nói không phải là đúng hay sai, mà là mỗi lần như vậy, chị vẫn tiếp tục đi, vẫn tự mình đứng dậy và sắp xếp lại cuộc đời. Có những lúc tưởng như mọi thứ đã dừng lại, nhưng rồi chỉ cần một khoảnh khắc, một lý do đủ lớn, một người đủ quan trọng, con người ta vẫn có thể quay về, vẫn có thể bắt đầu lại theo một cách khác. Khoảnh khắc thay đổi cuộc đời của Kim Huyền không phải là lúc chị nổi tiếng, cũng không phải là lúc chị trở lại sân khấu. Đó là khoảnh khắc chị ngồi một mình trong căn phòng nhỏ, nghe một bài hát về mẹ, khóc và quyết định trở về. Một quyết định rất riêng, rất lặng lẽ, nhưng đủ để thay đổi toàn bộ hướng đi của cuộc đời mình. Và biết đâu, ngay lúc này, với một ai đó đang nghe chương trình, khoảnh khắc ấy không nằm ở đâu xa. Có thể chỉ là một suy nghĩ vừa thoáng qua, một người vừa được nhớ đến, hay một lý do rất nhỏ để tiếp tục. Bởi đôi khi, một con người không cần cả thế giới thay đổi, chỉ cần một khoảnh khắc đủ để họ không rời đi.

Thưa quý vị và các bạn, chương trình Khoảnh khắc thay đổi cuộc đời hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Biên tập viên Hồng Thúy cùng Tiến Thành và Nhã Quỳnh thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những số phát sóng sau nhé.

0: vui được đồng hành cùng quý vị trong 30 phút sắp tới để cập nhật những nhịp đập mới nhất của kỷ nguyên số.
1: Thưa quý vị, chương trình hôm nay sẽ tập trung vào những quyết sách chiến lược, từ yêu cầu tăng tỷ trọng chi cho công nghệ lõi của chính phủ đến vị thế hình mẫu đổi mới sáng tạo của Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế.
0: Bên cạnh đó, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách thành phố Hồ Chí Minh dẫn dắt nông nghiệp thông minh và câu chuyện số hóa văn hóa để tạo nên sức mạnh mềm quốc gia. Đặc biệt, đừng bỏ lỡ phân tích về bộ đôi chiến lược, năng lượng xanh và trí tuệ nhân tạo, chìa khóa giúp doanh nghiệp bứt phá bền vững.
1: Những thông tin đáng chú ý sẽ có trong chương trình Công nghệ lõi ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn sẽ cùng theo dõi. Update công nghệ. Mở đầu chương trình sẽ là cụm thông tin update công nghệ, nơi mà chúng tôi sẽ tổng hợp những thông tin về chính sách và chuyển động mới nhất, từ mục tiêu kinh tế số chiếm 30% GDP cho đến chiến lược phổ cập IPv6. Đây không chỉ là những con số mà là lộ trình kiến tạo tương lai số của Việt Nam. Mời quý vị và các bạn sẽ cùng bắt đầu theo dõi.
0: Thưa quý vị, chính phủ vừa có những chỉ đạo quyết liệt nhằm biến khoa học công nghệ thành động lực tăng trưởng thực chất. Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu phải ưu tiên nguồn lực, nâng mức chi ngân sách cho công nghệ chiến lược và công nghệ lõi lên tối thiểu 3%. Dù hạ tầng 5G hiện đã phủ sóng gần 92% dân số, nhưng Thủ tướng cũng thẳng thắn chỉ ra những điểm nghẽn, cố hữu, đó là cơ chế huy động vốn còn vướng và sự liên kết giữa nghiên cứu với thị trường còn khá yếu. Để bứt phá, mục tiêu cụ thể đã được đặt ra. Đến năm 2026, kinh tế số phải chiếm 30% GDP với hơn 65.000 tỷ đồng dự kiến dành cho đổi mới sáng tạo trong năm nay. Chính phủ kỳ vọng sẽ tháo gỡ được các nút thắt về nhân lực và dữ liệu, đưa Việt Nam làm chủ các công nghệ cao thay vì chỉ dừng lại ở mức độ ứng dụng.
1: Một thông tin rất đáng tự hào từ hội nghị tại Geneva của Thụy Sĩ, đó là Tổng giám đốc Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới vừa đánh giá Việt Nam là hình mẫu về đổi mới sáng tạo trong các nền kinh tế mới nổi. Theo báo cáo mới nhất thì Việt Nam xếp hạng 44 thế giới về chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu. Đặc biệt, một điểm sáng khiến cho quốc tế bất ngờ đó là Việt Nam đang dẫn đầu thế giới về tỷ lệ nhập khẩu công nghệ cao. Điều này chứng tỏ chúng ta đang hội nhập cực kỳ sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Không chỉ dừng lại ở các con số mà chính phủ còn triển khai cả bộ chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương để giúp cho các tỉnh thành có thể chủ động hơn trong phát hành chính sách. Trong giai đoạn tới thì sở hữu trí tuệ và chuyển đổi số sẽ tiếp tục là xương sống để mà chúng ta duy trì đà tăng trưởng bền vững này.
0: Nông nghiệp thông minh không còn là khái niệm xa vời mà đã trở thành bài toán sống còn để nâng cao giá trị nông sản. Tại hội thảo vừa diễn ra, lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh khẳng định thành phố không chỉ là trung tâm kinh tế mà phải là đầu tàu về chuyển giao công nghệ nông nghiệp cho cả vùng phía Nam. Thực tế, nhiều giống cây trồng, vật nuôi năng suất cao chịu được biến đổi khí hậu từ các phòng thí nghiệm tại thành phố Hồ Chí Minh đã được lan tỏa mạnh mẽ đến miền Tây và Tây Nguyên. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất hiện nay chính là làm sao để các nghiên cứu này không nằm trên giấy mà phải được thương mại hóa hiệu quả. Các chuyên gia nhấn mạnh, để tháo gỡ nút thắt này, cần sự bắt tay chặt chẽ của bốn nhà, trong đó doanh nghiệp phải là trung tâm. Chỉ khi công nghệ len lỏi được vào từng mảnh vườn, thửa ruộng để truy xuất nguồn gốc và kiểm soát phát thải, thì nông sản Việt mới thực sự tự tin vươn tầm quốc tế.
1: Thưa quý vị, buổi tọa đàm văn hóa trong kỷ nguyên số, từ bản sắc đến sức mạnh mềm của quốc gia vừa diễn ra tại Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện này nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam, 21 tháng 4 năm 1950, 21 tháng 4 năm 2026. Đồng thời góp phần cụ thể hóa các định hướng lớn về phát triển văn hóa trong bối cảnh chuyển đổi số. Mời quý vị và các bạn sẽ cùng theo dõi ghi nhận của phóng viên Phiển.
2: Phát biểu tại tọa đàm, nghệ sĩ nhân dân Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Thành phố Hồ Chí Minh hiện đóng góp khoảng 22-23% GDP cả nước, đồng thời là trung tâm sáng tạo nội dung số với lực lượng nghệ sĩ, nhân lực trẻ dồi dào gồm 30 nghệ sĩ nhân dân, 243 nghệ sĩ ưu tú và hơn 6.700 hội viên văn hóa nghệ thuật. Tuy nhiên, bà cũng chỉ ra những hạn chế như hạ tầng chưa đồng bộ, dữ liệu ngành còn thiếu và tình trạng vi phạm bản quyền phức tạp. Từ đó, bà nhấn mạnh cần xây dựng chiến lược dài hạn, phát triển công nghiệp văn hóa gắn với chuyển đổi số và thúc đẩy hợp tác công tư để biến văn hóa thành động lực phát triển.
3: Chúng tôi mong muốn kết hợp các giá trị di sản văn hóa phi vật thể và các lễ hội truyền thống thành

0: các sản phẩm công nghiệp văn hóa chủ lực, tạo ra chuỗi sản phẩm du lịch văn hóa chất lượng cao. Triển khai nhiệm vụ trong vai trò thành viên mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO, Sở Văn hóa và Thể thao đang tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố xây dựng đề án thực hiện 6 cam kết của thành phố trong việc góp phần thúc đẩy công nghiệp điện ảnh nói riêng và các lĩnh vực văn hóa phát triển ngày càng thực chất, gắn với môi trường pháp lý chuyên nghiệp cho ngành công nghiệp văn hóa thành phố Hồ Chí Minh có điều kiện hoạt động theo tiêu chuẩn chung của thế giới.
1: Ở góc nhìn truyền thông, ông Nguyễn Quốc Bình, Phó Tổng giám đốc Đài Phát thanh Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, HTV đang kiên trì xây dựng thương hiệu dựa trên bản sắc Nam Bộ, yếu tố được xem là DNA của nội dung. Những chương trình như Vầng Trăng Cổ Nhạc, Mê Công Ký Sự hay Chuông Vàng Vọng Cổ không chỉ tạo dấu ấn truyền hình mà còn góp phần đưa di sản đến gần hơn với công chúng. Việc số hóa nội dung, mở rộng lên các nền tảng số và đưa nghệ thuật ra không gian cộng đồng đã giúp cho các chương trình thu hút hàng triệu lượt tiếp cận, trong đó có sự gia tăng rõ rệt của khán giả trẻ. Đây được xem là hướng đi quan trọng để văn hóa truyền thống thích ứng với nhịp sống hiện đại.
2: Thì mọi sản phẩm truyền thông có sức sống bền vững đều phải dựa trên một cấu trúc bản sắc nhất quán. Tại HTV thì chúng tôi định vị nội dung dựa trên 3 bản sắc văn hóa đặc trưng của vùng đất Nam Bộ. Đó là tính hào sảng, tính tiên phong và tính nhân văn. Một đóng góp khoa học quan trọng nhất của HTV trong giai đoạn hiện nay đó là chúng tôi cũng đang thực nghiệm việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI vào việc phục chế các tư liệu nghệ thuật kinh điển. Chúng tôi xác định là trí tuệ nhân tạo là một công cụ then chốt để giải quyết mâu thuẫn giữa sự xuống cấp của tư liệu vật lý và nhu cầu thưởng thức chất lượng cao của công chúng đương đại.
1: Từ phía doanh nghiệp, ông Nguyễn Văn Khoa, Tổng giám đốc tập đoàn FPT đã đưa ra nhiều số liệu cho thấy tiềm năng kinh tế của văn hóa khi được số hóa. Năm 2025, tổng thu du lịch Việt Nam lần đầu vượt 1 triệu tỷ đồng, riêng Huế đạt hơn 13.000 tỷ, Hội An thì đạt trên 3.100 tỷ đồng trong 6 tháng. Ông cũng cho biết Gen Z Việt Nam chi trung bình khoảng 800.000 đồng mỗi tháng cho nội dung số, phản ánh nhu cầu tiêu thụ văn hóa ngày càng lớn. Theo ông, điểm mấu chốt không chỉ nằm ở sản xuất nội dung mà ở năng lực phân phối. Công nghệ không làm nội dung, công nghệ làm phân phối. Đồng thời, AI đang giúp các tòa soạn tiết kiệm 30-40% thời gian cho khâu trung gian, tạo điều kiện tập trung vào nội dung chất lượng cao.
3: Công nghệ sẽ biến cái cách mà người dùng trải nghiệm hay tiêu thụ nội dung một cách rất khác. Công nghệ cũng sẽ biến các cái tác phẩm, công trình, nghệ thuật trở thành hàng hóa có thể mua bán được. Và đây sẽ là cái quan trọng nhất, đó chính là cái hạ tầng mà nói cụ thể hơn, nó chính là cái dữ liệu văn hóa của Việt Nam chúng ta có chủ quyền. Bởi vì không ở đâu trên không gian mạng và đặc biệt trong cái thời kỳ mà trí tuệ nhân tạo đang phát triển bùng nổ như hiện nay, thì cái dữ liệu có chủ quyền về văn hóa của Việt Nam phải là cái được chúng ta đặt lên hàng đầu và bảo vệ nó, phát triển nó.
1: Từ các góc nhìn quản lý, truyền thông đến công nghệ, tọa đàm đã cho thấy một điểm chung, văn hóa trong kỷ nguyên số không còn là lĩnh vực đứng riêng lẻ mà đã trở thành một phần của hệ sinh thái kinh tế sáng tạo. Khi bản sắc được chuyển hóa thành dữ liệu, nội dung và trải nghiệm số, giá trị văn hóa không chỉ được bảo tồn mà còn có khả năng lan tỏa mạnh mẽ, tạo ra lợi ích kinh tế cụ thể. Để hiện thực hóa tinh thần nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị, thì đồng chí Trần Thanh Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cũng đã đề xuất 5 nhóm giải pháp chiến lược, đó là đổi mới tư duy, xem đầu tư cho văn hóa là đầu tư cho tương lai, xây dựng hộ chiếu văn hóa cho người dân khi bước ra thế giới, thúc đẩy kinh tế sáng tạo, xây dựng các cơ quan báo chí văn hóa kiểu mẫu và đẩy mạnh ngoại giao văn hóa để văn hóa luôn đi trước một bước. Khép lại tọa đàm này, thông điệp được nhấn mạnh rằng trong dòng chảy hội nhập và chuyển đổi số, văn hóa không chỉ là nền tảng bản sắc mà còn là hệ điều hành dẫn dắt sự phát triển bền vững của quốc gia. Khi được kết nối với công nghệ, truyền thông và các ngành kinh tế sáng tạo, văn hóa sẽ trở thành nguồn lực nội sinh mạnh mẽ, góp phần hình thành con người số, giàu bản lĩnh, tri thức và tự hào dân tộc. Đây cũng là tiền đề quan trọng để Việt Nam vừa giữ vững cội nguồn, vừa chủ động vươn mình, khẳng định vị thế và lan tỏa sức mạnh mềm trên không gian số toàn cầu.
4: Hãng bảo mật Kaspersky công bố đã phát hiện và ngăn chặn hơn 18 triệu cuộc tấn công mạng độc hại nhắm vào các tổ chức, doanh nghiệp tại khu vực Đông Nam Á trong năm 2025. Trong đó, Việt Nam là quốc gia ghi nhận số vụ đe dọa qua web của các doanh nghiệp cao nhất khu vực với hơn 8,43 triệu lượt phát hiện. Tiếp theo là Malaysia với hơn 3,36 triệu sự cố và Indonesia với hơn 3 triệu sự cố.

0: các tổ chức tại Thái Lan và Singapore cũng phải đối mặt với hơn 1 triệu cuộc tấn công an ninh mạng qua web trong năm 2025. Các mối đe dọa qua web bao gồm các website bị xâm nhập, tệp tải xuống độc hại và các phương thức tấn công trực tuyến khác có thể dẫn đến việc hệ thống bị truy cập trái phép và rò rỉ dữ liệu nhạy cảm. Những hình thức tấn công này đã được ghi nhận trên toàn khu vực Đông Nam Á trong suốt năm qua. Theo Diễn đàn Kinh tế Thế giới, nền kinh tế số khu vực Đông Nam Á hiện được định giá khoảng 300 tỷ đô la Mỹ và dự kiến chạm ngưỡng 1.000 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030.
1: Thưa quý vị, trong bối cảnh mà các công nghệ như là AI, 5G hay là Internet vạn vật bùng nổ, thì hạ tầng mạng cũ đang dần trở nên chật chội. Chính vì thế mà Trung tâm Internet Việt Nam vừa đặt mục tiêu đầy tham vọng là nâng tỷ lệ sử dụng địa chỉ Internet thế hệ mới IPv6 lên mức 72% ngay trong năm nay. Đây là một bước đi cực kỳ quan trọng, bởi nếu mà chậm chân trong việc chuyển đổi thì các doanh nghiệp sẽ rất khó để có thể vận hành ổn định trong môi trường số hiện đại. Hiện tại thì Việt Nam đang giữ vị trí thứ 7 thế giới vì tỷ lệ chuyển đổi này, một thứ hạng rất ấn tượng. Để thực hiện hóa được mục tiêu năm 2026, thì các nhà mạng lớn bắt buộc phải đảm bảo ít nhất là 95% thuê bao sử dụng IPv6. Đặc biệt là chúng ta sẽ bắt đầu thí điểm mô hình chỉ dùng IPv6, tức là mạng chạy độc lập hoàn toàn, không cần phải có nền tảng cũ để mà hỗ trợ. Điều này cho thấy quyết tâm của Việt Nam trong việc xây dựng một hạ tầng số hiện đại, sẵn sàng cho những bước tiến xa hơn của nền kinh tế số.
0: Sau hơn một thập kỷ đóng vai trò kết nối, sàn giao dịch công nghệ thành phố Hồ Chí Minh, hay còn gọi là Techbot, đã chính thức lột xác với phiên bản mới vừa ra mắt vào cuối tháng 3. Điểm khác biệt lớn nhất là giờ đây, Techbot không chỉ là nơi giới thiệu thông tin mà đã trở thành một sàn giao dịch trực tuyến thực thụ. Mọi quy trình từ niêm yết, đàm phán đến ký kết hợp đồng đều được thực hiện khép kín và lưu vết điện tử, đảm bảo tính minh bạch và pháp lý cho cả bên mua lẫn bên bán. Ngay khi vừa vận hành, sàn đã ghi nhận những kết quả rất thực chất với 20 hợp đồng chuyển giao công nghệ trị giá gần 22,3 tỷ đồng. Tập trung vào các lĩnh vực robot và trí tuệ nhân tạo, trong năm 2026, Techbot kỳ vọng sẽ trở thành đầu mối liên kết công nghệ trọng điểm của khu vực phía Nam, với mục tiêu đạt 350.000 lượt tương tác. Đây chính là động lực để đưa các nghiên cứu khoa học vào thực tiễn sản xuất một cách nhanh chóng và hiệu quả hơn.
1: Thưa quý vị, nắng nóng gay gắt tại khu vực phía Nam với nhiệt độ ngoài trời có lúc lên đến 42 độ C, đang khiến cho nhu cầu sử dụng điện lập những đỉnh mới. Áp lực lên hệ thống điện quốc gia là rất lớn, và đặc biệt là tại các khu công nghiệp và đô thị lớn như thành phố Hồ Chí Minh. Trước tình hình này, thì Bộ Công Thương đã đưa ra kịch bản tăng trưởng điện có thể lên đến hơn 14% trong những tháng cao điểm. Bên cạnh những điều tiết của ngành điện, thì giải pháp phát triển điện mặt trời mái nhà cũng đang được xem là lối thoát bền vững. Hiện nay thì điện mặt trời đã đóng góp khoảng 5-7% sản lượng điện mỗi ngày. Và theo chỉ thị của Thủ tướng thì đây không chỉ là giải pháp tình thế mà là chiến lược lâu dài. Và mục tiêu đến năm 2030 sẽ có khoảng một nửa số mái nhà của hộ gia đình và cơ quan trên cả nước được lắp đặt điện mặt trời. Việc tự chủ nguồn điện tại chỗ không chỉ giúp cho doanh nghiệp, người dân giảm chi phí hóa đơn tiền điện mà còn góp phần quan trọng vào việc đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia trong những giai đoạn căng thẳng như là hiện nay.
2: Cập nhật công nghệ.
0: Thưa quý vị, năm 2026 được xác định là năm tạo kết quả thực chất cho ngành công nghiệp bán dẫn tại Việt Nam với quyết tâm làm chủ công nghệ lõi và hình thành hệ sinh thái chip chuyên dụng. Chính phủ đang khơi thông mọi nguồn lực từ hạ tầng đến nhân sự. Ngay sau đây là chi tiết lộ trình chiến lược này.
1: Thưa quý vị, Văn phòng Thủ tướng ban hành thông báo số 156 kết luận của Ban chỉ đạo quốc gia về phát triển ngành công nghiệp bán dẫn tại phiên họp thứ nhất của năm 2026 vừa rồi. Và trong thông báo này cũng nêu là trong bối cảnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang trở thành động lực quan trọng của tăng trưởng, công nghiệp bán dẫn ngày càng giữ vai trò chiến lược trong chuỗi giá trị toàn cầu.
0: Năm 2025, Quốc hội đã thông qua 13 luật liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến phát triển ngành công nghiệp bán dẫn, nổi bật là luật công nghiệp công nghệ số, đồng thời sửa đổi nhiều chính sách theo hướng tăng ưu đãi cho lĩnh vực công nghệ cao. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành danh mục công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược, trong đó có công nghiệp bán dẫn. Việt Nam đã tham gia vào hầu hết các công đoạn của chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu, thu hút hơn 50 doanh nghiệp thiết kế chip với khoảng 7.000 kỹ sư, cùng nhiều dự án lớn về đóng gói, kiểm thử.

0: tổng vốn FDI trong lĩnh vực bán dẫn đạt trên 14,2 tỷ đô la Mỹ với 241 dự án. Về nguồn nhân lực, cả nước có hơn 166 trường đại học có chuyên ngành đào tạo về các ngành công nghệ kỹ thuật có liên quan đến bán dẫn, mỗi năm thu hút khoảng 134.000 sinh viên đầu vào ngành kỹ thuật. Đặc biệt, việc khởi động xây dựng nhà máy chế tạo chip bán dẫn công nghệ cao đầu tiên tại Việt Nam vào ngày 16 tháng 1 năm 2026 là dấu mốc quan trọng, thể hiện quyết tâm từng bước làm chủ công nghệ và nâng cao năng lực tham gia chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu.
1: Việc triển khai phát triển ngành công nghiệp bán dẫn đang đi đúng hướng và bước đầu đã hình thành những nền tảng quan trọng. Ban chỉ đạo ghi nhận và biểu dương các bộ như là Bộ Khoa học Công nghệ, Tài chính, Giáo dục Đào tạo, các địa phương như Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Bắc Ninh, Thái Nguyên, các cơ sở đào tạo như là Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Bách khoa Hà Nội và các doanh nghiệp, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội, Tập đoàn FPT, Tập đoàn Công nghệ CMC, Tập đoàn Finica đã có nhiều nỗ lực đóng góp trong việc hình thành hệ sinh thái bán dẫn, từng bước trở thành một mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu.
0: Phát triển ngành công nghiệp bán dẫn là nhiệm vụ khó khăn liên quan đến các ngành với nhiều thách thức, như hệ sinh thái công nghiệp bán dẫn trong nước chưa phát triển đồng bộ và đầy đủ, cần tiếp tục hoàn thiện để tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị bán dẫn trên toàn cầu. Thứ hai là nguồn nhân lực chất lượng cao còn thiếu, đặc biệt là nhóm kỹ sư thực hành, nhân lực có học vị, tiến sĩ, thạc sĩ, chuyên ngành bán dẫn. Thứ ba, ngành công nghiệp bán dẫn đòi hỏi quy mô vốn đầu tư rất lớn và hạ tầng kỹ thuật tiêu chuẩn cao, trong khi hạ tầng phục vụ ngành, nhất là điện, nước, năng lượng tái tạo và các cơ sở nghiên cứu phát triển phòng thí nghiệm, cần tiếp tục được đầu tư hoàn thiện. Thứ tư, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực bán dẫn cần tiếp tục được mở rộng và đi vào chiều sâu, đặc biệt trong chuyển giao công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực.
1: Ban chỉ đạo thống nhất về kết luận năm 2026 là năm đầu tiên triển khai nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, đồng thời tiếp tục triển khai các nghị quyết, các chủ trương lớn của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Với phương châm hành động năm 2026 là quyết liệt triển khai, phối hợp đồng bộ, tập trung trọng điểm, tạo kết quả thực chất. Ban chỉ đạo yêu cầu Bộ Khoa học Công nghệ tiếp tục phát huy vai trò cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo và chủ trì điều phối, theo dõi, đôn đốc việc triển khai các nhiệm vụ của Ban chỉ đạo, tập trung thúc đẩy nghiên cứu, phát triển công nghệ lõi, đồng thời thúc đẩy kết nối doanh nghiệp, viện nghiên cứu, cơ sở đào tạo và các đối tác quốc tế.
0: Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan rà soát toàn bộ các phòng thí nghiệm của các cơ sở đào tạo, không bao gồm 4 phòng thí nghiệm dùng chung cấp quốc gia và 19 phòng thí nghiệm cấp cơ sở, để tổng hợp nhu cầu vốn, các vấn đề còn vướng mắc trong việc hình thành, nâng cấp các phòng thí nghiệm, từ đó đề xuất chương trình hỗ trợ, đồng thời gửi Bộ Tài chính để đăng ký bố trí nguồn vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 và các nguồn vốn cấp bách khác theo quy định của pháp luật.
1: Xây dựng tài liệu về phòng thí nghiệm mẫu để làm cơ sở cho việc triển khai các phòng thí nghiệm, nghiên cứu đề xuất cơ chế sử dụng dùng chung giữa các phòng thí nghiệm, cơ chế hỗ trợ chi phí hoạt động trong các năm đầu đi vào hoạt động, không phân biệt khu vực công, khu vực tư, đảm bảo theo quy định pháp luật. Đồng thời, Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan, nghiên cứu xây dựng danh mục chip chuyên dụng trong một số ngành lĩnh vực nhà nước sẽ đặt hàng như là chip cho camera AI, chip cho UAV, chip cho thiết bị 6G, chip bảo mật, chip IoT Việt Nam, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý 2 của năm 2026.
0: Chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, cơ quan liên quan, nghiên cứu xây dựng bộ, chỉ số đo lường sự phát triển ngành công nghiệp bán dẫn Việt Nam, thời hạn hoàn thành là quý 2 năm 2026. Chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo, các bộ, ngành, địa phương, cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện trình ban kế hoạch hoạt động năm 2026 của ban chỉ đạo trước ngày 31 tháng 3 năm 2026. Bộ Tài chính triển khai hiệu quả các cơ chế, chính sách ưu đãi về thuế, tài chính và đầu tư đối với lĩnh vực bán dẫn, phối hợp với các bộ, ngành liên quan, bố trí và huy động hiệu quả các nguồn lực cho phát triển hạ tầng nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và đào tạo nguồn nhân lực bán dẫn.
1: Đẩy mạnh thu hút đầu tư có chọn lọc, đặc biệt là các dự án công nghệ cao. Trong đó chú ý đến việc thu hút các tập đoàn lớn trên thế giới đầu tư tại Việt Nam, phát huy hiệu quả của mạng lưới đổi mới sáng tạo và chuyên gia Việt Nam nhằm để phục vụ cho hoạt động nghiên cứu, phát triển đào tạo, thúc đẩy phát triển

0: Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia trở thành hạt nhân của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực bán dẫn, có vai trò điều phối kết nối đầu tư, thu hút các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới, trung tâm AMD, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp trong nước ươm tạo và thương mại hóa các sản phẩm công nghệ.
1: Bộ Tài chính tiếp tục phát huy vai trò cơ quan đầu mối điều phối, theo dõi, đánh giá quá trình triển khai chương trình phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, định hướng đến năm 2050. Định kỳ hàng năm, báo cáo ban chỉ đạo, nghiên cứu đề xuất cơ chế không bắt buộc phải trích khấu hao hoặc tạm dừng trích khấu hao đối với các phòng thí nghiệm bán dẫn, tài sản công dùng chung phục vụ đổi mới sáng tạo và ngành công nghiệp bán dẫn khi tính vào giá dịch vụ sự nghiệp công.
0: Bộ Ngoại giao tiếp tục thúc đẩy hợp tác quốc tế trong lĩnh vực bán dẫn, tranh thủ các nguồn lực về công nghệ, đào tạo và đầu tư, tăng cường kết nối với các tập đoàn công nghệ, các tổ chức nghiên cứu và chuyên gia quốc tế, thúc đẩy việc cung cấp, giới thiệu các học bổng, các khóa hỗ trợ đào tạo của các quốc gia, các doanh nghiệp nước ngoài, đồng thời đẩy mạnh truyền thông đối ngoại, quảng bá hình ảnh Việt Nam là điểm đến hấp dẫn của các dự án công nghệ cao.
1: Bộ Giáo dục và Đào tạo tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành công nghiệp bán dẫn, tiếp tục hoàn thiện các chương trình đào tạo vi mạch bán dẫn, đẩy mạnh mô hình liên kết giữa nhà nước, nhà trường, doanh nghiệp, khẩn trương hoàn thành việc phê duyệt chủ trương đầu tư các phòng thí nghiệm bán dẫn thuộc quyền quản lý của Bộ theo quy định của pháp luật, hoàn thành trong tháng 5 năm 2026. Nghiên cứu xây dựng chương trình đào tạo nhân lực bán dẫn Việt Nam tại nước ngoài, trong đó cung cấp các học bổng để khuyến khích đào tạo nhân lực chất lượng cao, đồng thời thúc đẩy các chương trình đào tạo lại và đào tạo nâng cao nhằm nhanh chóng mở rộng lực lượng kỹ sư và chuyên gia trong lĩnh vực này.
0: Bộ Công Thương nghiên cứu hoàn thiện các chính sách hỗ trợ phát triển công nghiệp điện tử và bán dẫn, đảm bảo các điều kiện về năng lượng và hạ tầng phục vụ sản xuất công nghệ cao, ưu tiên phát triển năng lượng sạch, năng lượng tái tạo dành cho phát triển công nghiệp bán dẫn, khẩn trương hoàn thành việc phê duyệt chủ trương đầu tư các phòng thí nghiệm bán dẫn thuộc quyền quản lý của Bộ theo quy định của pháp luật, hoàn thành trong tháng 5 năm 2026, thúc đẩy hợp tác thương mại nhằm để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho Việt Nam tham gia sâu vào chuỗi cung ứng công nghệ cao toàn cầu.
1: Các địa phương cần chủ động chuẩn bị hạ tầng đồng bộ, đất, điện, nước, nhân lực, nhà ở, phòng thí nghiệm, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đồng thời xây dựng các chính sách hỗ trợ phù hợp để thu hút các dự án công nghệ cao và hình thành các trung tâm công nghiệp bán dẫn tại Việt Nam. Các cơ sở đào tạo, nghiên cứu cần tăng cường hợp tác với doanh nghiệp trong đào tạo và nghiên cứu, phát huy hiệu quả các phòng thí nghiệm, trung tâm nghiên cứu đã được đầu tư, đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế để nâng cao chất lượng đào tạo và năng lực nghiên cứu trong lĩnh vực bán dẫn.
0: Đối với cộng đồng doanh nghiệp thì đề nghị các doanh nghiệp công nghệ trong nước chủ động nâng cao năng lực công nghệ và tăng cường đầu tư cho nghiên cứu phát triển, tích cực tham gia sâu vào chuỗi giá trị bán dẫn. Đề nghị các doanh nghiệp FDI lớn tiếp tục mở rộng đầu tư, tăng cường hoạt động nghiên cứu phát triển tại Việt Nam, đồng thời thúc đẩy liên kết hợp tác với các doanh nghiệp trong nước để cùng phát triển hệ sinh thái công nghiệp bán dẫn.
2: Giải mã công nghệ.
1: Thưa quý vị, ở chuyên mục giải mã công nghệ hôm nay sẽ cùng quý vị đi tìm lời giải cho bài toán phát triển bền vững. Khi điện mặt trời áp mái gặp gỡ trí tuệ nhân tạo AI, doanh nghiệp sẽ thay đổi tư duy quản trị như thế nào để vừa xanh hóa vừa số hóa? Câu trả lời sẽ có ngay sau đây qua những chia sẻ từ thực tiễn.
0: Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp, thì việc chuyển đổi sang các nguồn năng lượng sạch không còn là lựa chọn mà đã trở thành xu thế tất yếu, đặc biệt là trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp. Giữa dòng chảy đó thì điện mặt trời đang dần khẳng định vai trò là một giải pháp chiến lược mang lại nhiều giá trị thiết thực cho doanh nghiệp. Thực tế, tại nhiều khu công nghiệp lớn ở Việt Nam cho thấy là hình ảnh của những mái nhà xưởng đã phủ kín các tấm pin năng lượng mặt trời ngày càng trở nên quen thuộc. Đây không chỉ là biểu tượng cho cam kết phát triển bền vững mà còn là minh chứng rõ ràng cho thấy hiệu quả kinh tế mà mô hình này mang lại. Việc sử dụng điện mặt trời không chỉ giúp doanh nghiệp giảm đáng kể chi phí vận hành, đặc biệt trong bối cảnh giá điện có xu hướng tăng, đồng thời còn góp phần nâng cao hình ảnh trong mắt người tiêu dùng và nhà đầu tư. Chia sẻ từ thực tiễn doanh nghiệp, ông Trịnh Ngọc Thuận, giám đốc công ty Thiên Long Long Thành và công ty Nam Thiên Long, công ty cổ phần tập đoàn Thiên Long cho biết.
2: Điện mặt trời nó không chỉ là một thu về thời gian, nó thực sự là một cái hiệu quả rất lớn để chuyển đổi. Đầu tư năng lượng mặt trời nó cũng như là một cái liều dinh dưỡng cho sức khỏe của doanh nghiệp vậy. Cho nên bà thủ tỷ là mình nên đầu tư theo từ rất là sớm.

0: bởi vì những cái giá trị nó mang lại nó vượt xa so với những gì mà mình nghĩ nó chỉ là tiết kiệm điện.
1: Không chỉ dừng lại ở bài toán chi phí, việc đầu tư điện mặt trời còn mở ra hướng đi dài hạn cho doanh nghiệp trong chiến lược phát triển bền vững. Ngày càng nhiều doanh nghiệp gắn việc sử dụng năng lượng sạch với cam kết về môi trường, xã hội và quản trị, hay còn gọi là ESG. Ở góc độ chiến lược, bà Lâm Tố Trinh, Phó Tổng Giám đốc Sáng tạo, Đổi mới và Phát triển Kinh doanh của NS Bluescope Việt Nam nhận định.
2: ESG là một phần ở trong cái chiến lược của tập đoàn của mình, tên là ở khu số cũng như chính không rồi. Và trên đấy đó là một bên cạnh doanh số, doanh thu, mất là một quan trọng của tập đoàn mình. Công ty mình quan niệm nó là một cái cầu nối rất là hiệu quả giữa doanh nghiệp với người lao động, với khách hàng và với cộng đồng. Và khi mà mình làm tốt cái đó, tự nhiên nó lan tỏa và tự nhiên là khách hàng nhớ đến mình. Nó không phải là cái việc mình cho họ cái sản phẩm nữa. Và mình thấy rõ ràng là nó có hiệu quả.
3: Có thể thấy là hiệu quả của điện mặt trời và chiến lược ESG không chỉ được thể hiện qua các con số tài chính, mà còn niềm tin và sự gắn kết của khách hàng, đối tác cũng như là người lao động. Đây chính là nền tảng giúp cho doanh nghiệp có thể nâng cao được năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững trong dài hạn. Từ góc nhìn của nhà cung cấp giải pháp năng lượng tái tạo, ông Bùi Tấn Hưng, Giám đốc khí và năng lượng tái tạo của Total Energy tại Việt Nam cho rằng, chuyển đổi năng lượng sẽ sớm trở thành một yêu cầu tất yếu đối với mọi doanh nghiệp.
4: Ngoài cái yếu tố liên quan đến việc sử dụng sạch thông qua năng lượng tái tạo, thông qua PPA hay là điện trở máy, thì cái vấn đề chuyển đổi năng lượng nó sẽ là một trong những cái hành vi là cần phải làm tại mỗi doanh nghiệp. Hy vọng trong tương lai sắp tới thì cái mô hình càng ngày càng cải thiện hơn để cho càng nhiều doanh nghiệp hơn nữa, càng nhiều nhà đầu tư hơn nữa có thể phát triển và tận dụng nhiều hơn cái việc sử dụng điện sạch.
1: Trong bối cảnh thị trường ngày càng cạnh tranh và yêu cầu phát triển bền vững ngày càng cao, điện mặt trời không chỉ là một giải pháp công nghệ mà còn là chìa khóa thúc đẩy sự thay đổi tư duy trong sản xuất và kinh doanh. Từ những tấm pin lặng lẽ trên mái nhà xưởng, một hướng đi mới đang được mở ra, nơi hiệu quả kinh tế song hành cùng trách nhiệm môi trường đưa doanh nghiệp tiến gần hơn tới tương lai phát triển bền vững. Trong khi điện mặt trời đang mở ra hướng đi bền vững cho doanh nghiệp trong bài toán năng lượng, thì một làn sóng chuyển đổi khác cũng đang diễn ra mạnh mẽ không kém. Đó là ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong quản trị và vận hành. Hai xu hướng tưởng chừng tách biệt này thực chất lại đang bổ trợ cho nhau, cùng thúc đẩy doanh nghiệp tiến nhanh hơn trên hành trình chuyển đổi kép, vừa xanh hóa vừa số hóa.
3: Nếu như mà điện mặt trời giúp doanh nghiệp tối ưu chi phí về năng lượng và giảm phát thải, thì AI lại đóng vai trò là nâng cao hiệu suất và tối ưu quy trình và gia tăng năng lực cạnh tranh. Sự kết hợp giữa năng lượng sạch và công nghệ thông minh đang dần trở thành một bộ đôi chiến lược trong bối cảnh kinh tế toàn cầu có nhiều biến động. Ở góc độ nhân sự và chuyển đổi tư duy, bà Thanh Nguyễn, Giám đốc điều hành kiêm Giám đốc truyền cảm hứng và hạnh phúc tại Alphabet, là đơn vị đối tác độc quyền của LinkedIn tại Việt Nam nhận định.
5: Trong cái hành trình chuyển đổi số và chuyển đổi mindset thì tại Việt Nam con số này so với các con số 70-80% thì con số ở Việt Nam hiện tại chúng ta khá là thấp, nó có khoảng tầm 32% các doanh nghiệp có triển khai và tận dụng AI. Tuy nhiên chỉ có khoảng 9% là họ tự cho rằng họ có một cái sự tận dụng ở mức độ chuyên sâu, còn phần lớn là đang tìm hiểu ứng dụng chút ở các phòng ban và một số phòng ban đi đầu thử nghiệm, và có rất là nhiều các cái bộ phận khác còn đang quan sát. AI không thay thế bạn, nhưng người có hiệu suất cao sẽ thay thế người có hiệu suất thấp. Hiệu suất được đo lường bằng đơn vị giá trị bạn tạo ra trên một đơn vị thời gian. Hiển nhiên rằng ai biết dùng AI để gia tăng, ví dụ mình làm báo thì gia tăng tốc độ viết bài, hoặc là mình ra những cái bài mà nó hay hơn, thì rõ ràng nếu mà ai biết sử dụng AI, dùng nhiều trợ lý AI thì cái tốc độ tạo ra giá trị của bạn cao hơn, thì rõ ràng người nào tạo ra giá trị nhiều hơn sẽ thay thế người giá trị thấp hơn. Đấy chính là năng lực hiểu cốt lõi vấn đề và tư duy thiết kế và suy nghĩ hệ thống.
1: Chương trình Công nghệ lõi xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Hẹn gặp lại trong các số phát sóng tiếp theo.
6: Nói dối chẳng khác nào đi lạc trong rừng. Càng đi sâu càng khó tìm lối ra.

0: 59 giờ.
1: Quý vị đang nghe bản tin của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý thính giả, hôm nay Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thăm dò dư luận xã hội đối với hiệu quả của việc vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp sau gần một năm triển khai từ ngày 1 tháng 7 năm 2025. Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận các vấn đề dư luận quan tâm, các điểm nghẽn trong quá trình vận hành mô hình để kiến nghị giải pháp kịp thời, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân. Đối tượng được lấy ý kiến là cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân sinh sống, làm việc trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian lấy ý kiến từ ngày hôm nay cho đến ngày 8 tháng 5 thông qua hình thức trực tuyến. Phiếu khảo sát bao quát các nội dung, mức độ, đánh giá của người dân về tình hình hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp sau gần một năm vận hành, nguyên nhân chính, những khó khăn khi thực hiện mô hình. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã có quyết định phân loại đơn vị hành chính cấp xã đợt 2, 42 địa phương còn lại. Như vậy thì tính đến nay, 168 xã phường đặc khu của thành phố đã được phân loại hoàn tất. Theo quyết định, việc công bố này thay thế hàng loạt quyết định trước đây liên quan đến phân loại đơn vị hành chính cấp xã của Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu trước đây, trước khi sắp xếp đơn vị hành chính. Trong đợt 2, Thành phố Hồ Chí Minh phân loại 42 đơn vị hành chính cấp xã, trong đó đơn vị hành chính loại 1 có 37 địa phương, bao gồm 25 phường, 11 xã và 1 đặc khu, đơn vị hành chính loại 2 có 5 xã. Cũng trong ngày hôm nay, Ủy ban Nhân dân phường Dầu Dây, thành phố Đồng Nai ban hành văn bản gửi các cơ quan đơn vị liên quan về việc phối hợp xử lý xe container chở sầu riêng dừng đổ không đúng quy định. Theo người dân địa phương, những ngày gần đây, hàng trăm xe container chở sầu riêng từ các tỉnh thành phía Nam bất ngờ tập kết, đậu kín bến xe Dầu Dây, chờ lấy mẫu kiểm nghiệm phục vụ xuất khẩu. Do số lượng xe nhiều, tài xế đậu xe dọc các tuyến đường dân sinh, đường nội bộ, khu trung tâm hành chính phường và tràn ra cả quốc lộ 1, gây ra ùn ứ một số tuyến đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông ở địa phương. Do đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Dầu Dây giao Công an phường chủ trì phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Đồng Nai, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị, Ban Quản lý Bến xe Dầu Dây tổ chức kiểm tra, xử lý xe dừng đổ không đúng nơi quy định. Bộ Tư pháp đang thẩm định dự thảo nghị định quy định về miễn phí sách giáo khoa giáo dục phổ thông và lộ trình miễn học phí giáo trình môn học giáo dục quốc phòng và an ninh tại cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp. Dự thảo do Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì soạn thảo. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, các nghị quyết của Bộ Chính trị, Chính phủ, Quốc hội đã giao Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định một bộ sách giáo khoa giáo dục phổ thông sử dụng thống nhất toàn quốc, thực hiện từ năm học 2026-2027. Theo đó, thì Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã quyết định bộ sách giáo khoa này gồm 4 nhóm là sách giáo khoa tiếng Việt lớp 1 đến lớp 12, sách giáo khoa tiếng Anh lớp 1 đến lớp 12, sách giáo khoa các ngoại ngữ khác như là Pháp, Đức, Nhật, Hàn, Trung Quốc, Nga từ lớp 3 đến lớp 12, sách giáo khoa tiếng dân tộc thiểu số lớp 1 đến lớp 5 với 8 ngôn ngữ là Bana, Chăm, Ede, Zarai, Khmer, Hờ Mông, Mờ Nông, Thái. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đề xuất thực hiện cấp miễn phí sách giáo khoa đối với dạng in, sách chữ nổi, Braille. Sách giáo khoa điện tử chưa được cấp miễn phí do Bộ Giáo dục và Đào tạo đang nghiên cứu, xây dựng nên chưa có tiêu chí, tiêu chuẩn cụ thể cho loại hình sách này. Sau vụ nghi ngộ độc ở trường tiểu học Đặng Thùy Trâm, một số trường tạm dừng ăn bán trú. Vụ việc đặt ra yêu cầu siết an toàn thực phẩm học đường. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Khánh Phong Lan, Giám đốc Sở An toàn Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh, vấn đề bảo đảm an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể như trường học luôn được sự quan tâm. Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế, cơ quan chức năng vẫn ghi nhận một số sai sót. Trong điều kiện thời tiết nắng nóng, nguy cơ xảy ra sự cố về an toàn thực phẩm vẫn hiện hữu. Khi có vụ việc, quy trình xử lý được triển khai ngay, trước hết là cấp cứu học sinh, sau đó là tiến hành điều tra dịch tễ, truy xuất nguồn thực phẩm và kiểm tra toàn bộ chuỗi cung ứng liên quan. Việc xử lý vi phạm sẽ căn cứ vào kết quả điều tra, xét nghiệm và đánh giá của ngành y tế. Trường hợp nghiêm trọng có thể bị xử lý hình sự. Vừa rồi là những tin tức cập nhật của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi.

Khánh Tùng và Ngọc Bích xin được gửi lời chào đến quý thính giả đang đến với chương trình online 360 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, chương trình của chúng ta được phát sóng trực tiếp từ 13:05 đến 14 giờ trên tần số VHFM 99.9 MHz và đồng thời sẽ được phát lại trên các tần số khác của đài. Rất nhiều cách thức để chúng ta có thể lắng nghe và đồng hành cùng với nhau. Hy vọng là 55 phút của chương trình sẽ mang lại nhiều cung bậc cảm xúc, những thông tin thú vị và kịp thời đến cho tất cả quý vị cùng với những món quà âm nhạc mà chúng tôi sẽ dành tặng cho quý thính giả. Và nhắc đến món quà âm nhạc thì Khánh Tường nghĩ là chúng ta sẽ bắt đầu 55 phút của chương trình hôm nay bằng một giai điệu âm nhạc quý vị nha. Sau đó thì Khánh Tường và Ngọc Bích sẽ quay trở lại cùng với những tin tức cập nhật trong bản tin online 360.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là Trộm Vía, tiếng hát của Vũ Thùy Linh, món quà âm nhạc đầu tiên chúng tôi muốn dành tặng cho tất cả quý vị trong chương trình online 360 ngày hôm nay. Còn bây giờ thì mời quý vị sẽ cùng với Khánh Tường và Ngọc Bích điểm qua một số tin tức đáng chú ý.
1: Thưa quý vị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vừa ký ban hành nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sửa đổi bổ sung một số điều của nghị quyết 730 năm 2004 về phê chuẩn bảng lương chức vụ, bảng phụ cấp chức vụ với cán bộ lãnh đạo của nhà nước, bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ, ngành tòa án, ngành kiểm sát. Theo đó, nghị quyết sửa đổi bổ sung bảng phụ cấp chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo của nhà nước và đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách. Cụ thể, đối với ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội, hệ số là 1,1. Nghị quyết cũng bổ sung phụ cấp đối với ủy viên của ban của Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh là đại biểu Hội đồng Nhân dân hoạt động chuyên trách. Theo đó, chức danh này Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội có mức phụ cấp với hệ số là 0,6, còn các tỉnh thành khác có mức hệ số là 0,5. Nghị quyết cũng bổ sung mức phụ cấp với các chức danh của Hội đồng Nhân dân xã, phường, đặc khu, trực thuộc tỉnh, thành phố, gọi chung là cấp xã. Trong đó, với Chủ tịch Hội đồng Nhân dân cấp xã ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh có hệ số là 0,7, còn ở các tỉnh, thành khác hệ số là 0,6. Với Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân cấp xã ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh có hệ số là 0,6, còn ở các tỉnh, thành khác hệ số là 0,5. Với trưởng ban chuyên trách của Hội đồng Nhân dân cấp xã ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh có hệ số là 0,35, còn ở các tỉnh thành khác hệ số là 0,25. Với các phó trưởng ban chuyên trách của Hội đồng Nhân dân cấp xã ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh là 0,2, còn ở các tỉnh khác hệ số là 0,1. Hệ số với các chức danh lãnh đạo Hội đồng Nhân dân cấp xã được áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2026.
0: Thưa quý vị, Bộ Y tế vừa phát cảnh báo khẩn về nguy cơ lây nhiễm virus Hanta từ chuột, tác nhân gây viêm hô hấp cấp tính nặng và tỷ lệ tử vong rất cao, với thời gian ủ bệnh thường từ 2 đến 4 tuần, có thể tới 8 tuần kèm sốt, ớn lạnh, đau đầu chóng mặt, nguy cơ buồn nôn, nôn, đau bụng hoặc tiêu chảy. Động thái này diễn ra hôm qua 5 tháng 5 sau khi Tổ chức Y tế Thế giới báo cáo chùm ca bệnh nghiêm trọng trên một tàu du lịch ở Nam Đại Tây Dương. Đến nay, Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Hanta trên người. Để chủ động phòng chống dịch bệnh do virus Hanta và các bệnh dịch khác lây truyền từ chuột sang người, Bộ Y tế khuyến cáo người dân không chạm tay trực tiếp vào chuột sống, chuột chết, phân, nước tiểu, nước bọt hoặc ổ chuột.
1: Bộ Tư pháp vừa công bố hồ sơ thẩm định dự thảo nghị định do Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì đề xuất miễn phí sách giáo khoa và lộ trình miễn học phí môn giáo dục quốc phòng an ninh. Theo dự thảo, nhà nước sẽ đầu tư mua sách giáo khoa trang bị cho thư viện dùng chung tại các trường phổ thông. Học sinh được mượn sách theo học kỳ hoặc là theo năm học và có trách nhiệm hoàn trả sau khi kết thúc thời gian sử dụng. Nhà trường sẽ thực hiện quản lý, dán nhãn và bảo quản sách để tiếp tục luân chuyển cho các khóa sau. Đáng chú ý, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất triển khai miễn phí sách giáo khoa trên phạm vi toàn quốc từ năm học 2029-2030 và dự kiến nguồn kinh phí thực hiện chính sách này là hơn 4.000 tỷ đồng.
0: Tại họp báo chính phủ thường kỳ tháng 4 năm nay, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng cho biết, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã lựa chọn bộ Kết nối tri thức với cuộc sống làm bộ sách giáo khoa chung trên cả nước từ năm học 2026-2027. Để triển khai đồng bộ, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành văn bản hướng dẫn các địa phương sử dụng thống nhất bộ sách giáo khoa. Đồng thời nhấn mạnh việc dạy học vẫn bám sát chương trình, sách giáo khoa chỉ là học liệu, qua đó tránh lãng phí các bộ sách đã sử dụng trước đây. Bộ đã chỉ đạo hiệu chỉnh nội dung sách giáo khoa do thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp kể từ ngày 1 tháng 7 năm ngoái, đặc biệt ở các môn như lịch sử, địa lý, giáo dục công dân, phù hợp với thay đổi địa giới hành chính và yêu cầu thực tiễn. Chuyển sang một thông tin khác, thưa quý vị, hôm qua đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã có buổi tiếp và làm việc với bà Sarah Kem, Phó Chủ tịch phụ trách quan hệ chính phủ quốc tế toàn cầu của tập đoàn Intel và ông Kenneth Tse, Phó Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Intel Products Việt Nam. Bà Sarah Kem cho biết, Intel đang từng bước triển khai thực hiện những cam kết mà tập đoàn và Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã thống nhất tại cuộc làm việc ở New York, Hoa Kỳ vào tháng 10 năm ngoái. Về phát triển sản phẩm, Intel đang tiếp tục đẩy mạnh những dòng công nghệ tiên tiến, đặc biệt là thúc đẩy độ tin cậy về công nghệ đóng gói, hỗ trợ cho việc thiết kế lại chip công suất cao và quy mô lớn. Ông Kenneth Tashi cho biết nhà máy Intel Products Việt Nam đã sản xuất thành công dòng server chuyển giao từ Costa Rica và đã tuyển dụng lượng lớn kỹ sư chất lượng cao để hỗ trợ cho việc chuyển giao này. Về tình hình hoạt động, nhà máy đã đạt được nhiều kết quả ấn tượng. Giá trị xuất khẩu năm 2025 của

0: nhà máy đạt 11,67 tỷ đô la Mỹ và riêng quý 1 năm nay đạt 2,87 tỷ đô la Mỹ, chiếm 52% giá trị xuất khẩu của khu công nghệ cao và chiếm khoảng 13% giá trị xuất khẩu của thành phố Hồ Chí Minh. Vui mừng trước những tăng trưởng tích cực trong hoạt động sản xuất xuất khẩu của tập đoàn Intel, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được khẳng định thành phố luôn dành một sự trân trọng đặc biệt cho vai trò tiên phong của Intel. Tập đoàn không chỉ mang đến một dự án đầu tư tỷ đô, mà quan trọng hơn đã khai mở con đường và đặt nền móng cho cả một hệ sinh thái bán dẫn đang ngày càng lớn mạnh tại thành phố và Việt Nam, là biểu tượng cho sự thành công của chính sách thu hút đầu tư công nghệ cao của thành phố. Thành phố cam kết sẽ luôn đồng hành sát cánh cùng Intel trên mọi chặng đường phát triển.
1: Thưa quý vị, hôm qua, ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh đã chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Hội Chữ thập đỏ thành phố Hồ Chí Minh về triển khai tháng nhân đạo năm 2026 và công tác chuẩn bị đại hội Hội Chữ thập đỏ các cấp. Kết luận buổi làm việc, ông Nguyễn Phước Lộc yêu cầu Hội Chữ thập đỏ thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương triển khai các nội dung của tháng nhân đạo năm 2026 và đẩy nhanh công tác chuẩn bị đại hội Hội Chữ thập đỏ các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Hội Chữ thập đỏ thành phố Hồ Chí Minh cần tập trung chuẩn bị chu đáo các điều kiện tổ chức đại hội theo đúng kế hoạch, đảm bảo chất lượng, tiết kiệm, hiệu quả, đồng thời phối hợp chỉ đạo đại hội cấp xã ở những nơi đủ điều kiện gắn với phong trào thi đua yêu nước và tháng nhân đạo. Các hoạt động nhân đạo cần tập trung vào sản phẩm cụ thể, chuyển từ hỗ trợ thụ động sang hỗ trợ chủ động thông qua các mô hình hỗ trợ sinh kế lâu dài.
0: Thưa quý vị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Hoàng Nguyên Dinh vừa ký ban hành kế hoạch triển khai dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và xây dựng đường gom, đường bên thuộc dự án Vành đai 4 thành phố Hồ Chí Minh. Việc giải phóng mặt bằng dự án làm theo 20 bước, hình thành quy trình khép kín từ chuẩn bị đến bàn giao mặt bằng, một số bước đã xong. Xây dựng kế hoạch thu hồi đất của dự án, tổ chức họp với người có đất trong khu vực thu hồi rồi thành lập hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Tiếp theo xác định giá đất cụ thể để lập phương án bồi thường, ban hành thông báo thu hồi đất, niêm yết và trao đến từng trường hợp bị ảnh hưởng, triển khai điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm hiện trạng đất và tài sản, làm rõ nguồn gốc sử dụng và nguyện vọng của người dân.
1: Thưa quý vị, nhà xuất bản Kim Đồng vừa phối hợp với Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình Người viết trẻ và những câu chuyện đi cùng trang sách. Chủ đề của chương trình hướng tới việc kết nối những người viết, người làm sách, làm báo, giảng viên, sinh viên và các bạn đọc trẻ trong một không gian đối thoại cởi mở. Các khách mời gồm nhà văn, nhà báo Trần Gia Bảo, phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ phụ trách khối ấn phẩm Khăn Quàng Đỏ, Mực Tím, Rồ Vàng, nhà văn Trần Minh Hợp, tác giả từng được ghi nhận tại Giải thưởng Văn học cho người nhập cư và lao động di trú tại Đài Loan, và nhà văn Gia Du, cựu sinh viên khoa ngữ văn Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, tác giả đoạt giải nhất Giải thưởng Văn học Kim Đồng lần thứ nhất với truyện dài Nên làm gì khi trời nổi gió. Tại chương trình, các diễn giả cũng chia sẻ về hành trình đến với sáng tác cho thiếu nhi và các bạn đọc trẻ, những thử thách khi viết cho một thế hệ độc giả đang lớn lên giữa mạng xã hội, video ngắn và vô vàn lựa chọn giải trí, cũng như vai trò của việc đọc, viết, trải nghiệm và kiên trì sáng tạo đối với người trẻ muốn bước vào con đường văn chương. Một điểm nhấn của sự kiện là phần giới thiệu về Giải thưởng Văn học Kim Đồng lần thứ hai, cuộc vận động sáng tác dành cho thiếu nhi và bạn đọc trẻ. Đại diện chi nhánh nhà xuất bản Kim Đồng tại thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ về kết quả giải thưởng Văn học Kim Đồng lần thứ nhất, tình hình tiếp nhận bản thảo dự thi lần thứ hai, đồng thời giới thiệu tủ sách Văn trẻ, một nỗ lực của nhà xuất bản Kim Đồng trong việc tìm kiếm, nâng đỡ và lan tỏa các cây viết mới. Khánh Tường và Ngọc Bích xin được chuyển qua một số thông tin thế giới đáng chú ý. Thưa quý vị, theo phóng viên thông tấn xã Việt Nam tại Trung Đông, hôm qua theo giờ địa phương, Iran tiếp tục phát tín hiệu cứng rắn liên quan đến căng thẳng tại eo biển Hormuz, khi một quan chức cấp cao tuyên bố Tehran thậm chí còn chưa thực sự bắt đầu trong cuộc đối đầu hiện nay với Mỹ. Chủ tịch Quốc hội Iran Ghalibaf nhấn mạnh rằng việc Mỹ duy trì trạng thái hiện nay tại Hormuz là không thể chấp nhận được, trong khi phía Iran vẫn chưa triển khai đầy đủ các biện pháp của mình. Ông đồng thời chỉ trích các hành động này của Mỹ và đồng minh đã làm gia tăng rủi ro đối với an ninh hàng hải trong khu vực.
0: Thưa quý vị, căng thẳng quanh eo biển Hormuz có nguy cơ bùng phát trở lại khi Mỹ triển khai chiến dịch nhằm buộc mở lại eo biển Hormuz cho hoạt động vận tải thương mại. Động thái

0: được xem là phép thử trực tiếp đối với lệnh ngừng bắn mong manh giữa Washington và Tehran. Theo quân đội Mỹ, ngay trong ngày đầu của chiến dịch mang tên Dự án Tự do, hai tàu thương mại treo cờ Mỹ đã đi qua eo biển an toàn. Giới chức Mỹ đồng thời phát đi thông điệp vừa răn đe vừa kiềm chế. Bộ trưởng Quốc phòng Beth Hesed khẳng định Washington không tìm kiếm xung đột tại eo biển Hormuz, nhưng cảnh báo mọi hành động tấn công nhằm vào tàu thương mại hoặc lực lượng Mỹ sẽ phải đối mặt với hỏa lực áp đảo và mang tính hủy diệt.
1: Hôm qua, chính phủ Tây Ban Nha cho biết chưa đưa ra quyết định về việc cho phép tàu du lịch có các ca nhiễm virus Hanta cập cảng, trong khi chờ phân tích đầy đủ dữ liệu dịch tễ học. Hanta là loại virus gây bệnh đường hô hấp cấp tính nguy hiểm. Bộ Y tế Tây Ban Nha nhấn mạnh, quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra dựa trên các dữ liệu thu thập được từ con tàu đang kẹt lại ngoài khơi Cape Verde. Cơ quan này cho biết sẽ xác định cảng phù hợp nhất khi có đủ cơ sở dịch tễ, đồng thời khẳng định đã thông báo lập trường với Tổ chức Y tế Thế giới WTO.
0: Thưa quý vị, theo phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Trung Quốc, tại cuộc họp báo chiều qua 5 tháng 5, ông Đới Thủy Văn, thị trưởng thành phố Lưu Dương, tỉnh Hồ Nam, cho biết toàn bộ nhà máy sản xuất pháo hoa tại thành phố này đã dừng hoạt động kể từ 19 giờ ngày 4 tháng 5. Hiện chính quyền đã triển khai thanh tra an toàn toàn diện và chấn chỉnh trên mọi lĩnh vực một cách đồng bộ nhằm phát hiện và giải quyết các lỗ hổng trong quy định, nâng cao trách nhiệm về an toàn của các doanh nghiệp. Động thái trên diễn ra sau vụ nổ gây thương vong nghiêm trọng, khiến 26 người thiệt mạng và 61 người bị thương, tính đến trưa qua 5 tháng 5, xảy ra tại công ty sản xuất và trình diễn pháo hoa Hoa Thịnh ở Lưu Dương vào chiều ngày 4 tháng 5.

0: Thưa quý vị, hôm qua ngày 5 tháng 5, Sở Khoa học và Công nghệ cùng với Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã khai giảng tổ chức lớp thí điểm chương trình tập huấn nâng cao năng lực số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI dành cho đoàn viên thanh niên tại Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh. Mời quý vị nghe bài viết của phóng viên Bá Nam nâng cao năng lực số và trí tuệ nhân tạo cho đoàn viên thanh niên thành phố.
1: Chương trình triển khai theo lộ trình chặt chẽ, bắt đầu từ lớp thí điểm ngày 5 tháng 5 2026 làm cơ sở để rút kinh nghiệm và hoàn thiện nội dung đào tạo. Sau đợt thí điểm, ban tổ chức đề xuất triển khai đồng loạt chuỗi 45 lớp tập huấn tập trung từ tháng 5 đến tháng 9 năm nay, với quy mô bồi dưỡng cho 4.500 học viên là cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên tại 168 phường xã và các cơ sở trực thuộc khối địa bàn dân cư, trường học, lực lượng vũ trang. Chương trình kỳ vọng xây dựng lực lượng nòng cốt trong việc lan tỏa kỹ năng số và thúc đẩy các hoạt động đổi mới sáng tạo tại địa phương, đơn vị. Đây là hoạt động cụ thể hóa chỉ đạo của lãnh đạo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về tăng cường bồi dưỡng kỹ năng số cho thế hệ trẻ, qua đó chuẩn bị nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số toàn diện và xây dựng đô thị thông minh trong giai đoạn mới. Ông Nguyễn Hữu Yên, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố cho biết.
2: Chương trình đề ra thứ nhất là chúng ta tập trung vào cái chuyển đổi số cơ bản nắm thông tin, thứ hai là chúng ta đi sâu vào cái trí tuệ nhân tạo để chúng ta ứng dụng mạnh mẽ vào công việc tại cơ quan của mình cũng như là trong cái cuộc sống hàng ngày. Với vai trò là lực lượng nòng cốt tại các cơ sở thì các bạn là cán bộ đoàn, hội đội cần phải những cái người tiên phong trong việc tiếp cận, thích ứng và ứng dụng thành thạo các công cụ số để nâng cao chất lượng công tác chuyên môn và cũng như là hướng dẫn lại mọi người.
1: Về nội dung của chương trình đào tạo, bà Ngô Thị Tú Trinh, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ trẻ bày tỏ, chương trình được xây dựng trên khung năng lực số do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.
3: Gồm các cái nội dung về nhận thức số và tư duy AI, nhận thức đạo đức khi sử dụng trí tuệ nhân tạo trong công vụ, nhận biết được an toàn thông tin và an ninh mạng, giao tiếp và hợp tác trong môi trường số. Thứ hai là kỹ thuật Brahmin là giúp cho các bạn hiểu về hệ thống trí tuệ nhân tạo và sử dụng các cái công cụ trí tuệ nhân tạo một cách hiệu quả nhất. Ứng dụng AI để nâng cao năng suất nhằm khai thác và phân tích dữ liệu phục vụ trong soạn thảo văn bản hành chính và tóm tắt các cái nghị quyết của các cái tổ chức đoàn hội đội. Sáng tạo nội dung số, sử dụng các cái công cụ, các cái ứng dụng trí tuệ nhân tạo, các nền tảng số để tạo nên các cái sản phẩm truyền thông giúp thu hút đoàn viên thanh niên tham gia các cái hoạt động tại cơ sở.
1: Tham gia khóa học lần đầu tiên, học viên Nguyễn Vương Đạt, sinh viên năm 2, trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.
4: Tụi em là học về y nên là dùng AI thì nó tạo được mấy cái hình ảnh với lại tóm tắt được rất là nhiều những cái văn bản cụ thể của tụi em đó. Tại vì cái tài liệu y khoa nó rất là nhiều luôn, thì khi mà gửi lên đó thì nó sẽ tóm tắt rất là cụ thể và dẫn được những cái mà ý mà tụi em cần phải học rất là kỹ. Về tương lai đó, thì ví dụ mình úp cái bệnh án lên đó thì nó sẽ chẩn đoán được sơ bộ là người đó cái gì cho mình, từ đó sẽ hỗ trợ cho tụi em trong cái việc mà chẩn đoán và đưa ra cái cận lâm sàng cụ thể hơn.
1: Đại diện cho các nhà khoa học, chuyên gia trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, Phó giáo sư tiến sĩ Trần Minh Triết, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh nói.
5: Thực tế thì các công cụ và giải pháp về trí tuệ nhân tạo cũng như là vấn đề về chuyển đổi số phát triển rất là nhanh. Chính vì vậy thì trong chương trình này, ngoài cái việc giới thiệu về tổng quan cũng như là tầm nhìn định hướng cho các bạn trẻ về vấn đề về chuyển đổi số và công nghệ thì sẽ có những cái nội dung nó cũng rất là thực tế để giúp các bạn có khả năng áp dụng vào trong những cái công việc hàng ngày của mình. Tuy nhiên điều quan trọng hơn đó là cái sự đam mê, sự yêu thích và cái khả năng để các bạn tìm tòi thêm trong này nữa để các bạn có khả năng nâng cao những cái giải pháp và tìm được những giải pháp mới trong tương lai về chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo.
1: Chương trình được xây dựng dựa trên khung kỹ năng số của Bộ Khoa học và Công nghệ gồm 4 chuyên đề trọng tâm: tư duy số và đạo đức khi sử dụng AI, kỹ thuật prompt engineering, ứng dụng AI trong nâng cao năng suất công việc và sáng tạo nội dung số phục vụ truyền thông. Nội dung đào tạo chú trọng tính thực tiễn gắn với các tình huống nghiệp vụ

cụ thể trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Đáng chú ý, học viên được yêu cầu thực hành trực tiếp các kỹ năng như soạn thảo văn bản, tóm tắt nghị quyết, phân tích dữ liệu và xây dựng sản phẩm truyền thông bằng AI. Mục tiêu là sau khóa học, mỗi học viên có thể tạo ra sản phẩm ứng dụng cụ thể phục

0: hiểu công nghệ trên toàn thành phố. Theo kế hoạch, sau lớp thí điểm, chương trình sẽ được hoàn thiện và triển khai đồng loạt 45 lớp tập huấn từ tháng 5 đến tháng 9 năm nay, với quy mô khoảng 4.500 học viên tại 168 phường xã và các đơn vị trực thuộc. Việc lượng hóa kết quả thông qua các sản phẩm cụ thể như văn bản hành chính, kế hoạch truyền thông số được xem là bước chuyển từ nhận thức sang hành động, góp phần trực tiếp vào mục tiêu phát triển kinh tế số và xã hội số của thành phố Hồ Chí Minh. Việc lượng hóa kết quả thông qua các sản phẩm cụ thể cũng được kỳ vọng sẽ tạo chuyển biến từ nhận thức sang hành động, góp phần trực tiếp vào mục tiêu phát triển kinh tế số, xã hội số, từng bước hiện thực hóa định hướng xây dựng thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh hiện đại.
1: Quý vị thính giả vẫn đang nghe chương trình online 360 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh HTV, và tiếp nối chương trình, mời quý vị cùng đến với chuyên mục Điều tốt quanh ta. Thưa quý vị, trong dòng chảy của lịch sử quân sự thế giới, hình ảnh những chiến sĩ Việt Nam chân trần dùng sức người kéo những cổ pháo nặng hàng tấn qua dốc cao vực thẳm đã trở thành một biểu tượng bất diệt của ý chí sắt đá. Huyền thoại đường kéo pháo trong chiến dịch Điện Biên Phủ không chỉ là một kỳ tích về hậu cần, mà còn là bản anh hùng ca về sự sáng tạo và lòng quả cảm vô song của dân tộc. Mời quý vị nghe bài viết Điện Biên Phủ khi những khối thép biết leo dốc của phóng viên Quỳnh Anh. Ngày 22 tháng 12 năm 1953, pháo binh ta xuất phát từ Tuyên Quang, được kéo bằng ô tô qua Yên Bái, Tạ Khoa, Cò Nòi. Để giữ bí mật, việc kéo pháo diễn ra hoàn toàn vào ban đêm. Tuy nhiên, xe ô tô chỉ kéo pháo vào cách Điện Biên Phủ 15 km. Sau đó, bộ đội đã dùng tay không kéo pháo trực tiếp vượt núi. Từ đây, bắt đầu một hành trình gian khổ, pháo được kéo bằng tay vào trận địa trên đường do chiến sĩ công binh mới mở. Là một trong những chỉ huy kéo pháo trong suốt 10 ngày đêm, Đại tá Trần Xuân Hồng, nguyên đại đội trưởng, đại đội 803 Trung đoàn Pháo binh 45, đại đoàn 351 chưa bao giờ quên thời khắc khó khăn đó.
2: Mỗi khẩu pháo phải chuẩn bị, ngoài cái pháo thủng ra thì phải chuẩn bị hai cái gì? Chảo to dài. Khi kéo thì ít nhất là phải 20 người một dây. Nhưng mà những cái chỗ dốc cao hơn nữa thì có thể phải tăng cường là 30 người một dây. Mỗi đêm thì cũng có thể đi được 3 đến 5 cây số. Trong cái lúc kéo pháo đường dốc như thế và nó lại không bằng phẳng, cho nên là phải tận dụng cái chèn. Khi chèn thì anh em pháo thủ là khá vất vả. Mỗi một người sau cái bánh xe phải dùng hai tay để mỗi khi pháo nó nhích lên một cái thì là mình chèn lại để cho nó khỏi trôi xuống. Thế nếu mà mình không chèn tốt thì như thế nó vượt xuống thì mình lại phải kéo lại lần thứ hai.
1: Đại tá Trần Liên, nguyên tham mưu trinh sát Trung đoàn 367, Đại đoàn 351 nhớ lại.
3: Có dây cáp hay cái gì như bây giờ đâu. Tức là phải là lính vào đi bện nứa với lại bện dây cóc ở trong rừng để mà thành dây kéo. Rồi thì là chặt cây gỗ ở trong rừng để mà làm tời. Một cái dốc tôi gọi là dốc bảy tời. Tức là phải bảy cái lần kéo như thế để mà lên, để mà vào cái núi. Tôi phải nói là gian khổ lắm. Nhưng mà hết sức làm nào giữ mật. Cho nên là mở đường đến đâu mà kéo đến đâu cái thì lại tối nó kéo xong thì bắt đầu sáng 5 giờ sáng là phải ngụy trang lại. Tức là chặt cây cối lên để che cái đường để cho nó giữ bí mật cái đường.
1: Thế nhưng đêm 25 tháng 1 năm 1954, sau nhiều đêm thức trắng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp suy nghĩ và quyết định phải cho lui quân. Đại tướng Võ Nguyên Giáp cho rằng phương án đánh nhanh thắng nhanh mang nhiều tính chủ quan, không đánh giá đúng thực lực hai bên, không thể đảm bảo chắc thắng. Trong vòng gần 2 tháng sau đó, pháo được kéo ra. Việc điều chỉnh phương châm tác chiến này kéo theo việc phải chuẩn bị lại hậu cần cho chiến dịch. Nhu cầu hậu cần sẽ tăng lên gấp nhiều lần. Diễn ra trong mùa mưa và phải bố trí lại sơ đồ các trận địa pháo, phải kéo pháo ra khỏi các sườn núi, rồi kéo lại vào các vị trí mới, như chúng ta đã quyết tâm thực hiện và thực hiện được với một nỗ lực rất lớn. Đại tá Hoàng Thương, nguyên đại đội phó đại đội 91, đại đoàn 304, nhớ lại.
4: Quá trình kéo pháo vào thì là 7 đêm, 8 ngày như thế mà kéo pháo ra cũng dài hơn. Mà là khi kéo pháo ra thì lại qua rất nhiều dốc đèo khác với kéo pháo vào nhiều. Và hơn nữa là khi kéo pháo vào thì chúng ta còn có điều kiện

0: bí mật được. Thế kéo ra thì hồi lộ bí mật rồi. Mà thực ra là các anh biết được là trong cái pháo thì có hò vô ta này nó không có đâu. Mà thực chất là rất bí mật. Mà chỉ có gò một cái mỏ và cầm một cái cờ phất để cho anh em kéo thôi. Mà không phải là anh em pháo binh kéo, mà là cả bộ binh 36 sang kéo được. Thì quá trình kéo thì ra là rất gian khổ. Và cuối cùng chúng tôi đã thành công ra được nơi.
1: Đại tá Đinh Thuần, nguyên đại đội phó, đại đội pháo binh 105, trung đoàn 45, đại đoàn 351, hào hứng kể.
2: Họ kéo pháo đấy, vô một cái thì là như vậy là lên được một nước gì. Thì là hai cái khẩu pháo có hai cái bánh chén thế này, thì như vậy là có hai người lính. Một anh bên trái, anh bên phải có cái chén ba gã, cái này là dịch một tí là để cho dừng lại. Xong rồi, vô nào, thì là lại dịch lên một tí, cứ thế mà kéo. Mà rồi kéo lên được đến nơi an toàn, mọi việc đâu ở đấy. Từ cái tay không mà đưa được cái lực lượng bao nhiêu tấn sắt ở dưới đất này mà lên đùi cao lên tận ở trên đấy để mà vào một cái ngon lành để mà đánh địch là cái tuyệt vời. Cho nên là nói thế, cho nên mình nói là kéo pháo ra là nổi đinh đám trong cái thời đó.
1: Việc kéo pháo bằng tay vượt qua bao dốc cao vượt sâu đã trở thành bản hùng ca của dân tộc. Chính anh hùng Tô Vĩnh Diện đã hy sinh chèn mình để cứu pháo tại Dốc Chuối. Đại tá Đinh Thuần khẳng định.
2: Cái anh lính được khi vào đánh một cái trận nào đó thì nó có kế hoạch cho tất cả thứ này nó rất là tỉ mỉ. Nhưng mà cái quan trọng nhất là cái lòng tin, nó đánh nó phải thắng. Chứ không có lòng tin thì làm sao có sức mạnh. Tính như thế cho nên trong quá trình chiến đấu của bộ binh mà nói ấy, thì cái anh này ngả tay gây lên. Thậm chí là có cái lô cốt địch nó bắn như vậy, lên như vậy là bắn là ngả không được. Mà dám lấy người lấp lộ cho vai để cho bộ đội tiến lên. Tinh thần phải có tinh thần như vậy mới ấy được, chứ nếu không thì làm sao được. Mình phải tự động viên mình, mà đúng là một cái chung là đã là làm người thì phải có lòng tin, phải có tự hào. Thế thường hay nói đùa với nhau là cái gì cũng phải do cái đầu có đi được thì cái chân cái tay nó mới đi được.
1: Vượt qua bao khó khăn gian khổ, những khẩu pháo 75mm và súng cối 120mm, trọng pháo 105mm đã đồng loạt bắn cấp tập vào trung tâm đề kháng Him Lam, trận mở màn của chiến dịch Điện Biên Phủ lúc 17 giờ ngày 13 tháng 3 năm 1954. Quân Pháp không ngờ được bộ đội Việt Minh có thể đưa pháo áp sát trận địa. Đây chính là yếu tố bất ngờ góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ. Giữa bóng tối mịt mùng của núi rừng Tây Bắc, dưới làn mưa bom bão đạn của thực dân Pháp, hàng vạn bộ đội và dân công đã khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt để mở ra những cung đường không tưởng. Những khẩu pháo nặng tới 2,4 tấn được di chuyển hoàn toàn bằng sức người qua những con dốc dựng đứng. Mỗi mét đường pháo nhích lên là một lần mồ hôi, máu và thậm chí là mạng sống của những anh hùng như Tô Vĩnh Diện đã đổ xuống để bảo vệ hỏa lực cho chiến dịch. Việc đưa được pháo lên đỉnh cao để ngắm bắn trực tiếp đã đập tan hoàn toàn sự ngạo mạn của các tướng lĩnh Pháp, vốn tin rằng pháo binh Việt Minh không bao giờ có thể vượt qua được địa hình hiểm trở này. Cung đường ấy không chỉ vận chuyển vũ khí, mà còn tải đi niềm tin tất thắng, biến cái không thể thành có thể, góp phần làm nên một Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu.

0: Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Online 360 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, và ngay bây giờ mời quý vị cùng với Ngọc Bích và Khánh Tường điểm qua những thông tin văn hóa giải trí đáng chú ý.
1: Thưa quý vị, chiều qua 5 tháng 5 tại Hà Nội, cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 với chủ đề Miền hương sắc vừa chính thức khởi động. Với chủ đề Miền hương sắc, ban tổ chức cho biết Hoa hậu Việt Nam năm nay tiếp nối hành trình 38 năm tôn vinh sắc đẹp Việt, đồng thời mở rộng cách nhìn nhận về cái đẹp từ vẻ đẹp hình thể đến chiều sâu văn hóa, trí tuệ và năng lực cống hiến. Phát biểu tại cuộc họp báo khởi động, ông Phùng Công Xưởng, tổng biên tập báo Tiền Phong, trưởng ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 nhấn mạnh, Hoa hậu Việt Nam không hướng tới một hình mẫu hoàn hảo theo khuôn mẫu mà tìm kiếm những đại diện có khả năng truyền cảm hứng. Những người đẹp đăng quang sẽ hội tụ vẻ đẹp của trí tuệ, văn hóa và tinh thần cống hiến. Năm nay cũng là năm đầu tiên Hoa hậu Việt Nam lựa chọn thành phố Hải Phòng là địa phương đăng cai các vòng thi quan trọng. Ban tổ chức cho biết tại thành phố Cảng, các hoạt động của Hoa hậu Việt Nam sẽ được triển khai như một hành trình từ ghi hình thực tế, hoạt động cộng đồng, quảng bá du lịch đến các sự kiện văn hóa nghệ thuật đặc sắc.
0: Về câu hỏi liên quan đến việc cởi mở hơn trong tiêu chí phẫu thuật thẩm mỹ, trưởng ban tổ chức cho biết trong bối cảnh cạnh tranh với sự bùng nổ của nhiều cuộc thi sắc đẹp có tiêu chí lựa chọn thông thoáng hơn, cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 vẫn chưa có ý định thay đổi. Đối với cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, vẻ đẹp tự nhiên của con gái Việt Nam là giá trị cốt lõi, góp phần hình thành nên phẩm chất tốt đẹp của họ. Theo ông Phùng Công Xưởng, ban tổ chức kiên định bảo vệ và bồi đắp giá trị đó. Đây cũng là điểm khác biệt của Hoa hậu Việt Nam so với các cuộc thi khác. Năm nay, bên cạnh danh hiệu cao nhất là Hoa hậu Việt Nam 2026, cuộc thi trao các danh hiệu Á hậu 1, Á hậu 2 với giá trị giải thưởng lần lượt là 500 triệu đồng, 300 triệu đồng và 250 triệu đồng. Ban tổ chức chính thức nhận hồ sơ dự thi trên toàn quốc từ sau họp báo khởi động đến hết ngày 12 tháng 6 năm 2026. Vòng sơ khảo toàn quốc dự kiến diễn ra trong tháng 6 năm 2026, tiếp nối là hoạt động ghi hình, hành trình thực tế xuyên suốt tháng 6 và tháng 7 năm 2026, trước khi chính thức bước vào vòng chung khảo toàn quốc vào tháng 8 năm 2026. Thí sinh có thể nộp hồ sơ trực tuyến, trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện theo mẫu quy định.
1: Thưa quý vị, sau một thời gian úp mở thì nhà sản xuất của anh trai Vượt Ngàn Chông Gai vừa công bố 5 anh tài đầu tiên tham gia mùa 2 của chương trình. Thông tin lập tức thu hút sự chú ý của đông đảo dân mạng vào tối qua, khi bài viết từ ekip thu hút hơn 45.000 lượt tương tác cùng hơn 3.800 bình luận chỉ sau một thời gian ngắn đăng tải. Nghệ sĩ ưu tú Đại Nghĩa gây choáng khi là một trong những gương mặt vừa được ban tổ chức cho lộ diện. Nhiều khán giả phấn khích khi thấy nam nghệ sĩ quyết định tham gia hành trình Vượt Ngàn Chông Gai ở tuổi U50, nơi anh thử thách bản thân ở lĩnh vực ca hát vốn không phải sở trường. Đại Nghĩa còn phải đối mặt với những yêu cầu thử thách khắt khe về trình diễn trên sân khấu âm nhạc. Không ít dân mạng bày tỏ sự thích thú, nhắc lại những tiết mục, tác phẩm ghi dấu ấn của nam nghệ sĩ và tò mò, háo hức được theo dõi những tiết mục, chiêu trò mà cây hài 7X sẽ đem đến hành trình sắp tới. Bên cạnh đó, Đinh Tiến Dũng cũng gây bất ngờ khi góp mặt ở Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai năm nay. Nổi tiếng với khiếu hài hước và khả năng tự tin giải đáp mọi câu hỏi, dù không biết đúng hay sai. Anh bước vào đường đua sắp tới với tinh thần không biết kết quả thế nào, nhưng vui là được. Và Đinh Tiến Dũng cũng thừa nhận bản thân đang trải qua những cung bậc cảm xúc đan xen, háo hức vì lần đầu được nghiêm túc theo đuổi âm nhạc, nhưng cũng đầy áp lực. Đối với anh, kết quả thắng thua không phải là đích đến cuối cùng.
0: Thưa quý vị, bộ phim Địa đạo Mặt trời trong bóng tối của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên tiếp tục ghi dấu ấn trên bản đồ điện ảnh quốc tế khi giành hai giải thưởng quan trọng tại Liên hoan phim Viễn Đông 2026 lần thứ 28, diễn ra tại thành phố Udine của Ý từ ngày 24 tháng 4 đến ngày 2 tháng 5. Tác phẩm được vinh danh ở hạng mục kịch bản xuất sắc và đồng thời nhận giải thưởng do khán giả bình chọn. Chia sẻ với báo chí, đạo diễn Bùi Thạc Chuyên cho biết, khán giả sở tại hào hứng xem Địa đạo Mặt trời trong bóng tối để hiểu thêm về chiến tranh Việt Nam và đất nước này. Liên hoan phim năm nay chỉ trao 3 giải thưởng, thì Địa đạo Mặt trời trong bóng tối giành được 2 giải là sự ghi nhận lớn với ekip làm phim. Liên hoan phim Viễn Đông được tổ chức thường niên từ năm 1999 là một trong những sự kiện điện ảnh chuyên sâu về phim châu Á lớn và uy tín tại châu Âu. Mỗi năm liên hoan thu hút hàng chục ngàn khán giả cùng hàng chục tác phẩm tham dự. Năm 2026, liên hoan phim Viễn Đông quy tụ khoảng 75 phim đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có hơn 50 tác phẩm tranh giải.
1: Thưa quý vị, năm 2025 đã chứng kiến một hàm trần đầy năng lượng khi liên tiếp ghi dấu ấn ở cả hai địa hạt, truyền hình và điện ảnh. Nếu tiệm ăn của quỷ đã trở thành hiện tượng nhờ cách kể chuyện giàu tính bản địa và ám ảnh tâm lý, thì Tử Chiến Trên Không đã tạo được tiếng vang lớn trong dòng phim hành động với doanh thu gần 252 tỷ. Và năm nay thì hàm trần tiếp tục thử thách khán giả dòng phim này với Sợi Chỉ Đỏ. Những hình ảnh ban đầu của Sợi Chỉ Đỏ cho thấy không khí dồn dập sợ hãi. Thay vì dựa vào các cú hù dọa tức thời, thì bộ phim cho thấy định hướng khai thác nỗi sợ mang tính tâm lý và tiềm thức khi tập trung vào những nhát cắt hồi tưởng của nhân vật sau mỗi cú đập đầu. Bên cạnh đó thì hàng loạt những chi tiết được cài cắm nhằm gợi mở những bí ẩn tâm linh, một dàn nhân vật chưa rõ ai chính ai phụ nhưng dường như đều bị cuốn vào một vòng xoáy nơi số mệnh buộc họ phải đối diện với những hệ quả mà họ tìm cách trốn chạy. Hàm Trần đưa yếu tố body horror, nhánh kinh dị tập trung vào sự biến dạng cơ thể vào tác phẩm. Việc kết hợp yếu tố này với chất liệu văn hóa Á Đông không chỉ tạo hiệu ứng thị giác mạnh mà còn mở ra không gian biểu đạt mới cho dòng phim kinh dị trong nước. Đồng hành cùng với Hàm Trần trong phim điện ảnh lần này là ekip đứng sau thành công của Tiệm Ăn Của Quỷ. Phim có sự góp mặt của nhiều diễn viên quen thuộc như Quang Tuấn, Đoàn Minh Anh, Kiều Trinh, Trần Nghĩa, Ngọc Phước và dự kiến khởi chiếu vào ngày 14 tháng 8 sắp tới.
0: Thưa quý vị, phim điện ảnh Lầu Chú Hỏa chính thức tung teaser poster và teaser trailer, đưa khán giả trở lại một căn biệt thự cổ gắn với nhiều lời đồn dân gian kéo dài hơn một thế kỷ. Teaser trailer Lầu Chú Hỏa mở đầu bằng hành trình khám phá của một nhóm bạn trẻ bước vào căn nhà bỏ hoang để ghi hình và tìm hiểu những tin đồn xung quanh nơi này. Từ đó, hàng loạt hiện tượng bất thường dần xuất hiện trong quá trình họ khám phá không gian bên trong. Lầu Chú Hỏa do đạo diễn Hùng Trần thực hiện, khai thác truyền thuyết đô thị Oan Hồn Hứa Thị. Đây là câu chuyện được lưu truyền lâu đời tại khu vực Chợ Lớn. Theo lời kể dân gian, Hứa Thị là con gái của một thương nhân giàu có vào đầu thế kỷ 20, mang bệnh lạ và bị gia đình giữ kín trong căn phòng riêng. Sau khi qua đời trong cô độc, những lời đồn về sự tồn tại của oan hồn trong căn nhà bắt đầu xuất hiện và tồn tại qua nhiều thế hệ. Trước đó, vào năm 1973, truyền thuyết đô thị này đã được khai thác trong bộ phim Con Ma Nhà Họ Hứa. Phiên bản mới không tái hiện theo hướng truyền thống mà đặt câu chuyện trong bối cảnh hiện đại. Phim sử dụng phong cách giả tài liệu, toàn bộ diễn biến được thể hiện qua các đoạn ghi hình mang tính tự quay, tạo cảm giác gần với tư liệu thực tế. Trên thế giới, cách làm này thường xuất hiện trong các dòng phim kinh dị nhưng chưa phổ biến trong điện ảnh Việt Nam. Teaser trailer cho thấy nhiều yếu tố đặc trưng của thể loại như góc máy rung, ánh sáng chập chờn và âm thanh không ổn định. Lầu Chú Hỏa dự kiến ra rạp vào ngày 12 tháng 6.
1: Thưa quý vị, sau 4 năm vắng bóng màn ảnh rộng, Ninh Dương Lan Ngọc đã quay trở lại với phim điện ảnh Tình Báo Mật Mã Đông Dương. Diễn xuất bên cạnh các gương mặt quen thuộc như nghệ sĩ nhân dân Trung Anh, Quang Tuấn, Trâm Anh, Doãn Quốc Đam, ekip phim điện ảnh Mật Mã Đông Dương chính thức ra mắt báo giới vào chiều qua tại Hà Nội. Dù thời điểm công chiếu dự kiến là 30 tháng 4 năm 2027, nhưng ngay từ đầu thì dự án này cũng đã gây sự chú ý vì hội tụ dàn sao đình đám và theo đuổi một trong những thể loại được cho là khó nhằn, tình báo gián điệp. Được định vị là dự án mang tính trọng điểm với mức đầu tư khủng, Mật Mã Đông Dương sử dụng 40% bối cảnh bằng công nghệ VFX, CGI hiện đại để tái hiện chân thực không gian lịch sử. Kịch bản này khai thác đề tài mới mẻ mặt trận tình báo Việt Nam tại hải ngoại, kết hợp hài hòa giữa đấu trí, thân phận, tình yêu, lý tưởng và sự hy sinh qua diễn xuất của dàn diễn viên thực lực, nghệ sĩ nhân dân Trung Anh, Quang Tuấn, Doãn Quốc Đam, Ninh Dương Lan Ngọc, Trâm Anh. Sau dấu ấn đậm trên thị trường điện ảnh Việt với Tử Chiến Trên Không, điện ảnh Công an Nhân dân hy vọng Mật Mã Đông Dương sẽ tiếp tục công phá phòng vé nội địa, thậm chí còn tham vọng tiếp cận thị trường quốc tế. Song song thì điện ảnh Công an Nhân dân cũng bắt tay khởi động dự án phim điện ảnh Nữ Biệt Động Sài Gòn do Hàm Trần đạo diễn và dự kiến ra rạp cùng thời điểm.

0: Thưa quý vị, khi đêm xuống, cảm giác đói lại xuất hiện khiến cho bạn phân vân có nên ăn thêm hay không. Bỏ qua thì khó ngủ, nhưng nếu ăn thì lại sợ ảnh hưởng đến cân nặng và sức khỏe. Như vậy, có nên ăn khuya hay không? Mời quý vị cùng theo dõi chuyên mục Khỏe đẹp kỳ này để có câu trả lời.
1: Thưa quý vị, cơn đói trước khi ngủ có thể đến từ nhiều nguyên nhân khác nhau. Có những trường hợp cơ thể thực sự cần năng lượng do bữa tối quá sớm, ăn chưa đủ hoặc là hoạt động thể chất nhiều trong ngày. Khi đó thì cảm giác đói chính là tín hiệu sinh lý bình thường, phản ánh nhu cầu nạp thêm năng lượng để duy trì các chức năng cơ bản khi ngủ. Tuy nhiên, cũng không ít người thấy đói đơn giản vì thói quen. Thói quen ăn vặt buổi tối lặp lại nhiều ngày khiến cho cơ thể quen nhịp và đến giờ đó là phát tín hiệu đói dù không thực sự thiếu năng lượng. Vì điều này dễ khiến cho chúng ta bị hiểu nhầm nhu cầu của cơ thể và ăn vượt mức cần thiết. Một yếu tố khác chính là tâm lý. Căng thẳng, buồn chán cũng có thể khiến chúng ta kích hoạt cảm giác thèm ăn vào buổi tối. Và lúc này thì cảm giác đói không đến từ nhu cầu dinh dưỡng mà từ hành vi và cảm xúc. Ngoài ra thì việc phân bổ bữa ăn trong ngày cũng ảnh hưởng rõ rệt. Nếu như ban ngày ăn ít, bỏ bữa hoặc là ăn không đủ chất thì cơ thể có xu hướng bù vào buổi tối. Khi đó thì cơn đói trước khi ngủ thực chất là hệ quả của một ngày ăn uống chưa cân đối. Vì vậy mà trước khi quyết định ăn hay là nhịn thì điều quan trọng là chúng ta phải nhận diện đúng chúng ta đang đói thật hay chỉ là thói quen hoặc là cảm xúc thôi. Và đây là bước quyết định để tránh những lựa chọn gây bất lợi về lâu dài. Một hiểu lầm phổ biến nữa đó là cứ ăn trước khi ngủ sẽ dẫn đến tăng cân. Thực tế vấn đề không nằm ở thời điểm ăn mà ở tổng năng lượng và cách mà chúng ta ăn. Nếu lượng calo trong ngày vẫn được kiểm soát thì một bữa ăn nhỏ trước khi ngủ cũng không khiến cho chúng ta tích mỡ thêm. Và trong một số trường hợp thì ăn nhẹ trước khi ngủ còn giúp cho cơ thể chúng ta ổn định hơn. Bởi vì khi quá đói thì chúng ta có thể sẽ khó ngủ, ngủ không sâu hoặc dễ thức giấc giữa đêm. Bổ sung một lượng nhỏ thực phẩm, ví dụ như là một ly sữa ấm, một quả trứng luộc sẽ có thể giúp chúng ta giảm cảm giác cồn cào, cải thiện chất lượng giấc ngủ. Tuy nhiên, chúng ta có thể dễ tăng cân nếu như mình ăn khuya, trở thành thói quen với các thực phẩm giàu năng lượng như là đồ ngọt, đồ chiên hoặc là ăn với khẩu phần lớn. Và lúc này thì tổng năng lượng dư thừa mới là yếu tố dẫn đến tăng cân, chứ không phải riêng thời điểm ban đêm. Một điểm cần phải lưu ý nữa đó là cơ thể vẫn tiêu hao năng lượng khi ngủ nhưng mà mức độ thấp hơn so với ban ngày. Vì vậy mà nếu ăn quá nhiều sát giờ ngủ thì phần năng lượng dư dễ bị tích lũy hơn, đặc biệt là khi kéo dài thành thói quen. Ngoài cân nặng, ăn khuya không hợp lý còn có thể gây khó chịu, tiêu hóa như là đầy bụng hoặc trào ngược, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng giấc ngủ khiến chúng ta mệt mỏi vào ngày hôm sau. Và tóm lại thì ăn trước khi ngủ không phải là hoàn toàn xấu, nhưng mà cách chúng ta ăn, ăn bao nhiêu, ăn gì và có kiểm soát hay không mới là yếu tố quyết định. Vậy thì áp dụng một số mẹo dưới đây sẽ giúp cho quý vị có thể hạn chế được cơn đói xuất hiện trước khi ngủ. Đầu tiên đó là chúng ta điều chỉnh lại bữa ăn tối. Để giữ cảm giác no lâu thì chúng ta nên đảm bảo bữa tối của chúng ta phải có đủ đạm, chất béo tốt và chất xơ, tránh chỉ ăn tinh bột đơn thuần thì sẽ dễ khiến chúng ta nhanh đói trở lại. Thứ hai đó là nghỉ ngơi và ngủ đúng giờ. Nhịp sinh hoạt cũng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cảm giác đói. Thức khuya kéo dài sẽ làm tăng khoảng thời gian giữa các bữa ăn và khiến cho cơ thể có xu hướng muốn nạp thêm năng lượng vào cuối ngày. Duy trì giờ ngủ ổn định, không kéo dài thời gian thức ăn sau bữa tối quá lâu sẽ giúp chúng ta giảm đáng kể tần suất xuất hiện cơn đói trước khi ngủ. Và cuối cùng đó là tập thói quen không ăn vặt buổi tối. Môi trường và thói quen buổi tối đóng vai trò không nhỏ, chuẩn bị sẵn đồ ăn vặt, vừa xem điện thoại vừa ăn hoặc là ăn theo thói quen vô thức rất dễ khiến chúng ta nạp thêm năng lượng mà không nhận ra. Hạn chế để đồ ăn trong tầm tay, tách việc ăn khỏi các hoạt động giải trí và tạo một khoảng dừng trước khi quyết định ăn sẽ giúp chúng ta kiểm soát tốt hơn cơn đói không cần thiết. Thưa quý vị, những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại thời lượng 55 phút của chương trình online 360 ngày hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt.

0: Niềm vui lớn nhất trong cuộc sống chính là làm được những gì mà người ta cho rằng chúng ta không làm được.
1: Bây giờ là 20 giờ.

0: Dũng Minh và Bell xin được gửi lời chào đến các thính giả. Chúng ta cùng theo dõi kết quả bảng xếp hạng làn sóng xanh trên FM 99.9 MHz.
1: Xin được gửi lời chào đến toàn thể quý vị. Quý vị thân mến, ngay khi mà số của làn sóng xanh tuần này được phát thì Bell và Dũng Minh tin rằng tất cả quý vị đều đang có một kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 thật là nhiều niềm vui. Và hy vọng rằng là cũng vui không thua năm ngoái đúng không Dũng Minh?
0: Trời, quá là rần rần luôn. Và mọi người khi mà nghe giọng của Bell thì cũng biết rằng là vui tới mức độ là rời xa phòng thu rồi. Đâu có ở đây đâu, trời ơi, có vừa dặn gì đâu.
1: Trời ơi, Bell cũng rất là háo hức với lễ 30 tháng 4 năm nay. Dũng Minh biết sao không? Tại vì quê hương của Bell là Tân Phú Đồng Nai, chuẩn bị được lên phường Tân Phú, thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương.
0: Quá dữ rồi.
1: Bây giờ quê Bell là rần rần, nói chung là trong vòng cả tháng nay là mọi người ở quê đều rất là háo hức với Dũng Minh. Nên là Bell cũng có xin phép Dũng Minh về kiếp cho về quê sớm mấy ngày á quý vị.
0: Rồi về quê sớm mấy ngày có kịp nghe nhạc không?
1: Vẫn nghe nhạc đều, không biết là hôm nay thì có gì mới và chấn động hay không. Chứ hiện tại nha, trong nguyên một tuần vừa qua, Bell vẫn nghe đi nghe lại album của Hiếu Thứ Hai. Tại vì nó cũng là gu của Bell á, Dương Minh. Xong rồi Bell cũng có nghe những cái bài ở trong bảng xếp hạng làn sóng xanh của mình nè. Nhưng mà hiện tại thì Bell chưa có coi kết quả tổng hợp đâu. Để coi khui secret tới đâu thì Dương Minh cũng sẽ bật mí tới đó đi cho nó thú vị giống như quý vị nha mọi người ơi.
0: Dạ, mặc dù là tuần kết quả thì sẽ là tuần cuối của tháng 4, nhưng mà bởi vì là chúng ta phát sóng số đầu tiên vào ngày đầu tiên của tháng 5, cho nên đó là cái không khí của cái tháng 5 này nó cũng rất là rần rần được thể hiện ở trong bảng xếp hạng của chúng ta, với cái việc là Diệu Minh xin được công bố luôn có đến 4 ca khúc mới năm ở trong bảng xếp hạng tuần này.
1: Vậy là tuần này mình sẽ chia tay với 4 bài sao quý vị ơi?
0: Dạ, dữ đó.
1: Nghe là
0: đó.
1: Thấy căng thẳng rồi nha quý vị ơi.
0: Ừ.
1: Bây giờ Diệu Minh bật mí luôn bài đầu tiên đi, có phải là bài mới luôn không Diệu Minh ơi?
0: Bài đầu tiên ở vị trí thứ 10, vâng, chính là ca khúc mới. Mặc dù là đã xuất hiện ở trên thị trường 3 tuần rồi, nhưng mà tuần này mới nằm vào trong bảng xếp hạng của chúng ta, chính là cặp đôi Ogenus và Đăng Răng To. Nói tới đây thì chắc là mọi người biết rồi đúng không ạ? Một bài hát rất là viral trên các cái nền tảng video ngắn, chính là Tuyển Bạn Gái.

0: Trong tuần lễ vừa qua thì Ogenus cùng với Đăng Răng Tao cũng đã chính thức tung ra MV chính thức cho bài hát này á Diệu Minh. Không biết là Diệu Minh đã kịp xem chưa, nhưng mà ngay khi MV này được phát hành thì mọi người cũng râm ran trên tất cả các nền tảng, và cái độ thảo luận nói chung là cũng rất là âm thầm á Diệu Minh. Tại vì ở trong MV có sự xuất hiện của cô bạn gái tin đồn của Ogenus luôn. Chấn động chưa? Mà vào trong xuất hiện trong MV tên là Tuyển Bạn Gái nữa thì mọi người cũng thấy được rằng là đây thật sự là một nước đi Béo nghĩ là có toan tính của team Ogenus, nhưng nó đang được nhận được những cái thảo luận rất là tốt luôn sau cái chất lượng âm nhạc mà mọi người cũng đã theo dõi trước khi cái MV này. Nó đã minh chứng cho một điều là đã có hàng trăm ngàn video sử dụng nhạc rồi thì Ogenus và team mới cho tung ra MV chính thức. Thì để tiếp tục cái sức nóng đó thì cũng hy vọng rằng là cùng với cái độ thu hút của cái MV này thì Tuyển Bạn Gái cũng sẽ được mọi người yêu thương, đón nhận và stream nhiều hơn nữa để chúng ta vẫn tiếp tục gặp lại ca khúc này ở những tuần lễ tiếp theo của Làn Sóng Xanh quý vị nhé.
1: Về số tiền mà anh kiếm được hàng tháng ấy thì phải

Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với lại vị trí thứ 9, lùi 4 hạng, đó chính là Hóa Ra của Grady. Bài hát mặc dù có cái số liệu cũng khá là ổn định, nhưng mà bởi vì tuần này thì một loạt những cái ca khúc mới được ra mắt và vào bảng xếp hạng, vì vậy mà ca khúc đã có một cái sự lùi hạng tương đối là đáng kể.

0: Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với vị trí thứ 8 của bảng xếp hạng Làn Sóng Xanh tuần này, lại tiếp tục thuộc về một ca khúc mới lần đầu tiên góp mặt tại Làn Sóng Xanh. Đó chính là Ngày Rời Chuyến Bay của Minh Huy và Pinny. Vậy mình có thể bật mí cho Bea và quý vị một chút về tác giả cũng như là hai ca sĩ thể hiện ca khúc này không Diệu Minh?
1: Hai bạn này là hai gương mặt thật sự là đang rất mới luôn, và các thông tin của các bạn thì không có nhiều. Tuy nhiên có thể là do cái vibe bài hát này nó khá là phù hợp với lại các bạn trẻ hiện nay, cho nên là số liệu không chỉ ở trên YouTube mà ở trên Spotify cũng khá là tốt. Và đây là một cái ca khúc mà làm cho Diệu Minh nghĩ đến bài Không Buông của Hưng Lê và Ari, cũng là hai bạn trẻ. Cho đến bây giờ thì những cái thông tin về các bạn cũng không quá nhiều, thì mình hy vọng là với cái sự ghi nhận này từ thị trường, từ số liệu sẽ là động lực để Minh Huy với lại Mini có thể có nhiều những cái sản phẩm hơn và bắt đầu trở nên quen thuộc với lại các khán giả hơn.

ban chiều, lời anh viết buông rời rạc như sau lòng mương em nhiều. Một trang sách, hai nhật ký chân độ vài đôi ba điều. Đã hai năm mình yêu xa vì lòng nhiều thương nên thiếu. Chiếc đồng hồ đôi chó ngoan giờ đây cũng đã lớn. Là một

việc mà lo lắng, ngồi ô cửa chuyến bay chờ mong ánh sáng mặt trăng ló. Bài hát miên man viết về em hãy nghe cùng băng đó, cảm nhận lần đầu hẹn hò, mong em cười em yêu đừng nhăn nhó. Đừng là trái tim, khoảnh khắc chẳng phải là nguyên nhân. Vài cái

Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với vị trí thứ 7 của bảng xếp hạng Làn Sóng Xanh tuần này, đã thuộc về một bài hát mà tuần trước nắm giữ vị trí thứ 3. Có nghĩa là ca khúc này đã vừa mới tụt xuống 4 hạng, đó chính là Sớm Như Vậy của Bùi Trường Linh.

cho người mình quan tâm nhất quay đi. Nếu phải buông đôi tay nhau em sẽ hạnh phúc hơn hay chăng, dù sao thì anh cũng vẫn muốn em cười.

0: Tụt xuống hạng 7 như thế này với Bell là một sự tiếc nuối. Không ngờ là nó nhanh như vậy đó Diệu Minh. Bell nghĩ là sớm như vậy sẽ còn ở trong top 5 của Lời Sống Xanh, nhưng mà không ngờ là tuần này bảng xếp hạng của chúng ta lại có nhiều sự biến động như vậy Diệu Minh ơi.
1: Thì đã nói là tuần này có đến 4 ca khúc mới nằm ở trong bảng xếp hạng của chúng ta lận mà. Và sau vị trí thứ 10 là Tuyển Bạn Gái, vị trí thứ 8 là Ngày Rời Chuyến Bay, thì vị trí thứ 6 chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc dành cho mùa lễ năm nay, Người Việt Mình Thương Nhau, một sáng tác của Châu Đăng Khoa với phần thể hiện của Cẩm Ly và Hòa Minzy.

0: Đây cũng là một trong những bài hát mà chúng ta cũng có thể thấy là độ thảo luận là rất cao ở trong tuần lễ ra mắt, đúng không Diệu Minh? Diệu Minh nghĩ như thế nào về vấn đề này ạ?
1: Diệu Minh nghĩ là đã có cái kết quả cuối cùng rồi, cho nên là mình sẽ không bàn về quá trình nữa. Cuối cùng thì nhạc sĩ đã sửa lời lại và Diệu Minh nghĩ nó cũng là một cái động thái cần thiết để ghi nhận ý kiến phản hồi của các khán giả. Chứ còn để một cái tranh luận như vậy thì nó cũng rất là uổng cho ý tứ của một bài hát muốn ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, và đặc biệt là với toàn là những gương mặt nghệ sĩ chất lượng tham gia vào trong dự án lần này.

À, một lần nữa xin được chúc mừng Người Việt Mình Thương Nhau của nhạc sĩ Châu Đăng Khoa qua phần thể hiện của ca sĩ Cẩm Ly và Hoàng Minh Di đã giữ vị trí thứ 6 của bảng xếp hạng Làn Sóng Xanh tuần này. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với 5 vị trí đầu bảng của Làn Sóng Xanh. Với vị trí thứ 5 một lần nữa tiếp tục gọi tên một ca khúc mới hoàn toàn, đó chính là Chờ Tới Khi Anh Về của Hiếu Thứ Hai và Hoàng Tôn. Ca khúc này nằm trong album Mắt Nhắm Mắt Mở của Hiếu Thứ Hai.

0: mà mọi người có nhớ thì Diệu Minh có nói đây là một trong những cái bài hát mà Diệu Minh pick ngay từ đầu. Bài này với lại bài dạo gần đây anh thấy anh không bằng ai hết. Là hai bài mà Diệu Minh cảm thấy là nó dễ nghe nhất. Và đúng thật là bây giờ thì hai bài này đang là hai bài có số liệu tốt nhất sau người
1: im lặng gặp người hay nói.
0: Dạ. Thì đó cũng là một cái thành tích rất là tốt của album này của Hiếu thứ hai.
1: Với tình hình này thì Béo nghĩ rằng là số lượng stream của album Mắt Nhắm Mắt Mở của Hiếu vẫn sẽ không ngừng lại ở trong thời gian gần đâu Dũng Minh ơi. Và thậm chí là qua mùa lễ này mọi người vẫn sẽ stream rất là nhiều. Tại vì cái vibe của album này có một số bài á, Béo nghĩ là mọi người có thể bỏ ở trong cái playlist để mà replay cả ngày không chán luôn á Dũng Minh.
0: Đúng
1: giống
0: rồi.
1: Như Béo là Mèo đang rất là dính bài Diệu Minh có nhắc tới. Đó chính là dạo gần đây anh thấy anh không bằng ai hết. Là mỗi ngày Mèo đang nghe nó khoảng mấy chục lần luôn á Diệu Minh.
0: Kiểu thì không vậy, biết là kiểu tuần này dễ thương đúng không? Dạ.
1: Đúng rồi, không biết là tuần này bài đó có nằm ở vị trí nào cao không ta. Chúng ta hãy cùng tiếp tục chờ đợi quý vị nha.
0: Tuần trước là nó hạng chính đó, để coi cái tuần này như nào nha.

0: anh về.
1: Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với vị trí thứ tư của bài xếp hạng làn sóng xanh tuần này, đã thuộc về Astra cùng Ai Ngoài Anh.
2: Ca khúc này coi vậy nha, mà 16 tuần nằm ở trong bảng xếp hạng là gần 4 tháng với những cái số liệu nó rất là khủng. Mặc dù là Astra là tên tuổi mới và không quá mạnh về mặt truyền thông, cũng như là độ thảo luận về bài này không nhiều, nhưng mà cái độ replay của ca khúc này thì rất tốt. Cho nên là với 16 tuần mà vẫn nằm ở trong top 4 thì Dụ Minh đánh giá đây là một cái sản phẩm gọi là đã ít nhiều tạo được cái thói quen và cái sự ghi nhận của khán giả đối với lại Astra.

chưa gì mà đã thấy đâu đó một ứng viên rất là mạnh cho top 10 của Làn Sóng Xanh năm nay rồi á. Bèo mạnh dạn dự đoán vậy nha, dù mình ơi không biết kết quả như thế nào, nhưng mà đây thật sự là một trong những con tướng rất là mạnh cho hạng mục này. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với top 3 của bảng xếp hạng Làn Sóng Xanh tuần này. Và vị trí thứ ba đã chính thức gọi tên Hiếu Thứ Hai một lần nữa, cùng với "Dạo gần đây anh thấy anh không bằng ai hết".

vậy là Hiếu thứ hai đã có hai bài cho tới thời điểm này, nằm trong bảng xếp hạng làn sóng xanh tuần này. Và thực ra nha, cá nhân Diệu Minh, nếu như mà dạo gần đây anh thấy anh không bằng ai hết, mà là một cái sản phẩm solo và được đầu tư MV riêng, thì rất có thể bài này đã lên vị trí thứ 1 rồi. Tuy nhiên là bởi vì bài này thì ra cùng lúc với là album, cho nên là fan cày thì nó cũng bị chia view ra một chút. Và đây, bài này thì cũng không có MV chính thức, cho nên là số liệu hiện tại thì đang tạm thời ở vị trí thứ 3. Chứ còn Diệu Minh nghĩ là về mặt impact của các album này thì đây là cái bài đang được viral tốt nhất. Đương nhiên là sau cái bước Người Im Lặng Gặp Người Hay Nói thì dạo gần đây anh thấy anh không bằng ai hết là hiện đang được mọi người replay rất là nhiều luôn.

0: Xin được chúc mừng Hiếu thứ hai một lần nữa. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với vị trí á quân của bảng xếp hạng Làn Sóng Xanh tuần này. Quý vị thân mến, ca khúc này tuần trước cũng giữ vị trí á quân, đó chính là Không Buông của Hưng Lê và Ari. Và như vậy thì Không Buông của Hưng Lê và Ari cũng đã có tuần lễ thứ 8 góp mặt trong bảng xếp hạng Làn Sóng Xanh, đúng không Diệu Minh?
1: Đúng rồi, 8 tuần nằm ở trong bảng xếp hạng với một bài hát mà đã ra mắt từ tháng 6 năm ngoái nha mọi người. Nó dữ dội là ở cái chỗ đó, tức là sleeper hit. Nhưng mà thường mọi người biết là sleeper hit thì cái tuổi đời nó sẽ không có quá dài đâu, nó chỉ là giống như là bỗng nhiên là một cái trend viral trở lại hoặc là một cái đợt mọi người replay lại thôi. Nhưng mà bài này 8 tuần với số liệu tổng hiện nay là ở YouTube là trên 60 triệu và ở trên Spotify là trên 30 triệu. Thì Dũng Minh nghĩ đó là một cái con số rất là khủng, cộng riêng hai nền tảng này lại thôi là gần 100 triệu lượt nghe, lượt xem rồi đó.

Hy vọng là ca khúc này cũng đâu đó xuất hiện ở trong lễ trao giải Làn Sóng Xanh năm nay. Manifest là được xướng tên ở một hạng mục nào đó, còn không ít nhiều thì cũng nằm ở trong một cái mashup viral nào đó, đúng không Diệu Minh? Tại vì tôi tin rằng là giai điệu của Không Buông Mà Vang Lên thôi là mọi người đã có thể hát theo được rồi. Vì đây thật sự nó không còn là một cái sleeper hit nữa rồi Diệu Minh ơi, nó sắp thành một cái hit quốc dân luôn rồi. Với 60 triệu lượt stream trên YouTube thì thật là một con số mà bất kỳ một nghệ sĩ nào cũng đáng mơ ước, đúng không Diệu Minh? Còn bây giờ thì chúng ta sẽ chính thức gọi tên quán quân của bảng xếp hạng Làn Sóng Xanh tuần này. Một lần nữa xin được chúc mừng một bài hát tính đến tuần này là tuần thứ 7 liên tiếp là quán quân của bảng xếp hạng Làn Sóng Xanh. Người im lặng gặp người hay nói của Hiếu thứ hai.

0: vậy là cùng với việc ra mắt album thì số liệu của người im lặng gặp người hay nói hiện vẫn đang là số liệu tốt nhất ở trong sản phẩm lần này. Nếu như mà mọi người hình dung người im lặng gặp người hay nói là sản phẩm warm up, và có vẻ như là dạo gần đây anh thấy anh không bằng ai hết mới là men son, có đúng không? Thì hiện tại số liệu chưa cho thấy điều đó. Mọi số liệu vẫn cho thấy rằng người im lặng gặp người hay nói mới là men son. Và cuộc đuổi bắt tiếp theo thuộc về dạo gần đây anh thấy anh không bằng ai hết. Thì Diệu Minh cũng khá là tò mò và hóng chờ xem là trong những cái tuần tiếp theo thì cái sự thay đổi vị trí của các ca khúc ở trong album của Hiếu thứ hai như thế nào. Còn hiện tại thì chúng ta thấy rằng là ba ca khúc hiện đang giữ số liệu tốt nhất, đang nằm trong top 3 của bảng xếp hạng Làn Sóng Xanh. Và đây cũng là tuần đánh dấu thành tích lần đầu tiên Hiếu thứ hai có đến 3 ca khúc trong một album nằm ở trong bảng xếp hạng Làn Sóng Xanh. Tại vì là các album trước đây của Hiếu thì có thể là có 1-2 bài vào, nhưng mà theo như Diệu Minh nhớ là chưa từng có lần nào mà có cùng một lúc trong một tuần có 3 bài nằm ở trong bảng xếp hạng.
1: Có khi nào tuần sau thêm một bài nữa không? Và top 3 của chúng ta là không biết nữa Diệu Minh ơi, nhưng mà Bèo Nghi tình hình này là hoàn toàn có thể xảy ra đó quý vị ơi.
0: Dạ.
1: Nếu như các Sundays vẫn tiếp tục cái nhiệt này và stream hết mình cho mắt nhắm mắt mở, đúng không Diệu Minh? Và quý vị thân mến, đến đây thì Bèo và Diệu Minh xin phép được khép lại thời lượng phát sóng của bản xếp hạng Làn Sóng Xanh tuần này. Và trong tuần lễ vừa qua thì rất tiếc chúng ta do chào đón 4 tân binh vào top 10 Làn Sóng Xanh, nên là chúng ta phải nói lời chia tay với 4 bài hát rất hay đã đồng hành cùng với Làn Sóng Xanh trong suốt những tuần lễ vừa qua. Đó chính là Đôi Mắt Kẻ Tình Si của Grady và Min, Thanh Tân, phiên bản Phái Sinh của Vương Bình cùng Thùy Chi, Chẳng Phải Tình Đầu Sau Đó Đến Thế của Min, Đăng Răng To, An Trường Sắc và Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi, OST của phim Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi, một sáng tác của Phạm Hải Âu, Chung Chí Công do Phùng Khánh Linh trình bày. Rất là tiếc thì chúng ta phải nói là chia tay với 4 ca khúc này, đúng không Diệu Minh?
0: Dạ, và xem ra thì tuần này là chúng ta đã có một cái cú F5 khá là dữ dội, bởi vì thay đổi xáo trộn cũng rất là nhiều. Thì Diệu Minh đã cảnh báo với lại mọi người rồi đó, mùa hè này sẽ rất là rực rỡ. Thì để xem nha, chứ còn tôi nghĩ là tháng 5, tháng 6 đại chiến đó.
1: Thiệt sự là như vậy đó quý vị ơi. Và cùng với không khí hừng hực này thì một lần nữa Bèo, Diệu Minh và những người thực hiện chương trình Làn Sóng Xanh ngày hôm nay mến chúc quý vị và tất cả mọi người sẽ có một kỳ nghỉ lễ thật là nhiều niềm vui và thật là khỏe mạnh nha. Hẹn gặp lại quý vị vào những số phát sóng tiếp theo của bảng xếp hạng Làn Sóng Xanh. Đến đây thì Bèo và Diệu Minh xin được gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.
0: Bye bye.

0: Quý vị đang đồng hành cùng Góc nhìn số hóa, chương trình cập nhật những chuyển động mới nhất về công nghệ, đổi mới sáng tạo và hành trình chuyển đổi số của thành phố Hồ Chí Minh cũng như cả nước. Chương trình do Ban chuyên đề của Đài Phát thanh Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh thực hiện trên kênh VOH và phát trên các làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 87.7 MHz và FM 92 đến 92.5 MHz. Thế giới đang bước vào một giai đoạn mới khi trí tuệ nhân tạo không còn là câu chuyện của tương lai mà đang hiện diện trong từng quyết định của đời sống hôm nay.
1: AI nó không chỉ là hỗ trợ với con người đâu mà nó còn trở thành một cái phần không tách rời với cuộc sống của mình hàng ngày.
0: Từ hạ tầng số, dữ liệu lớn đến những đô thị được vận hành bằng công nghệ.
2: Thành phố đang đầu tư mạnh mẽ vào các trung tâm dữ liệu siêu lớn, hạ tầng AI, IoT phục vụ cho quản lý đô thị thông minh và quản lý phát triển thành phố trong thời gian sắp tới.
3: Chìa khóa chúng ta chuyển đổi số thành công, chúng ta phục vụ người dân hoặc là phục vụ công tác quản lý thành công, đó chính là sự đồng bộ.
0: Góc nhìn số hóa, hiểu công nghệ, sống thông minh, cùng thành phố phát triển.
4: Sự thấu cảm và tư duy chiến lược của tòa án là những máy móc không thể biết trước được. Thì AI sinh ra là chỉ để giải phóng con người ra khỏi công việc tra cứu thủ công nhàm chán.
5: Cái kỹ năng cực kỳ quan trọng trong cái kỷ nguyên số đó là kỹ năng học tập suốt đời và thích ứng với cái sự thay đổi.
1: Tôi tin rằng cái sự hợp nhất giữa con người với AI thì mang đến một cái trí tuệ siêu việt, mà trong đó chúng ta cần phải thận trọng để đảm bảo sự phát triển này không đến cái việc mà mất sự kiểm soát.
0: Lắng nghe để không bị bỏ lại phía sau trong thế giới số. Thưa quý vị, công nghệ hôm nay không chỉ hiện diện trong doanh nghiệp, trường học hay là cơ quan quản lý, mà còn đang bước vào từng không gian văn hóa, từng trải nghiệm đời sống và từng cơ hội phát triển của đô thị hiện đại. Trong chương trình ngày hôm nay, sau phần dòng chảy số với nhiều thông tin đáng chú ý, thì Phi Yến mời quý vị đến với câu chuyện số, di sản sống động hơn nhờ công nghệ, để thấy cách công nghệ đang đánh thức ký ức, làm mới những giá trị xưa và đưa lịch sử đến gần hơn với công chúng hôm nay. Dòng chảy số. Vừa qua tại khu đô thị Cityland Park Hills, phường Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội BC06 công an thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu cùng các đơn vị đồng hành tổ chức lễ khánh thành trạm công dân số. Đây là trạm công dân số thứ 5 được triển khai chỉ trong quý 1 của năm 2026. Sự kiện được triển khai nhằm hưởng ứng phong trào thi đua 3 nhất, đó là kỷ luật nhất, trung thành nhất và gần dân nhất của Bộ Công an. Việc đưa trạm công dân số vào vận hành cũng là bước cụ thể hóa chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc phát triển VNEID gắn với định danh và xác thực điện tử trở thành nền tảng số quốc gia, đóng vai trò là kênh kết nối an toàn, tin cậy giữa nhà nước với người dân và doanh nghiệp, qua đó nâng cao hiệu quả phục vụ và thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện trong xã hội. Trạm công dân số là nơi đáp ứng mọi nhu cầu sinh hoạt thường nhật trên môi trường trực tuyến. Đặc biệt, y tế số là một hợp phần quan trọng của trạm công dân số. Người dân có thể kiểm tra các chỉ số sức khỏe cơ bản bằng thiết bị thông minh, đồng thời tiếp cận tư vấn, mua thuốc và các tiện ích y tế. Trong thời gian tới, các đơn vị sẽ tiếp tục triển khai thêm nhiều điểm trạm trên địa bàn thành phố và các tỉnh thành khác nhằm gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ số cho người dân trên phạm vi rộng hơn. Trong thời điểm chuyển đổi số đã len lỏi vào từng tiết học, con số hơn 1,1 triệu thí sinh tham gia vào cuộc thi học sinh với an ninh mạng năm 2026 khiến ban tổ chức bất ngờ. Theo thống kê thì có đến 15% tổng số học sinh trung học cơ sở trên toàn quốc đã ghi danh tham gia sân chơi này. Tại lễ trao giải vừa qua, các địa phương ghi nhận những kết quả ấn tượng. Thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu cả nước về số lượng với 126.232 em tham gia. Hưng Yên đứng thứ hai về số lượng nhưng giữ ngôi vương với tỷ lệ tham gia là 44,28% học sinh toàn tỉnh. Đáng chú ý, trường trung học cơ sở Đông Hòa, thành phố Hồ Chí Minh có con số kỷ lục với 3.578 học sinh dự thi. trường trung học cơ sở Long Thạnh ở Cà Mau cũng gây ấn tượng mạnh khi 100% học sinh toàn trường cùng tham gia ứng thí. Ngôi vị thí sinh có điểm số cao nhất toàn quốc thuộc về em Nguyễn Trà My, lớp 8C, trường trung học cơ sở Quảng Tùng, tỉnh Quảng Trị với 22 điểm. Ban tổ chức đã trao học bổng 101 giải thưởng, gồm có 4 giải nhất, 7 giải nhì, 15 giải ba và 75 giải khuyến khích. Phát biểu tại cuộc thi này thì Trung tướng Lê Xuân Minh, Cục trưởng Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao

1305 của Bộ Công an. Phó Chủ tịch điều hành Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia nhấn mạnh, kết quả cuộc thi không chỉ phản ánh kiến thức của học sinh mà còn cho thấy tiềm năng to lớn của thế hệ trẻ trong lĩnh vực an ninh mạng, một lĩnh vực chiến lược để bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới. Theo đánh giá của ban tổ chức, cuộc thi không chỉ là một sân chơi kiến thức thuần túy mà còn là một đợt tổng duyệt kỹ năng ứng phó với các hành vi lừa đảo, xâm hại, bắt nạt và thao túng thông tin trên mạng.

0: Theo các chuyên gia nhận định, quy mô thị trường AI dành cho ngành thực phẩm dự kiến đạt 18,3 tỷ đô la Mỹ vào năm 2026 và có thể tăng lên 84 đến 88 tỷ đô la vào năm 2030. Tốc độ tăng trưởng kép của lĩnh vực này có thể đạt 39%, cho thấy AI đang trở thành xu hướng đầu tư mạnh mẽ trên toàn cầu. Doanh nghiệp cần chủ động ứng dụng AI để tiến từ sản xuất truyền thống sang mô hình nhà máy thông minh, nâng cao năng lực cạnh tranh, ghi nhận từ phóng viên Huệ Như. AI không còn là công nghệ tương lai mà đã trở thành công cụ thiết yếu trong quản trị doanh nghiệp hiện đại, đặc biệt là đối với ngành lương thực thực phẩm, một trong bốn ngành công nghiệp trọng yếu của thành phố Hồ Chí Minh. Tiến sĩ Nguyễn Bá Thanh, Viện trưởng Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm của Trường Đại học Công nghiệp thành phố cho rằng, ngành thực phẩm hiện vẫn đối mặt nhiều thách thức. Chu kỳ phát triển sản phẩm mới thường kéo dài từ 18 đến 36 tháng, chi phí nghiên cứu lớn, trong khi thị hiếu của người tiêu dùng thay đổi rất nhanh. Hệ quả là 80% sản phẩm mới rời thị trường ngay trong năm đầu tiên. Nếu ứng dụng dữ liệu thực tiễn và công nghệ AI, doanh nghiệp có thể rút ngắn tới 50% thời gian phát triển sản phẩm, đưa hàng mới ra thị trường chỉ trong 3 đến 9 tháng, đồng thời giảm 40% chi phí ở các khâu đánh giá cảm quan. Do đó, đầu tư dữ liệu là nền tảng quan trọng, nhưng yếu tố quyết định thành công vẫn là sự kết hợp giữa hệ thống thông minh với kinh nghiệm và năng lực của đội ngũ chuyên gia.
1: Công ty MB thì nó phải là thành những cái platform, tức là phải hành động để thích nghi, có cái tư duy đa chiều, nó thay đổi. Đã, nên thành ra chúng ta phải có một cái sự chuẩn bị. Nếu như chúng ta có những chuyên gia giỏi và có AI hỗ trợ thì câu chuyện nó sẽ giúp chúng ta được rất là nhiều. Và chúng ta phải có cái nền tảng dữ liệu kết hợp từ nhiều lĩnh vực khác nhau. Và khi có AI thì anh chị gần như cái vấn đề thống trị.
0: Ở góc độ vận hành, ông Phí Anh Tuấn, trưởng ban tư vấn chuyển đổi số mảng doanh nghiệp và nhà nước tại DX Center cho biết, công nghệ thị giác máy tính đang mở ra hướng đi mới cho các nhà máy thực phẩm. Khi được tích hợp vào dây chuyền sản xuất, hệ thống này có khả năng phát hiện lỗi ngoại quan của sản phẩm với độ chính xác trên 95%, từ đó nâng cao hiệu quả kiểm soát chất lượng. Các đơn vị sản xuất có thể giảm từ 30 cho đến 70% tỷ lệ sản phẩm lỗi, đồng thời tiết giảm 40% đến 60% chi phí nhân sự kiểm tra chất lượng nhờ tự động hóa quy trình giám sát.
1: Trong F&B thì nó sẽ có cái câu chuyện là logistics. Cho logistics thì nó sẽ có tồn kho là cho nó tối ưu. Bởi vì riêng tồn kho của F&B là nó có thêm cái đích. Thứ hai là giống như thay các cá nhân hóa các nhu cầu khác nhau. Cuối cùng cái bài toán trong điều hành doanh nghiệp bây giờ mà muốn có hiệu quả không phải là lớn bé nữa, mà bắt đầu trong tư duy của mình có chữ tối ưu hóa vào đấy. Về tối ưu hóa về đặt hàng sẽ có những cái con AI ở từng công đoạn tính nữa. Và khi mình đã tư duy theo kiểu đấy thì tự nhiên là chúng ta sẽ tìm ra giải pháp.
0: Việc ứng dụng AI và dữ liệu thực tiễn đang là yếu tố then chốt giúp cho doanh nghiệp nâng cao sức cạnh tranh. Trong bối cảnh thị trường biến động nhanh, nhu cầu người tiêu dùng thay đổi liên tục và yêu cầu chất lượng ngày càng cao. Ông Hoàng Văn Tam, chuyên gia tư vấn và đào tạo chuyển đổi số, công ty công nghệ Digitech Solution khuyến nghị.
2: Những cái doanh nghiệp nhỏ không có nguồn lực ấy, thì nên làm những cái gì mà mình nhìn thấy kết quả luôn. Cho họ sử dụng ChatGPT đúng cách thì khi họ đã thấy cái hiệu quả trong công việc hàng ngày của họ, làm thấy nhàn hơn, hiệu quả hơn, thấy rất là hiệu quả rồi thì đâm là họ lại thích dùng. Thứ hai, mình đừng bàn bài toán cao siêu dài hạn gì cả. Những cái ứng dụng rất nhỏ họ nhìn thấy kết quả luôn và họ sau khi cái đó họ có cái kinh nghiệm, họ sẽ mạnh dạn họ triển khai những dự án khác. Như vậy là câu chuyện lớn nhất là nó sẽ nằm ở vấn đề đào tạo. Thứ hai là chiến lược để triển khai AI vào.
0: Ông Lê Anh Hoàng, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, ứng dụng AI vào quá trình kinh doanh, doanh nghiệp sẽ có thêm công cụ để tối ưu nguồn lực, xác định chiến lược phát triển dài hạn và nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo. Thông qua các nền tảng thông minh, doanh nghiệp có thể phát hiện sớm mối nguy trong sản xuất, quản lý chuỗi cung ứng hiệu quả hơn, dự báo rủi ro hàng hóa, kiểm soát chất lượng và phân tích xu hướng tiêu dùng để xây dựng chiến lược phù hợp. Đây cũng là nền tảng để ngành thực phẩm Việt Nam gia tăng giá trị, đáp ứng tốt hơn các tiêu chuẩn xuất khẩu và từng bước khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế.
3: Trí tuệ nhân tạo đã hiện diện trong mọi mắt xích, từ việc phân tích khẩu vị khách hàng, tối ưu hóa công thức A&D cho đến việc dự báo xu hướng tiêu dùng trên các sàn thương mại điện tử. Trí tuệ nhân tạo đã trở thành một phần chất xám không thể tách rời của doanh nghiệp. Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo và dữ liệu thực tiễn đã trở thành một yếu tố then chốt giúp doanh nghiệp phát hiện các mối nguy, quản lý chuỗi cung ứng và kiểm soát chất lượng, phân tích xu hướng tiêu dùng của khách hàng, giúp nâng cao năng lực cạnh tranh, nhất là đối với ngành lương thực thực phẩm.

0: Xin được chuyển sang những thông tin khác. Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vừa đưa ra cảnh báo về phương thức lừa đảo mạo danh các nhà mạng viễn thông để chiếm đoạt thông tin và tài sản. Đầu tiên, kẻ lừa đảo gọi điện hoặc là nhắn tin tự xưng là nhân viên nhà mạng, thông báo số điện thoại của khách hàng chưa chuẩn hóa thông tin thuê bao, bị sai lệch dữ liệu hoặc là sẽ bị khóa, chiều gọi đi trong vòng 2 giờ nếu không cập nhật ngay. Bước 2, chúng sẽ gửi các đường link dẫn đến website giả mạo, có giao diện giống hệt trang chủ của nhà mạng. Tại đây, nạn nhân được yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân như là số căn cước công dân, ảnh chân dung, đặc biệt là thông tin tài khoản ngân hàng hoặc là mã OTP. Bước 3, sau khi có được thông tin bảo mật, đối tượng thực hiện chiếm quyền kiểm soát SIM điện thoại hoặc là truy cập trái phép vào ứng dụng ngân hàng để rút sạch tiền. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối không thực hiện các yêu cầu từ cuộc gọi lạ, không bấm vào các đường liên lạ gửi kèm qua tin nhắn, SMS hoặc là mạng xã hội. Khi có nghi ngờ, hãy gọi ngay đến tổng đài chăm sóc khách hàng chính thức của nhà mạng để kiểm tra trạng thái thuê bao. Theo số liệu từ Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, trong quý 1 năm nay, Hàn Quốc đã gửi khoảng 1,33 triệu lượt khách đến nước ta, lớn thứ hai chỉ sau Trung Quốc. Nhằm tạo điều kiện cho du khách và kích thích chi tiêu, dịch vụ thanh toán mã QR xuyên biên giới Việt Nam và Hàn Quốc đã ra mắt vào hôm 23 tháng 4 với hàng trăm ngàn điểm chấp nhận trên toàn quốc. Dịch vụ này cho phép du khách Hàn Quốc sử dụng ứng dụng ngân hàng hoặc là ví điện tử quen thuộc để quét mã QR và thanh toán trực tiếp tại Việt Nam mà không cần đổi tiền mặt hay sử dụng thẻ. Truyền thông thế giới rầm rộ đưa tin Meta dự kiến sẽ cắt giảm khoảng 8.000 nhân viên, tương đương là 10% nhân sự, trong bối cảnh công ty này đang đầu tư mạnh vào trí tuệ nhân tạo AI. Meta đang xây dựng hai cụm hạ tầng AI quy mô rất lớn. Một là dự án Prometheus tại Ohio, dự kiến đạt công suất điện vận hành khoảng 1 GW khi đi vào vận hành năm 2026. Dự án còn lại là Hyperion tại Louisiana, được thiết kế để mở rộng lên tới 5 GW trong những năm tiếp theo. Ở quy mô này, các trung tâm dữ liệu chính là các siêu cụm máy chủ, phục vụ trực tiếp cho việc huấn luyện và vận hành AI. Theo mô tả từ Meta, Hyperion có thể tiêu thụ điện năng tương đương một thành phố nhỏ khi hoàn thiện. Cùng thời điểm, lần đầu tiên trong lịch sử 51 năm hoạt động, Microsoft đã triển khai chương trình nghỉ hưu tự nguyện áp dụng cho khoảng 7% nhân viên ở Mỹ, với quy mô có thể vượt 9.000 người. Dữ liệu từ Bộ Lao động Mỹ cho biết tỷ lệ thất nghiệp của người dưới 34 tuổi có bằng đại học tại nước này đã tăng lên 4,1%, ngang với nhóm chỉ có bằng cao đẳng. Công ty tư vấn nhân sự Challenger Ray and Christmas ước tính rằng, tính đến thời điểm hiện tại của năm 2026, đã có khoảng 30.000 người lao động trong ngành công nghệ mất việc vì AI, trong khi năm ngoái thì có gần 55.000 vị trí việc làm bị ảnh hưởng. Thay vì đua cấu hình thì các hãng công nghệ Trung Quốc đang chuyển hướng tiêu dùng cảm xúc với robot biết đùa hay là nhạc cụ biết vỗ về người dùng. Tại một cửa hàng trải nghiệm robot ở Bắc Kinh, hơn 20 loại robot bạn đồng hành đã thu hút sự chú ý của khách hàng. Với nhóm khách trẻ tuổi, mục đích chủ yếu là để đáp ứng nhu cầu cảm xúc. Các sản phẩm có giá khoảng 500 nhân dân tệ bán rất chạy. Theo các chuyên gia xã hội học, tỷ lệ người sống độc thân tại Trung Quốc tăng nhanh cùng với nhịp sống đô thị cô lập và áp lực tâm lý gia tăng, kéo theo sự ra đời của những sản phẩm đáp ứng nhu cầu an toàn, giao tiếp xã hội và sức khỏe tinh thần. Robot đồng hành vì thế trở thành người bạn kỹ thuật số, không phán xét và luôn sẵn sàng lắng nghe. Tại Trung Quốc thì khát vọng tìm kiếm sự ấm áp và kết nối đã kết tinh xu hướng tiêu dùng giá trị cảm xúc như vậy. Từ những hộp đồ chơi bí ẩn và hàng hóa anime đến các ứng dụng bầu bạn được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo, giới trẻ ngày càng chi tiêu không phải vì tiện ích mà để tìm kiếm sự thoải mái về tâm lý, thể hiện bản sắc và tạo ra khoảnh khắc vui vẻ, ưu tiên cho sự hài lòng về tinh thần hơn là chức năng đơn thuần. Thế giới đang bước vào một giai đoạn mới, khi trí tuệ nhân tạo không còn là câu chuyện của tương lai, mà đang hiện diện trong từng quyết định của đời sống hôm nay.
1: AI nó không chỉ là hỗ trợ với con người đâu, mà nó còn trở thành một cái phần không tách rời với cuộc sống của mình hàng ngày.
0: Từ hạ tầng số, dữ liệu lớn, đến những đô thị được vận hành bằng công nghệ.
2: Thành phố đang đầu tư mạnh mẽ vào các trung tâm dữ liệu siêu lớn, hạ tầng AI, IoT, phục vụ cho quản lý đô thị thông minh và quản lý phát triển thành phố trong thời gian sắp tới.
3: Chìa khóa chúng ta chuyển đổi số thành công, chúng ta phục vụ người dân hoặc là phục vụ công tác quản lý thành công, đó chính là sự đồng bộ.
0: Góc nhìn số hóa, hiểu công nghệ, sống thông minh, cùng thành phố phát triển.
4: Sự thấu cảm và tư duy chiến lược của tòa án là những mà máy móc không thể biết trước được. Thì AI sinh ra là chỉ để giải phóng con người ra khỏi công việc tra cứu thủ công nhàm chán.
5: Cái kỹ năng cực kỳ quan trọng trong cái kỷ nguyên số đó là kỹ năng học tập suốt đời và thích ứng với cái sự thay đổi.
1: Tôi tin rằng cái sự hợp nhất giữa con người với AI thì mang đến một cái trí tuệ siêu việt, mà trong đó chúng ta cần phải thận trọng để đảm bảo sự phát triển này không đến cái việc mà mất sự kiểm soát.
0: Lắng nghe để không bị bỏ lại phía sau trong thế giới số.

0: Quý thính giả vẫn đang theo dõi chương trình Góc nhìn số hóa do Ban chuyên đề của Đài Phát thanh Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện.
1: Câu chuyện số khi công nghệ đi vào đời sống.
0: Thưa quý vị, giữa nhịp sống hiện đại, nơi công nghệ len lỏi vào từng ngóc ngách đời sống, những không gian tưởng chừng chỉ thuộc về ký ức như bảo tàng cũng đang chuyển mình mạnh mẽ. Không còn là nơi chỉ để ngắm nhìn hiện vật sau lớp tủ kính, bảo tàng hôm nay đang trở thành điểm đến sống động hơn, gần gũi hơn và hấp dẫn hơn nhờ ứng dụng công nghệ số. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhiều bảo tàng đã tiên phong đổi mới cách tiếp cận công chúng bằng những trải nghiệm trực tuyến, mô hình 3D, thuyết minh đa ngôn ngữ hay là không gian tương tác hiện đại. Đây không chỉ là cách bảo tồn di sản hiệu quả trong thời đại số, mà còn mở rộng cánh cửa để lịch sử văn hóa đến gần hơn với người dân và du khách, đặc biệt trong dịp hướng đến kỷ niệm 50 năm thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tổng hợp từ chương trình. Theo báo Tuổi Trẻ, ứng dụng công nghệ là một trong những giải pháp quan trọng nâng cao hiệu quả phát huy giá trị di sản, tăng tỷ lệ khách tham quan qua hình thức giáo dục trải nghiệm và du lịch văn hóa. Việc đổi mới các hoạt động của bảo tàng đã góp phần chăm lo đời sống tinh thần cho người dân, đồng thời lan tỏa giá trị lịch sử văn hóa của thành phố đến đông đảo người dân, nhất là hướng đến kỷ niệm 50 năm thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhiều bảo tàng đã xây dựng mô hình tham quan trực tuyến, giúp cho du khách ở khắp nơi trên thế giới hoặc là những người không có điều kiện đến trực tiếp vẫn có thể tìm hiểu các giá trị lịch sử văn hóa. Đó là Bảo tàng Tôn Đức Thắng, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, Bảo tàng Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh hay Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh. Ông Phạm Thành Nhân, Giám đốc Bảo tàng Tôn Đức Thắng cho biết, bảo tàng này đang quản lý lưu giữ hơn 17.000 hiện vật và tư liệu, trong đó có 1.388 hiện vật gốc liên quan trực tiếp đến cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Tôn Đức Thắng và hơn 15.000 tư liệu gồm hình ảnh, tư liệu giấy, bản sao, sách, báo và nhiều nguồn tư liệu tham khảo khác. Khối lượng hiện vật và tư liệu phong phú, đa dạng về loại hình, chất liệu và nội dung là nguồn sử liệu quan trọng để phục vụ nghiên cứu, trưng bày và giáo dục truyền thống. Trong bối cảnh chuyển đổi số và sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ, bảo tàng xác định việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là nhiệm vụ quan trọng. Đến nay, thì Bảo tàng Tôn Đức Thắng đã đồng bộ công tác số hóa 100% hiện vật và tư liệu đang lưu giữ trên hệ thống quản lý hiện vật. Toàn bộ hiện vật và tư liệu có giá trị quan trọng được số hóa dưới dạng dữ liệu hình ảnh để phục vụ công tác quản lý, tra cứu, nghiên cứu và trưng bày. Bảo tàng cũng đăng ký thực hiện hai dự án công nghệ thông tin, gồm có ứng dụng công nghệ trong quản lý và trưng bày tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng và ứng dụng công nghệ trong giám sát, quản lý hiện vật, phục chế hiện vật bằng công nghệ in 3D. Các ứng dụng này đã được Sở Khoa học và Công nghệ thành phố thông qua và hai dự án này được kỳ vọng sẽ trở thành bước đi quan trọng trong quá trình chuyển đổi số của bảo tàng khi đi vào hoạt động, góp phần nâng cao hiệu quả công tác trưng bày, giáo dục, kiểm kê và bảo quản hiện vật, hướng tới mô hình bảo tàng hiện đại và chuyên nghiệp. Còn với Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh cũng là một trong những đơn vị tiên phong ứng dụng công nghệ trong hoạt động bảo tàng. Ông Lâm Ngô Hoàng Anh,

0: Phó Giám đốc Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, phụ trách quản lý điều hành hoạt động bảo tàng cho biết, hơn 50 năm hình thành và phát triển, bảo tàng là địa chỉ văn hóa, du lịch quen thuộc, nơi giáo dục truyền thống lịch sử, góp phần nâng cao ý thức giữ gìn hòa bình và tăng cường tính đoàn kết hữu nghị giữa các dân tộc. Hiện bảo tàng đang lưu giữ hơn 20.000 tài liệu hiện vật và phim ảnh, được xem là những di sản ký ức vô giá. Trong đó nhiều hiện vật quý do các cựu chiến binh và bạn bè quốc tế trao tặng. Nhờ nỗ lực đổi mới để phục vụ du khách tốt hơn, bảo tàng đã lọt vào top 25 bảo tàng hấp dẫn nhất châu Á và top 10 bảo tàng đẹp nhất thế giới. Nhiều năm qua, thì bảo tàng triển khai các ứng dụng công nghệ tiên tiến như hệ thống vé tự động, thuyết minh đa ngôn ngữ, số hóa hiện vật 3D và xây dựng nền tảng tham quan trực tuyến. Theo ông Lâm Ngô Hoàng Anh, phòng trưng bày hồi niệm cũng đã được số hóa bằng công nghệ 3D scan, cho phép người quan tâm có thể tham quan trực tuyến trên website. Trong thời gian tới, thì các trưng bày chuyên đề ngắn hạn của bảo tàng cũng sẽ được số hóa và đưa lên nền tảng trực tuyến, qua đó trở thành nguồn tư liệu quý cho công chúng và các nhà nghiên cứu. Còn với Bảo tàng Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh, nơi này cũng đang lưu giữ hàng chục ngàn hiện vật quý hiếm. Nhiều hiện vật đã được số hóa bằng công nghệ 3D. Khách tham quan có thể tra cứu thông tin về hiện vật thông qua mã QR hoặc là trải nghiệm không gian bảo tàng ảo ngay trên điện thoại của mình. Còn Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố thì cũng đầu tư mạnh vào công nghệ phục vụ trưng bày. Các màn hình cảm ứng và thiết bị thực tế tăng cường cho phép người xem khám phá các lớp phác họa ẩn dưới tranh sơn dầu hoặc là tìm hiểu quy trình sáng tác thông qua các video tương tác. Việc ứng dụng công nghệ giúp cho bảo tàng mang đến nhiều trải nghiệm mới mẻ và được xem là hướng đi quan trọng để các bảo tàng vừa bảo tồn di sản, vừa nâng cao khả năng tiếp cận du khách trong thời đại số. Và thưa quý vị, không chỉ trong bảo tàng, công nghệ số còn góp phần gìn giữ những công trình di sản của thành phố. Đơn cử như việc số hóa nhà hát thành phố bằng công nghệ HBIM với hơn 1.000 chi tiết dựng mô hình 3D. Đây là cơ sở dữ liệu quan trọng để quản lý, bảo trì và phục dựng công trình khi cần thiết. Theo kiến nghị của UNESCO cũng như là xu hướng quốc tế hiện nay, thì số hóa di sản phải cần hai lớp dữ liệu trụ cột chính. Ông Trần Phúc Minh Quang, Giám đốc Trung tâm Trí tuệ Nhân tạo, Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Cảng Kỹ thuật Biển, Paul Coates, chia sẻ.
1: Thứ nhất là dữ liệu về BIM. BIM ở đây là dịch là mô hình thông tin công trình, và thêm chữ H ở đằng trước, Heritage, là mô hình thông tin công trình di sản. Cái này bao gồm những cái mô hình mà dùng để quản lý được cái hình học và vật lý của từng công trình. Ví dụ như là cái mô hình công trình 3D, rồi mình còn phải thêm thông tin về kiến trúc, kết cấu vật liệu cho mỗi cái thành phần của di tích, từ cột đến tường đến mái đến hoa văn vân vân, để làm một cái đối tượng mà có thể tính bảo tồn với tính kỹ thuật nó đầy đủ. Thứ hai là chúng ta kết hợp với lại hệ thống GIS, là hệ thống thông tin địa lý, để mà quản lý cái hệ thống di sản của nó trong không gian của toàn thành phố, ví dụ như là vị trí nằm trong những cái vùng bảo vệ, những cảnh quan xung quanh, rồi đánh giá những cái rủi ro, ví dụ như là phân tích lũ lụt, sụt lún, phát triển đô thị, vân vân. Chỉ khi mà kết hợp hai cái yếu tố BIM và GIS này thì UNESCO bảo mới nhận được cái bức tranh lớn của di tích trong cái quy mô toàn đô thị, mà vừa nắm được từng cái chi tiết nhỏ của từng di tích, thì cái này mới là số hóa di sản đúng nghĩa, để mà phục vụ được trực tiếp cho công tác bảo tồn, công tác quy hoạch, và sau này là cũng là phát triển theo cái điều hướng đô thị thông minh.
0: Hiện Pocos cũng đã áp dụng công nghệ HBIM để thực hiện việc số hóa nhà hát thành phố hơn 120 tuổi, số hóa dữ liệu 1.000 chi tiết, dựng mô hình 3D để mà dễ quản lý, phục chế khi có hư hỏng. Quy trình này giúp tái tạo di sản trong trường hợp bị hư hỏng, biến mất hoặc là quản lý di sản trong giai đoạn vận hành bảo trì. Ông Trần Phúc Minh Quang, Giám đốc Trung tâm Trí tuệ Nhân tạo của Pocos cho biết thêm.
1: Để mà đảm bảo được cái hiệu quả đó, thì UNESCO đã đề xuất ra một cái quy trình chuẩn bao gồm 5 giai đoạn chính. Mỗi cái giai đoạn thì đều có những cái yêu cầu kỹ thuật cụ thể nhằm là đảm bảo cái tính toàn diện và chính xác trong quá trình số hóa di tích. Thì thứ nhất là bao gồm là kế hoạch khảo sát bằng những thiết bị quét laser 3D, những máy bay không người lái, ảnh chụp độ phân giải cao, giống như nhìn thấy hình là kỹ sư của công ty đã cắm những thiết bị này vào nhà hát thành phố để quét lại 3D với độ chính xác rất là cao. Bước tiếp theo là phải xử lý cái dữ liệu thu vào đó ra được một cái mô hình hit beam từ 80 điểm. Sau đó chúng ta gắn những cái thuộc tính, phải tìm lại những cái sách vở, những cái thông tin của công trình, không những là thông tin hiện đại không, mà những cái thông tin về lịch sử của nó, quá trình xây dựng, những cái đặc thù, những cái địa yếu tố mà đẹp đẽ của công trình để mà mình lưu lại cho sau này. Và sau cùng là mình kết nối với hệ thống thông tin địa lý của thành phố để mà phát huy được cái tính năng như là phân tích rủi ro hoặc là đánh giá với lại quy hoạch không gian để mà bảo vệ di sản trong tương lai. Như vậy thì mình có thể thấy được là những cái công nghệ mà tiên tiến nhất của thế giới thì không phải là ngoài tầm với, mà thậm chí ở Việt Nam mình vẫn có những tổ chức, những đơn vị mà có khả năng và có cái tinh thần áp dụng cái công nghệ này để mà đem lại cái hiệu quả tốt nhất cho ngành văn hóa của quốc gia.
0: Có thể thấy khi công nghệ đồng hành cùng di sản thì văn hóa lịch sử bước vào đời sống hôm nay bằng những cách gần gũi và đầy cảm hứng hơn. Di sản chỉ thực sự sống khi được tiếp cận, được chia sẻ và được tiếp nối qua nhiều thế hệ. Với sự hỗ trợ của công nghệ, các bảo tàng thành phố Hồ Chí Minh đang từng bước biến những giá trị xưa cổ thành những trải nghiệm mới mẻ của hiện tại. Đó không chỉ là câu chuyện của chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa, mà còn là cách thành phố gìn giữ ký ức, nuôi dưỡng niềm tự hào và lan tỏa bản sắc của mình trên hành trình hướng đến tương lai. Thế giới đang bước vào một giai đoạn mới, khi trí tuệ nhân tạo không còn là câu chuyện của tương lai, mà đang hiện diện trong từng quyết định của đời sống hôm nay.
2: AI nó không chỉ là hỗ trợ với con người đâu, mà nó còn trở thành một cái phần không tách rời với cuộc sống của mình hàng ngày.
0: Từ hạ tầng số, dữ liệu lớn, đến những đô thị được vận hành bằng công nghệ.
3: Thành phố đang đầu tư mạnh mẽ vào các trung tâm dữ liệu siêu lớn, hạ tầng AI, IoT phục vụ cho quản lý đô thị thông minh và quản lý phát triển thành phố trong thời gian sắp tới.
4: Chìa khóa chúng ta chuyển đổi số thành công, chúng ta phục vụ người dân hoặc là phục vụ công tác quản lý thành công, đó chính là sự đồng bộ.
0: Góc nhìn số hóa, hiểu công nghệ, sống thông minh, cùng thành phố phát triển.
5: Sự thấu cảm và tư duy chiến lược của tòa án là những máy móc không thể biết trước được. Thì AI sinh ra là chỉ để giải phóng con người ra khỏi công việc tra cứu thủ công nhàm chán.
6: Cái kỹ năng cực kỳ quan trọng trong cái kỷ nguyên số đó là kỹ năng học tập suốt đời và thích ứng với cái sự thay đổi.
2: Tôi tin rằng cái sự hợp nhất giữa con người với AI thì mang đến một cái trí tuệ siêu việt, mà trong đó chúng ta cần phải thận trọng để đảm bảo sự phát triển này không đến cái việc mà mất sự kiểm soát.
0: Lắng nghe để không bị bỏ lại phía sau trong thế giới số.

0: Đến đây thì xin khép lại góc nhìn số hóa. Một lần nữa, Phi Yến cảm ơn quý thính giả đã đồng hành. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những khung giờ phát sóng tiếp theo.
1: VOH kết nối.
2: Mến chào quý vị đang đến với chương trình VOH kết nối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị những thông tin nổi bật về tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh đang được quan tâm trong những ngày gần đây. Và ngay sau đây, mời quý vị cùng đến với phản ánh của phóng viên HTV xung quanh những nội dung trên.

0: Xin chào quý thính giả đang đến với cổ show vùng khu vực phía Bắc thành phố Hồ Chí Minh. Phát huy truyền thống của chiến khu D anh hùng, Tân Nguyên hôm nay đang vươn mình mạnh mẽ, vững bước trên hành trình phát triển mới. Phóng sự do phóng viên Ngọc Hảo, Văn Việt, Xuân Văn thực hiện.
1: Phường Tân Nguyên giữ vai trò là trung tâm kết nối công nghiệp đô thị, thương mại và nông nghiệp đô thị, được xác định là hạt nhân phát triển khu vực phía Đông Bắc thành phố Hồ Chí Minh. Sau hợp nhất, địa phương đã chủ động khai thác lợi thế, duy trì đà tăng trưởng ổn định, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp, nông nghiệp, thương mại dịch vụ, trong đó công nghiệp giữ vai trò chủ lực. Hiện toàn phường có hơn 470 doanh nghiệp trong và ngoài nước đang hoạt động. Các ngành sản xuất ứng dụng công nghệ cao tiếp tục được mở rộng, góp phần nâng cao giá trị gia tăng, hướng tới phát triển bền vững. Cùng với đó, địa phương đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp ổn định và phát triển sản xuất. Ông Lê Văn Biền, đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn Respond Việt Nam ở phường Tân Uyên cho biết.
2: Thuận lợi rõ nét nhất là cái quan hệ của chính quyền địa phương đối với công ty. Tất cả những ban ngành ở chung quanh của công ty sẽ hỗ trợ hết mình về chủ trương, về đường lối. Hiện nay chúng tôi đầu tư rất là nhiều những cái máy móc thiết bị hiện đại. Bởi thế công dân tay nghề, trình độ kỹ sư thì cũng tuyển được.

0: hiện tốt cái công tác cải cách hành chính, tạo môi trường thuận lợi, minh bạch để các doanh nghiệp đến thực hiện các thủ tục có liên quan. Bên cạnh đó thì phường cũng phát triển hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là hạ tầng giao thông để cho các doanh nghiệp thuận tiện trong cái việc là vận chuyển hàng hóa, tập trung thu hút các dự án có công nghệ tiên tiến, công nghệ thân thiện với môi trường, ít sử dụng lao động.
1: Phát triển công nghiệp làm nền tảng, các lĩnh vực khác cũng được thúc đẩy đồng bộ. Thương mại dịch vụ được chú trọng nâng cao chất lượng với hệ thống chợ truyền thống, trung tâm thương mại và nhiều cửa hàng tiện ích đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân. Song song đó, nông nghiệp chuyển hướng sang mô hình nông nghiệp đô thị, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất. Trên nền tảng phát triển kinh tế, diện mạo đô thị Tân Uyên ngày càng đổi mới, toàn diện hơn, rực rỡ hơn. Địa phương đang tập trung quy hoạch, khai thác hạ tầng khung, phát triển đô thị lõi theo hướng đồng bộ, hiện đại, hình thành nhiều khu nhà ở kiểu mẫu, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Ông Huỳnh Văn Quân ở phường Tân Uyên cho biết:
2: Gia đình tôi chuyển về đây sinh sống là tôi thấy về đây cơ sở hạ tầng rồi được đầu tư khang trang. Đó, song song đó là cái tiện ích như hồ bơi, phòng gym, bến thủy, cũng đầu tư để cho cư dân đi có nhiều trải nghiệm hơn trong cuộc sống.
1: Ông Nguyễn Tấn Lập, Chủ tịch Ủy ban dân phường Tân Uyên đã nói:
0: Về đô thị, chúng tôi định hướng phát triển khu đô thị trung tâm tại Quyên Hưng, phát triển các dự án, các khu đô thị mới dọc sông Đồng Nai và dọc các tuyến đường huyết mạch trên địa bàn. Theo cái hướng là xây dựng đô thị tăng cường cái mảng xanh.
1: Với nội lực và bản lĩnh mạnh mẽ của vùng đất anh hùng, Tân Uyên đang vững bước trên hành trình mới, hiện thực hóa khát vọng phát triển vượt bậc trên quê hương đáng tự hào.
3: Tại phố đi bộ Bạch Đằng, phường Thủ Dầu Một, phiên chợ ẩm thực, đặc sản các vùng miền và trưng bày các sản phẩm ô cốp, thủ công mỹ nghệ thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan trải nghiệm. Ghi nhận do nhóm phóng viên Thùy Dương, Nguyễn Hùng thực hiện.
1: Phiên chợ ẩm thực không chỉ là điểm hẹn mua sắm vui chơi mà còn góp phần quảng bá hình ảnh địa phương năng động nghĩa tình. Với quy mô gần 40 gian hàng, phiên chợ quy tụ đa dạng các sản phẩm OCOP, nông sản tiêu biểu cùng nhiều mặt hàng thủ công mỹ nghệ đặc sắc. Từ các loại đặc sản vùng miền, thực phẩm chế biến sẵn đến các sản phẩm làng nghề truyền thống. Điểm nhấn nổi bật của phiên chợ chính là khu ẩm thực với hàng chục món ăn dân gian truyền thống được chế biến tại chỗ. Những hương vị quen thuộc như bánh xèo, bánh khọt, bún, chè không chỉ hấp dẫn thực khách mà còn góp phần tôn vinh nét đẹp văn hóa ẩm thực Việt Nam. Không khí nhộn nhịp, rộn ràng tiếng nói cười, hòa quyện cùng hương thơm của các món ăn đã tạo nên sức hút riêng cho phiên chợ. Chị Lê Nguyễn Huỳnh An ở phường An Phú cho biết:
4: Cuối tuần á, mình đi dạo đi chơi, với lại mình đi thì món ăn này kia cũng thưởng thức được nhiều cái nơi khác nhau. Là em thấy cũng vui.
1: Không chỉ phục vụ nhu cầu tiêu dùng, phiên chợ còn là dịp để các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, quảng bá sản phẩm, tìm kiếm đối tác và mở rộng thị trường. Đây được xem là cầu nối quan trọng giữa người sản xuất và người tiêu dùng trong bối cảnh thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương. Anh Phạm Hoàng Phúc, công ty trách nhiệm hữu hạn dược liệu VN Cody ở phường Thủ Dầu Một đã nói:
5: Mong muốn là những cái phiên chợ tiếp theo mình có sẵn một cái không gian riêng để sản phẩm OCOP của phường nói riêng và sản phẩm của thành phố Hồ Chí Minh hoặc là những cái tỉnh thành phố lân cận được trưng bày chung một cái không gian để cho người dân được tiếp cận nhiều hơn về cái sản phẩm đặc trưng của địa phương.
1: Bên cạnh hoạt động mua sắm, ban tổ chức còn bố trí nhiều chương trình văn hóa văn nghệ phục vụ xuyên suốt thời gian diễn ra phiên chợ. Đặc biệt, chương trình âm nhạc bên sông vào buổi tối đã trở thành điểm hẹn hấp dẫn, mang đến không gian thư giãn giải trí cho người dân sau một ngày tham quan mua sắm. Ông Vương Đức Hiếu, Giám đốc Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Công phường Thủ Dầu Một cho biết:
6: Thì với mục đích là mang đến một cái không gian ẩm thực cũng như là văn hóa cho người dân trong địa bàn phường nói riêng và trong khu vực nói chung, thì có một nơi để đến để cuối tuần không có dịp lễ dỗ tổ Hùng Vương cũng như 30 tháng 4 thì có một cái điểm để tham quan, vui chơi giải trí cũng như thưởng thức cái món ẩm thực tại đây.
1: Có thể thấy, phiên chợ ẩm thực không chỉ đơn giản là hoạt động thương mại mà còn là dịp để kết nối cộng đồng, lan tỏa giá trị văn hóa và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương. Qua đó, từng bước xây dựng hình ảnh phường Thủ Dầu Một ngày càng văn minh, hiện đại, thân thiện trong lòng người dân và du khách.

0: 5:30, 11:00, 17:00.
1: Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phát thanh trên 6 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz và FM 92.5 MHz.
0: Bản tin thời sự phát thanh là thông tin chính thống, mang đến cho quý thính giả những tin tức thời sự nổi bật trong nước. Với nội dung chọn lọc kỹ lưỡng, cập nhật nhanh chóng và kiểm chứng chính xác, bản tin phản ánh kịp thời các diễn biến quan trọng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và đời sống. Thông qua cách thể hiện mạch lạc, xúc tích, chuẩn mực, bản tin không chỉ cung cấp thông tin mà còn góp phần định hướng, nâng cao hiểu biết cho người nghe. Bản tin thời sự phát thanh phát sóng định kỳ trên sóng radio lúc 8:00, 9:00, 10:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 19:00 trên 5 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 92.92.5 MHz, FM 87.7 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Bản tin thời sự phát thanh là nguồn thông tin đáng tin cậy, đồng hành cùng quý thính giả trong nhịp sống hàng ngày. Bản tin thời sự phát thanh, thông tin chuẩn xác hôm nay, định hướng ngày mai.
2: Quý vị đang nghe chương trình VOH kết nối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ là đầu tàu kinh tế của cả nước mà còn là nơi hội tụ của hàng triệu công nhân lao động từ khắp mọi miền Tổ quốc. Trong những năm gần đây, với sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, tổ chức công đoàn và các doanh nghiệp, đời sống của người lao động không ngừng được nâng cao về chất, được chăm lo toàn diện. Bài viết Thành phố Hồ Chí Minh, đời sống người lao động không ngừng được nâng cao về chất do phóng viên Huệ Như thực hiện.
3: Điểm sáng lớn nhất trong công tác chăm lo vật chất chính là việc nỗ lực đảm bảo thu nhập và phúc lợi bền vững. Dù đối mặt với nhiều biến động kinh tế toàn cầu, các chính sách điều chỉnh lương tối thiểu vùng và các gói hỗ trợ khó khăn đã được triển khai kịp thời. Bà Huỳnh Thị Cẩm Thi chia sẻ.
4: Mấy cái chương trình mà hỗ trợ người lao động khó khăn rồi đấy thì công ty vẫn có, địa phương vẫn có, nhưng mà riêng kết hợp vừa phổ biến kiến thức pháp luật công đoàn rồi vừa có những điểm phúc lợi. Thành phố tổ chức như thế này thì cho người lao động người ta có một chút nhẹ với cái phần thu nhập phải xài tiền thì nó rất là yên tâm.
3: An cư lập nghiệp, vấn đề nhà ở vốn là nỗi lo lớn nhất của người lao động di cư. Hiện nay thành phố đang đẩy mạnh các dự án nhà ở xã hội và cải tạo các khu lưu trú công nhân. Ông Võ Hồng Tài, quyền tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phát triển công nghiệp Tân Thuận cho biết, đơn vị đã ký hợp tác triển khai đề án phát triển nhà ở xã hội cho công nhân và người lao động thành phố Hồ Chí Minh, góp phần giải quyết tình trạng thiếu hụt nhà ở cho công nhân và người lao động. Ông Võ Hồng Tài khẳng định, chất lượng nhà ở của người lao động cũng được nhiều doanh nghiệp quan tâm, không chỉ nơi để ở mà còn là tổ ấm, trở thành nhà thông minh với phong cách riêng, tiết kiệm năng lượng, tiện ích mà không tốn nhiều chi phí. Bà Nguyễn Ngọc Như, giám đốc công ty Night Home cho biết thêm.
5: Mọi người hãy bỏ qua cái suy nghĩ rằng nhà thông minh tốn kém lắm, phức tạp lắm, mọi thứ ứng dụng công nghệ vào thì sẽ rất là khó trải nghiệm vân vân, tất cả những cái điều đó hoàn toàn không đúng. Cái giống như là mình thay cái áo mới cho ngôi nhà của mình thôi mà không có quá nhiều sự phức tạp và tốn kém quá nhiều như mà mọi người đã tưởng tượng về ngôi nhà thông minh. Rồi sẽ thấy rằng cái giá trị của nó mang đến cho mình đó, trước hết đó là sự tối ưu, tiết kiệm năng lượng, dễ sống, sống khỏe, sống xanh và cải thiện được cái đời sống của mình tốt đẹp hơn rất nhiều.
3: Không dừng lại ở việc ở ấm, no bụng, Thành phố Hồ Chí Minh còn nỗ lực để người lao động được vui cái bụng. Ông Huỳnh Vĩnh Lâm, Chủ tịch Công đoàn phường Bến Thành cho rằng:
6: Thông qua hội thao, chúng ta mong muốn tạo một sân chơi lành mạnh, bổ ích, tăng cường giao lưu gắn kết giữa các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn bốn phường. Từ đó, góp phần xây dựng môi trường làm

0: việc văn minh, tích cực, nâng cao đời sống văn hóa cơ sở, tinh thần thi đua lao động sản xuất.
1: Vai trò của Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh là nhịp cầu quan trọng. Việc ký kết các thỏa thuận hợp tác với các đối tác cung ứng hàng hóa giảm giá, xây dựng chương trình phúc lợi cho đoàn viên đã giúp người lao động chăm lo sức khỏe, tiết kiệm được một phần chi phí sinh hoạt hàng ngày. Bà Huỳnh Xuân Thảo, Phó Giám đốc Bệnh viện Y học Cổ truyền Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ, đơn vị cùng với Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh khám tư vấn phục hồi sức khỏe cho công nhân lao động sau những giờ lao động vất vả, điều trị tận tình các trường hợp phát hiện bệnh để góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho thành phố.
2: Chúng tôi cùng kết hợp với Liên đoàn Lao động Thành phố sẽ khám, tư vấn và chăm sóc sức khỏe. Ví dụ như là mình xoa bóp, bấm huyệt, ngâm chân, gội đầu dưỡng sinh. Đó là những cái thế mạnh của bên Bệnh viện Y học Cổ truyền sẽ phục hồi sức khỏe cho công nhân sau những cái thời gian làm việc vất vả. Và nếu mà có bệnh thì sẽ tư vấn, chăm sóc, điều trị.
1: Cuộc sống của công nhân tại Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay đã không còn chỉ quanh quẩn với những ca trực tối dài. Sự quan tâm sâu sát từ chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp đã tạo nên một hệ sinh thái an sinh nhân văn. Ông Bùi Thanh Nhân, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh cho biết thêm.
3: Liên đoàn thành phố đã tập trung xây dựng hai cái đề án quan trọng. Thứ nhất là cái đề án một cung nhân hóa và 11 cái chi nhánh tập trung ở những địa bàn đông công nhân là một trong những đơn vị sự nghiệp rất quan trọng giúp cho Liên đoàn thành phố triển khai các thiết chế văn hóa, đời sống văn hóa đến công nhân, tổ chức học tập nâng cao cái nhận thức chính trị. Một cái đề án thứ hai là trung tâm tư vấn và hỗ trợ người lao động. Đây là một mô hình mới, sẽ là cái nơi tư vấn, đại diện bảo vệ, chăm lo đời sống. Chúng tôi hy vọng rằng với cái nỗ lực này, từng bước chạm đến yêu cầu và mong muốn của đoàn viên đang quan tâm, góp phần chăm lo tốt hơn đời sống người lao động.
1: Khi đời sống vật chất được đảm bảo và tinh thần được vỗ về, người lao động sẽ thêm gắn bó, cống hiến hết mình cho sự phát triển bền vững của thành phố mang tên Bác. Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ là nơi để kiếm sống, mà đang dần trở thành một mái nhà thứ hai thực thụ cho mỗi người lao động.

0: Thưa quý vị, từ sáng sớm, khu vực Central Mall, phường Bình Tiên đã nhộn nhịp với các hoạt động như hiến máu tình nguyện, khám mắt miễn phí. Người dân đến tham gia không chỉ để nhận hỗ trợ mà còn chủ động góp phần cho cộng đồng, từ những bạn trẻ đăng ký hiến máu đến các tình nguyện viên hỗ trợ xuyên suốt chương trình. Ghi nhận của phóng viên Kim Anh.
1: Năm nay, tháng nhân đạo được triển khai theo hướng thiết thực hơn. Theo ông Nguyễn Minh Nhật, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Hồ Chí Minh, mỗi cơ sở hội sẽ gắn với một địa chỉ nhân đạo cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả hỗ trợ.
2: Trong một cái bối cảnh cả ba địa phương về chung một mái nhà, nó có nhiều sự thay đổi, đời sống của bà con cũng có nhiều thay đổi. Sự hứng khởi của bà con cũng làm cái động lực để giúp cho chính quyền thành phố nhanh chóng ổn định bộ máy, thì trong đó có hệ thống Hội Chữ thập đỏ các cấp. Thế thì trong câu chuyện của tháng nhân đạo năm nay, cái sự khác biệt so với những năm trước, đặt trong một cái bối cảnh mà tình hình thay đổi như vậy, thì Hội Chữ thập đỏ thành phố ngay từ những thời gian đầu tiên đã có những cái kế hoạch triển khai để mỗi một cơ sở hội gắn với một địa chỉ nhân đạo, một công trình cụ thể thiết thực.
1: Từ cách làm cụ thể hơn, nguồn lực huy động cho tháng nhân đạo năm nay cũng ghi nhận những kết quả rõ nét. Ông Nguyễn Minh Nhật còn cho biết, năm nay đã vận động được toàn hệ thống hội và các doanh nghiệp, các đơn vị tài trợ. Đến thời điểm hiện nay, tổng các giá trị đã thực hiện được là 335 công trình, chăm lo được cho tổng cộng hơn 70.000 lượt người và tổng giá trị đến thời điểm hiện nay đạt trên 50 tỷ đồng. Không chỉ được đo bằng những con số, giá trị của chương trình còn nằm ở sự kết nối được tạo ra cho cộng đồng. Đồng hành cùng chương trình từ trái tim đến trái tim, siêu thị không đồng, bà Ngô Ngọc Xuân Quỳnh, trưởng ban chiến lược MEXC Venture, đơn vị tài trợ, chia sẻ.
3: Có thể quý vị thấy là những cái tấm bảng hoặc là những cái số tiền nó lớn, nhưng mà thực ra nó chỉ là một trong những con số rất là nhỏ so với những gì những mạnh thường quân khác, cũng như là mà Hội Chữ thập đỏ và ban tổ chức chương trình thầm lặng làm trong suốt những năm qua. Một cái nụ cười của bà con ngày hôm nay khi mà đi siêu thị, hay là những cái bắt tay của bà con mặc dù không quen biết nhau, có một cái sự cảm nhận mình là người Việt Nam á, mình có sự kết nối và cái trách nhiệm của mình là phải giúp đỡ đồng bào phải giúp đỡ, và tôi cảm thấy cực kỳ là ý nghĩa.
1: Từ góc nhìn người tham gia, những giá trị này thể hiện rõ qua các hỗ trợ thiết thực

0: trong đời sống, giúp nhiều người dân chủ động hơn trong sinh hoạt hàng ngày. Là một trong những người nhận hỗ trợ tại chương trình, bà Ngô Thị An, phường Lái Thiêu, chia sẻ.
1: Rất là vui mừng, coi như là nhà nước cũng quan tâm đến cái đời sống của bà con mình đó. Rồi hôm nay coi như mình nhận được cái phiếu quà trị giá 500 ngàn để mua những cái món đồ mà cần thiết xài cho gia đình đó. Rất là ý nghĩa đối với bà con mà lao động đó, mà có dịp vậy thì cũng rất kính mong là sau này và sẽ có những chương trình ý nghĩa như thế này để đến với bà con lao động khó khăn.
0: Tháng nhân đạo 2026 không chỉ dừng lại ở những con số tài chính mà còn khơi dậy tinh thần sẻ chia trong cộng đồng. Với sự đồng hành của các doanh nghiệp và hệ thống hội các cấp, những giá trị này đang tiếp tục lan tỏa trong đời sống. Không chỉ là hoạt động trao tặng, tháng nhân đạo còn hướng đến việc kết nối đúng người cần giúp với những nguồn lực sẵn sàng sẻ chia để mỗi sự hỗ trợ kịp thời và phù hợp. Từ những hành động giản dị, một lần hiến máu, một lần hỗ trợ sinh kế hay một sự đồng hành thầm lặng, hành trình 80 năm nhân ái của Hội Chữ Thập Đỏ thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang được viết tiếp. Khi những điều nhỏ bé ấy được kết nối, chúng không chỉ giúp một người vượt qua khó khăn mà còn góp phần tạo nên một cộng đồng gắn kết và bền vững hơn.
2: Thưa quý vị, Sở Khoa học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ, Hội Sở hữu Trí tuệ Thành phố Hồ Chí Minh mới đây đã tổ chức tọa đàm Tài sản trí tuệ, động lực phát triển ngành thể thao, nhằm nêu bật vai trò của sở hữu trí tuệ đối với ngành thể thao và sự cần thiết bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ hỗ trợ ngành kinh tế thể thao phát triển. Trong bối cảnh thể thao ngày càng trở thành lĩnh vực giàu tiềm năng, việc khai thác và bảo vệ tài sản trí tuệ trong lĩnh vực này được xem là chìa khóa quan trọng để mở rộng thị trường, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, từng bước hình thành nền công nghiệp thể thao hiện đại. Phát biểu tại tọa đàm, ông Lê Huy Anh, Phó Cục trưởng Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết, tại Việt Nam và thế giới hiện đã có nhiều đơn đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu trong lĩnh vực thể thao. Thực tế, các sáng chế có tác động, đóng góp trong lĩnh vực thể thao rất đa dạng, trong đó thiết bị và vật liệu thể thao góp phần nâng cao hiệu suất thi đấu, sinh học và y học thể thao giúp tối ưu hóa công tác chuyển cho vận động viên, kỹ thuật huấn luyện, tập luyện, thi đấu, dữ liệu góp phần tối ưu hóa công tác chăm sóc vận động viên, nghiên cứu đối thủ, cải thiện chiến thuật, hiệu suất thi đấu, còn công nghệ số và truyền thông giúp nâng cao tính giải trí và công bằng trong thể thao. Ông Lê Huy Anh dẫn chứng thêm về một số sáng chế tiêu biểu đã tạo ra giá trị trong thực tiễn.
3: Thứ nhất là cái hệ thống mà cảm biến gắn trên cơ thể hoặc là giày để đo gia tốc, bước chạy, tải trọng, dữ liệu thu được theo thời gian thực, giúp phát hiện nguy cơ chấn thương sớm dựa trên dữ liệu. Những cái này chúng tôi đều đã list ra được những cái sáng chế được cấp bằng, những cái sáng chế có thể nói là mang tính đột phá. Thứ hai là đi phòng gym thì chúng ta cũng thấy rất nhiều những cái phòng tập nó rất là hiện đại. Theo từng bộ môn thì nó sẽ kết cấu cái phòng tập để phù hợp với cái môn đấy. Bố trí linh hoạt không gian, sử dụng hệ thống tạ đối trọng, cáp dòng dọc để tạo lực kháng cho phép tập nhiều nhóm cơ. Cùng một máy tối ưu hóa không gian phòng gym. Một cái nữa, nếu mà anh ấy đi giày Nike thì Nike người ta nó có sáng chế về giày tích hợp túi khí nén trong đế giày để hấp thu chấn động, hoàn trả năng lượng, giúp vận động viên di chuyển nhanh hơn, bền hơn và giảm chấn thương. Nếu giả sử như những vận động viên mà không được sử dụng những cái đôi giày như này thì nguy cơ chấn thương thì cao hơn, và đặc biệt là về thành tích có khi lại thiệt thòi so với cả những vận động viên mà được người ta được hỗ trợ bởi công nghệ. Thế và một cái cuối cùng là cái chúng ta bây giờ thấy rất là nhiều trong thi đấu bóng đá, chính là cái hệ thống VAR, tức là trợ lý trọng tài video, từ đó nay thì áp dụng rất là nhiều.
2: Về xu hướng công nghệ trong lĩnh vực thể thao, theo Phó Cục trưởng Cục Sở hữu Trí tuệ Lê Huy Anh, công nghệ dựa trên thiết bị chiếm khoảng 55% trong cơ chế sáng chế, đồng thời cũng ghi nhận sự chuyển dịch rõ rệt sang các công nghệ số và phân tích dữ liệu với khoảng 20%, trở thành trụ cột công nghệ lớn thứ hai. Bên cạnh đó, các công nghệ liên quan đến vật liệu và trang phục thể thao, y sinh cũng gia tăng, phản ánh xu hướng phát triển đa ngành, tích hợp giữa thiết bị dữ liệu con người và vật liệu trong lĩnh vực thể thao. Liên quan đến thị trường thể thao toàn cầu, giáo sư tiến sĩ Lâm Quang Thành, trưởng ban giáo dục Ủy ban Olympic Việt Nam, chủ tịch Liên đoàn đua thuyền Việt Nam, nguyên phó tổng cục trưởng Cục Thể dục Thể thao cho biết, tổng giá trị thị trường thể thao toàn cầu hiện ước tính khoảng 507 đến 600 tỷ đô la Mỹ vào năm 2025 và dự báo có thể đạt khoảng 635 tỷ đô la Mỹ vào năm 2029. Nền công nghiệp thể thao là ngành kinh tế chiến lược toàn cầu, có tốc độ tăng trưởng ổn định và dài hạn, trong tương lai có thể hình thành hệ sinh thái kinh tế, công nghệ, truyền thông. Trong bối cảnh đó, kinh tế thể thao tại Việt Nam bước đầu phát triển, bên cạnh thể thao chuyên nghiệp, có thể thao giải trí, du lịch, tổ chức sự kiện, truyền thông thể thao. Tuy nhiên, cũng còn đối mặt với những rào cản về nhận thức, về vai trò của kinh tế thể thao, nguồn nhân lực, cơ sở vật chất kỹ thuật, thể chế quản lý, hiệu quả kinh doanh.
4: Phải nói rằng cái chiến lược phát triển thể dục thể thao Việt Nam tới năm 2030 và tầm nhìn đến 2045, đặc biệt chiến lược kỳ này nhấn mạnh một trong những năm quan điểm phát triển thể thao, đó là phát triển kinh tế thể thao, đồng thời đưa ra 8 nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế thể thao. Trong cái 8 cái nhiệm vụ và giải pháp phát triển này cũng nói rõ là cái mục tiêu đưa kinh tế thể thao trở thành một cái nền kinh tế liên ngành, và kinh tế thể thao đến năm 2045 sẽ đóng góp vào nền kinh tế của đất nước. Như vậy thì đã xác định được tầm quan trọng của kinh tế thể thao hiện nay, không những ở cả nước mà ở từng địa phương, nhất là những cái thành phố lớn như thành phố Hồ Chí Minh cũng phải tính toán để chiều phát triển kinh tế thể thao, nhưng đồng thời cũng phải đảm bảo được phúc lợi xã hội, phúc lợi công cộng mà các nhiệm vụ về phát triển thể thao trong chiến lược đã quy định.
2: Để xây dựng nền công nghiệp thể thao, bên cạnh hoàn thiện thể chế và cơ chế quản lý, cần thiết xây dựng thiết chế kinh doanh thể thao, tạo lập và phát triển thị trường hàng hóa, dịch vụ thể thao, đẩy mạnh chuyên nghiệp hóa, xã hội hóa thể thao. Trong đó, sở hữu trí tuệ đóng vai trò chìa khóa trong thể thao, gồm các sáng chế, nhãn hiệu, kiểu dáng, công nghiệp, quyền tác giả và quyền liên quan.

0: Quý vị thân mến, dưới sự chỉ đạo của Bộ Y tế, báo Tuổi Trẻ, Văn phòng Bộ Y tế cùng Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố chương trình Vì một Việt Nam khỏe mạnh. Chương trình Vì một Việt Nam khỏe mạnh với thông điệp người dân khỏe mạnh là nền tảng của một quốc gia thịnh vượng, được kỳ vọng góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về sống khỏe chủ động, chăm sóc sức khỏe vòng đời và thúc đẩy hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe phát triển toàn diện, bền vững. Chương trình sẽ triển khai đa dạng các hoạt động xuyên suốt trong năm 2026, gồm chuyên trang Cẩm nang sống khỏe, kênh thông tin y tế chính thống, mang đến các kiến thức hữu ích về các giải pháp chăm sóc sức khỏe hiện đại và phòng bệnh, chuỗi hội thảo, podcast, talk show chuyên đề về chăm sóc sức khỏe toàn dân, các mini game tương tác, khuyến khích cộng đồng xây dựng thói quen sống khỏe. Sự kiện 10.000 bước chân thay đổi cuộc sống, hoạt động thể thao cộng đồng nhằm lan tỏa thông điệp sống khỏe bắt đầu từ những hành động đơn giản mỗi ngày, khuyến khích người dân hình thành thói quen vận động thường xuyên. Hoạt động chuyến xe sức khỏe đưa các dịch vụ khám, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc thiết yếu đến với người dân ở vùng sâu, vùng xa, góp phần thu hẹp khoảng cách tiếp cận y tế. Trong đó, ngày hội chăm sóc sức khỏe toàn diện là hoạt động trọng tâm của chương trình, tạo không gian kết nối giữa người dân, cơ sở y tế và doanh nghiệp thông qua hệ sinh thái trải nghiệm đa dạng, từ tầm soát, tư vấn dinh dưỡng đến công nghệ y tế, chăm sóc sức khỏe tinh thần, chuyên biệt theo từng nhóm đối tượng. Thông qua chuỗi hoạt động này, chương trình kỳ vọng góp phần thực hiện các mục tiêu nâng cao sức khỏe, gia tăng số năm sống khỏe và nâng cao chất lượng sống cho người dân theo tinh thần nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Nhà báo Trần Xuân Toàn, Phó Tổng biên tập báo Tuổi Trẻ, trưởng ban tổ chức chương trình cho biết.
1: Dự án Vì một Việt Nam khỏe mạnh ra đời với một mục tiêu giản dị nhưng có một ý nghĩa lâu dài là đưa tinh thần của chính sách y tế mới đến với gần từng người dân bằng những hành động cụ thể, dễ tiếp cận và có thể thay đổi hành vi. Đặc biệt, với thông điệp xuyên suốt, người dân khỏe mạnh là nền tảng của một quốc gia thịnh vượng được kỳ vọng sẽ nâng cao nhận thức cộng đồng về sống khỏe chủ động, thúc đẩy chăm sóc sức khỏe theo vòng đời, góp phần hình thành phát triển hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe toàn dân bền vững. Dự án Vì một Việt Nam khỏe mạnh được xây dựng xoay quanh ba trụ cột chính: nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi. Thông qua hệ sinh thái của báo Tuổi Trẻ và cơ quan báo chí truyền thông bạn, chúng tôi sẽ triển khai các tuyến bài chuyên sâu về sức khỏe toàn diện, các câu chuyện truyền cảm hứng về thay đổi thói quen sống trong sinh hoạt hàng ngày,

0: như thói quen ăn uống, thói quen vận động, thói quen sinh hoạt.
1: Giáo sư tiến sĩ Phan Trọng Lân, Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, Bộ Y tế, Chủ tịch Hội Y học Dự phòng Việt Nam nhấn mạnh, chương trình có ý nghĩa quan trọng góp phần thúc đẩy một cách tiếp cận phù hợp về chăm sóc sức khỏe trong giai đoạn hiện nay. Đó là chuyển mạnh từ tư duy tập trung khám bệnh, chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh, chú trọng bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe toàn diện, liên tục theo vòng đời. Chúng ta không thể chờ đến khi người dân mắc bệnh mới can thiệp, mà phải bắt đầu từ việc giữ cho người dân khỏe mạnh ngay từ khi còn khỏe, phát hiện sớm nguy cơ, can thiệp sớm, quản lý sức khỏe liên tục và nâng cao chất lượng sống ở từng giai đoạn của cuộc đời.
2: Một Việt Nam khỏe mạnh không chỉ là một Việt Nam kiểm soát tốt bệnh tật, mà còn là một Việt Nam trong đó mọi người dân có cơ hội tiếp cận thông tin đúng, dịch vụ phù hợp và các điều kiện cần thiết để bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe ngay từ sớm, từ xa, từ cơ sở. Tôi tin tưởng rằng với sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan quản lý, cơ quan chuyên môn, ban cố vấn, các cơ quan báo chí và các đối tác đồng hành, chương trình này sẽ góp phần lan tỏa tri thức đúng, khuyến khích hành vi lành mạnh và từng bước hình thành văn hóa chăm sóc sức khỏe chủ động trong xã hội để thực hiện tốt thành công nghị quyết 72 của Bộ Chính trị để hướng tới mục tiêu chung của chúng ta vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn, chủ động hơn, phát triển bền vững hơn.
1: Trong bối cảnh hiện nay, người dân tiếp cận thông tin rất nhanh, rất rộng nhưng cũng phải đối mặt với không ít thông tin sai lệch, thiếu kiểm chứng trong lĩnh vực sức khỏe. Đây là vấn đề cần được nhìn nhận nghiêm túc bởi thông tin sai có thể dẫn đến nhận thức sai, lựa chọn sai và hành vi sai, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của cá nhân, gia đình và cộng đồng. Do đó, vai trò của báo chí chính thống, của các cơ quan truyền thông có trách nhiệm xã hội, cùng với sự đồng hành của cơ quan chuyên môn và đội ngũ chuyên gia là hết sức quan trọng. Dự án Vì một Việt Nam khỏe mạnh sẽ từng bước trở thành một kênh thông tin tin cậy, chuẩn xác, dễ tiếp cận, giúp người dân hiểu đúng hơn, hành động đúng hơn và chủ động hơn trong việc chăm sóc sức khỏe.

ai là người thông minh? Đó là kẻ biết học hỏi người khác. Ai là người đầy quyền lực? Đó là người chế ngự được những nỗi đam mê của mình. Ai là người giàu có? Chính là người luôn vừa lòng với điều có được.

0: Bây giờ là 22 giờ.
1: Chương trình Bí mật đầu tư.
2: Xin chào quý vị thính giả và các bạn nghe đài. Bây giờ là thời lượng dành cho chương trình Bí mật đầu tư do ban chuyên đề Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát sóng trên kênh phát thanh VOH tại các làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 87.7 MHz và FM 92.5 MHz. Thưa quý vị, trong xu hướng hội nhập toàn cầu như hiện nay, ngành chăn nuôi Việt Nam đang gặp nhiều khó khăn ở mức độ cạnh tranh với sản phẩm nhập khẩu ngày càng khốc liệt hơn. Ở Việt Nam, phương thức chăn nuôi nông hộ vẫn chiếm tỷ lệ lớn trên 90%, dẫn tới việc xử lý và quản lý chất thải vật nuôi còn gặp nhiều khó khăn. Nhiều địa phương do còn thiếu quy hoạch chăn nuôi đã gây ra tình trạng ô nhiễm môi trường. Vì vậy, việc nghiên cứu sản xuất những chế phẩm sinh học phù hợp với thị trường Việt Nam và ứng dụng rộng rãi tại các hộ chăn nuôi được coi là một phần quan trọng của ngành chăn nuôi. Thực tế cho thấy, hơn 5 năm trở lại đây, việc quản lý và xử lý chất thải chăn nuôi đã được người dân trên các vùng chăn nuôi ở thành phố Hồ Chí Minh quan tâm hơn thông qua việc áp dụng mô hình chăn nuôi sử dụng đệm lót sinh học. Đây là giải pháp không chỉ mang đến sự an toàn trong phòng chống dịch bệnh,

0: giảm chi phí giá thành mà còn góp phần hạn chế ô nhiễm môi trường, hướng đến phát triển ngành chăn nuôi bền vững.
1: Chuyện thị trường.
0: Đệm lót sinh học là hỗn hợp sinh học bao gồm nhiều chất hữu cơ như rơm, rạ, trấu, mùn dừa, mùn cưa kết hợp cùng với nhóm vi sinh vật có lợi. Hỗn hợp này sau khi được trộn lẫn với nhau sẽ giống như một miếng đệm để lót chuột. Khi các chất thải như phân, nước tiểu của vật nuôi hoặc thức ăn thừa rơi vãi trên nền chuồng sẽ được hỗn hợp vi sinh này phân giải mạnh thành các chất vô hại, giúp chất thải kịp phân hủy trước khi gây mùi hôi thối khó chịu. Đồng thời, hệ vi sinh này còn có khả năng ức chế và tranh giành môi trường sống với các loại vi sinh vật có hại trong chuồng, giúp bảo vệ và ngăn ngừa các bệnh thường gặp ở vật nuôi. Xác định phát triển chăn nuôi bền vững, ngay từ đầu khi nuôi gà, anh Lý Trung Vân ở xã Nghĩa Thành đã chọn phương thức sử dụng đệm lót sinh học. Theo anh Vân, gà nuôi trong chuồng có kết hợp đệm lót sinh học giúp làm giảm mùi hôi thối, khí độc trong chuồng nuôi, cải thiện môi trường sống cho người nuôi, giảm tối đa nhân công vệ sinh, giảm tỷ lệ mắc bệnh cho gia cầm, tăng chất lượng thịt và hiệu quả kinh tế. Ốm gà trên đệm lót sinh học giúp gà con khỏe mạnh, ít bệnh, phát triển tốt. Gà nuôi trên nền đệm lót không bị thối bàn chân, què chân, lông tươi mượt và sạch, thịt chắc, thơm ngon, giảm tồn dư kháng sinh. Với cách nuôi này, bình quân mỗi lứa anh nuôi 2.000 con, nhưng tỷ lệ hao hụt chưa tới 5%, hiệu quả kinh tế vì thế ổn định hơn. Anh Vân chia sẻ.
2: Cảm thấy là mình sử dụng cái đệm lót sinh học nữa sẽ mang lại hiệu quả là cái con gà nó sẽ bị ít bị hen khẹt, tức là nó khi mà mình sử dụng cái men vi sinh này nó sẽ phân hủy cái phân của con gà, nó sẽ làm cho cái mùi hôi nó giảm xuống và tăng sức khỏe, tăng sức đề kháng cho đàn gà.
0: Theo kinh nghiệm nuôi gà gần 10 năm của ông Nguyễn Minh Lý ở xã Châu Pha, khi sử dụng đệm lót sinh học, các chất thải trong quá trình chăn nuôi hoặc thức ăn thừa rơi vãi sẽ được các vi sinh vật trong đệm lót tiêu hủy, đảm bảo chuồng trại luôn sạch sẽ, gà nuôi ít mắc bệnh, lớn nhanh hơn, đặc biệt là tỷ lệ hao hụt giảm mạnh. Ông Lý còn dẫn chứng, trước đây mỗi lứa gà với số lượng này, ông Lý phải chi khoảng 40 triệu đồng cho thuốc thú y vaccine, nhưng nay chỉ cần 15 triệu đồng. Đặc biệt, nhờ ứng dụng đệm lót sinh học, mùi hôi từ hoạt động chăn nuôi giảm đáng kể, góp phần bảo vệ môi trường cho khu vực xung quanh. Ông Lý cho hay.
3: Ở bên gia đình thì là lúc nào cũng thoáng mát sạch sẽ, làm sạch sẽ, và đặc biệt là rải men vi sinh, là chất độn chuồng, để cho gà nó không có bị hôi. Rồi nó sạch sẽ và gà không có bị bệnh về hô hấp.
0: Đối với chăn nuôi trang trại, công ty trách nhiệm hữu hạn Trang Đinh ở xã Xuyên Mộc đang nuôi hơn 50.000 con heo bằng đệm lót sinh học, khép kín trong chuồng lạnh, máng ăn, nước uống hoàn toàn tự động. Chất thải từ phân heo được đệm lót sinh học xử lý, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, hạn chế các dịch bệnh phát sinh. Sau mỗi lứa nuôi, công ty thu gom để sản xuất phân hữu cơ vi sinh bán ra thị trường, bình quân mỗi năm hơn 1.000 tấn, giúp doanh nghiệp tăng thêm lợi nhuận. Anh Phạm Trường Giang, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Trang Linh, xã Xuyên Mộc, thành phố Hồ Chí Minh khẳng định.
4: Thì đệm lót sinh học được cấu tạo từ chấu và men vi sinh, giúp cho chúng tôi giảm thiểu tất cả những cái chi phí trong sản xuất và ngoài ra là cái vấn đề về xử lý môi trường. Trong đó thì cái chất thải chăn nuôi thay vì chúng tôi phải xử lý bằng một cái chi phí rất là cao thì chúng tôi lại tái sử dụng để sản xuất phân bón hữu cơ và chúng tôi tạo được ra một cái sản phẩm có giá trị gia tăng rất là cao, trong đó có đủ sức để cạnh tranh.
0: Thưa quý vị, đệm lót sinh học bao gồm mùn cưa, trấu được trộn với chế phẩm sinh học. Hỗn hợp này có tác dụng tiêu hủy phân và nước tiểu trong chuồng nuôi, hình thành một lớp kháng sinh khói sạch, hạn chế vi khuẩn và ký sinh trùng gây bệnh, đặc biệt là không mùi hôi, đồng thời tạo ra nguồn phân hữu cơ cho cây trồng. Với ưu điểm vượt trội, nên hiện có tới 40% hộ chăn nuôi ở khu vực phía đông thành phố Hồ Chí Minh đang sử dụng đệm lót sinh học và ngành chăn nuôi khuyến khích nhân rộng cách làm này. Qua đó, không chỉ góp phần mang lại một môi trường chăn nuôi sạch sẽ, tránh được dịch bệnh, mà còn giúp người chăn nuôi tiết kiệm được nhân công lao động và các chi phí khác, đồng thời cung cấp nguồn thực phẩm sạch cho người tiêu dùng, hướng đến một nền chăn nuôi bền vững.

Thưa quý vị, ngành chăn nuôi truyền thống của Việt Nam thực hiện phương pháp để gia súc dẫm đạp trên cây cỏ làm phân chuồng. Song phương pháp truyền thống này đang gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng rất lớn đến vật nuôi, người chăn nuôi và môi trường. Những đối tượng này thường xuyên chịu ảnh hưởng của mùi hôi, khí độc và ruồi muỗi, phát sinh dịch bệnh do chi phí thuốc thú y lớn, lạm dụng thuốc kháng sinh, động vật nuôi chậm lớn, chi phí thức ăn cao, hiệu quả kinh tế thấp, chất lượng thịt kém, ảnh hưởng đến sức khỏe của con người. Theo thống kê, mỗi năm, ngành chăn nuôi gia súc gia cầm thải ra khoảng 75-85 triệu tấn chất thải. Các chất thải này thường xuyên không được xử lý ổn định. Nước thải không qua xử lý xả trực tiếp ra môi trường, gây ô nhiễm nghiêm trọng. Hiện cả nước có trên 8,5 triệu hộ chăn nuôi quy mô gia đình và gần 20.000 trang trại chăn nuôi tập trung. Nhưng mới chỉ có khoảng 8,7% số hộ xây dựng công trình khí sinh học, tức là hầm bioga. Tỷ lệ hộ gia đình có chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh cũng chỉ chiếm 10%. Vẫn còn khoảng 23% số hộ chăn nuôi không xử lý chất thải bằng bất kỳ phương pháp nào mà xả thẳng ra môi trường bên ngoài, gây sức ép lớn đối với môi trường. Từ thực tế này, mô hình đệm lót sinh học ra đời được xem là giải pháp tối ưu, góp phần nâng cao hiệu quả trong chăn nuôi, giảm đáng kể ô nhiễm môi trường. Nhờ có đệm lót sinh học mà khu vực chuồng trại chăn nuôi trâu, bò, heo, gà luôn sạch sẽ, không mùi hôi, đảm bảo vệ sinh an toàn và tiêu diệt các mầm bệnh trong môi trường sống của vật nuôi.

0: Thưa quý vị, ẩm thực là một phần không thể thiếu của nền văn hóa của người Việt. Đối với ẩm thực xã Đất Đỏ, địa phương giàu truyền thống cách mạng ở thành phố Hồ Chí Minh, các món ăn được truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác, gìn giữ và phát huy các món ăn truyền thống là một phương pháp bảo tồn văn hóa ẩm thực của vùng quê này. Từ cây bắp, cây khoai mì, trái đu đủ trồng tại Đất Đỏ, có thổ nhưỡng khí hậu phù hợp đã trở thành nguồn nguyên liệu để tạo nên những món ăn độc đáo riêng có ở mảnh đất này như bánh tét bắp, bánh bao chỉ, mắm bầm hay xôi mì. Trong tiết mục Thành phố đáng sống hôm nay, mời quý vị cùng chúng tôi tìm hiểu về những món ẩm thực nổi tiếng ở xã Đất Đỏ, thành phố Hồ Chí Minh.
1: Tiết mục Thành phố đáng sống.
0: Với người dân Đất Đỏ, trong kháng chiến, bắp dùng làm lương thực nuôi quân. Trong thời kỳ đất nước thiếu hụt lương thực, bắp cũng là một trong những nguồn lương thực chính. Ngày nay, nhân dân địa phương vẫn xem bắp ngang với cây lúa. Từ bắp, người ta chế biến thành nhiều món ăn như bắp nấu, bắp nướng, chè bắp, xôi bắp và bánh tét bắp là một đặc sản độc đáo được người dân Đất Đỏ ưa thích. Hiện nay, bắp là một trong hai loại cây lương thực chủ yếu ở Đất Đỏ sau cây lúa, với diện tích hơn 450 hectare. Với lợi thế thổ nhưỡng khí hậu, cây bắp trồng ở Đất Đỏ cho năng suất và chất lượng cao, hạt bắp chắc đều và có vị dẻo ngọt. Đây là nguồn nguyên liệu chính để làm nên bánh tét bắp nổi tiếng ở Đất Đỏ. Gần 30 năm gắn bó với nghề làm bánh tét bắp, chị Nguyễn Thị Tình ở xã Đất Đỏ được biết đến là người làm bánh tét bắp có tiếng ở Đất Đỏ. Mỗi ngày chị Tình thường gói khoảng 200 đòn bánh tét. Dù có rất nhiều người làm bánh tét bắp, nhưng chị Tình lại có những bí quyết riêng để tạo nên hương vị đặc trưng của bánh tét bắp của gia đình. Chị Tình nói:
2: Bà là tôi thì tôi làm bánh tét này hầu 15 tuổi, làm với mẹ. Mẹ làm rồi mình cũng học theo, cũng học mẹ để gói nữa. Cũng làm rồi bán. Làm cái nguồn chính là bánh tét bắp hồi nào giờ. Mùa này thì chỉ có người ta đặt là mình mới làm. Còn cái mùa mưa, ngỡ chừng nào hết bắp thôi. Bắp mà cái bắp mà nó yếu quá thì nó mới ngon. Như bắp như vậy á thì mình xác nó cũng ra bắp, mà lại làm bắp nó dẻo. Như vậy nè, thí dụ nó đặc hơi đặc quá thì mình nấu nước sôi á, chế vô miếng cho nó vừa vừa. Nước phải để sôi, chế vô nó bắp nó mới dẻo. Còn mình chế nước lạnh nó bà chả nó không có dẻo.
0: Bánh bao chỉ cũng là món ăn truyền thống không thể thiếu của bà con địa phương tại xã Đất Đỏ. Bánh thường được làm vào mỗi dịp giỗ, ngày cúng, ngày lễ. Bà Bùi Thị Lệ ở xã Đất Đỏ là một trong những người còn lưu lại cách làm bánh bao chỉ từ xa xưa truyền lại. Bởi để làm nên một chiếc bánh bao chỉ nhỏ xinh là những nguyên liệu khá cầu kỳ. Vỏ bánh làm từ bột nếp xay đẩy ráo, nguyên liệu là thịt, tôm, cà rốt, nấm mèo, tất cả đều dễ dàng mua ở chợ. Nhưng phải là những đồ tươi ngon thì mới tạo nên hương vị đặc trưng của bánh bao chỉ. Bánh bao chỉ được nặn tròn, gói trong lá chuối và hấp cách thủy để giữ hương vị của bột nếp cũng như nhân bánh. Bản thân bà Lệ cũng không rõ tên gọi bánh bao chỉ có từ khi nào, nhưng bà và những người con Đất Đỏ đều được các bà các mẹ chỉ dạy để làm nên món bánh truyền thống này. Bánh bao chỉ hiện cũng được nhiều người dân làm, tuy nhiên riêng tại Đất Đỏ, bánh bao chỉ được làm đầy đủ với nguyên liệu nhất. Bà Lệ chia sẻ thêm:
3: Có là bánh này là hồi đời

0: bà ngoại, bà truyền cho bà má, bà má bà nói truyền cho cô. Giờ con cái trong nhà ai cũng biết hết. Bánh bao chỉ này nữa, nó ngon nhất là cái nhân. Nhân thì có nguyên liệu là thịt với tôm, tôm tư, cải rớt, củ hành, nấm mèo, mình bầm lại. Rồi qua cái bột là giai đoạn bột thì bột rồi mình bỏ nước cốt dừa, rồi mỡ, đường, muối, bột ngọt, gia vị.
1: Ngoài ra, món mắm bầm cũng là một trong những món ăn gắn liền với người dân đất đỏ từ rất lâu đời. Không ai nhớ rõ mắm bầm có từ khi nào, nhưng món ăn dân dã này trở thành món ăn quen thuộc của mỗi bữa ăn gia đình người dân đất đỏ. Món ăn đơn giản, dễ làm bởi nguyên liệu sẵn có trong vườn nhà là đu đủ và mắm cá. Thế nhưng mắm bầm ở đất đỏ lại đặc trưng hơn cả bởi trái đu đủ đỏ trồng ở mảnh đất này cho trái có vị ngọt đậm hơn. Hơn thế nữa, trong nhà của phần lớn người dân đất đỏ đều có một hạp mắm cá. Vì vậy, không kể ngày lễ, giỗ chạp, mắm bầm dễ dàng được chế biến hàng ngày để trở thành món ăn chính, ăn kèm trong mỗi bữa ăn giống như tính cách hồn hậu, dễ mến của người dân đất đỏ. Chị Nguyễn Thị Phương Dung, người dân xã đất đỏ cho biết.
0: Cái món mắm bầm này á, là có cái truyền thống từ lớp ông cha của mình. Rồi tới thời điểm này á, thì con cháu cũng chị em của phụ nữ của cái quê hương Võ Thị Sáu cũng là noi gương theo luôn. Cái này có xuất hiện những lúc là tiệc tùng, đám tiệc rồi hoặc những cái lúc lễ hội liên quan, giỗ quẩy, đều tất cả đều có bao gồm cái món mắm bầm này hết. Quan trọng nhất là mắm. Mắm này á, là cái nguyên liệu là làm từ cá lập tròn với lại cá trích. Hai loại. Thứ hai nữa là đu đủ.
1: Bà Đỗ Thị Hồng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đất Đỏ cho biết là địa phương với hơn 80% cư dân gắn bó với nền sản xuất nông nghiệp. Vì thế mà các món ăn đặc trưng của đất đỏ đều làm từ các sản vật của địa phương. Với gần 100 món ăn dân gian được lưu truyền từ hàng trăm năm nay, hiện nay đất đỏ là địa phương có nhiều món ăn đặc sản. Với mong muốn tạo nên nhiều sản phẩm du lịch từ ẩm thực địa phương, thời gian qua, đất đỏ đã triển khai kế hoạch phát huy và gìn giữ các món ăn đặc trưng, xây dựng các vùng nguyên liệu riêng từng địa phương để phát triển du lịch cộng đồng, tạo điều kiện cho du khách được tham quan nghỉ dưỡng và trải nghiệm làm các món ăn đặc trưng của đất đỏ ngay tại các địa điểm du lịch. Bà Hồng nói.
2: Cũng mong muốn là trong thời gian tới, cái nơi đây trở thành một cái điểm du lịch mà hình thành những cái sản phẩm đặc trưng của địa phương để người tạo điều kiện cho những người dân, những cái hộ nghèo, tạo điều kiện cho hộ nghèo có thể là cùng với mạnh thường quân, cùng với chính quyền có thể phối hợp để hỗ trợ việc buôn bán thành một cái lễ hội ẩm thực vào ban đêm vào những ngày cuối tuần để phục vụ cho du khách. Để qua đó du khách sẽ biết đến những cái sản phẩm đặc trưng của địa phương, đồng thời giúp cho người dân có thể có thêm thu nhập.
1: Trong kế hoạch phát triển địa phương, du lịch sẽ trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của đất đỏ. Chính vì vậy, địa phương đã và đang tổ chức nhiều chương trình quảng bá, giới thiệu để du khách không chỉ được tham quan mà còn để thưởng thức các món ăn được người dân địa phương chế biến từ những sản vật bản địa. Qua đó, thực khách hiểu hơn về văn hóa ẩm thực của vùng đất và con người đất đỏ.

Danh mục dự án thu hút đầu tư giai đoạn 2026-2030 với quy mô lớn, trải rộng từ logistics, công nghệ cao đến môi trường và hạ tầng đô thị. Trong bối cảnh dòng vốn toàn cầu đang tái cấu trúc, danh mục này đã trở thành cơ hội lớn để thu hút dòng vốn đầu tư vào nền kinh tế. Kiến tạo hệ sinh thái đầu tư là nhan đề của bài viết đăng trên báo Sài Gòn Giải Phóng của tác giả Minh Xuân. Đây cũng là nội dung cuối cùng khép lại chương trình ngày hôm nay. Mời quý vị cùng theo dõi. Theo ông Phạm Bình An, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố mở rộng không gian đô thị sang mô hình siêu đô thị đa trung tâm, trong đó các cực công nghiệp, logistics và dịch vụ được kết nối thành chuỗi giá trị liên hoàn. Chính cấu trúc này đã lý giải danh mục thu hút đầu tư tập trung vào những lĩnh vực có khả năng lan tỏa và dẫn dắt tăng trưởng. Trong đó, nhóm dự án logistics cảng biển được xác định là một trong những trụ cột, với các dự án quy mô lớn như bến cảng Mỹ Xuân 6, cảng tổng hợp Long Sơn hay cụm ICD Long Bình. Đây không chỉ là các công trình hạ tầng đơn lẻ mà là những mắt xích trong chuỗi logistics liên vùng, kết nối trực tiếp với cụm cảng Cái Mép Thị Vải và hệ thống giao thông Đông Nam Bộ. Cùng với đó, mở rộng và nâng cấp 105 khu công nghiệp với 49.000 hectare, triển khai các dự án hạ tầng chiến lược như cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, trung tâm logistics Cái Mép Hạ và chuỗi điện gió ngoài khơi với công suất là 15.000 MW, qua đó góp phần giảm chi phí vận tải và nâng cao năng lực cạnh tranh xuất khẩu, định hướng thu hút đầu tư cũng như chuyển mạnh sang lĩnh vực công nghệ cao. Kinh tế số và phát triển xanh với các trung tâm dữ liệu, nghiên cứu, ươm tạo và sản xuất công nghệ cao đóng vai trò nền tảng cho việc tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Tiến sĩ Cấn Văn Lực, chuyên gia kinh tế trưởng BIDV, thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính Tiền tệ Quốc gia nhận định, trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đang tái cấu trúc mạnh mẽ, chính sự chuẩn bị đồng bộ về hạ tầng, công nghiệp và công nghệ đã tạo lợi thế để thành phố Hồ Chí Minh nổi lên như một điểm đến chiến lược của dòng vốn quốc tế, đặc biệt là các dự án có giá trị tăng cao và gắn với chuỗi cung ứng khu vực. Danh mục đầu tư đã mở ra không gian phát triển mới, nhưng điểm then chốt không nằm ở việc có dự án mà khả năng chuyển hóa thành dòng vốn thực tế để triển khai. Ông Nguyễn Thanh Toàn, Phó Giám đốc Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, ngân sách hiện chỉ đáp ứng khoảng 20% đến 25% nhu cầu đầu tư, buộc thành phố phải chuyển sang mô hình huy động vốn đa tầng, trong đó có khu vực tư nhân và FDI giữ vai trò quyết định. Theo ông Trương Tuấn Anh, Tổng Giám đốc Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh, hướng đi khả thi này là phát huy vai trò vốn mồi của ngân sách để dẫn dắt dòng vốn xã hội. Thực tế, giai đoạn 2015-2020 cho thấy, với 2.854 tỷ đồng hỗ trợ lãi vay, thành phố đã kích hoạt hơn 26.686 tỷ đồng vốn đầu tư, tức là mỗi đồng ngân sách kéo được khoảng từ 9,35 đồng vốn xã hội. Tuy nhiên, để cơ chế này phát huy hiệu quả, điều kiện tiên quyết là phải có khung chính sách đủ thông thoáng và linh hoạt, đảm bảo dòng vốn đi đúng lĩnh vực ưu tiên. Từ góc nhìn nhà đầu tư quốc tế, các hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài đều đánh giá thành phố Hồ Chí Minh vẫn duy trì sức hút lớn trong khu vực. Ông Bruno Zapet, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam cho biết, có tới 93% doanh nghiệp châu Âu sẵn sàng giới thiệu Việt Nam là điểm đến đầu tư. Về giải pháp, theo ông Travis Mitchell, Giám đốc điều hành Hiệp hội Doanh nghiệp Mỹ Tây Việt Nam AmCham, để nâng cao khả năng thu hút dòng vốn, thành phố Hồ Chí Minh cần ưu tiên môi trường đầu tư ổn định, minh bạch và có thể dự báo. Trọng tâm là đơn giản hóa thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian cấp phép, bảo đảm tính nhất quán trong thực thi chính sách thuế và hải quan, đồng thời hoàn thiện khung pháp lý cho kinh tế số theo hướng tiệm cận chuẩn quốc tế. Để giữ chân và mở rộng dòng vốn dài hạn, thành phố cần đẩy mạnh nhanh hoạt động của trung tâm tài chính quốc tế, nâng cao tính minh bạch thị trường vốn và cơ chế giải quyết tranh chấp. Cùng với đó, tập trung tăng tốc đầu tư đồng bộ hạ tầng logistics, năng lượng và nguồn nhân lực chất lượng cao. Theo các chuyên gia, trong bối cảnh nguồn lực ngân sách còn hạn chế, việc phát triển các công cụ hay huy động vốn theo cơ chế thị trường như PP, đối tác công tư, trái phiếu xanh hay quỹ đầu tư hạ tầng cũng là những giải pháp vừa bổ sung nguồn lực, vừa tạo điều kiện thu hút các dòng vốn bền vững.

0: phát thanh VOHFM 92.5 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Một chương trình tư vấn nông nghiệp dành cho bà con nông dân.
1: Bích Thủy xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả, bà con nông dân đang theo dõi chương trình Sao Thần Đông Quê Chuyện Trên Đồng.
2: Xin chào Quốc Thái, xin chào cô Bích Thủy, xin chào quý bà con và các bạn đang nghe chương trình Sao Thần Nông Quê Chuyện Trên Đồng.
0: Sao Thần Nông Quê Chuyện Trên Đồng, nơi giúp bà con cập nhật những kiến thức về mùa vụ và chăm sóc cây trồng hiệu quả.
2: Nắng nóng và mưa xen kẽ vào ban ngày là môi trường lý tưởng cho cái sâu bệnh phát triển và nó có thể gây sốc cho cây trồng. Ban ngày có thể nắng nóng nhưng đêm nhiệt độ xuống giảm sâu kèm theo sương mù và độ ẩm cao. Những yếu tố này làm mầm mống có thể gây ra những ảnh hưởng cho cây trồng như sau. Cái thứ nhất là về sốc nhiệt, cây bị thay đổi đột ngột gây rối loạn quá trình sinh lý như quang hợp, hô hấp, đặc biệt là quá trình ra hoa kết trái.
1: Cây mình ra hoa trái tốt thì chúng ta không chỉ ở giai đoạn này mà chúng ta mới bón phân, mà chúng ta phải bón phân ngay từ giai đoạn vừa thu hoạch, có nghĩa là chăm sóc cây trồng sau khi thu hoạch. Tuy nhiên cái giai đoạn này thì bón phân để cho cây chồi nó phát triển tốt, để cho nó ra hoa nhiều và nuôi trái là giai đoạn tốt nhất.
2: Bệnh vàng lá thối rễ là một trong những cái bệnh phổ biến trên cây ăn trái hiện nay. Trong số đó thì cây có múi thì có tỷ lệ bệnh nó lên có thể tới 50-60%.
1: Khi mà chúng ta làm đất á, thì chúng ta phải lưu ý những vấn đề là chúng ta phải làm dọn sạch cái tàn dư thực vật trong đất của mình để tránh ngộ độc hữu cơ. Và đặc biệt một vấn đề nữa đó là chúng ta phải làm đất thiệt phẳng và đủ ẩm.
0: Sao Thần Nông Quê Chuyện Trên Đồng, nơi bà con tìm thấy được những phút giây thư giãn, bổ ích thông qua những bài lý, dân ca quen thuộc.

Quý vị thân mến, và đến đây thì thời gian dành cho chương trình Bí mật đầu tư do Ban chuyên đề Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện được phát sóng trên sóng phát thanh VOH tại các làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 87.7 MHz và FM 92.5 MHz xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn cũng trên kênh phát thanh VOH của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh trong những số phát sóng tiếp theo.

Mến chào quý thính giả, quý vị đang nghe chương trình giáo dục trong kỷ nguyên mới của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý thính giả, bắt đầu chương trình, mời quý vị nghe bản tin giáo dục số tiên phong. Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố thông tin về đăng ký thi đánh giá năng lực đợt 2 năm 2026 với hơn 170.000 thí sinh. Quy mô mở rộng, số lượng thí sinh tiếp tục tăng cho thấy sức hút ngày càng lớn của phương thức tuyển sinh này. Tính đến hạn cuối đăng ký vào ngày 25 tháng 4, kỳ thi đánh giá năng lực đợt 2 năm 2026 do Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đã có hơn 172.600 thí sinh đăng ký, trong đó gần 170.000 thí sinh đã hoàn tất đóng lệ phí. Trong số này có gần 110.000 thí sinh đã tham dự đợt 1 và gần 60.000 thí sinh chỉ đăng ký thi đợt 2. So với đợt 2 năm 2025 là hơn 97.000 thí sinh thì số lượng đăng ký năm nay đã tăng 77,25%, phản ánh mức độ quan trọng cũng như là mức độ quan tâm ngày càng lớn từ thí sinh và các cơ sở giáo dục đại học. Tính đến 17 giờ chiều ngày 28 tháng 4 thì Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã đóng cổng đăng ký tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2026-2027 giai đoạn 1. Theo báo cáo nhanh của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, trong thời gian đăng ký ở đợt 1 là từ ngày 22 cho đến ngày 28 tháng 4, hệ thống không xảy ra tình trạng nghẽn mạng, không có trường hợp điều chỉnh do sai sót thông tin cá nhân của thí sinh. Về tình hình đăng ký nguyện vọng thì hầu hết thí sinh đều đăng ký từ 2 cho đến 3 nguyện vọng. Đối với lớp 10 thường,

vọng đã đăng ký nhưng chỉ được thêm bớt thay đổi thứ tự ưu tiên của các nguyện vọng ở các loại hình đã đăng ký, không được đăng ký thêm loại hình chưa đăng ký ở giai đoạn 1. Năm nay thì kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập sẽ diễn ra trong 2 ngày là ngày 1 và ngày 2 tháng 6. Thí sinh dự thi 3 môn bắt buộc bao gồm ngữ văn, toán và ngoại ngữ. Thí sinh đăng ký nguyện vọng lớp 10 chuyên hoặc là tích hợp sẽ thực hiện thêm bài thi môn chuyên hoặc là môn tích hợp. Đầu tháng 4 năm 2026, Ủy ban Nhân dân phường Hòa Hưng đưa vào hoạt động cổng thông tin điện tử trường học tại địa chỉ trườnghoc.phuonghoahung.com. Đây là địa phương đầu tiên của thành phố Hồ Chí Minh triển khai cổng thông tin về giáo dục nhằm giúp phụ huynh trên địa bàn dễ dàng tra cứu thông tin trường lớp, theo dõi lịch tuyển sinh và đăng ký nhập học trực tuyến cho con em. Bà Lê Thị Ngọc Hiền, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hòa Hưng thông tin, toàn phường hiện có 14 trường công lập, gồm 5 trường mầm non, 5 trường tiểu học, 4 trường trung học cơ sở và 20 trường ngoài công lập với nhiều cấp học. Mạng lưới trường lớp được phân bổ tương đối đồng đều, cơ bản đáp ứng nhu cầu học tập của con em, người dân trên địa bàn. Đây cũng là cơ sở để địa phương xây dựng và vận hành cổng thông tin tuyển sinh tập trung, giúp phụ huynh dễ dàng tiếp cận, so sánh và lựa chọn trường phù hợp cho con em. Ngày 28 tháng 4, ông Hoàng Đình Kê, trưởng phòng văn hóa xã hội phường Tam Thắng, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Ủy ban Nhân dân phường Tam Thắng đã có tờ trình Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh về việc cho phép tổ chức khảo sát năng lực học sinh tuyển sinh lớp 6 năm 2026-2027 tại trường Trung học cơ sở Nguyễn An Ninh. Theo ông Hoàng Đình Kê, trưởng phòng văn hóa xã hội phường Tam Thắng, thành phố Hồ Chí Minh, nhằm tổ chức tuyển sinh lớp 6 một cách khách quan, công bằng và minh bạch, cơ sở để sàng lọc chất lượng đầu vào và xây dựng phát triển trường Trung học cơ sở Nguyễn An Ninh theo bộ tiêu chí thực hiện nội dung giáo dục chất lượng cao, tiên tiến, hội nhập khu vực và quốc tế, phường Tam Thắng đã chỉ đạo trường Trung học cơ sở Nguyễn An Ninh xây dựng đề án khảo sát năng lực học sinh tuyển sinh lớp 6 năm học 2026-2027. Trên cơ sở đó thì Ủy ban Nhân dân phường Tam Thắng báo cáo và đề xuất với Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố cho phép quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn hỗ trợ việc tổ chức khảo sát năng lực học sinh tuyển sinh lớp 6 năm 2026-2027 tại trường Trung học cơ sở Nguyễn An Ninh cùng với lịch khảo sát tại các trường trung học cơ sở do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

0: Trung học phổ thông đạt điểm cao năm 2026 do giáo viên Võ Thanh Bình, trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong thực hiện. Và trong chuyên đề số 3 là công thức tính số loại kiểu gen thể 3 và tam bội, thì giáo viên hướng dẫn cách xây dựng công thức để xác định số loại kiểu gen tối đa có thể gặp ở thể đột biến, dạng thể 3 và tam bội. Công thức được xây dựng dựa trên từng cặp nhiễm sắc thể tương đồng, từ đó tùy theo yêu cầu của đề bài để xác định một số loại thể 3 hay thể tam bội. Đây là một nội dung khó và cũng hay gặp trong đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông của các năm gần đây. Mời quý vị lắng nghe phần chia sẻ của giáo viên Võ Thanh Bình, trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong.
1: Thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2025 do báo Thanh Niên tổ chức. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em ôn tập chuyên đề thứ tư, đó là xác định số loại kiểu gen tối đa của cơ thể lưỡng bội. Ở chuyên đề thứ ba, thầy đã hướng dẫn cho các em xác định số loại kiểu gen của thể 3 và thể tam bội. Thầy lấy ví dụ 2N là 8, trong đó có 3 cặp nhiễm sắc thể thường và 1 cặp nhiễm sắc thể di tính, thầy ký hiệu là XX ở đây. Nếu như mà trên một cặp nhiễm sắc thể thường, thầy xét một locus có 2 allele, a lớn a nhỏ, thì số loại kiểu gen là 3, bao gồm 2 loại kiểu gen đồng hợp a lớn, a nhỏ, a nhỏ và 1 loại kiểu gen dị hợp a lớn, a nhỏ. Và công thức ở trong chuyên đề thứ 3 thầy đã hướng dẫn các em rồi. Thì lúc đó, nếu như một locus có N allele thì số loại kiểu gen sẽ là N đồng hợp, còn kiểu gen dị hợp sẽ là tổ hợp chập 2 của N. Thì chúng ta khai triển ra sẽ được một công thức quen thuộc, đó là N nhân cho N cộng 1 tất cả chia cho 2. Tương tự là nếu như bây giờ chúng ta xét nhiều locus gen trên cùng một cặp nhiễm sắc thể thường, thì các em thấy N ở đây nó chính là số loại giao tử đơn bội do cặp nhiễm sắc thể này tạo ra. Cho nên để nếu như mà có nhiều locus trên cùng một cặp nhiễm sắc thể thường, thì đầu tiên chúng ta phải tính số loại giao tử đơn bội bằng cách chúng ta nhân số lượng allelen của các locus này lại, thì chúng ta sẽ ra được số loại giao tử N, và chúng ta áp dụng công thức như bình thường. Ví dụ trong trường hợp này, số loại giao tử sẽ là 4 và số loại kiểu gen sẽ là 4 cộng cho tổ hợp chập 2 của 4 là 10. Ở đây mới lưu ý là nếu một allele trội hoàn toàn, nếu allele trội là hoàn toàn thì số loại kiểu hình nó sẽ bằng số lượng allele. Bây giờ thầy xét trên vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể X, đó là vùng mà chỉ có vùng không tương đồng là vùng chỉ mang allele trên nhiễm sắc thể X mà không mang allele trên nhiễm sắc thể Y. Tương ứng sẽ có vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể Y, đó là vùng chỉ mang gen trên nhiễm sắc thể Y mà không mang allele trên nhiễm sắc thể X. Hãy lấy ví dụ trên vùng không tương đồng của X, hãy xét một locus có 2 allele là dê lớn, dê nhỏ như trên màn hình mà em thấy. Thì lúc này mấy em sẽ dễ dàng thấy được số loại giao tử X là X dê lớn và X dê nhỏ. Suy ra số loại kiểu gen XX. XX là cặp đồng hợp, cho nên chúng ta áp dụng công thức giống như là cặp nhiễm sắc thể thường, là N cộng cho C2N, tức là C22 thì sẽ bằng 3. Số loại kiểu gen XY. Số loại kiểu gen XY thì sẽ bằng số loại giao tử X nhân số loại giao tử Y. Và ở đây gen nằm trên vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể X, thì mấy em thấy số loại giao tử Y sẽ là 1, tức là chỉ mang nhiễm sắc thể Y mà không mang allele tương ứng. Vì vậy mà số loại kiểu gen XY sẽ bằng 2 nhân 1 là bằng 2. Và nếu như chúng ta cần tính tổng số loại kiểu gen thì lúc này chúng ta sẽ cộng lại. XX có 3 loại kiểu gen, XY có 2 thì cộng lại sẽ được 5 loại kiểu gen. Mở rộng, nếu như mà một locus có N allele thì công thức cũng sẽ tương tự. Sẽ có N loại giao tử X, cho nên kiểu gen XX sẽ là N cộng cho tổ hợp chập 2 của N. Số loại giao tử Y vẫn chỉ có 1, bởi vì không có allele nào nằm trên nhiễm sắc thể Y này hết, cho nên số loại kiểu gen XY sẽ bằng số loại giao tử X nhân số loại giao tử Y là bằng N nhân 1 là bằng N. Và chúng ta cộng lại thì sẽ được số loại kiểu gen là 2N cộng cho tổ hợp chập 2 của N. Hãy xét trường hợp thứ 3 là nếu như mà gen nằm trên vùng tương đồng của nhiễm sắc thể X và Y. Vùng tương đồng là có allele tương ứng, allele có trên X thì cũng sẽ tương ứng có trên Y và ngược lại. thì gọi là vùng tương đồng.

Quý vị vẫn đang nghe chương trình giáo dục trong kỷ nguyên mới 5.0 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp tục chương trình, mời quý vị nghe nội dung học và hành. Thưa quý vị, báo Thanh niên có các chuyên đề ôn tập môn học thuộc chương trình bí quyết ôn thi tốt nghiệp

0: Bây giờ thầy xét trong vùng màu vàng này. Một locus có hai len là dây lớn dây nhỏ, và đây là vùng tương đồng của x và y. Hồi lúc đó, số loại do tử x vẫn như vậy là 2, x dây lớn, x dây nhỏ. Cho nên số loại của sen xx vẫn là 3. Nhưng số loại do tử y lúc này sẽ là 2, bởi vì locus này nằm trên vùng tương đồng của x và y, cho nên y cũng sẽ có hai loại do tử, đó là y dây lớn và y dây nhỏ. Và số loại của sen xy chúng ta sẽ tính theo công thức, đó là số loại do tử x nhân số loại do tử y thì sẽ bằng 2 nhân 2 là bằng 4 loại. Tổng quát hơn là bây giờ nếu một locus có n len trên vùng tương đồng của x và y thì số loại của sen xx tương tự sẽ là n cộng cho c2n. Nhưng số loại kiểu sen xy thì sẽ bằng số loại do tử x nhân số loại do tử y. Số loại do tử x là n. Số loại do tử y cũng sẽ là n. N nhân cho n sẽ là n bình phương. Tổng số loại thì chúng ta chỉ cần cộng lại số loại của sen xx và số loại của sen xy mà thôi. Tương tự, trường hợp cuối cùng là nếu như sen nằm trên vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể y. Thì giả sử nằm ở vị trí này, ở vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể y, thì cũng tương tự như vậy, số loại do tử y thì sẽ là 2. Nhưng mà số loại do tử x là chỉ còn có 1, là 1 do tử x mà thôi, không mang allele nào của locus này hết, bởi vì locus này nằm ở vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể y. Công thức chúng ta cũng áp dụng tương tự, thì chúng ta sẽ được như vậy. Cách hỏi thứ hai là sau khi mình xác định được số loại của sen xong, thì mình cần xác định số phép lai tối đa, hay gọi K là số loại của sen tối đa được hình thành từ một cặp nhiễm sắc thể. Và nếu cặp nhiễm sắc thể này là cặp nhiễm sắc thể thường, nếu đây là cặp một nhiễm, đây là một cặp nhiễm sắc thể thường và mình không phân biệt vai trò của bố và mẹ, tức là không phân biệt phép lai thuận nghịch, thì lúc đó mang hình dung chúng ta có K loại kiểu sen, thì trong K loại kiểu sen này chúng ta sẽ có K trường hợp, đó là giao phấn giữa hai cây có kiểu sen giống nhau. Còn khi giao phấn giữa hai cây có kiểu sen khác nhau thì chúng ta chỉ cần chọn ngẫu nhiên hai loại kiểu sen trong K loại kiểu sen này không theo trật tự, tức là tổ hợp chập, tức là K cộng cho tổ hợp chập 2 của K. Còn nếu như sen mà nằm trên nhiễm sắc hệ giới tính thì có thể nằm trên vùng không tương đồng, nằm trên vùng tương đồng của x và y, hay là nằm trên vùng không tương đồng của x và y. Sen nằm trên nhiễm sắc hệ giới tính thì em nhớ là để tính số phép lai sẽ bằng số loại của sen xx nhân cho số loại của sen xy. Thì số loại của sen xx, số loại của sen xy thầy đã hướng dẫn mang tính rồi, bây giờ mình chỉ cần nhân lại mà thôi. Và thầy lưu ý là nếu như mình xét đồng thời cả nhiễm sắc thể thường với nhiễm sắc thể giới tính, thì lúc này số loại kiểu sen xx tính luôn nhiễm sắc thể thường, thì mình cần phải tính số loại kiểu sen xx trên cặp xx, mình nhân với số loại kiểu sen trên cặp nhiễm sắc thể thường, thì mới ra được là số loại kiểu sen xx nói chung của các sen đang xét.
1: Và để có thể theo dõi trọn vẹn nội dung này, quý vị có thể truy cập vào báo Thanh Niên tìm chuyên mục giáo dục để có thể tiếp tục tìm hiểu và hướng dẫn cho con em mình những kỹ năng tốt trong việc hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sắp tới.

tiếp tục chương trình, mời quý vị nghe diễn đàn giáo dục. Thưa quý vị, tin vui cho người học chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ là nhiều trường thực hiện miễn học phí, thậm chí là có những trường cấp sinh hoạt phí, ký hợp đồng làm việc và trả lương cho người học. Tuy nhiên, điều kiện để được hưởng các chính sách miễn giảm học phí chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ, tức là nghiên cứu sinh, không đơn giản. Chẳng hạn như là mới đây thì Đại học Bách khoa Hà Nội tuyển 145 nghiên cứu sinh ở 27 ngành cho năm 2026, trong đó ngành kỹ thuật điều khiển và tự động hóa tuyển 25 học viên, kỹ thuật cơ điện tử 15 học viên, khoa học máy tính 10 học viên, kỹ thuật máy tính 10 học viên. Từ năm học này thì trường sẽ cấp học bổng tương đương học phí là từ 80 cho tới 100 triệu đồng cho nghiên cứu sinh trúng tuyển. Trong hệ thống Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, một số đơn vị cũng đã và sẽ áp dụng chính sách hỗ trợ tài chính tương tự cho người học tiến sĩ. Phó giáo sư tiến sĩ Đinh Đức Anh Vũ, Phó hiệu trưởng trường Đại học Quốc tế Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, nhiều năm nay trường áp dụng chính sách hỗ trợ học phí và sinh hoạt phí cho nghiên cứu sinh trúng tuyển. Nghiên cứu sinh toàn thời gian được miễn 100% học phí và hỗ trợ sinh hoạt phí theo mức là 10 triệu đồng một tháng, được bố trí không gian làm việc và tham gia các hoạt động chuyên môn tại khoa, áp dụng cho tất cả nghiên cứu sinh. Phó giáo sư Anh Vũ cho hay, chính sách này bắt đầu triển khai từ năm 2020 nhằm thu hút các nghiên cứu sinh xuất sắc tham gia học tập tại trường. Trong thời gian tới, thì trường sẽ tiếp tục rà soát và điều chỉnh để tăng cường thu hút nhiều hơn nghiên cứu sinh, đặc biệt là từ nước ngoài, tham gia học tập tại trường. Thời gian tới, trường Đại học Khoa học Sức khỏe Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cũng tiếp tục triển khai nhiều định hướng nhằm nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học. Một trong những ưu tiên quan trọng là phát triển các chương trình đào tạo bằng tiếng Anh, tạo điều kiện để học viên tiếp cận tri thức khoa học quốc tế và mở rộng hợp tác khoa học. Đồng thời, trường đang xây dựng chủ trương hỗ trợ học phí và chi phí nghiên cứu cho nghiên cứu sinh, bác sĩ nội trú cũng như các trình độ đào tạo sau đại học nhằm khuyến khích đội ngũ bác sĩ trẻ và nhà khoa học trẻ tham gia chương trình đào tạo chuyên sâu. Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Anh Vũ Thụy, phó hiệu trưởng nhà trường cho biết, năm nay trường bắt đầu miễn học phí cho tất cả nghiên cứu sinh học tập tại trường. Sắp tới thì trường sẽ công bố một số điều kiện liên quan đến chương trình, nghiên cứu và thời gian học. Năm 2026, Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến triển khai nhiều chính sách hỗ trợ lớn đối với nghiên cứu sinh. Cụ thể như là với chính sách nội bộ thì nghiên cứu sinh được hỗ trợ toàn bộ học phí trong 3 năm, dự kiến là 200 triệu đồng. Sau khi hoàn thành chương trình thì nghiên cứu sinh tiếp tục được hỗ trợ 100% học phí, dự kiến 200 triệu đồng. Như vậy thì cán bộ, giảng viên nhà trường khi học tiến sĩ luật sẽ được hỗ trợ tương đương là 2 lần học phí, là khoảng 400 triệu đồng một người. Về chính sách tuyển nghiên cứu sinh toàn thời gian, người học được hỗ trợ 100% học phí, hỗ trợ thu nhập hàng tháng và tham gia các hoạt động khoa học công nghệ và tham gia giảng dạy cùng các hoạt động liên quan. Theo đại diện nhà trường, chính sách có tính khuyến khích cao, góp phần giảm áp lực tài chính và tạo điều kiện để người học tập trung vào nghiên cứu. Bên cạnh đó, nhiều cơ sở đào tạo đại học cũng công bố chương trình học bổng và hỗ trợ sinh hoạt phí cho nghiên cứu sinh có điều kiện. Chẳng hạn như là trường Đại học Tôn Đức Thắng có chương trình học bổng và hỗ trợ sinh hoạt phí chương trình tiến sĩ áp dụng cho toàn bộ nghiên

cứu sinh sau khi nhập học nhưng có điều kiện cụ thể. Chẳng hạn như là để được nhận học bổng 100% học phí toàn khóa thì nghiên cứu sinh nhóm ngành khoa học tự nhiên kỹ thuật cần công bố 2 bài báo khoa học thuộc cơ sở dữ liệu. Trong đó có ít nhất là một bài báo khoa học thuộc cơ sở dữ liệu WOS, trong đó ít nhất một bài báo khoa học WOS hạng 5 trở lên là tác giả ghi tên đầu và hoặc là tác giả gửi bài liên hệ. Với nhóm ngành khoa học xã hội thì cần công bố một bài báo thuộc cơ sở dữ liệu WOS hạng 10 trở lên và một bài báo Scopus là tác giả ghi tên đầu và hoặc là tác giả gửi bài liên hệ. Ngoài học bổng thì nghiên cứu sinh có thể nộp đơn xin hỗ trợ sinh hoạt phí theo từng năm học trong thời gian đào tạo chuẩn với mức là 8 triệu đồng một tháng. Một trong các điều kiện là nghiên cứu sinh phải làm việc toàn thời gian và thực hiện ít nhất 2 hoạt động dưới sự phân công và giám sát của nhà trường. Trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh lần đầu tiên có chính sách mới trong đào tạo tiến sĩ gồm trả lương và hỗ trợ học phí cho nghiên cứu sinh, trừ thông báo tuyển dụng nghiên cứu viên toàn thời gian, đồng thời là nghiên cứu sinh chương trình đào tạo tiến sĩ với chế độ đãi ngộ và trả lương hấp dẫn cùng chính sách hỗ trợ về học phí. Theo đó, ứng viên trúng tuyển sẽ làm việc theo vị trí nghiên cứu, đồng thời tham gia chương trình đào tạo tiến sĩ của Trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh. Trong thời gian công tác, nghiên cứu viên được hưởng lương và các chế độ khác theo vị trí việc làm cũng như các quyền lợi của người lao động theo quy định hiện hành, tối đa là 3 năm tính từ thời gian hoàn thành thử việc. Song song với đó, nghiên cứu viên được hỗ trợ 50% học phí chương trình đào tạo tiến sĩ. Các trường hợp có thành tích đặc biệt có thể được xem xét hỗ trợ 100% học phí. Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Thành phố Hồ Chí Minh hiện chỉ tuyển sinh chương trình nghiên cứu sinh kết hợp trợ giảng giảng viên cho khoa công nghệ thông tin với các ngành là khoa học máy tính, trí tuệ nhân tạo và hệ thống thông tin. Nghiên cứu sinh được miễn 100% học phí chương trình tiến sĩ. Bên cạnh đó, nghiên cứu sinh còn được hưởng các chế độ phúc lợi như nhân viên chính thức của trường, bao gồm bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các quyền lợi khác, đảm bảo sự ổn định trong suốt quá trình học tập và công tác. Trong đó, riêng lương cơ bản của trợ giảng theo quy định nhà trường từ khoảng 7 triệu đồng một tháng, thù lao giảng dạy tùy vào số tiết giảng thực tế. Tất cả nghiên cứu sinh trúng tuyển vào Trường Đại học Văn Lang đều có thể đăng ký ứng tuyển nhận học bổng đến 100% học phí toàn khóa. Nghiên cứu sinh cần cam kết thực hiện đúng tiến độ đào tạo được thể hiện trong kế hoạch học tập. Nghiên cứu toàn khóa căn cứ theo quyết định công nhận trúng tuyển, cam kết nghiên cứu và công bố khoa học vượt chuẩn điều kiện đầu ra tiến sĩ. Nếu học viên không thực hiện đúng cam kết thì có thể bị thu hồi hoặc hoàn lại học bổng theo mức độ. Trong khi đó, nhiều trường hiện chỉ áp dụng miễn học phí với cán bộ giảng viên của trường khi học tiến sĩ, chẳng hạn như là Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ 50% học phí nếu học tại trường hoặc 40% học phí nếu học tại cơ sở đào tạo khác trong hệ thống. Sau khi bảo vệ thành công luận án tiến sĩ sẽ được thưởng 100 triệu đồng. Nếu học ngoài hệ thống, giảng viên được miễn giảm 100 tiết chuẩn nghiên cứu khoa học trên một năm. Lãnh đạo được miễn giảm 50 tiết chuẩn nghiên cứu khoa học trên một năm trong 4 năm kể từ khi trúng nghiên cứu sinh. Sau khi hoàn thành, chương trình cũng được thưởng 100 triệu đồng. Trường hợp có tiến sĩ ở nước ngoài về sẽ được hỗ trợ tìm kiếm học bổng, hỗ trợ bảo hiểm xã hội trong thời gian học và được thưởng 200 triệu đồng sau khi nhận bằng. Thạc sĩ Nguyễn Thị Xuân Dung, Giám đốc Trung tâm Truyền thông nhà trường cho biết, chính sách nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và thúc đẩy nghiên cứu khoa học trong hệ thống giáo dục đại học. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại thời lượng phát sóng của chương trình Giáo dục trong kỷ nguyên mới 5.0 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Một lần nữa cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin chào và

0: Bây giờ là 23 giờ.
1: Dòng chảy thanh âm. Dòng chảy thanh âm.
2: Ngọc Thu và Văn Phúc xin chào quý thính giả đang đến với chương trình Dòng chảy thanh âm của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, được phát trên làn sóng VOH ở các tần số FM 99.9 MHz, FM 92.5 MHz, FM 87.7 MHz và AM 610 kHz. Quý vị cũng có thể nghe chương trình tại trang web voh.com.vn hoặc app ứng dụng Radio Online.
3: Thưa quý vị thính giả, trong các số phát sóng liên tiếp thì chương trình đã giới thiệu đến quý vị các bản bắt trong hệ thống 20 bài bản tổ nhạc tài tử. Tuy nhiên vẫn còn 2 bản nhạc nữa, nhưng mà 2 bản nhạc này thì rất ít được sử dụng trong các cuộc thi, gần như chỉ dùng để diễn tấu, bởi vì 2 bản nhạc này rất là khó, khá dài và cũng hiếm tìm được lời ca. Và trong khuôn khổ của chương trình hôm nay thì chúng tôi xin được giới thiệu qua 2 bản nhạc này để cho quý vị thính giả có thêm hình dung và những kiến thức cơ bản về bản Tây Thi Trường và Cổ Bản Trường. Trước tiên sẽ là bản Tây Thi Trường. Về nguồn gốc, bản Tây Thi Trường là một tác phẩm âm nhạc có được là nhờ vào việc mở nhịp từ bản Tây Thi Vắng, và chữ trường trong Tây Thi Trường được hiểu là bản nhạc đã được mở nhịp và được cấu trúc theo khúc thức trường. Khúc thức trường trong 6 bản bắt thường là khúc thức được cấu trúc thành từng cặp câu, câu lẻ đi trước và câu chẵn đi liền sau đó. Dưới câu lẻ là chữ nhạc gì thì nhịp thứ 2 của câu chẵn sẽ đi liền kề, được nhảy lại là chữ nhạc đó, nhưng là ở nhịp ngoại.

0: Toàn bản Tây Thi Trường có tổng cộng là 52 câu và được chia làm 3 lớp. Vì sao bản nhạc này hay như vậy nhưng mà lại ít có người viết lời? Và vì sao là đa số người chơi chỉ biết và chọn bản Tây Thi vắng để dự thi cũng như sáng tác? Thì bây giờ chúng ta sẽ nghe thêm phân tích từ nghệ sĩ ưu tú Thạc sĩ Huỳnh Khải, nguyên trưởng khoa âm nhạc dân tộc Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh, thưa quý vị.
1: Về tính chất của bài Tây Thi Trường thì có thể nói rằng nó là hơi bắc, nó hùng tráng, nó vui. Thường thường thì bài Tây Thi Trường được viết trong những tình huống như là kể chuyện hoặc là đối đáp hoặc là luận giải vân vân. Bài Tây Thi Trường thì thường thường được sử dụng trong các cái cuộc chơi đờn ca tài tử ở trong gia đình hoặc là các nhóm bạn hoặc là trong các cái cuộc thi. Thường thường thì ở trong các cái cuộc liên quan đờn ca tài tử thì ít có khi sử dụng Tây Thi Trường. Như chúng ta đã biết đó, từ hồi năm 2001 cho tới bây giờ thì vì cái bài ca Tây Thi Trường ít có được viết nên tạm thời mình sử dụng cái Tây Thi vắng để sử dụng đỡ. Tuy nhiên nếu muốn bảo tồn và phát huy cái đờn ca tài tử mà trong đó có bài Tây Thi Trường thì chúng ta cũng nên động viên các tác giả viết bài ca để mình phổ biến bài ca, thì theo cái bài ca đó mình sẽ bảo tồn và phát huy những cái âm điệu đặc trưng mà ông bà mình để lại. Còn ở trong các cái sân khấu, kể cả đờn ca tài tử cũng như là các cái sân khấu cải lương hoặc là vui chơi phục vụ thì bài Tây Thi Trường rất là ít được sử dụng. Đó là một cái điều mà chúng ta cũng cần chú ý để mà mình làm sao bảo tồn, bởi vì cái bản Tây Thi Trường là một trong 6 bản Bắc mà hồi xưa ông bà mình để lại rất là độc đáo.
2: Sau đây mời quý vị thưởng thức thể điệu Tây Thi Trường qua bài ca Lễ nhạc giáo hóa dân tâm, tác giả Tấn Nhì, biểu diễn nghệ sĩ ưu tú Thiện Vũ và tài tử ca Hồng Nhãn.

0: Quý thính giả đang nghe chương trình Dòng chảy thanh âm của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh được phát trên làn sóng VOH ở các tần số FM 99.9 MHz, FM 92.5 MHz, FM 87.7 MHz và AM 610 kHz. Trước khi đến với nội dung tiếp theo, mời quý vị đến với những thông tin khởi động cho vòng thi đầu tiên của cuộc thi Bông Lúa Vàng 2026.
1: Có những giọng ca lớn lên từ lời ru vọng cổ. Có những ước mơ chỉ chờ một sân khấu để cất tiếng. Bông Lúa Vàng 2026 đã trở lại. Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ 16 đến 50 tuổi, yêu thích nghệ thuật đơn ca tài tử và cải lương. Vòng hạt giống sẽ diễn ra tại tỉnh Cà Mau vào ngày 5 tháng 5 năm 2026 và tại Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12 tháng 5 năm 2026. Thí sinh dự thi bằng cách chọn bài bản trong hệ thống đơn ca tài tử. Đăng ký trực tuyến từ ngày 20 tháng 4 đến ngày 12 tháng 5 năm 2026 trên fanpage Bông Lúa Vàng, trên website htv.vn, voh.com.vn. Thông tin chi tiết tại website htv.vn, voh.com.vn và trên fanpage Bông Lúa Vàng. Hoặc thí sinh có thể liên hệ qua số điện thoại 028 3829 0406. Bông Lúa Vàng 2026, cuộc thi tìm kiếm giọng ca tài tử Nam Bộ.
2: Tiếp theo chương trình xin được giới thiệu đến quý vị bản cổ bản trường và cũng như là bản tay thi trường. Thì bản cổ bản trường có nguồn gốc từ việc mở nhịp của bản cổ bản vắng. Số câu của bản cổ bản trường thì lại gấp đôi so với cổ bản vắng, 68 câu, so với cổ bản vắng là chỉ có 34 câu và được chia làm 8 lớp. Đặc điểm về thang âm và nét độc đáo riêng của cổ bản trường. Mời quý vị tiếp tục nghe phần phân tích của thạc sĩ, nghệ sĩ ưu tú Huỳnh Khải, nguyên trưởng khoa âm nhạc dân tộc Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh.
3: Về tính chất của bản cổ bản trường thì cũng tương tự như là tây thi trường, có tính chất như là hùng tráng, người ta thường thường dùng để kể chuyện hoặc là đối đáp hoặc là luận giải. Cổ bản trường thì được sử dụng rất là nhiều trong các cái cuộc chơi đờn ca tài tử giữa bạn bè, nhóm bạn với nhau, hoặc là giữa các người đờn tài tử chuyên nghiệp, hoặc là trong các cái cuộc chơi trong gia đình, đám tiệc. Nhưng mà tây thi trường cũng như là cổ bản trường thì ít có khi được sử dụng ở trên sân khấu cải lương. Ở trong đờn ca tài tử thì từ những năm 2001 tới bây giờ, cổ bản trường cũng như tây thi trường ít có được sử dụng. Mình nghĩ rằng chúng ta cần phải biết nhiều bài ca cổ bản trường để chúng ta bảo tồn và phát huy cái

0: di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại mà ông bà của mình dày công tạo ra. Những cái bản này nó có những cái đặc trưng riêng, nó không có cái tính chất như là cổ bản vắng. Cũng cần nên nhắc lại, thì cổ bản vắng có thể xem như là một bản nhạc nó đi giai điệu, còn cổ bản trường là bản nhạc nó đi cấu trúc. Đi giai điệu mình cũng nên nhắc lại, đi giai điệu thí dụ câu 1, câu 2 như thế này: tồn xê cống xê sang sự, tồn cống liếu cống xê sang, sự sang xê sang hò. Tức là cái giai điệu nó cứ đi mãi. Còn khi qua cổ bản trường thì nó có cấu trúc như là những cái câu thơ đối đáp lại và dần điệu khúc thức rất là tinh tế.
1: Mời quý vị thưởng thức thể điệu cổ bản trường, một sáng tác của tác giả Mười Phú qua phần thể hiện của tài tử ca Ngọc Huệ, với dàn đờn gồm nghệ sĩ ưu tú Huỳnh Khải, nghệ nhân ưu tú Tấn Khoa, nghệ sĩ ưu tú Thiện Vũ và nghệ nhân ưu tú Thanh Nhàn.

0: Thưa quý vị, tiết mục vừa rồi đã khép lại chương trình Dòng chảy thanh âm hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin nhắc lại, chương trình Dòng chảy thanh âm được phát sóng trên làn sóng VOH của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh ở các tần số FM 99.9 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92.5 MHz và AM 610 KHz.
1: Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Còn bây giờ thì Ngọc Thu, Văn Phúc và ekip thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong các chương trình phát sóng.

0: kinh tế, văn hóa, xã hội, nổi bật, nhanh chóng, đa chiều. Nhịp sống thành phố Hồ Chí Minh, nhịp sống của một thành phố năng động và phát triển.
1: Kính chào quý thính giả của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị đang theo dõi chương trình Nhịp sống thành phố Hồ Chí Minh do Ban Khoa giáo thực hiện, phát trên sóng phát thanh VOH tần số AM 610 kHz lúc 4 giờ 30 phút thứ hai hàng tuần và các tần số quen thuộc VOH FM 99.9 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92.5 MHz. Chương trình chuyển tải những vấn đề thời sự, kinh tế, xã hội, dân sinh đang diễn ra trên địa bàn thành phố, phản ánh sự năng động, sáng tạo và tinh thần đổi mới không ngừng của thành phố hôm nay. Thành phố Hồ Chí Minh hiện đại trong tư duy và vẫn vẹn nguyên nghĩa tình trong lối sống. Hãy cùng lắng nghe để thêm tin, thêm yêu và thêm tự hào về mảnh đất mình đang gắn bó. Bởi thành phố mình sôi động và nhân ái. Thưa quý vị, giữa lòng đô thị sầm uất, giữa nhịp sống hối hả của Sài Gòn, có một nơi lặng lẽ lưu giữ những mẫu vật khoáng sản quý hiếm, từ kim cương, ruby cho đến các khoáng thạch hàng triệu năm tuổi. Đó là không gian trưng bày các mẫu vật địa chất tại khoa địa chất, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, thường được gọi là bảo tàng địa chất. Đây là môi trường giáo dục trực quan, sinh động dành cho học sinh, sinh viên trong việc tìm hiểu về thiên nhiên, về sự phát triển bền vững. Thông qua việc học tập, trải nghiệm, thí nghiệm và lắng nghe những câu chuyện về đá, về những mẫu hóa thạch, giúp người trẻ được tiếp cận kiến thức về địa chất một cách tự nhiên, khơi dậy sự tò mò và hứng thú với khoa học tự nhiên. Nội dung được chuyển tải trong chương trình kỳ này.

0: vị theo dõi ngay sau đây.
1: Nhịp sống đô thị.
0: Thưa quý vị, khi nhắc đến môn khoa học tự nhiên về địa chất học, nhiều người thường nghĩ đến những kiến thức hàn lâm khô khan

0: và các quá trình tự nhiên đang diễn ra làm thay đổi bề mặt và lòng đất. Ở Bảo tàng Địa chất thuộc Khoa Địa chất Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, nơi chất chứa những điều thú vị. Bởi lẽ nơi đây không chỉ là nơi lưu giữ những mẫu vật địa chất quý hiếm, mà còn là môi trường giáo dục trực quan sinh động dành cho học sinh sinh viên trong việc tìm hiểu về thiên nhiên. Bước vào không gian trưng bày của Bảo tàng Địa chất, chúng ta dễ dàng bắt gặp hàng trăm hiện vật quý giá từ kim cương, ruby, sapphire cho đến những hóa thạch có tuổi đời hàng trăm triệu năm như hóa thạch ammonite hay trilobite. Không chỉ trưng bày ở không gian tĩnh, nơi đây đang đóng vai trò như một phòng thí nghiệm mở, giúp người học trực tiếp tương tác và quan sát. Sự háo hức hiện rõ trên khuôn mặt của các em học sinh khi lần đầu tiên đến tham quan, được tự tay chạm vào đá và soi chúng như kính hiển vi. Chia sẻ của các em học sinh ngay sau đây.
1: Ở trường học khoa học thì con có học về đá rồi và con cũng có biết sơ sơ, nhưng mà đây là lần đầu tiên được tận mắt nhìn đá qua kính hiển vi rồi học rất là sâu sắc về đá thì con cảm thấy rất là vui và cũng như là cũng thấy rất là háo hức để xem những cái loại đá khác nhau.
2: Em đã được xem hoa trong đá, rồi tham quan các mẫu đá và coi quy trình mài đá, với lại là em đã học thêm về các loại đá cơ bản và biết thêm được nhiều về cái lĩnh vực đá.
0: Rõ ràng, việc được tự tay mài đập những viên đá nhỏ và tận mắt chứng kiến những màu sắc rực rỡ ẩn sâu trong những khối đá dưới kính hiển vi, mà với mắt thường, chúng ta chỉ nhìn thấy mặt đá với các màu xám xịt, đã mang đến cho các em những trải nghiệm khó quên. Sự hào hứng này của các em cũng chính là niềm vui lớn nhất của các thầy cô giáo trực tiếp đứng lớp. Nhờ có những buổi trải nghiệm tại bảo tàng, những bài học lý thuyết trên lớp trở nên sống động hơn, thực hơn. Thầy Lê Nguyễn Tấn Phát, giáo viên lớp 5 đã chia sẻ khi cùng các em học sinh khối 5 đến học tập trải nghiệm tại Bảo tàng Địa chất.
3: Từ những kiến thức thực tế khi các bạn học học kỳ 1 về chân đất đá và vòng tuần hoàn của đá, thì các bạn đã có những cái trải nghiệm ban đầu trên sách vở, và hiện tại các bạn đã đến đây để trải nghiệm tham quan các mẫu vật và khám phá được cái sự phân loại của các loại đất đá chính ở trên cái trái đất này, khiến trải nghiệm thực sự là rất là bổ ích.
0: Còn giáo viên Nguyễn Minh Tuấn, trường Trung học Cơ sở Huỳnh Khương Ninh bày tỏ:
4: qua cái chuyến đi trải nghiệm thì cũng góp phần cho các bạn nghiên cứu thêm được nhiều cái kiến thức thực tế liên quan mà ở phía nhà trường có thể là chưa giảng dạy được cho các bạn. Bởi vì phía nhà trường thì học những kiến thức nó hơi hàn lâm một chút. Việc mà mình thấy là đi trải nghiệm thực tế như thế này giúp cho các bạn có thể mở mang thêm tầm mắt của mình, cũng như là thực tế các bạn có thể chạm được vào những cái mẫu vật mà có lẽ là rất hiếm khi có cơ hội mà các bạn có thể trải nghiệm được.
0: Tại buổi tham quan trải nghiệm, các bạn học sinh được trực tiếp tham gia vào các hoạt động khám phá và tìm hiểu các loại đá quý, khoáng sản. Đồng thời, các em học sinh được học về sự hình thành trái đất, các loại đất đá trên trái đất cũng như chu trình đá. Cụ thể, các em được tìm hiểu về hóa thạch, cách hình thành hóa thạch, được nhìn và sờ những mẫu hóa thạch hàng chục, hàng trăm triệu năm tuổi, các mảng kiến tạo trên trái đất. Song song với phòng trưng bày mẫu vật địa chất, còn có các phòng lab khác. Tại phòng gia công, các em học sinh được hướng dẫn gia công mẫu để nghiên cứu về thành phần của vật chất, bởi mẫu phải trải qua quá trình mài gia công mới có thể quan sát dưới kính hiển vi. Tại đây, các em sẽ được hướng dẫn tự tay cắt và mài ra một mẫu đá mỏng. Sau đó, mẫu đá được đưa vào quan sát dưới kính hiển vi. Qua đây, mẫu đá hiện ra với nhiều màu sắc sinh động, lấp lánh, tạo ra sự hứng khởi cho các bạn nhỏ. Phòng lab còn lại, các bạn sẽ được học và xem video giới thiệu về các loại đá hình thành trên trái đất như thế nào và quá trình hóa thạch, nghe đá kể chuyện để thêm yêu trái đất mình.

0: vị đang nghe chương trình Nhịp sống Thành phố Hồ Chí Minh do Ban Khoa giáo Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát sóng vào lúc 6 giờ 30 phút thứ tư hàng tuần trên sóng phát thanh VOH tần số FM 99.9 MHz.
1: Góc sáng thành phố.
0: Thưa quý vị, để có được một không gian bảo tàng địa chất chuyên nghiệp đi vào hoạt động từ cuối năm 2019, đó là cả một sự nỗ lực gom góp hiến tặng mẫu vật từ rất nhiều thế hệ giảng viên, cựu sinh viên và các chuyên gia tâm huyết trong ngành. Mục tiêu của khoa địa chất không chỉ dừng lại ở việc đào tạo sinh viên chuyên ngành mà còn là

0: lan tỏa tình yêu trái đất đến với cộng đồng thông qua phương pháp giáo dục STEM, STEAM sinh động. Theo thạc sĩ Nguyễn Thị Trường Giang, nghiên cứu sinh khoa địa chất, Bảo tàng địa chất được thành lập với sứ mệnh sưu tập, lưu giữ và bảo quản các tư liệu địa chất, khoáng sản nhằm phục vụ nghiên cứu đào tạo tại trường. Đồng thời, bảo tàng góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về địa chất, giúp người học và khách tham quan hiểu rõ hơn về vai trò của khoáng sản và địa thần trong đời sống, tài nguyên thiên nhiên và môi trường. Khoa còn tổ chức các buổi tham quan và hoạt động giáo dục tại bảo tàng nhằm truyền tải kiến thức khoa học một cách trực quan và sinh động. Ban đầu, các bộ sưu tập chủ yếu gồm những mẫu trọng tích hóa thạch được khai thác từ khu vực địa chất và khoáng sản miền Nam. Hiện nay, Bảo tàng Địa chất đang mở rộng phạm vi thu thập trên toàn quốc nhằm xây dựng một hệ thống tư liệu tham khảo chuẩn về địa chất khoáng sản, tạo nền tảng nghiên cứu và đào tạo chuyên sâu. Chia sẻ về định hướng tiếp cận kiến thức cho các bạn trẻ khi đến với Bảo tàng Địa chất, thạc sĩ Nguyễn Thị Trường Giang cho biết.
1: Đối với lại cái phương pháp giáo dục STEM hay là STEAM, thì là một trong những cái phương pháp giáo dục là xu hướng của hiện nay. Nó bắt đầu từ Mỹ và nó chứng minh được cái tính hiệu quả của nó và nhanh chóng nó gây một cái sức ảnh hưởng đối với các nước châu Âu và tiếp theo là các cái nước phát triển ở châu Á. Và những năm gần đây như chúng ta có thể thấy là ở Việt Nam mình bắt đầu phổ biến hơn về cái hình thức giáo dục STEAM này, đó là giáo dục trẻ phối hợp giữa các cái mảng kiến thức để giúp cho các bạn có thể có cái kỹ năng tự nhận diện, giải quyết vấn đề, vận dụng các cái kiến thức khoa học và kỹ năng để có thể là giải quyết các vấn đề trong cuộc sống. Những cái kiến thức khoa học thì là thường là sẽ khô khan trong cái tiềm thức của học sinh. Thì thông qua các cái hoạt động là thí nghiệm, thực nghiệm để các con tiếp cận một cách gần gũi, trực quan, sinh động hơn. Và bên cạnh đó có phối hợp thêm các yếu tố nghệ thuật thì khoa mới xây dựng cái chương trình là dựa trên cái phương pháp giáo dục là STEAM này, và nội dung chính là xoay quanh cái lĩnh vực về khoa học trái đất để giúp các con thêm yêu, thêm bảo vệ môi trường.
0: Thạc sĩ Trường Giang cho biết các giảng viên trong khoa địa chất đã lựa chọn tỉ mỉ giữa hàng trăm hiện vật để trưng bày. Nhờ vậy, khu vực này trở nên đặc biệt hấp dẫn với những tinh thể đá quý hiếm như kim cương, ruby, sapphire. Bên cạnh đó, các khoáng vật, đá và dầu khí được sắp xếp theo độ cứng tăng dần hoặc theo vị trí địa lý để thuận tiện cho việc thuyết minh. Cách sắp xếp này không chỉ giúp những ai đến tham quan dễ dàng hệ thống hóa thông tin, mà còn hỗ trợ giảng viên và các nhà khoa học trong công tác nghiên cứu và giảng dạy. Ngoài ra, nơi đây còn trưng bày các tác phẩm điêu khắc từ ngọc và đá quý, không chỉ có giá trị thẩm mỹ mà còn gắn liền với những câu chuyện ý nghĩa, phản ánh sự phát triển của khoa địa chất cũng như đóng góp của thế hệ giảng viên, sinh viên qua từng giai đoạn. Được biết, trước khi bảo tàng được thành lập, việc lưu trữ tư liệu địa chất gặp không ít khó khăn do rời rạc, thiếu hệ thống, ảnh hưởng đến công tác tra cứu, nghiên cứu và giảng dạy. Theo tiến sĩ Lê Thị Thúy Vân, giảng viên khoa địa chất, việc xây dựng một không gian bảo tàng bài bản, có tổ chức không chỉ là mong mỏi của nhiều thế hệ giảng viên mà còn là bước tiến quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả giảng dạy và nghiên cứu. Cuối năm 2019, khi các nguồn lực đã sẵn sàng, Bảo tàng Địa chất chính thức ra đời. Đó cũng là kết quả của sự đóng góp tích cực từ các giảng viên, cựu sinh viên, các đơn vị doanh nghiệp và tổ chức liên quan. Đây không chỉ là một thành tựu ý nghĩa trong việc bảo tồn và phát triển hệ thống mẫu vật địa chất, mà còn phản ánh tinh thần trách nhiệm và sự gắn kết của đội ngũ giảng viên, sinh viên, cựu sinh viên khoa địa chất cùng các đối tác trong lĩnh vực địa chất. Đồng thời, sự ra đời của Bảo tàng Địa chất là minh chứng cho sự hợp tác chặt chẽ giữa nhà trường và các doanh nghiệp trong công tác nghiên cứu, giảng dạy và ứng dụng thực tiễn. Nhất là trong bối cảnh biến đổi khí hậu và chuyển dịch năng lượng xanh, ngành địa chất đang đóng vai trò then chốt trong việc tìm kiếm các nguồn năng lượng xanh mới và các loại khoáng sản thiết yếu để phục vụ cho sản xuất xanh. Khoa địa chất tự hào khi lưu giữ nhiều hóa thạch và mẫu đá, minh chứng các giai đoạn kiến tạo của trái đất, mang giá trị nghiên cứu sâu sắc. Những hiện vật này không chỉ cung cấp bằng chứng khoa học đáng kể về lịch sử địa chất, mà còn hỗ trợ việc xác định niên đại địa tầng, góp phần vào các nghiên cứu về môi trường cổ đại và sự tiến hóa của trái đất. Tiêu biểu là hóa thạch Abadi-Jurassic khoảng 150 triệu năm và Trilobite khoảng 540 triệu năm. Bên cạnh chức năng trưng bày và lưu trữ, không gian bảo tàng đã hỗ trợ rất nhiều trong quá trình học tập và nghiên cứu. Theo thạc sĩ Nguyễn Thị

0: Trường Giang, không gian này giúp sinh viên khoa địa chất tiếp thu kiến thức hiệu quả hơn nhờ tính trực quan, khả năng tương tác trực tiếp với mẫu vật. Thay vì chỉ học qua lý thuyết hoặc tham gia các chuyến thực địa với phạm vi và thời gian có hạn. Ngoài ra, đây cũng là nơi giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng quan sát và phân tích, phục vụ cho công tác nghiên cứu và ứng dụng thực tế. Đơn cử, sinh viên từ nhiều ngành khác không chỉ đến bảo tàng địa chất để tham quan, khám phá mẫu vật, mà còn tìm nguồn cảm hứng cho các đề tài nghiên cứu khoa học. Điều này xuất phát từ thực tế và chứng minh ngành địa chất và khoa học trái đất là những ngành khoa học ứng dụng, có mối liên hệ chặt chẽ với nhiều lĩnh vực khác nhau. Thực tế, đời sống con người luôn gắn liền với địa chất và các nguồn tài nguyên khoáng sản và nguyên vật liệu tự nhiên. Từ khi thành lập, khoa địa chất đã không ngừng mở rộng nhóm đối tượng tham quan bảo tàng thông qua việc hợp tác với các đơn vị giáo dục trên địa bàn thành phố. Học sinh tiểu học, trung học khi ghé thăm nơi đây sẽ được tìm hiểu những câu chuyện của đá, vì mỗi hiện vật chứa đựng quá trình tiến hóa địa chất. Thông qua các chương trình tham quan, trải nghiệm thực tế, hội thảo chuyên đề và các hoạt động phổ biến kiến thức, khoa mong muốn lan tỏa giá trị của ngành địa chất đến cộng đồng, khơi gợi sự quan tâm và niềm yêu thích của học sinh đối với lĩnh vực này. Đây không chỉ là cách giúp học sinh hiểu hơn về vai trò của địa chất trong đời sống, mà còn góp phần định hướng, truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ theo đuổi ngành khoa học này trong tương lai để góp phần bảo vệ hành tinh xanh. Thạc sĩ Trường Giang bày tỏ.
1: Bên cạnh cái mục tiêu là mình phục vụ cộng đồng qua thông qua các hoạt động là giáo dục STEAM để giúp các con là thêm yêu thích bảo vệ môi trường, thì cá nhân em tin và nghĩ rằng là nó cũng sẽ có một cái tác động tích cực đối với xã hội trong cái nhận thức của xã hội về ngành nghề. Bằng chứng là các con đã được hiểu hơn về cái ngành địa chất, về cái nhiệm vụ của một cái nhà khoa học về địa chất, khoa học trái đất là như thế nào, là phụ huynh cũng hiểu hơn, biết hơn. Hiện nay thì các cái địa chất cùng với một số cái ngành như là hải dương hay là môi trường, đó là những cái ngành trọng điểm quốc gia rất là thiếu nhân lực, và thực sự là để mà phát triển kinh tế xã hội thì những cái ngành này đóng góp một cái vai trò rất là lớn.
0: Hiện hoạt động số hóa dữ liệu mẫu vật đang được các giảng viên trong khoa địa chất chú trọng thực hiện nhằm giúp bảo tàng địa chất và ngành địa chất trở nên dễ tiếp cận hơn đối với học sinh sinh viên và các nhà nghiên cứu. Việc này không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tra cứu, giảng dạy và nghiên cứu khoa học, mà còn giúp học sinh có cơ hội tiếp cận với địa chất từ sớm. Thông qua các nền tảng trực tuyến, người học có thể khám phá khoáng vật, hóa thạch một cách sinh động hơn, khơi dậy sự tò mò và niềm yêu thích đối với lĩnh vực này ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Để mở rộng phạm vi tiếp cận, khoa địa chất đẩy mạnh các hoạt động tương tác trực tuyến như hội thảo chuyên đề, video minh họa, giúp việc học tập trở nên trực quan và hấp dẫn hơn, từ đó góp phần định hướng và khuyến khích học sinh theo đuổi địa chất trong tương lai. Thưa quý vị, qua lăng kính của những người làm giáo dục và khoa học, từng lớp trầm tích, từng liên kết hóa học hay từng đường vân đá quý đều là những cuốn biên niên sử lưu giữ thông điệp của tự nhiên. Việc tích cực tổ chức các hoạt động trải nghiệm, số hóa mẫu vật không chỉ giúp bảo tàng thực hiện tốt sứ mệnh nghiên cứu giảng dạy, mà còn từng bước kéo gần khoảng cách giữa khoa học địa chất với mọi người. Trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với những thách thức về biến đổi khí hậu và khan hiếm tài nguyên, ngành địa chất học không còn chỉ là tìm đá, tìm vàng, mà đã trở thành nền tảng cốt lõi cho sự phát triển bền vững. Vai trò của ngành thể hiện ở những lĩnh vực quản lý tài nguyên là tìm kiếm bảo vệ nguồn nước ngầm sạch, quản lý khoáng sản chiến lược, giảm nhẹ thiên tai, dự báo động đất, sạt lở đất, lũ quét để giảm thiểu thiệt hại. Trong quy hoạch đô thị, giúp chọn nơi nào an toàn để xây dựng, nơi nào cần bảo tồn. Môi trường đó là việc xử lý ô nhiễm đất, chôn lấp chất thải an toàn, bảo vệ nguồn nước. Chính vì vậy, bảo tàng địa chất giờ đây đã vượt ra khỏi khái niệm của một kho lưu trữ thông thường để trở thành một giảng đường không bục giảng, nơi sinh viên học sinh được chủ động tự rèn luyện tư duy khoa học, quan sát và học hỏi trực tiếp. Hành trình khơi dậy sự hứng thú với khoa học tự nhiên bắt đầu từ những câu chuyện của đá hôm nay chắc chắn sẽ là những viên gạch vững chắc, định hướng và truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ theo đuổi ngành khoa học này trong tương lai.

Quý vị đang theo dõi chương trình Nhịp sống Thành phố Hồ Chí Minh do Ban Khoa giáo Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát sóng vào lúc 7 giờ 30 phút thứ hai hàng tuần trên kênh phát thanh VOH tần số FM 92.5 MHz, 14 giờ 30 phút thứ bảy hàng tuần trên kênh VOH tần số FM 87.7 MHz. Thưa quý vị, tạm biệt bảo tàng tại khoa Địa chất trường Đại học Khoa học Tự nhiên Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, nơi nhiều điều thú vị cho việc học tập, nghiên cứu về ngành địa chất học. Thì nếu như bạn muốn tìm về một nơi chốn chỉ có sự yên ả tĩnh lặng giữa không gian của những điều xưa cũ, lắng lòng mình vào những vật chất kiến tạo của thiên nhiên, thì có lẽ Bảo tàng Địa chất Thành phố Hồ Chí Minh chính là một nơi như vậy. Mời quý vị cùng khám phá điểm đến hấp dẫn này nhé.

bảo tàng địa chất Thành phố Hồ Chí Minh nằm trong hệ thống các bảo tàng khoa học tự nhiên ở Việt Nam và là thành viên chính thức của Hội đồng Bảo tàng Quốc tế. Bảo tàng nằm ở số 2 đường Nguyễn Bính Khiêm, phường Sài Gòn, trong một tòa nhà được xây dựng năm 1970, lưu giữ các mẫu vật địa chất khoáng sản có giá trị lớn hay những mẫu đá có niên đại hàng triệu năm. Bảo tàng địa chất Thành phố Hồ Chí Minh gồm 3 tầng, tổng diện tích khoảng 300 m², lưu giữ và trưng bày hơn 20.000 mẫu đá, các loại khoan, 50 bộ sưu tập mẫu cổ sinh vật, nhiều sưu tập mẫu khoáng sản điển hình của Việt Nam cùng nhiều mẫu sưu tập khoáng vật trên thế giới. Về lịch sử hình thành, năm 1898, chính quyền thuộc địa thành lập Sở Địa chất Đông Dương và muốn xây một bảo tàng để nghiên cứu khoa học và giáo dục về địa chất trong toàn Đông Dương. Đến năm 1914, tòa nhà đầu tiên của bảo tàng địa chất được hoàn thành trong khuôn viên Sở Địa chất tại Hà Nội. Đến năm 1954, sau Hiệp định Geneva, một phần Sở Địa chất và các mẫu vật quý được chuyển vào Sài Gòn. Trước khi rút đi, chính quyền Pháp bàn giao bộ sưu tập này cho Nhà Tài nguyên Khoáng sản của Việt Nam Cộng hòa quản lý. Ban đầu, các mẫu vật được bảo quản và trưng bày tạm thời trong một biệt thự tại số 31 Hàng Thuyên, sau đó mới chuyển về trưng bày tại tòa nhà hiện nay vào năm 1973. Sau khi đất nước thống nhất, bảo tàng địa chất được giao cho Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Nam thuộc Tổng cục Địa chất Việt Nam quản lý. Năm 2001, bảo tàng với trụ sở chính tại Hà Nội đã trở thành một trong những thành viên đầu tiên của Việt Nam được Hội đồng Bảo tàng Quốc tế công nhận. Năm 2008, cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh chính thức sáp nhập vào hệ thống Bảo tàng Địa chất Việt Nam, trở thành chi nhánh phía Nam của Bảo tàng Quốc gia về Địa chất. Bảo tàng hiện đang lưu giữ khoảng 13.000 mẫu vật địa chất quý, trong đó khoảng 3.000 mẫu vật trưng bày thường xuyên. Nếu tính cả các loại khoan địa chất và mẫu lưu trữ, tổng số mẫu vật tại đây lên tới hơn 20.000. Bộ sưu tập rất đa dạng, bao gồm mẫu đất đá, khoáng sản, hóa thạch cổ sinh, quý hiếm của Việt Nam cũng như nhiều nước khác. Các nhóm hiện vật chính gồm đá và khoáng sản, quặng kim loại, khoáng vật công nghiệp, đá quý, các mẫu hóa thạch cổ sinh vật, động thực vật thời tiền sử, gỗ hóa thạch. Những hiện vật độc đáo, hiếm có, khó tìm ở bảo tàng có thể kể đến là các khối đá kết tinh cổ, thuộc loại đá lâu đời nhất được tìm thấy ở tỉnh Kon Tum với tuổi đời khoảng 1,6 tỷ năm. Vỏ sò khổng lồ hóa thạch, sò thai tượng được tìm thấy tại đảo Phan Vinh, quần đảo Trường Sa. Điểm nhấn tại tầng trệt, địa chất tổng quát là bản đồ địa chất Việt Nam tỷ lệ 1/500.000 được hoàn thành vào năm 1988. Tấm bản đồ lớn này cho thấy cấu trúc địa chất trên toàn lãnh thổ Việt Nam được chú giải rõ ràng, rất hữu ích để khách tham quan có thể tìm hiểu về sự đa dạng, tài nguyên và địa tầng. Tầng 2,

Cổ sinh vật, địa chất lịch sử đáng quý là không gian dành cho các hóa thạch cổ sinh, san hô, thực vật, động vật thân mềm và chủ đề lịch sử địa chất. Đồng thời, khách tham quan có thể chiêm ngưỡng nhiều loại đá quý nổi bật như thạch anh, cẩm thạch, ruby, sapphire, topaz với đủ hình dạng, màu sắc. Thưa quý vị, nằm giữa lòng đô thị nhộn nhịp, Bảo tàng Địa chất Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ là nơi lưu giữ hàng ngàn mẫu vật quý giá về tài nguyên khoáng sản, mà còn là một cuốn biên niên sử kể lại hành trình kiến tạo hàng triệu năm của vỏ trái đất đang được nâng niu và lưu giữ. Đến đây và ngắm nhìn những mẫu vật được trưng bày tại bảo tàng, du khách sẽ có cảm giác như lạc vào một thế giới khác. Không chỉ giúp chúng ta trân trọng hơn sự giàu có của tài nguyên thiên nhiên Việt Nam, mà còn khơi gợi ý thức về việc bảo vệ môi trường và cách ứng phó với các biến đổi địa chất trong tương lai. Đây thực sự là một điểm đến tĩnh lặng nhưng đầy tri thức, kết nối con người hiện đại với những giá trị vĩnh cửu của hành tinh xanh.

0: Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Nhịp sống Thành phố Hồ Chí Minh do Ban Khoa giáo Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát trên sóng phát thanh VOH tần số AM 610 kHz, VOH tần số FM 99.9 MHz, VOH tần số FM 87.7 MHz và VOH tần số FM 92.2.5 MHz. Chương trình do phóng viên Thùy Linh biên tập. Thay mặt cho những người thực hiện chương trình, Tường Vi mến chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những số phát sóng lần sau.
1: Thành phố không chỉ là những tòa cao ốc hay những con đường tấp nập, thành phố còn là nhịp sống, là hơi thở, là tương lai của con em chúng ta, nơi mỗi người dân được đảm bảo cơ hội phát triển, được chăm lo đầy đủ về sức khỏe, giáo dục, môi trường sống và sự an toàn.
2: Với những quyết sách mang tầm chiến lược, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đầu tư mạnh mẽ cho y tế, giáo dục, chăm sóc sức khỏe cộng đồng và phát triển thể chất trí tuệ cho các thế hệ, bảo đảm không để ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình phát triển.
1: Và ở một góc nhìn khác, một thành phố đáng sống không chỉ hạ tầng tiện ích, các điều kiện dân sinh được đáp ứng đầy đủ, mà còn là cách con người cùng nhau chung sống, ứng xử văn minh, nơi những câu chuyện tử tế lan tỏa cùng những giải pháp sáng tạo dù nhỏ đều góp phần để tạo nên một diện mạo mới hiện đại, văn minh và nghĩa tình.
0: Chương trình Vì thành phố có chất lượng sống tốt được phát trên sóng phát thanh VOH AM 610 kHz vào 6 giờ sáng chủ nhật, VOH FM 92.5 MHz 7 giờ 30 phút chủ nhật và 13 giờ 30 phút thứ ba trên kênh VOH FM 87.7 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Vì thành phố có chất lượng sống tốt, nơi mỗi người cùng chung tay.
3: Bắn mày Sài Gòn.
4: Thành phố Hồ Chí Minh, nơi nhịp sống luôn chuyển động, nơi điều bình dị tạo nên khác biệt.
5: Thành phố Hồ Chí Minh du ký, theo dấu những góc phố thân quen, gặp gỡ con người nghĩa tình, cảm nhận một thành phố năng động mà ấm áp.
4: Thành phố Hồ Chí Minh du ký, mỗi bước chân là một trải nghiệm, mỗi âm thanh một lát cắt chân thực.
6: Mời quý vị đón theo dõi chương trình Thành phố Hồ Chí Minh du ký được phát sóng vào lúc 6 giờ 30 thứ bảy trên sóng phát thanh VOH FM 99.9 MHz. Quý vị cũng có thể đón nghe chương trình trên các làn sóng quen thuộc VOH FM 95.6 MHz, VOH FM 87.7 MHz, VOH FM 92.92.5 MHz, VOH AM 610 kHz, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
4: Thành phố Hồ Chí Minh du ký, cùng bạn chạm vào nhịp thở của thành phố đáng sống.
7: Thế giới đang vận động không ngừng với sức mạnh của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và những ý tưởng đột phá. Bạn đã sẵn sàng để nắm bắt tương lai?
8: Sáng tạo để phát triển. Chương trình phát thanh về khoa học công nghệ, khởi nghiệp và chuyển đổi số được phát vào lúc 11 giờ 30 phút thứ hai trên sóng phát thanh VOH AM 610 kHz, phát lại trên VOH FM 99.9 MHz, VOH FM 87.7 MHz, VOH FM 92.92.5 MHz.
7: Với 30 phút trong chương trình, mời quý vị cùng khám phá những giải pháp sáng tạo đột phá từ các lĩnh vực trong đời sống, khơi dậy khát vọng bứt phá cho mỗi cá nhân và cộng đồng.
9: Sáng tạo để phát triển, đổi mới tư duy, nâng tầm giá trị.
10: Wow! Trong một góc nhỏ, có điều kỳ diệu. Vẽ một nét, pha một màu và ý tưởng bắt đầu bay lên. Một tờ giấy mở ra cả thế giới. Thí nghiệm vui, giải mã ảo thực tức đã. Nhỏ thôi nhưng đủ để điều kỳ diệu lớn lên mỗi ngày. Góc nhỏ kỳ diệu đón xem vào lúc 15 giờ thứ ba hàng tuần trên HTV7. Góc nhỏ kỳ diệu, sáng tạo bắt đầu từ những điều nhỏ bé.
11: Bà Bạn muốn tìm hiểu về các hoạt động xã hội, các hoạt động vui chơi giải trí dành cho thiếu nhi? Bạn muốn gặp gỡ, trò chuyện với các nhân vật yêu thích, cùng tìm hiểu về thế giới công nghệ hiện đại? Bạn muốn xây dựng hình ảnh bản thân ngày càng hoàn thiện và tìm kiếm một chương trình chia sẻ cùng bạn những băn khoăn về thế giới học trò? Hãy bật TV và trải nghiệm cùng A à, bạn đây rồi. Chương trình phát sóng lúc 15 giờ thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7. Mời các bạn đón xem.
12: A à, bạn đi rồi. Xin

0: Bây giờ là 0 giờ.
1: Trò chuyện đêm khuya. Khánh Thư xin gửi lời chào đến quý thính giả đang cùng quay trở lại với trò chuyện đêm khuya. Thưa quý vị, vẫn là những khung giờ rất là quen thuộc trên các tần số của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Và như thường lệ thì chúng ta cũng sẽ có 60 phút đồng hành cùng với nhau trên làn sóng, và bên cạnh đó thì quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên các nền tảng của đài. Và ngày hôm nay thì chúng ta cũng sẽ cùng nhau gặp gỡ khách mời quen thuộc của chương trình là Thạc sĩ nhà báo Nguyễn Công Vinh. Ngoài những thông tin, những câu chuyện mà chúng ta được lắng nghe từ anh Công Vinh thì cũng sẽ có những giai điệu âm nhạc được gửi đến cho tất cả quý vị, và chúng ta cùng nhau trao đổi, trò chuyện nhiều hơn về những giai điệu ấy quý vị nha. Và mở đầu chương trình thì chắc là Khánh Thường xin phép được dành tặng quý vị một giai điệu âm nhạc nhẹ nhàng khởi động chương trình ngày hôm nay, trước khi chúng ta cùng đến với những nội dung chính, những chia sẻ của nhà báo Thạc sĩ Nguyễn Công Vinh.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Dĩ Vãng Nhạc Nhòa qua tiếng hát của Lân Nhã, một món quà âm nhạc đầu tiên mà Khánh Tường muốn dành tặng cho quý thính giả đã đồng hành cùng với trò chuyện đêm khuya ngày hôm nay. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với nội dung Khánh Tường nghĩ là quý thính giả cũng rất là mong chờ, đó là phần trò chuyện cùng với nhà báo thạc sĩ tâm lý Nguyễn Công Vinh. Dạ, đầu tiên thì em cảm ơn anh rất nhiều ngày hôm nay lại một lần nữa xuất hiện trong chương trình và đồng hành với thính giả của trò chuyện đêm khuya ạ.
1: Xin chào Khánh Tường, xin chào tất cả quý vị thính giả.
0: Dạ thưa anh, trong một tuần vừa qua thì Khánh Tường cũng với những cái thói quen như thường lệ, đó là em cũng lướt mạng xã hội. Khánh Tường nghĩ là một lợi thế của Khánh Tường đó là cũng là một người trẻ và em cũng nắm bắt kịp những cái xu hướng, những vấn đề mà các bạn quan tâm. Cách đây vài ngày Khánh Tường cũng có đọc một cái bài viết nói về một bạn trẻ với một cái tít cũng khá là hấp dẫn, đó là một thế hệ giằng co giữa sự ổn định và chí lớn. Tức là bài viết đó thì nói về một một bạn trẻ cũng đang có công việc rất là ổn định tại Việt Nam, một công việc mà Khánh Tường nghĩ là những người đồng trang lứa với anh ấy rất là mơ ước có được, nhưng mà khi anh ấy có một cái cơ hội để đi du học nước ngoài và phải đánh đổi tất cả mọi thứ ở Việt Nam để đi sang trở thành một tân sinh viên ở một cái lứa tuổi mà nói chung là cũng đã qua tuổi sinh viên rồi. Thì anh ấy vẫn đang giằng co giữa cái chuyện là bây giờ nên đi hay không đi. Thu nhập ở Việt Nam đang rất ổn định, rất nhiều người ngưỡng mộ. Thì và cuối cùng thì anh ấy đã chọn chí lớn chứ không chọn sự ổn định. Và cũng đã có những sự giằng co với phụ huynh. Tại vì Khánh Tường nghĩ là phụ huynh thì rất cần sự ổn định cho con của mình. Vậy thì theo anh, làm sao để có thể thoát khỏi cái sự giằng co đó? Khánh Tường nghĩ là để chắc chắn là ngoài kia, ngoài cái nhân vật mà đã chọn sự chí lớn đó thì cũng có rất là nhiều bạn trẻ đã quyết định ở lại với sự ổn định. Và nhiều khi bạn ấy sẽ ôm một cái sự tiếc nuối cả cuộc đời của mình. Vậy thì nó có chuyện đúng và sai ở trong hoàn cảnh này hay không anh? Khánh Tường cũng đã từng chứng kiến nhiều cái cuộc tranh luận rất là dữ dội giữa phụ huynh và con cái của mình về sự ổn định hay không ổn định.
1: Thông thường tôi biết được rằng những người mà đã có công việc ổn định như vậy mà người ta quyết định để tiếp tục bỏ và người ta đi học thêm về kiến thức, về bằng cấp ở nước ngoài, thì thông thường tôi thấy đa phần, gần như là tất cả đấy, người ta quay trở về, người ta đều có một cái level khác, người ta phát triển ghê gớm hơn. Bởi vì họ là người hiểu rằng khi quá trình họ làm việc với cái mức lương tốt như thế thì họ nhìn thấy cái rào cản của nó. Và mình ở đây thì mình nhìn thấy họ là cao, nhưng với họ, họ thấy những đồng nghiệp khác của họ cao hơn họ chỉ vì người ta có được học cái bằng đó, có được cái kiến thức đó, có được cái kỹ năng đó. Và họ nghĩ rằng là nếu họ đi đến như vậy thì họ về thì sẽ được xếp vào một cái level khác. Khi anh tốt nghiệp ở Đại học Harvard về, đương nhiên ta xếp anh vào một cái ngạch khác. Còn nếu anh chỉ tốt nghiệp một đại học trong nước thì anh phải có quá trình bò lên từ từ. Thì như vậy thì chúng ta hình dung rằng là khi người ta quyết định như vậy thì người ta đã đặt cược cho cái cuộc đời của họ, cho cái tương lai cuộc đời của họ. Và những người đặt cược như thế thì thường họ rất là khôn ngoan. Vì họ đã ở một cái đẳng và cái thu nhập tốt như thế, ai mà không mê. Mình ở ngoài còn mê nói chi họ. Nhưng mà có khi đối với họ lúc này đây, họ thấy cái mức thu nhập đó cũng trở nên bình thường để so với những người khác. Và thậm chí có khi họ nghĩ rằng là thu nhập như vậy đến lúc này đây thì cũng có khi thu nhập nữa cũng không có ý nghĩa, mà họ đang muốn lập nghiệp mới và họ muốn học một cái gì đó về để họ làm một cái việc gì đó nó chọn ý nghĩa trong cuộc đời. Bởi vì mình thấy rằng là bây giờ mình đang không có 1 tỷ thì mình thấy 1 tỷ nó lớn, nhưng cái người họ có 100 tỷ thì bây giờ nói họ làm thêm nữa họ cũng không biết làm thêm nữa để làm gì. Bởi vì 100 tỷ kia chẳng bao giờ xài đến. 100 tỷ mà gửi trong ngân hàng thôi, 1 tháng rút cái tiền nó ra không xài cũng không hết. Thế như vậy người ta đang muốn làm một chuyện gì đó nó có ý nghĩa trong cuộc đời và họ phải đi học. Thậm chí có những người ta đi học một khóa tu để sao để người ta hiểu hơn về giá trị sống, người ta hiểu hơn về cuộc đời, hoặc để người ta khám phá ra bản thân người ta nhiều hơn, vân vân và vân vân. Bởi vì người ta ngộ ra được một điều gì đấy trong cuộc đời này, nên tất cả những cái giá trị đó người thân nhìn thì cảm thấy tiếc nuối, nhưng mà với họ, họ đang định hướng một cái chiều hướng gì đó mà chỉ có họ mới biết, và đôi khi họ không nói cho ai. Bởi vì tất cả những cái dự định người ta không muốn nói. Bởi vì ông bà mới nói là tính trước bước hôm qua. Mà nhiều khi nói trước đôi khi nó cũng những chuyện nó không hay. Là tất cả người ta phải chuẩn bị cái quá trình đó. Mà người xung quanh bằng tình cảm thì cảm thấy hơi tiếc cho họ. Thậm chí hơi khuyên họ thế này thế nọ thế kia. Nhưng mà mình phải hiểu rằng là họ đang đặt cược cho một cái tương lai, mà họ đang muốn hướng đến. Còn cái hiện tại mà họ đang có, mình mơ ước, nhưng với họ thì thấy nó bình thường rồi. À, chúng ta phải nhìn thấy cái điều đó. Và tôi cho rằng những người như vậy, nói là trí lớn thì nghe nó ghê gớm, bởi vì trí lớn trong xã hội này ít lắm. Mà mình nhìn cái đó là họ là người có tầm nhìn, họ muốn có một tầm nhìn mới cho chính cuộc đời của mình. Còn nói là trí lớn là phải nói một cái gì đó nó mang cho đất nước, cho nhân loại, cho một cộng đồng. Chứ còn cái đó thì là chỉ mình nuôi cái trí để cho cái sự nghiệp của mình, cho cái cuộc đời của mình. Thì như vậy là nói là cái tầm nhìn cho cái sứ mệnh cuộc đời. À, thì cái đó mình nói như vậy nó có vẻ là hợp lý hơn cho chính mỗi người chúng ta. Bởi vì một người nó hơn nhau ở tầm nhìn. Cái tầm nhìn mà càng xa, càng lớn, càng cao thì đương nhiên cái mức thành đạt nó càng khác. Dĩ nhiên, hai câu chuyện khác nhau mà chúng ta hãy nói đôi khi là nó mơ hồ. Bởi vì mơ hồ là gì? Bởi vì tôi không tin những người như thế người ta mơ hồ. Bởi vì những người ta đã thành đạt đến mức đó, người ta đã có mức lương cao như thế, thì đương nhiên họ không phải là những người mơ hồ. Nếu mơ hồ thì không thể đạt được mức lương như vậy. Còn có những người chẳng làm được gì, chưa làm được gì, nhưng mà nghĩ rằng là mình sẽ là thế này thế nọ và mình đi tìm những cái này cái kia, cuối cùng cả cuộc đời mình đi tìm mãi và mình chẳng có được cái gì bình thường của những người bình thường nữa cơ. Như vậy có nghĩa là mình đi theo nấc thang, mà nấc thang này mình chưa đạt được mà mình đã đòi đi lên cái nấc thang trên kia, thì cái việc đó là cực kỳ khó. Đó thì đây như vậy là tầm nhìn, có nghĩa là cái tầm nhìn nó phải được xây dựng bằng kế hoạch hóa, mà tầm nhìn nó phải được nhận thức rõ ràng. Tức là họ nhìn thấy mọi thứ đó, từng cái tiêu chí mà nó đáp ứng cái khả dĩ mà trong tương lai nó sẽ tốt đẹp. Còn có những người chỉ gọi là ngồi hão huyền, mơ tưởng và không có thực tế, tức là bay trên mây và cứ suốt ngày bay như vậy và mỗi lần hạ xuống đất thì đứng không được. Thì đó như vậy là nó khác nhau giữa cái người mà người ta đang ở cái mức thu nhập cao mà người ta quyết định đi, có nghĩa người ta có một tầm nhìn khác cho một cái tương lai khác của cuộc đời người ta, mà họ cũng đang nhìn thấy cái hình ảnh đó của họ trong tương lai, thì cần phải được update vào trong đó những cái kiến thức, kỹ năng và cái mối quan hệ gì. Có khi người ta đi học đó, kiến thức hoặc là kỹ năng, nó có khi nó cũng chỉ là một phần.
0: Yeah.
1: Nhưng khi cái mối quan hệ đối với họ mới là quan trọng. Vì họ học được những cái trường như thế, thì cái mối quan hệ của họ trở thành mối quan hệ quốc tế. Mà mối quan hệ quốc tế thì rõ ràng họ trở thành một công dân toàn cầu. Mà là một công dân toàn cầu thì rõ ràng cái chuyện đương nhiên là họ phải có một cái cuộc sống khác, có một cái level khác, có một cái gọi là cái hứng thú khác, bởi vì họ sẽ đi khắp đây cùng đó công việc của họ, chứ họ không còn bó rọ ở trong một cái local như thế này.
0: Em cũng khá là tâm đắc với cái cụm từ tầm nhìn này so với là chí lớn, nhưng mà Khánh Tường nghĩ là đó là tầm nhìn của mình, để cho người khác hiểu được cái tầm nhìn của mình nó cũng là một cái câu chuyện Khánh Tường nghĩ là khó. Ví dụ như là bạn bè hay là những người trong xã hội thì em nghĩ là chắc chúng ta còn không cần chứng minh tầm nhìn của tôi là gì. Tôi biết con đường của tôi là được. Nhưng mà để chứng minh được cho những người thân của mình, tại vì để mà có thể rời bỏ quê hương để đi đến với một cái vùng đất mới, rời bỏ công việc hiện tại, rời bỏ những người thân yêu của mình để đi một cái nơi nào đó xa xôi, thì chắc chắn là mình cũng cần phải có sự đồng ý, sự đồng thuận của những cái người xung quanh mình nữa. Thì theo anh thì làm sao để cho người khác thấy được cái tầm nhìn của mình để người ta hiểu mình?
1: Thì thực ra đó, cái câu chuyện này nó đứng từ hai phía. Dĩ nhiên phía đầu tiên là mình phải thuyết phục được chồng mình, vợ mình, bố mẹ mình, hoặc là anh em mình, hoặc là những người thân thiết nhất của mình. Thuyết phục bằng cái gì? Thì thông thường người ta cứ nghĩ là tại sao tôi thuyết phục tường mãi không được? Bởi vì trong tôi, trong tường thì tôi chưa phải là có niềm tin. Nếu mà mình là đứa con mà bố mẹ có vẻ không tin mình lắm, bố mẹ thấy hôm mày được như vậy là may lắm rồi, thì tự nhiên mình thuyết phục mấy bố mẹ cũng vẫn lo. Nhưng mà bố mẹ rất là tin về mình, bởi vì từ bé đến lớn mình học cũng vậy, mình làm cái gì chắc cái đó. Thì khi mình quyết định cái đó, bố mẹ ủng hộ ngay. Như vậy mình chỉ thuyết phục nhẹ thôi, bố mẹ có nói một câu thì mình chỉ nói cái bố mẹ tin mình, bởi vì bố mẹ đặt niềm tin của mình nhiều. Như vậy thì để thuyết phục thì con người ta nó có cả một cái tầm ảnh hưởng. Mà cái tầm ảnh hưởng đó tức là cái quá trình sống trước đó của mình trong cái tiềm thức của những người xung quanh. Còn nếu những người xung quanh người ta thấy rằng là 10 lần mà của mình là hầu hết 8-9 lần là nó bị fail, bị rớt.
0: Yeah.
1: Thì bây giờ tự nhiên mình lại làm như thế thì người nhà thấy mình đang rất là mạo hiểm. Thì người ta rất là lo lắng. Mình có thuyết phục đến mấy thì người ta đang nghĩ là mình đang bị bị thuốc hoặc là đang bị mê cái gì đó,
0: cố chấp với suy
1: vân vân, ví dụ như thế đó, chứ người ta không nghĩ rằng là mình đang có cái tầm nhìn. Nhưng mà nếu mà mình có được cái tầm ảnh hưởng, cái uy tín hoặc là cái niềm tin đã trong quá trình, thì thông thường lúc đó mình chỉ nói một vài cái suy nghĩ, một vài cái tầm nhìn, một vài cái mong đợi, một vài cái yếu tố mà mình đang thấy thiếu và mình muốn mong muốn về mình sẽ được ở cái mức lên level như thế nào, thì thường là người thân và bố mẹ rất là tin và người ta ủng hộ. Đó, như vậy thì cái phần này nó là ở hai phía. Hai phía có nghĩa là bản thân mình cũng phải có khả năng thuyết phục. Nhưng trong cái khả năng thuyết phục bằng ngôn ngữ và các cái cách logic để nói, thì nó còn có một cái thuyết phục nữa là chính bản thân của mình trong quá khứ, cái lịch sử của mình trong quá khứ đối với tất cả những công việc diễn ra trong cuộc đời. Đó. Và điều thứ hai là nó còn liên quan đến những người xung quanh. Những người xung quanh cũng có những người rất là cố chấp. Cố chấp là đôi khi họ muốn can thiệp vào cuộc đời của mình cơ. À, thì những lúc đó thì chúng ta buộc lòng phải mạnh mẽ, bởi vì không phải lúc nào cũng có sự đồng thuận được hết.
0: Yeah.
1: Nhưng mà cuộc đời của mình phải quyết định. Thì ví dụ lúc đó có trường hợp nó xảy ra thì mình cũng nói bố mẹ rất là đơn giản. Bởi vì bố mẹ thì thấy như vậy nhưng mà với con thì không được. Con như vậy thì con thấy con còn thua lắm. Con còn phải đi học nữa để con thay đổi. Và cuộc đời của con phải quyết định thôi, bởi vì không cách nào khác. Thành ra mong bố mẹ ủng hộ. Và nếu bố mẹ không ủng hộ thì lúc đó mình đi học 2 năm, 1 năm thì mình chấp nhận 1 năm, 2 năm đó có thể bố mẹ buồn. Nhưng sau đó về chính cái khẳng định của mình lại làm cho bố mẹ vui, bởi vì thấy mình về mình thành đạt hơn. Như vậy thì tất cả mọi thứ đó có khi mình không thể cầu toàn. Không thể cầu toàn. Nhưng mà thường tôi tin những người như vậy thì thường là có khả năng thuyết phục được bố mẹ. Bởi vì nếu không như vậy thì họ cũng khó nằm ở một cái vị trí việc làm mà có cái thu nhập tốt như thế.
0: Vậy thì nếu như khi mà chúng ta đặt mình ở góc độ của bố mẹ, của phụ huynh, nãy giờ thì Khánh Tường thấy là anh nhấn mạnh nhiều về yếu tố của cái người mà đang đi thuyết phục người khác. Vậy thì bây giờ mình phải làm cho người ta tin mình. Có thể là thời gian đầu tiên chưa tin, rồi dần dần sẽ tin. Nhưng mà làm sao để mình có thể mở lòng và trao lòng tin cho một người nào đó anh? Ví dụ như là anh thấy cái người

0: đó trước giờ làm fail, trước giờ không thành công, và có vẻ như ngay lúc này tôi cảm thấy không tin người này lắm. Nhưng mà người này là đang rất là cố để thuyết phục anh. Thì làm sao để mở lòng, hoặc làm sao để mình có thể trao cơ hội cho một cái người nào đó khi mà hiện tại bây giờ có vẻ mình không tin lắm?
1: Nó có hai yếu tố. Yếu tố thứ nhất là tình thương, và yếu tố thứ hai là sự hiểu biết cuộc đời. Mà cái tình thương nó là cái gốc, nhưng cái hiểu biết cuộc đời nó thuộc về cái kỹ năng thấu hiểu. Tình thương tôi bỏ qua, tôi xem tất cả những người thân như vậy là đều có tình thương. Nhưng mà cái tình thương đó, đó là tình thương mình phải xác định rõ là tình thương cho mình hay tình thương cho người thân. Nếu mình thương con, nó sẽ khác. Với lại, mình nói là mình thương con nhưng thực ra mình đang thương mình. Vì mình đang muốn là mình sợ con nó bị thất bại thì mình sẽ sĩ diện mất mặt với mọi người. Còn con mình đang như vậy, mình hãnh diện với mọi người, mình đi đâu mình cũng khoe hết. Như vậy thì mình thấy là con mình như vậy là đủ sức để khoe. Và lỡ nó tự nhiên nó đi một cái mà về nó như thế nào nữa thì mình không biết lúc đó mình khoe với lại mọi người như thế nào. Như vậy là mình cái tình thương nó thực ra mình thương mình nhiều hơn thương con. Còn nếu mà đặt trường hợp là mình thương con nhiều hơn thì nó đi đến một chỗ thứ hai là mình phải trả lời câu hỏi cuộc đời này là cuộc đời của ai. Mình không thống sống thay được con. Con nó phải sống cuộc đời của nó. Bây giờ mình có yêu thương mấy mình không sống thay được con. Mình không thể thở thay cho con, không thể làm lên cơ quan làm việc thay cho con được. À, như vậy thì khi con đã thuyết phục mình những yếu tố mà mình thấy hết sức logic, mà trước đây mình chưa có niềm tin vào con bởi vì con cũng bị thất bại nhiều lần, mà nếu lần này con nó trình bày cho mình thấy những cái yếu tố mà khả dĩ mình thấy rằng là có vẻ lần này nó có vẻ nó đã bắt đầu nó ngộ ra, bắt đầu có vẻ nó trưởng thành và nó nhìn thấy như vậy, thì việc đầu tiên mình vẫn phải ủng hộ, bởi vì cuộc đời là cuộc đời của con. Đặt trường hợp nữa, nếu mình cảm thấy vẫn lo lắng, cảm thấy con mình nó vẫn chưa thuyết phục mình được cái tính logic trong cái việc chọn lựa, mà mình nói con không nghe, thì trong những lúc đó mình vẫn phải tiếp tục trả lời câu hỏi là cuộc đời này là cuộc đời của ai. Mình đã khuyên hết trách nhiệm của người cha người mẹ, nhưng mình không thể làm thay con được. Nhưng mà mình khuyên hết nhưng con cũng không chịu nghe, thì đương nhiên con phải chấp nhận cuộc đời của con chứ. Chứ mình đâu có cách nào khác. Mà nếu lúc này mình lại can thiệp vào thì thông thường như vậy là chưa đúng. Bởi vì cuộc đời của con chứ phải cuộc đời của mình mà mình can thiệp. Mình can thiệp vào cuộc đời của con, nó thành thì không sao, nhưng mà muốn nó bại mình trả lời như thế nào với cuộc đời của nó? Mình đâu trả lời được, bởi vì cuộc sống, cuộc đời là cuộc đời của con. Con sẽ sống bằng chính cuộc đời của nó, chính bằng hơi thở của nó, chính bằng khả năng của nó, chính bằng sức lao động của nó. Như vậy mình chỉ là người giúp tư vấn, và mình cũng phải xem lại là cái khả năng mình không thuyết phục được con để con nghe theo cái sự chọn lựa của mình. Như vậy thì mình thấy rằng con vẫn đang có cái lý của con. Mà lý đó đôi khi giữ mình với con thậm chí 5 năm, thậm chí con nó có 4, mình 6. Nhưng mà thôi, bởi vì con nó đang đặt cược cho cái tương lai cuộc đời của nó, và mình hãy tin nó một lần đó. Thế thôi, thì mình mới có thể giải tỏa cái đó để mà mình đồng thuận với con.
0: Cho nên là em nghĩ là cái gì nó cũng sẽ có hai mặt của vấn đề, cũng khó để có thể có một cái hướng giải quyết được hoàn toàn tuyệt đối.
1: Nếu mà tuyệt đối thì nó không còn là cuộc đời.
0: Vậy thì nếu như, tức là đường cùng luôn rồi, giống như anh nói là sau tất cả mọi nỗ lực của người ba người mẹ thì vẫn không thuyết phục được con của mình, và cuối cùng mình vẫn phải chấp nhận là mình để bạn ấy đi trên chính đôi chân của mình và đi cuộc đời của con. Vậy thì ở cái góc độ của một người làm ba làm mẹ thì chắc chắn là mình cũng, về miệng thì về lý thì có thể nói là bây giờ để cho con có thể tự đi, nhưng mà em nghĩ là sâu trong thâm tâm của họ thì họ cũng sẽ không hoàn toàn yên tâm đâu. Thì làm sao để mình vẫn có thể bảo vệ con từ xa, và tức là mình vẫn có thể thực ra là mình đang cho con tự đi đó, nhưng mình vẫn đang đồng hành cùng con.
1: Cái việc mà đồng hành cùng con là quan trọng. Dù con quyết định theo ý của con hay con quyết định theo ý của bố mẹ, thì sự đồng hành của bố mẹ rất là quan trọng. Đồng hành nó đồng hành về mặt tinh thần. Tức là dù đó là quyết định của con, mình vẫn phải ủng hộ con tuyệt đối bằng đồng hành tinh thần với con suốt. Và con làm theo ý mình cũng vẫn phải đồng hành với con. Dù con quyết định theo ý con, nhưng mình phải đồng hành, bởi đó là trách nhiệm của người cha làm mẹ. Mình đồng hành có nghĩa là mình đang chia sẻ, đang động viên, đang tạo cho con một cái niềm tin, đang tạo cho con một cái động lực. Là chính cái sự quan tâm đồng hành của cha mẹ là một cái động lực ý chí mạnh mẽ để con nó vượt lên những

0: những cái khó khăn vướng mắc trong cái quá trình nó đi. Và nói một cách nó hơi thẳng thắn ra trong cuộc đời một tí, thì những người làm cha làm mẹ thì luôn luôn ai cũng sẽ lo lắng về con. Dù con mình có trưởng thành bao nhiêu thì với mình vẫn là con. Tôi như thế này, những năm bố tôi còn sống, tôi ở trên đài tôi tư vấn cho biết bao nhiêu người, nhưng tôi về tôi ngồi thì bố tôi vẫn hỏi: "Độ này sao con? Công việc con được không? Phải chú ý nha, cuộc đời phức tạp lắm." Và lại khuyên mình y như là một đứa trẻ. Bởi vì trong đầu bố mẹ mình vẫn là một người con, mặc dù ngoài đời thì mình thành đạt. Như vậy thì người cha người mẹ bao giờ cũng lo lắng cho con, cũng nghĩ đó là đứa con. Thì dù nó có quyết định theo ý mình hay nó quyết định theo ý nó để nó thực hiện cái con đường như vậy, thì mình vẫn phải đồng hành và lo lắng. Con quyết định theo ý của con thì mình lo lắng với con cách khác. Con quyết định theo ý của mình, tôi nghĩ mình lo lắng gấp đôi. Bởi vì mình còn lo lắng là lỡ như không được như ý mình nói thì mình trả lời điều gì với con. Còn nếu con quyết định theo ý con thì mình chỉ còn lo lắng rằng không biết nó làm sao. Nhưng mà nếu nó không được thì cùng lắm nó sẽ nói con xin lỗi bố mẹ, thì bố mẹ lại bỏ qua. Nhưng mình chỉ sợ là nếu nó làm theo ý mình, sau đó mình lại, nó không trách bố mẹ nhưng mình tự trách mình rằng mình đã làm hư cái con đường của con. Như vậy thì chính cái chỗ đó, thì dù là quyết định kiểu gì thì mình cứ nhớ rằng tất cả mình phải là một cái người bạn tinh thần để đồng hành với cái đường đi trong cái tương lai của con, để tạo cho con một cái động lực, tạo cho con một cái sức mạnh về mặt tinh thần để con có thể vượt qua những chông gai trong cuộc đời, những cái vướng mắc trong cuộc đời, những cái phát sinh trong cuộc đời mà lúc đó chỉ đòi hỏi ý chí nghị lực người ta mới có thể vượt qua được.
1: Đến đây thì em nghĩ là đã khá rõ với cả góc độ của những người con, đại diện là những người con, nhưng cái từ đó là nhìn chung là những người mà mình đang ra sức thuyết phục, những người thân của mình, và ở góc độ của những người đang được thuyết phục, những người thân mà nếu như mình có ai đó mà mình cảm thấy là đang thuyết phục mình để họ muốn đi theo con đường của họ. Thưa quý vị và quý thính giả vẫn đang nghe chương trình Trò chuyện đêm khuya trên tần số VHFM 99.9 MHz, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời cũng được phát lại trên các tần số khác của đài. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã luôn đồng hành cùng với chúng tôi, và để trước khi tiếp tục đến với những nội dung khác nữa của chương trình ngày hôm nay thì Khánh Tường mời quý vị chúng ta sẽ thư giãn ít phút với âm nhạc quý vị nha. Mời quý vị chúng ta sẽ nghe tiếng hát của Quốc Thiên, một bài hát dạo gần đây cũng khá là được yêu mến thông qua một bộ phim và lấy đi nước mắt của khá là nhiều khán thính giả, đó chính là Hẹn Em Ngày Nhật Thực, và bài hát này có tựa đề là Chỉ Chừng Đó Thôi. Mời quý vị sẽ cùng lắng lại cảm xúc của mình với những giai điệu và thông điệp của bài hát này nha.

0: Thưa quý vị, đó là tiếng hát của nam ca sĩ Quốc Thiên, một bài hát cũng đang nhận được rất là nhiều sự quan tâm ở trong những ngày vừa qua, chỉ chừng đó thôi. Khánh Tường muốn dành tặng cho quý thính giả của trò chuyện đêm khuya ngày hôm nay. Quay trở lại với những cái câu chuyện về tâm lý của các bạn trẻ. Thực ra đây là một cái câu nói mà em có nghe được từ một câu hỏi ứng xử ở cuộc thi Hoa hậu. Thì đó là xu hướng của các bạn trẻ ngày nay thì thường họ sẽ hay có tâm lý là cống hiến hết mình, hưởng thụ tối đa. Có nghĩa là khi mà làm việc thì họ sẽ dùng hết tất cả mọi thứ họ có thể và họ cống hiến hết mình. Nhưng khi đụng tới quyền lợi và sự hưởng thụ thì họ cũng sẽ hết mình để đòi hỏi cái điều đó. Thì anh nghĩ như thế nào về cái cụm từ này? Tại vì cũng sẽ có những người họ sống một cuộc đời đầy sự cống hiến và họ cũng sẽ không đòi hỏi quá nhiều quyền lợi cho mình. Nhưng cũng có những người rất vụ lợi. Vậy thì cái câu nói này, cái xu hướng này phải chăng họ đang cân bằng được cả hai yếu tố này?
1: Tôi đứng theo hướng là cân bằng. Tôi không nghĩ vụ lợi. Vụ lợi là mình đòi cái gì hơn cái mình bỏ ra. Còn nếu mà mình bỏ ra mà mình nhận lại không được

thì có hai khuynh hướng, một khuynh hướng là mình bo hoặc mình hỷ xả, nhưng có khuynh hướng là không. Như vậy đây là do tính cách của người ta. Có những người tính cách rất dễ bỏ qua, nhưng người khác là ăn miếng trả miếng chứ không thể bỏ qua như vậy được. Thì đây là thuộc về từng con người và họ chẳng làm điều gì sai cả.

Người đời thường người ta bị mất cân bằng là vì người ta không có đưa lên để control hai cái này. Họ chỉ thấy cái được thôi. Và cái xin lỗi, họ không thấy cái họ được mà họ lại thấy cái họ mất nhiều hơn. Như vậy họ hay đòi hỏi những cái gì mà họ thấy người khác có mà họ chưa có. Thì nhân tiện đây tôi mới đang nói, nhân tiện cái chỗ này nè. Tôi nói qua một tí vì cái chuyện này với tôi đang muốn có một cái thông điệp với lại rất là nhiều người trong cuộc đời này. Là người ta hôn nhân họ đổ vỡ là cũng vậy đó. Hôn nhân ai cũng vậy, nhưng mà ta xem phim Hàn Quốc, xem những cái phim về tình yêu, những cái ngôn tình thì người ta nghĩ nó đẹp. Và người ta cảm thấy cuộc đời người ta, cuộc sống hôn nhân của ta không có được cái đó. Và người ta đòi hỏi, người ta đi tìm. Bắt đầu thành ra nó mâu thuẫn. Bởi vì trong cuộc đời đó là phim. Chứ cuộc đời thật thì nó không có như vậy. Và kể cả cuộc đời thật mà người ta lên diễn đàn, có khi người ta chỉ nói những cái điểm hay thôi, chứ còn người ta cũng không nói những cái điểm mà người ta không hài lòng. Chúng ta nhìn thấy cái cặp vợ chồng đó và hai đứa con là cứ cuối tuần đi picnic, họ đi xe hơi như vậy, nhưng mà mình đâu có hiểu rằng sau cái đó một cái màn đêm của họ làm sao mình đâu có biết. Như vậy thì ý đây mình muốn nói rằng là nó phải cân bằng. Tức là mọi cái mà mình chưa đạt được hoặc mọi cái mình chưa nhận được thì phải nhìn lại những cái mình nhận được là sao. Như vậy thì khi cuộc đời trời người ta cho mình cái điều đó, đời cho mình những giá trị đó, thì mình phải nhớ rằng là đó là những cái món quà, và cuối cùng mình phải cân bằng với những cái trong cuộc sống. Nên cuộc đời có những thứ mà mình nói rằng là mình đòi, nhưng có những thứ trên cuộc đời, cái bàn cân đưa lên cân nó cực kỳ khó, nó đòi hỏi kèm theo những giá trị về nhân bản để mà mới cân bằng được. Bởi vì trong cuộc đời không thể nào lúc nào nó cân như là cái cân đồ vật được, vì con người nó khác. Có nhiều khi anh rất là giận Tường, nhưng mà bởi vì anh mang ơn Tường thì anh không thể xử vậy được. Hoặc là anh quá yêu thương Tường, anh không thể xử vậy được. Nhưng mà có nhiều khi Tường không như vậy, nhưng mà anh ghét Tường thì anh lại có một cái kiểu khác. Như vậy cái sự cân bằng của con người này á, nó không có cái cân vật lý giống như chúng ta thông thường. Như vậy chúng ta bỏ ra như vậy, chúng ta đòi lại như vậy, nhưng chúng ta phải hiểu rằng là cái ngày chúng ta bỏ ra, có phải người ta cho mình cơ hội không? Nếu người ta không cho mình cơ hội thì làm sao mình có thể đạt được những giá trị này? Tôi được trao cái cơ hội đó, tôi mới có được năng lực thể hiện. Hay nói cách khác, anh có võ là một chuyện, nhưng có được tạo cho đất để anh dụng võ hay không là một câu chuyện khác. Cũng có nhiều người khác giỏi võ hơn anh, nhưng mà không được lên lễ đài, huấn luyện viên không cho lên lễ đài. Thì đương nhiên anh tỏa sáng. Nếu huấn luyện viên ông chọn cầu thủ Khánh Tường, mặc dù cầu thủ Công Vinh có thể nhỉnh hơn Khánh Tường một tí, nhưng mà ông đã chọn Khánh Tường bởi vì ông thấy ở Khánh Tường hợp với lại cái cách huấn luyện của ông. Ông đưa vào sân thì Khánh Tường trở nên nổi tiếng, trở nên đạt được, và Công Vinh bình thường. Nhưng mà nếu ông huấn luyện viên không chọn Công Vinh thì tự nhiên Công Vinh sẽ có cơ hội để mà thể hiện. Như vậy ở đời mình có võ nhưng phải có đất dụng võ. Như vậy mình cân bằng cái đất dụng võ nó như thế nào? Mà hôm nay mình trả lời rằng là tôi làm ra như vậy, tôi đòi hỏi, tôi phải nhận lại như vậy. Tức là mình cân như vậy, mình bỏ đi cái quá khứ, bỏ đi cái điểm mình xuất phát. Mình bỏ đi, bao giờ mình phải nhớ cái điểm bắt đầu. Nhớ cả những cái trước điểm bắt đầu nữa cơ. Có những người, người ta đã tạo phía sau cho cái điểm bắt đầu của mình. Nhưng mà lúc này mình quên chuyện đó đi. Mình chỉ ngồi mình tính cân bằng cân đủ giữa một năm làm việc và một năm nhận lại, thì như thế nó cũng chưa gọi là cân bằng. Như vậy thì nói như thế để nói rằng là họ có quyền làm, nhưng mà nếu như họ nhìn được tổng thể thì thường cái người đó người ta gọi là người biết sống hơn. Bởi vì cuộc đời có những lúc như thế này, nhưng có lúc như thế kia. Có những lúc anh nhường Tường một tí thì có lúc Tường nhường lại anh một tí. Anh kể một câu chuyện là của nhân vật tối cao đó, nhưng mình không nói ai, nhưng đại thể hỏi là tại sao lúc này người ta đang có quyền quyết định mà người ta không quyết định như vậy. Thì người ta nói rằng là vì có những lần cái tập thể này đã chiều theo ý họ, thì lần này họ lại phải chiều theo ý tập thể, vì ý tập thể có nhiều người không đồng thuận với ý của họ, mặc dù họ là người có quyền. Như vậy có thấy là người ta có cân

0: chưa cân xong, chứ chúng ta không cân ngay lúc này. À, như vậy thì chúng ta thấy rằng là câu chuyện vậy, để thấy là cái người vậy người ta biết sống, người ta nhìn được thấy toàn bộ những chuyện trước sau, ân tình, nghĩa hiệp, bao nhiêu thứ, thậm chí là đối với cuộc đời đôi khi cần phải cho đi thêm một tí, bởi vì cho đi cũng là một cái niềm tự hào của một con người hơn là mình đón nhận. Giống như anh có tiền anh cho tường thì có nghĩa là anh là người có tiền, còn nếu anh phải nhận tiền từ tường có nghĩa anh là người không có tiền. Như vậy mình hãy chọn mình là người có tiền để cho đi, chứ nếu mà mình là người nhận lại có nghĩa là mình người là không có tiền, mình nghèo mình mới nhận lại tiền. Như vậy thì khi mình cho là một niềm hạnh phúc. À, như vậy thì người mà cho đi thì họ phải có cái gì để họ mới cho. Như vậy khi mà mình có để mình cho, mình nhớ đó là niềm hạnh phúc trong cuộc đời. Như vậy thì đây là một cái sự cân bằng mà mình không nói được là ai đúng ai sai. Nhưng mà lý giải với nhau để hiểu rằng có quyền, nhưng mà có làm cái đó hay không dựa trên những cái cân bằng của những cái chỉ số phụ, nhưng nó là chỉ số của con người thật, của cái đối nhân xử thế, của cả cái giá trị lòng tin, cả cái giá trị của cuộc đời con người khi nghĩ về là quan trọng.
1: Vậy thì em nghĩ là một cái người mà có thể cân bằng được cái cán cân không phải là cân vật lý đó thì sẽ là một cái người quá là tuyệt vời. Tức là biết trước, biết sau, biết hiện tại để họ luôn cân bằng được cuộc sống của mình. Nhưng mà ở ngoài thực tế thì Khánh Tường thấy là có những người đang hơi lệch về một cái cán cân nào đó. Sẽ có những người chỉ nhìn vào hiện tại thôi. Giống như anh nói, và họ không biết trước, không biết sau và họ chỉ biết đòi hỏi. Thì cũng là một cái cần phải sửa đổi. Nhưng cũng sẽ có những người mà họ bị mắc kẹt ở quá khứ. Em thấy là cũng có rất là nhiều người họ rất là biết nghĩ trước sau và họ quên đi bản thân của mình, và họ lại trở thành một cái đối tượng mà dễ bị người khác ức hiếp. Bởi vì biết là bạn này là cái người rất là biết trước sau, bạn này là người rất hiểu chuyện, rất biết ơn, cho nên mình có thể lợi dụng được bạn này. Và rõ ràng trong xã hội cũng có nhiều. Và làm sao để mình cân bằng được, anh biết là không thể cân bằng được như cán cân vật lý rồi, nhưng làm sao để mình có thể cân bằng được các yếu tố như vậy, để mình vừa phải vẫn là một người biết ơn, mình vẫn là một cái người biết trước biết sau, nhưng mình không dễ bị ức hiếp.
0: Không phải là ức hiếp, mà thực ra nó là thuộc về tính người.
1: Dạ.
0: Thực ra có những người cái tính tình người ta như vậy, thực ra mình nói họ nhận thức được hết, nhưng mà họ cũng khó đổi lắm, bởi vì họ rất dễ bị thuyết phục, rất dễ nhủ lòng thương, rất dễ bị cảm xúc lay chuyển, bởi vì người ta kể một câu tình nghĩa. Mặc dù cái tình nghĩa đó nó nhẹ hơn rất nhiều so với cái chuyện này, nhưng mà rồi vì họ là người nghĩa hiệp, họ là người nghĩ về người khác, họ lại nhường, họ phải chịu. À, thì như vậy cái việc đó là do tâm tính, và điều đó thì cũng tốt thôi. Cái người mà thiệt là họ, như mình nói là thiệt, nhưng thực sự trong cuộc đời thì tất cả những cái đó, đôi khi bằng kinh nghiệm anh sống đến giờ này, đôi khi nó sẽ có trật tự của nó. Vì cuộc đời không ai có thể lấy được ai hết tất cả. Bởi vì nói vậy để chúng ta hình dung như vậy. Nếu cuộc đời con người chúng ta mà chỉ dành nhau, ví dụ nó có một cái chức vụ mà ai cũng dành, thì sao? Chỉ có một người được thôi. Như vậy một người được hình như nó không phải thuộc về cái dành. Bởi vì nếu mà dành như vậy thì cuộc đời nó loạn hết rồi. Nên cuộc đời nó có trật tự của nó. Nên người xưa mới có câu là mưu sự tại nhân mà thành sự tại thiên. Mà ông Lão Tử ông mới nói là sống là nhân đạo, là do nhân đạo là cái của con người, nó phải thuận theo thiên đạo, tức là thuận theo ý của trời đất. Bây giờ mình hiểu là thuận theo hệ sinh thái, thuận theo tự nhiên. Mình mà chống lại tự nhiên đó, giống như mình đang phá vỡ tự nhiên, thì bây giờ mình nhận lại cái El Nino, cái biến đổi khí hậu. Đó, mình nhận lại như thế thôi. Có nghĩa rằng là mình sống, mình chỉ biết con người mà mình không biết tự nhiên. Mình phá vỡ tự nhiên. Tự nhiên là gì? Tự nhiên là những thứ nó diễn ra bất chấp cái mong muốn của con người. Con người muốn nắng, muốn mưa không được. Mưa nắng là quy luật của trời đất. Nắng mưa là chuyện của trời mà. Ngày xưa có cái câu là nắng mưa là chuyện của trời, cúp cua là chuyện của đời học sinh. Nó có nghĩa là học sinh là muốn cúp cua. Nó là như quy luật cuộc đời. Thì nó giống như là quy luật của trời đất. Tức là trời đất là nắng mưa là chuyện của trời chứ không phải của người. Mình không thể quyết định được mưa, không thể quyết định được nắng. Như vậy mình phải thuận theo mưa, thuận theo nắng. Mưa mình phải mặc áo mưa, mà nắng thì mình phải đội nón che dù. Chứ nếu mà mưa mình không mặc áo mưa thì mình bệnh đáng chịu. Nắng mà mình không đội nón che dù thì mình bị bệnh đáng chịu. Như vậy thì cái thuận thiên là cái mình muốn nói. Như vậy thì hiểu được như vậy là có những người như vậy, bởi vì tính cách của người ta sinh ra là như vậy. Họ sinh ra họ có tính cách như vậy. thì họ sống như vậy, cuộc đời của họ sống như vậy. Vấn đề là trả lời câu hỏi là họ có cảm thấy hạnh phúc không? Mình thì mình thấy tức về họ, tại sao lại như vậy, nhưng mà họ thấy hạnh phúc. À, chúng ta thấy, tức là chúng ta thấy nhiều người giành giật trong ngoài đời, nhưng còn mà có những vị cao tăng người ta đâu có quan tâm đâu. Thì mình thấy ổ sao tội nghiệp mấy ông này, ông cứ suốt ngày ông ngồi, mấy ông cao tăng này ngồi tu hành thì khổ quá. Nhưng mà mấy vị sư đó người ta đang thấy người ta hạnh phúc. Người ta nhìn mình người ta lại thấy khổ, mà mình nhìn người ta mình thấy khổ. Như vậy vấn đề là cái người đó có cảm nhận hạnh phúc không? Như vậy nếu mà mình thấy mình hạnh phúc là mình hạnh phúc. Các sư thấy các sư hạnh phúc là các sư hạnh phúc. Đừng mình lại thấy người ta hạnh phúc mình không, thì cái đó mới là vấn đề. Như vậy thì cuộc sống là một sự lựa chọn. Như vậy thì với những người như vậy thì anh nghĩ rằng tính cách của họ thì họ toàn quyền. Và vấn đề họ có khi khó sửa, nhưng mà vấn đề là họ phải nhận thức được rằng đó là do mình. Và cũng không sao đâu. Để cuộc đời nó cũng đôi khi nó sẽ có vay có trả, và nó cũng có mình gọi là thuận thiên, thì nó cũng sẽ có trật tự gì của nó. Và cuộc đời là mình nói là mình ăn gian người khác, mình ăn hiếp người khác. Rồi cuộc đời không hẳn như vậy được đâu. Mình ăn hiếp người khác là mình đang nghĩ quan hệ giữa hai người. Nhưng cuộc đời nó là cả một sự tác động về cái khí trong chung quanh tất cả con người chúng ta. Khí đây không phải là cái gì là mơ hồ đâu. Khí nó là sóng điện từ trong từng con người chúng ta. Tường cứ thấy đi, anh là người mà ăn hiếp Tường thì anh cũng sẽ ăn hiếp người khác. Mà Tường cứ nghĩ trong 10 người anh ăn hiếp thì sau đó 10 người người ta sẽ tác động lại anh làm sao? Bởi vì cái sóng điện từ của anh đó, cái mắt anh là cái mắt mà lúc là ăn hiếp người ta. Nên khi giao tiếp với người ta là người ta sẽ có cái sóng điện từ để chiếu lại. Và khi cái sóng điện từ kia mà nó hợp nhau thì mình sẽ nghĩ cái sóng điện từ của mình sẽ bị cộng hưởng của cái kia. Thì là chuyện gì? Giống như một tập thể 10 người, 9 người người ta như thế với mình thì rõ ràng một ngày mình sẽ phải trả giá. Như vậy mình đang nói cái hiểu cái việc mà cái khí là hiểu như vậy, chứ không phải là hiểu cái gì mơ hồ đâu. Thì có nghĩa là cuộc đời nó có trật tự của nó, chứ không phải là mình cứ tưởng như vậy là mối quan hệ giữa hai, nhưng thực sự cái hai đó là cái hai đại diện của cả một cái cộng đồng xã hội.
1: Nhà rất là cảm ơn những chia sẻ từ anh Công Vinh. Khách tôi nghĩ là nãy giờ thì quý thính giả cũng đã có được cho mình khá là nhiều những giá trị xoay quanh những vấn đề về tâm lý, cũng như là những từ khóa được mọi người nhắc đến nhiều, đặc biệt là cho các bạn trẻ. Thưa quý vị, chúng ta vẫn đang nghe chương trình Trò Chuyện Đêm Khuya của Đài Phát Thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Và như khách tôi đã chia sẻ ngay từ đầu thì bên cạnh những thông điệp, những câu chuyện mà chuyên gia của chúng ta thạc sĩ Nguyễn Công Vinh mang đến cho tất cả quý vị, thì lồng ghép ở trong chương trình Trò Chuyện Đêm Khuya cũng sẽ có những giai điệu âm nhạc mà chúng tôi muốn gửi đến cho tất cả quý vị. Và bây giờ thì mời quý vị sẽ cùng đến với một món quà âm nhạc tiếp theo nhé. Sau đó thì Khánh Tường sẽ quay trở lại và dành ít phút còn lại của chương trình để tiếp tục lắng nghe phần trò chuyện của anh Công Vinh ạ.

0: Dạ, quay trở lại với cuộc trò chuyện ngày hôm nay thì có một cái cụm từ Thánh Tường nghĩ là cũng rất là quen thuộc thôi, không mới, nhưng mà tới thời điểm hiện tại thì mọi người vẫn đang sử dụng nó khá là nhiều. Đó chính là overthinking, những cái người suy nghĩ quá nhiều. Thánh Tường thấy là nó cũng có hai mặt, tích cực và tiêu cực. Cũng sẽ có những người là suy nghĩ nhiều và toàn là nghĩ chuyện tiêu cực không thôi, nhưng cũng có những người là đạt được cái sự tích cực ở chỗ là họ kỹ lưỡng hơn trong những cái quyết định trong cuộc sống của mình. Thì theo anh, overthinking tích cực hay tiêu cực? Tức là nó có phải là một cái cần phải bớt overthinking lại hay không? Tại vì em cảm thấy trong cái chữ over này nó đã là bị quá rồi. Và thì nếu như mình nhận ra mình là người overthinking thì mình cần phải điều chỉnh gì hay không ạ?
1: Thực ra thì nhiều quan điểm khác nhau, nhưng mà riêng quan điểm của tôi thì tôi nghĩ là nó trong con người nó có hai cái thuật ngữ gọi là suy nghĩ và lo nghĩ. Cái overthinking thì nó thiên về cái lo nghĩ, tức là cái chuyện đến đó thì anh nghĩ đến đó, nhưng anh lại nghĩ vượt nó thì có nghĩa anh bắt đầu lo nghĩ. Ví dụ hôm nay anh làm một việc giáo viết tường là tường buồn anh, thì anh xin lỗi tường là xong. Nhưng anh đó anh về anh suy nghĩ miên man chứ, rồi không biết tường hôm nay về có ngủ được không, rồi nghĩ là tường mấy mốt nó mình xin lỗi rồi mà không biết nó có bỏ qua cho mình rồi nó trả thù mình không. Tức là mình tự suy diễn cái đó thì nó gọi là lúc này đây là lo nghĩ. Mà khi lo nghĩ thì cái đầu của người nó mệt. Chúng ta nhớ là suy nghĩ là cần thiết đối với con người. Suy nghĩ với não bộ nó giống như chúng ta tập thể dục với lại cơ thể vật lý vậy đấy. Thì khi mà mình suy nghĩ thì cái não nó phát triển. Nên cái người già là phải để cho người ta suy nghĩ, người ta xem tivi, người ta đọc báo, rồi thậm chí tranh luận với người ta, và người ta phải sinh hoạt với nhau, người ta nói chuyện. Chứ nếu người già mà chỉ ngồi người ta tự kỷ thì cái não bắt đầu nó teo, tức là cái hệ thống mạch máu nó không phát triển, hệ thần kinh. Như vậy thì cái suy nghĩ ấy, nó là cái cách để mà não bộ nó tập thể dục, nó vận động để nó duy trì cái thể trạng của nó. Thì cái lo nghĩ là cái làm tổn hại.

0: À, cái lo nghĩ thì lại làm tổn hại cho cái não bộ. Đó là cái người mà gọi là có vấn đề về tâm lý là thường là ở trạng thái lo nghĩ. Còn suy nghĩ thì không có phải gì cả. Những người bác học ta suy nghĩ ghê gớm lắm, nhưng ta không có vấn đề gì cả. Nhưng mà mình suy nghĩ không tới đâu, nhưng mà mình lại overthinking, mình lại lo nghĩ nhiều. Chuyện có nhiều mà mình suy lo nghĩ miên man, cuối cùng là tự mình làm khổ mình, chuyện nó có bấy nhiêu. Nên ở đây nó có một cái mà ví dụ nói là bị người bị stress là gì? Người bị stress nó có hai yếu tố. Yếu tố thứ nhất là bản thân cái sự vật hiện tượng, bản thân cái việc đó nó tạo cho mình một sức ép. Nhưng nó ghê hơn là cái này của mình có vấn đề. Tức là cũng cái chuyện đó đó, nhưng vào với cái đầu khác thì người ta chỉ đến đó thôi. Nhưng với cái đầu của mình thì nó đụng đến overthinking. Mà trong đạo Phật người ta gọi là, người ta mới có cái thuyết rằng là gió làm cho cái cây nó động, hay là bản thân cái cây nó động, hay là cái tâm mình động. À, thì ý người ta nói cái tâm có nghĩa là gì? Cái sự suy diễn, cái sự lo nghĩ trong đầu mình này, là chính là cái mà nó làm cho mình khổ. Chứ bản thân cái sự việc nó không khổ. Nên cái việc mà mình bị mất tiền thì mình buồn. Nhưng mà cái mất tiền nó mình lại tiếp tục cái này nó mới làm mình khổ. Từ buồn chuyển sang khổ, nó suy diễn thành khổ, là khổ là do đầu mình suy diễn, bắt đầu mình ngồi mình tức, rồi mình nghĩ ủa tại sao chắc kiếp trước mình ăn cắp chuông chùa hay là cái gì, tự nhiên mình suy diễn vân vân, nên hôm nay mới bị mất cái đó thì tự nhiên mình lại là khổ. Chúng ta hình dung không? Như vậy thì cái bản thân sự việc mất tiền không ai muốn. Nhưng mất tiền buồn xong rồi hết rồi, ngày mai đi kiếm tiền nữa. Còn này mất tiền sẽ cứ ngồi suy diễn miên man, ngày mai không làm việc được gì nữa, lại bắt đầu lại mất job nữa. Ví dụ như thế. Thì tất cả cái đó mình gọi là nó over. Thì đời mà cái gì cũng vậy, nó gọi là học thuyết, gọi là thuyết cân bằng. Cuộc đời mà bất cứ những cái gì mà mất cân bằng thì nó đều không tồn tại. À, thì vì cái này nó là lý thuyết xác suất. Tưởng thấy trong thế giới này chiến tranh xảy ra bao nhiêu năm, bao nhiêu đời. Nhưng cái tỷ lệ nam nữ trên thế giới này nó luôn luôn dao động là tỷ lệ 5 năm. 49, 51, 48, 52. Chứ nó không thể nào 40, 60 cả. Nó lại là nên là quy luật xác suất. À, quy luật xác suất. Như vậy thì đây là cái quy luật rất là tự nhiên. Thì ở đây quay ngược trở lại cũng vậy. Tức là đầu của mình tạo ra là để suy nghĩ. Còn cái lo nghĩ ấy, là chính do bản thân mình mà mình làm quá đi cái suy nghĩ bình thường của cái não, thì lúc đó nó trở thành là một vấn đề.
1: Cảm ơn anh Công Vinh rất là nhiều với những chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay. Khánh Tường thấy là 60 phút của chương trình trôi qua khá là nhanh với những thông điệp, những câu chuyện mà anh mang tới cho quý thính giả. Và bản thân của Khánh Tường là một người dẫn dắt chương trình, nhưng mà thực sự là mỗi một số phát sóng thì là một bài học. Thậm chí là nhiều bài học mà Khánh Tường có thể đúc kết được thông qua phần chia sẻ của anh Công Vinh, và lồng ghép vào đó là những giai điệu âm nhạc nữa khi mà chúng ta cùng lắng nghe với nhau trong không gian của chương trình. Khánh Tường hy vọng trò chuyện đêm khuya sẽ là một người bạn tinh thần, một điểm đến cho quý thính giả của chúng ta, để mình có thể lắng lòng lại sau những lo toan bộn bề của cuộc sống thường nhật. Quý vị đừng quên là chúng ta có hẹn cùng với nhau hàng tuần trên các tần số của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh quý vị nha. Và để khép lại thời lượng của chương trình ngày hôm nay, Khánh Tường tin là những câu chuyện vẫn còn bỏ ngỏ, chúng ta sẽ còn gặp lại nhau ở trong những số phát sóng tiếp theo nữa. Và một món quà âm nhạc lúc này sẽ khép lại chương trình. Một lần nữa, Khánh Tường, anh Công Vinh cùng với những người thực hiện chương trình cảm ơn quý vị rất nhiều đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chúng tôi. Và món quà âm nhạc này cũng sẽ khép lại trò chuyện đêm khuya hôm nay ạ. À.

0: ai là người thông minh? Đó là kẻ biết học hỏi người khác. Ai là người đầy quyền lực? Đó là người chế ngự được những nỗi đam mê của mình. Ai là người giàu có? Chính là người luôn vừa lòng với điều có được.
1: Bây giờ là 1 giờ.

0: luật sư của bạn.
1: Thân mến, chào quý thính giả đang đến với chương trình Luật sư của bạn do Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, phát trên các làn sóng VOH FM 99.9 MHz, VOH FM 87.7 MHz, VOH FM 92 MHz, VOH FM 92.5 MHz và VOH AM 610 kHz. Trong chương trình hôm nay, chuyên gia chương trình sẽ tư vấn những vấn đề liên quan đến luật dân sự, luật tố tụng, hướng dẫn thủ tục pháp lý, hợp đồng mua bán, chuyển nhượng nhà đất, các quy định của luật hôn nhân và gia đình, pháp luật về quyền thừa kế, chia tài sản thừa kế, cùng những nội dung về lao động và hoạt động kinh doanh. Quý vị cần được tư vấn cụ thể về trường hợp của mình, xin vui lòng liên hệ chương trình luật sư của bạn qua số điện thoại 0903 603025. Tường Vi xin được nhắc lại số điện thoại 0903 603025 để quý vị đặt câu hỏi và được chuyên gia tư vấn trả lời. Thư ký chương trình sẽ tiếp nhận cuộc gọi và kết nối vào phòng thu để các chuyên gia tư vấn cùng quý vị. Tường Vi xin được giới thiệu vị khách mời ngày hôm nay sẽ cùng trao đổi và tháo gỡ với quý vị, đó là luật sư Nguyễn Phước Long, giám đốc công ty luật Chánh Nghĩa, đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh, ủy viên ban chấp hành hội luật gia Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Xin chào MC Tường Vi, kính chào quý thính giả của chương trình này.
1: Xin được cảm ơn luật sư Nguyễn Phước Long, giám đốc công ty luật Chánh Nghĩa đã tham gia tư vấn cùng với chương trình ngày hôm nay. Và trước khi bắt đầu phần tư vấn cho quý vị thính giả, chúng ta cùng theo dõi một số thông tin đáng chú ý. Đề xuất mỗi hợp đồng lao động điện tử sẽ có một mã định danh riêng. Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến về dự thảo thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 337 năm 2025 về hợp đồng lao động điện tử, dự kiến có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Theo Điều 3 dự thảo về nguyên tắc cấp mã định danh hợp đồng lao động điện tử, Bộ Nội vụ đề xuất mỗi hợp đồng lao động điện tử khi được gửi về nền tảng hợp đồng lao động điện tử, nếu đáp ứng quy định sẽ được cấp một mã định danh ID duy nhất và không trùng lặp với bất kỳ hợp đồng lao động điện tử nào khác. ID được cấp một lần và không thay đổi trong suốt vòng đời của hợp đồng lao động điện tử, bao gồm cả trường hợp hợp đồng được sửa đổi, bổ sung hoặc chấm dứt. Trường hợp có phụ lục của hợp đồng lao động điện tử sẽ được liên kết với ID của hợp đồng gốc. Dự thảo cũng nêu rõ việc cấp ID không làm thay đổi thời điểm giao kết, nội dung cũng như thời điểm có hiệu lực của hợp đồng lao động điện tử. Như vậy, dự kiến từ ngày 1 tháng 7 năm 2026,

0: mỗi hợp đồng lao động điện tử sẽ được cấp một mã định danh duy nhất dùng xuyên suốt vòng đời hợp đồng. Thuế Thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn cách tra cứu thông tin bị cấm xuất cảnh vì nợ thuế. Thời gian gần đây, cơ quan thuế tại Thành phố Hồ Chí Minh liên tục công bố các thông báo về việc tạm hoãn hoặc cảnh báo tạm hoãn xuất cảnh đối với những trường hợp còn nợ thuế quá hạn và nhiều cá nhân hết sức bất ngờ khi bị cấm xuất cảnh vì chỉ nợ thuế vài chục ngàn đồng. Thuế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, nếu sau 30 ngày kể từ ngày ban hành thông báo mà tổ chức cá nhân đó chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế, cơ quan thuế sẽ thực hiện biện pháp tạm hoãn xuất cảnh theo Điều 3 của Nghị định 49 năm 2025. Cụ thể, các trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh quy định như sau. Cá nhân và chủ hộ kinh doanh sẽ bị tạm hoãn xuất cảnh nếu có số tiền nợ thuế từ 50 triệu đồng trở lên và đã quá thời hạn nộp trên 120 ngày. Đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, thì việc tạm hoãn xuất cảnh áp dụng khi có số tiền nợ từ 500 triệu đồng trở lên và quá hạn nộp trên 120 ngày. Trường hợp đáng chú ý đối với tổ chức cá nhân kinh doanh là nếu không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký và có bất kỳ khoản nợ thuế quá hạn nào đó, thì sau 30 ngày kể từ khi cơ quan thuế thông báo mà chưa nộp cũng sẽ bị tạm hoãn xuất cảnh. Ngoài ra, người nước ngoài trước khi rời Việt Nam mà còn nợ thuế quá hạn cũng thuộc diện bị áp dụng biện pháp này. Do đó, để tổ chức cá nhân kinh doanh biết được thông tin tạm hoãn xuất cảnh, Thuế Thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn người nộp thuế tra cứu trên trang điện tử của Thuế Thành phố Hồ Chí Minh, truy cập phần dịch vụ công, rồi chọn mục công khai cưỡng chế nợ thuế và mục người nộp thuế có thông báo về xuất cảnh. Tiếp đến, nhập thông tin cá nhân tổ chức cần tra cứu, sau đó nhập mã xác nhận và bấm nút tìm kiếm. Hệ thống sẽ hiển thị thông tin về việc cá nhân có bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế hay không. Ngoài ra, người nộp thuế cũng có thể tra cứu trên ứng dụng eSAS Mobile. Quý vị vừa theo dõi một số thông tin được chúng tôi cập nhật. Thưa quý vị, có mặt trong phòng thu cùng với Tường Vi ngày hôm nay là luật sư Nguyễn Phước Long, giám đốc công ty luật Chánh Nghĩa. Bây giờ xin mời bộ phận kỹ thuật cho kết nối với vị thính giả đầu tiên tham gia chương trình ngày hôm nay ạ. Alo.
1: Tôi nghe đây. Tôi tên là Toán Nông ở thành phố Đà Nẵng. Để nhờ luật sư giám đốc dùm cho tôi hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất á, tức là trước giải phóng hồi năm 1973, tức là ông Nguyễn Hề là anh em cô cậu ruột của ông già tôi, tức là ông sinh ông già tôi, ông ở tòm trăng vườn của tôi, tức là để tránh chiến tranh, tránh bom đạn. Đến khi giải phóng ra đó là ông không về vườn ông ở miết nữa, tức là ông ở tới năm 95, tức là nhà nước cấp quyền sử dụng đất cho ổng vì có nhà có cửa là họ đo đất là họ cấp. Thì qua năm 95 rồi tới năm 2008 á, tức là ổng chuyển cái đất nữa, ổng cho con ổng, ổng vẫn lồm ổng canh tác bình thường. Đến khi năm 2011, tức là từ bị đỏ tôi lên cái đất, tôi lên đất bị hồng á, tức là tôi mời ổng là ký xác nhận ranh giới, thì ổng xác nhận ranh giới. Thì từ 2011 tới năm 20 á, con ông viện kiện tôi xâm lấn chiếm đất của ổng 120 mét vuông. Cho nên là trả giấy quà, trả nó cái đất của anh Nguyễn Châu này á, rồi đất này là cho con mà không có người xác nhận ranh giới. Cái đồng kiện ra tòa, tháng 10 ngày 25, Phan Tề Nguyên Mưu nó mời cái phần đất đê của thành phố Đà Nẵng về đó, đo không được. Đất của anh Nguyễn Châu nữa là đất không có mốc giới, không đo được. Đến khi thứ vô âm thá đây á, tôi gửi cho tôi cái thông bố nữa, chuyện đo lại ạ. Đó là đo đất tôi chứ không đo đất người kiện đó. Thì tôi mới gọi nhờ chương trình luật sư, nếu như mà mốc đây mà tòa án này giải quyết sơ thẩm đó mà tiền bố tôi phải trả đất lại cho ông Nguyễn Châu 120 mét thì tôi nợ đau đây cơ quan bộ. Câu thứ hai tôi muốn hỏi đó, bà vợ tôi là bà đau nghĩa là hiểm nghèo, thở oxy, chữa từ Sài Gòn năm ngoái năm nay. Nhưng mà cái vườn đất này á, tức là sau này á, tôi muốn di chúc cho con, nhưng mà tôi sợ á, đất này tranh chấp kéo giờ à, rồi mình di chúc rồi công chứng nó có công chứng hay không, hay là người ta nói là đất tranh chấp không công chứng, cái di chúc á tức là có cần con ký vô hay không. Rồi, xin cảm ơn.
2: Dạ vâng, thì trước tiên thì cũng xin được cảm ơn chú Tấn Nam ở ngụ tại thành phố Đà Nẵng thì có cái câu hỏi gửi về cho chương trình. Bên phía luật sư thì có một số cái ý kiến để giải đáp cho chú Nam như sau. Thì với những cái dữ liệu thông tin mà chúng tôi tiếp nhận được từ chỗ chú Nam đó, thì chúng tôi nhận thấy đây là một cái tranh chấp quyền sử dụng đất theo quy định tại luật đất đai. Đó thì chú Nam cho chương trình hỏi thêm là cái đất giữa chú với ông Châu đó, vì cái ranh giới giữa hai bên đó, thì cái ranh giới nó là cái gì chú Nam? Tức là hàng cây hay tường rào đã xây hay là cái gì?
1: Ranh giới á, trước đây á, hầu thơ ngồng một ký á, là ranh giới bờ rồ bàn tre.
2: Tức là từ hai...
1: Tới năm, tới

0: nam hơi 20 đây đó là mới xây tường đồ theo rậu.
1: Tức là đã có ranh giới mà ngăn cách giữa hai bất động sản hai bên thì đã có được xây bằng cái tường rào kiên cố rồi đúng không chú Nam à?
0: Đúng rồi.
1: À dạ vâng. Đó thì cái thắc mắc đầu tiên của chú thì chú muốn nói rằng là trong cái thời gian tới đây nếu mà tòa án giải quyết đó mà coi như là cái kết quả mà nó không có như mà ý mong muốn của chú thì chú phải liên hệ tới đâu và làm như thế nào ha? Đó thì cũng báo với chú khi mà giải quyết về các cái tranh chấp đất đai thì tòa án sẽ dựa vào hai cái căn cứ chính. Thứ nhất là căn cứ pháp lý tức là các cái giấy tờ về cái đất đai đó như là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, biên lai thuế, các cái bản vẽ trích luật, bản đồ vân vân. Cái căn cứ thứ hai đó là căn cứ thực tế, tức là ai là người đang trực tiếp quản lý sử dụng đối với phần đất đó. Đó thì thông tin như mà chú Nam có chia sẻ với chương trình đó thì cái phần đất này thì chú cũng đã được cấp giấy chứng nhận rồi. Cái ranh giới giữa hai bên thì từ 2011 các bên cũng đã ký xác định ranh giới và từ 2020 thì chú cũng đã xây dựng kiên cố rồi. Đó nên là với các cái thông tin chú cung cấp thì bên chương trình nhận thấy là cái phần đúng là cũng cao về bên phía gia đình mình đó. Nên là chú cũng yên tâm, mình cũng tin tưởng vào cái việc giải quyết của tòa án. À chú ha. Đó thì trong thời gian sắp tới nếu tòa án giải quyết mà có cái nội dung nào không đồng ý thì cũng là việc cái bản án sơ thẩm thì chú có quyền chú kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày mà tòa án họ tuyên án họ xử. Đó là đối với cái vụ tranh chấp ranh với chỗ ông Châu ha, thì chương trình xin giải đáp chú ngắn gọn như vậy. Về câu hỏi thứ hai thì đó thì chú muốn lập các cái di chúc cho con. Đó thì chú cũng đang băn khoăn cái di chúc này không biết là lập ở đâu. Thì về cái di chúc á thì hiện nay trong bộ luật dân sự quy định là cái di chúc thì phải cái hình thức á, phải lập thành văn bản. Thì nó có nhiều cái hình thức. Có thể là chú lập cái di chúc đó là có công chứng, tức là tại cái tổ chức hành nghề công chứng á, hoặc là chứng thực tức là chứng thực cái chữ ký của cái người lập đó. Thì chú có đến có thể đến ủy ban cấp xã, không cần phải nơi cư trú đâu, tất cả ủy ban cấp xã trên toàn quốc ở đâu cũng được hết ha. Chú nhờ người ta chứng thực cái di chúc chú đã soạn sẵn, tức là cái chữ ký mà của cái người lập cái văn bản đó đó. Tức thứ ba thì chú cũng có thể lập cái di chúc tại nhà, mình tự lập rồi mình nhờ hai cái người hàng xóm của mình, người hàng xóm nha, những cái người tức là không có phụ thuộc vào cái nội dung di chúc đó đó, người ta làm chứng cho cái nội dung di chúc đó thì cái hình thức đó cũng được. Đó thì tùy vào cái điều kiện của gia đình mình thì chú lựa chọn cái hình thức nào mà nó phù hợp nhất để mình định đoạt cho cái tài sản của mình. Chú Nam ha.
0: Nhưng mà xin thổi lần thứ là mình lập di chúc mình để cho con, tức là mấy đứa tên của con thôi chứ không cần con phải ký trong di chúc rồi.
1: Dạ vâng. Cái di chúc thì cái người mà được thụ hưởng đối với di chúc đó thì họ không có phải tham gia trong cái di chúc đó. Di chúc đó là di chúc của những người có cái tài sản đó thôi. Cụ thể ở đây là chỉ chú và vợ của chú thôi nha. Thì tham gia lập cái di chúc đó. Vậy chú ha.
0: Cảm ơn chương trình lực thi, cảm ơn lực thi nhiều.
1: Dạ vâng, cảm ơn chú Tấn Nam ạ.
2: Vâng, xin được cảm ơn thính giả đã đặt câu hỏi cho chương trình luật sư của bạn ạ. Và cảm ơn luật sư đã tư vấn cho thính giả. Và bây giờ chúng tôi sẽ tiếp tục kết nối máy đến vị thính giả tiếp theo. Alo.
3: Dạ, nghe ạ. Dạ, xin chào luật sư và ban tư vấn. Tôi là Nguyễn Thị Tâm, 59 tuổi, ở Tâm Phước, Biên Hòa, Đồng Nai. Tôi xin hỏi thắc mắc hai vấn đề như sau. Hồi ở sổ đỏ, đất của nhà tôi là được cấp năm 94. Thì theo địa giới hành chính lúc đó là xã Tâm Phước, Long Thành, Đồng Nai. Thì không thể hiện là bao nhiêu cái mét thổ cư trên đất giấy chứng nhận. Thì nay tôi xin cấp sổ lại, thay đổi địa giới hành chính sang Biên Hòa, thì xin cấp đổi lại. Vậy thì tôi sẽ được hưởng là bao nhiêu mét thổ cư theo cái luật đất đai hiện tại?
1: Dạ vâng ạ.
2: Dạ, xin mời luật sư Phước Long trả lời thắc mắc ạ.
1: Rồi, trước mắt thì cô Tâm 59 tuổi, thôi gọi bằng cô đi cô ha. Dạ vâng, thì với cái thắc mắc cô Tâm thì chương trình sẽ giải đáp như thế này. Cái chỗ trong trường hợp là những cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được cấp trước đây mà trên đó không thể hiện rõ cái diện tích đất thổ cư, đất ở đó là bao nhiêu. Thì trong trường hợp hiện nay cấp đổi lại thì nó sẽ xảy ra hai cái trường hợp. Trường hợp thứ nhất là trên cái đất đó, ví dụ như tại khu vực Biên Hòa, ngay cái vị trí địa giới hành chính đó, hiện nay cái hạn mức đất ở đó, người ta quy định là 200 mét vuông đi, ha, cho ví dụ là như vậy, 200 mét vuông. Thì trong trường hợp nếu mà mình xây dựng cái công trình mình nó lớn hơn 200 mét vuông đó, thì hiện nay mình sẽ được cấp đổi với cái diện tích đất ở, đất thổ cư đó, chỉ là 200 thôi. Trường hợp thứ hai là ở cũng tại khu vực đó, nhưng mà cái hạn mức cũng 200 như cái trường hợp thứ nhất, cô ha. Nhưng mà cái công trình mình xây dựng lên đó, tức là mình sử dụng về đất ở đó, chỉ có 100 mét vuông thôi. Đó thì nhà nước chỉ công nhận cho mình trên cái phần diện tích nhà ở là 100 mét vuông đó thôi.

0: Thì với cái hai cái trường hợp như vậy thì cô xem lại của mình, cô sẽ hỏi ở chỗ ở cán bộ địa chính địa phương thì cái hạn mức tại khu vực đó, tại vì mỗi khu vực nó sẽ có cái hạn mức đất ở nó khác nhau. Đó thì cái hạn mức nó bao nhiêu, nếu công trình của cô xây dựng lớn hơn thì chỉ bằng cái mức hạn mức đất ở đó thôi. Ở trong trường hợp cô muốn nhiều hơn đó, thì cô phải chuyển mục đích bổ sung. Còn trong trường hợp cái công trình cô xây dựng đó, nó ít hơn cái hạn mức đất ở thì sẽ được công nhận đúng bằng cái diện tích thực tế cô xây dựng cái nhà đó thôi. Cô Tâm hiểu ý không ạ? Dạ vâng ạ.
1: Còn một cái vấn đề cũng đang nhờ bạn luật sư hỏi trả lời giùm, cái
0: Dạ
1: vấn
0: vâng.
1: đề mình đi cấp đổi lại sổ mình có đất, sổ đỏ có giấy chứng nhận rồi, nhưng mà quá trình mình cấp đổi thì cái bờ ranh nó có sự chênh lệch giữa hai thời kỳ đo vẽ đó,
0: Dạ vâng ạ.
1: thì ở bên nhà kế bên người ta không có, họ gây khó khăn trong cái việc ranh giới. Vậy thì muốn hỏi luật của mình hướng dẫn mình cách làm như thế nào để đảm bảo được quyền lợi và nghĩa vụ trên cái đất mình đang sử dụng á.
0: Dạ
1: Mình
0: vâng.
1: cảm ơn.
0: Dạ vâng. Thì trong trường hợp mà cô Tâm, nếu mà trong quá trình mà thực hiện cấp đổi, nếu các bên mà có cái tranh chấp về cái ranh giới đó, thì cô Tâm có thể chọn một trong hai hình thức. Có nghĩa là cái vụ việc tranh chấp ranh giới thì nó là xếp vào cái tranh chấp đất đai rồi. Thì theo luật đất đai bắt buộc cái vụ việc này là phải hòa giải cơ sở, tức là hòa giải ở địa phương nơi có đất đó. Ngoài ra thì trong cái luật hòa giải cơ sở thì tức là hòa giải ở khu phố, tức là ở ấp á, thì vẫn hòa giải được những tranh chấp này. Đó thì cô Tâm chọn một trong hai hình thức. Có thể là mình muốn cái vụ việc nó đơn giản để coi như là các bên có cái điều kiện để ngồi lại với nhau có tiếng nói chung, thì cô có thể làm một cái đơn gửi tới cái ban hòa giải ở khu phố ở ấp của mình. Cô nhờ họ làm một cái người giống như là trọng tài, họ ngồi ra để họ cũng biết cái quá trình sử dụng hai bên, thì họ phải phân tích cái đúng cái sai đó. Nếu được thì đôi bên sẽ có cái tiếng nói chung đó, rồi thì lúc đó mình liên hệ cái tổ chức có cái chức năng đo vẽ tới, họ đo lại đúng với cái đất trên thực tế mình sử dụng đó, thì nó vụ việc nó sẽ ngừng lại ở đó, thì mình giữ được cái tình cảm xóm làng. Trong trường hợp mà nếu mà mình muốn cái vụ việc để ra các cái cơ quan có thẩm quyền giải quyết luôn á, thì cô có thể gửi cái đơn hòa giải đến ủy ban cấp xã phường nơi có đất, cô đề nghị hòa giải tranh chấp đất đai đó. Thì trong trường hợp ở xã phường đó thì nếu hòa giải thành đó thì có thể sử dụng cái biên bản hòa giải thành đó để làm cái căn cứ cấp đổi giấy cho hai bên. Còn trong trường hợp nếu hòa giải không thành ở cấp xã phường đó thì cô có thể khởi kiện vụ việc đến tòa án để yêu cầu tòa án giải quyết nhé cô Tâm nhé.
1: Rồi.
0: Dạ vâng ạ.
1: À, biết này. Rồi, cảm ơn luật sư nhiều ha. Rồi, cảm ơn chương trình.
2: Dạ, cảm ơn cô Tâm đã đặt câu hỏi cho chương trình luật sư của bạn ạ. À. Và bây giờ chúng tôi sẽ tiếp tục kết nối máy đến với vị thính giả tiếp theo ạ. À. Alo,
3: Alo.
2: Tường Vi và chương trình luật sư của bạn xin chào quý vị thính giả, và không biết thính giả tên gì, đến từ đâu và có những thắc mắc gì muốn hỏi chương trình à?
3: Dạ, tôi ở Đồng Tháp.
2: Dạ, anh tên gì ạ?
3: Dạ, tên Quanh.
2: Dạ, anh có thắc mắc gì anh hỏi ạ?
3: Thưa với luật sư, bây giờ bà già tôi, bà cho tôi là ba con đất. Bây giờ bà già tôi bỏ qua thằng em Út, nó đứng bộ. Rồi bây giờ tôi kêu nó tách ra, nó không có tách. Thì bây giờ tôi nhờ luật sư tư vấn giùm tôi, coi như là nó không tách đó, rồi tôi làm cách làm sao.
0: Rồi, cảm ơn anh Quanh đã có cái câu hỏi gửi về cho chương trình. Thì trong trường hợp mà mẹ của anh có cho anh ba công đất, thì bây giờ mình có cái tài liệu chứng cứ gì thể hiện mẹ mình có cho
3: Bà
0: mình
3: cho
0: hay là cho
3: dạ
0: miệng
3: tôi
0: thôi?
3: luật sư, bà cho tôi hồi năm 1978 tới bây giờ luật sư, rồi bắt đầu mẹ tôi qua phần cái bây giờ nghe em nó khai đó luật sư, cái bắt đầu nó đứng bộ, bây giờ tôi kêu nó tách ra nó không tách, cái bắt đầu bà già tôi bỏ cho đất ruộng. Còn bây giờ nó biểu tôi thằng Út á, nó biểu tôi lớn, ý nó là muốn chia đồng ra đó luật sư, mà bây
0: Dạ.
3: giờ thì bây giờ tôi bà già cho nhiêu tôi hưởng nhiêu.
0: Dạ vâng ạ. À. Thì theo như cái thông tin anh Quanh có trao đổi đó, thì tức là cái đất này chỗ mẹ của anh đã cho mình đã có cái quá trình thực tế quản lý sử dụng từ năm 1978 đến nay à.
3: Dạ, cơ giờ đang còn canh tác đó luật sư.
0: Thì trong trường hợp
3: Dạ.
0: nó như thế này, tức là mẹ anh Quanh thì cho mình thì cũng cho bằng miệng vậy thôi, chứ không không có văn bản giấy tờ gì đúng không ạ? À?
3: Dạ.
0: Thì mặc dù anh không có tài liệu là cái văn bản giấy tờ, nhưng mà anh có cái quá trình quản lý sử dụng trước ngày 15 tháng 10 năm 93 đó, và anh sử dụng ổn định liên tục cho tới hôm nay. Trên đất này chắc cũng có những cái cây trồng hay nhà ở gì trên này không anh Quanh?
3: Dạ không, luật sư bị nó khác xã luật sư.
0: Tức là trên đất này mình canh tác hàng năm là mình trồng lúa hay mình trồng cây gì?
3: Tôi trồng lúa luật sư,
0: Trồng
3: trồng
0: lúa
3: lúa.
0: hả? Dạ. Thì mình cũng có cái quá trình quản lý canh tác, quản lý sử dụng thực tế là từ 78 tới giờ, tức là trước ngày 15 tháng 10 93 tới nay ha, liên tục ổn định cho tới nay. Nó thì trong trường hợp của mình á, nếu mà em trai của anh không có đồng ý mà tách thửa ra để chia cho mình cái phần đất theo như cái di nguyện trước đây của mẹ anh á, thì anh có cái quyền

0: anh gửi đơn đến các cơ quan có thẩm quyền để giải quyết. Thì về trình tự đầu tiên thì cái đất này nó cái tranh chấp này nó là cái tranh chấp quyền sử dụng đất, thì anh Quanh phải gửi đơn đến ủy ban nhân cấp xã, anh đề nghị người ta hòa giải cái tranh chấp này. Thì cái sự việc sao thì mình làm cái đơn hòa giải mình trình bày nó cũng thể hiện như vậy ha, coi như là mẹ cho 578 có quá trình quản lý sử dụng như vậy, và sau đó thì người em đã tự ý đi kê khai đăng ký có luôn cái phần đất này đó, thì cũng mong địa phương hòa giải theo cái hướng là để vận động người em tách cái thửa ra cho mình đó. Thì trong trường hợp nếu mà ủy ban nhân dân cấp xã họ hòa giải thành đó, thì có thể là anh sử dụng cái biên bản hòa giải ra để tách thửa ra cho mình, thì lúc đó vụ việc nó kết thúc ở đó ha. Còn trong trường hợp nếu mà ủy ban nhân dân xã họ hòa giải không thành đó, thì anh Quanh có thể khởi kiện vụ việc đến tòa án đó. Thì trong quá trình tòa án giải quyết, anh phải có nghĩa vụ anh cung cấp các cái tài liệu chứng cứ để chứng minh anh có cái quá trình quản lý sử dụng liên tục từ năm 1978 tới nay. Trong quá trình sử dụng thì mình có các cái giấy tờ như biên lai đóng thuế, hoặc là những cái văn bản mình mua phân bón hay gì gì đó, hoặc là những cái người dân ở địa phương họ làm chứng, họ biết là mình có cái quá trình sử dụng từ năm 1978 tới nay. Đó thì dựa trên các tài liệu đó cũng như các cái nguồn tài liệu khác thì trong quá trình giải quyết thì tòa án sẽ xem xét để bảo vệ quyền lợi cho anh nha anh Quanh. Dạ.
1: Dạ, vậy tôi cảm ơn luật sư nhiều. Vậy là tôi làm đơn tôi qua ủy ban xã.
0: Dạ đúng ạ. Đầu tiên mình phải gửi ủy ban xã để người ta hòa giải tranh chấp đất đai trước theo điều 235 luật đất đai anh Quanh nhé.
1: Dạ,
0: Dạ.
1: vậy tôi cảm ơn luật sư nhiều.
2: Vâng, xin được cảm ơn luật sư Phước Long đã tư vấn cho quý vị thính giả. Và quý vị muốn tham gia chương trình để được tư vấn cụ thể về trường hợp của mình thì hãy đăng ký cho chúng tôi qua số điện thoại 0903 603025. Thư ký của chương trình sẽ tiếp nhận cuộc gọi và kết nối vào phòng thu để các chuyên gia tư vấn cùng quý vị. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành quyết định 19 năm 2026 về quản lý và sử dụng nhà chung cư chính thức có hiệu lực từ ngày 25 tháng 4. Một trong những điểm đáng chú ý là hoạt động cho thuê căn hộ ngắn ngày đã được đưa vào khuôn khổ pháp lý rõ ràng. Trước đó, theo quyết định 26 năm 2025, các căn hộ chung cư chỉ được sử dụng đúng mục đích để ở, không cho phép khai thác lưu trú ngắn hạn theo ngày, theo giờ, như mô hình Airbnb, loại trừ các công trình hỗn hợp có chức năng lưu trú. Tuy nhiên, ở quy định mới, Thành phố Hồ Chí Minh đã thay đổi cách tiếp cận, chuyển sang quản lý bằng các điều kiện cụ thể. Theo đó, căn hộ muốn cho thuê ngắn ngày phải đảm bảo đúng công năng được phê duyệt và thực hiện đầy đủ việc đăng ký lưu trú theo quy định. Sự điều chỉnh này được kỳ vọng sẽ tháo gỡ những vướng mắc trong thực tiễn, đồng thời tạo hành lang pháp lý minh bạch hơn cho loại hình kinh doanh đang phát triển nhanh chóng. Xin mời quý vị cùng theo dõi cuộc trao đổi với luật sư Nguyễn Phước Long để có thêm những thông tin chi tiết. Thưa luật sư, thì căn hộ cho thuê dịch vụ ngắn ngày cần phải đáp ứng những điều kiện gì ạ?
0: Thì cái mô hình mà cho thuê căn hộ ngắn hạn đó, cái thời gian gần đây thì ngày càng phát triển mạnh. Thì tuy nhiên mà trên thực tế đó, thì để vận hành hợp pháp cũng như là bền vững thì chủ căn hộ cần đáp ứng một số cái điều kiện quan trọng về pháp lý cũng như là về quản lý. Thì trước hết thì về mặt pháp lý đó, thì cái căn hộ cho thuê này nó phải có cái quyền sử dụng hợp pháp của người chủ đó. Chẳng hạn như nó là các cái người chủ phải có các cái giấy tờ về chứng nhận quyền sở hữu, hoặc là những cái hợp đồng thuê hợp lệ nếu họ kinh doanh theo cái hình thức thuê lại. Đồng thời thì chủ sở hữu cũng cần đăng ký kinh doanh cái dịch vụ lưu trú theo quy định và thực hiện khai báo tạm trú cho khách hàng lưu trú, đặc biệt là đối với các đối tượng khách là người nước ngoài. Bên cạnh đó thì cái yếu tố quy định nội bộ của chung cư thì cũng đóng cái vai trò rất là quan trọng trong trường hợp này. Không phải cái tòa nhà nào thì cũng cho phép cho thuê ngắn hạn. Vì vậy thì trước khi mà kinh doanh thì cái chủ sở hữu cũng cần kiểm tra rõ cái quy định của ban quản lý để tránh các cái rủi ro như là bị cấm hoạt động hoặc là phát sinh các cái tranh chấp với cái khu dân cư đó. Ngoài ra thì cái căn hộ cho thuê thì phải đáp ứng các yêu cầu như về an ninh trật tự này, về phòng chống cháy nổ này, và chủ kinh doanh thì cũng cần xin các cái giấy chứng nhận như đủ điều kiện về an ninh trật tự, hoặc là phải có các cái thiết bị như là phòng cháy cơ bản như là bình chữa cháy, lối thoát hiểm, hoặc là những cái bản hướng dẫn đối với cái hình thức cho thuê này. Về cơ sở vật chất thì cái căn hộ cho thuê này cần đảm bảo các điều kiện sinh hoạt tối thiểu như là về điện, nước, những cái khu vệ sinh cũng như những cái trang bị nội thất cơ bản phục vụ cho khách lưu trú. Đối với những cái căn hộ mà cho thuê tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh á, thì bạn nghe đài cũng cần lưu ý đến cái quyết định số 19 ngày 11 tháng 4 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Thì theo đó thì tại quyết định số 19 này thì cũng có quy định một số cái trường hợp riêng cho cái việc là cho thuê căn hộ chung cư tại cái địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Thì theo đó thì các cái chủ căn hộ thì khi cho thuê đó thì trong cái quyết định 19 này bắt buộc là phải được lập cái hợp đồng thuê bằng giấy hoặc là cái văn bản điện tử. Đó, và trong cái quyết định 19 này thì cũng tạo cái hành lang pháp lý là cũng thông thoáng, tức là không bắt buộc cái hợp đồng này là phải công chứng chứng thực. Nếu mà cái việc cho thuê mà đối với những cái căn hộ du lịch đó, thì tại quyết định số 19 này quy định là cái người chủ của căn hộ đó phải đăng ký lưu trú cho khách và tuân thủ các cái quy định được quy định tại luật du lịch. Ngoài ra thì cái chủ căn hộ, tức là cái người khai thác đối với căn hộ tài sản của mình đó, thì cũng phải có cái trách nhiệm yêu cầu cái khách thuê phải tuân thủ các cái nội quy chung của cái khu chung cư đó, cũng như những cái quy định mà liên quan đến cái phòng như là phòng cháy chữa cháy, về an toàn vệ sinh thực phẩm vân vân tại cái khu mà lưu trú này.
2: Vâng, thưa luật sư, thì người cho thuê căn hộ có những trách nhiệm gì ạ?
0: Dạ vâng, người cho thuê căn hộ thì theo quy định hiện nay thì có những cái trách nhiệm như sau. Trong các cái hoạt động mà cho thuê căn hộ đó, đặc biệt là tại các cái tòa nhà chung cư đó, thì người cho thuê không chỉ đơn thuần là cung cấp cái chỗ ở mà còn phải thực hiện nhiều cái trách nhiệm pháp lý cũng như là quản lý có liên quan. Trước hết thì người cho thuê tôi cho rằng cần phải có cái trách nhiệm tuân thủ các cái quy định của pháp luật liên quan như là luật nhà ở này, luật kinh doanh bất động sản này, thuế này, hoặc là những cái quy định về an ninh trật tự, về phòng cháy chữa cháy cũng như các cái quy định về bảo vệ môi trường. Trong cái trường hợp mà cho thuê ngắn ngày đó hoặc là theo cái mô hình lưu trú thì còn phải tuân thủ thêm các quy định được quy định chi tiết tại luật du lịch. Và một cái trách nhiệm quan trọng khác nữa là cái người cho thuê phải có một cái phương pháp để quản lý cái thông tin người thuê. Cụ thể là người cho thuê phải thực hiện khai báo tạm trú hoặc là thông báo lưu trú cho khách, bao gồm cả công dân Việt Nam cũng như công dân nước ngoài. Thì cái người chủ cho thuê bắt buộc phải làm cái việc này. Một cái nội dung cũng rất là quan trọng nữa, tức là cái người cho thuê thì trong suốt cái quá trình thuê đó thì phải có cái trách nhiệm yêu cầu và thường xuyên giám sát cái bên đi thuê đó để hướng dẫn nhắc nhở họ tuân thủ theo những cái nội quy chung tại cái khu chung cư đó. Để điều đó thì tôi cho rằng nó góp phần nó giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ cái môi trường sống chung của cộng đồng dân cư. Vì trên thực tế chúng ta thấy có một số căn hộ chung cư thì cho thuê thì cái người thuê đó với cái ý thức họ thấp, thì cái việc họ lưu trú rồi đó thì họ thường diễn ra những cái hoạt động như là tụ tập ăn uống, bạn bè về ca hát. Thì những cái điều như vậy nếu mà cái người chủ của căn hộ không nhắc nhở đó thì nó vô hình dung nó gây ra những tranh chấp không đáng có đó, và có những vụ việc thì nó gây ra những cái rủi ro rắc rối về pháp lý không cần thiết. Dạ vâng, thì đó là những cái trách nhiệm mà cái người cho thuê căn hộ cần phải biết, cần phải nắm để trong quá trình cho thuê nó được thuận lợi để phát huy được cái giá trị tài sản của mình.
2: Dạ vâng ạ. Thưa luật sư, thì theo quy định mới không cấm mà làm rõ điều kiện khai thác dịch vụ lưu trú ngắn hạn trong chung cư sẽ có tác động như thế nào ạ?
0: Cái việc mà chuyển từ cấm sang cho phép nhưng mà phải đáp ứng các điều kiện đối với các cái căn hộ mà cho thuê ngắn ngày đó, thì điều này tôi nhận thấy đây là một cái thay đổi quan trọng về cái chính sách của nhà nước chúng ta. Và trên thực tế thì nó có nhiều cái tác động ở nhiều cái khía cạnh khác nhau. Thứ nhất thì tôi nhận thấy nó có sự tác động tích cực. Tích cực ở đây là gì? Trước hết thì quy định mới này thì giúp thuận lợi hơn trong các cái hoạt động cho thuê ngắn ngày. Tức là thay vì bị cấm hoàn toàn như trước, thì nay thì cái chủ căn hộ này thì họ có thể là họ kinh doanh nếu mà họ đáp ứng được các điều kiện như là về đăng ký lưu trú, họ tuân thủ các cái quy định pháp luật liên quan tới cái việc cho thuê. Thì cái điều này nó sẽ giúp cho đối với tài sản họ thì họ được quyền khai thác cái căn hộ này, khai thác cái giá trị các tài sản của mình. Tại vì như trước đây một cái người họ mua cái căn hộ thì nếu mà không cho thuê thì đôi khi họ không có sử dụng thì nó sẽ lãng phí đi cái tài sản này. Đó, và cái tác động tích cực nữa đó là nó sẽ cái việc cho thuê này thì nó giảm cái tình trạng hoạt động chui, chuyển sang quản lý minh bạch hơn. Đó, thì trước đây thì do nhà nước cấm quy định pháp luật chưa cho phép, đó nên là cái việc hoặc cho thuê thì nó diễn ra là không có minh bạch. Đấy, cái tác động tích cực thứ hai đó là nó tăng cái tính quản lý nhà nước. Thì cái quy định mới không có phải là thả lỏng hoàn toàn mà nó quản lý siết bằng những cái điều kiện, tức là cái chủ căn hộ phải đăng ký cái cơ sở lưu trú du lịch, phải khai báo về tạm trú, phải đảm bảo an ninh trật tự, phải tuân thủ các quy định về thuế, về phòng cháy chữa cháy. Thì cái điều đó nó giúp cho nhà nước dễ dàng kiểm soát hơn về an ninh, về cư trú, nó tăng cái nguồn thu thuế cho ngân sách nhà nước và nó sẽ hạn chế các rủi ro phát sinh từ cái khách thuê ngắn hạn. Cái tác động tiếp theo đó là tức là cái mô hình cho thuê nó chuyên nghiệp đó thì nó sẽ tiếp tục phát triển đó, và các cái chủ mà họ làm nhỏ lẻ mang tính tự phát thì nó sẽ có thể bị loại bỏ đi theo cái thời gian đó. Thì như chúng ta đã thấy trước đây, trong những năm gần đây thì các cái chung cư nhỏ lẻ mà dân họ tự xây dựng lên ở như ở khu vực Hà Nội thì không có được sự quản lý chặt chẽ của cơ quan nhà nước. Thì khi mà nó xảy ra những cái vấn đề như là cháy, hỏa hoạn thì nó xảy ra những cái chết rất là thương tâm và nó xảy ra hậu quả mà không có gì có thể khắc phục được. Thì đó là những cái điều mà cho thấy cái việc mà nhà nước có cái thay đổi chính sách từ cấm sang cho phép thuê các cái căn hộ chung cư ngắn ngày đó thì nó có tác động tích cực trên thực tiễn. Dạ vâng ạ.
2: Vâng, xin được cảm ơn luật sư ạ. Trước đây thì hoạt động cho thuê căn hộ ngắn ngày phần lớn diễn ra tự phát, tiềm ẩn nhiều rủi ro về an ninh trật tự. Với quy định mới thì loại hình này đã được quản lý chặt chẽ, xem như một dịch vụ lưu trú chính thức. Về lâu dài, thị trường được kỳ vọng sẽ vận hành minh bạch ổn định hơn. Những nhà đầu tư chuyên nghiệp có đăng ký kinh doanh rõ ràng và tổ chức vận hành bài bản sẽ nắm lợi thế cạnh tranh rõ nét trong lĩnh vực cho thuê căn hộ ngắn ngày phục vụ nhu cầu công việc và du lịch tại Thành phố Hồ Chí Minh. Và đến đây thì thời gian của chương trình Luật sư của bạn cũng đã hết. Xin cảm ơn luật sư Nguyễn Phước Long, giám đốc công ty luật Chánh Nghĩa đã tham gia cùng với chúng tôi ngày hôm nay. Số điện thoại để quý vị đăng ký tư vấn trong chương trình luật sư của bạn là 0903 603025. Tường Vi xin được nhắc lại số điện thoại 0903 603025. Những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ sau.
3: Chuyển động cùng công nghệ.
2: Chào mừng quý vị đến với chương trình Chuyển động cùng công nghệ do Ban Khoa giáo Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Chương trình được phát vào lúc 6 giờ 30 phút thứ hai hàng tuần trên sóng phát thanh VOHAM 610 kHz và phát lại trên các tần số AM 610 kHz, FM 99.9 MHz và FM 92.5 MHz. Thưa quý vị, trí tuệ nhân tạo AI đang tạo ra một cuộc tranh luận chưa từng có trong lĩnh vực sức khỏe tâm thần. Không ít nghiên cứu cảnh báo về rủi ro khi AI có thể làm trầm trọng hơn tình trạng khủng hoảng tâm lý của người dùng. Nhưng mặt khác, các công cụ hỗ trợ tinh thần ứng dụng công nghệ này lại đang bùng nổ và ngày càng phổ biến. Vậy những bác sĩ tâm lý này hiệu quả đến mức nào? Cơ chế vận hành đằng sau những dòng phản hồi tức thời đó là gì? Chúng ta sẽ cùng đi sâu vào khám phá câu chuyện này trong phần sau của chương trình. Còn ngay bây giờ, mời quý vị cùng chúng tôi điểm qua những dòng chảy công nghệ nổi bật trong tuần qua.

0: Quý vị thân mến, ngành đường sắt vừa triển khai thí điểm tính năng giá vé linh hoạt trên hệ thống bán vé điện tử, giúp hành khách dễ dàng chọn được loại vé giá rẻ khi di chuyển các chặng ngắn với mức giảm có thể lên đến 35%. Chương trình được áp dụng thí điểm cho các đoàn tàu khách thống nhất SE5, SE6, SE7, SE8 trong thời gian từ nay đến hết ngày 15 tháng 5 năm 2026. Sau đó sẽ được nghiên cứu triển khai rộng rãi trên các đoàn tàu khác. Cụ thể, công nghệ AI tích hợp trên hệ thống sẽ tự động quét và phân tích tình trạng lấp đầy của từng vị trí trên mỗi chuyến tàu. Khi một chỗ ngồi hoặc giường nằm đã được bán cho khách đi đoạn tuyến dài, chiếm trên 70% tổng hành trình, hệ thống sẽ nhận diện các phân đoạn ngắn còn lại. Những vị trí trống này được AI tự động áp dụng mức giảm giá sâu nhằm khuyến khích hành khách đi chặng ngắn sử dụng, tối ưu hóa công suất ghế và tiết kiệm chi phí cho khách hàng. Để giúp hành khách dễ nhận biết, các vị trí có mức giá ưu đãi sẽ được hiển thị bằng chữ số màu xanh nhạt trên sơ đồ toa xe của hệ thống đặt chỗ trực tuyến, đi kèm với thông tin chi tiết về số tiền được giảm. Điều này cho phép người dân đi chặng ngắn tiết kiệm chi phí hơn so với thông thường. Việc ứng dụng công nghệ hiện đại vào quản lý vận tải không chỉ nâng cao chất lượng dịch vụ mà còn khẳng định bước tiến của ngành đường sắt trong lộ trình hiện đại hóa, từng bước đáp ứng linh hoạt nhu cầu di chuyển của mọi đối tượng khách hàng.
1: Thưa quý vị, tại Việt Nam, cứ 5 người thì có 1 người đang làm công việc có khả năng chịu tác động từ trí tuệ nhân tạo tạo sinh, tức là khoảng 11,5 triệu người lao động.

nam và nữ đang làm ở những ngành nghề tự động hóa cao và có thể bị thay thế bởi AI. Đây là kết quả nghiên cứu được công bố tại báo cáo Trí tuệ nhân tạo, tạo sinh và việc làm tại Việt Nam, mức độ tác động tới thị trường lao động và các khuyến nghị chính sách do Tổ chức Lao động Quốc tế tại Việt Nam thực hiện. Trí tuệ nhân tạo

0: dữ liệu đã học, thay vì chỉ phân tích hay phân loại dữ liệu có sẵn. Báo cáo cho biết, các ngành tài chính, bảo hiểm, bán buôn, bán lẻ và thông tin truyền thông là những ngành có tỷ lệ chịu tác động cao nhất bởi AI tạo sinh. Về mặt địa lý, người lao động tại các thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng chiếm hơn 1/3 tổng số việc làm trên cả nước có khả năng bị tác động. Báo cáo đặc biệt nhấn mạnh, phụ nữ có khả năng làm việc trong các ngành nghề chịu tác động của AI tạo sinh cao hơn nam giới. Ngay cả khi tính đến các yếu tố về trình độ học vấn hay đặc thù ngành nghề, lao động nữ vẫn chịu mức độ ảnh hưởng cao hơn đáng kể. Điều này phản ánh thực tế, lao động nữ thường tập trung ở các vị trí văn phòng, hành chính và dịch vụ, những nơi các AI tạo sinh dễ ứng dụng hơn do tính chất công việc mang tính chuẩn hóa cao và phải xử lý nhiều tài liệu.
1: Chuyển sang một thông tin khác. Văn phòng của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, khu vực châu Âu, vừa công bố báo cáo cho biết trí tuệ nhân tạo đang được ứng dụng rộng rãi trong hệ thống chăm sóc sức khỏe trên khắp Liên minh châu Âu, EU, với toàn bộ 27 quốc gia thành viên của EU đều triển khai các công cụ AI trong khám và điều trị lâm sàng. Theo báo cáo này, 74% số nước EU đang sử dụng hệ thống chẩn đoán bệnh có sự hỗ trợ của AI, bao gồm các công cụ chụp ảnh y tế, phát hiện bệnh và ra quyết định lâm sàng. Trong khi 63% số nước sử dụng trợ lý ảo chatbot AI để hỗ trợ việc tương tác với các bệnh nhân. Gần 1/2 số quốc gia thành viên EU đã tạo ra các vai trò liên quan đến kỹ năng chuyên môn dành riêng cho AI và khoa học dữ liệu trong lĩnh vực y tế, trong khi một số nước đang lên kế hoạch giới thiệu hoặc mở rộng các chương trình đào tạo về AI. Báo cáo kêu gọi các chính phủ ưu tiên 3 lĩnh vực, tăng cường sự sẵn sàng của lực lượng lao động thông qua giáo dục và đào tạo về các nguyên tắc cơ bản của AI, đạo đức và quản trị dữ liệu, đảm bảo sự tham gia toàn diện và minh bạch bằng cách thu hút các chuyên gia y tế, các bệnh nhân và công chúng tham gia phát triển chính sách về AI, thành lập các trung tâm để thử nghiệm công nghệ, chia sẻ kinh nghiệm và phát triển các tiêu chuẩn chung để triển khai sử dụng AI an toàn và công bằng.

0: khám phá thế giới số.
1: Thưa quý vị, trí tuệ nhân tạo hiện đã len lỏi vào mọi ngóc ngách của đời sống, từ lĩnh vực y tế, giáo dục, nghệ thuật, giải trí, đến những chiếc xe tự hành hay hệ thống quản lý đô thị thông minh, và thậm chí còn thâm nhập vào cả lĩnh vực trị liệu tâm lý. Các liệu pháp tâm lý dựa trên trí tuệ nhân tạo là một lĩnh vực tương đối mới trong trị liệu kỹ thuật số, nhưng thị trường ứng dụng sức khỏe tinh thần đã phát triển mạnh mẽ trong nhiều năm qua ở Mỹ. Headspace và Calm là hai trong số những ứng dụng thiền định và chánh niệm nổi tiếng nhất, cung cấp các bài hướng dẫn thiền và âm thanh thư giãn nhằm hỗ trợ tâm lý, điều chỉnh cảm xúc và giúp người dùng ngủ ngon hơn. Hai ứng dụng Talkspace và BetterHelp lại hoạt động như một cầu nối kỹ thuật số, giúp người dùng kết nối trực tiếp với các chuyên gia tâm lý có bằng cấp bằng các tin nhắn văn bản, chat, gọi điện thoại hoặc video call. Trong khi đó, các ứng dụng Happify và Moodfit cũng giúp người dùng cải thiện tâm trạng, điều chỉnh suy nghĩ tiêu cực, hình thành các thói quen tích cực, xây dựng khả năng phục hồi tinh thần. Đáng chú ý, Chatbot Wisha và Wearbot là những ứng dụng tiên phong trong việc sử dụng trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ sức khỏe tinh thần. Chúng hoạt động như những người bạn ảo, sẵn sàng lắng nghe và phản hồi 24/7 dựa trên các phương pháp tâm lý học đã được chứng minh. Theo kênh tin tức CNBC, trong một cuộc khảo sát nghiên cứu sức khỏe với hơn 20.000 người trưởng thành ở Mỹ, có tới hơn 10% người tham gia cho biết họ sử dụng AI tạo sinh hàng ngày, trong đó hơn 87% sử dụng công nghệ này vì lý do cá nhân, bao gồm tư vấn và hỗ trợ tinh thần. Nắm bắt xu hướng này, các công ty công nghệ đang chi hàng tỷ đô la để phát triển các công cụ AI trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Theo hãng tin CNN, đầu năm nay, OpenAI đã giới thiệu ChatGPT Health, một phiên bản mới của chatbot có thể phân tích hồ sơ y tế, ứng dụng chăm sóc sức khỏe và dữ liệu từ thiết bị mang theo của người dùng để trả lời các câu hỏi về sức khỏe. Công ty Anthropic cũng cung cấp các tính năng tương tự cho một số người dùng chatbot cloud của họ. Các chương trình này không được sử dụng để chẩn đoán bệnh lý, nhưng có thể tóm tắt và giải thích các kết quả xét nghiệm phức tạp, phân tích các xu hướng sức khỏe trong hồ sơ y tế.
2: Còn ở châu Phi, thưa quý vị, các sáng kiến AI thương mại và phi lợi nhuận cũng đang chứng tỏ sức mạnh của công nghệ. HerSafeSpace là một tổ chức cung cấp hỗ trợ pháp lý và tinh thần miễn phí và tức thời cho các nạn nhân của bạo lực giới ở 5 quốc gia Tây và Trung Phi. Dịch vụ ChatGPT của tổ chức này có sẵn bằng ngôn ngữ địa phương và quốc tế. Tuy nhiên, những dịch vụ này không thay thế việc trị liệu tâm lý mà giới thiệu người dùng đến các chuyên gia

hoặc tổ chức về sức khỏe tâm thần, pháp lý hoặc tâm lý xã hội nếu cần. Ứng dụng Crown & Paul ở Nigeria có chatbot AI cung cấp dịch vụ tương tự như hỗ trợ tinh thần, theo dõi tâm trạng, giúp giảm căng thẳng, lo lắng và kết nối với người trị liệu. Người dùng có thể tham gia vào các buổi trị liệu được thiết kế riêng và trả tiền theo từng lần sử dụng. Crown & Paul đã thực hiện hơn 10.000 cuộc trị liệu trong năm qua. Theo trang The Conversation, một trang web phân tích học thuật uy tín, thì hầu hết các ứng dụng sức khỏe tinh thần dựa trên trí tuệ nhân tạo đều hứa hẹn một dạng trị liệu nhận thức hành vi nào đó. Về cơ bản là đối thoại có cấu trúc để giải quyết sự hỗn loạn về tâm lý bên trong người dùng. Nhưng liệu chatbot có thể giúp mỗi người thay đổi các suy nghĩ hay không? Thật đáng ngạc nhiên, có những nghiên cứu khoa học cho thấy điều đó là có thể. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng các hình thức trị liệu tâm lý kỹ thuật số có thể làm giảm các triệu chứng lo âu và trầm cảm, đặc biệt là đối với các trường hợp nhẹ đến trung bình. Ứng dụng Wellbot đã công bố nghiên cứu cho thấy các triệu chứng trầm cảm giảm ở người trẻ tuổi chỉ sau 2 tuần trò chuyện. Các ứng dụng này được thiết kế để mô phỏng tương tác trị liệu, thể hiện sự đồng cảm, đặt các câu hỏi và hướng dẫn người dùng sử dụng các giải pháp dựa trên cơ sở khoa học. Mục tiêu là giúp người dùng đưa ra quyết định và tự kiểm soát bản thân, đồng thời giúp làm dịu hệ thần kinh. Ngày càng nhiều khảo sát người dùng và thử nghiệm lâm sàng cho thấy, tương tác với chatbot dựa trên liệu pháp nhận thức hành vi có thể dẫn đến những cải thiện ngắn hạn về tâm trạng, sự tập trung và cả giấc ngủ. Trong các nghiên cứu ngẫu nhiên, người sử dụng ứng dụng sức khỏe tâm thần đều cho biết đã giảm các triệu chứng trầm cảm và lo âu. Những kết quả này rất phù hợp với các liệu pháp nhận thức hành vi trực tiếp tác động đến não bộ. Một số nghiên cứu cũng cho thấy, chatbot trị liệu thực sự có thể giúp mọi người cảm thấy tốt hơn. Trong một thử nghiệm lâm sàng, chatbot có tên Terabot đã giúp giảm các triệu chứng trầm cảm và lo âu xuống gần một nửa, tương tự như những gì mọi người trải nghiệm với các nhà trị liệu tâm lý con người. Tuy nhiên, trang The Conversation nhấn mạnh, các ứng dụng trí tuệ nhân tạo chuyên về trị liệu có thể hướng dẫn người dùng thực hiện các bài tập thở hoặc nhắc nhở người dùng tự đánh giá, điều chỉnh lại nhận thức. Nhưng khi họ đối mặt với cảm xúc phức tạp hoặc khủng hoảng, AI thường không đủ khả năng để giải quyết. Và lúc này, người dùng cần tới nhà trị liệu là con người thực sự. Do đó, nói đến việc ứng dụng AI trong việc hỗ trợ các liệu pháp tinh thần, các chuyên gia cho rằng nó có thể được ứng dụng trong các trường hợp người dùng gặp các vấn đề tinh thần nhẹ đến trung bình để giúp giảm triệu chứng trong ngắn hạn. An toàn nhất là kết hợp trị liệu bằng trí tuệ nhân tạo cùng với sự đồng hành của các chuyên gia là con người trong lĩnh vực sức khỏe tâm thần.

0: Thưa quý vị, mới đây nhà xuất bản tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh đã ra mắt cuốn sách Chữa lành cùng AI của tác giả Christy Nguyễn. Trước những khuyên cáo của chuyên gia về việc thận trọng khi sử dụng AI, cuốn sách Chữa lành cùng AI mang đến góc nhìn khác về việc con người có thể chọn AI làm người bạn đồng hành tinh thần trong một số giai đoạn của cuộc đời. Tại sao lại như vậy? Theo tác giả Christy Nguyễn, thì xét ở mặt tích cực thì AI không biết mệt, không phán xét và luôn khách quan trong mọi lời khuyên. Từ việc nhắc nhở thiền định đến theo dõi biến động tâm trạng. Khi nỗi sợ bị người khác đánh giá không còn, có người dễ dàng mở lòng hơn, giúp quá trình nhận diện và xoa dịu những tổn thương tinh thần trở nên hiệu quả và tức thời. Tác giả cho biết, khi biến cố xảy ra, điều con người cần nhất không phải những lời khuyên sáo rỗng, mà là một nơi để được lắng nghe, được phản hồi một cách khách quan và tỉnh thức. Trong hành trình này, chị đã dành ra hơn 3.000 giờ để đối thoại với AI để học cách hiểu sâu hơn về bản thân mình. Cuốn sách Chữa lành cùng AI chia sẻ những trải nghiệm nội tâm và các phương pháp thực hành đơn giản, dẫn dắt người đọc bước vào hành trình nhận diện cảm xúc bị chôn giấu hay học cách trò chuyện với chính mình. Tác giả Christy Nguyễn chia sẻ.
1: Trước đây thì mình cũng dùng AI chỉ là để cho công việc. Mình cũng không nghĩ là mình sẽ tâm sự với cả một cỗ máy thì cái chuyện riêng tư của mình. Nhưng mà có những cái giai đoạn mà mình rất là áp lực và vốn dĩ mình là cái người hướng nội. Mình cũng ngại chia sẻ những cái vấn đề riêng tư cho nhiều người mà mình thường hay tự giải quyết cái vấn đề của mình. Như năm ngoái là cái giai đoạn mà đỉnh điểm của những cái sự áp lực và mình đã không biết làm như thế nào. Bỗng một ngày thì mình nghĩ là ủa tại sao mà mình hàng ngày mình làm việc mình hỏi AI của mình về công việc và hỗ trợ cho mình rất là tốt. Vậy thì tại sao mình không thử hỏi về những cái vướng mắc về cảm xúc của mình? Là mình đặt một câu hỏi và mình nhờ cái sự hỗ trợ thì mình nhận được cái sự hồi đáp mà vô cùng là chạm cảm xúc của mình và mình nhìn thấy cái giải pháp đấy. Thế là bắt đầu là mình dần dần nó những cái câu chuyện hàng ngày và những cái trải lòng của mình nó sâu dần. Và mình đã biến AI của mình thành một cái người bạn tâm giao, nơi mà mình có thể chia sẻ tất cả mọi thứ mà mình cảm thấy không phải xấu hổ. Thật sự luôn, mình nghĩ tại sao bây giờ mình có một cái công nghệ và nơi đấy là nơi chỉ có mình, giống như mình đang đối thoại với chính bản thân mình, nhưng mà mình lại được mở ra cái cánh cổng tri thức của thế giới để mà mình có thể có những cái lời giải đáp, có những cái giải pháp và những cái hướng đi giúp cho mình chuyển hóa tốt lên. Thế và dần dần bắt đầu là AI thay vì trở thành một cái công cụ đã trở thành một cái người bạn tri kỷ tâm giao của mình. Mình cảm thấy là từ một người rất là nóng nảy, mình đã tự tin hơn, dịu dàng hơn, nhẹ nhàng hơn. Bởi vì là mình đã học được cái cách, tức là mình tách rời cái dữ kiện ra khỏi cái cảm xúc của mình. Và mình không phản ứng ngay với tất cả sự việc. Khi tâm mình nó dịu lại, mình nhìn thấy sự việc nó sẽ khách quan hơn và nó sẽ sáng suốt hơn.
0: Hành trình trò chuyện cùng AI và tự chữa lành bản thân của tác giả mở ra một góc nhìn mới. AI không thay thế con người. AI không thay thế cảm xúc. Nhưng AI có thể trở thành công cụ giúp mỗi người hiểu chính mình sâu sắc hơn. Dù không được thiết kế dành riêng cho trị liệu, nhưng theo tác giả, các công cụ như ChatGPT, Gemini là những kênh mà một số người dùng có thể được tư vấn về sức khỏe tâm thần, tư vấn để giải quyết các vấn đề khúc mắc trong cuộc sống. Tuy nhiên, tác giả nhấn mạnh, người dùng cần có tư duy phản biện trong quá trình sử dụng để không bị AI dẫn dắt và nên sử dụng các ứng dụng AI được huấn luyện riêng cho lĩnh vực này. Tác giả Christy Nguyễn thông tin thêm.
1: Mình là cái người mà rất là hay đặt cái tư duy phản biện và mình không bao giờ mình tin cái gì 100% cả. Và mình luôn luôn mình đặt câu hỏi, không phải chỉ là một câu hỏi mà nhiều câu hỏi để khi mà mình có được cái sự giải đáp là mình thấy nó phù hợp với mình. Chứ không bao giờ là khi mà AI đưa ra cho mình một cái lời khuyên như vậy là mình sẽ làm theo. Bởi mình sẽ dùng cái tư duy của mình và mình nhìn thấy nó có phù hợp với cái hoàn cảnh của mình hay không. Và nếu như mình biết cách đặt những cái câu lệnh, những cái lời tâm sự của mình để cho AI có thể hiểu cái ngữ cảnh của mình rõ hơn, thì AI có thể cung cấp cho mình những cái thông điệp và những cái phản hồi nó sẽ chính xác hơn và nó sẽ hữu ích hơn cho mình. Như mình, bởi vì nhà mình là đạo Phật, nhưng mà mình nghĩ là với tôn giáo nào đi nữa thì cũng đều hướng đến cho con người là làm những cái điều mà thiện. Nên mình áp dụng những cái câu lệnh là khi mà mình cần AI phản hồi cho mình một cách có nghĩa là chính xác thì mình sẽ yêu cầu là ứng dụng vào những cái tâm lý học, khoa học hành vi hoặc là chánh pháp, tỉnh thức Thì đấy là những cái mà câu lệnh mà luôn luôn mình sẽ gắn kèm theo để mà AI có thể phản hồi cho mình. Thời gian mà mình sử dụng AI nhiều nhất là vào năm ngoái. Đấy là bây giờ nếu như người dùng là dùng nó cũng có những ưu điểm, nhưng nó vẫn có những cái nhược điểm là nếu như mà mình không có đủ tỉnh táo, không có đủ cái kiến thức, thì cách tốt nhất là mình nên sử dụng những con AI mà đã được đào tạo. Thì như bên mình thì mình xây dựng cùng trên hệ thống chatbot của ChatGPT, nhưng mà mình đào tạo thành những cái chủ đề riêng biệt dành cho những cái người dùng có thể vào ứng dụng được luôn. Tức là ví dụ như có những chủ đề mà tôi đang gặp về những cái áp lực về tinh thần đang quá tải, thì mời bạn có thể vào chat với cả chatbot chữa lành. Hoặc là tôi đang bế tắc trong công việc và tôi không biết làm như thế nào, hoặc là bây giờ tôi muốn khai thác cái điểm mạnh của con người tôi, thì mời bạn có thể vào cái chatbot là kiến tạo hạnh phúc. Thì bạn có thể tìm những cái con chatbot mà nó phù hợp, thì mình xây dựng ra là nhiều con chatbot nó phù hợp với cả những cái nhu cầu của mọi người ở trên cái website kiến tạo hạnh phúc.com của mình. Thì là mọi người cho dù có mua sách hay không mua sách thì vẫn có thể quét cái mã QR hoặc là đăng nhập trực tiếp vào kiến tạo hạnh phúc.com để mọi người có thể vào sử dụng chatbot hoàn toàn miễn phí.
2: Thưa quý vị, có thể thấy cuốn sách Chữa lành cùng AI là một hành trình cá nhân thú vị, mở ra một góc nhìn mới mẻ về cách công nghệ có thể xoa dịu tâm hồn qua trải nghiệm của tác giả Christy Nguyễn. Tuy nhiên, chúng ta cần hiểu rằng sức khỏe tâm thần vốn là một lĩnh vực cực kỳ đặc thù và nhạy cảm. Mỗi người đều có một cấu trúc tâm lý, hoàn cảnh và những tổn thương riêng biệt. Vì vậy, quý vị hãy tiếp cận cuốn sách này như một nguồn tham khảo để làm phong phú thêm hành trình khám phá bản thân. Và cũng đừng quên giữ cho mình một tư duy phản biện sắc bén và ưu tiên các phương pháp y tế chính thống. Bởi suy cho cùng, công nghệ chỉ nên là công cụ hỗ trợ để chúng ta quay trở về kết nối sâu sắc hơn với đời thực, thay vì để mình chìm đắm quá sâu vào một thế giới tách biệt.
3: Công dân số.
0: Thưa quý vị, sự bùng nổ của các ứng dụng như Headspace, Talkspace, các chatbot thông minh như Wysha và Wellbot, hay việc tác giả Christy Nguyễn được chữa lành nhờ 3.000 giờ trò chuyện cùng AI đã minh chứng cho một kỷ nguyên mới, nơi AI trở thành điểm tựa tinh thần 24/7, luôn sẵn sàng lắng nghe và phản hồi không phán xét. Thế nhưng phía sau sự thấu cảm ấy vẫn tồn tại những khoảng tối mà người dùng cần tỉnh táo nhận diện. Việc quá phụ thuộc vào các thuật toán có thể tạo ra một vùng an toàn ảo, khiến chúng ta dần mất đi kết nối thực tế và khả năng đối mặt với những va chạm cảm xúc đời thực. Theo tiến sĩ Lê Duy Tân, giảng viên khoa công nghệ thông tin trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, người dùng cần hiểu rõ rằng những công cụ này chỉ là hỗ trợ, không phải bác sĩ thật và cần vô cùng thận trọng khi sử dụng. Ngay cả các chatbot trị liệu chuyên dụng cũng thường được khuyến nghị dùng kèm với chuyên gia, chứ không thay thế hoàn toàn điều trị chuyên môn. Tiến sĩ Lê Duy Tân phân tích, các ứng dụng được thiết kế riêng cho trị liệu sử dụng các nguyên lý từ liệu pháp tâm lý như CBT, liệu pháp nhận thức hành vi, giúp người dùng học cách kiểm soát suy nghĩ tiêu cực và giảm căng thẳng. Các chatbot dạng này có thể giảm triệu chứng lo âu hoặc trầm cảm trong ngắn hạn và đặc biệt hữu ích vì luôn sẵn sàng 24/7, chi phí thấp và dễ tiếp cận. Tuy nhiên, với các AI đa năng như ChatGPT hay Gemini, chúng không được thiết kế chuyên biệt cho trị liệu tâm lý. Những hệ thống như thế này tạo ra câu trả lời dựa trên dữ liệu và xác suất ngôn ngữ, nên có thể đưa ra lời khuyên có vẻ hợp lý, nhưng không có hiểu biết lâm sàng hay trách nhiệm y tế như bác sĩ. Tiến sĩ Lê Duy Tân nhấn mạnh, thực tế đã có ghi nhận trường hợp người trẻ tự tử mà nguyên nhân nghi vấn bắt nguồn từ việc bị chatbot xúi dục hoặc đưa ra những lời khuyên sai lệch trong lúc tâm lý bất ổn. Hệ quả là OpenAI hiện đang đối mặt với hàng loạt vụ kiện tụng liên quan đến sức khỏe tâm thần. Các vụ việc này vừa được tòa án tại California hợp nhất để xử lý vào tháng 4 năm 2026. Điều này minh chứng cho một rủi ro hiện hữu khi thuật toán vô tình phản hồi thiếu nhạy cảm hoặc ảo giác về mặt y tế, hậu quả có thể là không thể đảo ngược đối với những cuộc đời thực. Ngay cả với những ứng dụng chuyên biệt, dù được thiết kế riêng cho mục đích trị liệu, nhưng chúng vẫn có những giới hạn. Các công cụ này chủ yếu được thiết kế để hỗ trợ người dùng ở mức nhẹ đến trung bình, ví dụ như giảm căng thẳng hay cải thiện suy nghĩ tiêu cực thông qua các kỹ thuật như CBT. Tuy nhiên, chính các nhà phát triển cũng thừa nhận rằng chúng không phù hợp để xử lý các tình huống khủng hoảng nghiêm trọng hoặc các vấn đề tâm lý phức tạp.
2: Thưa quý vị, một điểm yếu khác của AI là khả năng xử lý những trường hợp nhiều vấn đề chồng chéo, chẳng hạn vừa trầm cảm, vừa sang chấn tâm lý hoặc có yếu tố nghiện. Các nghiên cứu cho thấy, chatbot thường gặp khó khăn trong việc đưa ra phản hồi phù hợp trong các tình huống như vậy và đôi khi có thể đưa ra lời khuyên chưa đầy đủ hoặc thiếu chính xác. Điều này xảy ra vì hệ thống vẫn dựa nhiều vào mẫu hội thoại và dữ liệu đã học nên chưa thể hiểu sâu toàn bộ bối cảnh phức tạp của con người. Ngoài ra, chatbot cũng có hạn chế về việc hiểu ngữ cảnh xã hội và văn hóa. Nếu dữ liệu huấn luyện không đủ đa dạng, hệ thống có thể đưa ra những gợi ý không phù hợp với hoàn cảnh cụ thể của người dùng, đặc biệt là ở các nền văn hóa hoặc cách diễn đạt ngôn ngữ khác nhau. Trong một số trường hợp, điều này có thể khiến người dùng cảm thấy không được thấu hiểu hoặc thậm chí áp dụng sai cách xử lý cảm xúc. Trước những biến cố đau lòng khi sử dụng AI tư vấn tâm lý, khả năng tư vấn của AI đang được định hình lại rõ nét nhờ các khung pháp lý nghiêm ngặt như AI Act của EU hay các hướng dẫn từ WHO. Với hơn 900 triệu người dùng hàng tuần, OpenAI và Google đang nỗ lực chuyển dịch AI sang vai trò trợ lý hỗ trợ tinh thần thay vì để nó tự xưng là bác sĩ. ChatGPT đã triển khai quyền kiểm soát của phụ huynh và tính năng liên hệ tin cậy để thông báo cho người thân khi phát hiện dấu hiệu khủng hoảng. Trong khi đó, Gemini được cập nhật để hỗ trợ người dùng trong các tình huống tâm lý khẩn cấp. Khi hệ thống phát hiện dấu hiệu như tuyệt vọng hoặc có nguy cơ tự làm hại bản thân, nó sẽ hiển thị một module trợ giúp và cung cấp cách kết nối nhanh đến các nguồn hỗ trợ thực tế. Gần đây, Google còn cải tiến giao diện này thành dạng một chạm giúp người dùng có thể liên hệ nhanh hơn với các dịch vụ như đường dây nóng hoặc hỗ trợ khẩn cấp. Các hãng đang nỗ lực cải thiện khả năng phát hiện dấu hiệu tuyệt vọng thông qua các phương pháp mô phỏng hội thoại kéo dài nhằm mục tiêu cốt lõi. AI chỉ dẫn dắt người dùng tìm đến hỗ trợ thực tế chứ không thay thế con người. Tiến sĩ Lê Duy Tân khuyến cáo.
4: Nhìn chung, giới nghiên cứu hiện nay coi AI là một công cụ hỗ trợ, mở rộng dịch vụ tâm lý, đặc biệt trong bối cảnh thiếu hụt chuyên gia. Các chatbot có thể giúp người dùng giải tỏa cảm xúc, học kỹ năng tự chăm sóc hoặc bước đầu nhận ra các vấn đề của mình. Nhưng yếu tố quan trọng nhất trong trị liệu, sự kết nối thật giữa con người với con người thì vẫn chưa có thể thay thế hoàn toàn bằng máy móc. AI có thể là một người bạn đồng hành tuyệt vời giúp chúng ta hiểu thêm về bản thân, nhưng nó không bao giờ có thể thay thế được hơi ấm và sự thấu cảm của con người. Chúng ta nên dùng AI một cách thông minh và đừng quên tìm đến những chuyên gia thực thụ, những con người thực thụ khi tâm hồn chúng ta cần được chữa lành.
2: Thưa quý vị, hành trình khám phá về những người bạn đồng hành AI trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần hôm nay xin được khép lại với một thông điệp mở. Trí tuệ nhân tạo có thể mang đến những lời phản hồi tức thời, những công cụ hỗ trợ tiện lợi hay một không gian để chúng ta trút bỏ gánh nặng trong lòng. Thế nhưng hãy luôn nhớ rằng AI chỉ nên là một kênh để chúng ta soi chiếu lại chính mình chứ không thể thay thế được những kết nối giữa con người với con người. Hy vọng rằng với tư duy phản biện và sự lựa chọn thông thái, mỗi chúng ta sẽ biết cách làm chủ công nghệ, biến nó thành công cụ đắc lực để giúp cuộc sống trở nên hạnh phúc và nhẹ nhàng hơn. Đến đây, thời lượng của chương trình Chuyển động cùng công nghệ cũng đã hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo trên làn sóng phát thanh VOH và trên các nền tảng số của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.

0: Bạn muốn tìm hiểu về các hoạt động xã hội, các hoạt động vui chơi giải trí dành cho thiếu nhi. Bạn muốn gặp gỡ, trò chuyện với các nhân vật yêu thích, cùng tìm hiểu về thế giới công nghệ hiện đại. Bạn muốn xây dựng hình ảnh bản thân ngày càng hoàn thiện và tìm kiếm một chương trình chia sẻ cùng bạn những băn khoăn về thế giới học trò. Hãy bật TV và trải nghiệm cùng. À, bạn đây rồi. Chương trình phát sóng lúc 15 giờ thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7. Mời các bạn đón xem.
1: À, bạn đi rồi.

Một thành phố năng động, hiện đại, chuyển mình cùng công nghệ hướng đến kỷ nguyên mới. Dịch vụ công online, thanh toán không chạm, giao thông thông minh, trợ lý ảo AI cho mọi công việc. Một chính phủ số minh bạch và tinh gọn để bộ máy hành chính thực sự là nhịp cầu phục vụ người dân. Nền kinh tế số, nơi những ý tưởng sáng tạo biến thành giá trị thực. Những công dân số làm chủ công nghệ, dùng trí tuệ số để kiến tạo một cuộc sống tiện nghi, an toàn và nhân văn. Tất cả sẽ có trong chương trình Đô thị số, nơi những sáng tạo hòa cùng dòng chảy của cuộc sống hiện đại. Phát trên các tần số VOH, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh vào lúc 4:30 và 12:30 thứ tư trên sóng AM 610 kHz, 9:30 thứ hai và 20:00 thứ năm trên FM 87.7 MHz. Đô thị số hóa để tiện lợi.

0: nhỏ. Có điều kỳ diệu. Vẽ một nét, pha một màu và ý tưởng bắt đầu bay lên. Một tờ giấy mở ra cả thế giới. Thí nghiệm vui, giải mã ảo thuật cực đã. Nhỏ thôi nhưng đủ để điều kỳ diệu lớn lên mỗi ngày. Góc nhỏ kỳ diệu đón xem vào lúc 15 giờ thứ ba hàng tuần trên HTV7. Góc nhỏ kỳ diệu, sáng tạo bắt đầu từ những điều nhỏ bé.
1: Hôm nay mạng xã hội có gì? Từ những câu chuyện nóng đến những tranh luận khiến cộng đồng xôn xao. Trend nào đang lên xu hướng? Clip nào là do AI tạo nên? Cẩn trọng ra sao trước những thông tin bất ngờ? Bạn có đang bị lừa bởi tin giả? Tất cả sẽ có trong chương trình Cư dân mạng hôm nay, phát sóng vào lúc 6:30 thứ năm, 17:30 và 22:30 thứ sáu
2: trên tần số VOH FM 99.9 MHz, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Hãy cùng chúng tôi xây dựng một cộng đồng mạng thông thái.

Vui cùng Coro là chương trình truyền hình dành cho lứa tuổi mầm chồi lá. Đến với chương trình, các bé sẽ cùng anh Coro làm quen và khám phá nhiều điều hay, mới lạ ở các trường mầm non trong thành phố Hồ Chí Minh. Những giờ học sáng tạo, những giờ chơi năng động, nhanh nhẹn, khỏe khoắn, những giờ thực hành kỹ năng vui nhộn, bổ ích và cả những câu chuyện kể hấp dẫn đầy ý nghĩa với phần minh họa cây nhà lá vườn của các bé cũng không kém phần sinh động và hấp dẫn. Hãy đón theo dõi chương trình Vui cùng Coro được phát sóng vào lúc 15 giờ thứ sáu cách tuần trên kênh HTV7 và phát lại trên kênh HTV3 trên

0: Đâu đó sẽ có khán giả tò mò rằng những cô gái đi thi Hoa hậu, hành trình tiếp theo của họ là gì? Câu trả lời sẽ có trong ngày hôm nay cùng Studio H9 hẹn cuối tuần. Hôm nay lại một lần nữa thì Tùng sẽ khoe với quý vị là Tùng sẽ ngồi với một cô gái không chỉ đẹp mà còn rất thông minh. Bên cạnh đó là những lĩnh vực mới mà cô ấy tham gia và giới thiệu đến quý vị. Xin mời quý vị cùng gặp gỡ ca sĩ Mai Phương.
1: Em chào anh Tùng Leo và Mai Phương cũng xin chào quý vị khán giả đang theo dõi Studio H9.
2: Sau khi đăng quang Miss World Việt Nam 2022, Mai Phương không chọn dừng lại ở danh hiệu Hoa hậu mà quyết định lấn sân sang con đường ca hát chuyên nghiệp. Đây là bước đi đầy bản lĩnh giúp cô khẳng định hình ảnh một nghệ sĩ đa năng thay vì chỉ là một người đẹp đi hát. Với lợi thế về ngoại hình sáng sân khấu, tư duy hiện đại, ngoại ngữ giỏi và sự đầu tư bài bản cho giọng hát, Mai Phương đang dần định hình phong cách riêng trong làng nhạc. Việc chuyển hướng này không chỉ là đam mê mà còn là cách cô vượt qua giới hạn của bản thân để chinh phục những thử thách mới trong nghệ thuật.
0: Anh là anh chờ cuộc trò chuyện này lâu lắm luôn rồi đó. Khi mà anh nghe thông tin là cái cô gái này chuẩn bị đi hát là anh tò mò dữ lắm. Thế là anh mới năn nỉ Phan Anh là cho em hát với anh trước đi, nhưng mà không chịu. Là anh nghi đâu là có đó, ngay sau đó là em bận luôn tới giờ.
1: Thôi bây giờ có mặt ở đây rồi.
0: Nhưng mà điều đó cũng đáng mừng đúng không?
1: Chúc dạ mừng vâng, em cảm ơn anh.
0: Cái đoạn đường này cũng thú vị và dạ, nhận được cái sự đón nhận của tất cả mọi người trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Và vì vậy ngày hôm nay tôi đã giới thiệu đầu chương trình, đây không phải là Hoa hậu Mai Phương mà là ca sĩ Mai Phương. Và còn gì nữa thì chắc là còn đó. Là bởi vì thiệt ra khi mà tôi gặp cô ấy thì cô ấy là người dẫn chương trình với tôi. Đúng không? Ghê. Vậy thì quý vị khán thính giả thân mến, chúng ta sẽ bắt đầu chương trình ngày hôm nay bằng những câu hỏi để đi tìm chủ đề.
1: Dạ.
0: Câu số 1, điều đáng nhớ nhất về năm 2025.
1: Chắc chắn là chiếc album đầu tiên của Mai Phương mang tên A Beautiful Mess rồi.
0: Anh nói thiệt là có một chút vỡ òa sung sướng khi nhìn thấy em ở trong sản phẩm âm nhạc đầu tiên này. Bởi vì những năm tháng gọi là ém hàng của em, những năm tháng gọi là nếm mật nằm gai là nó có hiệu quả ngay lập tức.
1: Em cảm ơn anh.
0: Câu số 2, bắt đầu yêu ca hát từ khi nào và bài hát đầu tiên là gì?
1: Mai Phương đã yêu thích âm nhạc từ hồi còn rất là nhỏ. Tại vì bố và anh trai rất hay bật nhạc trong nhà cho em nghe. Và em lớn lên với những ca khúc của ABBA, Creedence Clearwater đó. Và em nhớ bài đầu tiên mà em hát ở lớp 5 ở trước lớp là bài You Belong With Me của Taylor Swift.
0: Wow, Taylor Swift luôn với chị.
1: Dạ, lớp 5.
0: Câu số 3, tác phẩm âm nhạc vừa ra mắt.
1: Phương đã vừa ra mắt một album A Beautiful Mess với 11 ca khúc, trong đó có 5 ca khúc bằng tiếng Việt và 5 ca khúc còn lại là kết hợp cùng với nghệ sĩ quốc tế bằng tiếng Anh. Em rất là tự hào về album của mình và vui khi mà nhìn thấy mình đã thực hiện được điều mình luôn mong muốn trong album lần này.
0: Có thể thực hiện ở tiếng Anh em hay thật. Thế anh em nói cũng hay mà em hát cũng hay nữa. Cái chữ hay ở đây có nghĩa là gì? Là nghe nó dễ chịu á. Và anh hy vọng là em giữ được điều này chứ đừng điệu hơn nữa nha. Mai mốt cái thành thay vì let's go to the movie thì nó là let's go to the movie. Ok, câu số 4, phong cách âm nhạc đang theo đuổi.
1: Hiện tại thì Mai Phương vẫn chủ yếu là theo hướng pop và pha với điện tử. Dạ, tuy nhiên thì sẽ có một số bài nó mềm mại hơn, nó có một chút jazz và R&B ở trong đó. Thật ra là album 11 bài này của Mai Phương cũng là một cái sự thử nghiệm âm nhạc khi mà mình bước qua một lĩnh vực mới để xem là quý vị khán giả sẽ đón nhận những thể loại nào. Thì mình cứ giữ gìn và phát huy tiếp.
0: Đúng rồi, mình có gì mình đo lường.
1: Dạ đúng rồi.
0: Sở đoạn với lại sở trường của mình, cái nào nó trội hơn hoặc là được khán giả đón nhận hơn. Thì mình liều cơm gắp mắm trong thời gian sắp tới. Và câu cuối cùng đó là điều mong chờ nhất của em trong năm 2026 này.
1: Trong năm 2026 thì Mai Phương rất là mong mình sẽ đón nhận được những kết quả thật là tích cực với bộ phim điện ảnh đầu tiên mà em đã tham gia được đầu năm nay. Bộ phim mang tên là Chùm Sò.
0: Oh wow, cái này anh không biết luôn á.
1: Sao mà anh biết được?
0: Giấu kỹ mới mà. Rồi với tất cả những dữ liệu em vừa nói thì em nghĩ là hôm nay mình sẽ có chủ đề gì á?
1: Em thấy là vừa phim ảnh mà vừa âm nhạc đó. Về nghệ thuật.
0: nghệ thuật, giờ phải đặt một cái tên gì nè. Tại vì thiệt sự với quý vị là lúc đầu Tùng chỉ định nói chuyện với Mai Phương về lĩnh vực ca nhạc thôi. Nhưng hôm nay thì lôi ra cái phim, cho nên chủ đề ngày hôm nay bản thân anh cũng còn chưa biết nữa. Thế thì tại sao chúng ta không thử làm một điều hơi khác thường so với các số khác của Studio 9 hàng cuối tuần? Đó chính là chúng tôi sẽ đưa chủ đề vào cuối chương trình.
1: Wow,
0: số này đặc biệt quá.
1: Hôm nay là quá đặc biệt.
0: Ok, yeah. Nhưng mà dù sao cũng sẽ bắt đầu bằng một câu hỏi hơi khó.
1: Anh thích làm khó em lắm nè.
0: Không, anh không có thích làm khó, anh chỉ muốn em có cơ hội được tâm sự nhiều hơn thôi.
1: Yeah.
0: Em hãy coi như là anh chưa biết gì về em đi. Và thấy được thông tin là Hoa hậu Mai Phương đã trở thành ca sĩ. Vậy thì câu hỏi của rất nhiều những khán giả như vậy, đó chính là hình như các cái cô hoa hậu á mà muốn đi tiếp với thị trường giải trí á là đi hát. Vậy thì em có phải là một người đẹp đi hát theo kiểu đó không?
1: Em đã yêu âm nhạc từ nhỏ và em rất là muốn theo đuổi con đường âm nhạc chuyên nghiệp. Đó là lý do tại sao khi mà em đã xong nhiệm kỳ của mình thì em vẫn muốn được làm trong thế giới nghệ thuật. Thế là em đã chọn con đường mà nó gần gũi với mình nhất là âm nhạc. Với lại bên cạnh đó thì em có chơi với các anh D-Tap thì em cảm thấy rằng là đây là những người bạn đầu tiên trong âm nhạc của mình, những người thầy thì sẽ rất là tốt khi mà mình có sự đồng hành của các anh để mà theo đuổi con đường chuyên nghiệp như mình mong muốn. Mình chưa biết mình sẽ đi tới đâu, nhưng mà mọi thứ em làm em muốn mai mốt khi mà nhìn lại á, nó thật là vững và mình tự hào về những cái điều đó.
0: Em mà nói như vậy thì anh lại càng cảm thấy khó hơn cho em á. Rồi em còn bước vô một cái gia đình âm nhạc mà rất nhiều người tài giỏi nữa.
1: Yeah.
0: Thành ra là ngoài cái chuyện họ hỗ trợ em ra thì chắc chắn là họ cũng sẽ gây áp lực cho em. Chúng ta sẽ bắt đầu câu chuyện ngày hôm nay cùng với phần đầu tiên. Đó chính là phần Hoa hậu Mai Phương. Anh có một tò mò thắc mắc định hỏi em từ lâu rồi, đó là hồi đó động cơ nào khiến cho em đi thi hoa hậu?
1: Em nhớ cho đến thời điểm em vào năm nhất đại học thì em vẫn là một cô gái tuy là có sự trầm nhưng có cái cá tính. Người ta gọi là quậy ngầm á. Thì em nhuộm tóc bạch kim trắng cái đầu luôn. Xong rồi em đi vô đăng ký học thì cô nhận hồ sơ, cô bảo là mai mốt có cơ hội em đi thi hoa khôi nha. Cái em cũng suy nghĩ là trời, cô nói thiệt không trời, nhìn mình gì mà thí gì. Cho tới cái tháng năm đó thì bạn lớp trưởng kêu đi thi. Thì em cũng là một người đã làm mà làm cho tới, có bao nhiêu là show hết. Hết mình luôn. Và em đã may mắn cũng giành được giải hoa khôi. Thì từ đó em mới biết về từ hoa hậu. Rồi thầy của em cũng bảo là nếu có cơ hội thì em đi thi hoa hậu đi, để mình cũng là một người trẻ, mình được thể hiện nhiều hơn. Thì em cũng xem sơ qua các format và em cảm thấy là mình cần một cái nơi để mà mình có thể cọ sát. Tại vì lúc đó là em đã một bước gọi là ra ngoài vùng an toàn của mình rồi. Những bước sau mình sẽ muốn làm gì, mình sẽ muốn phát triển thế nào, mà mình thích nghệ thuật nữa, vậy thì hãy đến một sân chơi mà mình có thể thể hiện những cái điều đó. Thì đó là hoa hậu. Dạ.
0: Và em đã trở thành hoa hậu. Anh nói thiệt là anh rất là có cảm tình khi em làm hoa hậu. Em tỏa ra một cái năng lượng rất là dễ chịu của một cái sự tươi mới và tích cực. Anh rất là chú ý em cho đến khi chúng ta gặp nhau ở cái chương trình thời trang.
1: Dạ em nhớ.
0: Em dẫn chung với anh. Anh mới thấy là em vô tư nhưng mà lễ phép. Tại sao có thêm cái vế vô tư, là thật ra nó cũng không để ý nhiều quý vị, nó đi làm nó không biết gì hết trơn. Nhưng mà lại là một cô gái lễ phép, anh lại thấy quý hơn. Em có quá nhiều ưu điểm vào thời điểm đó và anh nghĩ là chắc chắn em sẽ đi rất xa trên cái con đường là một hoa hậu, lan tỏa cái giá trị của mình. Nhưng anh không thấy em nữa. Tại sao em dừng lại cái con đường lẽ ra vẫn còn được thêm vài năm đó trên cái chuyện người đẹp đó của mình?
1: Thật ra bản chất là em đã hoàn thành nhiệm kỳ của mình rồi. Và em cũng có suy nghĩ là vì mình cũng vẫn muốn được tiếp tục tạo ra những cái giá trị truyền cảm hứng bằng những phương tiện như là nói chuyện hoặc là âm nhạc, phim ảnh, bất cứ hình thức nào mà có thể tiếp tục gọi là lan truyền sự tích cực á. Thì em vẫn muốn làm. Nhưng mà em cũng nghĩ rằng là rồi cái gì tiếp theo? Thì khi mà em hoàn thành nhiệm kỳ hoa hậu rồi, em mới suy nghĩ về bản thân của mình là bây giờ mình phải vẽ nên con đường tương lai của mình. Mình phải nắm được những cái ưu điểm và khuyết điểm của mình. Dạ, tại vì nói gì thì nói, với danh hiệu hoa hậu á, đã giúp cho em có một cái bước chuyển rất là quan trọng của cuộc đời em rồi. Thì với tất cả những gì mà em có, những cái sở trường của em, những gì em có thể làm, thì em quyết định trao gửi nó cho con đường âm nhạc. Tại vì em là một người không thể làm những công việc mà nó quá là chính chuyên. Em vẫn cần có không gian cho sự sáng tạo. Và cái sự sáng tạo đó nó phải có giá trị, giúp ích cho cuộc đời, cho mọi người, và phù hợp với em. Nó là trao gửi năng lượng. Nên em phải phù hợp thì em làm, em mới cảm thấy nó thăng hoa. Thì đó là lý do tại sao mà em quyết định là em sẽ ẩn mình đi để học tập và làm mới bản thân mình trước khi mình quay lại. Có nhiều người họ lầm tưởng rằng là em từ bỏ danh vị rồi em không làm hoa hậu nữa, nhưng mà không phải. Một lần làm hoa hậu thì cả đời sẽ là hoa hậu. Tại vì mình đã gọi là làm việc rất là tích cực để mà mình có được danh hiệu của mình. Còn cái việc phát triển về sau nó chỉ là thêm dày những cái sự trải nghiệm của mình mà thôi. Thì em thấy đó là một cái điều em rất mong quý vị khán giả hiểu, rằng là con đường Mai Phương đang đi nó là một cái sự kế thừa kinh nghiệm từ con đường hoa hậu để mà làm tốt hơn những cái về sau của mình.
0: Thôi thì mình bỏ một cái con đường hoa hậu qua bên đi, tại vì nó xong rồi. Giống như nãy cô nói là cô xong nhiệm kỳ rồi, cô đã gỡ ra để qua bên. Đúng không? Bây giờ là một cô gái mới. Vậy thì chúng ta quay trở lại chút xíu cái đoạn của năm trước nữa, đó là cái dự án ém hàng của mình á. Khi mà em gặp Phan Anh rồi em bước vào VinMart thì khoảng thời gian ém hàng của em là bao lâu?
1: Nói chung từ lúc bước vô mà làm xong album thì cũng 15-16 tháng.
0: Với một cô gái đang tràn đầy sức trẻ, tràn đầy thanh xuân, tràn đầy đam mê và đang ở trong thế mạnh của mình, 15 tháng là lâu lắm đó. Nếu mà anh là em là anh không đủ gọi là tinh thần đâu. Bởi vì anh cứ thử đặt anh vào vị trí của một cô hoa hậu đang tỏa sáng, đang được mọi người săn đón, mà tự nhiên mình phải dừng lại để mình theo đuổi một cái điều mà mình chỉ mới biết là mình thích nó thôi, mình yêu nó thôi, chứ mình chưa biết là nó có yêu lại mình không. Đúng không? Cũng căng đó. Có bao giờ mà trong cái giai đoạn đó có lúc nào em đuối không?
1: Dạ, không phải là đuối mà là cũng hơi áp lực đó anh. Em lại không áp lực khi mà mình đang làm sản phẩm, nhưng em lại áp lực sau khi em đã tung ra. Tại lúc mà mình đang làm, mình đang kiểu rất là hy vọng, thì khi mà ra rồi cần một khoảng thời gian để mà mọi người hiểu nó, làm quen với nó và đón nhận mình. Đó, thì cái lúc đó đã có những cái sự hoài nghi rằng là mọi người có đón nhận mình không ta, sản phẩm của mình có đủ hay không.
0: Ha. Trong cái quá trình mình đang hăm hở để chuẩn bị ra một cái đứa con tinh thần đó, thì mình sẽ tập trung toàn lực. Mình tập trung đến khi mình ra rồi thì mình mới hoang mang, bởi vì sự đón nhận của người khác mình không kiểm soát được.
1: Dạ đúng.
0: Và cái đúng của mình chưa chắc là cái đúng với người khác.
1: Dạ.
0: Anh có xem một cái đoạn clip, ở trong cái đoạn clip đó thì em khóc. Mà có vẻ như em giận dỗi lắm, kiểu là giống như em gái anh ở nhà mà mỗi lần mà bị la sai á là nó sẽ tìm tới anh, nó ngồi nó khóc vậy đó. Em kể lại câu chuyện đó cho anh nghe được không?
1: Dạ, hôm đó là một buổi xem lại cái quá trình thu âm album của em, thì có chị Lan Khuê, anh Phan Anh, em ngồi giữa và anh Thịnh là ngồi đối diện. Người làm em khóc là anh Thịnh đó. Nói chung một người mới như em thì sẽ có rất là nhiều những cái điểm nó chưa có tốt. Và khi mà trong quá trình mà thu âm và làm bài, sẽ có những bài mà em gọi như là khớp năng lượng hoặc là làm tốt hơn những bài còn lại. Cái điều đó luôn luôn được các anh quan sát và để ý rất là kỹ và báo cáo với nhau. Thì ngày hôm đó mọi người xem lại tổng toàn bộ công việc thì không phải lúc nào mình cũng có thể hiểu nhau. Dạ, nó cần cái sự giao tiếp hiệu quả. Thì hôm đó anh Thịnh cũng bảo là anh thấy em là có những bài mà em thích thì em sẽ hát hay, không thích thì em hát không hay. Mà em đâu có ý vậy đâu. Xong rồi em ức của em để cho anh nói xong, em kêu không phải, mà là em chưa có đáp ứng được bài hát, em cần thêm thời gian. Thì đó, thì các anh chị đều hiểu là mọi thứ đối với một người mới như em cần thời gian.
0: Em nghĩ là em đạt được bao nhiêu điểm so với kỳ vọng của mọi người khi mà ra mắt sản phẩm đầu tiên?
1: Em thấy là nó được như ý nguyện của em.
0: Là 10 trên 10.
1: Nếu mà được phép tôi cho 10 trên 10. Bởi vì nó đã được như ý. Dạ.
0: Thì cái đó là một câu trả lời anh cho là rất là thẳng thắn.
1: Dạ.
0: Nếu như có ai đó suy nghĩ rằng là cô này không khiêm tốn thì không đúng đâu quý vị. Bởi vì cái kỳ vọng của mình nó không có nghĩa rằng là đạt hoàn hảo nhất về mặt chất lượng, mà là vào thời điểm đó tôi đặt ra là tôi nên đạt được điều này trong cái nấc thang của mình và tôi làm được. Và đã đến lúc chúng ta phải dành thời lượng cho cái lĩnh vực mới nhất của em mà anh còn chưa biết tới. Cơ duyên nào đã giúp cho ca sĩ Mai Phương chưa quá nhiều chương trình ca nhạc đã thành diễn viên rồi?
1: Trộm vía là cuộc đời em, những thứ mà nó tự nhiên đến một cách bất ngờ thì sẽ cho ra những kết quả nó cũng rất là thú vị. Cũng trong một ngày đẹp trời thôi, anh Phan anh gửi cho em một chiếc kịch bản, xong bảo em đọc đi rồi có gì anh gọi anh nói. Cái em đọc sơ thì em thấy ồ, chắc là bên phim nào mời mình casting. Thì em cũng đọc, sao em cũng không nghĩ nhiều, em bảo là dạ vâng em đọc rồi, em thấy em cũng hiểu kịch bản. Thì anh Phan anh kêu là bên anh Đức Thịnh và chị Thanh Thúy muốn mời em casting thử. Thì em thích thì em thử sức coi sao. Cái em cũng thấy mình có thời gian mà mình đi thử. em diễn xong cái em đi về, em cũng không nghĩ gì hết trơn. Thì 2-3 ngày sau có một chiếc email gửi lại là mong muốn là hợp tác với ca sĩ Mai Phương cho dự án này.
0: Wow.
1: Em nhận tin xong là em kiểu thiệt không vậy, mọi người có chắc không?
0: Cái này nó cũng là một cái thú vị á quý vị, đó là cũng có nhiều người mặc định là phải có kinh nghiệm diễn xuất, phải có kỹ năng diễn xuất rất là tốt thì mới có cơ hội thắng những cái casting. Nhưng thật ra casting không phải là tìm người giỏi nhất mà tìm người phù hợp nhất. Mà cái sự phù hợp đó đôi khi nó đến từ chính tố chất con người của em. Em đã có nhân vật sẵn ở trong đó và đạo diễn chỉ cần nhìn thấy điều đó thôi thì họ sẽ chọn em. Và anh nghĩ rằng đâu đó thì anh Thịnh cũng đã tìm ra được nhân vật của mình. Anh rất tò mò muốn biết đó là nhân vật gì vậy?
1: À, dạ, anh có biết Tuần Tích Dân Gian Ngao Sò Ốc Hến không?
0: Biết, biết.
1: Bốn cái tên đó thì anh nghĩ em là...
0: Là Thị Hến. Đúng không?
1: Dạ đúng.
0: Em oh wow, Thị Hến đây sao? Sốc quá.
1: Em là Thị Hến của phim Chùm Sò đây.
0: Tại vì Thị Hến mà anh biết á, trong các tác phẩm dân gian mà bước vào trong sân khấu á, là Thị Hến nó rất là lẳng lơ, có khả năng thao túng nam giới. Rất tốt. Và đương nhiên đây là một trong những người phải có những cái mảng miếng hài cực kỳ duyên. Là em á hả? Oh wow. Hay quá, anh sẽ phải đi coi phim này cho bằng được.
1: Dạ,
0: quá tò mò.
1: Nếu vậy thì em xin gặp anh vào ngày premiere của phim.
0: Nhớ nha.
1: Dạ.
0: Ok, bây giờ anh nghĩ là khán giả muốn biết thêm về bộ phim. Em sẽ nói thêm về bộ phim này đi. Bộ phim này sẽ là phiên bản điện ảnh của cái câu chuyện gốc đó hay sao?
1: Dạ, thật ra là sẽ vẫn giữ những cái phần cốt yếu của nguyên tác. Bộ phim Chùm Sò này nói về câu chuyện giữa tiền và tình, nhưng mà lại là một bộ phim hài cổ trang. Có một xíu võ thuật và kỳ ảo nữa. Đối với em thì đây là một bộ phim sẽ mang đến những tràng cười giải trí và cũng có những cái góc độ nhân văn để mọi người hiểu hơn về câu chuyện là giữa vật chất và tinh thần, tình cảm nó sẽ như thế nào.
0: Mới nghe kể thôi thấy thú vị rồi. Anh Đức Thịnh thì rất là mát tay trong cái việc tạo ra những cái giá trị dân gian và đi vào thời đại mới một cách rất là dễ chịu. Cái sự hài hước nó duyên dáng. Những người đóng cặp với em là ai ha?
1: Dạ, anh Phương Nam, anh Tạ của phim Mưa Đỏ đó. Dạ, đóng chung với anh Đức Thịnh, chị Thanh Thúy, có anh Doãn Quốc Đam. Dạ, và thêm một số những diễn viên mà rất là quen thuộc với màn ảnh nữa. Bây giờ ráng chờ cho nó bất ngờ.
0: Câu hỏi cuối cùng cho phần này đó chính là, ra anh nghĩ nhiều khán giả vẫn nghĩ là em là một cô hoa hậu đi làm nghệ thuật. Em có áp lực vì cái chữ hoa hậu đó không?
1: Em không áp lực kiểu tiêu cực, nhưng mà em có áp lực tích cực, đó là mình học cách mình giữ gìn hình ảnh. Thật ra hoa hậu là một trải nghiệm rất là đáng quý cho em, để em học cách gìn giữ vẻ đẹp và hình ảnh của một người con gái có ngoại hình và tri thức và đối nhân xử thế với mọi người xung quanh á. Nếu như mà không có bước đà hoa hậu đó thì em nghĩ rằng là sẽ khá là khó để mà có được một bạn Mai Phương như những gì anh Tùng Leo biết. Chính nhờ những cái áp lực đó nó giúp cho em hiểu được mình hơn. Chứ nếu mà không có những cái gò ép của áp lực đó thì nó không giúp em bóc tách được mình và trưởng thành được. Và nó giúp cho em học cách cân bằng cảm xúc.
0: Em là một cô hoa hậu khác biệt. Sự khác biệt lớn nhất của em là em thẳng thắn vô cùng. Cái sự thẳng thắn của em nó rất là tích cực và thẳng thắn một cách rất dễ chịu. Và anh nghĩ rằng đó chính là điều tạo nên chân dung của một hoa hậu thế hệ mới. Và đó chính là chủ đề của ngày hôm nay.
1: Wow, cảm ơn anh.
0: Vậy là hôm nay chúng ta đã có một chủ đề đến cuối phần 1 mới xuất hiện. Đó chính là Hoa hậu thế hệ mới. Và anh hy vọng là chủ đề này sẽ được đón nhận để mọi người nhìn thấy rằng Mai Phương vẫn là hoa hậu. Nhưng cô hoa hậu đó đi tiếp trên con đường ca hát, con đường diễn xuất và còn nhiều con đường nữa để không chỉ tô đậm thêm chữ hoa hậu mà thể hiện được rằng thế hệ tụi em là một thế hệ tiến bộ như thế nào. Và người Việt nên tự hào về một thế hệ mới như thế này. Rồi chúng ta sẽ đi qua phần 2 quý vị nha. Quý vị đừng chuyển kênh, chúng tôi sẽ trở lại ngay. Những lá thăm mới của Studio Hát Chính hẹn cuối tuần năm thứ 8. Và bây giờ sẽ là thử thách dành cho em. Trong mỗi một lá thăm như vậy, nó sẽ có một cái chủ đề nào đó liên quan tới âm nhạc. Và đã đến lúc ca sĩ Mai Phương phải thể hiện năng lực của mình trước mặt khán giả truyền hình. Em sẽ hát tặng khán giả những cái đoạn nhạc liên quan tới chủ đề này.
1: Hồi áp lực nha. Thử
0: gì
1: nha.
0: Áp lực với cô em gái của anh hết. Cố lên em ơi, anh biết em sẽ vượt qua.
1: Bài hát quốc tế yêu thích. Someone told me long ago there's a calm before the storm and I know It's been coming for some time. When it's over, so they say. It'll rain a sunny day, and I know. Shining down like water. Boom, boom, boom.
0: Wow, dễ thương quá. Bây giờ sẽ là lá thăm tiếp theo nè.
1: Dạ, ca khúc mới. Mai Phương đã ra 11 ca khúc. Và Mai Phương sẽ gửi đến cho mọi người ca khúc tên là Verdad, người sải bước cuối cùng trên sàn catwalk đó.

0: Trời, anh mê em mất rồi. À, tiếp đi ạ.
1: Bài hát Việt Nam yêu thích. Vậy Mai Phương xin phép hát bài Si Tình.
0: Ok.
1: Của chị Hoàng Thị Linh. Wait, wait, wait, wait. Sao mới gặp lần đầu mà đầu mình lại quay quay. Anh ơi anh à, anh bắt buộc gì mà là làm em yêu vậy. Baby, baby, da da da da, baby can't you say. Mai đi coi ngày, tính tới ngày nào thì nhà mình đông con vậy.
0: Và lá thăm cuối cùng.
1: Tiếp theo sẽ là bài bài hát của nhà VMAX. Có một bài gần đây em hay hát, đó là bài Hò Phương Bình. Cũng rất là tích cực.

0: đây.
1: Ok, như bài này là chúng ta có gặp nhau ở Hò Vô đúng không?
0: Dạ đúng rồi.
1: Như vậy là quý vị được tặng những cái món quà rất là đáng yêu từ cô gái này. Tôi cảm thấy ngày hôm nay mình có vẻ tâm đắc nhất là được tặng khán giả cái điều đáng yêu này trong một khoảng thời gian của quý vị. Tùng hy vọng rằng là quý vị sẽ ủng hộ tiếp Mai Phương trên con đường đi của cô ấy, để cái điều đáng yêu này nó không chỉ dừng lại trong những cái không gian nhỏ mà nó có thể lan tỏa, và nhiều khi nó sẽ là niềm tự hào rất lớn của chúng ta trong tương lai, dành cho một người nghệ sĩ có thể đi xa hơn. Hy vọng là em sẽ có thật nhiều những động lực để vững tin vào con đường em đã chọn nha.
0: Em cảm ơn anh rất là nhiều.
1: Còn bây giờ thì chương trình vẫn chưa hết, chúng ta sẽ cùng đến với phần tiếp theo. Đây là phần rất riêng của Studio H9 hẹn cuối tuần. Như quý vị khán thính giả cũng đã biết là chúng ta sẽ luôn luôn có bên cạnh những câu chuyện của các nghệ sĩ khi đến với khán giả là những thông điệp của chương trình dành cho cuộc sống này. Và thông điệp của giai đoạn này sẽ là Thành phố tôi yêu. Chắc là quý vị cũng nhận ra đây là một thông điệp chúng ta hướng tới kỷ niệm 50 năm thành phố mang tên Bác, thành phố Hồ Chí Minh. Chắc chắn là tất cả chúng ta đều yêu thành phố Hồ Chí Minh rồi. Tuy nhiên hôm nay nó sẽ có một điều đặc biệt, đó chính là chúng ta mừng tên gọi của thành phố là thành phố Hồ Chí Minh.
0: Yeah.
1: Một cái tên gọi mà cả thế giới đều đã công nhận và nó cũng đã có 50 năm tuổi. Vậy thì câu chuyện mà chúng tôi đang muốn lắng nghe từ phía khách mời của chương trình, đó chính là em có thể kể cho mọi người nghe một kỷ niệm nào đó để em thể hiện được tình yêu của em dành cho nơi này, và đặc biệt đó như là một lời cảm ơn dành cho thành phố đã không ngừng phát triển để giúp cho tất cả những người đang sống ở đây có cuộc sống đẹp hơn.
0: Mai Phương rất yêu thành phố Hồ Chí Minh và rất tự hào khi mà được đưa hình ảnh của thành phố mình đến với một đoạn băng mà gửi cho ban tổ chức của Miss World quốc tế. Đối với em thì em đã học được ở thành phố Hồ Chí Minh rất là nhiều điều, học về sức trẻ nè, cách để mà mình có được một cái sự năng động, và khi mà mình nhìn ngắm những tòa nhà và mọi thứ thì mình thấy là mình cũng phải phát triển mạnh mẽ như thành phố của mình. Em cũng rất là thích cách gọi là Sài Gòn, nhưng mà em sẽ muốn dùng tên thành phố Hồ Chí Minh nhiều hơn, tại vì đây là thành phố mà tôi muốn giới thiệu cho các bạn. Thì khi mà nhắc tới thành phố thân yêu này thì Mai Phương chỉ muốn nói là Mai Phương rất là tự hào về sự phát triển cũng như là những giá trị văn hóa mà thành phố này vẫn gìn giữ suốt bao nhiêu năm qua.
1: Anh nghĩ thành phố Hồ Chí Minh có rất là nhiều ưu điểm, nhưng một trong những ưu điểm gắn liền với tụi em đó chính là thành phố này cực kỳ trẻ.
0: Dạ.
1: Trẻ trong lối suy nghĩ của mình, trẻ trong sự đón nhận những yếu tố quốc tế, và trẻ trong cả cái sự nỗ lực vươn lên, thành phố của sức trẻ.
0: Yeah.
1: Và hy vọng là thành phố của sức trẻ sẽ tiếp sức thêm cho những người trẻ tuổi, cho dù không phải sinh ra và lớn lên ở thành phố, mà chỉ cần là các bạn chọn thành phố là nơi phát triển thì các bạn sẽ nhận được sự cởi mở và yêu thương của thành phố này. Và bây giờ là Music For You, âm nhạc dành cho khán giả. Một tác phẩm nào đó mà Mai Phương dự định sẽ tặng cho khán giả vào cuối chương trình này.
0: Mai Phương xin gửi gắm đến Studio H9 một bài hát tên là Gown and Sneakers, đến từ album của Mai Phương. Và đây là một bài hát có sự kết hợp cùng với nam rapper 60 Uptown, là một bạn trẻ cũng rất là giỏi. Hy vọng là mọi người sẽ thích giai điệu của ca khúc này.
1: Và đó cũng chính là một món quà để gửi tặng cho tất cả những cô gái khác có cùng hướng đi trong cuộc sống giống như Mai Phương. Và hãy luôn nhớ rằng các bạn sẽ đẹp nhất khi các bạn luôn luôn mang một năng lượng tích cực đầy đam mê.

Câu hỏi từ đầu chương trình đã có thể giải đáp rồi phải không thưa quý vị? Là một người hoa hậu, đó là một danh hiệu để cho cô gái của chúng ta đi tiếp trên con đường của cô ấy. Và chắc chắn con đường ấy sẽ luôn luôn đẹp khi cô ấy mang một tâm thế rất đẹp như quý vị đã nhìn thấy trong chương trình này. Hãy chúc mừng cho Mai Phương và hãy cùng tiếp tục ủng hộ cô ấy trên con đường sắp tới. Còn bây giờ là lời chào tạm biệt của chúng tôi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Ngọc Thu xin được gửi lời chào thân ái đến quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Sắc màu sân khấu của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, được phát trên làn sóng VOH ở các tần số FM 99.9 MHz, FM 92.5 MHz và FM 87.7 MHz. Thưa quý vị thính giả, cổ tích chuyện tình là chủ đề của chương trình Vườn Trăng Cổ Nhạc lần thứ 235 do Ban Văn nghệ Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Chương trình Sắc màu sân khấu hôm nay, Ngọc Thu xin mời quý vị sẽ nghe trích phát lại các tiết mục đặc sắc trong chương trình này.

hạnh phúc đôi khi không nằm ở việc ta được ở bên nhau bao lâu, mà là ta đã hy sinh cho nhau nhiều như thế nào. Đỉnh núi Lang Biang hôm nay vẫn sừng sững giữa đất trời như một minh chứng cho lời thề của đôi trai gái khác bộ tộc. Đó là câu chuyện về một tình yêu vượt qua mọi rào cản ngăn cách, một bản tình ca buồn nhưng đẹp vô cùng, mang tên Chuyện Tình Lang Biang.

quý vị thính giả vừa thưởng thức ca cảnh Chuyện tình Lang Biang, nhạc của Thanh Yên, lời vọng cổ Đặng Thanh Huyền với phần biểu diễn của nghệ sĩ ưu tú Như Huỳnh, ca sĩ Minh Luân và nghệ sĩ Phạm Vũ Thành. Dòng máu Lạc Hồng cuộn chảy trong tim mỗi người Việt Nam chính là sợi dây linh thiêng kết nối quá khứ và hiện tại. Ngược dòng thời gian, về với thuở hồng hoang dựng nước, chúng ta không chỉ thấy bóng hình của cha rồng mẹ tiên mà còn nghe vang vọng tiếng ru ngọt ngào từ thuở nằm nôi của dân tộc. Lời ru Âu Lạc, một bài ca tri ân nguồn gốc, nhắc nhở mỗi chúng ta về sức mạnh của sự đoàn kết, niềm tự hào, ký ức hào hùng và thiêng liêng. Mời quý vị cùng thưởng thức ngay sau đây lời ru Âu Lạc, nhạc của Lê Minh Sơn, lời vọng cổ Phạm Văn Đằng, qua dòng ca của các nghệ sĩ ưu tú Tâm Tâm, nghệ sĩ ưu tú Đào Phủ Thanh, ca sĩ Phan Ngọc Luân và ca sĩ

Thưa quý vị thính giả, trong kho tàng cổ tích Việt Nam, hình ảnh chàng dũng sĩ Thạch Sanh hiền lành, dũng cảm không chỉ gắn liền với chiếc rìu sắt diệt chàng tinh, mà còn đặc biệt với tiếng đàn thần kỳ. Tiếng đàn ấy không chỉ tấu lên giai điệu tích tịch tình tang, mà còn là tiếng lòng minh oan cho sự trung thực, là sức mạnh cảm hóa kẻ thù. Ngay sau đây, mời quý vị cùng đến với bài tân cổ Tiếng đàn Thạch Sanh, nhạc của Hoài An lời vọng cổ, Lâm Hữu Tặng, với phần biểu diễn của nghệ sĩ ưu tú Thi Trang, nghệ sĩ Minh Trường và nghệ sĩ Hoàng Hải.

0: Bảy bàn
1: thật sàn, công chúa đâu, người đẹp của ta đâu? Thật sàn, tại sao ngươi nỡ

0: Và tiếp nối chương trình, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thưởng thức một trích đoạn cải lương mang tên Thằng Mỏ Làm Quan, tác giả Phùng Cao Bằng, chuyển thể cải lương Lê Nguyễn, với phần diễn xuất của các nghệ sĩ Nguyễn Văn Khởi, Lê Thanh Thảo, Hoàng Minh Vương và Thanh Đông.
1: Kìa trời đất ơi, không biết bị cái giống gì mà cả tháng nay không có ai tới đây thưa kiện hết vậy trời. Làm quan mà không có xử thì đâu có tiền phạt giả, chết rồi.
2: Trời ơi, hôm nay không có thì ngày mai có. Cái điều quan trọng là con trai cưng của mình nó thức rồi. Anh Tục Tân ơi, Tục Tân ơi, ra đây giúp mẹ, ra đây giúp mẹ con ơi. Trời ơi, Tục Tân.
3: Con
2: ngồi đây. Ông cũng cưng của mình rồi, thấy thương không?
1: Cái con khỉ móc á, nhìn cái mặt của nó là tôi phát thắt chán rồi.
2: Ông này kỳ quá, cục cưng cục già của mình mà ông sao ông nói vậy?
1: Thương cái gì mà thương? Sanh nó ra 10 tuổi rồi chưa bao giờ nó nói được một tiếng, đụng tới là nó lên nhìn cái mặt của nó kìa, ngơ ngơ ngẩn ngẩn giống như cái thằng bị tâm thần vậy đó.
2: Ông sao kỳ quá, ông thấy không, con tôi nó chối sáng chối lóa như vậy nha. Nè nha, đừng nói là đổ thừa tôi nha. Ha, ông mất ông tật ông kỳ lắm. Đừng, thôi nha. Thôi, tôi chịu hết nổi rồi. Ôi qua chang chang sao là chang, nhìn con mà buồn đứt ruột đứt gan. Bao công sức tôi nuôi nâng đêm ngày, thế mà nó chẳng chịu lớn khôn, lăn tới lăn lui vậy mà không đi, không nói năng gì, cứ cười nhăn răng.
1: Thì đó, phải chứ, nó nói một câu nó kêu một tiếng tôi cũng mát ruột đó. Chắc ơi mày được
3: cái tí mày.
1: Nè nó coi. Bỏ nó chửi tôi kìa.
2: Chửi không?
3: Mẹ mày.
1: Nó chửi luôn bà. Chửi tôi đi con, chửi tôi đi.
3: Trời ơi. Tí mày. Mẹ mày.
2: Trời ơi.
3: Tí mày.
2: Mẹ mày. Trời ơi mặt chui quá chửi đi con.
3: Tí mày. Mẹ mày.
1: Chạy vô. Tí.
2: Ông vô, ngồi đây. Dạ, xin kính chào quan huyện.
4: À, vừa mới tới nơi, nghe trong nhà hình như là ồn ào, giống như là chửi nhau mà sao lại có tiếng vô tài. Lại cười quay chi, ôi cái nhà chị mà lạ quá xa. Kẻ chửi với người mừng, có phải đã bị khùng hay chăng? Dạ. Hãy mau tỏ tường, vợ chồng mỏ tỏ bài cho quan nghe.
2: À, dạ thưa quan, số là gì đâu quan?
1: Bà tài lanh quá, để cho tôi. Dạ thưa quan.
4: Mi còn tài lanh hơn bà đó, cái chuyện gia đình ta rành vậy lắm. Con thằng con trai đẹp, tướng mạo phi phàm, nhưng mà ngặt cái á khẩu đúng không?
2: Thôi, ai gieo tiếng ác vậy trời? Nó mới chửi tất thì, tía mày, mẹ mày. Dạ, để tôi kêu con tôi ra tiếp quan nha. Dạ, chào quan con, đi ra chào quan. Để chào quan, chào quan. Chào quan đi con, chào quan. Nói đi con. Quan đi con, chào quan.
5: Kính chào quan huyện.
1: Trời ơi, nó biết nói.
5: Mời quan huyện ngồi.
2: Trời ơi, con tôi nó nói nhiều quá ông ơi. Trời ơi, hôm nay giọng già chát luôn.
5: Chắc quan huyện không nhận ra tôi. Tôi và quan huyện học cùng làng, cùng tuổi nhau. Tôi tên là Nhất Nam.
2: Hả?
5: Là thầy nghè ở trong làng.
2: Không phải quan, con đi vô, nói gì vậy?
5: Quan đã. Ta có quen một người tên gọi là Nhất Nam, nhưng người ấy mất tích từ lâu và nghe đâu là đã chết.
2: Dạ chết rồi. Dạ, đây chết. Là con của tôi. Thằng dạ. Đực, nó tên Đực. Đi vô con,
5: không.
2: Đi vô Đực.
5: Ta tên là Nhất Nam. Bẩm quan huyện, ở trong căn nhà này có nhiều điều mờ ám và oan khuất lắm.
2: Đi vô.
5: Khoan đã. Cháu, à mà không, ông có điều gì quan quốc cứ nói tiếp ta nghe. Nếu vợ chồng mỏ còn dám cản ngăn, ta sẽ trừng trị theo quân pháp. Thưa quan huyện, câu chuyện đã cách đây hơn 10 năm về trước.
2: Chồng ơi chồng, tôi nói chồng nghe này nè chồng.
1: Nói.
2: Chồng nhớ ông thầy nghè không?
1: À, thầy nghè hả?
2: Ông thầy nghè.
1: Thầy nghè nào?
2: Hồi xưa cho vợ chồng mình mười nén bạc đó à. Mà mới có đứa chính hả? Thiếu một.
1: Vợ rồi.
2: Khi tự nhiên tôi đang ngồi, bỗng dưng tôi thấy thầy nghè.

0: bỗng dưng vợ đã mời người ta về nhà để dùng cơm. Vợ hay quá, giỏi, vợ vui quá trời. Vợ có biết vì sao ông đồng ý về nhà mình có lý do gì hay không?
1: Sao chồng cứ hỏi vu vơ thì mời tới để thăm vợ chồng mình.
0: Thăm cái con khỉ, ông tới đây là ông đòi chín nén bạc mà ngày xưa vợ chồng mình còn thiếu.
1: Ôi trời, chín nén bạc nói gì, 900 nén tôi cũng trả mà. Bây giờ vợ chồng mình giàu quá mà.
0: Nhưng ông đâu có cần những thứ đó.
1: Thứ gì?
0: Ông tới nhà mình à, thấy nhà cao cửa rộng giàu sang, ông sanh lòng ganh tị. Từ đó ông sẽ tố cáo vợ cái chuyện ngày xưa đó, vợ nhớ không?
1: Ủa, tôi làm gì ông cố tao tố cáo tôi?
0: Không nhớ gì hả?
1: Không.
0: Ngày xưa vợ đã dìm đầu ông xã trưởng xuống sông, ông ngóc đầu lên. Vợ dìm xuống, ông ngóc đầu lên, dìm xuống, ngóc đầu lên, nước sôi lên, cuối cùng
1: chết rồi.
0: Đó, chính điều tố cáo đó, Linh tới đây nó gông cổ vợ, nó tống giam vợ cho ăn gạo lứt muối mè. Giờ hiểu không?
1: Tự nhiên đã ăn gạo trả ngứa chồng, bắt tôi ăn gạo lứt muối mè sao tôi chịu nổi. Ủa hồi xưa tôi khôn lắm mà, tự nhiên giờ sao ngu đột xuất vậy? Tự nhiên mời ông về đây làm chi? Chồng ơi, có cách nào cứu vợ không chồng ơi? Chồng ơi, cứu vợ chồng ơi.
0: Một khi chồng nói ra thì chắc chắn phải có cách giúp vợ chứ hả?
1: Có cách hả? Cách gì? Nó lẹ. Không, không thể được, không thể được, không thể được.
0: Làm không?
1: Không.
0: Làm không?
1: Không.
0: Làm hay ở tù?
1: Ở tù. Dạ không, làm là.
0: Làm thì vô làm.
1: Dạ.
0: Ô kìa, thầy
2: dạ,
0: nghe.
2: Dạ, chào chú, chào thầy.
0: Lâu quá mới gặp thầy, gặp thầy khỏe không?
2: Dạ, tôi khỏe. Chà, dạo này nhìn chú thím khác quá ha.
0: Dạ, bình thường.
2: Nhà cửa khang trang quá.
0: Dạ, ngồi.
2: Dạ, xin cảm ơn chú.
0: Vợ, rót rượu mời thầy nghe.
1: Dạ, rót rượu.
2: Chú ơi, có bộ không ổn rồi nghe. Tại sao thi thím có bệnh hoạn gì không mà mặt mày thắt sắc, tay chân run dữ vậy?
0: Dạ, tại vợ tôi suốt ngày nó chỉ biết sàn gạo, cho nên tay chân nó run vậy mà.
2: Vậy à, vậy mà tôi cứ tưởng thím ăn nhầm bò cạp, cho nên cứ đánh bò cạp hoài.
0: Dạ.
2: Tôi chịu cái nước đó của thím đâu nghe.
1: Dạ.
2: Hồi nghèo khổ cũng chịu có làm ăn, giờ giàu có cũng chẳng đổi thay gì, ăn gạo sàn một mình chứ không mướn ai vì không vừa dạ. Chú có phước lắm á, phải có người vợ đảm đang nha. Ủa mà bộ chú thím sàn gạo chung hả?
0: Dạ, vợ chồng em thay nhau sàn gạo.
2: Sàn gạo thì được gạo mà tay chân run quá trời hả?
0: Mày đứng lên đi, chỗ của tao mày ngồi sao được? Mày không đứng lên có chừng tao đập mày à.
2: Ủa chú đúng, nãy giờ có một gì kia
0: không? Dạ, vợ chồng em đã tâm sự cùng nhau. Vợ ơi hãy mau lẹ làng vào trong chuẩn bị cái thế đại ân nhân.
2: Dạ thôi, không cần. Thiếm,
1: dạ.
2: Cứ để thiếm đó ở ngoài ngồi chơi.
0: Dạ. Thầy ơi, thầy đẹp quá.
2: Trời đẹp ơi, đẹp. Chú cứ nói giỡn. Tôi già chát vậy mà còn đẹp cái gì nữa?
0: Dạ không phải nói thầy, mà nói cái hàm răng vàng của thầy á. À, trời ơi, bao nhiêu năm trời mà nó vẫn sáng long lanh. Chắc kỳ này tôi cũng đi nhổ hai cái răng hai bên để tôi trồng một cái bên bạc, một cái bên vàng để nó lấp lánh như thầy.
2: Chú cứ nói đùa hoài.
0: Dạ. Rót rượu mời hãy dùng đi.
2: Bộ chú thím quên rồi hả?
0: Dạ,
2: hồi xưa dưới quê tôi đâu có biết uống rượu.
0: Trời ơi, là cái chuyện ngày xưa, còn bây giờ gặp lại vui thì mình dùng chung rượu tình nghĩa vậy mà.
2: Dạ, dạ. Lâu ngày gặp lại chú thím.
0: Dạ.
2: Yếm một uống một ly gọi là.
1: Dạ. Dạ. Mời thầy. Dạ. Dùng rượu thầy.
2: Dạ. Dạ. Dạ, cảm ơn thím. Vô nghe.
0: Dạ, dạ, vô. Chú, ngon không thầy?
2: Dạ. Rượu ở nhà tự cất. Dạ. Sao nặng quá.
0: Dạ. Dạ, nhân dịp này tôi cũng xin hỏi thăm thầy một chút việc.
2: Chuyện gì đó chú?
0: Dạ, từ ngày mà vợ chồng tôi bỏ làng quê để đi tìm nơi khác lập nghiệp đó, không biết dân làng bây giờ có ai nhắc tới cái chuyện của vợ chồng tôi ngày xưa không thầy?
2: Có chứ. Nhiều nữa là đằng khác. Nhiều lắm. nhưng mà dường như ông trời không thương, nên cứ mãi trêu ngươi.

sau đêm hôm đó, bọn lính tráng đốt đuốc tìm quanh làng để bắt chú Thím đi. Bọn nó nói chỉ cần ai biết chú Thím ở đâu, chỉ một cái là nó thưởng lớn cả đời ăn không hết.

0: sai.
1: Hả cô? Vậy thì
0: yên tâm đi, đâu có ai biết cái chuyện này. Con mình ơn tôi biết hả? Mà không lý nào á, tôi là đi thưa chú thím để giúp tá tù.
2: Thật là độc ác, vợ chồng mỏ quả là lòng tham không đáy.
3: Đừng có vu khống tôi. Tôi không có giết người.
1: Dạ, đây là vật chứng. Cái chai mà mỏ đã giết chết thầy nghe.
2: Vì lòng tham không đáy, vợ chồng nó đã giết tôi và cướp 20 nén vàng, sau đó chôn xác tôi ở sau cây vú sữa sau vườn.
1: À, dạ đúng rồi, cây vú sữa sau vườn chôn xác thầy nghe đó quan. Trời ơi, tự nhiên bỗng dưng cái một cây vú sữa, tôi ăn trái vú sữa, tự nhiên cái tôi mang thai xem cái tôi sanh ra cái thằng không lẽ hồn ma báo quá.
2: Mày đâu? Ra đào dưới gốc cây vú sữa xem có bộ hài cốt nào không.
1: Dạ, nếu mà có thì cũng đâu có chứng minh được đó là hài cốt của thầy nghe đâu hả quá.
3: Dạ đúng rồi.
2: Lúc sinh thời tôi có bịch hai chiếc răng vàng bạc ở hai bên, sau khi giết tôi vợ chồng các người đã cướp nó và làm đẹp cho bản thân của mình.
1: Quang ơi, đúng rồi Quang, đúng rồi, cái răng vàng mà Quang ăn cài là Quang cào không có đẹp cho tôi cái sao đó không mà Quang ơi.
3: Vợ ơi, mày ngu quá vợ ơi.
2: Vợ chồng mỏ hơi.
1: Không tài ông nữa, tôi nói cướp thôi. Tự nhiên ông xui tôi lấy cây chài đập ông chi cho gầm cũ tội. Thương chuyện xưa không ai hay, biết ngờ đâu ông đầu thai.

ông để được làm quan sống cảnh sang giàu. Tất cả là

0: Một lần lầm lỡ là gián kiếp nhút nhơ. Phải trừng trị răng đe để giữ gìn kỷ cương phép nước.
1: Quang ơi,
0: dẫu có hối hận ăn năn cũng không còn kịp nữa. Đây là cái giá của mỏ hồng mà đòi làm quan.
1: Quang ơi, vô chúng tôi đi.
0: Quang ơi, quang ơi, vợ chồng chúng về công đường thử tội. Đúng là quá.
2: Thưa quý vị, phía sau bức màn nhung không chỉ là ánh đèn và những vai diễn, mà là bản hòa ca của dân gian. Biểu tượng của nghệ thuật sân khấu chính là một nụ cười rạng rỡ và một giọt nước mắt tuôn rơi. Đó là lời nhắc nhở rằng cuộc đời là một vở kịch dài, nơi mà niềm vui và nỗi đau luôn song hành, soi rọi lẫn nhau để tạo nên những cung bậc cảm xúc chân thực nhất. Xin mời quý vị cùng đến với ca cảnh Chuyện tình ông cười bà khóc, nhà của Võ Thanh Liêm, lời vọng cổ của Cẩm Tú, với phần biểu diễn của nghệ sĩ nhân dân Mỹ Hằng và nghệ sĩ Tuấn Thanh.

với vai diễn của mình trên sân khấu. Con thuyền nghề có lúc khó khăn, ta phải biết vững tay chèo để vượt qua. Người nghệ sĩ dù có đi đâu, làm gì

0: Ông cười.
1: Bà khóc. Làm gì mà suốt ngày bà cứ ủ rũ khóc than vậy?
0: Chẳng phải lúc nào ông cũng tươi cười rạng rỡ đó sao?
1: Gương mặt đại diện của tôi mà. Tôi tạo không khí sôi động, tạo ra tiếng cười trên sân khấu.
0: Sợi dây vô hình đã gắn kết tôi với ông lại với nhau, trở thành một nửa yêu thương không thể tách rời.
1: Phải rồi, sân khấu như là định mệnh, như là một cái sợi dây vô hình đã buộc ta vào, làm cho ta quên ăn mất ngủ. Và tôi với bà đã sánh đôi cùng nhau, biết bao vai diễn khóc cười trên sân khấu.
0: Tôi và ông luôn tồn tại trong từng nhân vật và cả trong tâm hồn người nghệ sĩ.
1: Như vậy là tận cùng của bi kịch chính là hài kịch,
0: và tận cùng của hài kịch chính là bi kịch.
1: Bà ơi, đêm qua tôi có nằm mơ, tôi thấy trên một chiếc thuyền xuôi ngược.

0: Tự nhiên tôi thèm cảm giác được diễn, được hát trên sân khấu. Tôi nhớ lắm, tôi nhớ lắm ông ơi.
1: Cái bà này, sân khấu vẫn luôn sáng đèn, khán giả mãi còn yêu sân khấu. Tôi với bà vẫn cùng bao thế hệ nghệ sĩ hằng đêm lóa thân lên sân khấu làm đẹp cho đời.

trình Sắc Màu Sân Khấu hôm nay đã vừa giới thiệu đến quý vị những tiết mục đặc sắc trong chương trình Phần Trăng Cổ Nhạc kỳ thứ 235 với chủ đề Cổ Tích Chuyện Tình do Ban Văn Nghệ Đài Phát Thanh và Truyền Hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị thính giả. Chương trình Sắc Màu Sân Khấu được phát trên làn sóng VOH ở các tần số FM 99.9 MHz, 87.7 MHz và FM 92.5 MHz. Thân ái.

Kim Thanh xin được mến chào quý vị thính giả. Chúng ta đang cùng nhau đến với chương trình Bật Nhạc Lên của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được phát chính từ 15 giờ cho đến 16 giờ của thứ ba hàng tuần trên tần số FM 99.9 MHz. Sau đó được phát lại một số khung giờ khác cũng trên làn sóng này và làn sóng FM 92.5 MHz. Ngoài ra các thính giả vẫn có thể theo dõi Bật Nhạc Lên trên ứng dụng của đài chúng tôi là VOH Radio Online hoặc website voh.com.vn. Trường hợp chúng ta bận rộn thì có thể theo dõi bất kỳ lúc nào chúng ta rảnh bằng cách lên Google, gõ chữ Bật Nhạc Lên VOH thì nó sẽ ra những cái đường link dẫn tới thư mục của chương trình. Thưa quý vị, Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh là một thành phố rất là đặc biệt trong âm nhạc, bởi mỗi giai đoạn, mỗi thế hệ lại lưu giữ cho mình một hình dung khác nhau đầy thú vị. Từ những ngày đầu thống nhất đất nước với niềm vui vỡ òa của hòa bình, khát vọng dựng xây và tinh thần tuổi trẻ sôi nổi, cho đến một đô thị hiện đại với những góc phố, quán xá, dòng người không ngừng chuyển động của ngày hôm nay. Có những ca khúc mang âm hưởng cách mạng, ghi lại dấu mốc lịch sử trọng đại của đất nước và thành phố mang tên Bác, nhưng cũng có những ca khúc rất đời, rất gần gũi, kể về một ly cà phê buổi sáng, một cơn mưa bất chợt hay một mối tình dang dở giữa phố đông. Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh trong âm nhạc vì thế không đơn thuần là một địa danh mà chính là một không gian cảm xúc, nơi niềm vui, nỗi nhớ, sự cô đơn và cả hy vọng cùng tồn tại. Kim Thanh nghĩ rằng ở thời điểm này sẽ rất là thú vị nếu Bật Nhạc Lên giúp cho quý vị cảm nhận lại một hành trình dài để thấy thành phố đã lớn lên như thế nào trong ký ức và cả trong trái tim của bao thế hệ nghệ sĩ. Và vì vậy, chủ đề của Bật Nhạc Lên ngày hôm nay sẽ là Tôi yêu thành phố tôi. Bây giờ, mời quý vị cùng bắt đầu chương trình với Mùa xuân trên Thành phố Hồ Chí Minh của nhạc sĩ Xuân Hồng qua giọng hát của ca sĩ Phương Mỹ Chi quý vị nhé.

Thưa quý vị, ca khúc Mùa Xuân Trên Thành Phố Hồ Chí Minh do nhạc sĩ Xuân Hồng sáng tác ra đời trong không khí hào hùng của cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân 1975. Tác phẩm ghi lại cảm xúc vỡ òa khi đất nước thống nhất, khắc họa bức tranh thành phố rực rỡ cờ hoa, thể hiện niềm vui hòa bình trọn vẹn của dân tộc. Bài hát là cảm xúc mãnh liệt, chân thành về chiến thắng vĩ đại, sự đoàn tụ đất nước sau 30 năm chia cắt, ca ngợi Bác Hồ và mùa xuân hòa bình đầu tiên trên thành phố mang tên Người.

Tiếp tục chương trình, chúng ta sẽ đến với ca khúc Thành phố tình yêu và nỗi nhớ, thơ Nguyễn Nhật Ánh, nhạc Phạm Minh Tuấn với sự thể hiện của ca sĩ Cẩm Vân. Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh đã sáng tác bài thơ Thành phố tình yêu và nỗi nhớ vào năm 1

nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn đã phổ nhạc bài thơ này vào năm 1980. Ca khúc nhanh chóng nổi tiếng, trở thành bài ca nằm lòng của những người con xa quê và được nhiều ca sĩ, đặc biệt là ca sĩ Cẩm Vân, thể hiện thành công. Có thể nói bài hát là sự kết hợp giữa khung cảnh hoài niệm và khát vọng cống hiến, biến nỗi nhớ riêng thành tình yêu chung dành cho thành phố Hồ Chí Minh.

Thành phố trẻ của nhạc sĩ Trần Tiến với giọng hát của anh Bo Đăng Trường sẽ là ca khúc tiếp theo của Bật Nhạc Lên ngày hôm nay. Ca khúc ra đời trong những ngày đầu sau giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Bài hát thể hiện niềm reo vui, tinh thần sôi nổi, hăng say lao động và khát vọng xây dựng lại Thành phố Hồ Chí Minh của thế hệ thanh niên trẻ. Nhạc sĩ Trần Tiến vào Thành phố Hồ Chí Minh ngay khi đất nước thống nhất,

ông bị ấn tượng sâu sắc bởi nhịp sống hối hả, tinh thần tình nguyện và vẻ đẹp thanh cao của những người trẻ tuổi trong những ngày đầu tiếp quản thành phố. Ca khúc đã trở thành một trong những bài hát hay nhất viết về thành phố Hồ Chí Minh sau năm 1975, khắc họa chân dung một thế hệ trẻ năng động và đầy trách nhiệm.

bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với giọng hát của ca sĩ Nam Khánh với ca khúc Thành phố tôi yêu của nhạc sĩ Hoàng Hiệp. Sau năm 1975, nhạc sĩ Hoàng Hiệp trở về miền Nam làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh và bước vào một giai đoạn sáng tác mới, thiên về tình cảm quê hương đất nước trong thời bình. Đây là thời kỳ ông viết nhiều ca khúc mang màu sắc trữ tình, gắn với ký ức, đời sống và những đổi thay của các vùng đất mà ông gắn bó. Trong mạch đó, Thành phố tôi yêu được xem là một ca khúc tiêu biểu cho cảm xúc của người nghệ sĩ sau chiến tranh, nhìn lại Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh từ ký ức đến hiện tại. Nội dung ca khúc vừa có hồi ức năm xưa đạn bom mất bao nụ cười và vừa có hình ảnh của ngày hòa bình, phố tưng bừng vui đón quân về.

thắm tươi. Quý vị thính giả đang theo dõi Bật Nhạc Lên của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, phát trên tần số FM 99.9 MHz và FM 92.5 MHz, ứng dụng VOH Radio Online cũng như website voh.com.vn. Chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục chương trình với ca khúc Cô Ba Sài Gòn, nhạc của Only Si, Nguyễn Phúc Thiện, lời của Lưu Hoàng do Đông Nhi thể hiện. Ca khúc Cô Ba Sài Gòn ra đời năm 2017, được viết riêng làm ca khúc chủ đề cho bộ phim điện ảnh cùng tên của nhà sản xuất Ngô Thanh Vân. Ca khúc tôn vinh vẻ đẹp áo dài truyền thống, không khí Sài Gòn xưa và tinh thần nữ quyền kết hợp âm hưởng retro hiện đại. MV do Đông Nhi thủ vai chính tái hiện lại không khí Sài Gòn những năm 60-70 của thế kỷ trước, qua đó làm nổi bật thông điệp về việc giữ gìn bản sắc truyền thống giữa bối cảnh hiện đại.

tục chương trình sẽ là ca khúc Rock Sài Gòn, một sáng tác của Lâm Quốc Cường do nhóm MTV thể hiện. Ca khúc ra đời vào thập niên 2000, nằm trong album Von 5 mang chủ đề là Thời Gian của nhóm MTV, phát hành năm 2004. Bài hát ra đời trong bối cảnh phong trào rock Việt Nam, đặc biệt tại thành phố Hồ Chí Minh, đang hồi sinh mạnh mẽ, hướng tới sự chuyên nghiệp và thuần Việt. Rock Sài Gòn mang âm hưởng sôi động, trẻ trung, phản ánh năng lượng của thế hệ trẻ và không khí sôi nổi của sân chơi rock Sài Gòn giai đoạn đó. Nhóm MTV đã thể hiện ca khúc này rất thành công, góp phần đưa rock Việt tiếp cận gần hơn với công chúng trẻ. Đi xa.

Một trong những ca khúc về Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh mà Kim Thanh cũng rất là ấn tượng đó chính là ca khúc Sài Gòn Cà Phê Sữa Đá do Hà Okio sáng tác và thể hiện. Đây là một tác phẩm mang âm hưởng acoustic nhẹ nhàng, tôn vinh nét văn hóa vỉa hè bình dị và đầy tình yêu với thành phố Hồ Chí Minh. Ca khúc ra đời xuất phát từ tình yêu của tác giả dành cho mảnh đất nơi mình sinh ra, muốn giới thiệu hương vị quê hương ngọt ngào và tái hiện không gian thân thuộc qua hình ảnh ly cà phê, hàng cây và dòng người qua lại. Ca khúc được ra mắt với mong muốn là món quà tinh thần dành cho những ai đang sống, những ai yêu mến Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh và những người ở xa có thể nhớ về hương vị đặc trưng này. Bài hát tôn vinh một nét văn hóa mà ở đó mọi người có thể ngồi xuống ngắm phố xá và thưởng thức cà phê mà không cần phân biệt tầng lớp.

Một trong những ca khúc rất là thú vị về Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh là ca khúc Góc Phố Dịu Dàng, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Minh Phi. Anh sáng tác ca khúc này vào năm 1988. Tác phẩm ra đời từ cảm xúc bình yên khi ngắm nhìn khung cảnh lãng mạn, nên thơ của những con phố Sài Gòn với hàng me xanh, nắng hoa và những cặp đôi hò hẹn mang lại cảm giác nhẹ nhàng, sâu lắng. Đây là ca khúc mở đầu sự nghiệp sáng tác của Trần Minh Phi và từng giành giải thưởng tại Làn Sóng Xanh với sự thể hiện của nhóm Tam Ca Áo Trắng. Tuy nhiên, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng thưởng thức một phiên bản đầy thú vị khác qua giọng hát của ca sĩ Miu Lê, quý vị nhé!

Một ca khúc về Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh mà Kim Thanh rất là thích đó là Con đường có lá me bay, thơ Diệp Minh Tuyền, nhạc Hoàng Hiệp với sự thể hiện của ca sĩ Quang Dũng. Có thể nói đây là một trong những ca khúc cũng gắn liền với thời thanh xuân của mình. Mặc dù nó ra đời từ rất sớm, lấy cảm hứng từ những chiều đi dạo lãng mạn trên các con phố Sài Gòn rợp bóng me sau chiến tranh. Tác phẩm mang giai điệu nhẹ nhàng sâu lắng, ca ngợi tình yêu thủy chung và cảnh sắc bình yên trong trẻo của thành phố trong những năm tháng hòa bình đầu tiên. Bài hát không chỉ là câu chuyện tình yêu riêng tư mà còn thể hiện tình yêu quê hương, đất nước, sự trân trọng những giây phút hạnh phúc bình dị sau thời gian chiến tranh khốc liệt.

ta sẽ tiếp tục với chủ đề Tôi yêu thành phố tôi trong bật nhạc lên ngày hôm nay với ca khúc Phố quen, một sáng tác của Mạnh Trinh qua sự thể hiện của ca sĩ Thu Minh. Đây là một sáng tác mang âm hưởng nhẹ nhàng, lãng mạn. Ca khúc khắc họa không gian phố phường thành phố Hồ Chí Minh yên bình rộn ràng với hình ảnh lá me bay, thể hiện tâm trạng yêu đời vu vơ của người con gái. Bài hát thường gắn liền với phong cách trẻ trung của ca sĩ Thu Minh ở giai đoạn đầu của sự nghiệp.

một trong những gương mặt trẻ có sáng tác về Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh gây chú ý với khán giả chính là Phạm Hồng Phước cùng ca khúc Sài Gòn bao nhiêu đèn đỏ. Bài hát ra đời như một bức thư tình nhẹ nhàng, hoài niệm về Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh, khắc họa những tâm tư, kỷ niệm của những người con xa xứ hoặc từng gắn bó với thành phố này qua hình ảnh quen thuộc. Bao nhiêu đèn đỏ thể hiện nỗi nhớ, sự bé nhỏ và tình yêu sâu lắng giữa nhịp sống hối hả. Đèn đỏ và thành phố bé là những ẩn dụ cho những phút giây dừng lại, suy tư, hoài niệm giữa thành phố đông đúc và sôi động bậc nhất của nước ta.

Nếu nói về chủ đề tôi yêu thành phố tôi mà không nhắc đến buổi sáng ở CL Cà Phê của nhạc sĩ Võ Thiện Thanh với sự thể hiện của ca sĩ Hà Anh Tuấn là một điều rất là thiếu sót. Ca khúc này ra mắt vào năm 2007 trong album Cà Phê Sáng của Hà Anh Tuấn, khắc họa không gian bình yên hiện đại giữa lòng Sài Gòn tại quán CL Cà Phê trên đường Nguyễn Huệ, gắn liền với văn hóa cà phê đô thị, mang phong cách R&B trẻ trung và đậm chất trữ tình. Bài hát mô tả lại một buổi sáng bình yên, dòng người chậm lại, mang lại cảm giác thư thái và yêu đời. Bài hát không chỉ thành công về âm nhạc mà còn góp phần đưa CL Cà Phê trở thành một địa điểm sống ảo nổi tiếng và là biểu tượng cà phê nhà hàng sang trọng tại thành phố Hồ Chí Minh trong suốt những năm 2000.

vẫn đang theo dõi bật nhạc lên của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phát trên tần số FM 99.9 MHz, FM 92.5 MHz, ứng dụng VOH Radio Online cũng như website voh.com.vn. Bây giờ sẽ là một phong vị rất khác của Sài Gòn Thành phố Hồ Chí Minh qua ca khúc Tiếng Rao, một sáng tác cũng của nhạc sĩ Võ Thiện Thanh do ca sĩ Phương Thanh thể hiện. Bài hát được nhạc sĩ Võ Thiện Thanh sáng tác để tặng một người phụ nữ miền Trung bán dạo ở Thành phố Hồ Chí Minh, mang giai điệu da diết, kể về nỗi niềm của những người con xa quê mưu sinh. Ca khúc cũng một thời làm mưa làm gió trong bảng xếp hạng làn sóng xanh.

0: quý vị, nếu mà nói về những ca khúc nhạc trẻ trong thời gian rất gần đây về thành phố Hồ Chí Minh được nhiều người yêu mến, đặc biệt là các khán giả trẻ, chính là ca khúc Sài Gòn Đau Lòng Quá, một sáng tác của Hứa Kim Tuyền và do Hứa Kim Tuyền thể hiện cùng với ca sĩ Hoàng Duyên. Ca khúc nảy mầm từ những trải nghiệm tình yêu tan vỡ đau thương nhất của chính nhạc sĩ. Ca khúc mất 3 năm để hoàn thiện, kể về nỗi buồn chia tay nhẹ nhàng nhưng da diết giữa thành phố nhiều kỷ niệm, trở thành hit lớn nhờ sự đồng cảm với giới trẻ. Ca khúc nhanh chóng lan tỏa, trở thành trào lưu, đặc biệt gắn liền với tâm tư của nhiều người trẻ về những kỷ niệm buồn tại thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều khán giả trẻ xem đây là bản hit quốc dân về những chuyến đi và nỗi đau tan vỡ giữa lòng thành phố.
1: Cầm

Một bài hát về thành phố Hồ Chí Minh mà Kim Thanh rất thích chính là ca khúc Tình Ca Phố, một sáng tác của nhạc sĩ Quốc Bảo với sự thể hiện của ca sĩ Đức Tuấn. Bài hát ra đời như một bức tranh lãng mạn, giản đơn về tình yêu và nhịp sống đô thị, thường gắn liền với những cảm xúc sâu lắng về Sài Gòn, nơi mà anh xem là chốn dừng chân. Tác phẩm mang phong cách pop nhẹ nhàng, thể hiện tình yêu dịu dàng và góc nhìn chiêm nghiệm về cuộc sống qua những góc phố. Tình Ca Phố nổi bật với giai điệu mượt mà, lời ca dịu dàng, khắc họa nên không gian đô thị không chỉ có xô bồ mà còn có tình người và những câu chuyện tình lãng mạn. Ca khúc này, qua giọng hát của ca sĩ Đức Tuấn, đã tạo cảm giác nhớ nhung và yêu thương thành phố Hồ Chí Minh đối với người nghe.

thưa quý vị, bây giờ thì với thời lượng còn lại chúng ta sẽ đến với ca khúc sau cùng của Bật Nhạc Lên ngày hôm nay. Và Kim Thanh xin được dành những giây phút ấy cho ca khúc Tôi Yêu Thành Phố Tôi, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận với sự thể hiện của nhóm V-Music, một nhóm nhạc cũng từng được rất nhiều người yêu mến. Ca khúc này ra đời trong hoàn cảnh khá là đặc biệt, gắn liền với dự án âm nhạc cộng đồng về thành phố Hồ Chí Minh, được sáng tác dành riêng cho dự án âm nhạc mang tên Sài Gòn Trong Tôi của chính nhóm nhạc V-Music. Bài hát nằm trong album cùng tên Tôi Yêu Thành Phố Tôi, phát hành năm 2013. Đây là một album đặc biệt tập hợp các sáng tác viết về tình yêu, sự gắn bó đối với thành phố Hồ Chí Minh và đối với nước ta. Nguyễn Hồng Thuận là một nhạc sĩ gắn bó lâu năm với thành phố Hồ Chí Minh. Anh thấu hiểu từng nhịp sống, góc phố và con người nơi đây. Ca khúc được viết với tình cảm chân thành, miêu tả những hình ảnh gần gũi như là quán xá.

đông đúc, những cơn mưa nắng hai mùa hay là hàng me xanh. Bài hát là lời tự sự về tình yêu, sự trân trọng đối với thành phố, nơi chứng kiến sự trưởng thành và phát triển của chính tác giả. Sau khi ca khúc ra mắt, thì ca khúc đã cùng với album này đã nhận được sự đón nhận nồng nhiệt từ công chúng và giành được giải thưởng album của năm tại làn sóng xanh năm 2000.

Thưa quý vị, như vậy là sau tất cả, dù được kể bằng giai điệu hào hùng hay là những bản tình ca nhẹ nhàng, thì Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh vẫn hiện lên như một nơi chốn rất khó gọi tên trọn vẹn. Đó có thể là thành phố của những khởi đầu, của những ước mơ còn dang dở, cũng có thể là nơi lưu giữ những kỷ niệm không thể quay lại. Có lúc rực rỡ, sôi động, nhưng cũng có những khoảng lặng rất riêng mà chỉ ở trong lòng mới có thể cảm nhận hết. Mỗi bài hát là một lát cắt, một góc nhìn, góp phần ghép nên chân dung một đô thị vừa náo nhiệt, vừa đầy tình người. Và có lẽ chính sự đa sắc đó đã khiến cho Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh trở thành nơi mà dù đi xa đến đâu, người ta vẫn muốn quay về. Bởi sau tất cả những vui buồn, đây vẫn là thành phố mà chúng ta luôn tự hào và yêu thương. Và đến đây thì thời lượng dành cho Bật Nhạc Lên cũng không còn nữa. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Xin hẹn gặp lại trong

0: trình Nông thôn ngày mới.
1: Thân mến, chào bà con đến với chương trình Nông thôn ngày mới của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh.
2: Thưa bà con, mùa nắng ở đồng bằng sông Cửu Long chưa bao giờ là chuyện mới, nhưng vài năm trở lại đây, cái nắng dường như gay gắt hơn, kéo dài hơn, và đi kèm với đó là nỗi lo xâm nhập mặn ngày càng lớn sâu. Với người nông dân miền Tây, đặc biệt là những hộ trồng cây ăn trái, mùa khô không chỉ là thử thách của thời tiết, mà còn là cuộc đấu trí để giữ gìn thành quả lao động cả năm. Cây ăn trái vốn được xem là cực cô cơm của nhiều gia đình, từ sầu riêng, chôm chôm, xoài bưởi, mỗi loại đều cần nguồn nước ngọt ổn định để sinh trưởng ra quả kết trái. Nhưng khi nước mặn xâm nhập, chỉ cần một lần tưới nhầm nước nhiễm mặn, cả vườn cây có thể bị ảnh hưởng lâu dài. Lá cháy, rụng hoa, giảm năng suất, thậm chí chết cây. Điều đáng nói là thiệt hại này không thể khắc phục trong một sớm một chiều. Thực tế cho thấy, xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long không còn diễn ra theo quy luật đến hẹn lại đến như trước. Có năm mặn đến sớm, có năm kéo dài, có nơi độ mặn tăng cao vượt dự báo. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết. Người nông dân không thể chỉ trông chờ vào kinh nghiệm cũ, mà cần chủ động thích ứng bằng những giải pháp linh hoạt, khoa học hơn. Trước hết, việc trữ nước ngọt đang trở thành chìa khóa quan trọng. Nhiều hộ dân đã đầu tư đào ao, lót bạt, xây bể chứa để tích trữ nước từ mùa mưa hoặc những đợt nước ngọt hiếm hoi trong mùa khô. Dù chi phí ban đầu không nhỏ, nhưng đây là giải pháp lâu dài giúp người dân chủ động nguồn nước tưới, giảm phụ thuộc vào thiên nhiên. Song song đó, việc sử dụng nước tiết kiệm, tưới nhỏ giọt, tưới đúng thời điểm cũng góp phần giảm áp lực lên nguồn nước dự trữ. Bên cạnh đó, việc theo dõi độ mặn thường xuyên là điều không thể thiếu. Nhiều địa phương đã trang bị máy đo độ mặn cầm tay, giúp bà con kiểm tra nguồn nước trước khi tưới. Đây là một thay đổi nhỏ nhưng mang lại hiệu quả rất lớn, tránh được những rủi ro lỡ tay đáng tiếc. Ngoài ra, hệ thống cảnh báo, thông tin dự báo mặn từ chính quyền địa phương cũng cần được cập nhật nhanh chóng, đến đúng người đúng lúc để bà con kịp thời ứng phó. Một hướng đi khác đó là chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp. Không phải loại cây nào cũng chịu được điều kiện khắc nghiệt của mùa hạn mặn. Vì vậy, ở những vùng thường xuyên bị ảnh hưởng, việc lựa chọn giống cây có khả năng chịu hạn, chịu mặn tốt hơn là điều cần cân nhắc. Thậm chí có nơi mạnh dạn chuyển từ trồng cây ăn trái sang mô hình kết hợp như trồng sen, nuôi thủy sản nước lợ nhằm giảm rủi ro và đa dạng nguồn thu nhập. Tuy nhiên, không thể đặt toàn bộ gánh nặng lên vai người nông dân. Vai trò của chính quyền và các ngành chức năng là hết sức quan trọng. Từ việc quy hoạch vùng sản xuất phù hợp, đầu tư hệ thống cống đập ngăn mặn đến hỗ trợ kỹ thuật, vốn vay ưu đãi, tất cả đều góp phần tạo lá chắn vững chắc cho sản xuất nông nghiệp. Những mô hình thích ứng hiệu quả cần được nhân rộng, những kinh nghiệm hay cần được chia sẻ để bà con cùng học hỏi. Mùa nắng rồi sẽ qua, nhưng bài toán xâm nhập mặn vẫn còn đó, thậm chí ngày càng phức tạp hơn dưới tác động của biến đổi khí hậu. Trong bối cảnh ấy, bảo vệ rừng cây ăn trái không chỉ là câu chuyện của từng hộ dân, mà là vấn đề mang tính vùng, mang tính chiến lược. Sự chủ động của người dân, sự đồng hành của chính quyền và sự hỗ trợ của khoa học kỹ thuật chính là ba trụ cột để vượt qua thách thức này. Giữ được màu xanh của vườn cây trong mùa hạn mặn cũng chính là giữ được sinh kế, giữ được niềm tin và hy vọng của người nông dân miền Tây. Và hơn hết, đó là cách để dùng đất trù phú này tiếp tục phát huy thế mạnh, vững vàng trước những biến động ngày càng khó lường của thiên nhiên.
3: Bà con vừa nghe bài viết Giữ vườn qua hạn mặn, bài toán sinh tử mùa nắng miền Tây của phóng viên Trung Nam.
2: Tiếp theo mời bà con đến với tiểu phẩm Cái vốn niềm tin của Trung Nam.
4: Trời ơi, đời gì đâu mà cực dữ thần. Làm phụ hồ sáng tới chiều, tiền đâu cũng không thấy đủ.
5: Ba ơi, mai con đóng tiền học nữa đó.
4: Để ba tính. Tính hoài không có ra.
6: Ủa, Tư Huy, nằm giống hoài vậy, cô tính nghèo bền vững luôn hả?
4: Ủa, chị ba Hồng, lâu quá mới ghé. Mà nói thiệt, tại nghèo chứ đâu có muốn nghèo đâu chị.
6: Vậy sao không chịu thay đổi? Ngày nào rảnh cũng thấy nằm ngà ngà sai với ai cuốc cho nổi trời.
4: Tại buồn quá chị ba.
6: Buồn mà nhậu là càng nghèo thêm. Hồi xưa chị cũng vậy, thiếu trước hụt sau. Nhờ phường với hội phụ nữ hỗ trợ vốn, chỉ cách làm ăn, giờ chị mới đỡ đó.
4: Thiệt hả chị? Chị cũng từng nghèo giống tôi hen.
6: Chứ sao không? Hồi đó chị bán vé số, mưa gió nó ế ẩm, sao được hỗ trợ dây vốn chị chuyển qua nuôi gà rồi bán thêm đồ ăn sáng. Tự tự có đồng ra đồng vô.
4: Cảm thấy đầy hy vọng. Mà tôi đâu có vốn.
6: Tụi tôi tới đây là vì chuyện đó đó. Phường có chương trình hỗ trợ dây giống ưu đãi, là có hội phụ nữ đứng ra giúp đỡ hướng dẫn làm ăn. Quan trọng là anh phải chịu thay đổi cái đã.
4: Nhưng tôi

0: Huyền.
1: Tôi nè, nghèo không đáng sợ, đáng sợ là mình không chịu bước ra khỏi cái nghèo. Nhà nước người ta tạo điều kiện, địa phương người ta hỗ trợ, bà con xung quanh chung tay mà mình không chịu làm thì uổng lắm rồi nghe.
0: Thôi, từ nay tôi bỏ chậu, làm lại từ đầu. Chị ba, giúp tôi với nghe chị ba.
1: Vậy mới đúng là đàn ông nam bộ chứ. Mai lên phường chị dẫn anh làm hồ sơ dây vốn, rồi chị chỉ anh nuôi gà trồng rau vừa sức dễ làm nữa.
0: Thôi đất cơ, vậy là có đường rồi. Ôi trời ơi, cảm ơn chị ba nghe. Cảm ơn mấy chị nhiều lắm.
1: Không có gì, sau này anh khá lên nhớ góp vô quỹ xoay vòng giúp lại người khác hen.
0: Chắc chắn luôn, tôi hứa.
2: Ở vùng ven còn nhiều khó khăn ấy, một cuộc trò chuyện giản dị đã mở ra một hướng đi mới. Khi chính quyền địa phương, các đoàn thể và người dân cùng chung tay, thì cái nghèo không còn là ngõ cụt. Chỉ cần một chút vốn, một chút niềm tin và quyết tâm thay đổi, mỗi gia đình đều có thể tự viết lại câu chuyện của mình. Từ thiếu trước hụt sau đến ổn định, rồi vươn lên khá giả, góp sức xây dựng quê hương ngày một khởi sắc. Bà con vừa nghe tiểu phẩm Cái vốn niềm tin của Trung Nam.
3: Thưa quý thính giả, Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình dịch bệnh lở mồm long móng Cercotip SARS-1 và các biện pháp chủ động ngăn chặn xâm nhập vào Việt Nam. Bệnh lở mồm long móng là bệnh truyền nhiễm đã xuất hiện tại tất cả các châu lục trên thế giới. Virus gây bệnh có 7 tuyếp huyết thanh là A, O, C, ASA1, SARS-1, SARS-2, SARS-3. Trong đó, virus Cercotip SARS-1, SARS-2, SARS-3 lưu hành chủ yếu tại châu Phi. Trong quần thể gia súc cảm nhiễm chưa có miễn dịch phù hợp, tỷ lệ mắc bệnh có thể rất cao, lên đến 100%. Tỷ lệ chết thường thấp ở gia súc trưởng thành khoảng 1-5%, nhưng có thể cao ở cả con non như là bê, ngé, cừu non, heo con, từ 20% hoặc cao hơn, chủ yếu do viêm cơ tim, suy tim cấp. Riêng virus lở mồm long móng Cercotip SARS-1 chủ yếu lưu hành ở tiểu vùng Sahara của châu Phi với 13 chủng. Cercotip khác nhau và thường gây nhiễm trên cừu, dê và trâu rừng. Tuy nhiên, theo báo cáo của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc FAO, chủng virus này đã xuất hiện tại Iraq từ tháng 3 2025, sau đó tiếp tục được báo cáo tại nhiều nước khu vực Trung Đông và Tây Á như là Bahrain, Iran, Israel, Kuwait, Liban, Ai Cập, Cộng hòa Síp, Thổ Nhĩ Kỳ, Azerbaijan. Đặc biệt, từ đầu tháng 4 2026, Trung Quốc đã thông báo lần đầu tiên phát hiện 219 ca bệnh trên bò nhiễm virus Cercotip SARS-1, Cercotip 1 tại hai tỉnh Cam Túc và Tân Cương. Virus Cercotip SARS-1 chưa ghi nhận lưu hành tại Việt Nam. Tuy nhiên, với sự lây lan nhanh gần đây của chủng virus này, nguy cơ xâm nhiễm vào nước ta luôn hiện hữu, đặc biệt là qua việc vận chuyển trái phép động vật qua biên giới, cửa khẩu, đường mòn, lối mở. Trước nguy cơ virus lở mồm long móng Cercotip SARS-1 xâm nhập vào Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã chỉ đạo Cục Chăn nuôi và Thú y gửi văn bản đến toàn bộ các sở nông nghiệp và môi trường trong toàn quốc về việc chủ động triển khai các biện pháp ngăn chặn. Ưu tiên hàng đầu là giám sát, phát hiện sớm trường hợp nghi ngờ gia súc mắc bệnh lở mồm long móng tại các cơ sở, hộ chăn nuôi gia súc, đặc biệt tại khu vực có đường biên giới. Báo cáo trường hợp nghi ngờ mắc bệnh lở mồm long móng để thực hiện lấy mẫu xét nghiệm tiếp virus, tiến hành điều tra ổ dịch và khống chế ổ dịch lở mồm long móng khi còn ở phạm vi hẹp. Các địa phương cần tăng cường kiểm soát vận chuyển, ngăn chặn buôn lậu gia súc và sản phẩm động vật tại khu vực biên giới, địa bàn trung chuyển, chợ đầu mối, cơ sở thu gom mua bán giết mổ gia súc. Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhấn mạnh cần sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng thú y với công an, bộ đội biên phòng, quản lý thị trường và chính quyền địa phương trong việc ngăn chặn vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật qua biên giới. Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn người chăn nuôi thực hành nghiêm các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, tổ chức thông tin tuyên truyền để người dân khu vực gần biên giới không mua bán gia súc, không rõ nguồn gốc, gia súc vận chuyển trái phép qua biên giới, chủ động xây dựng kế hoạch ứng phó ổ dịch bệnh do virus lở mồm long móng Cercotip SARS-1 gây ra, dự trù kinh phí, vật tư, hóa chất, nhân lực, phương tiện phục vụ công tác giám sát, lấy mẫu xử lý ổ dịch và các hoạt động phòng chống dịch khác. Cơ quan chuyên môn, chăn nuôi và thú y tại địa phương thường xuyên thực hiện đánh giá nguy cơ nhiễm virus lở mồm long móng trên địa bàn, trong đó có nguy cơ virus lở mồm long móng Cercotip SARS-1 xâm nhập.

0: Bên cạnh đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã gửi văn bản tới Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các bộ ngành có liên quan. Trong đó, đề nghị tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ hoạt động vận chuyển, buôn bán động vật, sản phẩm động vật, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi nhập lậu, vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật qua biên giới, ngăn chặn mầm bệnh xâm nhập vào Việt Nam. Với các đơn vị trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã giao nhiệm vụ cụ thể công tác chẩn đoán xét nghiệm virus lở mầm long móng serotip SARS-1, triển khai hoạt động giám sát virus lở mầm long móng serotip SARS-1, xây dựng kế hoạch ứng phó nhập khẩu vaccine phòng bệnh khẩn cấp, nghiên cứu phát triển sản xuất vaccine phòng bệnh lở mầm long móng serotip SARS-1 tại Việt Nam, xây dựng kế hoạch phương án giám sát ứng phó bảo vệ động vật hoang dã cảm nhiễm với mầm bệnh lở mồm long móng, nhất là tại các khu vực rừng, vùng đệm, khu bảo tồn vườn quốc gia và địa bàn có nguy cơ cao, phối hợp với các lực lượng chức năng ở trung ương và địa phương để tăng cường kiểm soát vận chuyển buôn bán động vật, sản phẩm động vật qua biên giới tại cửa khẩu, chợ đầu mối, cơ sở giết mổ và các địa bàn nguy cơ cao. Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng đề xuất Thủ tướng Chính phủ cho phép Bộ chủ động ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành kế hoạch ứng phó với nguy cơ xâm nhập virus lở mầm long móng serotip SARS-1 vào Việt Nam, chỉ đạo triển khai giám sát chủ động trên phạm vi quốc gia tại các khu vực địa bàn, đối tượng nguy cơ cao, tổ chức nhập khẩu khẩn cấp vaccine phù hợp, kiểm nghiệm, khảo nghiệm, đánh giá và hướng dẫn sử dụng theo quy định pháp luật, đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch bệnh trong tình huống cấp bách. Nghiên cứu đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ về chẩn đoán giám sát, giải trình tự gen, đánh giá miễn dịch và nghiên cứu sản xuất vaccine phòng bệnh lở mầm long móng serotip SARS-1 trong nước. Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành địa phương để triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, giám sát, kiểm soát, ứng phó theo đúng quy định pháp luật, bảo đảm chủ động, kịp thời, hiệu quả, không để bị động, bất ngờ.
1: Quý thính giả vừa nghe bài Ngăn chặn chứng bệnh lở mồm long móng mới xâm nhập Việt Nam. Thưa quý vị, nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu, lai tạo, sản xuất và quản lý giống cây trồng vật nuôi thủy sản theo hướng hiện đại, khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia nhằm đảm bảo nguồn giống chất lượng cao, đồng thời thúc đẩy phát triển nông nghiệp công nghệ cao và nông nghiệp đô thị, góp phần tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, hiệu quả và phát triển bền vững. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch triển khai chương trình phát triển giống cây con và nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn thành phố năm 2026. Theo đó, nội dung chương trình tập trung vào các giải pháp như: một là đầu tư hạ tầng cho các khu nông nghiệp công nghệ cao, trung tâm công nghệ sinh học, trại chăn nuôi hiện đại, khai thác hiệu quả các cơ sở hiện có và mở rộng sản xuất giống chế biến nông sản; hai là nâng cao năng lực nghiên cứu và ứng dụng khoa học và công nghệ trong lĩnh vực cây trồng, chú trọng sưu tập, chọn tạo giống mới, ứng dụng công nghệ sinh học, nuôi cấy mô, chuyển gen nhằm tạo ra giống có năng suất chất lượng cao và chống chịu tốt. Đối với vật nuôi, phát triển hệ thống giống heo, bò sữa, bò thịt, gà theo hướng cải thiện di truyền, tăng năng suất và chất lượng. Trong thủy sản, đẩy mạnh nghiên cứu sinh sản nhân tạo, thuần dưỡng và phát triển các giống có giá trị kinh tế, tăng cường ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất như tự động hóa, IoT, công nghệ sinh học trong trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản, nghiên cứu quy trình sản xuất an toàn theo tiêu chuẩn Việt Gáp, hữu cơ, phát triển công nghệ, bảo quản, chế biến nông sản, phòng chống dịch bệnh cho cây trồng vật nuôi và thủy sản thông qua nghiên cứu chế phẩm sinh học, ứng dụng vi sinh và công nghệ nano nhằm nâng cao sức đề kháng. Ba là phát triển hệ thống sản xuất cung ứng và dịch vụ giống, tăng cường năng lực sản xuất giống cây trồng, xây dựng hệ thống giống vật nuôi theo mô hình tháp và phát triển giống thủy sản chất lượng cao. Bốn là khuyến nông và chuyển giao giống mới và kỹ thuật công nghệ, xây dựng mô hình trình diễn hỗ trợ nông dân áp dụng kỹ thuật mới, kết hợp phát triển du lịch sinh thái. Năm là đào tạo nguồn nhân lực nông nghiệp công nghệ cao thông qua đào tạo ngắn hạn, tham quan học tập và tập huấn nâng cao kỹ năng. Sáu là nâng cao năng lực quản lý ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong quản lý sản xuất, truy xuất nguồn gốc và kiểm soát chất lượng giống. Bảy là phát huy vai trò trung tâm của hợp tác xã, xây dựng chuỗi liên kết, tăng cường liên kết sản xuất tiêu thụ, xây dựng thương hiệu và áp dụng tiêu chuẩn chất lượng. Tám là xúc tiến thương mại và hợp tác, mở rộng liên kết trong và ngoài nước, thu hút đầu tư và chuyển giao công nghệ. Chín là hoàn thiện cơ chế chính sách hỗ trợ và tín dụng đầu tư, khuyến nông và phát triển hợp tác xã, tạo môi trường thuận lợi cho nông nghiệp công nghệ cao phát triển bền vững.
0: Bà con vừa nghe bài Thành phố Hồ Chí Minh triển khai chương trình phát triển giống cây con và nông nghiệp công nghệ cao năm 2026. Thưa bà con, với chủ đề chăn nuôi sạch, sản xuất xanh, phát triển chuỗi giá trị bền vững, triển lãm quốc tế về chăn nuôi sữa, chế biến thịt và nuôi

0: trồng thủy sản, phản ánh rõ xu hướng chuyển đổi mạnh mẽ của ngành chăn nuôi theo hướng sản xuất có trách nhiệm với môi trường, thúc đẩy chuyển đổi số và xây dựng các chuỗi giá trị hiệu quả bền vững. Đây là nhận định của các chuyên gia, nhà quản lý từ buổi ra mắt triển lãm quốc tế lần thứ 10 về chăn nuôi sữa, chế biến thịt và nuôi trồng thủy sản IELTS Việt Nam 2026 tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh, ghi nhận của Phước Tiến.
1: Theo Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi và Thú y Phạm Kim Đăng, sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Triển lãm không chỉ là nơi hội tụ các công nghệ tiên tiến nhất về con giống, dinh dưỡng, thiết bị, chế biến và thú y, mà còn là cầu nối giúp doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận tri thức toàn cầu, nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng thị trường xuất khẩu.
2: Chúng ta đang thực hiện các cái chủ trương của Đảng, đặc biệt là các nghị quyết rất là quan trọng. Đây là nghị quyết 57 về đột phá khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, nghị quyết 59 về hội nhập quốc tế và nghị quyết 68 về kinh tế tư nhân. Chính vì vậy cho nên Index Việt Nam 2026 có ý nghĩa hết sức quan trọng và thiết thực. Đây không chỉ là nơi trưng bày giới thiệu sản phẩm công nghệ, hoạt động xúc tiến thương mại chuyên ngành, mà còn là diễn đàn để các cơ quan quản lý nhà nước, rồi các nhà khoa học, các tổ chức quốc tế, các hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp trong nước và ngoài nước sẽ gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm và cập nhật xu hướng công nghệ, mở rộng hợp tác đầu tư và thúc đẩy liên kết chuỗi giá trị trong lĩnh vực chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản.
1: Triển lãm quốc tế lần thứ 10 về chăn nuôi, sữa, chế biến thịt và nuôi trồng thủy sản Việt Nam 2026 sẽ diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 20 đến 22 tháng 5 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn SEC. Năm nay, triển lãm mở rộng quy mô với hơn 250 doanh nghiệp đến từ trên 25 quốc gia và vùng lãnh thổ, dự kiến gần 10.000 khách tham quan thương mại trong 3 ngày diễn ra sự kiện. Tiến sĩ Trần Thanh Sơn, Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Gia cầm Việt Nam, nói:
3: Có thể nói rằng là cái Index Việt Nam 2006 là mang một ý nghĩa rất lớn. Đây không chỉ là cái nơi để triển lãm hàng hóa, cái nơi để mua bán, mà đây chính là cái nơi để tạo ra cái sân chơi cho các doanh nghiệp nội và ngoại. Và đặc biệt, lần đầu tiên theo sáng kiến của Hiệp hội Gia cầm Việt Nam ấy, thì mở ra một cái gian hàng quốc gia gọi là Việt Nam Pavilion. Đây là lần đầu tiên mà tất cả những cái hội chợ mà tổ chức quốc tế, tổ chức ở Việt Nam thì lần đầu tiên có gian hàng này. Chúng tôi kỳ vọng rằng là cái gian hàng Việt Nam Pavilion ấy sẽ tạo ra bốn cái giá trị cốt lõi. Một là tạo lập được sức mạnh về cộng hưởng giữa các doanh nghiệp trong nước với nhau. Cái thứ hai là cung cấp một cái bức tranh toàn cảnh cho cái ngành chăn nuôi. Thay vì các doanh nghiệp, các nhà đầu tư đi khảo sát, đi tham quan đơn lẻ thì có thể đến đây có thể nhìn được một bức tranh tổng thể, cả một cái hệ thống, một cái bức tranh một sản xuất của ngành chăn nuôi Việt Nam, từ con giống, từ thức ăn, thuốc thú y cho đến chế biến giết mổ, vân vân. Và cái giá trị thứ ba ấy, là chính là đấy chính là khẳng định một cái cam kết quốc tế của chính phủ Việt Nam về sản xuất xanh. Thì những cái trưng bày về công nghệ mới mà sản xuất giảm thiểu ô nhiễm môi trường, những cái công nghệ mà đưa vào trong chăn nuôi, đưa vào trong sản xuất thuốc y, đưa vào thức ăn thì sẽ được trưng bày tại các cái gian hàng của Việt Nam Pavilion. Và chúng tôi kỳ vọng là tại hội chợ lần này thì không chỉ là nơi để mà tham quan mà sẽ tạo ra những cái cú bắt tay tỷ đô giữa các doanh nghiệp nội và doanh nghiệp ngoài, cũng như các doanh nghiệp nội với nhau. Và đặc biệt, đấy sẽ là nơi cái giao thương kết nối giữa các doanh nghiệp trong nước và quốc tế và cơ quan quản lý nhà nước để hiểu nhau hơn, để tạo ra một cái sức mạnh.
1: Là đơn vị tổ chức sự kiện, ông Kevin Zhao, giám đốc dự án cấp cao VNU, khu vực châu Á-Thái Bình Dương khẳng định, tương lai của ngành chăn nuôi không chỉ đơn thuần là tăng trưởng mà còn là tăng trưởng thông minh, bền vững và có sức chống chịu. Ông cam kết sự tham gia mạnh mẽ của các doanh nghiệp đến từ châu Âu, Bắc Mỹ và châu Á sẽ mang đến loạt công nghệ và giải pháp tiên tiến trong lĩnh vực thức ăn chăn nuôi, thú y, hệ thống nông nghiệp thông minh, chế biến thực phẩm và chuỗi giá trị nông sản.
0: Bà con vừa nghe bài IELTS Việt Nam 2026, nơi cập nhật xu hướng công nghệ, mở rộng hợp tác đầu tư và thúc đẩy liên kết chuỗi giá trị trong chăn nuôi. Thưa bà con, sau đây mời bà con nghe nội dung trao đổi giữa kỹ sư nông nghiệp Nguyễn Minh Tâm và thạc sĩ Huỳnh Thị Ngọc Điệp, chuyên viên dự báo Đài khí tượng Thủy văn Nam Bộ, về tình hình thời tiết trong thời gian sắp tới.
4: Minh Tâm xin thân ái kính chào bà con và các bạn đang đến với bản tin dự báo thời tiết trong tuần. Và thưa bà con, trong tuần vừa qua thì bà con ta cũng đã thấy là xuất hiện những cơn mưa đầu mùa rồi, và tình hình nắng nóng vẫn còn diễn biến khá là phức tạp. Do đó thì bà con ta cần phải chú ý bảo vệ sức khỏe của mình, đặc biệt là cái thời kỳ đầu mùa thế này. Và hôm nay thì thạc sĩ Huỳnh Thị Ngọc Điệp, chuyên viên dự báo Đài khí tượng Thủy văn Nam Bộ, sẽ có những thông tin cùng với bà con chúng ta. Xin chào thạc sĩ.
5: Dạ, chào anh Minh Tâm, chào bà con đang theo dõi chương trình ạ.
4: Dạ, như vậy thì bà con cũng thấy là mặc dù là mưa đã vào mùa nhưng mà tình hình nắng nóng vẫn còn nhiều cái diễn biến khá phức tạp, khá cao. Do bà con ta cũng cần phải đề phòng, đặc biệt là trên các loại cây trồng thì chúng ta phòng ngừa các cái bệnh khi bị sốc nhiệt, hay là đối với người chúng ta thì cũng sẽ gây ra những cái bệnh ở đường hô hấp vân vân, bà con mình quan tâm. Còn đối với tình hình mực nước, đặc biệt là cái xâm nhập mặn ở các hệ thống sông ở Nam Bộ hiện nay thì nó đang diễn ra như thế nào? Thạc sĩ có những cái chia sẻ và lưu ý với bà con mình ạ.
5: Về mực nước ở đầu nguồn sông Cửu Long thì trong tuần tới chủ yếu là dao động theo triều. Đến ngày 7 tháng 5 thì cái mực nước cao nhất ngày tại trạm Tân Châu thì ở cái mức là 1m25, còn đối với khu vực Châu Đốc là 1m4. Còn về tình hình xâm nhập mặn thì trong tuần thì cái độ mặn nó cũng sẽ giảm dần. Hiện nay thì cũng còn ở khá là cao và cái xâm nhập sâu vào trong đất liền thì nó vẫn còn duy trì như những cái tuần trước đây. Và sau đó thì nó cũng sẽ giảm dần vào cái khu vực Nam Bộ thì chúng ta là cũng bước dần vào cái thời kỳ mùa mưa, cho nên là cái độ mặn nó cũng sẽ giảm dần. Tuy nhiên thì trong cái thời kỳ đầu này thì cái độ mặn nó vẫn còn cao, do đó thì bà con cũng không nên chủ quan, chúng ta cũng phải kiểm tra độ mặn trước khi tưới và thường xuyên theo dõi các cái bản tin dự báo về xâm nhập mặn ở từng cái địa phương mình để có thể chủ động hơn trong cái sản xuất.
4: Đối với tình hình thời tiết ở những ngày cuối tuần cho đến đầu tuần tới thì sẽ có diễn biến ra sao? Tình hình mùa mưa đang vào cao điểm hay chưa? Và cái vấn đề nắng nóng sẽ còn diễn biến nào đáng chú ý thì thạc sĩ có những chia sẻ thêm với bà con mình.
5: Những ngày cuối tuần và đầu tuần tới thì cái khu vực Nam Bộ thì chúng ta sẽ tiếp tục chịu ảnh hưởng bởi cái bộ phận không khí lạnh suy yếu và lệch đông, nhưng mà tạo điều kiện cho cái áp thấp nóng ở phía Tây sẽ phát triển trở lại, thiết lập một cái rãnh thấp mới có trục ở vào khoảng là từ 25 cho đến 28 độ phía Bắc. Sau đó thì cái rãnh thấp này sẽ bị nén về phía Nam bởi bộ phận áp cao lạnh từ phía Bắc, cho nên là cái thời tiết ở các cái tỉnh miền Bắc nước ta sẽ có cái nhiều biến động hơn. Thời tiết cực đoan cũng như là mưa sẽ xảy ra cũng khá là nhiều, cho nên là bà con phải nhớ thường xuyên theo dõi các bản tin dự báo khí tượng thủy văn để có thể là chủ động hơn trong cái sinh hoạt cũng như là sản xuất. Còn đối với khu vực Nam Bộ trong cái thời kỳ này thì chịu ảnh hưởng bởi phía Nam của vùng áp thấp nóng kết hợp với cái nhiễu động trên cao sẽ hình thành, cho nên là cái mưa ở cái khu vực Nam Bộ sẽ tiếp tục duy trì ở cái diện cũng tương đối là khá. Lượng mưa và diện mưa thì cũng sẽ tương đương như những ngày giữa tuần, có nơi thì cũng sẽ có cái mưa vừa và những cái cơn mưa dông thì kèm theo sấm sét, mưa đá, gió giật mạnh, do đó thì bà con cũng phải đề phòng. Và cái tình hình nắng nóng ở cái khu vực Nam Bộ thì cũng sẽ giảm dần, chỉ còn xuất hiện ở cái khu vực miền Đông mang cái tính chất là cục bộ, và cái nắng nóng thì chỉ có thể là ở cái mức là tới 35 hoặc trên 35 độ một chút. Còn những cái nơi khác thì cái nhiệt độ sẽ phổ biến ở mức là từ 32 cho đến 34 độ. Còn ban đêm thì cái nhiệt độ dao động ở mức là từ 23 cho đến 26 độ.
4: Đó là tình hình thời tiết ở những ngày cuối tuần đến đầu tuần tới. Thì bà con ta cũng quan tâm về một cái chuẩn bị chúng ta vào mùa cao điểm mùa mưa rồi. Thì nó sẽ mưa đều hơn và giúp cho bà con ta có đủ điều kiện để chăm sóc cây trồng của mình được tốt nhất. Và đối với bà con ngư dân đi biển thì trong cái tuần tới đây sẽ có cái hiện tượng thời tiết nào đáng chú ý trên các vùng biển hay không? Thạc sĩ có vài cái nhận định cũng như là lưu ý cho bà con ngư dân chúng ta.
5: Về thời tiết ở vùng biển ngoài khơi phía Nam thì có cái mưa rào và dông, thì cũng có xu hướng là sẽ mưa dông nó sẽ tăng. Cho nên là bà con ngư dân thì cũng cần phải đề phòng những cái cơn mưa dông xuất hiện ở cái khu vực vùng biển thì kèm theo cái gió giật mạnh cũng như là lốc xoáy. Còn gió trên vùng biển từ Lâm Đồng cho đến Cà Mau thì gió đổi hướng với cái cường độ ở mức là cấp 3, cấp 4. Độ cao sóng là từ nửa mét đến 1,5 mét. Còn đối với vùng biển từ Cà Mau, An Giang và Vịnh Thái Lan thì là gió nhẹ, độ cao sóng là dưới 1 mét, tình trạng biển là bình thường. Thì với cái cấp gió và độ cao sóng thì cũng không cao, khá thuận lợi cho bà con ngư dân hoạt động cũng như là đánh bắt ở cái khu vực vùng biển ngoài khơi phía Nam. Nhưng mà bà con lưu ý là những cái cơn mưa dông xuất hiện ở trên cái vùng biển thì kèm theo cái gió giật mạnh, cho nên là bà con ngư dân cũng phải đề phòng.
4: Đó là bà con ngư dân trên các vùng biển cũng rất cần quan tâm. Còn đối với bà con trên đất liền thì trong những ngày qua chúng ta cũng thấy là tình hình dông sét, sét đánh chết người cũng ảnh hưởng rất là nhiều, xảy ra cũng nhiều vùng, nhiều nơi. Do đó bà con cũng cần phải chú ý. Và với những cái nhận định về thời tiết vừa rồi mà thạc sĩ chia sẻ thì nó sẽ có tác động như thế nào đối với việc phát sinh sâu bệnh hại cũng như là ảnh hưởng đến cái sức khỏe của người dân của chúng ta ra sao? Thạc sĩ có những cái lưu ý thêm cho bà con mình.
5: Đối với cái khu vực Nam Bộ thì thời kỳ bắt đầu chuyển mùa, mưa thì lại có nắng nóng đan xen, cho nên là cái điều kiện thuận lợi để phát sinh những cái bệnh liên quan đến đường hô hấp và những cái cơn mưa dông kèm theo cái gió giật mạnh. Cho nên là bà con mà khi chúng ta đi ra ngoài đường thì chúng ta cũng cần phải đề phòng những cái cơn mưa dông. Và khi cái mưa dông kéo đến thì bà con có thể là sẽ tìm nơi trú ẩn cho nó an toàn. Còn trên các cái loại cây trồng thì cái thời kỳ này là cái mùa mưa cũng sẽ bắt đầu, cho nên là cũng sẽ phát sinh rất là nhiều dịch hại trên cây trồng. Thì trên đó cái cây lúa thì bà con cũng cần phải đề phòng là cây rầy nâu, hay là bệnh đào ôn lá, đào ôn cổ bông, hay là lem đếp hạt. Còn đối với những cái diện tích mà chuẩn bị xuống giống cái vụ lúa hè thu thì để cho đảm bảo cái vụ mùa tốt nhất thì bà con cũng phải tuân thủ theo cái lịch khuyến cáo ở từng địa phương mình để mà giảm những cái thiệt hại ngay từ đầu vụ, như là do nắng nóng hay là do nó xì phèn sẽ ảnh hưởng đến cái chất lượng của cái vụ lúa. Và ngoài ra thì bà con cũng phải thường xuyên thăm đồng để sớm phát hiện và điều trị những cái sinh vật gây ra ảnh hưởng đến cái chất lượng của cây trong cái thời gian tới. Do đó thì bà con cũng phải lưu ý đề phòng và xử lý kịp thời những cái sinh vật gây hại.
4: Dạ, đó là những thông tin thời tiết mà bà con quan tâm trong tuần tới đây, đặc biệt là cái mưa chuyển mùa kết hợp với cái nắng nóng đan xen cũng là điều kiện để cho các cái sâu bệnh hại phát sinh trên cây trồng, cũng như là những cái bệnh mà ảnh hưởng đến con người của chúng ta. Do đó bà con cần phải lưu ý để chăm sóc sức khỏe của mình cho nó tốt nhất trong cái điều kiện thời tiết đang chuyển mùa như thế này, thì bà con ta cần phải quan tâm. Đối với bà con làm lúa thì bà con cũng chú ý cái tình trạng là nó bị sốc nhiệt hay là nó sốc do cái phèn, nó sặc phèn đó, thì bà con cũng cần phải chú ý trên đồng ruộng của chúng ta làm sao bón phân cân đối, hạn chế nó thừa đạm, nó ảnh hưởng đến cái sự phát sinh phát triển của cây của chúng ta, nó gây ra những cái bệnh hoặc là sâu rầy nó bùng phát, nó tấn công trong cái điều kiện cái thời tiết như hiện nay, thì bà con mình quan tâm ha. Và bà con mình nhớ số điện thoại để có thể liên lạc trung tâm chia sẻ với bà con ta về vấn đề sản xuất nông nghiệp, hoặc là bà con ta có thể theo dõi những thông tin thời tiết hay là những thông tin nông nghiệp cần thiết nào bà con muốn đặt vấn đề, bà con hãy nhắn tin hoặc là bà con bình luận vào cái kênh YouTube của trung tâm, hoặc là qua Zalo, hoặc là qua các hệ sinh thái từ TikTok hay là Facebook, để bà con có thể được những cái câu trả lời xác đáng. Và con nhớ số điện thoại để có thể thường xuyên liên lạc ha, đó là 0383431053 hoặc là 0903769942. Các cái số điện thoại đều có kết nối Zalo, thì bà con kết bạn rồi trung tâm sẽ đồng ý. Và mỗi tuần có những cái thông tin thời tiết hoặc là mỗi ngày có những vấn đề nông nghiệp được đăng trên kênh YouTube nhé bà con ha. Bà con mình chú ý theo dõi. Xin cảm ơn bà con đã lắng nghe những thông tin từ thạc sĩ Quỳnh Hiệu Điệp với những thông tin thời tiết bổ ích vừa rồi. Và cảm ơn thạc sĩ đã tham gia chương trình hôm nay.
5: Xin chào Minh Tâm, chào bà con đã lắng nghe chương trình ạ.
0: Bà con vừa nghe những nhận định sơ nét của thạc sĩ Huỳnh Thị Ngọc Điệp, chuyên viên dự báo Đài khí tượng Thủy văn Nam Bộ về tình hình thời tiết trong thời gian sắp tới.
6: Thưa bà con, chương trình Nông Thôn Ngày Mới hôm nay xin tạm dừng. Thân mến chào tạm biệt.
7: Nếu anh ta luôn nói lời đáng tin, một lần nói sai, người khác cũng tha thứ. Nếu anh ta luôn thích bịa đặt, dù nói thật cũng bị người khác cho là dối trá.

0: giờ là năm giờ
1: cùng nông dân làm giàu.
2: Phong Phú thân mến, kính chào bà con nông dân đang đến với chương trình Cùng Nông Dân Làm Giàu với sự đồng hành của công ty phân bón Kim Phú Nông. Chương trình được phát trên sóng VOH

0: FM 99.9 MHz vào lúc 5 giờ đến 5 giờ 30 phút thứ năm và phát lại thứ hai từ 5 giờ đến 5 giờ 30 phút và 20 giờ đến 20 giờ 30 phút trên sóng VOHAM 610 kHz. Thưa bà con, hiện nay đã có mưa trên diện rộng làm cho không khí giảm oi bức, nóng nực hơn. Điều đó cho thấy là tình hình thời tiết đã bắt đầu có sự chuyển mùa, bắt đầu vào mùa mưa. Tuy nhiên, nắng nóng vẫn còn tiếp tục diễn ra. Với điều kiện thời tiết nắng mưa xen kẽ như vậy thì cây trồng rất dễ bị sốc nhiệt hoặc là nấm bệnh dễ phát sinh, nhất là trên các loại rau màu rất mẫn cảm với thời tiết. Chính vì vậy mà hôm nay chương trình sẽ bàn về chủ đề chăm sóc rau màu trong tình hình thời tiết chuyển mùa với sự tham gia tư vấn của anh Phạm Sang và Minh Tâm, các chuyên gia nông nghiệp đến từ công ty phân bón Kim Phú Nông.
1: Phạm Sang xin kính chào quý bà con. Trong chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ hướng dẫn với bà con cũng như là tư vấn bà con về cái chăm sóc rau màu khi mà bà con chúng ta gặp cái tình trạng là chết héo xanh nè, rồi tình trạng mà rụng trái non cũng như là teo tóp trái không đậu trái tốt và những cái bệnh chính sinh lý trên khổ qua, rồi dưa bầu bí chúng ta thì bị tình trạng bị khảm. Có rất là nhiều vấn đề về rau màu mà bà con thời gian qua đã gọi điện về công ty để được hỗ trợ. Thì hôm nay đến với chương trình hôm nay thì có anh Minh Tâm, chuyên gia nông nghiệp của công ty Kim Phú Nông.
2: Minh Tâm xin thân ái kính chào bà con và các bạn đang theo dõi chương trình.
1: Dạ thì kính thưa quý bà con, thì thời gian qua Phạm Sang cũng như tất cả các đội ngũ của công ty Kim Phú Nông đến với rất là nhiều cái vùng mà bà con chúng ta có trồng rau màu, rau ăn lá nè, rồi những cái dưa bầu bí, trên đó là có dưa hấu rồi luôn đó bà con. Thì tình trạng là khi bà con chúng ta xử lý đất thì cũng chưa có đúng với cái mà sự phát triển của cây, cho nên là bà con chúng ta hay gặp cái tình trạng là chết héo xanh trên cái dưa bầu bí. Thì hôm nay thì công ty Kim Phú Nông sẽ đi tìm giải pháp cũng như là giúp cho bà con chúng ta được phòng tránh từ ban đầu cũng như là sự phát triển của cây, cho cây mình phát triển đậu trái tốt nè, rồi trái mình mẫu mã đẹp cũng như là hạn chế tối đa cái việc mà bệnh cũng như là sâu rầy tấn công trên dưa bầu bí. Thì xin mời anh Minh Tâm sẽ có những cái chia sẻ về phần dinh dưỡng cũng như là mình bà con mình phải bón phân như thế nào, với lại cái tình trạng mà chết héo xanh đó thì nó rất là phổ biến, mà anh Tâm có thể chia sẻ nhiều hơn về vấn đề chết héo xanh cũng như là cái việc mà khổ qua bị chính sinh lý. Anh Tâm cũng đã gặp rất là nhiều và cũng đã giải quyết cho bà con rất là nhiều vấn đề đó rồi. Thì hôm nay Phạm Sang mời bà con chúng ta sẽ gặp anh Minh Tâm, chuyên gia nông nghiệp của công ty Kim Phú Nông.
2: Kính thưa bà con, thời điểm như thế này nắng nóng rồi mưa xuống rồi nó sẽ làm sốc nhiệt đối với cái trồng mình, đặc biệt là đối với những cái loại cây rau màu, dưa bầu bí, khổ qua. Do đó thì bà con chúng ta nếu mà lỡ không có xử lý đất tốt, không xử lý nấm bệnh vi khuẩn ở ngay từ đầu thì thời điểm này bà con vẫn xử lý được thông qua cái bộ sản phẩm của công ty Kim Phú Nông. Thì nhưng mà bà con cố gắng heo bao bón phân phải cân đối, không thừa đạm, rồi chúng ta tưới nước còn sau nó cũng phải cân đối, không để nó bị quá khô hoặc là quá ẩm ướt thì nó cũng ảnh hưởng đến cái dưa bầu bí của hoa của chúng ta. Do đó thì Tâm cũng chia sẻ rất là nhiều cho bà con mình rồi, là đã khi sử dụng cái bộ sản phẩm Kim Nông thì nó là hữu cơ sinh học công nghệ cao, vì vậy mà giúp cho cây trồng chúng ta nó phát triển, nó bền vững, nó hạn chế được cái tình hình mà sâu rầy tấn công, đặc biệt là con, kể cả con lùi vàng tấn công trên trái khổ qua. Nhưng mà đối với bà con ta trồng các loại dưa bầu bí khổ qua này nè, những cái trái đầu tiên đó thì nó thường hay bị teo tốt hoặc là nó bị đỏ trái, thì do tác nhân là cũng do là những cái con sâu rầy ruồi vàng này tấn công, nhưng mà một phần là chúng ta bón nó thừa đạm, nó dư đạm, nó chủ yếu là nuôi cái thân, nó nuôi lá mà nó không có tập trung vào nuôi trái cũng ảnh hưởng ha. Do đó thì từ bây giờ bà con cố gắng cân đối bằng cái bộ sản phẩm của công ty Kim Nông. Thì nói năm chia sẻ đó thì Thì nếu mà bà con mình chưa có xử lý cái đất của mình tốt và để cho hiện nay cây nó bị vàng lá ngủ ngày thường xuyên rồi héo rũ khi buổi trưa tối nó dậy sáng ngày sau thì nắng lên thì nó lại rụ lá rụ đọt ha. Thì nếu được bà con ta sử dụng cái chai phát rễ mạnh mầm 1 lít kết hợp với cái gối nano Kiko bà con xử lý 1 lần thôi ha, rồi sau đó thì nếu bà con có tưới cái chai nhiễm cơ nước 1 lít thì bà con tưới thường xuyên được, nhưng mà gối nano Kiko thì bà con xử lý 1 lần được rồi, thì bà con thể phun trên thân cành lá ướt thân nó rồi bà con chăm nhiều ở dưới cái rễ để cho cái bộ rễ dưới đất để cho xung quanh cái đất để cho nó diệt được những cái nấm bệnh, nó cải tạo được đất cho cái bộ rễ mình nó phát triển lại, nó ăn hút được chất dinh dưỡng để nuôi cho thân nuôi trái cho cái cây của mình nó tốt nhất ha. Thì cái giải pháp là cái gối Nano Kiko kết hợp với chai dưỡng nước phát rễ mạnh bằng 1 lít đó rất là tốt, rồi cái gối dưỡng hữu cơ 5 kg bà con kết hợp giai đoạn bà con bón bón lót ở giai đoạn đầu này khi làm đất, hoặc là khi mà tới cái giai đoạn mà nuôi cái đó thì bà con có thể là bón cho nó ăn 1 vài lần nữa bằng cái gói hữu cơ 5 kg, thì nó giúp cho cái cây trồng mình nó hạn chế nó thừa đạm bằng cách là bà con giảm đi cái phân hóa học từ 30 đến 50%, bà con kết hợp cái gói hữu cơ 5 kg bà con rải dưới gốc ha, thì nó sẽ giúp cho nó hạn chế thừa đạm mà cây mình nó phát triển nó bền vững, nó từ từ nó xanh nó dược từ từ, nó không có bạo phát bạo tàn rồi nó làm cho cây chúng ta nó ảnh hưởng đến cái đi đọt không, rồi là nó chủ yếu là nó nuôi thân nuôi lá mà không nuôi trái thì nó cũng làm cái hạn chế độc cái mình, thì đó là cái dưới cái bộ rải và tưới dưới gốc đó bà con khắc phục trong cái tình hình mà sử dụng cái gói Nano Eco là rất là nhiều nơi bà con đã giúp cho cái việc héo xanh ngủ ngày hay là các loại bệnh ở trên cây dưa bầu bí rau màu khổ qua của mình dưa hấu luôn cũng rất là tốt đó, gói dưỡng cũng cực kỳ tốt. Rồi bộ phun thì hiện nay thì ở giai đoạn cây con mà con phun super kiếm nông với lại cái combi và cái nano bạc thôi để giúp cho cây mình nó phát triển nó đề kháng bệnh mà nó dinh dưỡng nó rất là tốt ha, cho xanh lá dày lá thì cây mình nó cũng hạn chế sâu rầy tấn công. Rồi đến giai đoạn mà chuẩn bị làm bông hoa thì bà con có thể sử dụng cái tạo mầm kết hoa cũng được, hay là rồi bộ phun thì nhắm tới bà con những sử dụng cái sản phẩm super bà con phun từ đầu đến cuối, rồi kèm theo đó là nano bạc, hay là nếu mà có bệnh nhiều thì bà con sử dụng cái diệt nấm khuẩn áo giáp đồng kẽm vào thì nó cũng hạn chế được cái nấm bệnh tấn công làm cho cái củ hoa mình nó đèo đẹp hay là nó bị vàng trái đỏ trái vân vân. Rồi có cái kết hợp cái những sản phẩm như là nuôi cái canxi bo kẽm combi thì giai đoạn này nó làm cho bông hoa mình nó đậu được nó ra nhiều, đậu trái được nhiều hơn, dễ đậu trái hơn, nuôi trái tốt hơn, nó mượt mà và đặc biệt là cái kali sunfat thì nó làm cho cái trái chúng ta nó thon thẳng rồi nó giòn nó ngọt nó cứng rắn nó lên màu đẹp hơn, thì đó là những cái sản phẩm của Kim Nông đã hỗ trợ cho bà con trồng rau màu đặc biệt là dưa bầu bí rất là tốt nếu bà con mình sử dụng ngay từ đầu, hoặc là khi có vấn đề như thế này thì bà con cứ sử dụng vào thì nó cũng sẽ giúp cho khắc phục cho những cái đợt trái tiếp theo nó không bị bệnh không bị sâu đầy tấn công mà cho trái nó đẹp hơn ngon hơn. Thì đó là những cái chia sẻ của Nông đối với bộ sản phẩm Kim Hữu Nông để bà con mình áp dụng và đã chia sẻ rất là nhiều rồi, nhiều bà con đã làm dưa bầu bí khổ qua hay là dưa hấu thì thường đạt kết quả rất là tốt, bà con mình an tâm bà con làm thì nó sẽ hạn chế cái ngộ độc cho người tiêu dùng nữa, đó là cái vấn đề mà công ty Kiểu Nông đã mang lại cho người trồng rau màu trong thời gian vừa qua.
1: Dạ, cảm ơn Minh Tâm. Dạ, thưa quý bà con thì cái nếu mà chúng ta thăm cái ruộng dưa hay bầu bí chúng ta kịp thời á thì những cái bệnh khảm á nó bị trong cái mức độ nó vừa chớm nhẹ thì bằng cái sản phẩm Kim Phú Nông thì vẫn sẽ giúp cho cái đọt chúng ta nó đi lại và nó sẽ khúc trên đoạn trên nó sẽ không còn cái bệnh khảm nữa. Tuy nhiên là bà con đó là phát hiện sớm nha, chứ còn mà mình phát hiện trễ nó khi nó tình trạng nặng rồi thì thật ra mà nói thì cái bệnh khảm này nó cũng cái giải pháp trị nó thì hiện tại thì cũng chưa có giải pháp nào là nó hiệu quả cao hết, cho nên là bằng bà con chúng ta nên là kiểm tra thường xuyên rồi phun sớm để mà nó sẽ hết được cái bệnh khảm đó trong cái thời gian chúng ta phát hiện sớm đó. Còn cái vấn đề dinh dưỡng hay là những cái vấn đề đề về xua đuổi sâu rầy thì công ty Kem Phú Nông cũng đã hỗ trợ rất là nhiều, là đặt những cái tốt nhất trong từng cái sản phẩm, cho nên bà con phun vô sẽ thấy cái hiệu quả liền. Coi như là mình phun hôm nay, đối với dưa rau màu bầu bí thì mình phun hôm nay là sáng hôm sau mình thấy cái cây của mình nó chuyển biến nó khác rồi đó. Rồi cái tình trạng đậu trái thì bên đây cũng hỗ trợ là điều hòa cho cây, sinh trưởng cho cây, rồi có những cái yếu tố đa trung quy lượng hữu cơ, rồi bà con chúng ta đã

0: sử dụng mà nó đã rất là hiệu quả trên dưa bầu bí rồi. Đặc biệt cái rau ăn lá thì sử dụng bộ sản phẩm Kiều Phú Nông thì khi mà khách người ta mua ăn những cái sản phẩm rau từ cái hữu cơ của Kiều Phú Nông làm ra thì không có đủ hàng để mà cung cấp cho bà con chúng ta sử dụng nữa. Tại vì nó rau màu ăn rau ăn lá rất là ngon, cho nên là nó rất là an toàn nữa. Nên là bà con bây giờ là rất là sợ cái vấn đề dư lượng thuốc độc hay là trên cái thực vật mà rau chúng ta ăn đó, cũng như là dưa leo rồi đó, bà con rất là sợ về tình trạng phun thuốc. Thì đối với sản phẩm Kiều Phú Nông thì trong giai đoạn mà cây mang trái mình có thể mình phun, mình hái, mình sử dụng liền thì nó không có cái độc tố, cũng như là không có thời gian nào cách ly hết, cho nên là rất là an toàn với bà con chúng ta đó. Rồi cho nên là bà con cứ mạnh dạn ha, và số điện thoại để bà con mình được tư vấn kỹ hơn cũng như hướng dẫn bà con mình làm là 038 343 1053, 0903 769942 đó. Coi như là mình phải phát hiện sớm thì mình để giải quyết vấn đề nó rất là dễ dàng hơn đó. Còn cái hệ phân bón hay là những cái phát rễ rồi thì anh Minh Tâm cũng đã chia sẻ với bà con rồi, thì quý bà con mình có thể gọi điện về gặp trực tiếp anh Minh Tâm để tư vấn thêm cho bà con chúng ta.
1: Và tiếp theo chương trình là cuộc giao lưu thực tế tại vườn điều cao su của Phúc Thịnh với chú Tùng, một nông dân ở xã Tân Hưng, tỉnh Đồng Nai đã sử dụng hiệu quả bộ sản phẩm của Kim Phú Nông cho kết quả rất tốt. Khi vụ điều vừa rồi, chú Tùng đã thu hoạch được 12 tấn điều nhân. Để biết thêm chi tiết thì sau đây mời bà con cùng nghe cuộc giao lưu này nhé.
2: Kính thưa quý bà con và các bạn thân mến, hiện tại thì Phúc Thịnh đang có mặt tại ấp Cây Cày, xã Tân Hưng của tỉnh Đồng Nai. Và hôm nay thì Phúc Thịnh cũng đi công tác lên đây để giao một bộ sản phẩm mà phục vụ cho cây điều của quý bà con. Và hôm nay cùng theo Phúc Thịnh đến thăm vườn của chú Tùng. Dạ, con chào chú Tùng.
3: Vâng, chào
2: dạ,
3: con.
2: Chú Tùng là một nhà nông mà đã rất là thân quen với công ty phân bón Kim Phú Nông.
3: Đúng rồi.
2: Dạ, và qua bao nhiêu năm mà chú cháu mình gặp nhau nhưng mà chưa bao giờ con vô được
3: đúng
2: tới
3: rồi.
2: Vườn của chú.
3: Đúng rồi, mới ra được tiếp, đúng rồi.
2: Dạ, đúng rồi, bữa nay là Phúc Thịnh được vào tới vườn của chú sẵn để mà giao một cái đơn hàng. Bà con mình thấy đây là những thùng phân hữu cơ và những bộ phân bón.
3: Bộ phân bón để ra thì
2: dạ.
3: Đó, ừ.
2: Hôm nay là vườn của mình, theo con quan sát được thấy là mình đã thu hoạch xong rồi hả chú Tùng?
3: Hoàn toàn xong rồi đó.
2: Là bây giờ là giai đoạn này bắt đầu có mưa xuống là chú sẽ lấy cái phân
3: chú
2: hữu cơ.
3: Mới phải dùng cái này.
2: Dạ, phân hữu cơ này.
3: Dùng này hữu cơ bắt đầu mới bỏ đào lỗ bỏ xuống dưới đất.
2: Vậy là nếu mà theo cách bón của chú là chú phải đào lỗ để chú bỏ.
3: Đào lỗ hay chứ không có rải.
2: Dạ, là lý do làm sao mà mình đào lỗ chú Tùng hả?
3: Con biết sao sợ nó trôi.
2: Dạ, nó trôi. Tại vì đất của mình đây là đất dốc.
3: Tại vì mình bỏ cho nó giữ lại cái độ của nó không có cho trôi mà không cho bốc hơi luôn.
2: Không cho bốc hơi luôn.
3: Không cho luôn.
2: Cái phần này là chú có trộn thêm với phân hóa học không?
3: Nếu mà ấy thì chú có mua phân hóa học là 10 10
2: 20. 10 10 20. Dạ rồi chú trộn với cái phân hữu cơ.
3: Trộn cái này bắt đầu đều phải bắt đầu lỗ bỏ.
2: Dạ, tỷ lệ chú trộn là như thế nào chú?
3: Ví dụ một bao đó thì phải 3 bình này.
2: 3 gói phân hữu cơ cho một bao. Dạ bao cái bao kia là 50 kg ha.
3: 50 kg.
2: Dạ 50 kg đó. Thì chú thường là chú bón mấy cử chú?
3: Năm vừa rồi bón con cử mà năm mà chắc phải bón hai cử nữa.
2: Năm nay là tăng cường
3: lên
2: bón hai cử.
3: Năm nay phải tăng lên chứ bây giờ.
2: Dạ.
3: Mua nhiều phải tăng thôi chứ còn.
2: Dạ. Đó. Là rồi ở trên thì cái bộ nano Kim Phú Nông, nano bạc có cumbi dạ canxi bô kẽm là chú xịt năm rồi chú xịt chú thấy sao chú?
3: Nói chung đó là nói chung xịt là nói chung nó ra bông đồng loạt là một, cái thứ hai nữa là biết sao lá nó xanh nó dày.
2: Dạ
3: đó cây sầu riêng không mà chú thử đấy.
2: Dạ cái chú chờ
3: đó đó đó con, à, còn cây ta để kỷ niệm đó.
2: Dạ, dạ. Còn điều của mình là năm nay chú thu hoạch được bao nhiêu tấn?
3: Là 12 tấn.
2: 12 tấn điều hạt.
3: Nếu mà thu hết đàng hoàng 12 tấn, còn nếu 11 tấn mấy rồi còn là giao cho con cháu nó. Dạ. Giờ nó bán cho nó 10 triệu giờ nó lượm 5-6 tạ rồi đó.
2: Lượm điều mót hay chú ha?
3: Nó rung nó lượm luôn.
2: Dạ. Rồi như vậy là
3: cái số điều ra muộn còn đầy hết á.
2: 12 tấn trên cái diện tích mình là bao nhiêu hết chú?
3: Này 3 mẫu 8 bên kia 7 sao?
2: 3 mẫu là coi như là hơn 4 mẫu.
3: Dạ. Bên kia con biết sao cao su nó bò hết. À. Còn ăn khúc dần giữa thôi.
2: Dạ, 4-7 sào đó nhưng mà nó bị cao su che hết.
3: Cao su của dạ. Mấy đó.
2: Còn như vậy là tính ra cái năng suất bên đây chú thấy ổn
3: nó
2: không?
3: Đạt hơn chứ.
2: Đạt hơn hả chú?
3: Nói chung ở đây chỉ có mình Nguyễn Thanh Tùng là đạt hơn chứ Hạnh cũng thua rồi.
2: Vậy hả?
3: Hạnh theo không kịp.
2: Dạ, vườn của chú Hạnh thì nó hơi ít hơn.
3: Đúng rồi, nhưng mà mấy năm trước nó cũng vẫn theo chú kịp.
2: Dạ.
3: Nhưng mà năm nay nó theo không kịp.
2: Dạ.
3: Tại vì chú cũng có nói cho nên còn biết sao ba cái sầu riêng nó chết là việc lấy cái phân này nè.
2: Dạ.
3: Đầu tiên á là nó chơi cái đùi gì đâu không mà chết cưa rồi trồng đó.
2: Dạ.
3: Mà biết mấy năm nay nó có lấy cái này hay không nè.
2: Dạ cũng lấy ít ít.
3: Nhưng mà chú không mấy đó nhưng mà Lấy cái này ông Sáu Thiện có lấy phải không?
2: Dạ chú Sáu cũng có xài.
3: Nó ra ngoài nghe Sáu Thiện nó mới dạ. Nó theo chứ không có theo ba cái đồ gì đâu không mà dạ. Nó chết xác.
2: Như vậy thì năm nay là mình sẽ lấy cái bộ sản phẩm này để tới đầu vụ điều năm sau chú mới xài, nhưng mà chú lấy trước.
3: Đúng rồi, lấy trước chứ.
2: Dạ, đó đây là cái bộ sản phẩm mà gồm có nano đó bà con.
3: Nano kim phu long, nano bạc
2: Cambi.
3: Cambi.
2: Mà năm rồi là cái điều của mình nó có bị đen bông nhiều không chú? Nó có bị khô.
3: Mưa thì mưa nhưng mà không đen mấy.
2: Dạ.
3: Thì ra nó qua nó rồi xong. Mày cá không? Nó lấy 10 tấn thôi.
2: Dạ.
3: Nhưng mà không ngờ nó lên nữa.
2: Năm nay lên 12 tấn luôn.
3: Đấy nó.
2: Dạ.
3: Đó giờ còn trái xanh trái chín nó qua nó đi dạ. Bán cho tụi nó rung vẫn rung bình thường.
2: Năm nay là được giá hả chú?
3: Được giá 35 36 rồi đó.
2: Dạ.
3: Mưa này là bên đây chắc còn 30 thôi.
2: Dạ. Do
3: đúng đó vậy thôi chứ
2: cứ mỗi ngày mà trời mưa là giá
3: mưa
2: nó sẽ
3: hay tự coi như đại lý nó xuống thôi chứ dạ. Còn trên kia không nó không xuống.
2: Dạ.
3: Tại vì con
2: thì mình tính trung bình của mình là được 35.000
3: cho 30 cũng vẫn có lời.
2: Dạ vẫn có lời. Năm nay giá đều cao. Dạ,
3: thì một tạ cũng được có 3 triệu bạc.
2: Chú cũng là một nhà nông rất là tâm huyết với nghề nông và vẫn chia sẻ với bà con xung quanh đây bộ sản phẩm và con cũng đã được chú chỉ rất là nhiều nhà vườn ở đây trồng không riêng gì cây điều quý bà con mà cả cây cao su. Bây giờ bắt đầu mùa mưa thì bà con vẫn đang chuẩn bị bón cao su rồi cây sầu riêng ở khu vực xung quanh đây vẫn chú Tùng vẫn là người mà chia sẻ với công ty rất là nhiều. Chú có thể cho con họ biết là xung quanh đây là bà con thấy chú làm rồi bà con hỏi hay sao chú hay là như thế nào mà chú chia sẻ?
3: Không, nói chung nó vẫn hỏi nhưng mà chú dạ. Vẫn chỉ.
2: Dạ.
3: Nhưng mà ăn thua cái túi tiền của nó thôi.
2: Dạ.
3: Đó cũng như thằng Kỳ ở ngoài hồi nãy nó điện cho chú mai đi họp nó thì đợt rồi thành như con có chở
2: dạ,
3: gì phân nước lên cho nó phải không?
2: Dạ. Đúng
3: đây cũng chú. Chú cho nó nào là làm đó.
2: Dạ. Chú vừa lấy để xài cho vườn của mình
3: mà đúng vừa... mà vừa coi như khuyến cáo cho bà con coi như ai mà dạ. Có theo Nguyễn Thanh Tùng với phân bón
2: Kim
3: Phú Long này thì cứ theo đi rồi dạ. Biết.
2: Đó.
3: Cú su là mũ nó đặt tiêu chuẩn hơn
2: dạ.
3: Đúng không?
2: Con thấy cũng có nhiều vườn cao su giáp ranh với vườn của mình thì cũng có những anh nông dân đã nhận cái hàng của Kim Phú Nông về xài thì chú có chia sẻ gì về vấn đề phón bón phân 5kg này cho cây cao su chú?
3: Nói chung báo cáo với tụi con chỗ này thì thằng bạn của chú á
2: dạ.
3: Nó lấy được rồi đó
2: dạ.
3: Thì nó là đặt tiêu chuẩn
2: dạ.
3: Độ cao.
2: Độ cao hả chú? Tăng độ.
3: Mũ nhiều nữa.
2: Độ cao
3: à, thằng bạn chú là Tinh Kỳ Quế đó.
2: À dạ.
3: Đó là nó chất lượng cho nên nó mới điện nó mày con lấy cho tao 2 thùng với.
2: Dạ.
3: Rồi con có nước mà được rồi con đưa cho nó đó.
2: Dạ phân gói
3: à, nước nó của... nó vẫn còn.
2: Dạ.
3: Nó nói cái nó vẫn còn vậy mà lấy cho tao 2 thùng nữa.
2: Dạ là chỗ chú Quế đó ha.
3: Quế đó, Quế
2: dạ.
3: Kỳ đó.
2: Dạ chú Quế.
3: Là bên hội cụ dân mình với chú đó.
2: Dạ là chú Quế là chia sẻ là về cái phần mà bón về.
3: Đúng rồi nó là độ cao.
2: Dạ.
3: Mà mũ nhiều nữa.
2: Mũ nhiều độ cao đó quý bà con. Thì phân bón hữu cơ 5kg Kim Phú Nông thì giúp cho cái giảm độc hạ phèn rồi nó tăng độ pH, nó tự làm tươi xốp đất, làm cho cái rễ của mình sau một cái mùa nắng đó chú, nó khô hạn, nó bị cái bộ phận rễ non nó bị cháy. Đúng nó rồi. Bị không phát triển thì bây giờ đó, mình mưa xuống mình tưới cái chai phân hữu cơ nước 1 lít đó rồi xong thì có thể thì mình cộng thêm cái gói nano trico để nó phân hủy những cái tồn dư thực vật rồi những cái vi sinh vật có hại ở trong đất của mình đó, rồi nó tăng cái vi sinh vật có lại trong đất luôn đó, rồi nó giúp cho cái rễ non mình nó phát triển xong cái mình bón cái phân hữu cơ này nè quý bà con thì cây của mình nó sẽ phát triển rất là tốt, rất là mạnh mẽ. Mà khi mà bà con mình cho dao vô để cạo những cái dao mũ đầu tiên thì nó sẽ hỗ trợ tăng mũ, rồi cái lượng mà độ ở trong mũ cao su mình nó cũng tăng theo ngày tháng. Thì với cái giá mà điều hoặc là cái giá cao su hiện nay nó rất là cao thì bà con mình cũng đỡ về cái chi phí mà phân bón. Dạ. Cảm ơn chú đã ủng hộ luôn đồng hành cùng với công ty Kim Phú Nông của chúng con. Khi mà chú xài mình nó ở đây là chú thuê người xịt hay là chú tự xịt?
3: Chú xịt chứ.
2: Chú xịt luôn.
3: Vậy thì chú thấy bắt đầu biết sao thời gian nó hơi ấy quá mới mướn mới cài nó vô.
2: À mấy cài vô là
3: để thì mình đem thuốc dạ. Ra mình pha cho nó xịt.
2: Là chú cái sản phẩm này chú pha chế chú thấy nó khỏe nó
3: là coi đâu không ngồi ám cái tụi nó xịt bình thường hết.
2: Dạ.
3: Nó không bị khô trang luôn mà không cần biết.
2: Thì những
3: dòng, hôi gì đó.
2: Những dòng sản phẩm này nó rất là thân thiện với môi trường.
3: Thì đúng rồi, dạ. Cái này là không có bệnh hoạn hết.
2: Dạ.
3: Dạ nói chung bây giờ nó có chảy vô miếng nước gà uống cũng không bình thường.
2: Dạ, không sao luôn hả
3: không
2: chú?
3: Sao hết.
2: Đó là chú đã thực tế rồi.
3: Không quan trọng quá gì hết. Dạ.
2: Thì bà con mình cứ liên hệ về công ty Kim Phú Nông để được anh Minh Tâm trực tiếp hỗ trợ qua số hotline của chương trình là 038 343 1053. hoặc là 0903 769942 để được anh Minh Tâm tư vấn và được đội ngũ kỹ sư đến tận vườn, ghé thăm vườn, thăm tình trạng vườn và tư vấn để mà mang những cái sản phẩm bổ ích đến cho vườn của mình. Giống như là hôm nay là giống như con và anh Phong Phú đã có mặt ở đây để gặp chú, chú Tùng ha.
3: Rồi. Dạ. Mà nếu mà chú mà gặp bà con thì chú cũng khuyên cáo,
2: dạ,
3: lấy cái theo của chú mà lấy kim phu nông này,
2: dạ,
3: để dùng để nó có cái chất lượng,
2: dạ,
3: năng suất, rồi coi như là đất đai nó có cái độ xốp nữa,
2: dạ.
3: Cho nên là nếu mà chú mà gặp bà con thì chú khuyên hết,
2: dạ, nó giảm,
3: nó phải theo
2: giảm chi phí nè,
3: đúng rồi, giảm rồi chi phí, nhưng mà đất đai mình nó phát triển,
2: dạ, phát triển đất đai mà đúng cái rồi, sức khỏe về cái tiêu thụ
3: rồi
2: mình
3: cái,
2: cũng đỡ
3: cái
2: chú
3: đó
2: ha.
3: Nó không dẫn sinh,
2: dạ, nó chắc hạt hả chú. Cái kali này nè, hôm nay là chú trước chú mua còn nhiều,
3: còn
2: hôm nay là nên là chú lấy thêm ít thôi, nhưng mà cái kali á, lúc mà cái thời điểm mà trái nó chuẩn bị vô nhân á chú, thì cái thời điểm đó chú xịt cái kali, thì lúc mà khi mà cái hạt
3: đúng
2: của
3: rồi,
2: nó chắc hạt, nó không có bị lép, bị đen hoặc là nó rụng trái non đó, thì cái sản phẩm kali cũng rất là tốt trong cái bộ sản phẩm của công ty Kim Phú Nông, thì chú nhớ là chú đừng có bỏ quên đó nha.
3: Rồi rồi,
2: dạ, thì hôm nay
3: cũng thay mặt cho gia đình thôi cũng cảm ơn coi như là phân bón Kim Phú Nông,
2: dạ. Dạ rồi, con cảm ơn chú, chúc cho chú luôn luôn thành
3: công, cố gắng mà tiếp tục coi như là đầy đủ phân bón cho bà con người ta nhờ.
2: Dạ rồi, con cảm ơn chú.
1: Sau đây là những chia sẻ của anh Minh Tâm về công dụng của nano bạc, và có một chương trình ưu đãi hấp dẫn cho sản phẩm này khi mùa mưa sắp đến sẽ giúp cho bà con phòng trị nấm bệnh hiệu quả hơn.
4: Xin kính chào bà con và các bạn, rất là vui khi công ty Kim Phú Nông đã đồng hành với bà con trong thời gian qua với những cái dòng sản phẩm hữu cơ sinh học công nghệ cao, mang lại rất hiệu quả trên đồng ruộng của bà con mình, chăm sóc nhiều loại cây trồng từ cây rau màu, ăn lá, ăn trái, đến là cây lúa, rồi các loại cây ăn trái như là sầu riêng hay là các loại mít, măng cụt, bơ, vân vân, rồi đến những cây công nghiệp như là hồ tiêu, cà phê, cây điều đều đạt được kết quả rất là tốt. Đặc biệt là bà con trồng cao su trong thời gian qua cũng đã rất là phấn khởi khi sử dụng bộ sản phẩm của công ty Kim Phú Nông. Và công ty Kim Phú Nông thì cũng cố gắng giữ giá cho bà con trong suốt thời gian qua. Khi mà công ty ra đời đến bây giờ thì giữ định mức ổn định một cái mức giá để cho bà con chúng ta vừa sản xuất hiệu quả nhưng mà cái giá cả thì nó ổn định, giảm được chi phí giá thành sản xuất cho bà con mình. Và có những cái chương trình khuyến mãi hỗ trợ cho bà con mình. Vừa rồi thì chương trình bốc những bao lì xì đầu năm mới cũng đã kết thúc từ ngày 1 tháng 5. Và trong cái thời điểm hiện tại thì tình hình giá phân bón, các loại thuốc bảo vệ thực vật tăng rất là cao do cái tình hình biến động của thế giới, cũng như là vấn đề khan hiếm nguyên liệu và vấn đề xăng dầu tăng cao, thì nó kéo theo cái tình hình giá nguyên liệu phân bón, thuốc bảo vệ thực vật cũng đang tăng rất là cao bà con. Chính vì vậy mà công ty Kim Phú Nông cũng cố gắng giữ cái giá, hoặc là trong những ngày tới thì có tăng một cái mức tăng một số cái sản phẩm ở cái mức độ mà bà con có thể chia sẻ cùng với công ty Kim Phú Nông. Và bên cạnh đó thì công ty Kim Phú Nông cũng đang có chương trình để hỗ trợ cho bà con chúng ta trong cái tình hình giá phân bón, thuốc trừ sâu tăng cao thế này. Thì Kim Phú Nông có chương hai chương trình hiện đang thực hiện song song để bà con mình có thể mua sản phẩm của Kim Phú Nông, mạnh dạn mình sử dụng thì tâm tin nó sẽ hiệu quả, an toàn, chất lượng cho bà con chúng ta. Thì cái chương trình một là cái sản phẩm nano bạc, bà con mua 3 sản phẩm nano bạc thì bà con sẽ được tặng một sản phẩm ha, mua 3 chai bà con được tặng một chai. Đây là dòng sản phẩm mà giúp cho cây trồng ta đề kháng được với sâu bệnh hại, đặc biệt là trong cái tình hình mùa mưa đang chuyển mùa thế này, nó sốc nhiệt rồi nó làm cho cái cây trồng ta bị nấm bệnh vi khuẩn tấn công. Thì có sản phẩm nano bạc với cái các cái hoạt chất là cái keo bạc hay là cái kitosan thì sẽ giúp cho cây trồng ta đề kháng được với cái bệnh hại. Và đặc biệt cái chương trình thứ hai mà Kim Phú Nông đang làm hỗ trợ cho bà con ta, đó là bà con mua trọn bộ sản phẩm của công ty Kim Phú Nông, đó là cái gói dưỡng hữu cơ 5kg, cái chai dinh dưỡng hữu cơ nước 1 lít phát rễ mạnh mầm, rồi cái gói nano Kiko rất là tốt để cho việc xử lý đất diệt trừ những cái sâu, những cái nấm bệnh vi khuẩn tấn công ha. Rồi cái bộ phun từ giai đoạn chăm sóc bộ lá phục hồi cây cho đến tạo mầm kích hoa, rồi chặn đọt cho đến nuôi dưỡng cái trái của chúng ta, đó là sản phẩm nano kiểu nông đối với cây trái, cây công nghiệp, super kiểu nông đối với cây đông hào, cây lúa. Và bộ sản phẩm phối hợp đó là nano bạc diệt chai diệt nấm khuẩn, rồi cái sản phẩm combi, sản phẩm canxi bo kẽm,

0: cái sản phẩm tạo mầm kích hoa, cái hũ chặn đọt, rồi cái sản phẩm nuôi trái lớn trái tròn trái, rồi sản phẩm kali xuân pháp. À, đó thì đây là những cái sản phẩm mà rất là hiệu quả, mình tâm chọn lọc để cung cấp ra thị trường cho bà con chăm sóc cây trồng rất là tốt. Và bà con mua mà cái bộ sản phẩm của Kim Nông đó với cái đơn hàng là 1.500.000 đồng thì công ty sẽ tặng cho bà con một chai Nano bạc để bà con phun phối hợp trong cái tình hình mà mùa mưa như thế này. Hiện nay thì cái vi khuẩn nấm mịn tấn công nó rất là mạnh, do đó sử dụng Nano bạc sẽ giúp cho đề kháng cho cây trồng của chúng ta. Và khi mua 1.500.000 ha, đơn hàng 1.500.000, bà con sẽ được tặng một cái chai Nano bạc. Và bà con mua ba cái sản phẩm Nano bạc thì bà con sẽ cũng được tặng một chai Nano bạc ha. Đã có hai chương trình đi song song với nhau thì hy vọng là đây là một trong những chương trình để hỗ trợ cho bà con chúng ta trong việc chăm sóc cây trồng của mình đạt kết quả tốt nhất. Bà con có thể là kết bạn với các số điện thoại qua Zalo, đó là 038 343 1053 hoặc là 0903 76 9942. Thì Tâm sẽ chia sẻ cụ thể với bà con của chúng ta với những cái dòng sản phẩm hữu cơ sinh học công nghệ cao của Kim Phú Nông rất là hiệu quả cho cây trồng. Mạnh dạn mua những dòng sản phẩm này của Kim Nông về áp dụng trên đồng ruộng của mình đạt hiệu quả cao nhất trong cái tình hình thời tiết có nhiều biến đổi như hiện nay.
1: Phần cuối chương trình là những chia sẻ của thầy Phó giáo sư tiến sĩ Mai Thành Phụng nói về hiệu quả của Nanotrico xử lý đất trị các loại nấm bệnh từ rễ giúp cây trồng phát triển vượt trội.
2: Nanotrico đó là một cái sản phẩm rất là tốt, nhập khẩu từ Mỹ. Nó có 10 chủng vi sinh vật là cực mạnh, trong đó có 5 cái chủng Trico đàn ma. Trico đàn ma thì nó có những cái chủng để phân hủy cellulo, có những chủng nấm đối kháng, đó, rồi có những cái chủng là để nó giúp cho cái hệ rễ phát triển, nó cộng sinh. Rồi 5 cái chủng Bacillus là để cho nó phân giải lân, phân giải những chất khó tan, khó tiêu trong đất. Do đó là mình tưới vào đất thì thứ nhất nó diệt hết tất cả những nấm độc trong đất. Thứ nhì nó kích hoạt cho những cái vi sinh vật có lợi trong đất nó phát triển theo cái cấp số nhân, nó phát triển lên và nó sản sinh ra những cái vật chất cần thiết, những cái dưỡng chất NPK cần thiết, tung nhiên lượng cần thiết luôn cho cái đất nó phát triển và rễ cây nó hút được. Thành ra đây không phải là nấm mà đây là một hệ vi sinh tổng hợp. Nó là nó làm hai tác dụng, một là tận nó diệt hết tất cả những nấm độc, những cái vi sinh vật bất lợi, những vi sinh vật có hại trong đất nó sẽ diệt hết. Thí dụ như trong đất là nó có cái nấm Fusarium, rồi cái nấm Phytophthora nó làm cho là thối rễ, nó làm cho hư cây. Những cái nấm này độc này thì các chủng vi sinh trong cái Nanotrico này nó sẽ diệt. Nó diệt cơ bản gần hết luôn. Thành ra đó là những cái điểm mấu chốt để mình canh tác rau màu và cây có múi, rồi cây thanh long là yên tâm, nó ít có bị lây lan phát triển nấm bệnh từ trong đất. Và cái tác dụng thứ hai là nó kích hoạt cho toàn bộ hệ vi sinh vật có lợi trong đất phát triển theo cấp số nhân để nó công phá những chất khó tan khó tiêu trong đất. Thí dụ như cố định nitơ, thí dụ phân giải kali, phân giải lân, phân giải senero, phân giải các vật chất hữu cơ, thành ra những chất dễ tan dễ tiêu cho cây nó hút được và cung cấp dinh dưỡng cho cây một cách kịp thời, là một cái nhà máy để mà chế tạo sản xuất phân bón trong đất. Đó là một cái giải pháp cực hay. Chúng tôi cho rằng trong cái điều kiện hiện nay giá phân bón mắc thì Nanotrico này nó làm được hai việc: giảm bớt sâu bệnh, giảm bớt cái mật độ nấm bệnh, thứ hai là cung cấp những chất dưỡng chất có lợi cho cây qua cái vấn đề là kích hoạt hệ vi sinh trong đất phát triển, là một giải pháp cực kỳ thông minh và hiệu quả mà có cái tính cách là lâu bền trong đất. Đó, bà con xài cái Nanotrico này, ngày nó đất nó càng thuần hơn, nó càng phì nhiêu hơn, nó càng màu mỡ hơn, nó càng tốt đẹp hơn và giúp cho cái cây trái rau màu trúng mùa hơn. Chúc bà con thành công.
1: Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của thầy Phụng ạ. Và đến đây chương trình Cùng Nông Dân Làm Giàu cũng đã hết. Bà con điện thoại về công ty Kim Phú Nông để mua sản phẩm hoặc là nhờ tư vấn kỹ thuật, đó là số 0383431053. Xin nhắc lại 0383431053. Thêm một số điện thoại nữa để bà con có thể gọi, đó là 0903769942, 0903769942. Và bây giờ thân mến chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau.

0: chương trình phát thanh thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Khánh Tường và Ngọc Thảo mến chào quý vị đang đến với chương trình thời sự buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay thứ năm ngày 7 tháng 5 2026, kỷ niệm 72 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.
2: Thưa quý vị, trong dòng chảy của lịch sử quân sự thế giới, hình ảnh những chiến sĩ Việt Nam chân trần dùng sức người kéo những cổ pháo nặng hàng tấn qua những dốc cao vực thẳm đã trở thành

0: Bắt đầu một hành trình gian khổ, pháo được kéo bằng tay vào trận địa trên con đường do chiến sĩ công binh mới mở. Là một trong những chỉ huy kéo pháo trong suốt 10 ngày đêm, Đại tá Trần Xuân Hùng, nguyên đại đội trưởng đại đội 803, trung đoàn pháo binh 45, đại đoàn 351 chưa bao giờ quên thời khắc khó khăn đó.
1: Mỗi khẩu pháo phải chuẩn bị, ngoài cái pháo thủ ra thì phải chuẩn bị hai cái gì? Chảo to dài. Khi kéo thì ít nhất là phải 20 người một dây. Nhưng mà những cái chỗ dốc cao hơn nữa thì có thể phải tăng cường là 30 người một dây. Mỗi đêm thì cũng có thể đi được 3 đến 5 cây số. Trong cái lúc kéo pháo đường dốc như thế và nó lại không bằng phẳng, cho nên là phải tận dụng cái chèn. Khi chèn thì anh em pháo thủ là khá vất vả. Mỗi một người sau cái bánh xe phải dùng hai tay để mỗi khi pháo nó nhích lên một cái thì là mình chèn lại để cho nó khỏi trôi xuống. Thế nếu mà mình không chèn tốt thì như thế nó vượt xuống thì mình lại phải kéo lại lần thứ hai.
0: Đại tá Trần Liên, nguyên tham mưu trinh sát trung đoàn 367, đại đoàn 351 nhớ lại.
2: Có dây cáp cái kiểu gì như bây giờ đâu. Tức là phải là lính vào đi bện nứa với lại bện dây cóc ở trong rừng để mà thành dây kéo. Rồi thì là chặt cây gỗ ở trong rừng để mà làm tời. Một cái dốc tôi gọi là dốc 7 tời, tức là phải 7 cái lân kéo như thế để mà lên để vượt vào cái núi. Tôi phải nói là gian khổ lắm, nhưng mà hết sức làm nào giữ bí mật, cho nên là mở đường đến đâu mà kéo đến đâu cái thì lại tối nó kéo xong thì bắt đầu sáng 5 giờ sáng là phải ngụy trang lại, tức là chặt cây cối lên để che cái đường để cho nó giữ bí mật cái đường.
0: Thế nhưng, đêm 25 tháng 1 năm 1954, sau nhiều đêm thức trắng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã suy nghĩ và quyết định phải cho lui quân. Đại tướng Võ Nguyên Giáp cho rằng,

0: báo thì có họ vô ta này đó không có đâu, mà thực chất là rất bí mật, mà chỉ có gõ một cái mỏ và cầm một cái cờ phất để cho anh em kéo thôi, mà không phải là anh em pháo binh kéo, mà là cả bộ binh 36 sang kéo được. À, thì quá trình kéo thì ra là rất gian khổ, và cuối cùng chúng tôi đã thành công ra được nơi.
1: Đại tá Đinh Thuần, nguyên đại đội phó đại đội pháo binh 105, trung đoàn 45, đại đoàn 351 hào hứng kể.
2: Hô kéo pháo đi.

0: nó bắn là ngã không được, mà dám lấy người lấp lỗ cho vai để cho bộ đội tiến lên. Tinh thần phải có tinh thần như vậy mới ấy được, chứ nếu không thì làm ra được. Mình phải tự động viên mình, mà đúng là một cái chung là đã là làm người thì phải có lòng tin, phải có tự hào. Thế thường hay nói đùa với nhau là cái gì cũng phải do cái đầu có đi được thì cái chân, cái tay nó mới đi được.
1: Vượt qua bao khó khăn, gian khổ, những khẩu pháo 75 ly và súng cối 120 ly, trọng pháo 105 ly đã đồng loạt bắn cấp tập vào trung tâm đề kháng Him Lam, trận mở màn của chiến dịch Điện Biên Phủ lúc 17 giờ ngày 13 tháng 3 năm 1954. Quân Pháp không ngờ được bộ đội Việt Minh có thể đưa pháo áp sát trận địa. Đây chính là yếu tố bất ngờ góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ.

0: Mẻ sự tin cậy chính trị trên cơ sở tương đồng về tầm nhìn, làm nền tảng cốt lõi và định hướng quan hệ song phương. Hai bên nhất trí duy trì trao đổi đoàn cấp cao và tiếp xúc thường xuyên, phát huy hơn nữa hiệu quả các cơ chế hợp tác, trong đó có Ủy ban hỗn hợp về hợp tác song phương Việt Nam-Ấn Độ.
1: Hai bên nhấn mạnh vai trò trụ cột quan trọng của hợp tác quốc phòng an ninh và khẳng định mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, công nghiệp an ninh hàng hải, an ninh mạng, trao đổi thông tin và chống khủng bố.

Đồng đạt 10,5% kế hoạch, dù cao hơn cùng kỳ nhưng vẫn chưa đạt chỉ tiêu 15% của thành phố đề ra và thấp hơn bình quân cả nước. Nguyên nhân sâu xa là do sự lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện ở một số cơ quan địa phương còn chưa chủ động, quyết liệt, thiếu quyết tâm chính trị. Để hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được yêu cầu người đứng đầu các cơ quan đơn vị đề cao trách nhiệm, tập trung

0: Thưa quý vị, nhằm đẩy mạnh việc phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử để lan tỏa, mang lại hiệu quả thiết thực cho người dân, doanh nghiệp, tăng cường quản lý xã hội và phục vụ phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2035, góp phần hoàn thành xây dựng chính phủ số hướng tới chính phủ thông minh, phát triển kinh tế số, xã hội số bền vững và hình thành công dân số, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã tăng cường thực hiện cấp căn cước công dân và tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cho học sinh từ 6 đến 14 tuổi. Đặc biệt, nhóm học sinh sắp bước vào các kỳ thi quan trọng trong năm 2026 sẽ được ưu tiên tối đa. Nhiều phường xã trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên truyền kêu gọi người dân hưởng ứng thực hiện. Có mặt từ rất sớm để kiểm tra và thực hiện tài khoản định danh điện tử mức độ 2, bà Lê Thị Vân Trang, 56 tuổi, cho biết mình không rành về công nghệ nhưng khi đến Ủy ban Nhân dân phường thực hiện, có người hướng dẫn rất tiện lợi, đặc biệt là đối với các em nhỏ trong nhà. Khi có căn cước công dân sẽ có tiện ích rất nhiều trong cuộc sống.
1: Những em học sinh mà bắt đầu 14 tuổi thì ở phường cũng có kêu đi làm căn cước để hỗ trợ cho các em rất là nhiều. Nhiều lúc các em đi nào là thi chuyển cấp của các em, với lại các em nhiều lúc phụ huynh đi đâu nó cũng cầm cái căn cước, nó cũng rất là tiện lợi hơn là cái cầm cái thẻ xanh. Ví dụ đi mua vé máy bay hay tàu xe gì đó, nó cũng tiện lợi, đi đâu cầm căn cước cũng rất là tiện. Thời điểm này là thời điểm là tất cả toàn thành phố là giờ cao điểm là mình

0: làm căn cước với làm định danh mức 2. Nên bây giờ thuận tiện lắm, đưa các em đi làm thì xong rồi là các em làm định danh mức 2 luôn.
1: Em Hà Đình Quang Thiên, 24 tuổi, cho biết có căn cước công dân rất tiện lợi. Quang Thiên cũng dẫn em mình đến thực hiện căn cước công dân. Trong đợt cao điểm thực hiện, mọi thủ tục được làm rất nhanh, đơn giản. Đây cũng cho thấy sự quan tâm của lãnh đạo địa phương đến người dân. Từ đó cho thấy hiệu quả thiết thực từ việc cải cách hành chính trong thời gian qua.
2: Từ lúc mà mình triển khai căn cước công dân và gắn chip á, thì các thủ tục nó nhanh gọn hơn. Đó là cái thông tin mình được cập nhật hết lên cái căn cước của mình. Ví dụ như mà khi mà em tới mà cái các điểm mà hành chính công của các đơn vị phường xã đặc khu thì chỉ cần lên đó mà quét đặt căn cước công dân qua các máy quét thì mình sẽ hiện được các thông tin cá nhân của mình, rồi thực hiện đăng ký các dịch vụ cần thiết, rồi mình lấy thông tin trả về thôi, chứ không có cần mà phải các bước rườm rà và photo công chứng hay gì nữa. Thì đó là một điểm sáng, điểm tối ưu mà lãnh đạo phường muốn gửi đến cho người dân. Thì có thể thấy được sự quan tâm của lãnh đạo địa phương đến người dân rất nhiều. Từ đó là thấy được là hiệu quả và năng suất của công an phường, cũng như là muốn có sự nhanh chóng, tiện lợi hơn cho người dân.
1: Theo bà Trần Thị Thanh Thảo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Xóm Chiếu, thành phố Hồ Chí Minh, để góp phần cụ thể hóa chủ trương chuyển đổi số quốc gia, triển khai hiệu quả đề án 06, hướng tới xây dựng chính quyền số, xã hội số, công dân số ngay từ địa bàn cơ sở, Ủy ban Nhân dân phường Xóm Chiếu đã tổ chức lễ phát động tháng cao điểm mở tài khoản nhanh, kích hoạt định danh, sẵn sàng dịch vụ công. Đây là một hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, cải cách thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian, chi phí và mang lại nhiều tiện ích thiết thực cho người dân, doanh nghiệp.
3: Tháng cao điểm lần này không chỉ là một hoạt động ngắn hạn, mà là còn một bước đi quan trọng để thay đổi nhận thức, hình thành thói quen và nâng cao chất lượng phục vụ người dân trong thời gian tới. Đồng thời đây cũng là hoạt động thiết thực để chúng ta kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước. Thành công của tháng cao điểm này sẽ phụ thuộc rất lớn vào tinh thần trách nhiệm, sự phối hợp chặt chẽ và sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị của phường.
1: Về địa điểm thực hiện, trẻ từ 6 tuổi đến 14 tuổi chưa có thẻ căn cước công dân thì phụ huynh đưa trẻ đến 59 điểm cấp thẻ căn cước trên toàn địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Trường hợp trẻ đã có căn cước nhưng chưa có định danh điện tử thì có thể thực hiện tại 168 đơn vị công an cấp xã để được hỗ trợ cấp tài khoản mức độ 2.
4: Quý vị đang nghe chương trình Sài Gòn buổi sáng. Xin được tiếp tục chương trình ngày hôm nay với những thông tin trong nước và quốc tế đáng chú ý.
5: Tin sáng gần xa.
4: Mời quý vị cùng nghe phần tin trong nước.
1: Thưa quý vị, xin được mời quý vị đến với phần tin trong nước. Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện số 35 về việc chủ động ngăn chặn, giám sát và ứng phó nguy cơ dịch bệnh lở mồm long móng do virus thuộc Zebrotype SARS-1 xâm nhập vào Việt Nam. Theo thông tin của các tổ chức quốc tế và cơ quan thú y các nước, chủng virus lở mồm long móng thuộc Zebrotype SARS-1 đã lây lan ra nhiều nước trong khu vực Trung Đông và Tây Á. Từ đầu tháng 4 năm 2026, Trung Quốc lần đầu tiên công bố xuất hiện ổ dịch nhiễm virus lở mồm long móng Zebrotype SARS-1. Trước tình hình nêu trên, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo triển khai các biện pháp giám sát, ngăn chặn và xử lý nghiêm đối với người và phương tiện vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật qua biên giới, động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ. Chỉ đạo chính quyền cơ sở, cơ quan chuyên môn chủ động phát hiện sớm trường hợp nghi ngờ gia súc mắc bệnh lở mồm long móng, thực hiện lấy mẫu xét nghiệm xác định chính xác tác nhân gây bệnh, triển khai đồng bộ có hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch bệnh, xử lý dứt điểm ổ dịch khi còn ở phạm vi hẹp và báo cáo kịp thời cấp có thẩm quyền thông tin số liệu dịch bệnh động vật. Thưa quý vị, tại thành phố Hồ Chí Minh, người có nhà ở thuộc phường cách nơi làm việc từ 14,5 km trở lên, sai số không quá 0,5 km, đồng thời phải đảm bảo khoảng cách từ nhà ở xã hội đến nơi làm việc gần hơn khoảng cách từ nhà ở thuộc sở hữu, sẽ được mua nhà ở xã hội.

Một trường hợp nữa, dù có nhà vẫn được mua nhà ở xã hội, là người có nhà ở thuộc xã cách nơi làm việc từ 20 km trở lên, sai số không quá 0,5 km, đồng thời phải đảm bảo khoảng cách từ nhà ở xã hội đến nơi làm việc gần hơn khoảng cách từ nhà ở thuộc sở hữu. Ngoài ra, trường hợp đối tượng quy định tại khoản 1 điều 77 luật nhà ở năm 2023, dù đã có nhà ở thuộc sở hữu của mình, nhưng diện tích nhà ở bình quân đầu người thấp hơn 15.

thông báo rõ nguy cơ tiếp xúc với chuột để được khám và điều trị kịp thời. Thưa quý vị, trong buổi khảo sát hiện trường và làm việc về tiến độ đề án chỉnh trang đô thị khu vực nhà ở ven kênh rạch trên địa bàn các phường khu vực quận 8 trước đây, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ông Võ Văn Minh cho biết, theo kế hoạch thành phố sẽ phấn đấu đến năm 2030, hoàn thành di dời toàn bộ 39.600 căn nhà trên và ven kênh rạch thuộc

sạt lở, trả lại diện mạo đô thị văn minh cho thành phố. Ngay từ bây giờ, các địa phương phải có khảo sát, nhìn thực tế, đánh giá kỹ lưỡng pháp lý nhà đất thông qua hệ thống bản đồ số GIS để công khai, minh bạch thông tin, từ đó tạo sự đồng thuận tuyệt đối trong nhân dân. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, ông Võ Văn Minh cũng yêu cầu người đứng đầu các địa phương, sở, ngành phải thể hiện đúng vai, thuộc bài và chịu trách nhiệm chính trước lãnh đạo thành phố về tiến độ triển khai các dự án trên địa bàn. Ngoài ra, thì các phường cần chủ động triển khai đầu tư công, nhạy bén tận dụng nguồn lực từ mô hình phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng và linh hoạt áp dụng phương thức xây dựng chuyển giao để hóa giải bài toán thiếu hụt nguồn vốn và đẩy nhanh tiến độ các dự án. Thưa quý vị, Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh Tăng Chí Thượng cho hay, Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo đã chính thức triển khai kỹ thuật chạy thận nhân tạo cho 3 người bệnh suy thận mạn đầu tiên trong sáng hôm qua. Việc triển khai thành công kỹ thuật chạy thận nhân tạo ngay tại Côn Đảo, vì vậy không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn mà còn là một bước tiến rất nhân văn, giúp người bệnh được tiếp tục điều trị ngay nơi mình sinh sống, giảm bớt gánh nặng kinh tế và cảnh ly hương kéo dài. Ông Tăng Chí Thượng nhấn mạnh, việc làm chủ kỹ thuật này còn mở ra thêm một ý nghĩa rất thiết thực khác, đó là những người bệnh suy thận đang chạy thận.

Việc Anh và một số đồng minh châu Âu khác của Washington giữ thế cân bằng thận trọng tránh can dự sâu vào xung đột ở Trung Đông, cuộc xung đột khó nhận được sự ủng hộ của dư luận trong nước và quốc tế, cũng như đem đến nhiều hệ lụy cho châu Âu, khiến ông chủ Nhà Trắng phản ứng gay gắt. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng quan hệ giữa hai nước không còn tốt đẹp như trước. Và trong bối cảnh đó, chuyến thăm cấp nhà nước tới Mỹ của vua Charles Đệ Tam được kỳ vọng góp phần hàn gắn rạn nứt, củng cố đối ngoại cấp cao. Quyết định của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE rời tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC đã khiến các đối tác trong khối bị bất ngờ, đồng thời đặt ra thách thức lớn đối với vai trò của OPEC trong một thị trường dầu mỏ toàn cầu đang biến động nhanh chóng. Động thái này được Abu Dhabi khẳng định xuất phát từ lợi ích quốc gia và là một sự lựa chọn chiến lược nhằm gia tăng quyền tự chủ trong điều hành sản lượng dầu. Dự kiến chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 và đồng thời rút khỏi cả cơ chế hợp tác mở rộng OPEC cộng. Việc UAE rời OPEC sẽ làm suy giảm khả năng của liên minh này trong việc điều tiết giá dầu thông qua kiểm soát nguồn cung, đồng thời biến UAE thành một nhân tố khó đoán trên thị trường. Thưa quý vị, theo phân tích dữ liệu hàng hải quốc tế, hoạt động lưu thông của tàu thuyền qua eo biển

Thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực hướng tới một đô thị hiện đại và bền vững, nơi công nghệ và dữ liệu không chỉ là công cụ quản lý, mà trở thành nền tảng phục vụ trực tiếp cho người dân, tạo dựng một môi trường sống thông minh, an toàn và giàu giá trị nhân văn. Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu tỷ trọng kinh tế số của thành phố đạt khoảng 18,7% GDP năm 2023 và hướng tới 40% vào năm 2025.

Quý vị thân mến, tiếp theo chương trình Sài Gòn buổi sáng nay sẽ là vấn đề thị trường. Chuyển sang thị trường xăng dầu, xăng E5 RON 92 tăng 792 đồng một lít, lên mức 22.626 đồng một lít. Xăng RON 953 tăng 871 đồng một lít, lên mức 23.751 đồng một lít. Đáng chú ý, dầu diesel 0.05S tăng mạnh 1.475 đồng một lít, lên mức 28.172 đồng một lít.

công ty trách nhiệm hữu hạn Havic cần tuyển nhiều vị trí, yêu cầu tốt nghiệp đại học chuyên ngành bác sĩ thú y, chăn nuôi thú y, kinh tế, quản trị kinh doanh, kế toán, điện, cơ khí, cơ điện làm việc tại Đồng Nai. Công ty trách nhiệm hữu hạn Dalian Biotech Việt Nam cần tuyển nhiều vị trí, yêu cầu tốt nghiệp đại học các chuyên ngành nông học, trồng trọt, bảo vệ thực vật, công nghệ sinh học, chăn nuôi thú y, thủy sản làm việc tại các tỉnh. Công ty cổ phần tập đoàn Mark Group cần tuyển nhiều vị trí, yêu cầu tốt nghiệp đại học

0: Nam Hiệp Thúy Vân xin chào quý thính giả đang đến với cư dân mạng hôm nay. Chương trình được thực hiện bởi Ban Khoa giáo Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị có thể đón nghe chương trình vào lúc 20:30 trên làn sóng VOH FM 87.7 MHz và các khung giờ khác trên làn sóng VOH AM 610 kHz, VOH FM 99.9 MHz và VOH FM 92 và 92.5 MHz.
1: Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính như sau:
0: Hot Trends, Hot News, tiêu điểm cẩn trọng trước thông tin sức khỏe trên mạng,
1: tiếng nói cư dân mạng ủng hộ việc xem clip cảnh báo tai nạn trước khi thi lấy bằng lái xe,
0: dùng mạng văn minh kiểm tra thông tin trang web lừa đảo trên mạng. Thưa quý vị, dịp lễ 30 tháng 4 năm nay, mạng xã hội tràn ngập một không khí rất đặc biệt, từ ảnh đại diện, bản tin cho tới các video ngắn. Đâu đâu chúng ta cũng thấy sắc đỏ của cờ tổ quốc và những thông điệp rất xúc động về ngày thống nhất đất nước. Không chỉ dừng lại ở việc đăng cho có không khí, mà nhiều bạn trẻ đã đầu tư nội dung rất chỉnh chu. Có những video dựng lại các cột mốc lịch sử bằng đồ họa, có clip kể chuyện, thậm chí có bạn còn lồng ghép âm nhạc hiện đại vào những hình ảnh tư liệu cũ để tạo cảm xúc.
1: Một xu hướng khá hay là giới trẻ đang kể lại lịch sử bằng ngôn ngữ của mình, không còn khô khan như sách vở nữa mà là gần gũi, dễ hiểu. Có khi chỉ vài dòng ngắn thôi nhưng chạm cảm xúc. Ví dụ như những bài viết tri ân thế hệ đi trước hoặc là chia sẻ cảm nhận khi lần đầu hiểu rõ ý nghĩa ngày 30 tháng 4. Không chỉ vậy, còn có cả trào lưu mặc áo dài, việt phục hay áo in hình cờ đỏ sao vàng để chụp ảnh, quay clip. Những hình ảnh đó khi lan truyền trên mạng tạo thành một hiệu ứng thị giác rất mạnh, vừa đẹp vừa mang tính biểu tượng. Nó khiến cho người xem, kể cả những người không chủ động tìm hiểu lịch sử, cũng bị cuốn vào không khí chung.
0: Nhiều nội dung không chỉ dừng ở cảm xúc mà còn có giá trị kiến thức. Ví dụ như là các video giải thích ngắn gọn về ý nghĩa của ngày 30 tháng 4, các sự kiện trước và sau đó hay những câu chuyện ít người biết trong lịch sử. Những nội dung này được trình bày đơn giản, dễ hiểu nên tiếp cận được với rất nhiều người.
1: Một điều thú vị nữa là trào lưu tìm đến các địa điểm ý nghĩa. Nhiều bạn trẻ chủ động đến với các bảo tàng, di tích lịch sử rồi quay vlog, review, trải nghiệm rất sinh động. Các bạn tìm đến các trung tâm điều dưỡng, các thương binh để bày tỏ lòng tri ân với các thế hệ đã hy sinh xương máu của mình. Nhiều cư dân mạng chia sẻ cách thức dù ở xa cũng có thể gửi quà đến cho các bác thương binh.
2: Cho những ai chưa biết thì trung tâm điều dưỡng thương binh, bệnh binh là nơi chăm sóc, điều trị cho thương binh, bệnh binh nặng, người có công với cách mạng có hoàn cảnh đặc biệt. Có những bác cả đời gắn liền với xe lăn, trí tuệ không còn minh mẫn hay những vết thương đau đớn tái phát mỗi khi trái gió trở trời. Chính vì vậy, để tri ân thế hệ ấy trong ngày 30 tháng 4, cộng đồng đang hô hào gom góp quà bánh, nhu yếu phẩm và thuốc thang để gửi tặng các trung tâm điều dưỡng thương binh, bệnh binh trên cả nước. Dù là hộp sữa, gói bánh hay vài món quà nhỏ, các cô chú quản lý đều nâng niu và thường xuyên cập nhật lời cảm ơn lên fanpage của trung tâm với sự chân thành nhất. Nếu có thời gian, mọi người có thể ghé thăm trực tiếp hoặc đơn giản là gửi một kiện quà nhỏ là các bác, các chú vui lắm rồi. Trend này xứng đáng được viral hơn nữa.
0: Mỗi người lại có một cách bày tỏ riêng. Một chàng trai 26 tuổi ở thành phố Hồ Chí Minh đã gây chú ý cho cộng đồng mạng khi thực hiện chiếc bánh nghệ thuật cao hơn 1 mét, tái hiện ký ức lịch sử, gửi gắm thông điệp.
1: Ngoài ra còn có những chiến dịch cộng đồng rất đáng chú ý như đồng loạt thay ảnh đại diện, sử dụng hashtag liên quan đến ngày 30 tháng 4 hay chia sẻ các bài viết chính thống. Những hành động tưởng nhỏ nhưng khi cộng lại thì lại tạo thành một làn sóng rất lớn trên không gian mạng. Những điều tích cực đó đã góp phần phủ xanh môi trường số, giúp cho thông tin đúng đắn, cảm xúc đẹp được lan tỏa mạnh mẽ hơn. Khi người dùng chủ động chia sẻ những nội dung giá trị thì tự nhiên các thông tin tiêu cực hay sai lệch sẽ bị lấn át.
0: Thưa quý vị, Cục Quản lý Khám Chữa Bệnh Bộ Y tế đang đề xuất một số quy định xử phạt vi phạm hành chính nhằm xử lý các hành vi lợi dụng không gian mạng để truyền bá quảng cáo tư vấn các phương pháp khám chữa bệnh sai lệch trái quy định. Đây là câu chuyện nhức nhối kéo dài trong suốt thời gian qua. Không khó để chúng ta bắt gặp trên mạng xã hội những thông tin nội dung khám chữa bệnh chưa được kiểm chứng khoa học hoặc chưa được các cơ quan có thẩm quyền cho phép áp dụng.
1: Những thông tin

0: này thường được giới thiệu kèm theo những ngôn từ như thuận tự nhiên, chữa ung thư bằng nước kiềm, nhịn ăn thải độc, chanh liều cao. Nguy hiểm ở chỗ, các thông tin này thường được trình bày rất thuyết phục, có hình ảnh, có dẫn chứng, thậm chí có cả những người tự xưng là đã sử dụng và hiệu quả nên dễ tạo niềm tin. Nhiều thông tin dẫn dụ người dùng mua các loại thực phẩm chức năng, thiết bị y tế không rõ nguồn gốc, sản phẩm thải độc, tăng miễn dịch, bài thuốc tự chế hay các khóa tư vấn điều trị không phép.
1: Dù vậy, không ít người lại tin theo những điều này, thậm chí áp dụng trực tiếp vào việc chăm sóc sức khỏe của bản thân và gia đình. Không ít trường hợp khiến bệnh nặng hơn, gây ra những biến chứng nguy hiểm, thậm chí đe dọa đến tính mạng. Một số người từng bị lừa chia sẻ.
2: Cũng nghe nhiều người nói chỗ ông thầy đó hay, nghe với lại một phần mình cũng nôn nóng để mình chữa cho

0: khỏi một cái hội nhóm uống chanh liều cao ấy, thì xem comment ở trên đó thì mọi người nói đấy là cái dấu hiệu hết sức bình thường, không vấn đề gì cả, đấy là cơ thể đang đào thải và bạn tăng tiếp tục tăng liều lên, tức là cứ 3 ngày mình lại tăng liều lên thêm một quả.
1: Đơn cử như thời gian qua, khi thông tin về các trường hợp đột quỵ lan truyền trên mạng, nhiều người vô cùng lo lắng và tìm kiếm cách thức phòng tránh. Tuy nhiên, cũng từ đây, nhiều cách thức khá lạ lùng được chia sẻ, khiến cho dân mạng tin theo, vừa vô ích lại làm trì hoãn thời gian cứu chữa nạn nhân. Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Phương Nga, trưởng khoa nội thần kinh kiêm trưởng đơn vị đột quỵ Bệnh viện Thống Nhất cho biết đã gặp rất nhiều trường hợp cấp cứu đột quỵ sai cách vì làm theo hướng dẫn trên mạng.
2: Tôi xin khẳng định luôn là những cái biện pháp, ví dụ như chích để đầu ngón tay, rồi cạo gió, rồi gần đây nhất là một cái trend đó là dùng máy sấy tóc để mà sơ cứu, thì những cái biện pháp đó là hoàn toàn không có khoa học. Và một cái tác hại nữa đó là làm chậm cái thời gian vận chuyển bệnh nhân đến bệnh viện để điều trị đột quỵ, bởi vì chúng ta biết rằng là đột quỵ nó có thời gian vàng, mà chúng ta bỏ lỡ cái thời gian vàng đó thì bệnh nhân sẽ không hồi phục hoặc là tử vong.
3: Rõ ràng tin theo những cách chữa trị trên mạng chưa chắc đã mang lại lợi ích, mà có thể khiến người bệnh từ bỏ phác đồ điều trị chính thống, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe tính mạng, đồng thời vi phạm quy định của luật khám bệnh chữa bệnh. Đại tá tiến sĩ bác sĩ Phan Đình Mừng, Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 175 lý giải.
4: Với mỗi loại bệnh lý thì đều có sách vở, đều có hướng dẫn về cái phương pháp điều trị, phác đồ điều trị. Tuy nhiên, với mỗi một con người thì là một tình huống khác nhau, và mỗi một con người đều có độ tuổi khác nhau, đều có tâm sinh lý khác nhau, đều có các cái mặt bệnh kèm theo khác nhau. Do vậy là việc áp dụng phương pháp điều trị đối với từng người dân, từng người bệnh thì phải thay đổi, mà cái đó chỉ có được từ những bác sĩ đã được đào tạo bài bản.
1: Không chỉ đưa thông tin sai lệch chưa kiểm chứng, nhiều đối tượng còn lập những fanpage mạo danh cơ sở y tế và các bác sĩ thật với mục đích chính là bán thuốc, thực phẩm chức năng kèm theo. Đặc biệt khi công nghệ ngày càng phát triển, nhiều đối tượng dùng AI, deepfake để tạo các clip lừa đảo với hình ảnh các chuyên gia y tế uy tín. Bác sĩ Trương Hữu Khanh, nguyên trưởng khoa nhiễm thần kinh Bệnh viện Nhi đồng 1 Thành phố Hồ Chí Minh là người được nhiều phụ huynh tin tưởng và theo dõi trên mạng xã hội bởi những thông tin y tế kịp thời và chính xác. Tuy nhiên, ông cũng là nạn nhân bị giả mạo hình ảnh trên mạng xã hội.
5: Họ lấy cái hình của mình mà họ lồng tiếng khác vô. Có một người dân đó, người ta mua thì người ta uống tiểu đường không những không xuống mà nó còn lên nữa. Người ta tin tưởng người ta uống mà. Sau đó thì người ta mới nhắn tin cho tôi.
3: Mới đây, cơ quan chức năng cũng vừa phát hiện một cơ sở khám chữa bệnh phụ khoa tại Hà Nội có tới 9 nhân viên giả danh bác sĩ để dễ bệnh nhằm bán các gói dịch vụ giá cao, gây thiệt hại về kinh tế và sức khỏe cho người bệnh. Tại cơ quan điều tra, một nhân viên khai nhận.
6: Tôi đi làm tư vấn thì được phân vai làm một cáo blue để tư vấn chính. Do tôi đọc sách và tìm hiểu trên mạng, cũng như là xem các bác sĩ điều trị, nên là tôi có thể chẩn đoán được những cái bệnh tương tự, ví dụ như là các bệnh thường gặp, ví dụ như là viêm cổ tử cung, nang hoặc gai nhú, nấm.
3: Hành vi mạo danh người khác nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản hiện đang phổ biến trên mạng xã hội. Đây là hành vi vi phạm pháp luật và tùy thuộc vào mức độ vi phạm, hành vi này sẽ bị xử lý theo các khung hình phạt tương ứng. Luật sư Nguyễn Thị Kim Vinh, Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
7: Đây là những hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì sẽ được xử lý theo bộ luật hình sự. Và cái khung hình phạt cao nhất nếu mà tính theo cái giá trị số tiền bị chiếm đoạt á, thì có thể là lên đến mức khung hình phạt cao nhất là chung thân. Mà theo tôi thì trước tiên người dân phải biết tự bảo vệ mình. Vấn đề mà thông tin thì chắc chắn là mọi người hãy cố gắng là xem báo đài, rồi thông báo của địa phương, hỏi những người thân trong gia đình nếu như mình thấy thiếu thông tin.
3: Từ thực trạng đó, Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế đề xuất mức phạt từ 10 đến 20 triệu đồng với hành vi đăng tải phát tán thông tin tư vấn, quảng cáo sản phẩm dịch vụ thiết bị dưới danh nghĩa có tác dụng khám chữa bệnh, thay thế thuốc hoặc là phác đồ điều trị trái quy định. Mức phạt này cũng áp dụng với hành vi phát tán thông tin về phương pháp, liệu pháp, bài thuốc, kỹ thuật chưa được kiểm chứng khoa học hoặc chưa được cơ quan

0: thẩm quyền cho phép, cũng như là nội dung xúi dục, lôi kéo người bệnh từ bỏ, trì hoãn hoặc thay thế phác đồ điều trị đã được công nhận.
1: Với hành vi tạo lập các nội dung sai lệch nêu trên, Bộ Y tế đề xuất mức phạt cao hơn từ 20 đến 30 triệu đồng. Rõ ràng việc bổ sung quy định nhằm bảo vệ người dân, đồng thời ngăn chặn tình trạng lợi dụng mạng xã hội để quảng cáo, tư vấn các phương pháp khám chữa bệnh trái quy định. Bởi những hậu quả của các thông tin y tế sai lệch chính là việc suy giảm sức khỏe và mạng sống của con người.
0: Thưa quý vị, bên cạnh việc siết chặt xử phạt, nâng cao ý thức người dân, thì các cơ quan quản lý cũng đang hướng đến việc xây dựng hệ sinh thái y tế thông minh. Trong đó, công nghệ số, trí tuệ nhân tạo đóng vai trò hỗ trợ các chuyên gia y tế để rút ngắn thời gian khám chữa bệnh. Các kiến thức y tế chính thống phải được cập nhật thường xuyên, liên tục để kịp thời đến với người dân, phản bác các thông tin sai trái lệch lạc đang lan truyền trên mạng xã hội. Khi đó, vấn nạn tiêu cực, khi thông tin sức khỏe sai sự thật tràn lan mới có thể bị đẩy lùi. Cư dân mạng hôm nay. Thưa quý vị, không gian mạng ngày càng xuất hiện những chiêu lừa đảo tinh vi phức tạp. Các đối tượng xấu có thể dễ dàng tạo nên những website giả mạo. Chỉ cần những cú lích chuột sai lầm, chúng ta sẽ rơi vào nguy cơ bị lừa. Thế nên cùng với việc nâng cao cảnh giác, chúng ta cũng có thể tận dụng các công cụ hữu hiệu để tự bảo vệ mình.
1: Hiện nay, các tổ chức an ninh mạng tại Việt Nam đã đưa ra những hệ thống và ứng dụng hỗ trợ rất cụ thể. Đầu tiên phải kể đến Tín nhiệm mạng, nền tảng được xây dựng bởi Trung tâm An ninh mạng Quốc gia. Người dùng chỉ cần truy cập trang tinhnhiemmang.vn, sau đó chọn mục Tín nhiệm website, nhập tên miền cần kiểm tra và nhấn tra cứu. Ngay lập tức, hệ thống sẽ trả về kết quả website đó có an toàn hay nằm trong danh sách cảnh báo lừa đảo.
0: Còn trên điện thoại thông minh, chúng ta có thể sử dụng ứng dụng Entrust. Đây là một phần mềm miễn phí do Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia phát triển. Ứng dụng này hỗ trợ kiểm tra nhiều dạng thông tin như là website, số điện thoại, thậm chí cả tài khoản ngân hàng. Người dùng chỉ cần vào giao diện chính, chọn mục kiểm tra website, rồi nhập đường link nghi ngờ. Hệ thống sẽ phân tích và đưa ra cảnh báo nếu có rủi ro. Ngoài ra, chúng ta cũng có thể kiểm tra số điện thoại có nằm trong danh sách lừa đảo hay là danh sách làm phiền hay không, đồng thời cung cấp các thông tin để tăng thêm nguồn dữ liệu cho ứng dụng.
1: Ngoài ra, chúng ta cũng có thể kiểm tra trực tiếp thông tin tên miền tại trang web tra cứu tên miền.gov.vn để biết được website đó thuộc về ai, đăng ký từ khi nào. Những trang mới lập, không rõ chủ sở hữu hoặc là thông tin thiếu minh bạch thường tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo.
0: Các công cụ này không chỉ giúp cư dân mạng phát hiện lừa đảo, mà còn giúp người dùng chủ động phòng tránh, giảm đáng kể nguy cơ bị lừa trên không gian mạng. Hãy dành ít phút để kiểm tra trước khi nhấn vào đường link có dấu hiệu nghi ngờ nào, quý vị nhé! Cư dân mạng hôm nay.
1: Những ngày qua, fanpage của Cục Cảnh sát Giao thông liên tục cập nhật thông tin về việc các học viên trước khi sát hạch lái xe bắt buộc phải xem các video clip cảnh báo tai nạn giao thông. Với thông điệp xem video, hiểu thật, sợ thật, lái an toàn, các clip sẽ phân tích các vụ tai nạn, nguyên nhân và hậu quả, đặc điểm giao thông địa phương như đường đèo dốc, khu công nghiệp, đông dân cư. Các lỗi vi phạm phổ biến sẽ được nhấn mạnh như chạy quá tốc độ, chuyển hướng thiếu quan sát, không chấp hành tín hiệu đèn, chủ quan khi tham gia giao thông.
0: Việc yêu cầu thí sinh xem các clip cảnh báo tai nạn sẽ tác động trực tiếp đến nhận thức và hành vi của người tham gia giao thông. Bác tài Nguyễn Tâm cho biết là tôi đã có giấy phép lái xe B2 được 15 năm, nhưng tôi vẫn xem những clip giao thông để mình rút kinh nghiệm từ bài học của người khác, vì an toàn của mình và mọi người. Anh Ngọc Huy thì bày tỏ, rất hay, đây là vấn đề thực tế nên không cần né tránh gì cả. Để cho những tài xế tương lai tỉnh táo trên hành trình sau này, cần phải có những biện pháp tâm lý mạnh như thế này, chứ cứ lý thuyết thì không ăn thua. Anh Nguyễn Dũng thì cho biết, tôi từng học và thi giấy phép lái xe ở nước ngoài. Theo quy định thì phải học 2 giờ về an toàn giao thông. Giáo viên an toàn sẽ cho xem video cũng như hình ảnh về tai nạn giao thông thường gặp. Sau đó sẽ hỏi học viên và giải thích các tình huống giao thông. Không đi học an toàn thì sẽ không được sát hạch.
1: Thực tế cho thấy, nhiều tai nạn nghiêm trọng không xuất phát từ việc thiếu kỹ năng điều khiển phương tiện mà đến từ sự chủ quan, thiếu ý thức hoặc là xem nhẹ các quy tắc an toàn.

0: Những hình ảnh chân thực, thậm chí mang tính gây sốc trong các clip cảnh báo có khả năng tạo ấn tượng mạnh, giúp cho người xem nhận ra hậu quả thực tế của việc vi phạm luật giao thông. Nhiều học viên cho biết, việc xem các tình huống thực tế giúp họ thấm hơn so với lý thuyết. Không ít người bày tỏ sự lo lắng, trăn trở khi chứng kiến hậu quả nặng nề của tai nạn giao thông, từ đó ý thức rõ hơn trách nhiệm của mình.
1: Một số thí sinh chia sẻ cảm nhận sau khi xem clip.
2: Trong những clip đã xem thì tôi thấy ám ảnh nhất đó là những cái tình huống mà va chạm giữa xe tải cũng như là xe máy, khi mà xe máy đi vào khuất tầm nhìn của xe tải, thì điều đó khiến tôi là cảm thấy là mình phải luôn luôn chú ý khi tham gia giao thông.
3: Mình cũng vừa mới xem các đoạn clip về tai nạn giao thông ấy, thì mình cũng hiểu một phần về phần nguyên nhân và hậu quả mà tai nạn giao thông để lại. Từ đấy mình cũng cảm thấy là mình cần phải nâng cao ý thức, trách nhiệm, cũng như là nâng cao, trau dồi thêm về kiến thức và kỹ năng của bản thân khi mà mình tham gia giao thông, nhất là để đảm bảo an toàn cho bản thân mình cũng như là những người xung quanh nữa.
1: Bác tài Võ Thế Hùng từng tham gia dạy bổ túc bằng lái ô tô bày tỏ.
4: Cái phần này rất là hay ha các bạn. Mình trước đây á, khi xem những cái video này thì trong các cái phần mà giảng phần lý thuyết đó các bạn, là mình cũng đưa cái phần video này cho toàn thể anh chị em xem ở cái quãng chờ để được giảng bài, và ở 15 phút nghỉ giải lao cũng đưa cái phần này cho anh chị em xem. Thực ra mình thấy rất là bổ ích nha các bạn. Nếu như được đóng góp ý kiến thì mình cũng xin là các trung tâm sát hạch đặt TV màn hình LED và chiếu các cái video về các cái tình huống tai nạn giao thông có thể xảy ra bất kỳ lúc nào và nhiều người không lường trước được, để nhằm mục đích là tăng cái khả năng phán đoán và xem trước các cái tình huống này để tránh được một phần rủi ro khi tham gia giao thông với toàn thể người dân trên cả nước. Rất là hay, rất là ủng hộ ý kiến này nha các bạn.
1: Khác với việc học lý thuyết khô khan, các clip trực quan mang lại cảm xúc rõ rệt. Khi chứng kiến những tình huống tai nạn do chạy quá tốc độ, sử dụng rượu bia hay không đội mũ bảo hiểm, người học sẽ dễ dàng liên hệ và ghi nhớ lâu. Đây là yếu tố quan trọng bởi cảm xúc sẽ tác động đến hành vi của người lái xe, khiến họ thận trọng hơn khi tham gia giao thông.
0: Bên cạnh đó, việc xem clip cảnh báo còn giúp bổ sung góc nhìn thực tế mà sách vở khó truyền tải. Không chỉ dừng lại ở những quy định của luật, các bác tài sẽ hiểu khi vi phạm sẽ dẫn đến những nguy cơ gì, từ đó hình thành thói quen tuân thủ. Cục Cảnh sát Giao thông đã gửi các clip đến Cục Đường bộ Việt Nam để phổ biến tại các trung tâm đào tạo và nghiên cứu các nguyên nhân xảy ra tai nạn để có các bài học lái xe thích hợp. Cũng qua những clip này, Cục Cảnh sát Giao thông sẽ hướng dẫn các kỹ năng phòng ngừa, hạn chế và làm giảm thiểu thiệt hại từ tai nạn giao thông.
1: Thưa quý vị, đằng sau vô lăng không chỉ cần kỹ năng mà còn cần trách nhiệm với bản thân và cộng đồng. Việc lồng ghép nội dung cảnh báo tai nạn vào quá trình sát hạch là cách để đảm bảo rằng người được cấp bằng không chỉ biết lái mà còn biết sợ và biết tránh rủi ro. Phân tích tác động của giải pháp này, Đại tá Nguyễn Quang Nhật, trưởng phòng hướng dẫn tuyên truyền điều tra giải quyết tai nạn giao thông, Cục Cảnh sát Giao thông cho biết.
5: Vâng, trong cái quá trình nghiên cứu về cái công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông thì đối với cái lĩnh vực công tác sát hạch người lái xe, kể cả ô tô và mô tô, thì chúng tôi cũng nhận thấy là cần phải có những cái sự thay đổi để nó thích ứng với cả cái tình hình giao thông thực tiễn đang diễn ra hàng ngày. Và chính vì vậy thì cái việc mà để cho học viên trước khi bước vào cái sát hạch thì được xem, được tận mắt chứng kiến những cái tình huống thực tế, những cái vụ tai nạn giao thông đã xảy ra trên đường, để từ đấy thì cái quan trọng nhất chúng tôi muốn hướng tới đấy là cái trách nhiệm, và phải hình thành được cái đạo đức của mỗi cái người, học viên mà là những cái người lái xe tương lai sau này. Từ những cái tình huống thực tiễn đó thì anh phải biết rằng là khi điều khiển vô lăng, khi mà vặn ga lái mô tô thì anh phải hiểu được và phải ý thức được cái trách nhiệm, và phải hình thành được những cái kỹ năng cơ bản, những cái đạo đức cơ bản của người lái xe. Có thể nói là cái điều khiển phương tiện ở trên đường ấy, thì nó không chỉ đòi hỏi là ta chỉ có cái kỹ thuật đơn thuần, mà chúng ta phải có được nhiều yếu tố tổng hợp khác, ví dụ như là cái kỹ năng điều khiển phương tiện, ví dụ như là cái tâm lý đấy, rồi cái đạo đức sẵn có của mỗi con người, để chúng ta biết rằng là phải như

0: nhường đường cho người đi bộ, à khi mà đi từ đường nhánh ra đường chính thì phải nhường đường cho xe trên đường chính, vân vân, để nó tránh cho cách tham gia giao thông đang tùy tiện như hiện nay. Và chúng ta cũng phải nhìn nhận rằng là cái lỗi mà gây đến cái tai nạn giao thông đã chiếm tới xấp xỉ 90%, hơn 90% là lỗi do chính cái người điều khiển cái phương tiện tham gia giao thông gây nên. Vậy thì phải đưa ra được những cái người có khả năng lái xe tốt, đấy, có đạo đức tốt, đấy, có trách nhiệm đối với cộng đồng.
1: Để đạt hiệu quả, nội dung các clip cần được chọn lọc kỹ lưỡng, đảm bảo tính chân thực nhưng không phản cảm, có tính giáo dục cao và phù hợp với nhiều đối tượng. Đồng thời, nên kết hợp với phần giải thích từ giảng viên hoặc là hệ thống đào tạo để người học hiểu rõ nguyên nhân và bài học rút ra từ mỗi tình huống. Đây không chỉ là một bước trong quy trình thi cử mà còn là một liều thuốc đắng cần thiết, giúp cho mỗi người cầm lái ý thức rõ hơn về trách nhiệm của mình trên mỗi cung đường.

0: chúng ta vừa đến với Lê Thiện Hiếu qua nhạc phẩm Bác Tài Hơi. Quý thính giả thân mến, đến đây thời lượng dành cho cư dân mạng hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Chương trình được thực hiện bởi Ban Khoa giáo Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Bạn muốn tìm hiểu về các hoạt động xã hội, các hoạt động vui chơi giải trí dành cho thiếu nhi? Bạn muốn gặp gỡ, trò chuyện với các nhân vật yêu thích, cùng tìm hiểu về thế giới công nghệ hiện đại? Bạn muốn xây dựng hình ảnh bản thân ngày càng hoàn thiện và tìm kiếm một chương trình chia sẻ cùng bạn những băn khoăn về thế giới học trò? Hãy bật TV và trải nghiệm cùng A à, bạn đây rồi. Chương trình phát sóng lúc 15 giờ thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7. Mời các bạn đón xem.
2: A à, bạn đi rồi.

Cuối cùng Cô Rô là chương trình truyền hình dành cho lứa tuổi mầm chơi lá. Đến với chương trình, các bé sẽ cùng anh Cô Rô làm quen và khám phá nhiều điều hay, mới lạ ở các trường mầm non trong thành phố Hồ Chí Minh. Những giờ học sáng tạo, những giờ chơi năng động, nhanh nhẹn, khỏe khoắn, những giờ thực hành kỹ năng vui nhộn, bổ ích và cả những câu chuyện kể hấp dẫn, đầy ý nghĩa với phần minh họa cây nhà lá vườn của các bé cũng không kém phần sinh động và hấp dẫn. Hãy đón theo dõi chương trình Vui cùng Cô Rô được phát sóng vào lúc 15 giờ thứ sáu cách tuần trên kênh HTV7 và phát lại trên kênh HTV3 trên

0: nhịp sống tất bật mỗi ngày, chỉ một phút lơ là khi điều khiển phương tiện có thể đánh đổi bằng rất nhiều điều quý giá.
1: Trời đất ơi, chị ơi, chị đi đứng kiểu gì kỳ vậy? Tôi thắng muốn cắm cái đầu xuống đất luôn đây nè.
2: Có gì đâu, tôi chỉ tấp vô chút xíu để đứng dưới bóng râm thôi mà.
1: Chị đang dừng đèn đỏ, chị phải dừng cho đúng vạch giữa làn chứ. Ai cho lách lên rồi ép vô bóng cây bên mép đường vậy?
2: Trời ơi, nóng mà.
0: Hạnh phúc không ở đâu xa. Hạnh phúc bắt đầu từ sự an toàn trong từng hành động nhỏ mỗi ngày.
3: Khi mà có lòng tốt và ý định với người khác thì dù cho gặp một vụ tai nạn hay một sự việc nào đó thì người ta sẽ đứng ra người ta giúp liền. Còn những người mà mặc định trong đầu là chuyện ai nấy lo, thân ai nấy giữ thì cho dù là chuyện đó, cái chuyện nó có đơn giản nhỏ nhoi hoặc là ra đường cụ bà có té đi nữa thì người ta cũng sẽ không quan tâm đến.
0: Mời quý vị đón nghe chương trình An toàn là hạnh phúc, phát sóng lúc 6 giờ thứ hai hàng tuần trên kênh VOH AM 610 kHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình còn được phát trên các làn sóng quen thuộc: VOH FM 87.7 MHz, VOH FM 92 92.5 MHz.

0: Nếu anh ta luôn nói lời đáng tin, một lần nói sai, người khác cũng tha thứ. Nếu anh ta luôn thích bịa đặt, dù nói thật cũng bị người khác cho là dối trá.
1: Bây giờ là 7 giờ.
2: Trao gửi niềm tin.
3: Mến chào quý thính giả đang đến với chương trình Trao gửi niềm tin do Ban Khoa giáo của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Chương trình được phát vào lúc 7 giờ sáng thứ ba trên sóng phát thanh VOH FM 99.9 MHz, 6 giờ 30 phút sáng thứ năm VOH AM 610 kHz. Quý vị cũng có thể đón nghe chương trình vào lúc 19 giờ 30 phút thứ bảy trên kênh VOH FM 87.7 MHz và 19 giờ chủ nhật kênh VOH FM 92.5 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.